0: Håkon er bange. Eller måske er bange ikke det rigtige ord. Han er spændt og urolig. Håkons far er død, og hele natten træsker han rundt i rummet, hvor kisten står. Kigger ud af vinduet, ud på Norge, skriver på sin tale. Spilder stearin ned på farens kolde hud, forbereder sig på morgengryet og på at tage over for sin far, kong Harald. Det her, det er ikke virkelighed, men fiktion. Det er en novelle, der faktisk er skrevet for 7 år siden, og som virker nærmest profetisk i dag, efter at den 89-årige kong Harald af Norge afgik ved døden i fredags. Og den nytiltrådte kong Håkon har for kun få timer siden aflagt sin ed som konge, mens tusindvis af nordmænd fra i dag strømmer til Oslos slotskapel for at tage afsked med hans far. Novellen om Håkons urolige nat er skrevet af en forfatter, som vi taler med lige om lidt. Og det er i et program, hvor vi i dag stiller skarpt på, hvad en forfatter egentlig vil ind i de kongelige ruder, og hvor vi spørger, om det skandaleramte norske kongehus stadig har gang på jord. Vi kommer også omkring sagen om rapperen Tupac, der blev skuddræbt i 1996, og hvor der nu er fældet en dom 30 år senere. Og så en historie om Google Maps, der føjer Donald Trump. Det og meget mere her i K-Live, kulturprogrammet, denne tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og velkommen til dig, forfatter Demian Vitanza.
1: Tak for det. Tak for at du vil have mig.
0: Ja, men det vil jeg selvfølgelig meget gerne høre fra dig, for du har skrevet den her novelle Venteværelset allerede for 7 år siden, men hvor vi er et sted i fremtiden i maj måned i Oslo i 2032, har du forudsagt rent litterært, hvor Håkon han altså træsker rundt om natten her og venter på, at han skal tale til nationen. Håkon, som nu er den norske konge, efter at der i månedsvis har været historier fremme om skandaler i det her kongehus. Dengang kronprinsesse Mette Marit, nu dronningens relation til den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Andre sager fra kongehuset har fyldt i forbindelse med Marius Borg Højby, hendes søn, altså ham, der tidligere i sommer har fået 4 års fængsel for blandt andet voldtægter og vold. Og så er der kong Håkons søster, hendes forhold til en vaccineskeptisk shaman osv. Har det norske kongehus, kunne jeg lige tænke mig at spørge dig om først, Demian, en eksistensberettigelse i dag?
1: Ja, sig det. Personligt så er jeg lidt pragmatisk, så jeg tror faktisk, at de kan blive samlende og have en god funktion, og jeg tror det er bedre end en valgt præsident. Jeg kan ikke forestille mig, at en valgt præsident skulle kunne egentlig gøre en bedre job, faktisk. Mm. Men der er mange spørgsmål at stille.
0: Ja, der er mange spørgsmål at stille til et kongehus som det norske. Og du siger, at du er pragmatisk indrettet i den her sammenhæng, så du synes, at det vil være bedre trods alt med et kongehus, eller at lade det bestå, de har noget at skulle have sagt i dag, på trods af alle kriserne. Den her novelle, du har skrevet om kong Håkons lange vågenat, hvor han sidder i samme rum som sin døde far, kong Harald, den er også fyldt med eksistentielle overvejelser og spørgsmål om, hvad Norge er, og om det nye kongepar Håkon og Mette Marit overhovedet har folkets opbakning. Hvorfor har du valgt, Demian Vitanza, at skrive en novelle om kong Haralds død og inde i hovedet på Håkon?
1: Ja, godt spørgsmål. Det var jo faktisk dronning Mette Marit, altså daværende kronprinsesse Mette Marit, som spurte mig om at være med i en antologi, hvor vi var flere forfattere, mange af de mest kendte i Norge, Dag Solstad, Knausgård, Vigdis Hjorth og så videre. Og det var jo selvfølgelig stas og flott, og det ville jeg. Men så hørte jeg, hvad tematikken skulle være. Vi skulle skrive om det norske. Og jeg synes jo, det giver noe om en slags, ja, hvad skal man sige, narcissisme, ikke fra dronningens side, men fra liksom, oss nordmenns side, da, at vi hele tiden skal granske oss selv, stille oss spørsmål, hvem er vi? Og det er nesten som om det er en slags usikkerhet som ligger til grund, eller ja, og så er jeg også lidt usikker på hvorvidt det å snakke om nasjonal identitet er så interessant i den tiden vi lever i. og om det er den som egentlig burde styrkes. Så jeg var litt skeptisk, eller jeg var egentlig veldig provosert av hele oppgaven jeg hadde fått av den daværende kronprinsessen. Og da, med den irritasjonen, så tenkte jeg, ok, jeg har lyst til å skrive noe, jeg har lyst til å ta tak i det jeg misliker med det norske. Det jeg har lyst til å gå til angrep på det norske. Og så oppstod denne tanken da om å forestille seg å være inne i daværende kronprins Håkons hode, eller ja, i det han spør, og hvor han da stiller spørsmål ved hva har Norge blitt.
0: Mm.
1: Fordi jeg tenker jo at kongen er jo også et slags speil. Nå har vi mistet det gamle speilet vårt, og nå skal vi på en måte speiles på en ny måte. Kong Håkon skal speile seg i det norske folket, og vi skal speile oss i han.
0: Mm.
1: Og hva skjer da? Og personlig så synes jeg at Norge beveger seg i en retning hvor det blir mer og mer hyklerisk. Og det som man tenker på som verdier å være stolt av, være det seg dugnad eller natur- og miljøbevissthet, alle disse tingene her, er Norge egentlig blitt svært, svært dårlig på.
0: Jeg vil lige parafrasere nogle af dine pointer, sådan så dem, der ikke er super stærke i det norske, også kan være med. Altså, jeg spurgte dig, hvorfor du har skrevet en novelle om kong Haralds død, hvorfor du gjorde det allerede for 7 år siden, og så sagde du, at dengang kronprinsesse, nu dronning Mette Marit, inviterede dig faktisk til at være med i en antologi, ja, sammen med en række andre forfattere, som for eksempel Dag Solstad og Knausgård, Karl Ove Knausgård, Siri Hustved og så videre, Vigdis Hjort, navne, som man også kender i Danmark. Og tematikken var det norske, som for dig var et lidt narcissistisk emne. Altså, er det overhovedet nødvendigt, tænkte du, at tale national identitet lige nu? Så du fik lyst til at gå lidt til modangreb og gå ind i kronprins Håkon i transformationen til, at han skulle blive kong Håkon, fordi kongen er en slags spejl på nationen, hvor man kan bruge det spørgsmål, altså hvad er egentlig Norge? Det mener vi tænker, at den her tekst, den har de seneste dage været så på en eller anden måde tæt på virkeligheden, i hvert fald i den der overgang fra den ene konge til den anden, at jeg selv lige skulle koncentrere mig om at skille tingene ad. Altså har Mette, Marit og Håkon ligget der og kigget op i loftet i deres hjem på Skaugum for at gøre noget meningsløst? Altså det er fiktion det her, men Håkon fortæller om at lære om fjeldet fra sin mor, om vindforholdene fra sin far. Det er også fiktion. Det står i din novelle, men det er sikkert også lidt rigtigt. Har Håkon været ude at surfe på Lofoten og måtte lægge sig ned på brættet og græde, fordi han ja, lige skulle tænke sig om en ekstra gang osv.? Alt det her er noget, der optræder i din novelle, som vi så kan læse ind i virkeligheden nu. Hvordan har det været for dig at genlæse teksten i en ny sammenhæng?
1: Det har vært litt en ærefri, for jeg har faktisk blitt litt overrasket over meg selv. Jeg har blitt emosjonelt berørt av at kongen dør, og jeg synes han sto for utrolig flotte verdier. Han hadde noen veldig sterke, fine taler som var veldig samlende og inkluderende. Så jeg ble jo veldig rørt, og da var det veldig vanskelig å lese det som på en måte er en slags ja, mellom poetisk og satirisk inngang til det, da. Og samtidig så står jeg veldig for det. Jeg ser jo at den kritikken av det som foregår i det norske samfunnet, den har blitt mer og mer riktig. Nasjonalismen, som jeg kritiserer, har vokst fram. Og det er jo en av grunnene til at i fiksjonen, da, så vil da Håkon ikke bli konge. Han velger å abdisere på slutten av novellen, fordi han liker ikke hvordan det norske folk bruker flagget og kongen og ham som symbol på noe som han ikke synes er bra. Mm. Og det er jo noe som virkelig har vokst fram, og jeg spår jo at det skal være en slags demonstrasjon mot innvandring i Norge, ikke sant? Hvor man liksom bruker de sterke norske symboler. Og det har jo ikke egentlig skjedd i Norge, men det har skjedd i England, og det har skjedd i USA, og det har skjedd mange steder. Så det er absolutt noe å være på vakt for, da.
0: Mm.
1: Og det blir jo vanskelig hvis man tar det helt ut til det ekstreme. Hvor langt på vei vil da nåværende kong Håkon faktisk speile folket, da.
0: Mm.
1: stå ut med og spejle folket.
0: Du blev overrasket, siger du, over hvor emotionelt det var for dig, at kong Harald døde i fredags. Svært på den måde også at genlæse den her på en side poetiske, men på mange måder også meget satiriske tekst over kongehuset, kong Håkon, der går rundt der og tænker på, om han skal vælge at være konge. Og så synes du, du havde ret i den der forudsigelse om, at Norge blev mere og mere nationalistisk. Med din fiktive kong Håkon, eller kronprins Håkon, der også vælger at abdicere. Hvordan forestillede du dig, dengang du skrev teksten, Demian Vitanza, at Norge ville reagere på nyheden om kong Haralds død?
1: Altså, tænker du den virkelige situation, eller på teksten min?
0: I din tekst.
1: Ja, nej, siden det var jo på en måte Mette Marits projekt dette her, altså daværende kronprinsesse Mette Marits projekt, så skjønte jeg jo at dette kom til å bli en stor provokasjon, og at det kom til å, folk kom til å reagere på det. Og det gjorde de. Det ble mye medie opp
0: rundt det. De ble provokeret, leserne.
1: Ja, ja. Ja, og mediene, og det var mange som ble irritert og sinte. Men hvis man ser nøye på teksten, så ser man faktisk at monarki, eller de kongelige, de kommer egentlig veldig godt ut av det. Mm. De står jo for de gode verdiene. De er jo motstandere av denne endringen som skjer. Mm. Så samtidig som jeg tuller med dem, tøyser med dem, så hilder jeg dem også da, i samme tekst. Så det er det som egentlig er målskiven min her, er jo det som skjer i den norske kulturen og politikken.
0: Mm. Tusind tak for, at du var med.
1: Tak for, at jeg fik valg til det.
0: Demian Vitanza, som er forfatter, og som har skrevet novellen Venteværelset i en antologi, der udkom i 2019. Hjemlandet og andre fortællinger hedder den antologi, altså om kong Haralds død. Ja, man må sige sådan en ret profetisk tekst, når man læser den i dag. Når jeg skal finde vej til et eller andet nyt sted, som jeg ikke har været før, jeg ved heller ikke helt, hvor det ligger, så går jeg ind på Google Maps og følger instruktionerne sådan nærmest i blinde. Men det her digitale landkort, som jo dækker hele verden, det er langt fra statisk. Det er meget afhængigt af, hvor i verden man kigger fra, hvad der så egentlig står. Og hvis man for eksempel lige nu tjekker den nordamerikanske sø Lake Ontario, så står der nu også Lake America i parentes. Det har Donald Trump sørget for.
2: So this is Lake Ontario in Canada and in the United States. But we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America. And all it takes is a good pen and some intelligence. So Lake Ontario, that's gone. Lake America.
0: Ja, det skulle være rimelig nemt, synes præsident Donald Trump, at lave Lake Ontario om til Lake America. Hvis man bare har en pen og noget hjernekraft eller intelligens, som han siger, så kan man nemt klare den. I sidste uge udsendte han et dekret om navneændring af Ontario-søen, som den hedder på dansk. Det er den mindste af de store søer på grænsen mellem USA og Canada, og den er endt midt i sådan en navne- og handelsstrid mellem de her to lande. Og det kigger vi på sammen med dig, Gry Hasselbak. Velkommen.
3: Tak, hej.
0: For hej, forfatter og Ph.D. i dataetik og magt. Der er nogle rigtig spændende spørgsmål, hvad angår magt i navngivningen. For eksempel sø som den her. Lake Ontario har en flere hundrede år lang historie, og Google Maps de har lynhurtigt omdøbt den. Mm-hmm. Hvordan kunne man det så nemt?
3: Det kan man jo først og fremmest, fordi de har sådan en central database i USA, og så lige så snart Donald Trump han sender det her dekret ud, jamen, så bliver den opdateret. Og Google de har også sagt, at de gør det med det samme, at de følger, at de simpelthen opdaterer Google Maps efter den her database. Så derfor har det været så nemt for dem at gøre det lige med det samme.
0: Du trækker sådan lidt på skuldrene. Det er ikke opsigtsvækkende for dig, at de føjer det, Trump han udsteder?
3: Altså, nej, det er ikke opsigtsvækkende, for det er sådan, de har gjort hele tiden Google. Altså, de har generelt haft den her politik om, at de følger de nationale databaser og regler for og forskellige navngivning, og altså, enten om det er USA, eller du sidder i Kina, eller du sidder i København, ikke?
0: Mm.
3: Og det betyder jo så også, at Lake Ontario, det hedder noget forskelligt i verden, så hvis du...
0: Ja, du har tjekket. Ja, altså, hvis nu man er kanadier,
3: ja,
0: og går ind og tjekker...
3: Ja, hvis du er kanadier, så hedder den stadigvæk Lake Ontario.
0: Aha.
3: Og hvis du er dansker, jeg har været inde med en VPN, ikke, og sat på, så det ser ud, som om jeg kommer fra forskellige lande.
0: Mm.
3: Og hvis du kigger fra Danmark af, det er der sikkert flere, der har prøvet, jamen, så hedder det Lake Ontario med parentes Lake America.
0: Hvad skal vi lægge i den sådan forsøgsvis, vi samler det hele,
3: ja,
0: løsning?
3: Men, altså, der kan man sige, Google, de har jo så valgt, og de siger, hvad de kalder en neutral, og nu står jeg og laver sådan nogle gåseøjne, med en neutral løsning, hvor de simpelthen tager som udgangspunkt, som jeg sagde før, de tager udgangspunkt i det, som det hedder i de forskellige lande. Så de har det, det hedder simpelthen nogle forskellige ting i verden nu.
0: Så nu hedder det Lake America, hvis man er amerikaner, ja, og ligger på en amerikansk VPN?
3: Ifølge Google Maps, ja, som jo betyder rigtig meget for, hvordan vi opfatter verden, og kort og navne på steder, ikke?
0: Ja, lad os tale lidt om det. Altså, hvis du selv skal finde vej, Gry, hvad bruger du så?
3: Jamen, jeg har også en iPhone, så jeg bruger Apple Maps, som på en eller anden måde, de har jo valgt at tage en anden, i hvert fald en meget, indtil videre har de ikke reageret og opdateret Apple Maps, men de har jo fået en opringning fra Donald Trump, så må det ikke, det sker meget snart.
0: Nå, det har de.
3: Ja, har de.
0: Hvad vil du sige, hvis vi skal prøve at sætte nogle ord på det, du lige bevæger dig ind i der, om Googles magt, når det kommer til de kort, vi navigerer efter alle sammen, næsten alle sammen. Hvor stor er den magt?
3: Jamen, den er jo kæmpestor. De sidder på noget, der sådan, de har en monopol-lignende, eller de har en monopol-status, så der er mange få alternativer til Google Maps. Altså, der er nogle steder i verden, hvor Google Maps ikke kan bruges. Jeg har selv lige været i Sydkorea, for eksempel, og der har de deres lokale maps, og det handler også noget med sikkerhed og kontrol over deres egen nationale data og sådan nogle ting.
0: Mm.
3: Der er andre steder, Kina og sådan nogle steder, men de fleste steder i verden, der navigerer de fleste helt almindelige mennesker efter Google Maps, og det gør virksomheder også, og databaser bliver opdateret og så videre på baggrund af Google Maps.
0: Og når man nu ved, at de for eksempel føjer sådan et dekret, som det Donald Trump lige har udstedt om, at nu skal det hedde Lake America i stedet for Lake Ontario, hvad fortæller det så om Googles enten neutral eller politiske holdning? Nu stiller jeg et lidt åbent spørgsmål. Er de politiske?
3: Jamen, det er de jo, fordi at de er baseret i USA, ikke, og har et meget tæt forhold til Donald Trump. Så der er jo nogle store amerikanske virksomheder, som er en del af ikke bare den amerikanske digitale infrastruktur, om kort og alle mulige andre platformer og alt, hvad vi laver generelt, men også resten af verdens infrastruktur. Og den er meget, når der kommer sådan en sag som den her, så bliver det meget tydeligt, at den er tæt forbundet til amerikansk politik, og især den, som Donald Trump fører, ikke, i øjeblikket, og at det simpelthen er en magtkonstellation, som vi ligesom skal vende os til, fordi det er den, som vi også har gjort til vores infrastruktur. Ikke?
0: Ja, fordi når vi så herhjemme i Danmark, vi er måske lidt mindre optaget end Trump er, af hvad man kalder den der sø, men på den anden side, så er det jo også helt vildt, når han begynder at omdøbe sådan nogle steder i politisk henseende.
3: Ja,
0: hvad skal man så vide? Altså, når man går ind og bruger Google, kan man så rent faktisk stole på, at det ikke er Trump, der har siddet og dikteret navngivningen af de forskellige steder og søer og lande i verden?
3: Jamen altså, der er jo ikke noget i sådan et kort, der er neutralt. Det har det aldrig været. Kort har aldrig gennem historien været neutrale. Før i tiden, når man kort, altså, så udøvede man jo magt, når man tog ud i verden, og Columbus tog ud i verden, eller faktisk Amerigo Vespucci, som gav navnet til USA. Altså, det var jo også en opdagelsesrejsende, og så blev der lavet kort på baggrund af det, han opdagede, og det, som mange gange blev der jo også lavet, sat navne der i historien, tilbage i historien. Så det har jo altid været en konstruktion, hvis man kan kalde det det, ikke? Og det er jo det, Donald Trump, han gør i øjeblikket. Nu bruger han den der magt, han har, fordi han har en meget tæt forbindelse til nogle meget kæmpe store virksomheder, som har den her monopolstatus, og som er blevet en del af vores infrastruktur. Og den kan jo så, det er jo meget interessant, fordi nu går det meget hurtigere at opdatere sådan en kode, ikke?
0: Og hvad kræver det så af os som forbrugere?
3: Jamen som forbrugere, så skal vi jo være bevidste omkring, ikke kun, tænker jeg, at, at vores kort er defineret ud fra og har nogle værdier og noget politik bag, men faktisk alle, det, alle de platforme, vi bruger efterhånden, som jo er styret af de store amerikanske virksomheder.
0: Mm. Tak for, at du kom.
3: Tak.
0: Gry Hasselbak, Ph.D. i dataetik og magt og i øvrigt forfatter. Og med de ord er klokken blevet 23 minutter over 3. Her i K-Live har jeg nu fået besøg af dagens producer, Louise Reumert, som har taget en bunke nyheder med. Er den lidt kortere slags?
4: Ja, det har.
0: Louise, hvad har du med?
4: Jamen altså, som de fleste ved, så mistede vi jo den ikoniske countrystjerne Dolly Parton for en uge siden. Hun blev 80 år og døde af kræft, men inden sin død, der fik hun en idé til en festival.
0: Mm-hmm.
4: En Dolly-fest.
0: Nå.
4: Ja. Og her, allerede en uge efter sin død, er det allerede besluttet, at festivalen bliver til noget.
0: Som en hyldest af Dolly Parton,
4: eller hvad? Ja, præcis. Okay. Dolly Parton vil blive fejret og mindet med festivaler i både London og Nashville i USA. Hun skulle selv oprindeligt have optrådt til Dollyfest sammen med andre kunstnere i januar i år, men altså blev syg, inden den første planlagte festival kunne nå at blive afholdt.
0: Mm.
4: Så nu bliver det en festival uden hovedpersonen selv. Dollyfest bliver den uforglemmelige fest, som Dolly Parton selv ville dele med verden, lyder det fra repræsentanter for den afdøde sanger.
0: Jamen altså, skal du afsted?
4: Det kunne du godt tænke mig.
0: Mm. Det vil ikke være helt
4: dårligt. Dans lidt med på Jolene.
0: En tur til Nashville. Hvad har du ellers med, Louise Rønberg?
4: Jamen, nu skal det handle om kulturpasset.
0: Mm-hmm.
4: Det er jo det her kulturpasset, som giver unge uden arbejde og uddannelse penge til kulturoplevelser.
0: Mm.
4: Men der er alt for få af de unge, der bruger kulturpasset, mener vores kulturminister, Zenia Stampe.
0: Nå.
4: Så hun vil ændre kulturpasset.
0: Ja.
4: Og for lige at forklare, hvad hun vil ændre, så skal man lige vide, at der findes to forskellige dele af ordningen. Der er det digitale kulturpas, der fungerer som et betalingskort på 1.000 kroner, og så er der et længerevarende kulturpasforløb. Indtil videre er 67,5% af pengene fra kulturpasset blevet brugt på biografbilletter. De unge kan godt lide at gå i biffen.
0: Det kan man da godt forstå.
4: Ja, og så bliver det betalt. Men der er faktisk stadig en stor del af pengene, der ikke er blevet brugt. 20 millioner kroner til overs. Det er det digitale kulturpas, altså fra den ene del. Og det, Zenia Stampe så foreslår partierne bag aftalen om kulturpasset, er, at pengene skal rykkes over til de længerevarende kulturpasforløb.
0: Så det, dem, der er sådan lidt mere skræddersyet?
4: Ja, præcis. Der, hvor unge bliver en del af ligesom et forløb inden for kultur- og idrætslivet.
0: Mm-hmm.
4: Hun siger, Zenia Stampe, det er lidt svært for en gruppe af meget sårbare at gøre brug af betalingskortet. Der har vi meget bedre erfaringer med at lave skræddersyet forløb, hvor vi tager dem i hånden og ind i kulturlivet sammen med andre unge. Zenia Stampe.
0: Mm-hmm.
4: Ministeren vil også se på, om aldersgruppen 15-24 år er for smal, og flere skal kunne gøre brug af det. Så vi må se, om de her ændringer bliver godkendt, og om det vil få flere unge til at se mere teater, koncerter.
0: Måske de kan få lov til at tage til Dollyfest i London eller i Nashville?
4: Ja, altså, ikke helt om det kan finansieres.
0: Det sikkert,
4: jeg tror, det er noget med, at det skal være dansk, og, men okay.
0: Det er det nok. Har du mere med, Louise?
4: En mere.
0: Fedt.
4: Linnea,
0: mm-hmm.
4: Hvad tror du, Rihanna har til fælles med Justin Bieber og The Weeknd?
0: Mor, de er alle sammen verdensstjerner.
4: Lige præcis. Og i går nåede Rihannas 16 år gamle hit tilbage fra 2010, Only Girl in the World. Hele
0: fedt nummer.
4: Ja, hele 2 milliarder afspilninger på Spotify.
0: Mm-hmm.
4: Og det gør det til hendes 8. nummer, der er spillet så mange gange.
0: Okay.
4: Meget passende med titlen Only Girl er hun den eneste kvindelige kunstner, der har opnået at have 8 megahits, der er afspillet over 2 milliarder gange på Spotify.
0: Okay.
4: Kun 2 andre sanger kan skrive 8 megahits af den slags på CV'et. Kan du så gætte, hvem det er?
0: Det gætter jeg på de 2 andre, du lige nævnte.
4: Ja. Så Rihanna skubber altså nu døren ind til en herreklub, hvor kun Justin Bieber og The Weeknd indtil nu har haft adgang.
0: Jamen, hun skal være så velkommen.
4: Mm.
0: Mm.
4: Hendes fans elsker altså hendes gamle musik og spiller den på repeat. Faktisk har hun ikke rigtig noget ny musik.
0: Jeg hører også hendes gamle numre nogle gange. Numre.
4: Og det er jo mange, der gør. Sidste gang Rihanna udgav et album var i 2016, så i 10 år har hendes loyale fans måtte boldre sig i bagkataloget, mens deres dronning selv har haft travlt med at bygge et make-up-imperium, arrangere modeshows og for børn og den slags.
0: Ja.
4: Måske er der ikke brug for noget nyt, når det går så godt med de gamle hits.
0: Why fix it if it ain't broken?
4: Præcis. Lad os høre nummeret.
0: Ja.
4: Only girl in the world.
0: Fedt, mand. Tak, Louise Reumert.
4: Selv tak.

0: Og det er lige der, vi går ud. Meget passende er det Only Girl in the World fra Rihanna, det her. For hun er den eneste kvindelige kunstner, der har opnået at have 8 kæmpestore hits, som er afspillet over 2 milliarder gange på Spotify. Så nu er hun kommet i klub med Justin Bieber og The Weeknd. Det var altså en af de små korte nyheder fra K-Live i dag. Hvem byggede Stonehenge? Hvorfor forsvinder fly og skibe angiveligt i Bermuda-trekanten? Og hvem slog egentlig rapperen Tupac ihjel for snart 30 år siden? Ja, en af hiphop-verdenens største mysterier ser nu ud til at være blevet løst efter, at bandelederen Dwayne Keffi D. Davis mandag, eller faktisk i natdansk tid, blev dømt for mordet på Tupac Shakur i retten i Las Vegas.
1: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
0: Bandelederen Keith Davis nægtede sig skyldig og oplyser, at han vil anke sagen. Sagen om et mord, der har fulgt tæt med til myten om Tupac. Altså lige siden den her rapper blev skuddræbt i 1996 i Las Vegas. Tommy Kjærsgaard, velkommen.
2: Ja, mange tak.
0: Journalist og kæmpe stor Tupac-fan. Er det ikke rigtigt?
2: Åh, det tror jeg ikke, jeg kan løbe fra.
0: Han revolutionerede hiphoppen, siger man. Han har solgt mere end 75 millioner albums på verdensplan. Og begge dele er på trods af, at han kun blev 25 år gammel. Tommy, du skal selvfølgelig forklare os, hvad det betyder, det her med, at der nu er faldet en dom i en ellers uopklaret og meget mytologiseret drabssag. Men først må du lige hjælpe alle dem, der ikke har hørt om Tupac før. Eller allerhøjst lige kender hans navn. Hvem er han?
2: Jamen, Tupac var en rapper, som ligesom tog rappen fra slummen og ud til hele USA og hele Europa, må man også sige. Han var selvfølgelig en del af en bølge. Det var jo samtidig med, at Snoop Dogg og andre brød frem. De var ført på samme pladeselskab til allersidst. Men vigtigt at Tupac om videre også, at han var ikke bare en af de her gangster-rapper. Det er sådan, mange kender ham. Også fordi, at han jo blev skudt og var involveret med bander. Men han var også en meget kunstnerisk sjæl, var en fantastisk skuespiller, skrev digtsamlinger og havde en masse politiske visioner, som man også kan læse i mange af hans tekster. Så Tupac var en visionær i hiphoppen, både i den måde, han ligesom tænkte på livet på, men også den måde, han lavede rap på.
0: Mm-hmm. Og lad os lige høre lidt. Det er vist din yndlingssang, Tommy. Hail Mary. Hvad kan den?
2: Jamen, altså Hail Mary er et nummer, hvor jeg virkelig føler, at man kan mærke den sjæl, han kan ligge i et nummer. Altså den måde, hans stemme kommer ud gennem højtalerne på, synes jeg er helt speciel. Og så er det sådan en missende sang, der nærmest bare sådan kan få folk til at komme igennem hårde tider. Huske på, at Gud er med dem, eller så er Tupac med dem. Og det er bare, det er en, der ligesom kapsler lys og mørke ind på samme tid.

0: Tupacs Hail Mary, som du havde fået lov til at vælge, Tommy Kærsgaard. Du er med i dag og taler om Tupac, fordi der er faldet dom i den her uendeligt lange sag. 30 år gammel er den. Det var i 1996, at Tupac blev skuddræbt. Og den her retssag begyndte for cirka en måned siden, og du har så fulgt den tæt. Hvordan har du gjort det?
1: Jamen, når jeg lige har kunne holde mig op om aftenen, den startede sådan en rimelig komfortabel tidszone, så har jeg siddet der og kunne se det live, og ellers så, når jeg stod op dagen efter, så har jeg ligesom set de, ikke fordi jeg har set alle afhøringerne, men der var ligesom nogle vigtige afhøringer igennem, og nogle øjeblikke, som lige fik mig til at spære øjnene op, så godt som jeg nu har haft tid til.
0: Hvad var det for nogle øjeblikke? Det
1: Jamen, for det første så hørte man jo fra nogle mennesker, blandt andet en bodyguard, som var tilknyttet Suge Knight, som man normalt ikke hører fra. Der var også en bandeleder inde, som sagde det, de satte sig op. Jeg ville ikke være her. Hvis ikke jeg havde fået en kort order på, at jeg skulle være, så ville jeg aldrig nogensinde fortælle den her historie. Og der var endda også en, der sagde, at vi har ikke fortalt nogen om den her sag i 30 år, og i dag bliver heller ikke dagen, hvor jeg fortæller noget om det. Så det har været interessant at se. Og så har der også været de her... Der er jo sådan, det, der er med den her dom, det er jo, at han er egentlig blevet fældet af sine egne ord, Dwayne Davis. Fordi han har fortalt både politiet, og han har skrevet bøger om, at han var manden, der stod bag mordet på Tupac. Det var ikke ham, der skød, men han stod bag mordet. Og der var især en afhøring af en af de her FBI-agenter, som for mange, mange år siden, med til 20 år siden, lavede en afhøring, hvor Keefe D, han fortalte det her første gang. Men den afhøring gav han i forbindelse med at få en anden dom, han skulle have nedsat, så juridisk set, der er det amerikanske system jo helt underligt nogle gange, men så var den afhøring dengang, den var fortrolig, den måtte politiet ikke bruge, med mindre at han sad i en retssal og sagde det modsatte. Så det vil sige, på grund af den her sag, måtte de så gerne offentliggøre det. Så vi fik lov til at se transcripts af hele den her vidneafhøring fra den gang. Og det både det at få forklaret, at nu får vi lov til at se det, og så også kunne sidde og læse med, synes jeg også var noget af en øjenåbner, også fordi, at det er jo nogle helt vilde ting, han har fortalt dengang. Blandt andet anklagede han den daværende borgmester i Compton for at være bandeinvolveret og korrupt, og han navngav betjente, der skulle have udført lejemord på bandemedlemmer osv. Så det har været voldsomt at følge på mange måder.
0: Mm. Og også voldsomt var det for dig, da dommen så faldt. Det berørte dig meget, Tommy Kjærsgaard. Hvordan reagerede du?
1: Jamen, jeg må jo indrømme her til morgen, der sad jeg lige med lidt tårer i øjnene. Og det var ikke kun fordi, at min datter, hun skulle på hyttetur for første gang. Det var på grund af, at det rørte mig. At der ligesom var en eller anden form for afslutning, og en eller anden form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det retfærdighed, fordi det er også en sag, hvor det sådan er svært at sige, hvad der egentlig er retfærdigt. Men det her med, at der ligesom endelig var en eller anden form for brik i pustespillet, som gjorde, at nu kan man sådan, jeg ved ikke, om man kan sige, at man kan komme videre, men det binder ligesom en fin sløjfe på Tupac, synes jeg.
0: Hvorfor var det så vigtigt for dig?
1: Jeg tror, det var vigtigt for mig personligt, på grund af det Tupac, han har betydet for mig gennem mit liv. Nu hørte vi lige Hail Mary, som var en sang, jeg dyrkede enormt meget i mine teenageår, og der var mange af os, der har haft svære tider i teenageårene, det havde jeg også, og specielt Hail Mary-teksten sad jeg tit bare skrevet ned i hånden i gymnasiet, bare sådan for at få den masseret ind i sindet, fordi at den, som jeg sagde, den indkapsler lys og mørke på samme tid. Den minder dig om det her med, at du skal blive ved med at kæmpe, du skal blive ved med at rejse dig, der er ikke andre, der hjælper dig. Altså alle de, der er alle de forskellige ting, som Tupac taler om i den tekst, gjorde, at jeg kom igennem nogle svære tider, da jeg er teenageårene, og så siden da er jeg bare, jeg er sådan en rigtig fanboy-type, også når det kommer til sport og andre musikere, så Tupac, han har været der hele mit liv, hører ham stadigvæk rigtig meget, og fortæller mig om de værdier, han også prædiker til mine børn og mine omgivelser, når jeg får muligheden.
0: Så det her spørgsmål, der har været et mysterie i 30 år, som nu får møder sådan en forløsning med den her dom fra i nat dansk tid, det er jo også spørgsmålet om, hvordan han døde. Hvem slog ham ihjel? Og det kan vi sådan nærmest slå fast, bortset fra, at sagen er anket. Lander brikkerne for dig? Er du sikker på nu, at det var ham, bandelederen der, Dwayne Davis?
1: Ja, og han er jo, både fordi han har fortalt historien så mange gange, men også fordi han jo meget detaljeret beskriver det. Det er vigtigt at sige, det var ikke ham, der skød, det var en mand, der hed Orlando Anderson.
0: Han sad i bilen.
1: Dwayne Davis' nevø. Ja, ja, Lige præcis. Så Dwayne Davis sad på passagersædet foran, og Orlando Anderson sad så bag ved føreren på bagsædet. Så Dwayne Davis var ham, der skaffede bilen, skaffede våbnet. Det var ham, der rakte pistolen tilbage til Orlando Anderson, inden Orlando Anderson tog skyd. Og han har ført også fortalt i en afhøring, Dwayne Davis, at det var et tilfælde, at de kom op på højre side af Tupacs bil. Hvis de var kommet op på den anden side, så ville det have været Dwayne Davis, der skød, fordi så havde han siddet i den side, hvor man kunne skyde fra. Mm-hmm. Så på den måde kan man ligesom sige, at der er en masse brikker, der er blevet løst. Ikke fordi vi har fået svar på alle spørgsmål, men det vigtigste er vel egentlig bare, hvem skød Tupac? Og det ved vi nu, når vi ved også, hvem der stod bag at arrangere mordet.
0: Og selvom han har anket, så føler du dig nu ligesom, altså tryg er måske så meget sagt, men falder du ligesom til ro med din fortælling om Tupac og hans historie, myten om ham, med den her dom?
1: Ja, der er i hvert fald nogle ting i mig, der falder til ro. Altså blandt andet også bare det her med, når vi kigger på det amerikanske samfund, at der er nogen, der bliver dømt for et mord på en ung sort mand. Det kan man jo ikke altid være helt sikker på, og specielt ikke 30 år senere før. Så sådan nogle ting gør jo også, at man ligesom føler, at der er et eller andet i det der system, der fungerer. Mm. Så er der stadigvæk nogle små spørgsmål, som ville han have fået ideen, hvis ikke at han muligvis måske var blevet lovet nogle penge af Puff Daddy, som jo var men på den anden side af den her rap-konflikt, dengang East Coast-West Coast-konflikten, sådan nogle ting hænger stadigvæk i luften efter at have set retssagen. Men jeg synes helt klart godt, man kan sige, at der er nogle ting, der er faldet til ro. Nu kan vi ligesom dyrke manden Tupac, og det han gerne vil fortælle os i stedet for.
0: Tror du, han var blevet lige så stor en legende i hip-hop-historien, hvis ikke han var blevet skudt i en alder af 25?
1: Det er jo et af de helt svære spørgsmål. Altså nej, der er jo helt klart noget martyrstatus, og sådan er det jo også, hvis vi kigger tilbage på Jimi Hendrix og Janis Joplin og Jim Morrison, at der er noget over. Jeg selvfølgelig ønsker jeg for alle mennesker, at de lever et dejligt, langt og lykkeligt liv, men der er noget over det her med at dø ung. Men vi må også bare sige, når vi kigger på hiphoppen, altså Snoop er jo stadigvæk stor, han har også været lidt til grin en gang imellem, men Dre for eksempel, som jo også var stor på det tidspunkt, han har haft nogle stille år, men hver gang, at han laver noget, så er der jo fuld respekt omkring det Dre, han laver, så jeg tror godt, at Tupac også kunne have været en legende i hiphoppen på nuværende tidspunkt, men det ville jo have krævet, at han kom på bedre baner, fordi han var på vej ind på nogle meget, meget skumle, meget, meget gemene baner med at være ved Death Row, hænge ud med Shug Knight, som var ham, der sad i bilen, da han blev skudt. Mm. Og hele det her bandemiljø, det er jo ikke et sted, der sømmer sig for nogen mennesker, vil jeg sige.
0: Nej, altså nu taler vi om hans eftermæle Tupac her, ikke? Og i forvejen er der jo ridser i lakken i fortællingen om ham, altså udover at være involveret i bandeaktiviteter, mens han levede, så sad han også i fængsel for et seksuelt overgreb, en gruppevoldtægt. Og nu, når vi taler om, hvordan vi skal huske ham, hvordan synes du så, at den slags skyggesider harmonerer med den stjernestatus, som du er med til at give ham?
1: Jeg synes, det er super vigtigt, at man har øje for begge dele. Altså, fordi man kan ikke tage volden ud af Tupacs liv. Man kan ikke tage de forkerte ting, han gjorde mod kvinder, ud af hans liv. Så det skal helt klart være med, når vi taler om, hvem han var som menneske. Men når man så læser hans tekster, så er der jo netop også rigtig meget, hvor han fortæller om, at vi bliver tvunget ud i nogle beslutninger. Vi bliver tvunget ud i nogle måder at leve livet på, fordi vi ikke har andre muligheder på grund af det system, vi vokser op i. Altså det med at vokse op i ghettoen, er der simpelthen ikke andre muligheder. Det skal ikke være en undskyldning for nogle af de ting, Tupac gjorde, men det er i hvert fald noget af det, man kan reflektere over, hvor svært det faktisk er sikker på, stadigvæk er at være sort i USA, men endnu sværere i 90'erne. Så på den måde skal man have begge dele med, men jeg synes også, det er vigtigt, når man taler om Tupac, at tale om, hvor visionær han var i sit syn på kvinder, i sit syn på politik, og hvor god han var til at sætte fingeren på alt det, der stadigvæk er forkert, men var endnu mere forkert dengang i det amerikanske samfund.
0: Så du favner begge dele, både hans domme og hans slagsider og den musik, han efterlod sig?
1: Det synes jeg er vigtigt at gøre i al kunst, i al kultur. Især fordi jeg synes, mange af de allerstørste kunstnere, vi har haft, og det kan både være malere eller musikere, eller hvad vi nu skal have, de har både de mørke og de lyse sider, fordi for at komme ud og være så stor en kunstner, så skal du ud og

0: bag. Og ja, som du også sagde tidligere, det er vigtigt at sige, at Duane Davis vil anke den. Men som jeg også antydede tidligere, altså der er blandt andet en af de her afhøringer og en sag tilbage fra startnullerne, hvor Duane Davis samarbejdede med FBI, tog til New York for at mødes med P. Diddy, alias Puff Daddy's bodyguard, for at afsløre, at Diddy faktisk havde sat $1 million i dusør til den, der ville slå Tupac ihjel. Og det prøvede FBI ligesom at være med til at afsløre dengang. Han var kræftsyg på det tidspunkt, bodyguarden, så de fik aldrig ligesom mødt ham, og så døde han kort tid efter. Så selv i de afhøringer, vi har set her under retssagen, er der jo stadigvæk noget, der gør, at vi lige sådan kan holde en lille bitte smule ild i mytebålet, en lille bitte smule længere.
1: Alle dem, der rigtig gerne vil det. Tusind tak for, at du var med her.
0: Selv tak.
1: Tommy Kjærsgaard, journalist, tidligere bosat i Los Angeles og udtalt Tupac-fan. Dansk Sprognævn har spurgt. 2.300 danskere har svaret, og nu har vi en liste på de 10 engelske låneord, som danskerne er allermest trætte af. Og sådan en liste, den kommer også med nogle klassikere. Øverst står der sådan noget som sale, altså udsalg. Det kunne man sige var absolut unødvendigt for alle andre butikker end lige præcis dem, der sælger til turister. Så er der et andet dansk udtryk, eller engelsk udtryk selvfølgelig, så nogle ord som nice og fuck og cringe. Og som nummer 10 på listen, der har vi et ord, der bliver brugt af mange, men nok allermest af den helt unge generation alfa. Og det er ordet low-key. Og vores eget sproghjørne her på K-Live leder i dag efter et dansk alternativ til low-key. På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
2: Thomas, jeg har en indrømmelse.
3: Jeg elsker, når du indrømmer noget.
2: Det er de bedste. Det er de bedste udsendelser.
3: De bedste momenter.
2: Okay, nu kommer det. Jeg kan godt blive sådan low-key nervøs nogle gange, når vi skal optage. Ikke sådan meget, men bare sådan low-key. Kender du det?
3: Det ved jeg ikke helt. Det kommer lige an på, hvad du mener med det. Altså, en lille smule nervøs.
2: Er det det, jeg mener? Men bare sådan low-key.
3: Jamen, det kender
2: lavt. Det kender du godt?
3: Ja.
2: Ikke dramatisk, men low-key.
3: Man skal være lidt nervøs, når man går i studiet, Anna. Fordi så bliver det lidt bedre. Så er man på tæerne og sådan, ikke? Så det skal du ikke være ked af.
2: Jamen, det er jeg glad for, at du siger.
3: Ja.
2: Tusind tak for det.
3: Ja, men velbekomme.
2: Altså, fordi i dag så skal vi jo tale om det her engelske udtryk low-key, som, altså, som rigtig mange unge, særlig generation alfa, generation Z, bruger hver dag. Og engang så var det der med low-key, det var noget, man kunne gøre. Man kunne for eksempel holde et low-key bryllup, og det betød, så var det bare måske 20 mennesker.
3: Ja.
2: Men i dag så gør og føler og tænker de unge alt low-key. Og vi skal lige høre en lille forklaring eller et bud fra Hannibal på 11 år.
4: Low-key, det betyder, sådan, hvis nu er vi lige har set et teaterstykke, og sidste år så var vi nede og lave teaterstykke i skolen, så kan det være, at mine venner sådan siger, vores var low-key bedre, eller deres var low-key bedre. Sådan, så low-key, det betyder lidt faktisk på en måde, så vores var faktisk bedre. Eller sådan, ja.
3: Det var Hannibal på 11 år. Eva Skafte Jensen, seniorforsker, dansk sprognævn. Det her ord low-key.
2: Ja.
3: Har jeg ikke ret i, at det har været i sproget mange år? Jeg synes nærmest, jeg kan huske det, for jeg var barn.
5: Ja. Jo, og vi har haft det rigtig, rigtig længe, faktisk i over 50 år. Og i begyndelsen, så har det været brugt sådan i den ret bogstavelige betydning om, at noget er skruet ned, altså noget lys kunne være low-key, altså der var simpelthen skruet ned for...
3: Så man havde tonet lyset ned, eller sådan
5: altså,
3: noget.
5: Så en direkte oversættelse ville være altså afdæmpet eller nedtonet.
3: Ja.
5: Og i den meget konkrete betydning, der har vi det i hvert fald 50 år tilbage.
3: Ja. Og så var der det, som Nana fortalte før, altså et low-key bryllup, eller et low-key værtshus, eller sådan noget, som ikke gør det storeste fase ud af det.
5: Og det er sådan i al selvfærdighed. Og det er sådan en brug, vi kender senere, og måske der ikke begynder at komme sådan i 90'erne.
3: Mm.
5: Og så den seneste her, Hannibals, faktisk, den er forholdsvis ny.
3: Ja.
5: Mm. Og det er sjovt, fordi low-key kan også betyde, som jeg har forstået det, noget, der faktisk er positivt. Altså, at det kan blive brugt litotisk, altså lidt ligesom hvis man siger, det er ikke så ringe endda.
2: Ja.
5: Altså, så betyder det, det var godt. Og det kan low-key også bruges som. Altså det faktisk kan have

0: at det både kan betyde noget af stilfærdigt, men stilfærdigt kan så også bruges til faktisk at fremhæve noget.
1: Ja, ja. Så det, ja. Som, det som Hannibal siger, ja. Det med, at han brugte det som faktisk, ja. Det var low-key den bedste fodboldkamp, jeg nogensinde har set. Ja. Altså, ja. Så er det ja. Noget at sige, ja. Det er helt uden ja. Tvivl, det er den fedeste kamp, jeg har set.
0: Absolut. Ja.
2: Så det er jo, at, kan man sige, Eva, det er sådan lidt en måde at prøve nærmest at gøre noget større ved at neddæmpe det. Så i stedet for, at man siger, at det var et fantastisk teaterstykke, så siger man, det var low-key et godt teaterstykke. Ja. Og så kan man mærke, fordi du siger det så kontrolleret, så er det faktisk. Altså,
0: at det har den... Altså, det er ligesom, designet til, at man skal lægge mærke til, at der bliver brugt et meget afdæmpet udtryk om noget, som ikke kan passe.
2: Ja.
0: Det ikke passer, det er det.
2: Nej.
0: Og derfor så tolker man det omvendt.
1: Ja. Ja. Vi skal lige også sige hej til Camilla Melsen, som er medieanalytiker og ekspert i digital dannelse. Camilla, det lyder jo lidt som om, at Hannibal her, han bruger det sådan som en slags faktisk, det lyder jo lidt som et fyldeord, og vi kunne alle sammen godt være med på den her leg. Hvorfor er en generation som generation alfa, hvorfor er de så vilde med at bruge sådan ord?
3: Ja, generation alfa og også sætterne har taget det her low-key til sig og bruger det rigtig, rigtig meget i alle mulige sammenhænge.
1: Ja.
3: Og det kan netop være det her med, at jeg kan low-key godt lide ham, eller jeg kan low-key godt lide hende den nye derovre. Eller, altså, hvor man føler sig lidt frem, man prøver lidt frem. Det på den ene, det er jo sådan en dobbelthed, at det på den ene side noget sådan lidt, at man nedtoner det, man egentlig synes, og så fremhæver man det, ikke? Altså, og det, der er jo sådan lidt forsigtighed i det. Og samtidig understreger man det, ikke?
1: Ja.
3: Og på en måde kan man jo godt, man kunne også oversætte det med på en måde, man kunne low-key godt sige, at det er jo også en slags low-key generation. Altså, der er et eller andet med, hvor man som ældre generation måske har lyst til at sige, mener du virkelig? Altså, sig det der, hvis du virkelig mener det. Hvor det er sådan, det er sådan på en måde, altså, ja, raffineret, at man nedtoner det, og så samtidig understreger det samtidig. Hvor vi andre vil, altså ældre vil måske bare sige det, altså, stå ved, hvad du synes i det her.
1: Ja.
3: Og lad være med at være low-key, sig det nu.
1: Ja.
3: Altså, der kunne godt være lidt en generationskløft i, hvordan man egentlig bruger det her low-key-ord.
2: Men er der ikke også, Camilla, sådan, ja, altså netop i forlængelse af det, du siger nu, så har jeg nogle gange tænkt, at der i generation alfærdenes og også sætternes sprog er sådan en oplevelse af, at taleren eller den, der har, lad os sige, Instagram-profilen, netop hele tiden har et publikum, og vi hele tiden kigger på, hvordan vil publikum modtage det her? Og det skal jeg vide, altså sådan en prøveballonstendens. Ligger der ikke også lidt det i low-key? Der er noget med det der med, hvordan bliver det modtaget, før jeg tør at...
3: Der er nemlig den der lidt forsigtighed, ikke? Det er sådan lidt forsigtigt, altså i stedet for at sige, ej, jeg synes, han er helt vildt pæn, ham der. Mm. Eller helt vildt lækker.
2: Mm.
3: Ja, sådan, jeg synes, low-key, han er lækker. Eller sådan, altså, hvor man understreger det, men man kan alligevel, man kan faktisk godt lige trække lidt i land.
2: Fordi man venter på modtageren.
3: Der er en mulighed for, at man faktisk også kan trække det lidt i land.
2: Ja.
3: Sådan læser jeg det i hvert fald, eller hører jeg det i hvert fald, at der er lidt sådan forsigtigt.
2: Ja.
3: Der ligger lidt en forsigtighed i det.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Det skal vi gøre dansk.
2: Det skal vi gøre dansk. Og der er ret mange ord, synes jeg, i den her kategori.
1: Ja.
2: Vi har faktisk allerede været inde på mange af dem, det der med faktisk og virkelig og måske og på en måde.
1: Ja.
2: Hvis vi nu skal lave noget low-key, så har jeg tænkt på, at man bare kunne sige lavt. Eller lavtone.
1: Lavtone?
2: Mm. Jeg kan lavt godt lide ham.
1: Jeg kan lavt godt lide ham?
2: Mm.
0: Du ser lidt skeptisk ud.
1: Ja, men det er jo, jeg prøver at smage på det. Det kan måske godt gå, faktisk. Altså, man skal i hvert fald... Det er jo bare en ny betydning.
2: Mm.
1: Jeg kan lave det godt lige om. Ja, fordi jeg på min blog, det kan jeg jo lige så godt sige, der står bare de udtryk, som vi allerede har været omkring. Fordi jeg synes, der er så mange, der dækker det her ord. Men jeg er da med på, at vi skal finde på det nyt. Det er da lavt, derfor vi er sat i verden.
2: Ja, det var lavt set det bedste teaterstykke, nu til at se. Hvad for lidt af dem?
3: Lavt. Fordi der er også noget lidt overraskende ved, at man godt kan lide det. Ikke? Altså, så det der, jeg kunne faktisk godt lide teaterstykket,
2: ja.
3: Faktisk er heller ikke helt det samme som low-key. Fordi det er sådan, at det var faktisk overraskende, at jeg faktisk godt kunne lide det. Ikke?
2: Jo.
3: Ja, men jeg kan godt, at det der med at lavt er noget, der får en omvendt betydning, det gør det jo lidt mere til slang, kan man sige, ikke?
2: Ja. Så er det op til dig, Thomas.
1: Det bliver lavt. Det kan jeg da godt se.
2: Er det rigtigt?
1: Ja,
2: skal vi prøve at starte en ny trend?
1: Vi har så mange ord, for det her i forvejen, som vi snakker om. Med faktisk måske som det, der er tættest på. Men
0: jo alligevel ikke helt.
1: Men alligevel ikke helt. Så derfor så finder vi nu vores egen ord.
2: Ja.
1: Det har du gjort, Nana. Mm. Det bliver lavt. Så næste gang derude, at du skal sige om en dreng eller en mand derude, at han er low-key lækker, så er han lavt lækker på dansk.
4: Det bliver lavt svært for mig at få inkorporeret i sproget. Og her fik vi bare et enkelt af de forløbige 40 engelske ord og udtryk, som vores på dansk redaktion har fundet danske alternativer til. Og man kan se og lytte til en hel masse, hvis man klikker ind på dr.dk/pådansk. Eller så kan man bare gå ind i DR Lyd og finde dem alle sammen der. Og nu skal vi en tur til Sydkorea, til en højspændt geopolitisk navnestrid mellem Kina og Taiwan, når Guangzhou, øver mig lidt, du griner imens, Kasper, en biennale for kunst og kultur i weekenden åbner i Sydkorea, så kommer der til at være ekstra opmærksomhed på Taiwans pavillon. For den her biennale er den ældste i Asien, derfor også ret vigtig, og det seneste år har styret i Taiwan lagt arm med folkene bag biennalen for at få lov til at kalde deres pavillon for Taiwan Pavillon. Det er Kina, der vil have Taiwan-navnet pillet ud, men her i 11. time, så er arrangørerne gået med til at kalde den Taiwan Pavillon. Det er noget af en strid, det her, for nu er Kina blevet sure igen, og vi skal prøve at få ryddet op i alt det rod sammen med Kasper Wigman. Velkommen.
5: Tak skal du have.
4: Partner og medstifter af Synolytica og podcastvært på Kina-nørderne. Hvad er det for en konflikt, vi har med at gøre her?
5: Jamen, det er jo konflikten, man kan sige, det er jo en borgerkrig, der aldrig er blevet afsluttet, mellem nationalisterne i det gamle Kina, og så altså kommunisterne, altså Folkerepublikken Kina og Taiwan, fordi Kina mener jo, altså gør krav på Taiwan, og taiwanerne er ikke overraskende af en lidt anden opfattelse. Så alt rundt omkring i verden, der dufter bare den mindste smule af taiwansk uafhængighed. Det stejler Kina ret meget over for, som vi også ser i det her tilfælde.
4: Er det derfor, det ender ved sådan en sydkoreansk kunstbiennale, konflikten her?
5: Ja, det er jo alle steder i verden, hvor at der er noget med Taiwan. Altså, der kommer også et kinesisk pres, så når de kalder sig Taiwan Pavilion, altså, så lugter det jo i kinesernes ører og øjne af taiwansk uafhængighed, taiwansk selvstændighed, og det er kineserne utilfredse med.
4: Mm. De taiwanesiske kunstnere, der udstiller på Guangzhou-biennalen, de siger selv, at de i stigende grad ser, at kunstnerkolleger på tværs af den internationale kunstverden får deres værker ændret eller fjernet på grund af nationalitet, køn, tro eller politiske holdninger. Og samtidig benytter stormagter sig i tiltagende grad af diplomatisk pres og økonomiske midler til at blande sig i forhold uden for deres egne grænser. Citat slut. Handler den her navnestrid, altså pavillonens navngivningen af den, om stormagter, der undertrykker kunstnere?
5: Altså, det er jo svært at sige. Det handler jo om, at fra Taiwans side og kunstnerisk side, altså jo gerne vil have lov til at sige, at Taiwan, fordi taiwanerne altså, ser jo sig selv som et selvstyrende, ikke et uafhængigt, men som et selvstyrende land, hvilket de jo et eller andet sted de facto er. Mm. Og Kina ser det jo som en udbryderprovins, som skal tilbage og genlemmes, genforenes med Folkerepublikken Kina og fastlandet. Så vi har også set altså, de seneste år, især efter, at Kinas leder Xi Jinping, generalsekretær også for Kommunistpartiet, kom til magten, et langt større pres udadtil også i resten af verden, også over for Taiwan, altså til at sørge for, at taiwansk indflydelse rundt omkring i verden, altså den bliver mindsket og mindsket og mindsket. Det er også derfor, når der er OL, at det bliver kaldt kinesisk Taipei, og ikke har noget med Taiwan at gøre. Så vi har også set eksempler på os, at andre lande også kan komme ud for et markant altså, pres fra Folkerepublikken Kina, når det gælder netop Taiwan, og ordet Taiwan i forhold til Taipei.
4: Så kommer det bag på dig, at en sydkoreansk kunstbiennale som den her også bliver platform for en konflikt, der handler om nogle helt andre end Sydkorea?
5: Nej, ikke rigtigt. Altså, fordi altså, det her det er så betændt, fordi Kina stejler sig meget over det, fordi det er så vigtig en sag for Kommunistpartiet og også for Xi Jinping. Så altså, når der sker de her ting, nu har den kinesiske ambassadør i Sydkorea jo også altså, sagt, at vi trækker os at den kinesiske altså, delegation eller udstilling
4: ja, er det ikke
5: på biennalen.
4: Vigtigt?
5: Nej, egentlig ikke. Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvad man ser, men når man ser det her, så er det ikke overraskende i hvert fald.
4: Okay.
5: Altså, og om det så er ambassadøren selv, der reagerer på egne vegne, eller om han har fået de singer fra Beijing, det kan man så kun gisne om. Men den her sag er så vigtig, altså et udenrigspolitisk anliggende, også indenrigspolitisk et eller andet sted, hvis du spørger Kommunistpartiet i hvert fald, at man er nødt til at reagere på det. Og så står man jo så fra Sydkoreans side og fra biennalens side, altså hvem vil man helst være uvenner med? Taiwanerne og kunstnerne eller Folkerepublikken Kina, og der har Kina i hvert fald tidligere vist, at de har nogle muskler og er villige til at lægge et ret markant pres. Men har så også altså i dag også altså fra bystyret også i Guangzhou været ude og sagt til kineserne, ikke decideret direkte undskyldt, men at man har en et-Kina-politik, altså som Sydkorea har, hvor man anerkender, at det rigtige Kina, det er Folkerepublikken Kina.
4: Så det er Kina, der har overhånden i den her konflikt og blød magtkamp mellem Kina og Taiwan?
5: At det kan man sige, og altså blød magt er jo, om Kina så har soft power eller blød magt, for at bruge det danske udtryk, det kan så diskuteres, men de har i hvert fald noget økonomisk magt, de har også militær magt, teknologisk magt, og dermed også altså diplomatisk magt, så vi har jo set også, at der er flere og flere lande, de få lande, der har været, som har haft, altså som anerkender Taiwan som det rigtige Kina, altså de har kappet forbindelserne til det, og anerkender nu Folkerepublikken, i stedet for på, efter det her markante kinesiske pres.
4: Tusind tak for, at du kom og hjalp med at udlægge teksten.
5: Selv tak.
4: Kasper Wigman, som er partner og medstifter af Synolytica. Siger jeg det rigtigt?
5: Ja.
4: Det var godt. Podcast hvert er du også på Kina-nørderne. Og her på P1, hvis man bliver hængende ilst jo hele eftermiddagen, så kan man få en radioavis om et kort øjeblik og en omgang orientering. For K-Live er slut for i dag. Et program, der var sat sammen af Louise Rømert. Og et program, der i øvrigt handlede i høj grad om det norske kongehus, om de har en eksistensberettigelse stadigvæk ovenpå mange skandaler. Og så endte vi altså i Sydkorea og en Kina-Taiwan-konflikt, der bliver ved og ved og ved. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Klokken er blevet 16, og vi skal have en radioavis.
6: Kemifabrikken FMC Rønland, der er bedre kendt under navnet Cheminova, lukker ved udgangen af året. Nyheden har skabt tvivl om, hvorvidt virksomheden bag fortsat vil varetage sine oprensningsforpligtelser i området ved Harboøre Tange, men det bekræfter den amerikanske virksomhed bag overfor DR nu. FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige af fremtidige produktionsbeslutninger. Virksomheden står fortsat ved sine miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige, skriver virksomheden. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at det vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Lukningen af Lemvig Kommunes største arbejdsplads er meget alvorlig for de lokale, fortæller borgmester Jens Lønberg.
7: Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
6: Ruslands præsident Putin beskyldte sent tirsdag aften Tyskland for at selv have placeret sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly, der skulle transportere militærudstyr til Ukraine. Det sker efter, at Tyskland i går officielt udpegede Rusland til at være skyldig i at have forsøgt at angribe et ukrainsk fragtfly i et tysk lufthavn for cirka en måned siden. Ifølge Putin har Tyskland selv plantet beviser, der skulle få det til at ligne, at Rusland stod bag, fordi den tyske regering ifølge ham har en faldende opbakning. Ifølge den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt er den konkrete hændelse i Leipzig-Halle Lufthavn ikke enestående og skal ses i sammenhæng med andre hybride aktioner. Flere hundrede vrede landmænd demonstrerede i går foran Christiansborg mod den nye gødskningslov, fordi de frygter, at den får flere landmænd til at dreje nøglen om. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken Seri vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen.
8: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
6: Og professor Jette Bredal Jacobsen, der er miljøøkonomisk vismand, siger lige frem, at det kan skabe økonomisk gevinst på længere sigt.
9: Hvis man laver sådan nogle undersøgelser, hvor man laver værdisætning af natur og miljø, jamen så kommer vi faktisk op på estimater, som er værdien af det her vand af en god økologisk tilstand, altså et godt vandmiljø, som egentlig overstiger de her omkostninger.
6: Politikere har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Natten byder på skydevejr med spredte byer vestfra, og der kan være kraftige og med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader.
10: Lytter til P1. Nu er vi fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
11: Mens vrede landmænd demonstrerede på Christiansborgs Slotsplads her i formiddag, blev Venstres medlemmer af Folketinget jagtet af journalister inde på borgen. Partiets folketingsgruppe er nemlig splittet, fordi 5 medlemmer har valgt at gå imod partilinjen, når der bliver stemt om en ny gødskningslov. Men Venstres Marie Brixtofte mener, at gruppen trods alt holder sammen.
12: Der er højt til loftet og langt til døren. Og vi er gode venner, og det er et svært sted at være for Venstre.
13: Ja, Brixtofte, skatteordfører, er jo en af dem, der stemmer for. Altså, hun stemmer med partiet for den her gødningslov. Vi følger op på både landmændenes utilfredshed og splittelsen i Venstre flere omgange her i PET-orientering i eftermiddag. Og så ser vi på sagen om en dansk læge, tidligere vaccineforsker, som i dag er for retten i USA. Han er anklaget for svindel med amerikanske forskningsmidler, og han vender sig tilstå, på trods af, at han stadig ikke mener, han er skyldig. Hvad den sag går ud på, det kigger vi på om små 20 minutter.
11: Hen over sommeren har debatten om alle de engelske ord, som sniger sig ind i det danske sprog, været on fire. Men hvilke ord vil vi helst af med? Hvad bør vi sige i stedet? Og hvor falder danskerne selv i den engelske gryde? Det har Dansk Sprognævn spurgt om og fået over 2.300 danskere til at svare.
13: Ja, mere om det om små 20 minutter. I studiet er vi Søren Carlsen og Julie Toft.
11: Ja, sådan her lød det i formiddag på Christiansborg Slotsplads, da tusindvis af landmænd klappede af de mere end 300 traktorer, som ankom midt i Københavns myldretidstrafik.
13: Ja, demonstrationen fandt sted samtidig med, at politikerne i Folketinget andenbehandlede gødskningsloven, altså loven, der skal regulere landbrugets brug af gødning, og som er en del af den grønne trepart.
11: Og vores reporter her på PET-orienteringen, Nikolaj Jørgen Jørgensen, han var der under demonstrationen.
14: Og det, I kan høre lige nu, det er simpelthen traktorerne, der dytter, mens de kører forbi Christiansborg Slotsplads. Og lige nu, ja, så drejer ned mod Kongens Nytorv. Og det er jo altså til stor jubel fra de fremmødte, som står og klapper, mens de her traktorer kommer kørende forbi. Og foran dem, der står på den forreste, skal dine børn have dansk mad, bevar dansk landbrug. Der er også en anden med et skilt, der står L5 mangler faglighed, altså en reference til den lov, som jo altså bliver stemt igennem.
13: En af dem, som har mødt op til demonstrationen, det er svineproducent Britta Schulz Svenningsen. Hun var glad for at se det store fremmøde.
15: Det gør da et stort indtryk. Virkelig et stort indtryk. Håber, at det også gør på resten af befolkningen, sådan at vi kan mødes lidt mere land og by og forstå hinanden og forstå, hvor vigtigt det er at have et godt fundament her i landet. Bevare vores fødevarer, vores fødevaresikkerhed. Gør et kæmpe indtryk, når man selv er landmand berørt af det her.
14: Jeg kan nærmest se, at du bliver også lidt rørt af det, faktisk.
15: Ja.
14: Og det er jo også, altså nu har vi stået her og kigget i snart 5-10 minutter, og det fortsætter bare. Ja. Er du overrasket over, hvor mange der rent faktisk har mødt op i dag?
15: Nej, det er jeg ikke, fordi det betyder så meget for vores fundament, vores liv, at vi kan bevare vores virksomhed, at vi kan med stolthed fortsætte med at producere gode fødevareprodukter til vores landsmænd. Så nej, det gør jeg ikke.
11: Det er ikke kun i København, at der i dag har været traktordemonstrationer. Også i det øst, midt og vestjyske har der været traktorparader og protest over den her gødningslov.
13: Ja, langs motorvejen ved Christiansfeld i Sønderjylland stod der her til morgen mere end 50 traktorer. Her var blandt andet Jesper Knudsen, som dyrker grøntsager, mødt op, og han frygter for fremtiden for sit landbrug.
16: Den nye regulering her, den bliver så voldsom for os, at lige umiddelbart, så tror jeg faktisk, vi ender med at lukke vores grøntsagsproduktion. Jeg kan ikke se, at vi kan lave noget, der bliver bare en lille smule rentabelt, og vi skal ikke blive millionære af hver land, men det her, det bliver så voldsomt ekstra oven i den grønne trepart, som vi egentlig meget gerne vil være en del af.
11: Ja, en landmand, som oplever, at det her det vil gå hårdt ud over hans indtjening. Og hvis man taler med landmændene, så er der mange, der mener, at de bliver uretfærdigt behandlet, når man kræver, at de skal begrænse deres brug af gødning. De tror simpelthen ikke på, at iltsvindet i de danske fjorde og indre farvande primært skyldes landbrugets udledning af kvælstof. En af dem er Vagn Lundsten, som er landmand i Holbæk, som også blev interviewet i morges.
17: I 40 år har vi begrænset kvælstof til vores vandmiljø. Vi har mere end halveret det, og ingen steder har det haft nogen effekt. Så om 10 år, så finder man ud af, at alt det her, man laver nu, hvis det bliver vedtaget, ikke stadigvæk har nogen effekt.
18: Så alle danske eksperter tager fejl?
17: Jamen, det viser historien jo.
11: Siger han her, og en af de danske eksperter, det er dig, Karen Timmermann. God eftermiddag.
19: Jamen, god eftermiddag.
11: Professor i kystøkologi ved DTU Aqua. Det her synspunkt går jo igen blandt mange landmænd. Nogle mener, at deres gødning slet ikke forårsager iltsvind, og så er der andre, der mener, at landbrugets påvirkning er meget overdrevet. Tager du som ekspert fejl, sådan som landmanden påstår her?
19: Altså, jeg vil sige, lige præcis, når det kommer til kvælstof og miljøproblemer i kystnære farvande, så er der simpelthen ikke nogen videnskabelig tvivl om, at det er kvælstof, der skaber problemerne. Og det er ikke kun mig, som mener det. Det er, tror jeg, samtlige havforskere i Danmark, og sådan set også vores internationale kollegaer. Den videnskabelige konsensus på det her område er veletableret.
11: Så hvor stor en del af den udledning af kvælstof, som forårsager iltsvind i fjorde og indre danske farvande, står landbruget for?
19: Det, man kan regne på, det er, hvor meget af det kvælstof, der kommer fra dansk land og kommer ud i kystvandene, der stammer fra landbruget. Og på et national skala, der er det omkring 70%. Så er der 20%, der kommer fra natur, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Og så er der 10%, der kommer fra alle mulige andre kilder, herunder renseanlæg, overløb, industri, havbrug osv. Så det er omkring 70%, når vi sådan kigger ud over det danske land.
13: Men hvordan hænger det så sammen med det, han siger, og det har vi jo hørt før her, at vi har i landbruget reduceret kvælstofudledningen med 50% de sidste 40 år. Det er ikke blevet bedre. Hvorfor er det ikke det så?
19: Og det er faktisk en myte, fordi det har været værre. I 80'erne, der var det faktisk så slemt, at man igangsatte alle de her miljøprogrammer og måleprogrammer, og der har man fået reduceret kvælstofudledningen, og man har også set tegn på forbedring. Så det har været værre, og vi har set forbedringer af de reduktioner, der er sket, men udledningerne er stadigvæk på et alt for højt niveau, og det vil sige, at havmiljøet har det for dårligt.
11: Ja, og du siger, at 70% stammer fra landbruget, som I har regnet jer frem til, men et af de argumenter, som dele af landbruget bruger, er, at spildevandet fra byerne fylder mere, end I kan regne jer frem til. Man mener, at overløb af urenset spildevand ikke bliver registreret godt nok, og der er så store mørketal, at det kan vende op og ned på jeres beregninger. Er der en risiko for, at I kan overse noget her?
19: Nej, det er der ikke. Og det skyldes, at det er rigtigt, det er svært at måle præcist på overløbene, fordi koncentrationerne af næringsstoffer i det vand, der løber ud, er så lav, og det kommer i store pulser. Så det er svært at lave præcise målinger. Men det, man godt kan sige, det er, med store træskolængder, hvor meget er det så? Og det er ikke særlig meget, der kommer. Så selvom der er en stor usikkerhed, så er det stadigvæk ikke særlig meget næringsstof, der kommer ud fra overløbene.
11: Mm. Hvordan har du det med, at mange landmænd ikke stoler på sådan nogen som dig?
19: Man må jo stole på det, man nu vil stole på, men det er selvfølgelig lidt, hvad kan man sige, frustrerende, at vi ikke har et fælles grundlag at stå på, at vi ikke kan ligesom blive enige om, hvad er fakta.
11: Ja. Ja, hvad tænker du om, at de her overbevisninger, hvis ikke det er fakta, lever så stærkt derude?
19: Jamen, jeg opfatter det jo som en smule faktaresistent, og det gør, at vi ikke, at det bliver svært at snakke sammen, når vi ikke er enige om, hvad er det for noget data, der ligger til grund? Hvad er den videnskabelige evidens for det, vi nu skal regulere efter?
11: Mm, ja. Når landbruget står for 70%, så er der jo stadigvæk 30% tilbage. Kan landmændene have en pointe i, at vi taler uforholdsmæssigt meget om de 70% og ikke så meget om de 30%?
19: Man kan sige, at de 30%, vi ifølge landbruget taler for lidt om, der er de 20%, altså det, der kommer fra naturen selv, det kommer vi aldrig til at kunne regulere på. Så er der de 10%, som kommer fra alle mulige andre kilder. Så landbruget står altså på landsplan for de her 70% af kvælstofudledningen, og alle andre kilder, menneskeskabte kilder, står for de 10%. Så på den måde synes jeg ikke, det er urimeligt, at vi snakker meget om landbrugets bidrag til miljøtilstanden i kysten af farvandet.
11: Karen Zimmermann, tak for at være med.
19: Selv tak.
11: Professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
13: Ja, det er altså ikke kun uden på Christiansborg Slotsplads, der har været gang i debatten i dag. Også inde på Christiansborg, fordi ud over anden behandling af godskrivningsloven, så har Venstre også haft gruppemøde om netop kvælstofloven, som har skabt intern splid i partiet.
11: Troels Lund Poulsen har meldt ud, at partiet står bag den grønne trepart og altså stemmer for loven. Men nu har fem af partiets medlemmer af folketingsgruppen sagt, det der er 18 i folketingsgruppen, de har sagt, at de vil stemme imod deres partiformands linje, når loven skal stemmes igennem på torsdag. Det er folketingsmedlemmerne Søren Gade, Anne Mathisen, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Peter Juel Jensen.
13: Ja, men det, at de går imod partilinjen her, det får ikke konsekvenser for de fem, det siger Troels Lund Poulsen.
20: Jeg lægger ikke op til, at det her kommer til at betyde, at vi skal lave store konsekvenser. Det er nu engang sådan, at de uenigheder prøver vi at rumme. Det gør jeg også. Men jeg har slået fast i dag og har gjort det gentagne gange, at Venstre er i gang med nu at være på en rejse, hvor vi ser på den meget, meget klare model, at vi leverer på vores aftaler, og det også kommer til at betyde, at den omstilling, der er for landbruget, at den kommer til at finde sted.
11: Ja, men ifølge Amanda Heitmann, som altså er en af dem, som vil stemme imod, så bliver hun nødt til at følge sit hjerte.
21: Det har jeg, fordi jeg synes, at man er forpligtet til at følge sit hjerte, og det berører mig enormt dybt, når vi ser og hører alle de historier ud fra det virkelige liv, hvor det ikke bare er landmænd, også alle følgeerhvervene og hele familier, som det her vil risikere for dybt alvorlige konsekvenser for. Og jeg er jo super glad for også danske pølser, danske fødevarer, dansk frugt og grønt, og det synes jeg også, vi skal have en produktion af i fremtiden.
22: Hvordan har ledelsen reageret på din beslutning?
21: Der er højt til loftet i Venstre.
22: Men de er vel ikke glade for den?
21: Det har jeg ikke flere kommentarer til.
13: Marie Brixtofte, partiets skatteordfører, hun stemmer for loven her. Men jeg synes lige godt, man kan mærke på hende på det her klip, at bølgerne er gået højt til det her gruppemøde i Venstre.
23: Det er egentlig okay. Vi er et sted, et brydningssted, og der er højt til loftet og langt til døren. Og vi er gode venner, og det er et svært sted at være for Venstre. Men derfor er det fint, der er plads til forskellige holdninger.
24: Men I har jo begge to, at man i fremtiden også kan bare stemme imod, hvis man ikke er enig.
23: Jo, men vi skal jo sådan set stemme i forhold til vores overbevisning ifølge grundloven.
11: Ja, højt til loftet er der i Venstre. De er også stadigvæk gode venner. Er der flere af dem, der siger, der skal være plads til, at man kan følge sit hjerte osv. Men spørger man forhenværende folketingsmedlem i Venstre, Jørgen Winther, så bør formand Troels Lund Poulsen simpelthen smide de fem folketingsmedlemmer ud af partiet.
25: Nu vil jeg sige direkte til Troels, han skal stå frem og sige, at nu er det ham, der bestemmer. Og han skal have dem til samtale og sige til dem, at hvis de stemmer som vi ikke ønsker, så skal de ud af partiet. De har mulighed for at undlade at møde op i folketingssalen. Det bør de gøre. Det er fordi, det er jo ikke kun det her. Der kommer mange lignende situationer fremover. Og nu skal Venstre være et bredt parti, men det skal ikke være landbrug, der styrer det her.
13: Vi kan så lige indskyde her, at der er kommet sådan en lille håndsrækning til grøntsagsproducenterne i dag. Altså en lille del, det er under 0,5% af den danske landbrugsjord, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Men de bliver altså undtaget i et år fra den omstridte gødsningslov, det melder Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Spørger man så grøntsagsproducenterne, så er det ikke det store. Jyllandsposten har talt med Lasse Hardenberg fra AP Grønt. Det ligger i Nordsjælland. Det er en af Danmarks største producenter af blandt andet babyleaf og grønkål. Og han siger, et år er ikke særlig meget, hvis man står over for at skulle lave 10-årige investeringer. Det hjælper os sådan set ingenting.
11: Vi kan måske også lige tilføje, at selv om de fem Venstremedlemmer stemmer imod den her gødsningslov på torsdag, så er der massivt flertal for loven i Folketinget. Det er et meget bredt flertal af partier, som står bag den grønne trepart. Mm. Lad os lige høre Troels Lund Poulsen.
20: Men jeg har slået fast i dag og har gjort det gentagne gange, at Venstre er i gang med nu at være på en rejse, hvor vi ser på den meget, meget klare model, at vi leverer på vores aftaler.
13: Ja, altså hele toppen af Venstre er blevet spurgt mange gange, hvad betyder det her for Venstre, den her uro, vi ser? Hvad er det, der sker i Venstre? Troels Lund, han ser partiet på en rejse. Stephanie Lose, næstformand og en af hovedforhandlerne bag den grønne trepart, hun har altså brugt samme metafor flere gange.
26: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse. Jeg er meget, meget stolt af at have en formand, som helt tydeligt sætter en retning, der siger, at Venstre skal også som parti på en rejse. Så er jeg sådan set rigtig stolt af, at det er en rejse, vi er ude på.
13: Ja. Velkommen, Jens Ringberg.
27: Jo, tak.
13: Politisk analytiker her i DR. Hvad er det for en rejse, Venstre er på?
27: Det er en rejse, som går ud på at flytte Venstre et sted hen,
0: hvor der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved, hvor Venstres vægt og loyalitet ligger. Altså, at det er på den grønne omstilling, på klimaet, på miljøet. Og der ligger jo så også, at det ikke er hos landbruget. Altså, at de to ting, der er der foretaget et meget klart valg. Og det er det, som Troels Lund Poulsen prøver at forklare de her dage. Og det er også derfor, han har ikke andet valg end nu, end en stå fast. Og så bide tænderne sammen, og så må der være de omkostninger, der nu engang er. Fordi fem, der ikke stemmer for i folketingsgruppen, det er jo rigtig, rigtig mange.
13: Ja, og hvad betyder det, for at blive metaforen, at det ikke er alle, der har købt billet til den rejse der?
0: Ja, det betyder, at Venstre er i en situation, hvor det her spørgsmål om land og by, landbrug og miljø, det river og flår en hel del i Venstre lige for tiden. Og det kommer jo om på en valgkamp i marts, hvor Venstre aldrig rigtig fandt sine ben, især i spørgsmålet om svineavl og drikkevand, og det har de så prøvet bagefter at få evalueret på og rette op på. Og det er så det, som Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, de nu rejser med, det er, at Venstre har taget et klart valg. Og det er selvfølgelig ærgerligt, hvis nogen ikke vil være med, folketingsmedlemmer, folk i baglandet, men det er der ligesom ikke noget at gøre ved.
11: Vi hører Venstres folketingsmedlemmer tale om, at de holder sammen, de slår ligesom ring om hinanden, der skal være plads og rummelighed i partiet. Men vi hører det jo også lige det her klip med tidligere folketingsmedlem for Venstre, Jørgen Winther, meget kontant sige, smid dem ud af partiet. Får det her nogle konsekvenser for den?
0: Det får ingen konsekvenser for de fem gruppemedlemmer. Det står meget klart lige nu. Og det kan man sige, det er jo, bliver jo på en eller anden måde en illustration af den svaghed, der også er omkring Troels Lund Poulsen lige nu, at han ikke har kræfterne til at virkelig slå hårdt igennem. Men det er så også et valg, han træffer, nemlig at sige, at vi er nødt til at have alle med, dem der vil være med. Jeg tror ikke, at nogen af de fem folketingsmedlemmer kommer til at forlade Venstre, altså går til et andet parti, Danmarksdemokraterne. Hvad kunne det være? Det tror jeg ikke på. Jeg tror, vi vil se ud omkring, der vil der være en vis afskalning af folk i Venstre, der har tilknytning til landbruget, måske nogle byrådsmedlemmer. Men her på Christiansborg, der prøver man på at holde sammen, og det gør man jo så ikke ved at sidde og skælde folk ud og fratage dem ordførerposter, som man ofte har set på Christiansborg. Hvis nogen går imod partilinjen, især for eksempel i Socialdemokratiet, så er konsekvensen meget ofte, så mister man sit ordførerskab. Her, der bider, hvad skal man sige, ledelsen i Venstre ligesom tænderne sammen og siger, jamen okay, Søren Gade og alle andre, det er fint, vi må videre.
13: Og hvad så med Troels Lunds arbejde med ligesom at overbevise både folketingsgruppen, men også alle os andre om den her rejse, som Venstre er på?
0: Det bliver jo sat tilbage, når man kan se, at dele af hans parti ikke rigtig synes om i hvert fald rejsen på det her punkt, hvad angår kvælstof. Det ville jo være bedre for en Troels Lund Poulsen, hvis han kunne sige, ja, det ved vi godt, vi var engang landbrugets parti, nu er vi noget andet. Og I kan selv se, at vi er alle sammen bag den her grønne trepart, som min meget dygtige næstformand, Stephanie Lose, har forhandlet på plads. Det er jo ikke det, han siger. Han siger så, at partiets organisatoriske bagland, blandt andet forretningsudvalget og hovedbestyrelsen, der mødtes i weekenden, at de faktisk støtter det her, men det er så blandt andet, fordi Søren Gade ikke var til stede i weekenden.
11: Men når mere end en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe ikke bakker op om det her, kan det så komme til at betyde, at den rejse, som de er stævnet ud på, den aldrig når frem? De er aldrig når i mål?
0: Mit indtryk er, at Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen, der er optrædet i stor enighed her, at de er meget sådan, hvad skal vi sige, beslutsomme omkring den her rejse. De ser simpelthen ikke andre muligheder for Venstre, end at prøve at friste sig fri af det der landbrugsimage. Så det tror jeg, de vil gøre alt for. Og så må der være nogen, der falder fra undervejs. Men det er jo ikke let, fordi der er jo andre partier, som helt naturligt har helt en interesse i at, hvad skal man sige, prikke til Venstre. Vi så under valgkampen, at Mette Frederiksen, da hun først havde lugtet lunden og set, at drikkevand og grise blev et stort tema i valgkampen, så gik hun benhårdt efter Venstre og beskyldte Venstre, at Troels Lund Poulsen i flere statsministerdueller om at være i fuldstændig i lommen på landbruget. Og det bliver jo sværere for ham at tegne det rene billede, når der er så meget uro i folketingsgruppen. Altså 5 ud af 18, det er, jeg kan ikke huske, en så stort et oprør i en folketingsgruppe.
13: Tak for at du er med her, Jens.
0: Velkommen.
13: Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Og senere her i orientering, inden klokken bliver 5, taler vi med et af medlemmerne i Venstres hovedbestyrelse, Anders G. Christensen, om hvordan han ser på den her sag.
11: Vi forlader traktordemonstrationer og Christiansborg for en stund, for vi skal til USA, hvor der lige nu, formentlig mens vi står lige her i studiet, er en dansk læge og tidligere vaccineforsker, som er for retten. Det er den i dag 65-årige Poul Thorsen, som er anklaget for svindel med forskningsmidler i en sag tilbage fra 2011. Dengang stod han i spidsen for et stort og anerkendt internationalt forskningsprojekt ved Aarhus Universitet, som skulle undersøge forholdet mellem autisme hos børn og så vacciner for gravide. Det var et projekt, som konkluderede, at der ikke fandtes en signifikant sammenhæng mellem de to ting.
13: Ja, forskningsprojektet her fik altså tilført godt 15 millioner dollars af de amerikanske sundhedsmyndigheder, og ifølge anklagen, så skal Poul Thorsen altså have stukket mere end en million af de her, altså mere end en million dollars i egen lomme. Dengang i 2011, der udstedte de amerikanske anklagemyndigheder en arrestordre på Poul Thorsen, men i Danmark er sagen nedlagt, og en dansk dommer har afgjort, at han ikke må udleveres fra Danmark til USA.
11: I 2025, altså sidste år, der skete det så alligevel, da Poul Thorsen under en ferie i Tyskland blev anholdt og herfra udleveret af en tysk domstol til USA, og siden juni sidste år har han siddet varetægtsfængslet i et amerikansk fængsel. Jan Schneider er med os. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
11: Poul Thorsens danske forsvarsadvokat. Vi ved af gode grunde jo ikke, hvad Poul Thorsen vil sige til retsmødet, som foregår lige nu, mens vi to taler sammen. Men hvordan forventer du dig, at han forholder sig til de her anklager?
1: Ja, min forhåbning er, at man på retsmødet i hvert fald kan få nogle tilkendegivelser, som indebærer, at sagen kan sluttes baseret på det, man i amerikansk ret kalder en plea. Altså en aftale, hvor man accepterer at få en straf. Det er ikke helt det samme som i Danmark, hvor vi har tilståelsessager, som sådan forudsætter, at der foreligger en tilståelse, og at den også er understøttet af beviserne. Det er et lidt anderledes system i USA, men forhåbningen er, at der kan komme en afklaring, så sagen kan slutte til løbet af kort tid.
11: Ja, men du har jo, altså det Poul Thorsen har selv gennem alle årene sagt, at han var ikke skyldig i det her. Du har også, som hans advokat, sagt, at han ikke er skyldig. Så hvorfor ventes han at tilstå?
1: Der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til det her. Nu må vi jo se, hvad forklaringen kommer til at lyde på i dag. Men jeg tror, man skal gøre sig klart, at hvis man bliver fløjet til den anden side af jorden og placeret i et retssystem, som er meget fjern fra det danske, uden nogen hjælp fra Danmark, og i en situation, hvor man selv skal betale sine advokater og skal rejse 100.000 vis af kroner til det, så er man nødt til at gøre sig sine overvejelser i forhold til, hvordan sagerne kan fremmes. Og en plea kan være en af løsningerne, og det er det, man forsøger at afdække med det retsmøde, som skal finde sted i dag, så vidt som jeg har forstået det.
11: Ja. Hvordan har du kunne hjælpe ham?
1: Jamen, jeg har haft mange lange samtaler med ham. Det er jo svære beslutninger, der skal træffes her, og svære valg, han har stået overfor. Så i virkeligheden har jeg måske mest fungeret som en slags sparringspartner i forhold til processen i USA og et bindeled mellem danske myndigheder og den amerikanske advokat. Men det er, når alt kommer til alt, selvfølgelig den amerikanske advokat, der har stået for rådgivningen i USA.
13: Men en tilståelse her, er det også en måde at forsøge at mindske straffen på her, at man ligesom laver en handel med retten?
1: Ja, jeg tror, man skal passe på med at kalde det en tilståelse. Det er en plea, og det er ikke rigtigt et begreb, som findes i dansk ret. Men ja, altså langt størstedelen af alle sager i USA sluttes på den her måde, altså med, at man indgår aftaler, hvor sagerne fremmes på den måde, at man så accepterer at modtage en straf. Det er en meget, meget stor procentdel. Og i USA er der bare et system, hvor sagerne trækker meget langt ud, er meget dyre at føre, og hvor man kan få nogle ekstremt høje straffe, hvis man giver det et skud i forhold til at blive frifundet. Så derfor skal man selvfølgelig gøre sig sine overvejelser i sådan en sag. Ja. Det er noget anderledes system end i Danmark.
11: Hvis han bliver dømt, hvad er så Poul Thorsens fremtidsudsigter? Hvilken straf kan han forvente at få?
1: Vi kan ikke sige det med sikkerhed på nuværende tidspunkt, men min umiddelbare vurdering, baseret på de samtaler, vi har haft, det er, at hvis der indgås en aftale, så vil han kunne løslades i løbet af en overskuelig tid. Måske taler vi kun måneder. Det er forhåbningen.
11: Ja. Du har, som hans advokat tidligere, meget tydeligt kritiseret både danske politikere for ikke at gribe ind over for udleveringen til USA, og også har du kritiseret rigsadvokaten, som du i øvrigt har stævnet med påstand om en sagsbehandlingsfejl, som det hedder. Er det en kritik, du stadig holder fast i?
1: Ja, det er en kritik, vi stadig holder fast i. Det er jo sådan, at Danmark har ikke bare forholdt sig til nogle af sigtelserne og på skrivebordet, så at sige, frifundet Poul Thorsen, men man har også forholdt sig til begæringen om udlevering til USA og sagt meget klart nej til udlevering, i øvrigt noget, som ikke engang blev kæret til landsretten, men man accepterede byrettens afgørelse. Og når man så står i en situation, hvor et andet EU-land anholder en dansker, jamen så er det klart, at man skal overveje, om der er nogle EU-retlige problemstillinger i forhold til fri bevægelighed. For han var jo reelt bundet til Danmark, hvis han risikerede anholdelse i USA. Og det har vi et ønske om at få prøvet ved EU-domstolen, om det var lovligt, at Tyskland træffede beslutninger om udlevering.
11: Ja. Du har også tidligere udtrykt bekymring for, at Poul Thorsen bliver udsat for et justitsmord i USA. Det er politisk motiveret, det her. Hvorfor det?
1: Jamen, vi kan jo se en ret nær tidsmæssig sammenhæng mellem, at Kennedy tilbage i 2009 og 2010
11: begynder at interessere
1: sig meget voldsomt for det her. Og det er omkring det tidspunkt, hvor man også rejser en tiltale, og derfor har vi en følelse af, at der nu er et vist politisk pres i forhold til også at opnå en domfældelse, og det kan være en af årsagen til, at Tyskland også vælger at udlevere.
11: Ja. Forventer du, at han bliver dømt?
1: Jamen, det er nok for tidligt at sige nu. Jeg tror, vi skal afvente og se, hvad retsmødet i dag fører til. Jeg synes, det er en meget svær situation, men jeg har egentlig på vegne af Poul en forhåbning om, at den her sag kan lukkes ned på den her måde, selvom det ikke er noget ønskescenarie, så har han jo også en interesse i at blive løsladt, at du kunne komme videre med sit liv.
11: Ja, fordi hvis det her det skulle have en eller anden form for politisk motivering, altså at den amerikanske sundhedsministers vaccineskepsis skulle spille ind her, så er det vel ikke nødvendigvis noget, der fører en dom med sig. Altså domstolen skulle gerne kunne stå for sig selv.
1: Jamen, jeg tror, i hvert land fungerer det sådan, at hvis domstolen har en følelse af, at der er betydeligt politisk pres på en sag, så bliver det vanskeligt at afsige dom, og det er også derfor, vi har regler i Danmark, som skal forebygge netop det her med, at politikere udtaler sig om verserende sager. Ikke at det altid lykkes, men der tror jeg, man skal være opmærksom på, at i USA er det helt anderledes. Der er en sag som den her, et massivt politisk pres, som givetvis kan påvirke domstolsafgørelserne. Mm. Og det har selvfølgelig også spillet ind på de overvejelser, vi har haft i forhold til, hvordan sagen skal fremmes.
11: Vi må se, hvornår falder der dom?
1: Vi ved det ikke endnu. Nu er der et retsmøde i dag, og hvis det fører til, at der kan laves en aftale, så forventer jeg, at vi kan have dom i løbet af måske 1 til 2 måneder, men det er forbundet med nogen usikkerhed.
11: Vi må se. Du skal have tak for at fortælle om sagen her, Jan Schneider.
1: Jeg siger tak for at være med.
11: Forsvarsadvokat altså for Poul Thorsen.
13: Er det nice eller low-key mest sådan et issue, at flere og flere engelske ord sniger sig ind i det danske sprog? Det spørgsmål har på mange måder været sådan en stor debat her hen over sommeren. Og nu er vi tilsyneladende kommet et lille skridt nærmere på, hvilke engelske ord danskerne hater mest på. Mm. Og hvad de ord så kan erstattes med.
11: Ja. Sale kan vi ikke så godt lide. Vi kunne så bare skrive udsalg, som man gjorde i gamle dage.
13: Nemt.
11: Det er altså en undersøgelse, som Dansk Sprognævn har lavet. Jeg spurgte danskerne, hvilke engelske låneord, som er mest irriterende, og hvad der kan erstatte dem. Der er 2.300, der har svaret, og altså sale var nummer et.
13: Ja, derefter kom nice. Der foreslås det, at man bare kunne sige dejlig i stedet for. Og så random, og der kunne man jo så sige tilfældig. God eftermiddag, Kasper Lind Hansen.
2: Ja, god eftermiddag.
13: Du er lingvist, og du er projektleder i Dansk Sprognævn. Hvilket ord har du noteret i den her undersøgelse?
2: Jeg har noteret mig, at ord, som har været i det danske sprog i meget lang tid, ord som weekend og computer, faktisk også figurerer. Det har været lidt overraskende.
13: Er dem, der nogen, der er trætte af weekend?
2: Ja, simpelthen. Men vi kan også se på dem, som respondenterne har fortalt os, at det her det handler om, hvis ord kommer udefra, så vil vi helst gerne undvære dem. Og hvis vi har et dansk ord, så vil vi gerne undvære dem.
13: Men altså, undskyld, har vi et dansk ord for weekend?
2: Nej, det har vi nemlig ikke, og det er derfor, det er overraskende.
13: Så støder man lidt på grund der?
2: Så støder man lidt på grund, men det betyder ikke, at vi ikke kan danne et ord, eller vi kan låne et andet ord. For eksempel så var det mest populære forslag til et alternativ, det var at tage det svenske helg for weekend.
13: Er vi så ikke lige ved, hvis vi altså, tager et svensk i stedet for et engelsk?
2: Ja, kan man sige, at låneord er ikke et låneord. Ja. Men det lader til, at det er særligt engelske låneord, som fylder og larmer for de danske sprogbrugere.
13: Er der et, der larmer for dig? Altså, har du været inde? Er du en af de 2.300 danskere?
2: Nej, jeg har ikke svaret på min egen undersøgelse, men det er simpelthen, fordi der reelt så er der ikke noget ord for mig, som stikker ud. Altså, jeg er det, man kalder deskriptiv lingvist, så jeg observerer, noterer, analyserer, hvordan sproget bliver brugt. Og hvis vi har lånt et ord, så er der som regel en grund til, at vi har lånt det.
13: Hvem er det? Altså, det er 2.300, der har svaret, men hvem er det, der klikker ind på Dansk Sprognævn og så videre, og så bruger tiden på at udfylde sådan en spørgeskemaundersøgelse?
2: Ja, det har glædeligvis, kan vi se i vores datasæt, været en befolkning over en bred kamp. Det har været fra de 14-årige til de 93-årige, hvilket er ret fantastisk. Det er folk fra hele landet, alle landets kommuner, undtagen en. Vi fik desværre ikke Fanø med, så Fanø, hvis I er derude, så hop ind og vær med i den næste, vi lige har lanceret i dag.
13: De bruger slet ikke engelske låneord derovre.
2: Nej, jamen det er ikke kommet til Fanø.
11: Hvis trætheden med de her engelske låneord er så udbredt, som du siger her, hvorfor bruger vi dem så?
2: Jamen, vi bruger dem, fordi de kan noget, og hvad de kan er lidt forskelligt, alt efter hvilket ord det drejer sig om, og hvilke generationer eller brancher, hverdage, som det her ord knytter sig til. Der er jo mange låneord i en branche, som IT-branchen for eksempel, fordi meget af sproget foregår på engelsk. Så hvis du taler med kollegaer, det er simpelthen lettere at bruge de ord, som alle er enige om, hvad det betyder. Og der kan det nogle gange være, ja, det er det letteste simpelthen bare at låne et ord, i stedet for at skulle danne et nyt ord. For mange af de her nyskabelser, de får jo navn på engelsk. Så enten så skal vi oversætte dem til dansk, og det skal vi gøre tidligt, eller så skal vi bare låne ordet. Og der har vi tidligere, hvis vi kigger 100 år tilbage, så har vi måske haft nemmere ved at oversætte til dansk, men nu er det altså det nemmeste bare at låne.
13: Ja, hvornår har, det har jeg nemlig stenet meget over i dag. Altså, hvornår har vi sidst oversat et ord? Altså, hvad er det seneste ord, du kan komme på, hvor vi har haft et engelsk ord, og så har vi fundet et dansk ord, som er det, vi bruger i dag?
2: Ja, der må jeg faktisk være der svare skyldig. Det ved jeg simpelthen ikke, men det er ikke, fordi vi ikke kan det. Vi har nogle eksempler, som folkesundhedsvidenskab eller fagfællebedømmelse. Som kom af altså dannelser på baggrund af en engelsk term, som ellers var brugt. Altså det, man ville kalde peer review, det er så blevet fagfællebedømmelse. Så det er ikke, fordi vi ikke kan.
11: Men du har talt meget om lynlås i dag, Julie.
13: Jamen, jeg har tænkt meget på lynlås, og hvor det ord kom fra. Og hvis lynlåsen blev opfundet i dag i USA, ville vi jo aldrig finde på ordet lynlås. Hvem skulle gøre det, altså?
2: Nej, det er et godt eksempel. Det er sådan set bare sådan, det har udviklet sig, at det har vi ikke længere for vane at gøre, og derfor så låner vi mere.
13: Men det er også, fordi det kan komme til at lyde lidt fjollet. Altså, vi fniser jo nogle gange en lille smule af nordmændene, fordi de siger, ja, nu kan jeg ikke tale norsk, men læsebræt i stedet for tablet, for eksempel.
2: Jo, men det havde vi ikke gjort før i tiden. Der er et ord som hytteost, der er direkte oversat fra cottage cheese. Det fungerede jo fint, det tænker vi slet ikke over i dag. Men hvis vi havde lavet den manøvre i dag, og havde foreslået hytteost, altså ja, så var man nok blevet til grin.
11: Mister vi noget? Er det ved at kvæle det danske sprog, de her engelske låneord?
2: Ja, det er sådan lidt, det er lidt både og, fordi man mister selvfølgelig noget, man kunne kalde en naturlig produktivitet i sproget, altså hvor man danner ord, som har base i noget, hvad vi kunne kalde dansk morfologi eller danske stavemåder og sådan noget. Men det er ikke, fordi det er noget nyt, at vi låner ord, men det måske er det noget nyt hastigheden, hvormed vi låner ord og udskifter, hvad vi ellers ville betegne som dansk ord. Men der er jo masser af låneord i dansk, og det har der været i lang tid.
13: Jeg tror, det er derfor, at folk bliver irriteret over det. Altså, fordi det simpelthen går så hurtigt, at vi når at os selv blive lidt overrasket over det nogle gange.
2: Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men det er et af mine egne bedste bud, vil jeg sige. At det simpelthen er, at hastigheden spiller en rolle, så det fylder mere. Og det betyder også, at afstanden mellem generationer bliver større, hurtigere. Og det er noget, der kan mærkes. Men uanset hvad årsagen er, så kan vi jo bare konstatere, at det her, det er noget, der fylder. Og det tager vi alvorligt.
13: Tak, fordi du var med her, Kasper.
11: Det var awesome, at du var med.
2: Ja, selv tak. Ha' en god dag.
13: Kasper Lind Hansen Christiansen, altså lingvist og projektleder i Dansk Sprognævn.
11: I dag kl. 13 blev kong Håkon taget i ed som Norges nye regent i det norske storting.
3: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sandt hjælper mig Gud, den almægtige og alvitende.
13: Ja, men selvom kong Håkon, som han skulle, altså fik sværget, at han ville regere kongeriget Norge i uoverensstemmelse med forfatningen, okay. Det havde været kontroversielt, så gik alt altså ikke helt som planlagt. Få timer før den her ceremoni, så meddelte det norske kongehus, at dronning Mette Marit måtte udblive på grund af komplikationer efter den lungetransplantation, hun fik udført her.
11: Ifølge DR's historie og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen viser dronningens aflysning, at kong Håkon ikke kan vente hjælp til opgaverne fra sin kone i den kommende tid. Derfor vil det formentlig blive hans datter, den 22-årige kronprinsesse Ingrid Alexandra, der kommer til at være kongehusets ansigt udadtil.
4: Hun er også en ung kvinde, der er i gang med en uddannelse, så det gør, at han i virkeligheden står ret alene sammen med sin mor, dronning Sonja. Så det er et ekstremt smalt kongehus, der skal på arbejde fremadrettet, og der er nok at tage fat på.
11: Og nu skal vi til Oslo og det kongelige slot, hvor du er, Daniel Nyrup, DR's udsendte i Norge. Velkommen til.
5: Jo, tak skal du have.
11: Det bliver altså uden Mette Marit, at kongen i dag aflagde sin ed som, eller afgav sin ed som ny regent. Hvordan forløb kongens edsaflæggelse så ellers i parlamentet?
5: Ja, man kunne godt mærke, at Oslo centrum var lidt på den anden ende, for det var en virkelig stor ceremoni, hvor at kong Håkon, han blev kørt i åben bil, en gammel amerikanerbil, en Lincoln Continental, fra kongeslottet her, 800 meter ned gennem det centrale Oslo, hvor en lang række fra de forskellige grene af det norske forsvar, de har dannet en espalier, altså menneskerække, for at ligesom at sende ham godt ned til Stortinget, hvor han så kl. 13.06 stillede sig foran Stortinget og sagde de ord, som vi også spillede her. Og en lille krølle på den her hale, som vi også var inde på, angående Mette Maris fravær, ja, så har kronprinsesse Ingrid Alexandra, hun har også lavet en edsaflæggelse skriftligt i dag, fordi at nu skal hun jo være tronarving, hun skal være kunne lave statsråd, hun skal kunne være regent, hvis at Håkon, han har behov for at lave noget andet, eller hvis at han er fraværende. Så hun har også haft lidt en speciel dag, og han skulle lave den mundtligt, og hun har så lavet den skriftligt i dag, den her edsaflæggelse, hvor de siger, at de vil arbejde og stille sig til tjeneste for det norske folk i deres gerning.
13: Men bare, altså det her med en ed, det er ikke det samme som en kroning, vel? Den kommer senere.
5: Ja, bestemt. Altså man kan sige, at han blev konge det sekund, hans far, kong Harald, døde. Så det her, det var ligesom en mere ceremoniel del. Det var noget, der skete, selvom at det sådan set allerede galt alt det, han har sagt i dag. Selve tronskiftet, det er jo ikke noget, vi gør i Danmark og i Norge for den sags skyld, ligesom man gør over i England. Det er mere... Der sker ikke en trone eller en kroning, som man kender fra det engelske monarki.
11: Mm. Udover den nye konges edsaflæggelse i parlamentet, så er det i dag også første gang siden kong Haralds død, at offentligheden nu kan få mulighed for at komme helt tæt på hans kiste på kongeslottet. Og det er jo så det, at du befinder dig nu, Daniel Myrup. Hvordan ser det ud, hvor mange mennesker er mødt op for at tage afsked med kongen?
5: Uha, der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der er dukket op foran slottet nu her. Altså køen. Indtil defilering, som det hedder, altså den her mulighed for at gå ind i slotskapellet og se hans kiste, den er hundredvis af meter lang. Jeg kan simpelthen ikke fortælle jer, hvor mange meter den er. Altså, jeg vil måske skyde på 600 meter lang, og kongehuset forventer også, at i de her dage frem mod begravelsen den 9. september, at så vil 100.000 mennesker komme forbi slottet og få at se den her kiste her. Og mange af dem har altså brugt muligheden her på dag 1, hvor der er åben fra 14 til 18, og ellers så vil der være åben fra 10 til 18 alle de andre dage. Hmm.
11: Du må hen og tale med nogen af dem, Daniel Myrup, og tak for at være med her.
5: Selvfølgelig, altid.
11: DR's udsendte med os fra Oslo.
13: Fem af de 18 medlemmer af Venstres folketingsgruppe vil stemme imod gødskningsloven, altså imod partiets linje. Partiet holdt gruppemøde i formiddag, og der var mange følelser på spil, da de forskellige politikere talte med pressen bagefter.
11: Her er det Peter Juel Jensen, som i dag, som den femte i gruppen, meldte, at han vil stemme mod partilinjen. Han begrundede det med, at loven vil ramme bornholmske bønder urimelig hårdt.
6: Jeg har stemt imod den her lov, eller det har jeg gjort endnu, men det gør jeg på torsdag, fordi at det her det rammer Bornholm. Bornholm var i første omgang fritaget for alt det her, og det vil så sige, at alle de penge, der lå til indsatser for at binde kvælstoffet i jorden, det er fordelt til andre steder, og lige pludselig så er Bornholm omfattet. Jeg kan altså ikke stille en del af Danmark ringere end resten af landet.
13: Ja. Og den her interne splid i Venstre har fået en del reaktioner fra en lang stribe stemmer, både i og omkring Venstre. Her er det Jørgen Winther, forhåndværende folketingsmedlem i Venstre, som i næsten 20 år var partiets sundhedsordfører.
25: De har mulighed for at undlade at møde op i folketingssalen. Det bør det gøre. Det er fordi, det er jo ikke kun det her. Der kommer mange lignende situationer fremover. Og nu skal Venstre være et bredt parti, men det skal ikke være landbrug, der styrer det her.
7: Skader de fem partiet?
25: Altså, hver gang der er ballade i parti, så skades det. Altså, Venstres kurve her,

0: når der er intern, uenighed, uanset næsten hvad det er om. Jeg forstår udmærket godt alle de følelser, der er i det her. Jeg er selv oprindeligt uddannet landmand, så jeg er helt med på de følelser, der er på spil.
1: Mm. Nu hørte vi lige Jørgen Winther her. Altså, er du enig med ham i, at det bør have konsekvenser, når man på den måde går imod partiet?
0: Altså, det der jo, hvad kan man sige, man skal huske at holde fast i, det er både den grønne trepart, men det er også gødskningsloven L5, som sådan lidt teknisk hedder. Og al den tid, jeg har været i Venstre, der er det handlet om, eller i hvert fald for mig handlet om, at søge indflydelse på de beslutninger, der er. Også når det er nogle rigtig, rigtig svære beslutninger. Fordi det er nu en gang, når man sidder ved forhandlingsbordet, at man får indflydelse. Venstre kan selvfølgelig godt vælge at sige, at vi er ikke med i L5, så man også ud af den grønne trepart. Der kommer rigtig, rigtig mange ting, som skal besluttes i kølvandet på L5 og også den grønne trepart. Og der tror jeg, landbruget og alle vil være meget mere tjent med, at Venstre sidder ved bordet. Jeg har stor tiltro til Stephanie Lohse og Marie Bjerre og deres forhandlinger. Nu har vi senest set, at i hvert fald i en periode er grøntsagsavlerne fritaget, og det vil jeg helt klart tilskrive Venstres indsats ved forhandlingsbordet.
2: Men som Jørgen Winther siger, så burde det have konsekvenser for de fem medlemmer, som stemmer imod partilinjen. Hvad siger du til det?
0: Jamen, jeg skal ikke. Det må ledelsen i Venstre vurdere. Der er ingen tvivl om, at hvad kan man sige, Venstre er også i en forandringsproces. Og jeg har det sådan, at altså, jeg kan sagtens følge dem, som stemmer imod. Fordi der er også noget i L5, som jeg synes er helt tudetosset. Der er jo et meget, meget bredt flertal i Folketinget for L5, gødskningsloven. Og så kan Venstre selvfølgelig godt stå ude på sidelinjen og være selvtilfredse og sige, jamen den stemte vi så ikke for, men det tror jeg sådan set ikke landbrug, det tror jeg sådan set ikke Danmark vil være tjent med. Jeg tror, at både landbruget og Danmark er meget mere tjent med, at Venstre sidder med ved forhandlingsbordet.
1: Men som du selv siger, der er et stort flertal. Det, at de fem ikke stemmer med Venstre, gør ikke, at loven ikke bliver vedtaget. Det gør den. Så hvad tænker du om, at de alligevel vælger at tage den her kamp meget, meget offentligt og gå imod Truls Lund, gå imod partiet?
0: Jamen, som jeg siger, jeg forstår udmærket de følelser, der er på spil og så videre, men det ændrer jo ikke på, altså, hvad kan man sige, selv man stemmer imod, så bliver loven, også selvom Venstre ikke var med, så er der et flertal på over 100 mandater, der vil gennemføre gødskningsloven, og jeg kan i hvert fald se det, som hvad kan man sige, er blevet ændret her og er på vej til at blive ændret. Jamen meget af det er jo, hvad kan man sige, Venstres arbejde. Det er det arbejde, Stephanie Lohse og Marie Bjerre har lavet i forhandlingerne. Og hvis man også ser, hvem det er, der har stillet spørgsmålstegn eller stillet spørgsmål til ministeren på det her område, ja, så vil man kunne se, at Venstre er i langt, langt overtal med spørgsmål. Og da L5 også er en rammelov, så er der jo meget, der skal fyldes ud efterfølgende. Og der, uanset hvor besværligt det er, og hvor robuste diskussioner vi får i Venstre omkring det her, så tror jeg, det er bedre at sidde med ved bordet. Ja. Det er både til gavn for Venstre og
2: det argumenterer du for, at Venstre skal blive og holde sig inde, ikke? Men du taler også selv om den bevægelse, den forandring, Venstre er i gang med. Ledelsen taler om en rejse, partiet er på, fra at være forbundet meget med landbruget til at være et bredere parti, som også appellerer i byerne, måske får en lidt anden miljøprofil osv. Kan man gennemføre den rejse, hvis ledelsen ror den ene vej, og der er en stor del af medlemmerne, der sidder og ror den anden vej?
0: Jamen, der bliver der et reparationsarbejde, andet vil jo være tåligt at sige. Altså, der bliver der et reparationsarbejde at lave, men jeg bakker helt og fuldt op om formandskabet i Venstre og den vej, for nu at bruge dit billede, de ror. Og jeg er sikker på, at det er den rigtige vej på lang sigt for Venstre. Det er klart, altså, det her, det er noget, der betyder rigtig meget for nogen, og det har jeg respekt for. Og jeg er sikker på, at vi skal nok finde hinanden igen.
1: Tak fordi du var med her, Anders G. Christensen.
0: Tak lige måde.
1: Hovedbestyrelsesmedlem og regionsrådsformand.

0: formand i Region Midtjylland, altså hovedbestyrelsesmedlem i Venstre.
1: Ja. Hvis et par skal modtage fertilitetsbehandling i det offentlige, så er der grænser for, hvor gammel manden må være. Der er også grænser for, hvor gammel kvinden må være. Men altså, manden må højst være 55 år. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse, hvor det står, at man nu for første gang vil indføre en aldersgrænse for mænd på offentlige fertilitetsklinikker, som skal gælde fra 1. januar næste år.
0: Ja, og altså helt kort, når manden fylder 56 år, så vil alle behandlingsforløb blive afsluttet. For kvinder er grænsen noget lavere, der hedder det 41 i det offentlige og 46, hvis du går ud i det private. Velkommen, Christoffer Buster Reinhardt.
2: Tak skal du have.
0: Du er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg og regionsrådsmedlem for Konservativ. 55 år. Hvorfor er det nødvendigt?
2: Det er nødvendigt, fordi jeg synes, at vi både har en sundhedsfaglig argumentation og en etisk argumentation for det. For det første så kan vi jo se, at der er større risiko for, at der er graviditetsproblemer, og at børnene løber ind i sygdomme, særligt inden for psykiatrien, når far er rigtig gammel.
0: Hvordan kan I se det? Hvad er det for nogle tal, du læner dig op? Hvad er det, når du kan se, børn med fædre over 55, de er overrepræsenteret i psykiatrien?
2: Det er forskning, der er på det, og det er også det, vi får af rådgivning, blandt andet fra Rigshospitalets facilitetsafdeling og professorerne der. Der har kigget på det. Og derudover så er der jo også større risiko for, at far dør, inden at barnet bliver 18 år, jo ældre far i fertilitetsbehandlingen er. Så de to ting kombineret gør, at vi har besluttet i en enig bestyrelse i Danske Regioner, at vi fra 1. januar indfører den her 55-års grænse.
0: Hvem har bedt om sådan en grænse?
2: Det har vi diskuteret politisk, fordi vi synes sådan set, at nu var diskussionen der omkring kvinders aldersgrænse, det i regeringsgrundlaget, der bliver det jo hævet til 46 år. Også selvom vi kan se, at sandsynligheden for at få en vellykket graviditet og et barn ud af det, også falder. Og derfor synes vi også, det gav mening at spørge ind til, hvordan ser det egentlig ud for mænd, fordi at myten om, at mænd bare får børn hele livet, det er jo ikke helt rigtigt, fordi sædkvaliteten hos mænd, den falder jo også markant med årene.
0: Hvor mange mænd drejer det her så om?
2: Det har vi ikke helt tal på, men det er ikke voldsomt mange. Men der er eksempler på, at der er mænd op til 75 år, som har været i fertilitetsbehandling, og det synes jeg sådan set er forkert politisk.
0: Ja, jeg ved, at sidste år var det 221 børn, der blev født, hvor far var over 55. Hvor mange af dem har været i fertilitetsbehandling?
2: Jamen, man siger sikkert, at 2-3 børn i hver folkeskoleklasse kommer til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling. Og det vil sige, at vi ligger på et sted mellem 10-15% af dem, der bliver født, der kommer til hjælp med hjælp af hjælpemotoren, så at sige.
0: Og den her grænse på lige præcis 55, for du siger det her med, at hvis far er gammel, så er sandsynligheden... Altså, når man, jo ældre man er, jo kortere tid er der jo selvfølgelig, til man dør.
2: Men det er klart.
0: Hvorfor lige 55?
2: Jamen altså, det kunne også have været 53, det kunne også have været 57. Altså, jeg skal jo ikke bilde lytterne ind, at det er fuldstændig videnskabeligt, at den lige er sat på 55. Det er ud fra den anbefaling, der er kommet til os politisk, og man skal sætte en grænsen et sted. Og det er jo ikke, fordi der er sådan hardcore data på, at man fra den ene dag til den anden, der er det helt vildt. Men at man kan se, at i alderen 50-60 år, der er der en højere risiko, og derfor har vi så sat den på 55.
0: Mm. Hvis man nu har fået frosset sin sæd ned, så man har ung sæd.
2: Ja.
0: Ændrer det noget? Så er man ude over det her med komplikationer i svangerskab og så videre.
2: Vi stopper ikke nogen, der er i aktiv behandling, så der kommer den her nye regel ikke til at gælde. Men hvis man ikke er i aktiv behandling, så kommer den her nye regel til at gælde. Fordi vi synes sådan set, det er vigtigt, der er både det sundhedsfaglige, og der er også det etiske i forhold til fars alder.
0: Stopper ikke nogen, når manden fylder 56 år, vil alle behandlingsforløb blive afsluttet?
2: Og det er, medmindre du er i gang med et nuværende behandlingsforløb.
0: Okay.
2: Og ellers er det sådan, at man skal opskrives, inden man bliver 55, og så har man et år til at få gennemført behandlingsforløbet, og så stopper vi derfra. Det er simpelthen den konkrete afvejning, vi har lavet, også fordi, at vi gerne vil bruge ressourcerne i det offentlige, til der, hvor der er en størst sandsynlighed for at få et sundt og rask barn ud af det, fordi man skal jo også være klar over, at man bruger også ressourcerne fra andre par, der står på venteliste til fertilitetsbehandling. Og jeg har det sådan, at det er jo ikke lovgivning, vi laver i Danske Regioner, så hvis man måtte ønske det, og man er ældre end de 55, så er man jo velkommen til at gå ud i det private, også for egen regning.
0: Ja, det kan man stadigvæk. Det er ikke noget, I
2: Det kan man godt. Vi laver trods alt ikke love i Danske Regioners bestyrelse.
0: Mm. Men du siger altså, den her anbefaling om de 55 år, det kommer fra blandt andet Rigshospitalets fertilitetsafdeling, er det rigtigt forstået?
2: Korrekt, Anja Findborg, ja.
0: Og de her anbefalinger, der handler om psykisk trivsel hos børn i forbindelse med det at have en ældre far, der så muligvis dør tidligt i ens liv, den kommer fra...
2: En gang til, der faldt ud.
0: Det, den del af det, altså noget af det, der handler om fysik, hvordan påvirker det et svangerskab, ja. Et barn, at sæden er gammel. Den anden del af det, altså risikoen for, at ens far dør, at det kan give nogle psykiske problemer, trivselsproblemer, hvor kommer den fra?
2: Jamen det er simpelthen undersøgelser, vi også har fra psykiatrien, og der er også lavet undersøgelser, hvis man ser på, Danmarks Statistik og ser på tallene der, jamen så er der også større risiko for, at barnet kommer ind i psykiatrien og får mentale udfordringer senere. Og man kan jo også bare se, at hvis faren dør, og faren er 55 år ved barnets fødsel, så er det mellem 8-16% af børnene, og hvis faren er over 60 år ved barnets fødsel, så er det helt op til 23,8%.
0: Af børn, der ender i psykiatrien?
2: Nej, der risikerer at stå uden en far, inden de bliver 18 år.
0: Og det er jo et livsvilkår, man lever op. Det lever alle børn med, at de kan risikere at miste deres forældre.
2: Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg synes, at det er det offentliges opgave direkte på den måde, at sørge for, at børn de bliver fædreløse, inden de bliver 18 år. Det mener jeg ikke er en offentlig opgave.
0: Og sørge for, at børn bliver fædreløse, inden de bliver 18 år?
2: Ja.
0: Det er sørger man for det, hvis man tilbyder fertilitetsbehandling til mænd, der er over 55?
2: Ja, det er der jo en større risiko for, fordi det kan vi jo se i tallene fra Danmarks Statistik, at hvis far for eksempel er 60 år ved barnets fødsel, så er der i stedet mellem 13,5% og 23,8% af fædrene, der er døde, inden barnet bliver 18.
0: Christoffer Buster Reinhardt, du skal have mange tak, fordi du var med her.
2: Selv tak.
0: Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg og regionsrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Og det var altså aldersgrænsen, som vil træde i kraft her den 1. januar 2027. Det vil fortsat være muligt for mænd over 55 år at modtage fertilitetsbehandling på private klinikker. Det er en beslutning, der hører hjemme i Folketinget.
3: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
4: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel. Jasmin.
3: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
1: Ja, et tilbud i DR Lyd her i den gode gammeldags radio, der tilbyder vi en times mere orientering efter radioavisen.
5: Radioavisen er lige på trapperne, men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Nana og hendes store hit, Booster.

0: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: En amerikansk dommer har givet tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen om drabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde ved en distriktsdomstol i den amerikanske delstat Utah. En 23-årig mand ved navn Tyler Robinson sidder på anklagebænken i sagen. Han er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på en universitet i Utah sidste år. Tyler Robinson nægter sig skyldig i alle 7 anklager mod ham. Hvis man venter med at begrænse udledning af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig til i sig selv mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
2: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
1: En af dem, der allerede mærker konsekvenserne i dag, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
3: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
1: I morgen skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb sent tirsdag aften ved at sende ballistiske missiler mod en amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i angrebet. Ifølge 2 unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog ikke meldinger om dræbte amerikanere indtil videre, skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af missilerne skudt ned. Det amerikanske angreb på Iran tirsdag ramte ifølge Irans stats-TV et bryllup i den iranske by Sirik og dræbte 4 mennesker, herunder et barn. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM har ud på natten meldt ud, at tirsdagens amerikanske angrebsbølge mod Iran er fuldendt. Så ramte vi den rigtige intro. Det bliver overskydende vejr fortsat. Det er nattens overskydende vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Kun Bornholm ser ud til at gå fri fra regn, hvor vejret vil holde tørt det meste af dagen med nogen sol. I løbet af eftermiddagen vil de nordlige egne dog klare op fra vest og give en del sol sidst på eftermiddagen. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 20 grader.

0: Cheminova lukker. De seneste 3 år har selskabet kørt med underskud på i alt 3 milliarder kroner, og nu har de amerikanske ejere besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange.
1: Det bliver kaldt en lokal katastrofe, at de 400 medarbejdere nu står til at miste deres arbejde i virksomheden, som i dag hedder FMC Rønland. Men tilbage står spørgsmålet jo så også, hvem skal fremover varetage oprydningen af den massive forurening, som fabrikken, som virksomheden efterlader. Vi skal selvfølgelig til Harboøre og til Lemvig i den her time af P1-orientering.
0: Og vi skal også til Pentagon efter måneder med ballade i toppen af den amerikanske hær, hvor den øverste chef, krigsminister, forsvarsminister Pete Hegseth har fyret en stribe højtstående generaler, så har ministeren for hæren nu sagt op. Altså en slags protest mod Hegseth og hans linje.
1: Ja, vi spørger, hvad er det

0: Hegseth og den amerikanske hær er så uenige om. Vi skal også tage afsked, i hvert fald delvis afsked med en af de allerstørste stjerner, som stopper på landsholdet i et af de allermest gale fodboldlande.
1: Ja, Lionel Messi stopper på det argentinske landshold. Og det er jo en lidt sælsom historie med ham. Han forlader landsholdet som den mest scorende nogensinde, og som manden, der bragte VM til Buenos Aires. Men det har ikke altid været let for Messi på landsholdet. Vi taler med fodboldkommentator Jonas Schwartz om stjernens udvikling hos argentinerne senere i den her time af P1-orientering.
0: I studiet, Julie Toft og Søren Carlsen. Ja, der blev klappet, da 300 traktorer i morges ankom rullende ind på Christiansborgs Slotsplads, og mens politikerne i Folketingssalen andenbehandlede et lovforslag, som skal begrænse landmændenes brug af gødning, demonstrerede tusindvis af landmænd mod loven udenfor, som de mener vil ramme deres erhverv og deres indtjening urimelig hårdt.
1: Gødsningsloven, som den altså også hedder, har også splittet Venstre, og 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer har meddelt, at de vil stemme imod, selvom partiet jo er en del af den grønne trepart og officielt stemmer for. Et af kritikpunkterne er, at landmændene bliver pålagt at skære ned på brugen af gødning allerede fra 1. januar, altså her til årsskiftet. Det vil nemlig gå ud over de afgrøder, som bliver sået allerede her i efteråret, og det vil betyde, at de ikke kan få det udbytte, de har budgetteret med. Det er urimeligt. Det mener Venstres Amanda Heitmann, som derfor vil stemme imod.
2: For mig er det rigtig vigtigt, at vi forholder os til virkeligheden, og jeg kunne godt drømme om, at man kunne følge det gødningsår, som staten selv har fastsat, i stedet for at implementere L5 fra 1.1. med tilbagevirkende kraft. Det synes jeg simpelthen ikke er rimelige rammevilkår, derfor kommer jeg til at stemme nej.
0: Goddag, Thomas Roden.
3: Goddag.
0: Politisk ordfører og miljøordfører for Radikale Venstre. Kan du forstå de landmænd og politikere her, som siger, at I indfører en lov med tilbagevirkende kraft, fordi den vil ramme de afgrøder, som bliver sået allerede her efteråret?
3: Jeg forstår godt deres argument, men jeg er ikke enig i dem. Og det er jo sådan, at vi laver en lov, der træder i kraft 2027 januar. Og så er man så som landmand derefter nødt til at regulere på den mængde gødning, man bruger, eller for eksempel de efterafgrøder, man så, sådan så man holder sig inden for den lovgivning. Og det er jo ikke anderledes end, for eksempel da vi lavede CO2-afgiften, der var jo også virksomheder, der i årene op til havde købt maskiner, der ville have en indflydelse på, hvordan der CO2-udledning ville være i det næste år. Men sådan er det som erhvervsstuen, der har man en forpligtelse til at overholde den, kan man sige, regulering, der kommer. Og så har jeg godt hørt, at landbruget taler lidt om det her, som om det skulle være en overraskelse for dem. Man skal bare være helt klar omkring, at det var jo en del af den grønne trepart. Det står i den grønne trepart, som Landbrug Fødevare også var en del af, at der i 2027 skulle ske anvendelse af ny kvælstofregulering.
0: Ja, men det betyder jo altså, at de afgrøder, man har budgetteret med som landmand at så i år, man gøder dem her i efteråret, at dem kan man ikke gøde tilstrækkeligt til foråret, og så vil en stor del af udbyttet gå tabt. Kan du forstå de landmænd, som siger, at det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på os?
3: Ja, det forstår jeg udmærket, og jeg forstår også godt, jeg brugte selv dagen i går på at være nede og besøge 4.500 landmænd, der jo var vrede, og jeg forstår også godt, at det er en voldsom udvikling, de skal igennem nu, fordi det er her en stor ændring i forhold til den måde, vi driver landbrug på i Danmark, men sandheden er, at vi har altså ikke noget valg i at udskyde det her, hvis vi også vil have et havmiljø, der lever. Altså, tilbage i år 2000, der blev der indført et nyt vandrammedirektiv fra EU. Det skulle vi have opfyldt i 2015. Mm. Og i 2015, der har vi så ikke opfyldt det, og så får vi udskydning til 2027. Selv i 2027, der kommer vi ikke til at have god økologisk tilstand i det danske farvand. Og jeg synes bare ikke, vi kan blive ved med at udskyde og udskyde og udskyde den her regulering af landbruget, som simpelthen er.
0: Men hvorfor egentlig ikke, hvis det nu kunne komme de landmænd til hjælp, som bliver taget lidt her, fanget lidt på hælene her og risikerer meget store tab?
3: Jamen, men sandheden er jo, at uanset hvornår man ville lave den her regulering af landbruget, så ville det blive svært.
0: Jamen, så vil de jo få tid til, at forberede sig, og så vil de kunne gå ind i vinterhalvåret næste år, uden at så afgrøder de steder, hvor man nu skal begrænse gødningen.
3: Men det her er jo, undskyld, jeg siger det, det er Landbrug Fødevare Classic. Det er hele tiden at komme og prøve at få ting udskudt og udskudt og udskudt, og se, om man kan ende med nogle frivillige aftaler i stedet for. Det er en del af den grønne trepart, at der skulle komme en kvælstofregulering, der skulle være fuldt i krafttræden i 2027. Så jeg er nødt til at sige, at det her det er ikke nogen overraskelse, som Landbrug Fødevare de får det til at lyde som om. Det er en del af den grønne trepart, og det er dybt nødvendigt i forhold til vores havmiljø, og det er jeg ikke klar til at gå på kompromis med.
0: Mm, men hvis du, som du siger, vandrammedirektivet, det når vi alligevel ikke i 2027, så hvilken forskel vil det reelt gøre for vandmiljøet, når nu det kan gøre en stor forskel for mange landmænd?
3: Men prøv at høre, undskyld, jeg synes, den her diskussion er en lille smule vild, fordi vi har i utrolig mange år trukket mere på vores natur, end den, kan man sige, kunne klare. Altså, vi har simpelthen hældt for mere kvælstof ud, end naturen den kunne optage. Og det betyder, at vi har iltsvind i vores fjorde, at vi har fedtemøg, at vi har fisk, der dør. Jeg kommer selv ned fra Åbenrå og har været vant til at fiske i Åbenrå Fjord hele min barndom. Nu tager min far ud og fisker, og han siger, jamen, der er ikke nogen fisk at fange længere. Og så spørger man, jamen, kan vi ikke bare blive ved med at gøre det lidt længere tid? Sandheden er, at vi har gjort det her i alt for lang tid. Og nu kommer vi så til at indføre den her regulering fra 2027, men i virkeligheden, så skulle vi jo have gjort det meget før.
0: Ja. Den grønne trepart forudsætter jo, at landmændene er med og bakker op og går med til den arealomlægning, som jo, kan man sige, er noget af det vigtigste i den grønne trepart. Og når Venstres Amanda Heitmann vil stemme nej til den her gødskningslov, så er det, fordi hun er bange for, at landmændene vender den grønne trepart ryggen. Prøv lige at høre.
2: Frivillige vej, jeg synes, det er den vej, man skal gå. Samarbejde og dialog, så vi sammen kan løfte nogle af de alvorlige udfordringer, vi også står overfor som samfund. Men set fra min stol, så kræver det også, at vi har lodsejerne, landmændene med.
0: Ja, kan du ikke være nervøs for, at landmændene vender den grønne trepart ryggen, og det bliver endnu sværere at komme igennem med det, I gerne vil?
3: Men når jeg hører Amanda Heitmann, så tænker jeg, at det der, det er et bånd, vi har hørt 100 gange før. Frivillige aftaler og dialog, men det har jo ikke løst de udfordringer, der er i landbruget. Der har været frivillige aftaler med landbruget om rigtig mange ting i rigtig mange år, og det har hverken løst udfordringen i forhold til kvælstof, eller i forhold til dyrevelfærd, i forhold til pesticider, og derfor så er der bare brug for, at der kommer noget hårdere regulering på bordet nu. Og jeg ved godt, at man i landbruget har været vant til at have nogle andre regeringer, der har givet efter for deres pres. Det er der sådan en regering, der ikke gør nu. Vi står fast. Vi står på vandmiljøets side, og det er jeg sådan set rigtig glad for.
0: Men hvis man nu kunne få flere landmænd med ombord, eller få gemytterne til at dæmpe sig, ved lige at give den 7 måneder til at indstille sig på det nye forhold, var det så ikke givet meget godt
3: men 7 måneder, det er jo et år, altså i den her sammenhæng, fordi det er jo i løbet af foråret, at gødningen den skal bruges. Og man skal bare huske, hvis man gjorde, som Amanda Heitmann sagde, så ville det jo være et brud på den grønne trepart. Landbrug Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening, de har lavet en aftale om, at det her det skulle være i kraft i 2027. Så hvis man følger Amanda Heitmanns vej, så bryder man jo den aftale, der er lavet i treparten, hvor Landbrug Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening begge har været en del af det. Jeg synes da ikke, det er fair overfor hverken naturen eller sådan set for Danmarks Naturfredningsforening, at man så bare skulle give sig efter, fordi landbruget nu ønsker det.
0: Thomas Roden, du skal have mange tak.
3: Selv tak, det var en fornøjelse at være med.
0: Ja, tak for at være med. Politisk ordfører og miljøordfører for Radikale Venstre. Ja.
1: Så kan vi sige velkommen til dig, Eva Sørensen. Tror jeg. Er du med, Eva Sørensen?
0: Nå, vi har dig på telefon.
1: Ja. Du er der. Velkommen.
4: Tak skal du have.
1: Du er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC. Du følger den grønne trepart tæt, som er ledet i din forskning i demokratiske processer. Og jeg ved, du sammen med din kollega Jakob Torfing har skrevet et indlæg i Altinget. Jeres sådan overordnede pointe er, at de frustrerede landmænd, der demonstrerer i dag, er i gang med at spille deres eneste kort. Ja. Hvad mener I med det?
4: Jamen altså, vi mener, altså nu kan man sige, at landmændene har jo været med hele tiden i diskussionen om implementering af den grønne trepart, og også i laveaftalen selvfølgelig indtil nu. Men altså, nu er kan man sige, aktiviteten og beslutningerne, som skal afgøre det her, det ligger faktisk i Folketing og i regering. Og det vil sige, at de føler måske sig sat lidt ud for, og det er det jo sådan set også, at nu skal de være sådan ligesom sidde og modtage beskeder og regulering fra stater og fra staten. Og det føler de sådan set, at det er voldsomt for dem, fordi de egentlig har været med indtil nu, kan man sige, ikke?
0: Ja, netop de har, og det hørte vi også Thomas Roden tale om før, de har selv været med landbruget til at indgå den her grønne trepart. De har hele tiden været en del af aftalen. De har vidst, at der ligger i aftalen, at der vil komme en regulering af, hvor meget de må gøde deres marker. Så hvordan kan det være, at de reagerer så kraftigt på noget, som Thomas Roden jo for eksempel siger, det har de vidst hele tiden?
4: Altså, jeg tror, der er selvfølgelig en masse grunde til det, men en af dem er også, at, og det må man sige, er jo faktisk tæller på landbrugets side, altså, at man faktisk har været utrolig længe om at blive enige i Folketinget og regeringen om, hvad er det for en regulering, vi skal have. Og det betyder, at det kommer lidt sent, ikke, fra landbruget. Så de har haft svært ved, altså, det var sådan lidt svært for dem at forudsige, hvad er det egentlig for nogle vilkår, som vi skal drive landbrug på fremover. Og så sker det lige i 11. time før den 27, som netop at var aftalt et tidspunkt, hvor det skulle ligge klar. Så man kan sige, at den viden har de fået meget sent, og den har de faktisk efterlyst det sidste år, kunne man sige. Ikke?
0: Så det har ikke været tydeligt i den grønne trepart fra starten af, hvordan sådan en kvælstofhammer ville ramme?
4: Nej, altså der har jo været nogle overordnede retningslinjer for den, men lige præcis detaljerne i det og hvordan og så videre har simpelthen været uklare, og det har gjort det lidt svært, kan man sige, for dem præcist at sige, hvordan er det så, vi skal indrette os efter. Så det taler i virkeligheden for lidt for, at landbruget er et svært sted, har været et svært sted og har svært ved. Men altså på den anden side taler jo også det her med, at det faktisk står i aftalen, at det her vil komme. Ikke? Så det der med, om der er brud på aftalen, eller er der ikke brud på aftalen. Altså ikke, der er noget, der tyder på, at der er en brud på aftalen, men der er en masse, der ikke står i den aftale, som i virkeligheden er noget, som er overladt til Folketing og regering. Ikke? Og det er jo så ikke noget under, kan man sige, at landmændene reagerer. Det tror jeg, de gør. Selvfølgelig dels, fordi at det her kommer, den viden her, eller den regulerings indhold kommer sent, men også fordi vi har været igennem en valgkamp, hvor landmændene oplever, at de er blevet svinet til, om man skal sige på den måde, på alle mulige måder mistænkeliggjort. Så jeg tror også, det er sådan en reaktion, hvor de tænker, gud, er vi sat fuldstændig fra bestillingen her, og hvad er det egentlig, hvor er respekten for landbruget? Så jeg tror også, det er en reaktion på den samlede pakke, og den her fornemmelse af, at nu er reguleringen lagt i hænderne på nogen, der kalder sig selv Danmarks grønste regering nogensinde, og så bliver de nervøse og urolige.
1: Der er jo noget af det her, der er sådan følelser, og hvis man kan kalde det, Eva Sørensen. Mm-hmm. Men synes du også, at landmænd har en sag? Altså, når du læser aftaleteksterne, vi hørte lige Thomas Roden før, der sagde, vi har lavet en aftale, der er ikke noget, der kommer som en overraskelse her, de har kendt til det her hele tiden. Men synes du, når du læser den, at der faktisk er, at landmænd har en sag?
4: Jamen altså, de har ikke, jeg synes ikke, de har nogen sag i den forstand, at det er noget med, at aftalen er brudt. Jeg vil mere sige, at det var en aftale, som ikke var særlig konkret. Og det er egentlig det, der har været problemet, at det vi ser nu, det er, at den bliver konkretiseret. Og man kan sige, at djævlen ligger altid i detaljen. Altså, og det er det, vi ser nu. Nu er det noget med lige præcis, hvornår sker det, og hvor stærkt bliver, og hvor hård bliver reguleringen. Og sådan. Det er det, der kommer nu, og det er derfor, man regulerer eller reagerer. For nu kan den enkelte landmand sige, gud, hvordan skal jeg i virkeligheden kunne få høste det foder, jeg skal bruge til min dyrebestand, osv. osv. Så kigger de ind i noget, der bliver svært for dem. Ikke? Så jeg synes også, at vi står faktisk i et kæmpe, nu er jeg demokratiforsker, vi står i et kæmpe demokratisk eksperiment, hvor vi skal have sådan en virkelig, det har været en utrolig positiv samarbejdsproces, man har haft om indgåelsen af den grønne trepart, og sidenhen i 23 lokale treparter har man jo set landmændene virkelig arbejde positivt med, og alle parter, kommunalpolitikerne og så videre, Dansk Naturforening arbejder positivt sammen. Men det, sådan set, det der er eksperimentet i det, det er, hvordan får vi det til at hænge sammen med, at det parlamentariske arbejde i Folketinget bare fortsætter videre. Ikke? Og der er jo, kan man sige, arbejder sig jo med at lave lovgivning hele tiden. Så hvordan får vi de to ting til at hænge sammen? Det ved vi faktisk ikke. Og det er det, vi er ved at se udspille sig for næsen af os.
0: Ja, ja, og som demokratiforsker, som en, som følger den grønne trepart tæt, du taler med mange landmænd og så videre. Kommer det bag på dig, at der kommer en reaktion på den ændring, de ændringer, der sker i landbruget lige nu?
4: Nej, det gør det faktisk ikke. Altså, det gør det ikke, fordi det er så voldsomt, som det er. Og der tænker jeg, altså, vi skal også lære noget af det her, ikke? Altså, at det ikke bliver ikke sidste gang. Altså, vi er i gang med en kæmpe stor samfundsforandring, som giver en række borgere en masse knups. Altså, fordi deres virkelighed bliver fuldstændig forandret. Og når det sker, så er det klart, at så giver det noget uro, det giver noget ballade, og det giver noget modstand. Og derfor synes jeg sådan set ikke, det er spor mærkeligt, at der er nogen, der reagerer på det her. Altså, og vi skal finde en eller anden måde at håndtere det på. Men jeg synes også, vi skal notere os, at selvom der bliver brugt meget store ord, så har landbruget sagt, de sætter deres deltagelse på pause. Mm. Altså, de har ikke sagt, at vi træder ud af arbejde. Og jeg har også svært ved at se, at de gør det. Fordi min fornemmelse er, at landbruget, de tænker, det er altid bedre at stå indenfor end udenfor.
0: Ja, fordi man kunne godt frygte, at det her også bliver den raseri. Altså, der er meget stor vrede og frustration i store dele af landbrugets kredse og organisationer. Man kunne godt frygte, at det ville gå ud over stemningen i de lokale grønne treparter, og at måske ville skade det videre samarbejde, men det ser du ikke, eller hvad?
4: Altså, min fornemmelse er, at de fleste af de her treparter virkelig, virkelig gerne bare vil arbejde videre, som de har gjort. Men at de føler i en eller anden forstand, at at den der afklaring, der de længe har efterlyst, og det vil jeg sige, det har de virkelig efterlyst længe, om hvad bliver betingelserne, som vi skal arbejde på, hvordan vi skal arbejde på fremover, hvad er de betingelser? Fordi det er altså enormt svært for de her lokale træparter, og ikke mindst kommunerne, at gå ud til de enkelte landmænd og sige, ved du hvad, du skal gå ind i og omlægge hele dit landbrug, uden at der er helt klare retningslinjer for, hvordan du skal gøre det, og hvad det egentlig er for en regulering, der kommer. Det har været utrolig svært for dem, vil jeg sige. Så det skal man ikke underkende. Så de efterlyser det her, og de føler måske ikke, at de er blevet hørt i tilstrækkelig grad fra statens side. Så jeg tænker, min fornemmelse er, at stemningen i de lokale treparter mellem deltagerne sådan set er positiv nok. Det er dialogen mellem, kan man sige, regering og de her treparter, som har haltet en lille smule de sidste halvårs tid.
0: Mange tak, Eva Sørensen.
4: Jamen selv tak.
0: Professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC, som altså følger den grønne trepart tæt.
1: I USA har der i måneder været ballade i toppen af landets hær. Den amerikanske krigsminister, forsvarsminister Pete Hegseth, har foretaget en slags, hvad skal man kalde det, udrensning af sit ministerium med mere end 20 generaler er blevet fyret. Mange af dem, de her fyringer, er foregået helt i toppen af forsvaret. Ifølge en opgørelse fra New York Times har Hegseth fyret halvdelen af de 4-stjernede generaler i Pentagon, siden han blev minister i januar sidste år.
0: Og nu har endnu en militær mand med stjerner på skulderen sagt farvel til sin post. Det drejer sig om ministeren, eller chefen for den amerikanske hær, Dan Driscoll. Han har efter 18 måneder på posten sagt op.
1: God eftermiddag, Mathias Seidelin.
5: God eftermiddag.
1: Forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi. Dan Driscoll, som vi taler om her, han er 41, og han er den yngste minister for hæren nogensinde, og da han blev ansat derfor 18 måneder siden, så lignede han sådan en komet, der bare var klar til hurtig karriere her. Hvad er det for en mand, der nu siger farvel til det amerikanske forsvar?
5: Jamen, det er faktisk noget rigtig rod for Donald Trump, fordi han er en type, som ikke bare var sådan ren maker, ligesom Pete Hegseth var. Pete Hegseth havde en masse fjender i kongressen. Dan Driscoll derimod, han kunne tale med begge sider og erkendte også, når demokrater, også de mere venstreorienterede demokrater, faktisk kom med nogle gode idéer, som for eksempel, da han sagde, da der blev sagt, at man at det ville være meget fint, hvis man ikke skulle sende sit ødelagte materiel tilbage til de forsvarsvirksomheder, der havde lavet dem, men at man selv kunne reparere på dem, det lavede han om på. På den måde var han sådan set en fin fyr, synes de. Og derfor er det lidt, kan man vist roligt sige, et tab, vil jeg mene, for Donald Trump, at det her, det sker nu.
1: Hvilken forklaring er der kommet ud? Hvorfor går han?
5: Jamen altså, selv prøver Pentagon jo selvfølgelig og sådan ligesom at neddrosle de vildeste spekulationer. Altså, jeg tror, at det handler om gnidninger, der har været i langt. Driscoll, han er sådan en en by-the-book-fyr. Han har været premierløjtnant og været udstationeret i Irak og gør tingene sådan, som de skal gøres, og vil ikke have, at man ligesom blander ideologi sammen med det at være i en hær, simpelthen. Og det synes jeg jo rent personligt også må være et godt udgangspunkt. Og derfor så tror jeg, at det, der skabte sådan den sidste dråbe for ham, det var, da Randy George, som er stabschef, også røg ud. Og det gjorde han efter, at Pete Hegseth blandede sig i en undersøgelse, Randy George havde sat i gang med, at der var blevet brugt to af herrens helikoptere til at flyve ind over Kid Rock's hus, altså en rapsanger, som Trump godt kunne lide. Og det følte de her mennesker altså var for langt ude. Og det tror jeg har været dråben. Udover det har der været en masse ballade om, at Army officers, altså herreofficerer, der lige pludselig ikke kunne forfremmes, og så videre, fordi to af dem var farvede, og to andre var kvinder, og det mente Driscoll var totalt langt ude, at det kommet frem. Han ville have dem alle sammen frem, og sådan har det været gang på gang.
1: Hvad skulle den der helikopter ind over Kid Rock's hus?
5: Jamen, Kid Rock, der er sådan et billede,
1: hvor
5: Kid Rock, han står og waver til den, altså vinker til den, og det er jo sådan noget, Kid Rock, han er en stor beundrer af Donald Trump, og en af de mere farverige, vil jeg sige, og det er jo sådan noget, som du kan bruge på de sociale medier, men det er nok ikke det, man lige skal bruge en helikopter i hæren til.
0: Og de står så midt i en krig, amerikanerne. Ja. Mod Iran, som jo lader til at være blusset lidt op igen her på det seneste med nye amerikanske angreb. Hvad betyder det, når den øverste mand for hæren forlader skuden?
5: Jamen det er her, hvor jeg vil faktisk svinge mig op til at sige, at det her, det er en af de største kriser i nyere tid, som den amerikanske hær, den har befundet sig i. På grund af to ting, Søren. Og den ene, det handler om, at han var sat til at forny hæren, som jo er bagud. Amerikanerne er bagud på våbenproduktion og våbenteknologi i forhold til droner. Det er også derfor, han blev kaldt omtalt som dronedrengen, fordi han ligesom skulle ind og lave om på det. Og samtidig er han, og det er vigtigt at huske på, jo chef for de jordbaserede luftforsvarssoldater, der med Patriot-missiler skal beskytte golfen og golflandene og de amerikanske soldater der på de sønderskudte amerikanske baser der. Så derfor er det et rigtig, rigtig, rigtig dumt tidspunkt. Når du så samtidig har et...
0: Kurer på tråden.
1: Der var bare en helikopter, der fløj ind over hans hus.
0: Ja. Håber ikke, at det er fremmede efterretningstjenester, som blander sig her.
1: Ja, Mathias Seidlin, forsvars- og sikkerhedskorrespondent på Forsvarsmediet. Olfi, der var lige ved at forklare, hvilken betydning det har, at Trump midt i en krig må altså sige farvel til chefen for hæren, der har valgt at tage sit gode tøj og forlade sin stilling.
0: Ja, og udfordringen handler jo blandt andet om udviklingen i amerikansk militærteknologi, som han talte om, altså hele udviklingen af droner, også i krigen mod Iran. Og så står USA lige nu i en ammunitionskrise. Altså, man har brugt virkelig mange missiler i sit angreb på Iran. Så der ligger også opgaver og venter på en ny chef der. Nu har vi dig tilbage igen, Mathias Seidlin.
5: Det har jeg. Der var lige et afbrud i telefonlinjen.
0: Ja, du var ved at fortælle om hans rolle, kan man sige, i opbygningen af ny militærteknologi, droner osv.
5: Ja, og så har du det der med, at han jo, og det ved jeg ikke, om jeg lige røg ud, det er jo også er chef for de her Patriot Crews, altså dem, der styrer de her Patriot Interceptor-missiler, som skal beskytte de baserne altså de amerikanske baser og golflandene imod de iranske mere og mere sofistikerede missilangreb. Så derfor så er det bare en rigtig farlig cocktail, man er ude i, når man har så en krigsminister, Pete Hegseth, der
6: med ideologiske briller fyreløs på de folk, som man ikke vil have. Jeg mener, som jeg tror, jeg nåede at få sagt, at det er faktisk en af de største kriser, det amerikanske forsvar har været i nyere tid.
1: Og hvordan, vi kæder det jo så sammen med den her lange proces, der har været med ballade og folk, der er blevet fyret eller blevet gået. Altså, er det sådan den samme konflikt, du ser? Er det, altså nu Driscolls her, hans opsigelse, er det endnu et led i den samme konflikt?
6: Ja, det er helt bestemt sådan, jeg ser det. Og det gør jeg, fordi at det man skal huske på, det er, at Pete Hegseth, han er sådan en ideolog, en mega-ideolog, og hans han har ville have sådan en, det man kalder, og han selv i en bog, som han udgav for nogle år siden, kalder en warrior-mentalitet tilbage i det amerikanske krigsministerium. Altså en krigsmentalitet i den enkelte warrior, altså i den enkelte soldat. Slut med woke. Der hæren er nærmest sådan noget middelalderagtigt korsfar, noget, som skal ligesom redde den kristne verden. Det skriver han direkte i de der bøger, der han har lavet. Og det crasher altså lidt med den forståelse, man er opdraget med på de officerskoler, som jeg også selv har besøgt i USA, hvor man jo holder politik ud af det der. Altså, der er jo nogle koder for, hvordan man skal opføre sig, hvad man skal gøre, og det handler ikke om ideologi, det handler ikke om, hvem der er i spidsen for i det hvide hus og så videre, hvem der er commander in chief. Det handler om nogle helt særlige regler, som man binder der op på. Og der tror jeg simpelthen, at Driscoll har måttet erkende, at de der ting, de ikke har været sådan, som de skulle være. Han flyttede ud af Fort Myers i sit store hjem allerede her for nogle uger siden, så jeg, og der vidste man godt, at han var på vej væk.
1: Tak fordi du var med her, Mathias Seidelin.
6: Det var så lidt. Skulle det være en anden gang?
1: Det skulle det helt sikkert. Forsvars- og sikkerhedskorrespondent på Forsvarsmediet, Olfi.
0: Det er vel ikke forkert at kalde kemikalieproducenten Cheminova for en både berømt og berygtet virksomhed. I dag kom meddelelsen, at Cheminova, som i dag hedder FMC Rønland, lukker sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland. Medarbejderne på virksomheden på Harboøre Tange fik beskeden om planerne ved et stormøde her til formiddag. Og det er en voldsom situation, siger fællestillidsmand Jens Christian Iversen.
7: Jamen, det er kommet som en chok. God morgen. Har godt vist, at der var noget under opsejt, men har jo virkelig forestillet os, at det er jo det her. Så det er, med, altså, folk er chokeret og voldsomt ramt.
1: Ja. Cheminova-fabrikken flyttede jo i 1953 til Harboøre Tange, der har ligget der mellem Thyborøn og Harboøre, og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt og insekter og svampe i landbruget. En produktion, som gennem årene jo har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet.
0: Og foran Cheminova, der står du, Jens Ole Sørensen, reporter her i DR. Goddag.
8: Det skal aldrig siges, at jeg er kommet hjem.
0: Nå, men, ja, der lyder også så stille der, hvor du er. Ja, ja. Men du har været der i dag i hvert fald. Hvilke forklaringer har du fået på, at virksomheden nu lukker?
8: Jamen altså, jeg har hørt de samme forklaringer som jer. Det er økonomiske årsager. Jeg har også lyttet lidt på vandrørene og til de lokale, som måske har forventet, det har rumlet noget tid om, at det ikke gik så godt. Og der er også nogle spekulationer i nogle fejlslagne forretningstiltag, som koncernen havde tiltaget, nogle nye produkter, som man egentlig var i gang, var klar til at sætte i produktion, men man ikke kunne finde afsætning for, og dem har man lukket ned, og det har man brugt mange penge på. Og så havde koncernen jo allerede varslet, var det i sidste år i forbindelse med deres eneste underskud, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker rundt omkring. Og der må man så sige, der peger flasken så op på FMC Rønland, eller Cheminova, som vi kalder det, at det er økonomiske årsager.
1: Men det lyder så som et chok, man godt kunne have forudset, havde jeg sagt.
8: Man kunne måske ikke have forudset det, men man kunne have frygtet det. Og jeg lige sådan sige, det jeg måske vil beskrive det allerbedst med, det var, at jeg holdt lige ind i Harboøre. Det ligger sådan lige 3 kilometer syd for fabrikken, og det er der bor mange af dem, der arbejder deroppe. Der holdt jeg uden for Rema 1000, og så stod jeg ved at ordne noget, og så kommer der en hvid bil trillende op forbi mig, så ruller der en mand vinduet ned, og så råber han over til mig, "Nå, der er nok fint besøg i dag, hva?" Og så gik jeg så over til ham, jeg havde mikrofonen klar til at lave interview med, så sagde jeg, ja, jeg er op for at høre sådan lidt omkring den besked, der kom her til morgen. Ja, det er noget lort, sagde han. Han ville så ikke deltage i interview, men han ville gerne fortælle mig, hvordan han havde oplevet det. Han havde fri i dag, men både ham og konen arbejder på fabrikken, og han blev ved med at vende tilbage til, det er fandme noget lort. For han siger, vi ligger jo heroppe. Altså, vi ligger for enden af vejen. Vi kan ikke komme den anden vej. Vi er nødt til at søge sydover. Der er ikke flere store industrivirksomheder i kommunen. Så det er jo en familie, der får revet deres livsgrundlag væk, sådan med et fingerknips. Og sådan er det bare for mange deroppe. Fordi det er kommunens største virksomhed. Det er 400 arbejdspladser, og man skal lige huske procentuelt, så er det en meget, meget stor del af de arbejdspladser, der findes i Lemvig Kommune. Så det her, det er en bombe, der er detoneret med fuld musik, sådan en tilfældig tirsdag i september.
0: Ja, og i resten af landet, der er Cheminova måske i virkeligheden bedst kendt for den forurening, som virksomheden har været skyld i på den gamle og på den nuværende fabriksgrund deroppe. Hvad vil den her lukning betyde for oprensningen, bekæmpelsen af den her forurening?
8: Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi der er nogle ting, vi ved. Vi ved, at helt tilbage i 60'erne og i 50'erne og i 70'erne, der gravede man bare gifttønderne ned over ved Høfter 42. Den er man jo i gang med at oprense, altså simpelthen fjerne den giftige jord over på Høfte 42. Det er den første generationsforurening. Lige ved siden af, der ligger generationsforurening nummer 2. Det er den gamle fabriksgrund, der har ligget der siden 1962. Den er også bankende forurenet. Den er man ved at forsøge at inddæmme, for at det i hvert fald ikke slipper yderligere ud. Men man vil vente på erfaringerne fra Høfte 42, før man går i gang med at rense den gamle fabriksgrund. Og så kommer vi til det store problem. Det er den nye fabriksgrund, der har været i drift siden 1962. Den er mega forurenet. Hvor meget? Det ved vi ikke. Og hvad vi heller ikke ved, det er, hvad sker der, når FMC pakker deres dokumentmapper og rejser og forlader området? Stopper det så bare der? Alt know-howen forsvinder. Det er et stort spørgsmål, hvad der også sker med det bioanlæg, der står på fabriksgrunden nu. Fordi hvert år, så pumper Cheminova eller FMC helt frivilligt 300.000 kubikmeter forurenet grundvand op, renser det og lukker det ud i Vesterhavet. Hvad hvis de stopper med det? Hvad hvis det stopper? Hvem skal tage over så? Og det store spørgsmål, hvad skal der ske med en gigantisk stor forurenet grund lige der, hvor hav og fjord ligger på hver side? Det er et af de store spørgsmål, som vi kun kan, jeg vil næsten sige, frygte svaret på.
0: Ja. Store spørgsmål, som vi stadigvæk venter svar på. Tak, Jens Ole Sørensen.
8: Jamen, velbekomme.
0: Reporter her i DR.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Jens Lundberg Pedersen.
9: Hej.
1: Du er borgmester i Lemvig Kommune. Du er konservativ. Jeg vil gerne starte med så at stille spørgsmålet videre til dig, det vi lige hørte her fra vores reporter. Altså, hvad skal der ske? Altså, den her kæmpe indsats, som FMC har varetaget for at rense forurenet vand, for eksempel. Hvem kommer til at overtage det?
9: Ja, det kan jeg ikke give et svar på stående fod, men jeg kan fortælle så meget i hvert fald, at vi har en tæt dialog med regionen, og jeg er lige gået fra et møde sammen med dem nu her, hvor at det er et opmærksomhedspunkt, som vi i den grad tager alvorligt og finder ud af, hvad det skal ende med. Der blev jo sagt så rigtigt, at vi har jo 3 berørte områder, som der har været en forurening på, som er skabt for generationer siden. Det er jeg jo som borgmester meget, meget optaget på, at det får vi ordnet. Men vi snakker også om en økonomi ind i det her, at vi kan jo slet ikke varetage det lokalt, så det bliver jo regionalt eller nationalt. Og jeg tror ikke, at vi kommer i bund med det her ud, før vi åbner, så at sige, den store kasse, som hedder finansloven, for at få det her fuldt til dørs på den rigtige måde.
1: Ligger der noget præg om, altså, hvad FMC har tænkt sig, så altså, hvor lang tid de har tænkt sig at blive
9: Nej.
1: Ved med?
9: Nej. Jeg vil jo godt jeg vil jo godt nævne, at i mit hoved, der findes der to sæsoner i FMC-Kiminovas historie. Altså, vi er alle sammen opmærksom på sæson 1, hvor der blev lavet generationsforurening derude, som ingen kan synes om. Og så har vi generation 2, hvor de har fulgt alle love og regler, og de ikke har smidt mere ud, end de må, og det har været renset, som det også blev sagt, af de biologiske rensningsanlæg. Når det så er sagt, så har de opført sig vældig, vældig pænt og flinkt, og den her grundvandssænkning, som det bliver hentydet til, det er jo noget, de har gjort af frivillig ordning, og det, som er det store problem i det, det er ikke et problem, da FMC var der, det er jo, at det biologiske anlæg, som renser vandet, det fodres jo af deres produktion. Og det vil sige, når produktionen stopper, så skal man finde ud af, hvad er det så, man gør? Kan det godt nivelleres ned til et niveau, hvor at vi godt kan tage det rensede grundvand, selvom det er en meget, meget lavere koncentration end før, for det er jo mikroorganismer, som står for det her. Og det ved jeg, at det bliver der arbejdet på, og de har ikke bare sagt en dato, at nu smutter vi. De har derimod sagt, at den her bliver ved indtil i hvert fald et stykke i fremtiden, hvor vi finder en løsning. De har ikke lovet, at der skal findes en løsning, før de smutter, men de har i hvert fald ikke sagt, at det bliver lukket og slukket for den.
1: Så I håber, kan jeg høre på dig, at de vil gå med til at sige, at vi bliver her, den opgave varetager vi i et eller andet stræk også ud i fremtiden.
9: Ja, uanfægtet, hvad man synes om FMC og Kiminova, så har de opført sig meget, meget pænt angående grundvandssænkningen her, som de har gjort af frivillighedens vej. Og den ser jeg med største alvor på, at den skal vi blive ved med, fordi at indtil vi får renset op, så er det jo den, der forhindrer katastrofen både i hav og fjord.
1: Og det er jo så hele forureningsmiljø siden af det her. Der er jo også noget andet. Der er Kiminova som kæmpestor arbejdsplads i jeres kommune. I har meldt ud i dag, at I får hjælp de her mere end 400 medarbejdere, som jo nu står uden et job, og virkelig sætter gang i et kriseberedskab. Hvad går det ud på?
9: Jamen, se lidt ovenfra, så en virksomhed med op til 500 medarbejdere, hvis vi tager kontrakterne og de lokale håndværkere, der kommer hver dag derude, så er det et massivt tal, fordi at det er 5% af vores samlede arbejdsstyrke i kommunen, Det efterlader altså en lokal samfund i chok. Det har været et firma, der har bragt mad på brødet, og det har været for dem en god arbejdsplads, der har været grundlaget for deres liv. Og som mig som borgmester her, der vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe de her folk, fordi det er det, der kommer mest på sinde lige nu. Og af de tiltag, vi har gjort indtil nu, det er, at vi tager en udstrakt hånd, hvor vi simpelthen tager en taskforce, vores jobcenter, de kommer ud på Kiminova for at hjælpe her nu. Det, der faktisk er min frygt i det her også, det er, at vi har nogle medarbejdere, der lige så stille diffunderer ud til andre kommuner og andre arbejdspladser. Jeg synes simpelthen, at vi behøves regeringens hjælp i det her, fordi at vi har snakket om mange gange, og det har regeringen, og det står i deres regeringsgrundlag, det er, at vi har et Danmark, der ikke er i balance, så vi har brug for en stor arbejdsplads herude. Vi har brug for, at vi er i positiv vækst, i stedet for den her affolkning, som vi har set ind i alt for mange år, hvor vi har mistet eller 10% af vores befolkning inden for de sidste 10 år. Så jeg har faktisk så sent som for en time siden været i dialog med Peter Hummelgaard, som har ringet til mig, og han kommer herop også og besøger os for at se på, hvad vi kunne gøre for måske at lave et partnerskab, hvor vi kunne gøre et eller andet tiltag, som gjorde, at vi kom et step videre, fordi at der er så mange gode kræfter, og der er en stor arbejdsstyrke, der er specialiseret i at håndtere emner, som sikkerhedsmæssigt skal have et stærkt syn på, og der tror jeg, at vi måske kan få lavet noget, som vi alle sammen kan se os ind i, som både kan gavne regeringen og også især vores område herude.
1: Så hvad er det, vi taler om her, Jens Lønberg Pedersen? Er det udflytning af en stor statslig arbejdsplads? Hvad er det konkret, der er på bordet her?
9: Det kan være mange ting, og vi har vidst det her i meget, meget kort tid, men vi har derimod arbejdet rigtig, rigtig hårdt for, at vi skal have noget erhvervsudvikling her i vores kommune, fordi det, vi ser ind i, det er jo, at vores unge mennesker, de tager uden for kommunen, de får deres uddannelse i storbyerne, og selvom vi performer rigtig, rigtig fint på alle de her velfærdsparametre og livskvalitetsmæssigt, så kommer de ikke tilbage, fordi der ingen jobs er. Men vi står også i en situation, hvor at vi har massive mængder af strøm, der bliver indført til vores kommune, som vi måske kunne forarbejde. Vi står også i en situation, hvor vi har en unik site, der hedder Rønland, hvor at der kunne være en industri, fordi der er en stor, stor sikkerhedszone derfra. Vi står også i en situation, hvor at vi har en minister, der har 500-400 medarbejdere, der er specialiseret inden for deres område, som måske kunne bruges i direkte en produktion. Og hvis det kunne være statslige arbejdspladser, så ser jeg virkelig positivt ind på det. Men det kunne jo også være en kombination af de arbejdspladser, vi havde nu, og så måske statslige arbejdspladser, som kunne være behjælpende med at få området løftet op, som er regeringens, det står i hvert fald i regeringsgrundlaget, at vi skal se på den her ubalance, der er. Og det støtter jeg meget og håber på, at vi kunne se fremgang i stedet for tilbagegang.
1: God arbejdsløst.
9: Tusind tak skal du have.
1: Til dig, Jens Lønberg Petersen, altså borgmester i Lemvig Kommune for Konservativ.
0: Jeg kan lige nævne en nyhed, som er kommet ind her for et par minutter siden. I øjeblikket der afholder den tyske regering et pressemøde, der giver status på efterforskningen af den hændelse, som var på en lufthavn i Leipzig i begyndelsen af august, hvor man

0: eller er det begge to? Det er helt klart en historie, vi kommer til at høre mere om. Nok i hvert fald resten af aftenen her i Radioavisen, nok også i P1 morgen, ja. I morgen tidlig.
1: Ja, hvis vi lige skal tage et citat her. Alt taget en mente med politiets efterforskning, handlingsmønstret og efterretningstjenesten informationer, er der et russisk ansvar for forsøget på et angreb ved lufthavnen i Leipzig, siger han. Efter en tid, der er gået siden finalen, og efter mange overvejelser vil jeg fortælle alle, at jeg stopper på landsholdet. Sådan skrev en af fodboldens allerstørste stjerner, Lionel Messi, i sin notesbog få dage efter Argentina her i sommer havde tabt VM-finalen til Spanien. Og i går lagde han så et billede af notesbogen og budskabet op på Instagram.
0: Ja, Lionel Messi forlader det argentinske fodboldlandshold som den mest scorende nogensinde, og som manden, der genvandt både VM-titlen og Copa America-mesterskaberne. Derfor efterlader det også de argentinske fodboldfans i sorg. Her er det en reaktion fra en måske lidt dramatisk kvinde på gaden i Buenos Aires i går.
2: Cuando me enteré, me quise matar. Es un dolor impresionante. Un dolor impresionante. Nos quedamos acéfalos.
0: Da jeg fandt ud af det, havde jeg lyst til at dræbe mig selv. Det er en voldsom smerte. Vi var stort set hjernedøde. Så meget tristhed, og jeg ved ikke, om der er nogen, som kan redde os nu efter det her.
1: Mm. Synet på Lionel Messi fra de argentinske fans har dog ikke altid været lige så positivt som det, vi hører her. Som helt ung var han meget udskældt for sin forsigtige personlighed, hans manglende passion. Og som kaptajn for det argentinske landshold nåede han at tabe tre finaler i træk, inden han i 2016 for første gang stoppede på landsholdet. Han vendte som bekendt tilbage, fik succes både ham og fik den succes, som både ham og de argentinske fans hungrede efter. Jonas Schwartz, velkommen.
3: Ja, tak skal du have.
1: Fodboldkommentator på Disney Plus med kendskab ikke mindst til argentinsk fodbold. Hvis vi tager det helt fra starten, hvis vi lige skal gennemgå Messis landsholdskarriere her, hvad var forventningerne til Messi, da han fik debut på det argentinske landshold for over 20 år siden i 2005?
3: Jamen, det var jo, at han var endnu en af den række argentinske spillere, som var udnævnt til at skulle være Maradonas efterfølger. Han var et kæmpe talent på det tidspunkt, og man kunne godt se, at det var noget helt specielt, han indeholdt. Så forventningen var meget hurtigt, meget høje.
1: Ja, han havde jo også kæmpe stor succes i FC Barcelona. Han vandt mange mesterskaber, Champions League-titler. Han blev kåret til verdens bedste fodboldspiller allerede som 22-årig. Hvordan var opfattelsen af Messi så i den argentinske presse i de første år på landsholdet?
3: Jamen, den var jo, kan man sige, han var en spiller, der dumpede ned til argentinerne al den stund, at han jo havde opholdt sig i Spanien, siden han var 13 år. Og lige pludselig fandt man ud af, at den her lille knægt, han kunne noget helt specielt. Og så lærte de ham at kende på den måde, argentinerne. Og forventningerne var fantastisk store og høje, og man ville selvfølgelig gerne have, at han skulle blive så succesfuld som muligt. Men kan man sige, problemet for Messi var, at han ikke rigtig kunne indfri de forventninger, også fordi de hold, han spillede for, de landshold, han spillede for, ikke var specielt succesfulde, men hele tiden, konstant, kom sammenligningen mellem ham og Maradona. Og Maradona, han kunne jo godt tage et middelmådigt hold og føre det til verdensmesterskabet, så hvorfor kunne Messi ikke? Og det var den frustration, der var hos argentinerne.
1: Ja, fordi man kan sige, at middelmådigt var det. De havde ikke større succes i et langt stykke tid, men han for eksempel ved VM i 2014, der blev han Messi kåret til turneringens bedste spiller. Hvorfor var det ikke nok for de argentinske fodboldfans, at han var verdens bedste fodboldspiller?
3: Ja, det er også det, som er så fascinerende omkring specielt Argentina. Det er jo et land, hvor tingene er meget sort-hvide, som Maradona sagde, der er ikke nogen grå nuancer. Du er en vinder, eller du er en taber, for at sige det lidt firkantet. Og Messi var en taber, fordi han ikke kunne føre argentinerne til det her VM. Som sagt, han var verdens bedste fodboldspiller, det viste han jo uge ind og uge ud i FC Barcelona. Blev kåret til verdens bedste spiller, blandt det over til højre og venstre. så argentinerne ville se det samme, og ville jo have den samme succes, som Barcelona oplevede med Messi på holdet. Nu havde de jo verdens bedste spillere, så hvorfor kunne han ikke gøre dem til verdensmester, eller få dem til at vinde titler? Han tabte jo også to finaler i Copa America, som er den sydamerikanske pendant til EM.

0: og det var en stor frustration. Og så begynder man at kigge på alle mulige ting, og så blev det lidt personligt omkring hans personlighed og så videre. Og det var ikke en sjov tid, hverken for ham eller for selvfølgelig Messi-familien. Og til sidst, så efter endnu en tabt finale i 2016, så valgte han at sige stop på landsholdet. Selvfølgelig enormt frustreret over, at han ikke kunne lykkes med det, som han så gerne ville.
1: Det er høje forventninger til en enkelt lille Messi, at han skal redde hele landsholdet.
2: Messi er stor.
1: Jo, hvordan vendte han den båd der?
0: Jamen, det er fordi, det er så ekstremt krævende fodboldpublikum, man har i Argentina. Jeg har selv boet dernede nogle år, og min kone er jo argentiner, så vi er dernede hver eneste år, og det er bare et helt specielt sted, og der er nogle fuldstændig vanvittige forventninger til de store spillere, og det var der til Maradona, og han indfriede dem, og Messi kunne så ikke, og det kan jo virke fuldstændig vildt for os på vores breddegrader og at være vidner til de her ting, men det er bare meget brutalt, og det er den der ubarmhjertighed, som han oplevede, at du er den bedste for Barcelona, du er den bedste i verden, så vær det også for os, og der følte mange argentiner, at han simpelthen ikke kunne leve op til de forventninger, de havde til ham.
2: Ja. Han kommer så tilbage efter at have forladt landsholdet i en periode så kommer han tilbage i 2018. Den nye landstræner Scaloni kommer til, og de begynder at vinde kampe, argentinerne. Men udover de klarer sig bedre, så sker der også noget med Messis personlighed. Han bliver mere uperfekt, altså mere temperamentsfuld, mindre stille og forsigtig. Vi kan lige høre et eksempel på det her.
3: Argentina con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
4: ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.
3: Tranquilo, Leo.
2: Det her, det var efter VM-finalen mod Holland. VM-kvartfinalen mod Holland i 2022, hvor han råber, ¿Qué miras, bobo? Efter en af de hollandske spillere, og hvad hedder det, intervieweren siger, tranquilo, Leo, ikke? Hvad er det, der sker her?
0: Ja, og det var det, argentiner de elskede, fordi endelig kunne de mærke ham. Endelig så kom han ud af det her, som de selv siger, lidt skriptede tilværelse, som han havde, den her perfekte tilværelse. Endelig kunne de mærke ham, og han
2: ja, kæmpe deres bobo betyder, hvad glor du på?
0: Jamen, kæmpe deres bobo, hvad kigger du på, klovn? Hvad kigger du på, klovn? Og så siger han, anda para ya, det smut derover, smut med dig. Så han siger til en hollandsk spiller, hvad kigger du på, din klovn? Smut med dig, skrid med dig. Og det kunne argentinerne godt lide. Nu kunne de mærke ham.
1: Så var
0: det med ham.
2: Men han havde jo sådan set også forladt sit hjemland og spillet for Barcelona, allerede inden han nåede at blive stor i Argentina, ikke? Så det har vel også været noget, han skulle bevise der, ikke?
0: Ja, men det er der, du har nøglen, fordi argentinerne er meget stolte af deres talentudvikling og den måde, som de også følger deres spillere. Og som sagt, som 13-årig flyttede han jo til Spanien og havde jo i argentinernes øje lidt en beskyttet tilværelse. Argentina er på mange områder et fantastisk land, men det er også et underudviklet land og et hårdt land at blive fodboldspiller i. Og han kom lidt fra de her pænere, polerede kår i Spanien, og han havde ikke været igennem den der hårde, barske, brutale argentinske fodboldskole. Så hvad var han lavet af? Og så var han også den her, og det er jo et faktum, et mere introvert menneske, og på mange måder var han jo ikke argentinsk i sin locuta, som de siger, altså sin skørhed. Og det talte ikke til hans fordel, da tingene ikke gik efter planen. Men her i 2022, hvor det hele koger, der kunne de godt lide, at der kom noget uskriptet fra ham.
2: Og de vinder så VM, ikke mindst. De vinder. Messi, bare helt, helt kort, for vi har næsten ikke noget tid tilbage. Bliver han lige så stor i argentinsk fodbold som Maradona? Også i argentinsk opfattelse?
0: Jamen, som jeg plejer at sige, det kommer jeg på, hvem du spørger. Spørger du en lidt ældre generation, så er det nok Maradona, fordi han var den type, han var. Den yngre generation, min søn, og kan man sige, dem, der er under 30 eller over 40, nu afslører jeg selv, hvor gammel jeg er. Ja. Ikke? Jeg kigger lidt Maradona, men de andre kigger nok Messi, og det handler lidt om personlighed. Jeg vil sige, mange argentiner vil jo nok se Messi måske som den største spiller, hvis vi kun kigger på spillet på banen. Men kigger vi på legenden, på myten, så er det Maradona. Mm.
2: Ja, selvom man er den bedste, er måske ikke nødvendigvis den største. Tak, Jonas Schwartz.
0: Det var så lidt.
2: Fodboldkommentator på Disney Plus med kendskab til argentinsk fodbold.
1: Og bare lynhurtigt her. Mark Rutte, NATO's generalsekretær, er nu ude og reagere på pressemødet i Tyskland. Han siger, han har talt med Friedrich Merz. Altså pressemødet, der handler om, tyskerne siger, det var russerne, der stod bag et droneangreb på lufthavnen i Leipzig i begyndelsen af august. Mark Rutte skriver, NATO er solidariske med Tyskland efter det russiske hybride angreb i Leipzig. Jeg byder det tyske svar velkommen. NATO fortsætter med at styrke vores evne til at afskrække og forsvare alle allierede mod enhver trussel. Og så kan vi lige her 4 minutter i radioavis sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen.
5: Tak skal du have.
1: Du dækker valget i Sverige. Der er knap 2 uger til, og nu ser det altså ud som om, at der er sprækker i det ellers så solide borgerlige firkløver, altså Moderaterne, Kristendemokraterne, Liberalerne og så støttepartiet Sverigedemokraterne. Hvad er det, de sådan skændes om?
5: Jamen, altså, de er begyndt at skyde på hinanden på kryds og tværs. For det er sådan, at de her 4 partier har sagt, at de går til valg sammen, og de vil danne en regering sammen, hvis nu de får magten her efter valget om små to uger. Og det har ligesom været der store slagnummer, at hvis man stemmer på dem, så ved man, hvad man får. Hvis man stemmer på dem over på den rød-grønne oppositionsside, så ved man ikke, hvad man får. For der har de heller ikke, de har ikke ligesom lagt sig fast på, hvordan en eventuel regering vil komme til at se ud. Men det er altså begyndt at ændre sig nu, det her, ellers fasttømrede firekløver, der er de begyndt at gå efter hinanden, at man har set Jimmie Åkesson, der er formand for Sverigedemokraterne, han var ude at sige her i sidste uge, eller advare borgerlige vælgere i sidste uge om at stemme på det her parti, der hedder Liberalerne, som er et lille parti, som ligger under spærregrænsen, og herover der er der normalt en tradition for, at man godt kan sympatistemme på partier inden for ens egen blok, men det sagde han altså, det burde man ikke gøre, og så kritiserede han også for at have været lidt en bremseklods for deres politik. Og Liberalerne sagde så omvendt, at de nu står Sverigedemokraterne og pisser ind i teltet, at de hellere burde pisse over på den anden side af blokken. Så tonen er blevet noget hårdere, må man sige.
1: Men det lyder som en rigtig spændende diskussion på Twitter, det der. Men er det noget af det, der handler om politik?
5: Jamen det gør det. Altså, der er jo også noget, hvor partierne begynder ligesom at positionere sig i højere grad og ligesom at skære deres egne profiler op, altså de 4 borgerlige partier. Der er blandt andet altså, Kristdemokraterne, som er også parti i den nuværende regering, har været ude at beskylde Moderaterne, som er det store borgerlige parti, som også har statsministerposten, for eksempelvis er lidt at stjæle deres familiepolitik. Og så er der jo også det med Kristdemokraterne her, at de så småt begynder at flirte lidt med Socialdemokraterne over på den anden side, altså det store oppositionsparti. Altså der er hende formanden for Kristdemokraterne, som hedder Ebba Busch. Hun har været ude at sige, at hun ikke vil afvise at pege på en socialdemokratisk formand som statsminister, hvis der opstår det, hun siger, kalder en ekstraordinær situation. Nu har hun været ude at uddybe og sige, at det kunne være en krise eller krig. Men det har så fået Sverigedemokraterne og Jimmie Åkesson til at sige, jamen, kan vi så stole på, at hvis der er nogle borgerlige, der stemmer på Kristdemokraterne, at det så også bliver den borgerlige fløj, eller måske bare, de ryger over på den anden side. Så der er både, kan man sige, der er noget realpolitik, men så er der også meget, meget strategi og taktik i det her.
1: Det lyder som en kæmpe gave til Socialdemokraterne og Magdalena Andersen her et par uger inden valget.
5: Jamen, ja, lige præcis, fordi de borgerlige har jo hele tiden sagt, at de dem over på den røde-grønne oppositionsside, der ikke kunne finde ud af at arbejde sammen. Men nu, hvis det fortsætter det her, så kan Magdalene Andersen jo begynde at bruge det mod dem. Og så også det her med, hvis det rent faktisk viser sig, at Kristdemokraternes flytteri med Socialdemokraterne er mere end bare flytteri, så kan det jo også gøre Magdalene Andersens, kan man sige, ja, fremtid lidt lettere, fordi lige nu fører hun i meningsmålingerne, og det ser ret svært ud for hende lige nu at skulle danne regering med de partier over på oppositionssiden. Men hvis nu hun lige kan få lukket Kristdemokraterne over, og der er også et andet sådan et borgerligt parti, som ligger på midten, at hvis det så kan munde ud i noget midterprojekt, det er alt for tidligt at sige nu, men det er i hvert fald det, som der bliver spekuleret i og talt om.
1: Tak fordi du var med, Per.
5: Selv tak.
1: Per Bang Thomsen, altså DR's korrespondent i Norden, der var med fra Stockholm i dag.
6: Så lander vi snart i Marseille.
7: Det bedste ved at rejse, det er at ud af de vante rammer, og så møde verden.
8: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
9: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
10: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
9: Og der var også en duft.
11: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
8: Eventyr i blinde.
12: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
6: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
8: Nu på det TV.
2: Lærke Balsen og Mark Steffensen var vores redaktører her i studiet. Julie Toft og Søren Carlsen.

0: Hvordan kan du skabe større biodiversitet i din have eller bare på din altan? Hvilke arter findes allerede i området, og hvad skal du gøre for at lokke flere til? Ja, biologen Kasper Reinholdt bag det interaktive Danmarkskort biokortet.dk vil nu gøre det lettere at finde ud af. Og det fortæller han meget mere om lige om lidt til Johan Olsen og Vicky Knudsen i Vildt Naturlig.
1: Europa skal gå hårdt til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe hybridangreb mod os. Det siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. I går meldte den tyske regering ud, at der var fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger han.
2: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det. Og det er rigtig svært.
1: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at gå efter dem økonomisk, siger Flemming Splidsboel.
2: Vi kan gå meget hårdere efter skyggeflåden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggeflåden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
1: Onsdag formiddag skal EU-landets udenrigsminister mødes i Irland, hvor det blandt andet skal diskuteres yderligere sanktionsmuligheder over for Rusland. Iltsvindet i det danske farvand vil blive værre år for år, hvis ikke vi begynder at begrænse udledningen af kvælstof. Stigende vandtemperatur forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme er der allerede en klar udvikling, fortæller Jakob Højer, enhedsleder hos DMI.
3: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
1: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.
4: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
1: Torsdag skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. 23-årig Tyler Robinson, som er anklaget for at skyde og dræbe den konservative aktivist Charlie Kirk, kan ende på dødsgangen. En amerikansk dommer ved en distriktsdomstol i Utah har nemlig givet anklagemyndigheden tilladelse til at gå efter dødsstraf i den profilerede sag. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Den 23-årige mand nægter sig skyldig i alle 7 anklager imod ham. Så når vi frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byger med torden. Vejret klarer dog op i de nordlige egne ud på eftermiddagen. Temperaturen den ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1, og dine værter er
5: skybrudssikringen Johan Olsen
6: og hundeejeren Vicky Knudsen. Skybrudssikring, hvad fordi det pissede ned, da vi skulle på arbejde i dag.
5: Og det var der nogen, der havde bevæget sig ud i, Gunnar og jeg. Og du på cykel kunne vælge bare lige at blive hjemme.
6: Det der med at komme ud i dårligt vejr, det er simpelthen et problem.
5: Ej, der er nogle rigtige byboer, er du.
6: Ja, det er.
5: Ja.
6: Så jeg har kæmpet en del med at få et regnslag på.
5: Ja, jeg kan jo godt lide at mærke naturens kræfter.
6: Ja, det er god med dig.
5: På min krop. Johan, det er slet ikke os, det skal handle om. Eller skybrud.
6: Nej, i din have på Bornholm,
5: der
6: er der en del forskellige dyr.
5: Det er
6: mange af dem er insekter, og grunden til, at de er der, det er, fordi de godt kan lide haven.
5: Mm-hmm.
6: Og hvorfor er det, de godt kan lide haven? Jamen, det er jo nok, fordi der er nogle planter, som de er glade for at bo sammen med.
5: Ja, og den er stor og vild.
6: Og herinde i byen, så er det jo mest, hvis man møder for eksempel en sommerfuglbus, så ser man en masse sommerfugl på den.
5: Ja. Og det er jo fint nok, men det er jo ikke lige fordi, at sommerfuglebusken måske er værtsplante for sommerfuglen.
6: Nej, for det er det der problemet. Sommerfugle har jo været lavere engang.
5: Ja, og det er jo det der, hvis vi gerne vil have nogle flere sommerfugle, for eksempel, så skal der også være mad til deres unger, altså laverne. Og det er nogle værtsplanter. Og der er måske mange, der står derhjemme med en have og tænker, hvad kan der dukke op her? Hvad kan jeg gøre?
6: Mm-hmm.
5: Og det er det, vi skal snakke om i dag.
6: Ja. Fordi der har vores gæsts mor taget initiativ.
5: Det har hun.
6: Knægten i arbejde.
5: Få knægten i arbejde, og samtidig har vores gæsts storebror, Mikkel, skrevet en mail til os.
6: Mm.
5: I ren og skær stolthed. Der er vi ikke ude i sådan et tøskende forhold, hvor det er sådan,
6: nej.
5: Der er dine succeser.
6: Nej.
5: Der er vi rent faktisk ude i et vaskeægte, kærligt bruderskab, hvor storebror Mikkel har skrevet ind og sagt, prøv lige at høre, min lillebror er for sig. Og det var vi enige i.
6: Så derfor kan vi sige velkommen til dig, Kasper Reinholdt, biolog og initiativtager og manden bag noget, der hedder biokortet.dk.
7: Mange tak.
5: Kasper, du arbejder også som miljørådgiver i ingeniørvirksomheden Niras.
7: Ja.
5: Du er også far og spejderleder, og der er mange ting i det her. Men grunden til, at det hele skal nævnes, er fordi, inden vi begynder at snakke om biokortet, du er biolog, ja, men du startede vel egentlig et helt andet sted?
7: Ja. Jeg har simpelthen siddet ude i kommune og stat og gået igennem alle mulige ansøgninger og henvendelser fra borgerne, og simpelthen bare haft det som min levevej.
5: Mm.
7: Og det var jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Men jeg kunne også godt mærke, at som jeg blev ældre, så var der en barndomsdrøm, der skulle opfyldes. Fordi faktisk siden jeg har været helt lille, har jeg rigtig gerne vil være biolog. Jeg har været rundt som 7-årig og sagt til folk, at jeg gerne vil være zoolog med speciale evolutionslærer. Og hvordan man så lærer det
5: som 7-årig? Hvordan siger man det som 7-årig? Det er jeg vildt med til gengæld.
7: Jeg tror, man er rimelig nørdet allerede dengang. Men det måtte jeg simpelthen sætte lidt på pause, fordi jeg blev skoletræt. Og så ville jeg bare... Jeg vil gerne lave noget. Jeg kan godt lide at lave noget.
5: Ja.
7: Og så var det, at erhvervsuddannelser er jo faktisk rigtig fine til lige præcis den slags. Hvis ikke lige man kan se sig selv sidde på bænken de næste 10 år i sit liv eller et eller andet, så kommer man jo så ud og lave noget aktivt, og så også til og med få penge for det. Og det synes jeg var rigtig fedt.
5: Ja.
7: Men så i takt med, at jeg blev ældre, så blev jeg også lidt mere skoleklar, kunne jeg godt mærke.
5: Ja.
7: Og så var det, jeg fulgte op med sådan langsomt, gradvist bevæge mig derhen. Altså, jeg har også taget grundforløbet til dyrepasser, for eksempel. Ja.
6: Okay.
7: Jamen, fordi når man så har en erhvervsuddannelse, så er det første, man tænker på, det er jo ikke, nu skal jeg hoppe ind på universitetet.
6: Mm.
7: Det er jo, hvordan får jeg gradbøjet det, jeg allerede kender
5: derhenad.
7: Og der var det jo så naturligt at kigge på en anden erhvervsuddannelse, der havde med mere med dyr at gøre.
5: Ja.
7: Men det blev så heller ikke lige til noget. Og så langsomt, så var jeg blevet så gammel, at jeg tænkte, nu kan jeg afslutte gymnasiet. Og så gik det egentlig rigtig, rigtig, rigtig godt, og havde fint snit og alt muligt, og det var super lækkert og mega bekræftende, og så tænkte jeg, så prøver vi sgu det der biologi der. Lad os se, om vi ikke kan. Og det gik også rigtig godt. Og så endte jeg op med at være biolog.
5: Også bare lige en opfordring til lytterne, der sidder derude. Jeg tænker, det der barndomsdrøm, eller det der, det er aldrig for sent.
6: I morges, der læste jeg en artikel om Juno-missionen, som er sådan et rumfartøj, der er sendt ud til Jupiter. Og en af dem, der er chef på det der projekt. Hun var danser og lavede sådan noget eksperimentelt teater i New York. Så var der sådan et eller andet, hvor folk kunne komme hen til sådan noget amatørastronomi og kigge på en stjerne og sådan noget. Så tænkte hun, det synes jeg også lyder spændende. Så blev hun uddannet som fysiker. Og nu sidder hun så i NASA og laver...
5: Nice.
6: Det er en ret vild historie. Men det er jo fantastisk, når man tør gøre det. Men kan du ikke fortælle, Kasper, hvad er biokortet? Hvad var grunden til, at du lavede det, og hvad er biokortet?
7: Altså, grunden til, at jeg lavede det, det var jo fordi, at jeg sad til en påskefrokost faktisk her i år. Familiehygge påskefrokost, og så havde jeg en mor... Jeg sad og sukkede lidt, fordi hun havde set sin yndlingssommerfugl, den røde admiral, i haven. Og hun synes simpelthen, at de røde admiraler er så smukke. Nu går jeg ikke meget ind for, at man skal rangordne dyrene, men røde admiraler er smukke. Mm. Det er de sgu. Og hun ville gerne have flere af dem, men min mor er ikke biolog.
5: Mm-mm.
7: Min mor er datalog. Hun er rigtig god til mange andre ting. Hun er også rigtig god til planter, men hun er bare ikke god til det med dyr.
5: Mm.
7: Så hun ville gerne vide, hvad hun kunne gøre. Og så er det jo sådan lidt oplagt at spørge Sønneke, der er jo... ganske nyligt er blevet biolog og alt muligt, og så lige høre en gang, hvad ved han om de der pokker sommerfugle der, jeg så godt kan lide.
5: Hvad er det med de admiraler, Kasper? Var det det, hun sagde?
7: Ja, simpelthen. Hvad skal jeg gøre for at få flere admiraler i min have? Fordi dem vil jeg gerne have.
5: Ja.
7: Og altså, det er jo lidt klassikeren, når man er uddannet biolog, så tror folk jo, man ved hvad som helst om alt, der er i live.
5: Ja, det tror jeg ikke, Johan kender noget til.
6: Det er du helt ret i, Kasper. Hvad er det for et træ, Johan? Ja,
7: og det er det ikke.
6: Du skuffer, Johan.
7: Ja. Det prøver vi også her. Altså, jeg har jo hovedsageligt kigget på padder.
5: Det er lige en lille bonusinfo, det her. Det er en cliffhanger med mor og admiralerne her. Mm. Fordi da du læser biologi, tænker du, du skal lave noget med isbjørne og arktisk,
7: ja.
5: Altså biologi. Er det korrekt?
7: Ja, jamen, det er jo fordi isbjørne altid har været med yndlingsdyr. Det var faktisk sådan, at jeg gik i børnehave, så blev mine forældre simpelthen nødt til at sende seddel op ned i børnehaven, hvor der stod, at hvis jeg blev væk under en tur i zoologisk have, så skulle de gå hen og kigge isbjørne, fordi det var der, jeg ville være. Så var der så, da jeg havde herpetologi, du blev en professor, som var rigtig fed.
5: Ja.
7: Og jeg spurgte om, jamen, kunne vi ikke godt lave et samarbejde? Jeg mangler et bachelorprojekt og sådan noget, og så kastede han en spidsnudfrø i nakken på mig. Og så gik det samarbejde simpelthen så pokkers godt, at da jeg skulle skrive speciale også, så skrev jeg til ham igen og sagde, ved du hvad, jeg synes simpelthen, det var fantastisk at skrive sammen med dig, og I var så gode og alt muligt. Kunne vi gøre det igen?
5: Mm.
7: Jamen, så fik han en spidsnudfrø mere samlet op af tasken og kastede den i nakken på mig. Så ja, jeg er rigtig, rigtig god til padder. Nok mest specifikt én padde.
5: Ja.
7: Men jo, jeg har skrevet både bachelor og speciale om padder.
5: Er den spidsen ud frø? Har den overtrumfet isbjørn nu? Er det blevet dit nye yndlingsdyr?
7: Ja, det bliver jo nok nødt til at sige sådan, bare med tanke på karrieren. Men jo, den måske overhaler lidt, men isbjørnen banker stadigvæk hårdt i hjertet. Altså, når jeg er spejderleder, så hedder jeg jo, altså i spejderregi, ja. Hedder jeg jo faktisk isbjørn.
5: Er det rigtigt?
7: Ja, no. Så, okay. Full circle.
5: Okay, det er sejt at have sådan en spejdernavn.
7: Ja, det er fedt.
5: I bliver så bare lige nødt til at høre, og så skal vi nok vende tilbage til mor og admiralerne. Mm. Frøerne der.
7: Mm.
5: Er du der nu, hvor du er blevet så nørdet, at du også gerne vil se nye padderarter?
7: Jamen, det vil man jo altid. Hele tiden. Altså, det er jo nok lidt der, jeg er sådan lidt fejler som specialist inden for videnskaben med biologi, fordi at jeg jo ikke, hvad skal man sige, så fokuseret med, at så skal jeg have set alle padderne. Jeg vil gerne se dem alle sammen. Og det er jo, også lidt det, der spiller ind over alt det her, fordi min egentlig basale interesse inden for biologien ligger ikke med specifikke arter. Det ligger i økosystemer og prøver at spotte mønstrene og systemerne.
5: Ja.
7: Og prøver at sådan, altså, grundprincippet i biologi er jo at skabe orden i kaos.
5: Mm.
7: Fordi det er bare det mest kaotiske videnskabelige felt, man kan komme ud for. Der er jo ikke noget af det, der giver mening, hvis man ligesom bare gider sætte sig ned og tænke lidt over det. Mm. Men vi prøver benhårdt alligevel.
5: Ja.
7: Og det er det, jeg rigtig godt kan lide ved biologien, og det er det, der tiltrækker mig allermest. Så det er jo sådan, ja, vil jeg gerne se alle padderarter? Ja, men jeg vil sgu også gerne se alle valarter og fuglearter. Ja. Altså, der er ikke liv nok i verden til, at man kan nå at se alle de ting, jeg gerne vil se.
5: Nej. Enig?
7: Mm.
5: Det er fedt. Men det er også bare det der, når den der nysgerrighed er piret for at få øjnene op for alt det, der er ude i de der økosystemer.
7: Mm.
5: Man kan heller ikke bare kigge på arterne uden lidt at forstå økosystemerne nogle gange, fordi så bliver man også nødt til at vide, hvad det var for en plante, den sad på, fordi der er to, der ligner hinanden, og hvad er det så den eller den? Og så lige pludselig, så griber det om sig. Det gjorde det også for dig.
7: Ja.
5: Og så var det, at I sad til en påskefrokost.
7: Ja.
5: Og mor tænkte, admiraler. Mm. Kasper, hvad skal jeg gøre?
7: Ja, og så greb det om så meget tidligt. Fordi altså, man kan jo også bare kaste en bog i nakken. Jeg havde sådan en dejlig hæfte fra Danmarks Naturfredningsforening, hvor der stod, hvilke planter, der var gode for sommerfugle. Der var også pænt vist, hvilke sommerfugle, hvilke planter, var gode for. Sådan noget. Sådan havde jeg. Havde det ikke godt nok ikke med. Men første tanke er bare, så smider jeg det der hæfte i hovedet på min mor. Og så begyndte jeg jo at sidde og tænke lidt over det, fordi det var jo ikke, fordi min mor ville have ved flere sommerfugle. Hun ville have ved flere røde admiraler.
5: Mm-hmm.
7: Og så er det jo meget fint lige at plante de planter, der nogle gange lige skal til. Men det nytter ikke noget som helst overhovedet, hvis ikke der er nogen røde admiraler i nærheden.
5: Nej.
7: Og det er jo så der, hvor jeg så begyndte at tænke, nå ja, det måske, altså min mor kan selvfølgelig godt slå op i en bog, og så se røde admiraler passe med brændenælde. Fum, færdig. Men hun er nok lidt sværere ved at finde ud af, hvor er der observeret røde admiraler henne. Giver det mening, at jeg prøver at plante noget i min have, for at den skal komme frem her, eller skal jeg have fat i naboen i stedet for, eller er det kommunen, eller et eller andet, jeg skal overbevise om at lade brændenælderne stå, ikke? Og det tænker jeg så, det, ja. Det må jeg sgu nok egentlig bare lige lidt finde ud af for hende. Fordi det er sgu nemmere. Det er sgu det, man har en biolog søn på, ikke?
5: Mm-hmm.
7: Det var det, der pointen. Og så mens jeg sidder der, og jeg tror, vi er 20 eller 30 minutter inde, efter min mor har spurgt mig, om jeg kan hjælpe hende med den røde admiral, så går det jo op for mig, at jeg har jo siddet og prøvet at lave noget i forhold til min speciale før, hvor jeg lavede noget lignende med nogle bufferzoner og sådan noget meget teknisk. Men at jeg jo faktisk godt kan lave et kort til hende, som også kan noget funktionelt og sådan noget. Og så går det op for mig, jamen, hvis man strukturerer det ordentligt, igen, min mor datalog, så noget af der kommet ind med modermælk,
5: mm-hmm.
7: Men hvis man strukturerer tingene ordentligt, så er det jo ligegyldigt, om du har 10 datapunkter, eller om du har 10.000 datapunkter.
5: Ja.
7: Og så går det jo op for mig, at hey, jeg kan bare lave for hele landet.
5: der vil jeg bare klappe af dig, fordi det er meget imponerende. Jeg var nok stoppet ved hæftet. Altså muligvis lige med mig bare sagt. Ja. Mor, så skal vi fatte nogle brænde, eller? Ja. Det? Ja. Der er flere dagsommerfugle, der lever på dem. Det er fedt. Så kan det være, at du også får Niels Takvind.
6: Mm. Ja. Nå, er det Niels, derfor, den hedder Nellens?
5: Tak. Ja, Nelle sommerfugl.
6: Fordi brændnæller. Seriøst?
5: Mm.
6: Jeg har aldrig tænkt over det.
5: Ej, man kunne jo gøre sådan her og sådan her. Og så gøre det. Altså, kunne du bare ikke lade være?
7: Nej. Altså, det var jo lidt en leg for mig et eller andet sted. Fordi det er jo også noget af det, jeg selv personligt synes er meget spændende. Det er jo lidt den der med, at det kan ikke være en galt for helvede, ikke? Mm. Nu har min mor foreslået nogle røde admiraler, og hvad man kan gøre med det. Og så kan jeg jo bare se, hvor vildt kan jeg gøre det.
5: Mm.
7: Og i værste tilfælde, så er det noget, jeg bare har siddet og pillet ved derhjemme hos mig selv.
5: Mm.
7: Der er jo ikke andre end mig eller min mor, der behøver at se det, og hvis det går helt galt, så har jeg stadigvæk hæftet.
6: Ja.
5: Ja.
7: Så selvfølgelig kunne det jo aldrig nogensinde gå helt galt.
6: Hvordan konstruerede du så kortet? Altså, nej, det er måske en god idé lige at fortælle lytterne, hvad biokortet går ud på. Altså, hvordan det ser ud. Det er en hjemmeside.
7: Mm.
6: Nej, se, der kommer Carsten ind med det her.
5: Og det, man ser, er et meget stort kort over Danmark.
7: Ja, men der er klart optimeret til, at man sidder ved sin computer, bliver nok lige
6: det er ikke
5: ja, men detaljer kan vi altid tage senere, men det er meget, meget flot kort over Danmark. Og så står der biokortet op i hjørnet i øvrigt. Har du også selv fundet på det med sommerfuglen op i biokortet?
7: Ja,
6: det logoet, der er B'et, det er halvdelen af en sommerfugl. Ja. Det er meget flot.
7: Jamen, jeg er meget stolt over det.
5: Det er bare at du også grafisk selv har fundet på det.
7: Ja. Jamen, jeg synes bare, jeg synes, det er super lækkert, at den ene vinge lige bliver til et B i biokortet.
5: Ja, meget blad.
6: Ja.
5: Og så kan man, jeg sidder nu med en mus, og som en anden idiot.
6: Der, jeg kan se cursoren der.
5: Der, så nu har jeg fundet musen. Jeg sidder lidt sidelæns på skærmen lige nu. Så kan jeg nu prikke et sted i Danmark.
7: Ja, du prikker bare.
5: Jeg vælger Bornholm.
6: Mm-hmm.
5: Ja, faste lytter måske.
7: Jeg vil anbefale ikke at klikke ud i havet.
6: Ja.
5: Hvis jeg bare trykker her. Så står der
6: 28
5: arter fundet.
6: Og der er du nu er du i dagsommerfugle.
5: Insekter,
6: ja.
5: Dagsommerfugle.
6: Så du kan også klikke videre fra insekter.
5: Yes, og så kan jeg trykke hen på.
6: Padder, der er to arter fundet.
5: Springpadder, der er fundet to arter i. Halepadder, en art. Pst. Og går lige tilbage til sommerfuglene. Der står 28 arter. Der står rigtig mange.
7: Ja.
5: Der står blandt andet admiral. Det skal jo lige siges, hvis der er nogen, der sidder og tænker, rød admiral og admiral, er det to forskellige? Det er den samme sommerfugl, vi snakker om her. Den meget fine, med sine sorte, røde og hvide farver. Og der står et hav af arter her. Så hvis man går ned, så står der nytteplanter. Og så står der almindelig gedeblad, almindelig hundegræs, bla bla bla bla bla. Så kan man trykke nedenunder, så kan man se detaljeret liste. Så kommer admiral, og så står der stor nælle ud for den. Lige nedenunder står der almindelig blåfugl, står der almindelig kællingetand, lucerne, rødkløver, humlesneglebæl og harekløver. Og så tager vi lige en mere, aurora, engkarse og løgkarse.
6: Mm.
5: Så ud for hver sommerfugl, hvis man lige trykker detaljerne her, så står der simpelthen nytteplanter. Som, lad os bare afsløre det, er de planter, de her specifikke sommerfugle skal bruge til deres æg og senere larver.
6: Du kan lige prøve at trykke videre fra dagsommerfuglen, fordi der er næste, så kan du se der kommer noget.
5: Humlebier kommer der så frem.
6: Der.
5: Ja.
6: Og hvordan de, ja.
5: Hushumle, korsknap, stikkelsbær, høstborst, hindbær og snebær.
7: Og hvis man gør det for padderne, så er der jo selvfølgelig nogle andre ting, der er gode for dem, så der får du ikke bare planter.
5: Nej, vi kan lige gå op til padderne igen. Tryk på padder her. Vi har åbnet detaljen. Løvfrø, fugtige områder, havedamme, buske og kvasbunker. Springfrø, fugtige områder, kvasbunker og visne blade.
6: Mm-hmm.
5: Og så er det jo sjovt, hvis jeg så tænker, nå, nu kan jeg jo sige, huset på Bornholm, der sendte min mor for eksempel lige et billede af, det er jo en 4200 kvadratmeter stor, meget vild have. Der er jo masser af hjemmehørende vilde arter. Der er selvfølgelig også nogle plantede ting igennem tiderne. Så hvis vi lige trykker tilbage på, nu skal jeg lige gøre det, der, op på insekterne, hen på humlebierne, tager hushumlen, som jeg læste højt før, tænkte, nå, der var et hushumler derinde i den der ene redekasse i år. Det var en succes med hushumleren der. Det er sjovt. Der er simpelthen både hindbær og snebær i haven, for eksempel.
6: Mm.
5: Nå, for den der var. Mm. Men så kan jeg jo måske også tænke, Kasper, så kunne jeg måske tænke, jamen, hvad er det, hushumlen skal bruge dem til? Fordi den larver lever jo ikke på, at det er jo slet ikke, den boede jo op i kassen. Mm. Hvorfor, altså, hvad er nytteplanterne her? Hvad skal hushummen bruge? Korsknap, stikkelsbær, høstborst, himbær og snebær til?
7: Jamen, det er jo forageering. Det er jo en føderessource. Og, ja. Og det er det også for nogle af sommerfuglene. Altså, det der sådan set ligger sådan til grund for det hele med biokortet, det er jo, det handler jo ikke om, at det skal være udelukkende et bestemt stadie af livet, som for eksempel æg eller larve eller noget andet. Det skal bare være, hvad kan hjælpe den her population, der er i nærheden af dig, med at have bedre vilkår.
5: Mm.
7: Og nogle gange så er det jo, at de skal have et sted at være og lægge deres æg, eller have deres larver eller noget andet, eller bare overvintre. Det er jo for eksempel med padderne, ikke? Og andre gange så er det jo bare så noget så simpelt som mad.
5: Mm.
7: Fordi en græsplæne, fint klippet græsplæne, den er rigtig, rigtig dejlig at lægge solsæt på, men den giver altså ikke særlig meget til alle sommerfugle.
5: Altså så også hushumlen henne i den der plante, jeg satte i en potteplante herovre. Jeg så også admiralen i sommerfuglbusken, vi nævnte før. Er det så ikke ligegyldigt med de store niller til admiralen?
7: Det kunne man jo godt sige, hvis det er det, man har fokus på. Altså, jeg går ikke ind og fortæller folk, hvad de skal bruge det her, hvad de skal gøre med det. Jeg har ikke et behov for at fortælle folk, at de skal have admiraler, eller de skal have 300 forskellige arter af dyr i deres have. Det, jeg er interesseret i, det er simpelthen at gøre det nemt for folk at gøre noget ved den her biodiversitetskrise. Vi har ikke bare hele verden, men også meget specifikt i Danmark.
5: Mm.
7: Og hvis det kun er admiraler, man synes er interessante, så er det jo fint nok, men det har vist sig at være lidt af et gateway drug for sådan en som min mor for eksempel, fordi hun elsker admiraler, men hun hader brændenælder.
5: Ja. Mere jeg tror ikke, hun er den eneste.
7: Nej, men hun kan simpelthen ikke fordrage det. Og nu har min mor jo indset, fordi at hun jo fik den viden, at det simpelthen er essentielt for admiralen. Nu har hun en fin lille brændenælde, en enkelt brændenældeplante stående i sin have, og hun er så øm over den. Det er helt åndssvagt, og den er virkelig dårligt placeret, for den er lige ved havelågen, ikke?
5: Ja.
7: Men hun er så øm over den, så man skal ikke smække havelågen for hårdt op, når man tager hjem til mine forældre.
5: Nej, så kommer hun ud med hænderne i vejret og knyttede næver.
7: Og hun går over og holder øje med den, fordi der er jo også givet den her, altså, information om, at der sker rigtig meget for admiralen med brændenælden. Det er både til larverne, til æggene og til den voksne.
5: Ja.
7: Så hun kigger jo på den hele tiden for at se, er der begyndt at komme æg, eller larver? Hvad sker der spændende ting der? Så det er også lidt gateway drug, fordi så kan man sådan sidde og nørkle med det, som man har lyst til.
5: Ja.
7: Jeg har ikke et stort behov for at sige, at det skal bruges på den her måde her. Min interesse, eller mit ønske for biokort, er bare, at det bliver brugt. Fordi nu har jeg lavet det, og jeg synes sådan set selv, det er rigtig, rigtig fedt. Men det er ikke noget, jeg gider bare at sidde her på min egen skærm, for jeg bor sgu i en lejlighed med en altan, hvor der ikke kan gro særlig meget, fordi der er ikke særlig meget plads på den altan. Så nu kan nogle andre få lov til at lege med min leg.
5: Ja. Mm. Og man kan sige, selvfølgelig kan det godt være, at hushumlen var dukket op alligevel i haven selv, hvis der ikke var himbær og snebær, fordi der så er masser af nektarplanter, og det er det vigtigste for dem, og så få samlet noget pollen sammen. Og både altså humlebier og sommerfugle, som vi har snakket om nu, der er der jo nogle af dem, der er meget, meget specifikke i deres valg af værtsplanter eller nytteplanter, og andre er sådan lidt mere bredspektret. Men jeg tænker også bare, hvor du så har fået alt det her data fra, fordi for sådan en som mig, der er helt boomeragtig på en computer, men som samtidig kæmpe biolog, nørd, så er jeg sådan, nej, hvor er det fedt det her, man bare kan klikke ind og se. Okay, Aurora, den kan godt lide karse. Der er både indkarse og løgkarse. Okay, så kan der i hvert fald lige google, hvordan den ser ud. Hov, det er da egentlig den der står der. Ej, fedt, så kan det være, det er derfor. Jeg synes, nu må jeg ud, ligesom din mor, ud og kigge efter larven. Det er fedt. Jeg er på halen over, hvor fedt det er, at man kan klikke sig ind.
6: Den er virkelig, virkelig nem at bruge. Jeg sagde også til Kasper, da vi var på vej op til studiet, jeg er virkelig imponeret over, hvor nemt det var, når man skal forberede sådan en udsendelse. Så bare sådan ind, okay, biokort, lad os se, hvad det er for noget. I løbet af ingen tid, altså, fatter man, hvad det er, det kan bruges til, og hvordan man skal bruge det. Det er ret fedt.
7: Altså, nu hvor vi er inde på det, så har jeg også lidt til at fremhæve noget. Hvis du klikker en gang igen ind på kortet, bare lige hvor det passer dig. Ja, godt ramt. Der, hvor der står print, hvis du klikker på den, så får man simpelthen en klar til at printe liste, så man kan tage med ned til planteskole, eller blomsterforretning, eller hvad fanden man har lyst til.
6: Mm,
7: som simpelthen har det hele, så man behøver ikke engang at huske det, eller skrive det ned, og man kan også bare bede den om at kopiere, så kan man smide det ind i sin, jeg har selv prøvet med Excel, så kan man smide det ind, så kan man sidde og have sin egen tabel derinde, hvis man har lyst.
5: Ej, hvor er det
7: så bedre. Det er simpelthen for at gøre indgangsportalen så stor som overhovedet muligt. Ja. Fordi alle skal have lov til at være en del af det her, og gøre, hvad de vil, for jeg er sikker på, at der er ligesom som min mor for eksempel, der render rundt, gerne vil gøre noget, men det er spredt ud over det hele. Og det skal bare være nemt.
6: Det skal være nemt.
5: Og det er jeg helt enig i. Jeg går helt kold, hvis noget er for besværligt, eller jeg skal klikke 700 gange.
6: Hvor mange indgange er der? Altså hele Danmarks kortet. Hvor mange steder kan man klikke? Hvad er opløsningen?
7: Altså strengt taget helt ned til meter, så vidt jeg ved. Det er jo bare et kort over Danmark, som så har alle de der pixels, der nu engang skal til. Og så er der jo sat nogle datapunkter op, som er observationerne.
6: Så fra naturbasen?
7: Ja, eller arter.dk.
6: Du har taget data ind fra de her observationer? Okay.
7: Ja. Ja. Selve observationspunkterne, det er jo fra arter.dk, ikke? Okay. Hvad de har derinde, og deres databaser. Selvfølgelig frasorteret dem, men sådan lige, der er lidt for ifi og sådan noget, fordi det skulle være repræsentativt, men det skulle heller ikke være sådan, så alt kom med, fordi jeg ville gerne have, at der var en eller anden form for... Ja, du har en eller anden form for kvalitets, hvad skal man sige, prioritering. Fordi selvfølgelig kan du, hvis du bare tager hvad som helst, som ikke nødvendigvis er verificeret fund og sådan noget, så kan du ende med, at folk får den her oplevelse af, at de prøver at gøre noget, og så er det ikke en succesoplevelse.
5: Mm. Ja.
7: Og så er det jo typisk, at folk så lige pludselig siger, jamen hvis ikke det virker for mig, og nu prøvede jeg og sådan noget, så gider jeg bare. Jeg ikke. Og så er det helt tabt på gulvet.
5: Mm.
7: Så derfor har jeg også været nødt til at gå ind og sige, okay, hvis vi skal have folk med, som... rigtig gerne vil, men simpelthen ikke ved, hvor de skal starte hen, så nytter det jo heller ikke noget, at man gør, ligesom alle mulige andre gør, hvor man bare tager et hæfte og kaster i nakken på dem og siger, nej, du er bare i gang.
5: Mm.
7: Så jeg prøver at give folk noget specifikt, de kan arbejde ud fra, og det er simpelthen ned til meter. Altså, det kommer jo lidt an på, altså, jeg kan ikke sige dig, hvad GIS egentlig kører med, altså QGIS, hvor præcis det er. Så jeg kan ikke sige det så præcis, men jeg har da siddet og zoomet rigtig meget ind derhjemme og alt muligt, og den rammer jo. Og man kan også godt se på altså det bagvedliggende, som jeg har liggende derhjemme og sådan noget, alt det, jeg sidder og arbejder med det tekniske, kan jeg jo også godt sidde og se, hvordan det ser ud. Og det er jo vildt og lidt sådan, at hvis du lige er på den forkerte side af en skillelinje, jamen, altså, så siger den jo bare, at der er ikke den der art der, for eksempel. Ikke også? Så kan det jo være, at der er nogle andre spændende arter, men altså, det er jo det der er sjove ved det, ikke?
5: Ja. Selv mig, der ikke er datanørd, kan godt regne ud, at hvis man så er dygtig til den slags, og man, der er noget offentligt tilgængeligt data, og man kan hive det hele ned og proppe det ind i et kort, så er vi også ude i noget citizen science, hvor der er en masse, der har indrapporteret, og så kan det så komme til gavn på forskellige måder.
6: Mm.
5: Men hvad med de der, fordi en ting er selve observationen, men hvad med de her nytteplanter eller værtsplanter? Hvor har du fundet dem?
7: Det er jo der, forskningen kommer ind i billedet, kan man sige. Altså, jeg har selvfølgelig længt mig rigtig meget op på det der sommerfuglhæfte, jeg snakkede om i første omgang. Men ellers er det naturbasen.dk, og så er det ellers bare det, man... Altså, det er jo også det, man hurtigt finder ud af, når man sidder og kigger på sådan noget her. Der er nogle huller rundt omkring nogle store sorte huller for forskellige arter, fordi de enten er så niche, eller også er de bare så generelle, at folk ikke føler, at det er nødvendigt, at man så siger noget specifikt om dem.
5: Nej.
7: Som for eksempel der med mange humlebier eller andre generalistisk anlagte arter. Så er det sgu ikke vigtigt, at man har en specifik art, som de er dybt afhængige af, fordi de kan jo gå på hvad som helst.
5: Mm.
7: Så der er jo selvfølgelig noget med, at så må man så tage det, man kan finde og ploppe ind, og så må man jo også lige fravælge lidt, fordi altså... Altså humlebier, der er rigtig, rigtig mange blomster, de hopper på, ikke?
5: Mm.
7: Der kan jo ikke bare give folk en liste på 200 forskellige arter, så det skal jo snæves ind, og så må man måske holde sig til nogle familier i stedet for et eller andet.
5: Ja.
7: Men det er jo rundt at hive, hvor jeg kan, af diverse kilder og sådan noget, og alt efter hvilken dyregruppe vi er indenfor, så er det jo forskellige kilder. Udenlandsk, eller også er vi jo inde og prøve at finde noget med nogle forskningsartikler eller et eller andet, og så bliver det jo endnu værre, når vi begynder at snakke om spredningsafstanden.
5: Mm-hmm.
7: Fordi det er jo også indover, at man får ikke vide, at i det her punkt her, er det, at der er humlebier og sommerfugle. Du får at vide, hvad kan jeg, hvad skal man sige, regne med, kan nå det her punkt, jeg har klikket på kortet, hvis jeg planter noget her.
6: Ja.
7: Så det er jo ikke bare en migrationsafstand heller, fordi så vil du jo have monarker over det hele, ikke?
6: Mm.
7: Fordi de migrerer jo tusindvis af kilometer, sidst jeg tjekkede.
5: Ja.
7: Så det nytter jo ikke noget, at jeg tager migrationsafstanden. Så skal jeg jo køre med noget andet, så skal jeg køre med, hvor sandsynligt er det, at en lokal population bliver draget til den her plante, eller den her blomsterbed, som jeg har arrangeret.
5: Mm. Ja.
7: Så der har været mange overvejelser indover, og det er lidt teknisk, og måske også lidt tungt at skulle sidde med, men det er faktisk meget spændende, og jeg synes også, man lærer en del af det.
5: Ja.
7: Og det er alt sammen bare for at gøre det spiseligt, sådan så nogle andre slipper for at lave det her.
6: Mm.
5: Ja.
6: Men det er bare fordi, jeg tænker på, Vicky, at jeg kunne nemlig godt tænke mig at snakke lidt mere om biodiversitet og alle de her ting, men kunne vi ikke måske få en lyd?
5: Jo.
6: Er det ikke på tide med en lyd?
5: Det kan.
6: En gættelyd?
5: Det kan de faktisk godt.
6: Du er altidens Vicky Knudsen.
5: Faktisk er det ikke mig, men Bitten.
6: Ja.
5: I skal synes, jeg er altidens. For Bitten har sendt en dejlig lyd ind. Der står også klapgunder fra mig. Han er min yndlingsradiohund.
6: Lige nu står han, kan jeg se.
5: Ja,
6: men så vi venter lidt i den.
5: Jeg vil gerne afsløre, at den er fra Danmark.
6: Du bliver mildere og mildere med alderen. Det er jo helt vildt, Vicky. Det er, det er en ret vild ledetråd.
5: Ja, det er en ret vild ledetråd. Så er vi...
6: Er hun ikke normal, Kasper?
7: Jamen, det skal nok gå galt alligevel.
6: Jeg tror, hun kan lide det.
5: Lyden fra bitten, den kommer her.
6: Det er som om, der var to individer. Ja, det var da... Det kunne meget lide det, der var der.
5: Der var god rytme i.
6: Ja.
7: Jamen, en, der danser i en vandpyt, eller hvor er vi henne?
6: Ja.
5: Ingen ved det. Det kan I tænke over sammen med vores kære lyttere. Har du en lille
6: videnskabsnyhed? Jeg kan love dig for, at jeg har en videnskabsnyhed. Vi skal høre om den afrikanske nøgenrotte igen.
5: Ja,
6: og vi har nemlig haft den afrikanske nøgenrotte op og vende før. Men den her nyhed, synes jeg simpelthen er så vild. Nøgenrotten er jo i det hele taget et ret vildt dyr. Det er en gnaver, der graver gange og lever i kolonier. Dens kropstemperatur stiger og daler med omgivelsernes, så den befinder sig i en sær blanding af at være endoterm og eksoterm. I gamle termer varmer koldblodet. Den har ikke nogen hår på kroppen, og den har ikke smertereceptorer i huden. Jeg ved ikke, om lytterne kan huske, at jeg fortalte om det forfærdelige eksperiment, man havde lavet. Når man lige skal tjekke smertetolerance hos forsøgsdyr, så giver man dem lige en kort tur med lidt sandpapir. Og så drypper man capsaicin på huden. Capsaicin er det der chili-stof. Og det har man så prøvet med nøgenrotter. Det havde de intet imod. Det kunne de simpelthen ikke mærke. Den kan blive mystisk gammel. Det er den ældste gnaver, man kender. Eller den gnaver, der kan blive ældst. Og den ældste, jeg kunne finde noget om, er, den er så trods alt i et laboratorium, eller i sådan en koloni, hvor man overvåger og har som sådan en forskningsting. Men der, den er, altså, det er en hund på 39 år. Nøgenrotter får ikke eller uhyre sjældent cancer. Det er også en stor ting inden for forskning, man prøver at finde ud af, hvorfor fanden det. Og så lever de det meste af tiden i en atmosfære bestående af 2-9% ilt.
5: Okay.
6: Det ville slå de fleste landlevende pattedyr ihjel, hvis ikke faktisk alle. Mm. Nå, nøgenrotterne lever som sagt i kolonier. De styrer en enkelt dronning, som er den eneste, der parer sig og føder unger. Så alle de andre hunder, de holder sig pænt i skindet. Ja, det ved jeg så ikke. Det kunne ikke finde ud af. Det kan godt være, at de stadigvæk parer sig, men de får ikke unger. Spørgsmålet er så, hvordan en dronning beholder sin status som dronning, og hvordan det kan være, at ingen af de andre hunder får unger. Det viser sig, at dronningen afgiver et stof, der på en gang er flygtigt, altså noget, der fordamper rimelig let, og er sådan lidt olieagtigt. Isopropylmyristinat. Til de molekylært interesserede, så er myristinsyre, det er en naturligt forekommende fedtsyre med 14 kulstofatomer, og isopropan er en gas med 3 kulstofatomer, og den sidder så fast til syregruppen med en esterbinding. Det er et ret sjovt molekyl. Jeg vidste til en af professorerne også, og Birte Kravlund, hun kiggede på det og sagde, det var da også et underligt molekyl. Forskerne, som altså som sagt har en koloni i laboratoriet, tog dronningen ud af kolonien og sprøjtede hele gangsystemet med isopropyl myristinsyre. Alle flokkens hunder opførte sig roligt, og ingen af dem blev gravide. Da de så stoppede med behandlingen efter 3 måneder, begyndte hunderne at slås om tronen, og på et tidspunkt blev en af dem gravid, den nye dronning. Hver dag går dronningen i enhver nøgenrotte koloni en tur rundt i hele kolonien. Gangsystemerne kan være 3 kilometer lange, så der skal patruljeres en del. Og en af grundene til, at hun gør det, det er for at afsætte duftstoffer med isopropylmyristinat. Molekylet er altså både et præventionsmiddel og en manifestation af hendes position. Tada! Evolutionen vandt igen.
5: Yeah.
6: Og det er et molekyle, der er ikke noget adfærd ind over det. Man troede indtil nu, at hun hele tiden skulle rundt og lige manifestere, det er mig, der er alfahunden her. Det er down, down girl, down girl. Det er det, ikke? Det er simpelthen bare et stof, der bliver sprøjt ud.
5: Down girl.
7: Det sætter jo også en naturlig begrænsning på, hvor stor, altså fysisk stor kolonien kan blive. Fordi hun skal jo kunne nå igennem hele gangsystemet.
6: Ja, hvis den bliver større end det, så er der en anden dronning nede i den anden ende. Ja, ja, det er faktisk sejt.
5: De er for vilde.
6: Ja, de er for vilde. Nøgenrotterne. Vi har besøg af biolog Kasper Reinholdt, som er manden bag biokortet.dk, hvor man kan finde ud af, hvad man skal gøre ved sin eksempelvis have eller sit gods, for at tiltrække forskellige insekter eller padder.
5: Jeg synes, du har haft fart på. Altså, jeg mener, det er påskefrokosten i år, I snakker om det her. Der er allerede et veletableret biokort. Du har også et arbejde ved siden af.
7: Mit arbejde er forholdsvis nyligt startet. Så jeg har jo været på dagpenge indtil da. Så der var faktisk noget tidsrum, der skulle fyldes ud. Og jeg tror også måske, det er derfor, min mor begynder at sidde og prikke til mig til en julefrokost og sige, kan du ikke bruge din biologhjerne til et eller andet? Altså ikke fordi, jeg skal få min mor til at fremstå lusket i radioen. Men jeg tror muligvis, der har været en lille bagtanke. Men så kunne jeg føle, at jeg gjorde nytte på en eller anden måde.
5: Ja.
6: Det er ikke lusket. Det synes jeg er rigtig fint.
5: Det er rigtig fint.
6: Det er virkelig fint. Og jeg tror nok ikke, hun havde måske regnet med, at der ville komme det der ud.
7: Nej. Nej, det var heller ikke nogen, der havde forudset, tror jeg. Fordi der sker faktisk nærmest lidt det, at da det så begynder, at jeg kan se for mig struktur og hvad jeg gerne vil have det hen mod og sådan noget, at så gør jeg jo så lige det, at jeg skal have sat nogle ansøgninger afsted, og så går jeg ned i en hule i cirka 10 dage eller andet. Det tog mig 10 dage fra påskefrokosten til, den faktisk lå op på nettet. Med domæner og det hele. Og det var så de første versioner, der var der. Og så løbende er jo så kommet hovedsageligt med fokus på brugeroplevelsen af opdateringer. Og så ellers er der jo kommet flere med, fordi det startede med, tror jeg, var 55 dagsommerfugl. Og så gik det over for mig, man kan også gøre det med nogle af de andre. Og lige øjeblikket, så det, jeg har på roadmap. Og det er jo så der, at tidspres kommer ind i billedet, ikke? Men jeg vil rigtig gerne som det næste have jord- og gravbier op. Fordi de har det altså stramt, ikke? Så hvis jeg også kunne få det op, så ville det være super lækkert. Men det er jo så der. Nu kommer vi jo ind med, at jeg både er far og har arbejde, og så er jeg jo også frivillig i spejder. Jeg er også frivillig i Danmarks Naturfredningsforening, ikke? Så jeg begynder langsomt at løbe tør for timer.
5: Ja.
7: Og på et eller andet tidspunkt, når mit barn bliver voksen, så skal hun jo ikke stå og kigge på mig og spørge, hvorfor fanden jeg brugte tid på biokortet, i stedet for at bruge tid på hende, ikke? Det ville være lidt pinligt.
6: Men Kasper, kan man ikke, vil det ikke være ideelt at søge fondsmidler og måske få fat på nogle mennesker, der kan hjælpe med at udvide det, fordi det er jo virkelig noget, vi har brug for.
7: Jo, altså det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil, og det er måske ikke lige så skarpt til, som jeg er til det andet her. Så der er jo også en læringskurve der, og det skal du så også findes tid til.
5: Ja.
7: Så det er jo en proces, og jeg vil også gerne have det de rigtige samarbejdspartnere, fordi, ikke fordi jeg skal sidde og udskamme nogen som helst eller noget som helst, det skal bare være nogen, der sådan er enige i visionen for biokortet, som jeg har, eller kan byde ind med noget positivt, eller give godt skub til udviklingen, et eller andet fornuftigt, ikke?
5: Jeg tænker, det der griber jo om sig. Nu er det sommerfugle, padder, humlebier.
7: Ja.
5: Nu snakker du jordbier og gravbier, så hvad bliver næste? Så er det gravvipsene. Altså, så er det, altså, og så, hvad så er det næste? Så manglede vi også alle tæerne, og vi skulle både have den ene slags tæer og den anden slags tæer. Og så bliver vi også nødt til at flå dem med, for folk skal da heller ikke. Nu skal de også lære at kende forskel på tæer og flåter.
7: Ja.
5: Altså, og tæer alene er der vel hundredvis af. Der er virkelig mange tæer i Danmark. Af blomster tæer og frøtæer, jeg skal give dig skat tæer. Mm. Men og så var der lige pludselig vandet med de der padder, men så skulle vi da også lige pludselig have skøjteløberne med, eller hvad vi. Altså, der er jo så meget.
7: Ja, så har du ikke engang startet på fiskene endnu.
5: Nej, det var lige præcis de der plus.
6: Hun har underligt nok heller ikke nævnt fuglene.
5: Nej. Nej, præcis. Altså, jeg tænker bare, der er jo så mange muligheder i det her. Og nej, hvor er det savnet, det her med bare. Der er jo rigtig mange fede hjemmesider. Både hvor man kan få hjælp med bestemmelse, selv taste ind, læse om arterne, også der læse om deres biologi og hvordan de er osv. osv. Ellers kan man søge videre, ligesom du har gjort. Men det her, det er bare nemt for alle. Det der med alle de der, altså det skriver du også selv på hjemmesiden, det der med, at fagtermer kan jo også på en eller anden måde spænde rigtig meget ben, fordi man er sådan, hvad er spredningsafstand, og hvad er nytteplante egentlig, og hvorfor skal de egentlig have dem, og hvad betyder nischer, og alle de økosystemer, I sidder sådan, jeg rabler om nu. Jeg vil bare gerne vide, hvad jeg gør for at få nogle flere admiraler i min have. Bum. Så alle kan få mere biodiversitet hjem i haverne eller deres nærmåder.
6: Vi skal have foldet biokortet ud.
5: Og jo flere dygtige nørder, der sidder derude og taster ind på arter.dk for eksempel, så kommer der også mere data til her. Altså sådan er det jo, så vi kan alle sammen hjælpe her. Men nu har jeg lige zoomet ind på Bornholm, min have. Og her prøver jeg at klikke på min grund. Der er jo også sommerfuglebuske, der er der jo nogen, der vil sige skamter. Det er jo ikke en hjemmehørende art, men der er sådan lidt, de står et bed. Der er ikke noget bedre end at sidde på terrassen og så glo lige hen på den der slikbutik for sommerfuglene. Fordi jeg ved også, at værtsplanterne er derude, og så kan jeg bare sidde og nærstudere dem. 28 Nellens takvinge på en gang.
7: Andre gæst. Faktisk er det sådan, jeg har sorteret ud blandt de der arter, der popper op. Det skulle meget gerne være hjemmehørende, så man bare trygt kan vælge blandt dem. Mm. Og når det så er sagt, så altså, er det jo også fint med nogle ikke hjemmehørende arter, der kan forlænge sæsonen, hvor der faktisk er
5: nektar. Ja, fordi jeg tænkte faktisk på den der snebær der. Det er jo ikke en... Det er jo heller ikke indmøs, ja, men det er jo sådan en, alle kender. Jeg synes, den er lidt irriterende i haven, fordi den fylder helvedes til.
6: Hold nok bevares.
5: Men jeg har ikke noget imod snebær ellers. Det må godt være det. Så der er jo også nogle planter med, der er jo primært hjemmehørende, men der er jo også nogle med, som specifikke arter måske er lidt tosset med, som en klassisk haveplante for eksempel, som snebær.
7: Det er jo bare, som jeg siger, en masse steder, jeg har hævet fra, og så har jeg gjort mit bedste for at luge ud i det, så at sige. Og det er jo også selv lidt fanget af. Det er jo, som man måske godt kan gennemskue. Jeg er zoolog. Jeg er ikke botaniker.
5: Nej, præcis.
7: Så jeg sidder jo også nogle gange bare og tænker, hvad fanden er det?
5: Nu prøver vi lige at taste på grunden her. 5 arter af dagsommerfugl.
7: Sådan.
5: Så for søren. Det var ikke mange, var. Der står græsrendøje, kejserkåbe, stor kålsommerfugl, storplettet perlemorsommerfugl og tisselsommerfugl. Står sjovt nok ikke Nellens takvinge.
6: Ja, du skal så meget blive bedre til at indrapportere.
5: Ja.
7: Altså det fine er jo, det er, så vidt jeg husker, er 6 færre arter end min forældres hus inde midt i København.
5: jeg skal nok snart få tastet noget mere ind.
6: Du måske lige fortælle lidt om, hvorfor der er så få arter.
7: Ja, det er jo sådan set meget simpelt. Altså, det er baseret på registreret data. Det vil sige, det siger jo ikke noget om... Jo, selvfølgelig gør det jo det i et omfang, men det er jo ikke sådan, det er, kan man sige. Det er jo ikke sådan, det ser ud derude, bare fordi, at der står, at der er 7 arter, eller der er 5 arter. Så det er jo ikke totalen. Det er jo bare, hvad folk har observeret og registreret. Det er det, der er baseret på. Og der kan man jo godt komme ud for, at altså, der var en, der faktisk var så fin at skrive til mig inde på LinkedIn, så jeg også havde muligheden for at forklare det derinde. Men sagde, hvorfor fanden er der kun så få arter? Jeg tror, det var Mads Nedø, den hedder syd for Vordingborg, som er et super dejligt, fin lille ø og alt muligt. Hvorfor er der kun 7 arter der? Men der er 11 dagsommerfuglarter i Indre København.
6: Mm.
7: Det giver jo heller ikke nogen mening som sådan.
5: Nej.
7: Men det er jo fordi, at der har været 100.000 mennesker rundt inde i Indre København. Så hvis bare 1% af dem går rundt og registrerer, bang, så har du registreret en masse. Og hvis der kun er 50 mennesker på Mads Nedø, der gider at kigge på dem. Og
6: så er 1% en halv.
7: Ja. Okay, vi booster tallet op. Kom nu. Det skal nok passe.
5: Hvis der kun er 1 person i den her have, der går til staden og ikke får gjort det.
6: Så... Nej, men det er jo sådan set ret vigtig besked at få ud.
5: Jamen, det var faktisk også lidt, og lidt var min pointe, for jeg ved jo godt, der er registreret mange flere, i hvert fald med øjnene, der ser arter i denne have. Jeg kan så oplyse, at jeg har set alle de her. Så står der jo nytteplanterne igen, så kan jeg se den detaljerede liste. Så kan jeg se, hov, græsrenøj, fløjsgræs. Det har jeg i haven. Når jeg så skal ud og lege ko, hvis nu der flyver rigtig mange græsrenøj, og jeg skulle så lige gå udenom fløjlsgræsset, hvis de har lagt æg der. Kejserkåben, de kommer så mest flyvende forbi, men altså, der er violer i haven, vilde violer i haven, stor kålsommerfugl, senapsplanter og kålplanter. Ikke så mange af. Så det er jo mega fedt, jeg kan gå ind og sige, ej, det har jeg jo i haven. Lidt det, som vi gjorde med humlebien før, ikke?
7: Noget af det fede er jo også, at hvis man... nu kunne få folk mere ud der omkring, hvor de kommer så ofte. Fordi det er jo fint nok at gå ud og registrere sin egen have. Så har du et epicenter i din egen have, hvor alting spreder sig ud fra, og så kan naboerne nyde godt af det og sådan noget. Det er også smadret lækkert. Men når jeg har gået mine data igennem, så kan jeg jo godt se de der store plamager, der er. Og der er jo kæmpe store punkter, hvor det ser ud som, der findes ikke dyr i Danmark. Og det er jo også lidt det, der er med Citizen Science og arter.dk og sådan noget. Det er jo, at ofte er en af de ting, det er bedst til at vise, og det er måske lidt groft sagt. Jeg elsker Citizen Science, jeg elsker arter.dk. Fedt og lækkert, men det er også rigtig godt til at vise, hvor mennesker kommer.
6: Ja. Mm.
7: Og hvor mennesker ikke kommer, måske særligt. Mm. Så hvis man kunne få nogle flere ud, så bliver det jo større. Altså, jeg vil godt vide med, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der går rundt med og kan klikke på deres have lige nu inde på biokortet, og så ser det ud, som om der er fuldstændig dødt der, hvor de er. Og det er der jo ikke. Det er bare ikke registreret, så derfor kan mit kort ikke vise det.
5: Mm-hmm.
7: Så hvis man kunne få folk ud, og så virkelig få det brede overblik, også der, hvor de ikke har været før, været ud på en mark et eller andet sted, tror der ikke er nogen.
6: Vi har haft virkelig mange gæster, som har haft den pointe, hvor vi har siddet og talt om. Vi altså virkelig håber, at alle vores lytter, så mange, der kan overskue det, går ud og indrapporterer, hvis de ser arter. Til Naturbasen eller iNaturalist.
5: Ja, præcis. Fordi der er for eksempel ikke nogen, der har registreret nogen som helst humlebier i den her have. Der er slet ikke nogen humlebier.
6: Du skal så meget tage dig sammen.
5: Padder?
6: Er der et sted i Danmark, som er totalt hotspot, hvor folk bare, hvor der virkelig er rapporteret mange arter ind, hvor du har tænkt, wow?
7: Altså, det er jo... centreret omkring der, hvor folk er mest.
5: Ja.
7: Altså, det er de store byer og nærområderne. Altså, der er ikke et sted på kortet, hvor jeg kan sige, wow, lige der er der en eller anden, der bare har gået rundt 7 måneder i streg med arter fremme.
6: Klinteskoven, måske.
7: Men der var et sted, hvor jeg sad og slås lidt, det var på Djursland, fordi at, det var nogle sådan nogle tekniske ting og sådan noget, hvor at det ikke lige fanget, som det skulle, og sådan noget, så blev jeg nødt til at sidde og klikke frem og tilbage, og der var det, at jeg var lige ved en skillelinje i forhold til den der spredningsafstand, så alt efter, om jeg flyttede min cursor 1 eller 2 millimeter til højre eller venstre, så havde jeg

0: to, fordi sådan er det jo hver gang, du bliver nødt til at sætte en afgrænsning. Ja. Så kommer der til at være noget, der falder fra, fordi du laver den afgrænsning der. Ellers er det næsten ubrugeligt, kan man sige. Ikke?
1: Gud, gør svalehale på Angelique. Den har jeg her mange af.
2: Hvad er Angelique?
1: Det er sådan en stor, flot skærmplante. Mm-hmm. Hvis man kender vild kørvel, så er det bare sådan på steroider.
2: Okay.
1: Jeg elsker den. Den er nemlig spredt så godt.
0: Prøv at trykke på lokationspinden.
1: Hvad er lokation?
0: Ja, ude i de der knapper ude til siden der. Ja, den i midten. Det så tager den bare, hvor du er nu, hvis du har aktiveret din lokationsenhed, GPS'en.
1: Men så kan man simpelthen trykke på den der lille lokationsnål, og så få at vide, hvad der er lige der, hvor man er nu.
0: Ja, lige præcis. Og ellers, hvis du vil have det bare på en adresse, så søger du bare på den. Og hvis I, den med poten, det er jo så bare, at du kan få lov til at vælge, hvad du gerne vil have vist øverst i dialogboksen. Ikke? Så hvis du egentlig bare gerne vil høre om humlebier, jamen, så klikker du bare der, og så sætter du den til, at det skal være humlebier, den viser først. Du kan stadig klikke rundt og alt muligt, men den vil bare præsentere dig for humlebier først, frem for det, hver gang du klipper kortet til dagsommerfugler, så skal du klikke videre, ikke?
1: Nu vidste jeg ikke lige det der med angelik og svalehæl. Det skal jeg da bare ærligt indrømme. Til gengæld har jeg set så mange opslag nu, hvor der er kommet lidt flere svalehæler til de sidste år. Altså, er der rigtig mange, der har bronzefennikel plantet i haven, og så går den på dem. Og det må også være svært at begrænse sig her, fordi en ting er, okay, så kommer der en botanikernørd hen og siger, Kasper, må jeg lige være med til det her, så vi kan... Og så skal vi kun have hjemmehørende arter. Vi fjerner den der snibærl. Altså, hvad det nu måtte være. Whatever. Går på hjemmehørende arter som den og den, men kan også gå på bronzefennikel i dit bed, eller... Altså, er det ikke også bare svært at styre sig?
0: Jo, selvfølgelig er det det. Men det er jo også det der med, at målet skal jo ikke være... Altså, målgruppen er jo for fanden ikke alle nørderne. Undskyld, jeg er ked af at sige det, men målgruppen er jo dem, der mangler et eller andet, der giver dem indgangen. Så det skal ikke være for overvældende, og det skal heller ikke være for avanceret, eller et eller andet. Det skal være sådan, så man kan vade ind og bare gøre det, uanset hvad ens baggrund er. Det er da fløjtende ligegyldigt, fordi det er jo vores allesammens planet og jord, og vi kan alle sammen gøre noget, men hvis ikke, hvis man går rundt hele tiden og får at vide, at det kun er nørderne, der kan arrangere noget, så gør man jo ikke noget.
1: Nej.
0: Så det skal jo bare være, at kom nu, vi kan alle sammen gøre noget, og der er den her mulighed, og hvis ikke du gør noget, så er det fint nok. Det er jo ikke dit ansvar personligt, men hvis du gør noget, så hjælper du jo det her. Og med lidt held, så kan det være, at du med din plante i din have bliver bindeledet mellem to andre punkter, og så er der en tredje til sidst, der også kan få admiral i sin have. Det er jo også en mulighed.
2: Da jeg klikkede rundt derinde, så slog det mig lige, da jeg sådan klikkede rundt på landet, så slog det mig, at de arter, der var vist, jeg har ikke været hele landet rundt, Kasper, så tilgiv mig.
0: Nå, okay.
2: Det var arter, som... Det er ikke truede arter, sådan set. Og det er helt også din pointe. Mm. Det er ikke sådan, at man kan lokke en eller anden super, super sjælden sommerfugl til, bare fordi man planter en whatever. Mm. Men jeg tænker på, vi har jo en historie, sådan, i hvert fald nyere civilisationssamfund, teknologisk civilisationssamfund, at vi gerne vil prøve at massere naturen til noget, som vi synes æstetisk lever op til nogle krav. Og det har jo været, at vi kender guldaldermalerierne, og vi kender de gamle sådan renaissancehaver og ting og sager, og i dag er der noget andet. Men er det ikke faren ved det her, at vi ligesom lægger op til, at man egentlig bare opfatter naturen som noget sted? Jeg kunne godt tænke mig nogle flere admiraler, jamen så skal jeg da have det, og så planter jeg det her. Men at det i virkeligheden ikke betyder noget særligt for biodiversiteten, fordi det bliver jo sådan set bare det. Så har jeg den præference, den vil jeg gerne have, og det er måske bekostning af nogle af dem, der ikke kan klare sig så godt. Altså.
0: Man kunne godt vælge at se det som en fare, men jeg tror faktisk, jeg vil anse det som at være en styrke, fordi at der er ikke to mennesker, der har de præcis samme præferencer. Min mor kan godt lide admiraler. Så er der nogle andre, der godt kan lide nogle andre. Så er der nogen, der gerne vil gøre noget for padderne. Og samlet set, altså det er jo lidt ligesom, når man har den der krukke der med en bunke kugler i, og man så tager 3.000 mennesker og beder dem om at gætte, hvad antallet af kugler er i den der. Og de skal komme med et præcist tal alle sammen. Og så hvis man tager gennemsnittet, så er du nogenlunde tæt på, hvad de faktisk, hvad der faktisk er derinde, ikke også? Og sådan er lidt min tilgang til det her, at hvis der er nok, der deltager i det, og nok, der bruger det her som det værktøj, det egentlig er ment til at være, jamen så bliver gennemsnittet faktisk bare, at vi får løftet biodiversiteten i Danmark.
1: Ja.
0: Og så, altså de der helt store initiativer der, med at få lavet naturnationalparker, og få fredet dyrene og passe godt på dem, det måske man jo overlade til nogen, der har lidt større kræfter og pengekasser at rute rundt med. Men som du også selv var inde på, altså hvad der foregår i ens egen have, det er man sgu selv herover.
1: Mm.
0: Og hvis det er det, at man kan få en mere end admiral, der gør, man så lader en enkelt brændenældeplante stå, så er det jo også en win.
2: Ja. Og jeg synes, din pointe

0: i starten af udsendelsen var rigtig god. Altså, hvis det går op for dig, at der er et samspil mellem de forskellige organismer i økosystemet, det ved alle mennesker, men hvis man ser konkret, gud, det er sådan, det forholder sig, så er det jo også, du kaldte det et gateway drug. Så begynder vi, så begynder man jo at interessere sig for det. Så snarere end at du bare sidder og ser naturen som en visuel æstetisk oplevelse, så bliver den pludselig, får den et nyt lag.
1: Mm.
0: Og det, sådan tror jeg, det er for os alle sammen. Altså selv os molekylærbiologer har det vel også sådan, ikke? At pludselig, hvis man graver ned i et eller andet, så får det en skønhed i den dimensionalitet, eller hvad man skal kalde det, man pludselig opdager, der er en skønhed i den i sig selv. Ja. Og så sætter man pris på det på en anden måde.
2: Altså, for min mor gik der jo også hurtigt leg i den, så klikker hun jo rundt på at se på sin venners have.
1: Ja.
2: Hvem har flest arter?
1: Ja.
2: Ikke? Ikke fordi man skal kunne sidde og prale med, fordi det skulle være sjovt. Ikke?
1: Ja.
2: Og den anden ting er jo også, at for nogle andre kan der så gå en anden form for leg i det. Hvilken plante? Altså, jeg har kun x antal kvadratmeter. For eksempel på min altan, der har jeg ikke særlig meget at rute rundt med. Så kunne jeg jo vælge at gå derind og klikke, hvad der er i området. Okay, er der en af de her blomster, der tiltrækker flere af de dyr, jeg gerne vil have, end de andre? Og så bare køre den. Fordi jeg kun har en halv kvadratmeter, eller ikke har plantet noget på. Ikke? Man har lov til at bruge det, som man vil. Det stiller jeg mig sgu ikke herover, men jeg vil gerne se, det blive brugt.
1: Dem, der er giganørder, der er rigeligt med komplicerede ting, de kan kaste over, hvis det er. Så hvis vi skal alle med på bølgen, og synes, det er lidt federe med lidt flere hjemmehørende vilde arter, af både planter og dyr osv., så er det jo bare et mega nemt værktøj. Og jeg tænker også, den ene brændenælde i din mors have, så kan det godt være, der ikke er kommet admiral på endnu. Så kan det være, at det lige pludselig var dagpåfugløje. Så bliver man måske selv nysgerrig, eller får lyst til at finde ud af mere, om hvorfor er det, de er så tosset med brænden, eller hvem kan egentlig mere lige brænden, eller en admiral. Altså, det er jo heller ikke forbudt selv at opsøge noget mere viden, når man bliver gjort nysgerrig på det her.
2: Nej, og det er også lidt det, jeg prøver at gøre biokortet til med, at indgangen, den er simpel, den er for alle. Hvis du har en lyst til at gå dybere i det, jamen, så er der en detaljeret liste, så du kan udpege lige præcis den art, du gerne vil gøre noget for. Og ellers, altså på sigt, er det også ment, der skal være et artsleksikon, som har nogenlunde, altså med de arter, der nu engang er derinde, så man kan gå dybere ind i det.
1: Der var den der, Kasper, med ikke at kunne styre sig. Udover, at vi skal have alle plus 37.000 arter med,
2: så
1: nogle af dem er så små, så de måske...
0: Kunne man ikke bare gøre det muligt at... gøre det muligt at klikke på den art, man er interesseret i, og så kommer der et nyt fanblad op fra Naturbasen?
2: Jo. Og det vil jeg sådan set også gerne have
1: det
2: at gøre.
1: Smart.
2: Men problemet, eller ikke problemet, jeg elsker Naturbasen, den er skidefed, men jeg er også nørd. Og nogle gange, så bliver det lidt tørt, det der står derinde. Så jeg vil egentlig gerne have en mere, hvad skal man sige, en appetizer, som man kommer forbi først. Og hvis man så stadigvæk har mod på mere, så gå derind og gå virkelig dybt ind og nørde omkring det. Men hvis jeg bare tager fra min side og sender direkte ind til Naturbasen...
0: Ja, du har ret.
2: Så det skal være en blid læringskurve, synes jeg. Fordi så får vi sgu flest muligt med. Ja. Og det er jo det, der er pointen. Altså, jeg kan ikke løse det her selv. Det kan I heller ikke. Altså, uanset hvor meget vi går rundt og viser og fortæller folk om det, så bliver det ikke os, der løser problemet. Det bliver os alle sammen.
1: Ja, præcis. Og også netop det der, ja, det kan godt være, at alle haverne derude ikke er dem, der redder de allersjældneste arter, der er tættest på at uddø eller forsvinde. Men det er stadig oaser i et rimelig monotont landskab, og det er stadig spredningskorridorer, hvor de så kan finde fra din mors have til de næste haver, hvis der er den brændenælde. Og det er jo også bare det smukke ved det der med, at vi alle sammen faktisk kan gøre noget, uanset om vi har en altankasse. Eller...
2: Om ikke andet, så bare den der enkelte person, der har den der glæde af, at de får noget mere af lige præcis den art, de gerne vil have.
1: Ja.
2: Det er sgu da smukt.
1: For både arten og dem selv.
2: Ja. Mere behøver jeg sådan set ikke, så er jeg sådan set godt kørt.
1: Ja.
2: Og der har jo været breaking news med min mors have. Der var to admiraler i år.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Nej.
1: Det var et af de sidste spørgsmål, jeg ligesom havde. Det var, har der været admiraler for vi?
2: To i år.
0: Kasper, her til sidst, så vil jeg gerne lige spørge dig, om du måske kan skitsere, hvad din fremtidsdrømme for biokortet er. Altså, det er jo ikke, fordi Vika og jeg ikke... Altså, vi har jo ikke holdt idéer tilbage.
2: Nej,
0: kan man ikke ret?
2: Det er lidt svært at sige, fordi det er jo sådan lidt som om, at der er jo ikke rigtig nogen begrænsning på, hvor vildt det kan blive.
1: Mm-mm.
2: Det er et spørgsmål om, hvor mange der vil være med. Fordi lige nu, så er det jo mig, og jeg synes, jeg er kommet rigtig, rigtig langt. Bare på egen hånd. Og jeg kan da også sagtens bringe det videre selv, og jeg har også tænkt mig at bringe det videre selv. Men altså, hvis der kommer flere på, altså, så kan vi jo begynde at snakke om et univers. Og det er ikke, fordi jeg skal ligge og konkurrere med nogen andre eller noget som helst. Min store vision er, at vi har en bunke hjemmesider, der omhandler natur og biodiversitet, som i et fælles univers går ind og gør noget. Altså, gør det, vi kan i Danmark. Altså, jeg er jo dybt afhængig af arter.dk, dybt afhængig af naturbasen. Mm-hmm. Ja, af værktøjer, der fælles gør noget. Mm. Og så kan mit værktøj måske være det, der gør, at vi får hede nogen op, som tror, at det der, det er alt for svært. Og de kan ikke gøre noget. Og så får vi sådan nudskidt dem ind på de andre kanaler, hvor de så opdager, at de kan gøre lige så meget, som alle os andre kan.
1: Mm. Og det spreder sig jo også over hækken. Nu skal jeg afsløre en gættelyd, men inden da har vi et vaskeægte mysterie.
0: Oh.
1: Min mor har et mysterie, hun virkelig er træt af. Mm. Og nu vil jeg gerne høre, om nogen kan hjælpe med at løse det. Mm. Fordi jeg kan ikke. Måske kan I to, eller så vil jeg bare opfordre lytterne til at skrive ind, hvis der sidder en geolog eller noget andet derude, der kan hjælpe med det, for det er sikkert meget simpelt. I haven på Bornholm, nede i det, jeg kalder, vi kalder det jo dalen, ikke? Gammel isrende, skulle jeg til at sige, der er blevet skubbet noget igennem. Meget høj grundvandstand, oversvøm nogle gange. Der sker simpelthen det rundt omkring i haven, at der kommer gedigende sprækker, som i, der ligner kraterer, man ser uden ørken.
0: Altså jorden?
1: Ja, og det er dybe, dybe sprækker. Lige pludselig krakelerer det hele bare.
0: Har I målt dybden?
1: Ej, det vil jeg
0: ikke. Ud med tomstokken?
1: Lige dyb.
0: Susanne, lyder som noget udtørring.
1: Det troede jeg også først. Så var jeg sådan, det er lige her, det er fordi, det var tørt. Så nede i baghaven, hvor angelikken står, så var der sprækker der, så mærker jeg nede i jorden sådan helt fugtig. Og nu har min mor altså indsendt det her mysterie til os, fordi hun er træt af, at jeg ikke løser det. Og finde ud af, hvad der foregår.
2: Altså bare fordi det yderste lag af fugt, det betyder det jo ikke, at...
1: Altså, der er altid frodigt dernede, der bliver oversvømmet hver forår, vinter...
2: Er I nogle meget store muldvarper deroppe på Bornholm?
1: Men der findes ikke muldvarper på Bornholm.
0: I har heller ikke underjordiske,
1: vel? Men jeg er nemlig ude i, om det kan være de underjordiske. Og det er derfor, jeg nu sender mysteriet videre. Hvis nogen kan løse det mysterie, så må I meget gerne skrive. Der er tilsendt et billede.
0: Det ser sgu lidt vildt ud. Det ser ret vildt ud, faktisk. Tegneserie jordskæld.
1: Okay. Nok om det. I får lige lyden igen. Det er jo sandt mysterie, det her, hvad det er for en lyd.
0: For en gang skyld er jeg rimelig på bare bunden her. Hvad siger du, Kasper?
2: Jeg er lidt fanget af, det lyder som, når min datter har regnbukser på.
0: Så.
2: Så der søger jeg helt automatisk hen. Det er nok nødt til at indrømme. Men det skulle nok ikke hende, jeg ved optage.
1: Ej, det er Bitten.
2: Ja. Ej, Bitten, ja, undskyld.
1: Hun har mødt din datter. Det kan da godt være.
0: Det lyder godt. Jeg siger, at det er grævlingunger.
1: Mm-hmm.
2: Jeg vil gerne have, det en fugl uden noget vand, men jeg ved sgu ikke lige, hvilken fugl uden noget vand det skulle være.
1: Det er gode bud.
0: Tak skal du have.
1: Det er ikke så vart, man kunne sige, at det var knastørt, det her. Og jeg faktisk kom med ledetråd nummer to, da jeg sagde, at det var et sandt mysterie, hvad det var for en gættelyd. Det er nemlig Bitten, der har været på ferie i Marielyst, hvor de fik sig en overraskelse på stranden, fordi når de sparkede sig frem i det lækre hvide sand, så gav det den her helt utrolige lyd fra sig. Jeg har også bemærket nede ved duøjet, der siger det præcist, at når det er meget fint sandet, tror jeg, at det kommer med den der helt vilde lyd.
0: Er fødder i sand, simpelthen? Ja.
1: Tak for gættelyden, Bitten. Og tusind tak til biolog Kasper Reinholdt, manden bag biokortet.dk.
0: Kæmpe held og lykke med det fremtidige arbejde.
1: Ja.
2: Mange tak. Mange tak, fordi jeg godt måtte komme ind.
0: Og så vil vi gerne sige tak til vores fantastiske lytter. Man kan lytte til den her udsendelse og andre udsendelser, vildt naturligt udsendelser på DR Lyd, eller der, hvor man finder sin podcast. Og så kan man skrive til os.
1: Vildt naturligt. Snabelag. DR.dk.
0: Jeg elsker, det hedder snabelag. Bare fedt ord. Snabelag.
1: Hvad er det nu, det hedder på norsk? Krøllealfa?

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Godmorgen denne onsdag den 2. september. Lige om lidt så er der 3 timers P1 morgen til dig. Det er lige på den anden side af 5 minutters friske nyheder fra Radioavisen. Klokken er 6.
3: Europa skal gå hårdere til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe de hybride angreb mod os. Det siger Flemming Smidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. I går sagde den tyske regering, at de har fundet beviser for, at Rusland står bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger Flemming Smidsbol.
4: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det her. Og det er rigtig svært.
3: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at ramme dem økonomisk, siger Flemming Smidsbol.
4: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk er, fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
3: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne har plantet beviserne mod Rusland, fordi kansler Friedrich Merz har brug for en politisk sejr. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt. Ifølge Irans Røde Halvmåne er 4 personer her blevet dræbt og flere end 50 såret. Og Iran har svaret igen ved at affyre missiler og droner. I Jordan, hvor amerikanerne har en base, er der blevet hørt luftalarmer og set eksplosioner. Iran hævder at have dræbt et stort antal amerikanske soldater, men amerikanske embedsmænd melder indtil videre, at der ikke er ofre, det skriver Reuters. Det var i søndags, at Iran og USA begyndte at angribe hinanden igen efter en måneds pause. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstoffer hjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
5: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
3: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
5: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
3: En af dem, der allerede nu mærker konsekvenserne, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
6: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
3: Og i morgen der skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Regeringen er klar til at hjælpe Lemvig Kommune. Virksomheden FMC Rønland, der tidligere var kendt som kemikalievirksomheden Cheminova, lukker og dermed mister 400 mennesker deres arbejde. Det har fået den konservative borgmester Jens Lønberg Petersen til at bede om hjælp, og den er på vej for at sikre beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
7: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
3: FMC Rønland planlægger at lukke produktionen allerede ved udgangen af 2026. Så det haster med hjælpen for at få de mange medarbejdere videre i andre job, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
8: Man er nødt til at skal have fat i den store hjertestarter for at lave nogle initiativer nu. For om få måneder, så står der flere hundrede mennesker uden et arbejde, og der er også nogen, der må rykke væk. Så det er jo nu, der skal konkrete initiativer til fra regeringens side.
3: Pengene til at hjælpe med arbejderne videre kommer fra en særlig statslig pulje, kommunerne kan søge, når en virksomhed afskeder mange folk samtidig. Det kommer til at blive en byvejr i dag, og de kan blive ret kraftige og komme med torden. Bornholm går dog fri først på dagen med nogen sol. Og det kan der også komme senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Hvor er beviserne, sådan spurgte den russiske præsident Vladimir Putin i går aftes på et pressemøde. Han beskylder Tyskland for at have plantet beviser for at give Rusland skylden for dronehændelsen, der fandt sted ved Leipzig-Halle Lufthavn i begyndelsen af august, altså i Tyskland.
1: Ja, hændelsen, hvor der jo altså blev fundet en drone med en sprængladning, når et ukrainsk fragtfly, som bruges til at transportere militærudstyr, skulle være. I går, der pegede den tyske regering så for første gang officielt på lige præcis Rusland som ansvarlig for den her hændelse. En sag, vi kommer til at følge i løbet af den her morgen. Vi skal tale med flere af vores gode korrespondenter, som følger tæt med på i reaktioner fra både Tyskland, Rusland og EU.
0: Ja, og hvad er det for nogle beviser, som tyskerne mener, at de har? Vi skal også omkring en historie, som har fyldt rigtig meget de seneste år. Journalister og medier har haft travlt med selvfølgelig at afdække, hvilke magtfulde mænd, som stod i ledtog med den afdøde og dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Der har jo været beskyldninger om krænkelser, overgreb, også trafficking, altså menneskehandel på tværs af landegrænser, som har trukket overskrifter. Men hvad med kvindernes historier?
1: Ja, i den her time, der skal vi tale med forsker Signe Plambæk, og hun er gået i gang med et omfattende arbejde, hvor hun efterlyser danske kvinder, som har en relation til Epstein eller hans netværk. Hun vil gerne, hvad hun gerne vil have ud af det, det skal hun få lov til at gøre sig alle sammen klogere på cirka 20 minutter i 7.
0: Jeg kan fortælle, at hun faktisk allerede er i kontakt med danske kvinder, som har en eller anden form for relation der. Vi skal også til Ukraine, hvor der var første skoledag i går. Ja, flere steder var der musik og glade børn, nye skoletasker og forhåbentlig også en masse nye venner. Men i glæden er der også bekymring blandt forældrene, fordi luftalarmer og russiske angreb er noget, man lever med. Men hvordan fortsætter man livet, når man hver dag frygter, at det slutter? Vores kollega Christian Magnus Damsgaard er i Kiev, og han var med til første skoledag, og vi hører om, hvordan det gik og de bekymringer, forældrene har.
1: Således lidt af det, vi har på programmet i denne her P1-morgen, som altid frem mod klokken 9, og i studiet i dag Thomas Tjerrensen og Pernille Rødbæk. Vi starter med det politiske.
0: Ja, vi har talt rigtig, rigtig meget om den nye gødskningslov, som skal mindske udledning af kvælstof i blandt andet havet. I går var landmænd samlet foran Christiansborg for at vise deres utilfredshed. Det er også en lov, der har skabt internt uro i Venstre. 5 folketingsmedlemmer vil ikke gå imod partilinjen. Men utilfredsheden, den er ikke kun i Venstre. Den er også spredt sig til andre partier.
1: Ja. Liberal Alliance, formanden for deres lokalforening i Ringsted, sagde nemlig i går til Dagbladet Ringsted, at han melder sig ud i protest mod, at Liberal Alliance kommer til at stemme for at vedtage den her gødskningslov, når den skal tredjebehandles, stemmes endeligt igennem i Folketinget i morgen.
0: Ja, det er uhøfligt at tale om mennesker, som er i rummet. Henrik Thomsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er hobbylandmand, nu tidligere formand for Liberal Alliances lokalforening i Ringsted. Det var dig, vi lige omtalte her, fordi du havde udtalt dig til Dagbladet Ringsted. Ja. Du kalder den her nye gødskningslov for et magtværk, ved jeg. Prøv lige at fortælle, hvad det er, der er så magtet ved den.
2: Ja, det er jo, når man baserer en lovgivning på påstande og gætterier og ikke fakta. Altså en del af LA's DNA har jo været fra starten af, da det startede med at blive stiftet, og jeg har været med fra starten af, det har jo været, at vi skulle basere alt på fakta. Og det må jo også være grundstenen i alt lovgivning, vil jeg mene, i et moderne demokratisk land, men tilsyneladende ikke mere.
0: Okay, ja, som jeg forstår det, så er der jo i hvert fald dem, der fortæller for loven, siger, jamen det er de bedste bud, vi har fra eksperterne, når vi laver den her lov. Men i stedet for sådan lige at dykke ned i sådan, hvad eksperter og alt sådan noget siger om loven, så prøv lige at fortælle, hvad er det, du forventer, at den kommer til at betyde for dig som hobbylandmand? Du har 17 frilandsgrise. Hvordan kommer den til at berøre dig?
2: Ja, det er jo det, vi ikke ved. Altså, det går jo en uvished for det første. Og for det andet, så dem, jeg har talt med inde på landbrugssektoren, som ved lidt mere om den her udregning, end jeg gør, der kan jeg forstå, at mine frilandsgrise og min kvæg, der skal jeg på et eller andet tidspunkt i løbet af sæsonen bede dem om at lade være med at, undskyld udtrykket, skidt og pis på marken. Jeg skal jo til syvende give dem blæ på, eller finde en form for toilet til dem, fordi så må de ikke gøde mere. Og det, hvordan udregningerne med ark kommer til at lande, det er jo sådan et ja,
0: okay,
2: det går i uvished.
0: Ja, det er en uvished. Så du frygter altså, at er det fordi, du har for lidt landbrugsareal i forhold til den mængde dyr, du har?
2: Nej, det er det ikke. Fordi jeg driver det, mit landbrug på den måde, som mange faktisk går og påstår, de gerne vil have. At mine grise i vinterperioden gøder og pløjer mine marker, i stedet for at jeg kører med traktor. Og så om sommeren, så har jeg grøntsager på de her marker. Eller korn, eller hvad jeg nu skal bruge. Og det er jo det, vi hele tiden taler om, vi gerne vil have. Og det er faktisk den måde, jeg gør det på. Men jeg bliver også kvalt af det her nu. Det er jo ikke kun konventionelle landmænd, der bliver ramt af det. Det er jo også både hobbylandmænd som mig, og også økologer.
0: Mm. Når du ytrer din bekymring i partiet og fortæller dem, prøv at høre, hvad er det, vi har gang i som parti? Det rammer mig. Hvad for nogle reaktioner får du så?
2: Jamen altså, fra baglandet, der har jeg fået meget positive reaktioner. Der er en meget stor del af LA's bagland, som er, kan jeg høre, meget enige med mig. Og også er rasende over, at LA's folketingsgruppe vælger at stemme for det her. Men i folketingsgruppen, der kan jeg også ligesom læse mellem linjerne, at der er lidt knagen i rækkerne, men man klapper dog hælene sammen og siger yes, men der er holdningen er stadigvæk, at de stemmer for. Og det kan jeg bare ikke stå inden for. Altså, jeg kan ikke stå inden for, at man laver lovgivning i Danmark baseret på gætterier.
0: Mm. Vi har rakt ud til Liberal Alliance inde på Christiansborg. Jakob Riksen, partisekretær i partiet, organisationsformand, har sendt os et skriftligt svar til det her. Han siger, det er naturligvis ærgerligt, når enkelte medlemmer melder sig ud. Det er dog helt naturligt, da et hvert parti rummer mange forskellige synspunkter. Enkeltsager kan forårsage udmeldelser blandt dem, der er mest optaget af emnet. Vi oplever dog ikke flere udmeldelser end normalt, når der er afstemninger med stor opmærksomhed. Hvad tænker du om den reaktion på din udmeldelse?
2: Ja, men det er for det første ikke korrekt. Nu har jeg oplevet som formand, hvad der har været udmeldelser og indmeldelser i en periode. Og der har været forskellige udmeldelser i LA Ringsted alene de sidste dage. Så det der med udmeldelserne, det er ikke det samme billede, som der hele tiden har været. Der er flere, der melder sig ud nu, og det er simpelthen på grund af det her magtværk, man vælger at søsætte, eller være en del af. Så jeg kender godt Jakob Riksen, og det er ikke korrekt.
0: Mm. Så du siger, der er mange i Liberal Alliance, der har det som dig?
2: Altså, jeg kan jo ikke svare for de andre landsdele, men jeg kan fornemme, ud fra dem, jeg har talt med, kan jeg ligesom fornemme, at der er meget knagen i rækkerne, og der er en hel del LA'er rundt omkring i landet, som ikke har det godt med det. Og jeg tror, at det er jo sådan en lille, det der man tror, ikke? At der er andre, der følger trop, når det her bliver en realitet. For der er jo nogle lokalforeninger i områder, i blandt andet Jylland, som er baseret næsten udelukkende på landbrug. Ikke?
0: Mm. Okay. Jakob, vi må... Nej, undskyld. Du kom jeg til Jakob Riksen. Ja, Henrik, tusind tak for hvem. Vi må se, hvad der sker, altså om du trækker andre med dig i den her utilfredshed.
2: Det har jeg allerede gjort.
0: Okay. Tusind tak for at være med her til morgen.
2: Jamen selv tak.
0: Altså hobbylandmand og nu tidligere formand for Liberal Alliances lokalforening i Ringsted.
1: Ja, som bekendt, som nævnt, det er jo altså ikke kun i Liberal Alliance, at den her sag har skabt uro på de indre linjer. Der er et andet parti, som vi har talt rigtig meget om.
3: Jeg er bundet af grundloven. Ikke? Jeg har et meningsfællesskab med de liberale oppe i Venstre, og det har jeg stadigvæk. Men der kan da godt være uenighed om, hvordan man ser det her. Jeg har forklaret til min gruppe der, jeg har fulgt alle spilleregler. Det er da ikke illoyalt.
1: Ja, al interesse var i går rettet mod Venstres folketingsmedlem Peter Juel Jensen, fordi han jo kom ud fra det her gruppemøde fra morgenstunden og fortalte, at nu havde han altså meddelt folketingsgruppen, at han ja, ligesom fire andre folketingsmedlemmer af Venstre har tænkt sig at gå imod partiets linje, når der skal stemmes om den her kvælstoflov, gødskningsloven, i morgen.
3: Jeg har stemt imod den her lov, og det har jeg gjort endnu, men det gør jeg på torsdag, fordi at det her det rammer Bornholm. Bornholm var i første omgang fritaget for alt det her, og det vil så sige, at alle de penge, der lå til indsatser for at binde kvælstoffet i jorden, det er fordelt til andre steder, og lige pludselig så er Bornholm omfattet. Jeg kan altså ikke stille en del af Danmark ringere end resten af landet.
1: Ja, det handler rigtig meget om Bornholm, kan vi høre her på Peter Juel Jensen. Og der skal vi hen nu hen til dig, Niels Plum, for du er Venstres lokalformand der. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
1: Og jeg ved, du bakker op om Peter Juel her, om hans beslutning om at gå imod partiformandens linje. Hvorfor?
4: Jamen, jeg synes egentlig, Peter forklarer det meget godt. Altså, det handler jo om, at lige pludselig føler vi, at Bornholm er blevet inddraget i det her, hvor vi jo ikke har de muligheder, som resten af landet har haft, de landmænd, der nu bliver berørt, med at søge tilskud og søge noget hjælp. Og så mener jeg faktisk også, at der mangler en væsentlig del i den her, og den aftale, der blev lavet, den blev jo lavet sådan, at man skulle lave en interkalibrering af de lande, altså Sverige og Tyskland, som for at finde ud af, hvor meget forurening er der, mm-hmm. i forhold til, før man skulle gøre noget. Og det mener jeg var en del af aftalen, af trepartsaftalen. Så jeg synes faktisk, der er nogen, der løber for noget her. Jeg ved godt, at jeg har hørt, at der er nogen, der har sagt, jamen det var ikke rigtigt. Den ene minister siger, at vi har altså under 3% påvirkning af kvælstof fra Bornholm. Så det er så en lille en del, så det skal vi have undersøgt nærmere om, hvad der egentlig skal gøres. Og det har vi selvfølgelig levet med, og det har vores landmænd, og det har Peter også været ude og snakke med vores landmænd om. Og vi har sagt, at det er godt, bare vi får noget gennemarbejdet materiale.
1: Men du mener,
4: og det, der sker nu, det er simpelthen bare, at man haster noget igennem.
1: Haster noget igennem, hvor man så lige tager Bornholm med i, på vejen her. Som du siger, I var blevet lovet, at I skulle undtages den her lov.
4: Det var den forståelse, at vi har haft af det hele tiden.
1: Den forståelse. Men kunne jeg misforstå det?
4: Altså, det kan man nok altid. I hvert fald så kan jeg jo høre på, at ministeren nu siger, at det ikke er rigtigt. Men altså, den ene minister siger det ene, den anden minister siger det andet. Og det er det helt lidt svært. Jeg har sådan en gang imellem, også når vi skal høre de forskellige professorer udtale sig om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert i det her. Og vi kan jo få to forskellige professorer, som har sin absolut hver sin mening omkring det her. Og en gang imellem, så har jeg altså lyst til at lukke de der professorer ind i et lokale, og så kan de komme med hvid røg, når de bliver enige om, hvad de virkelig mener. Mm-hmm. Ja, vi har betalt mange penge for, at de her professorer er kloge til at skulle vejlede os ordentligt. Altså, vi kan jo ikke alle sammen være eksperter inden for alle de her områder, som vi jo er berørt af.
1: Nej, det er jo det, og man må jo gå ud fra håbe, at dem, der sidder og udarbejder det her lovforslag, har rådført sig med de eksperter, der er på området. Så man kunne jo også undre sig over, hvorfor Bornholm omhovedet skulle undtages den her lov, når alle andre landmænd skal underlægges den.
4: Ja, altså andre landsdele. Altså det, der var pointen i det, det var jo, at den daværende minister for området sagde, at udledningen fra Bornholm var omkring 3%, og det vil have så lille en betydning, men så store konsekvenser for det bornholmske landbrug, at det ikke vil give nogen mening andet end som, at man får snakket og får en plan sammen med Tyskland og med Sverige. Og det var det, at man skulle bruge den her interkalibrering til. Men det er jo ikke sket. Og derfor så er vi jo meget uforstående over for det her.
1: Fordi de der voldsomme konsekvenser, du taler om, det gælder jo alle landmænd i hele Danmark, og det er jo derfor, man ser også de store protester, der er lige nu. Hvis man nu tog højde for, at Bornholm så også blev omfattet altså af alle initiativer, som resten af landets kommune er en del af i den her forbindelse, for eksempel erstatningsinitiativerne.
4: Ja.
1: Det er også noget af det, du nævner. Vil du så sige, okay, men så er det sådan set okay, at Bornholm bliver omfattet af loven?
4: Ja, altså det er jo klart, at jeg vil jo bare, som Peter jo også siger, vi skal jo ikke lave forskel på landsdelene, og det er det, man gør nu. Altså, man straffer sådan set Bornholm, fordi man har fået åbenbart, ja, man må jo ikke sige, om man har bildt noget ind, men det har man jo lyst til at sige, fordi det viser sig jo, at alle havde den forståelse, at Bornholm skulle undtages indtil, at den her, her kalibreringsmekanisme var på plads. Mm-hmm. Så jeg er jo klar, altså, det er jo klart, jeg har det jo også sådan, at Bornholm skal jo ikke være undtaget, hvis det var, at vi havde de samme vilkår som resten af landmændene i Danmark. Så er der selvfølgelig med på, at så skal det jo være sådan. Og jeg ved også godt, der lige nu, tror jeg, er ved at blive undersøgt om, hvad man kan gøre for ligesom at ligestille det. Og så er det jo den sag. Men det kan jo ikke hjælpe noget, når der skal stemmes om det på torsdag, fordi der når man nok ikke at få en aftale på plads om, at der lige pludselig findes penge til Bornholm også.
1: Men det kan være på sigt, at man får fundet ud af nogle løsninger, lavet nogle tillæg til loven, som måske kan gøre, at I bliver ligestillet.
4: Ja, altså det må være det, fordi så bliver vi ligestillet, så er det okay. Har vi det jo som resten af landet. Ja.
1: Må jeg ikke lige spørge dig her til sidst, Niels Blom? Når vi taler med dig, og når alle var meget optaget af, hvad Peter Juel-Jensen sagde i går, så er det jo fordi, der har været en hel del splittelse i Venstre på det her spørgsmål. 5 ud af 18 i folketingsgruppen siger, at man vil stemme imod loven i morgen, og Troels Lund Poulsen er blevet forholdt det her, også med spørgsmål til hans formandskab. Hvordan ser du på det?
4: Jamen, jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt med Troels Lund Poulsen som formand. Det har ikke noget med hans formandskab at gøre, fordi det her er noget for mig at se, at der er kommet sådan i hvert fald hen over nat. I hvert fald, når vi snakker om Bornholm. Men jeg ved jo ikke, hvad det er de andre folketingsmedlemmers begrundelse for ikke at stemme for det her. Fordi man har jo hele tiden været klar over, at det var det her, at der skulle foregå. Men som sagt, lige specielt Bornholm er altså i den her.
1: Det er en bornholmsk sag for dig mere, end det er en generel modstand af den her lov, kan jeg høre.
4: Det er helt klart.
1: Ja. Niels Blom, tusind tak for at være med her til morgen.
4: Jamen, selv tak.
1: Formand for bestyrelsen i Venstre på Bornholm. Og som sagt, det bliver igen den her morgen noget, vi kommer til at vende tilbage til løbende. Lige nu er klokken blevet 21 minutter over 6.
0: En af de historier, som ruller her til morgen, og som vi holder skarpt øje med, det er den krise, som er opstået mellem Rusland og Tyskland. For i går, der beskyldte den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt Rusland for at stå bag den dronehændelse, som fandt sted i begyndelsen af august i byen Leipzig.
5: Jeg går derfra aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider angriffe Ruslands ist.
0: Ja, vi ser ikke Leipzig som en enkeltstående begivenhed, men ser den i sammenhæng med flere hybride aktioner. Vi går ud fra, at Tyskland er målet for yderligere hybride angreb fra Ruslands side, lyder det altså på et pressemøde i går eftermiddag. Så Tyskland fik i løbet af aftenen i går støtte fra en lang række europæiske lande.
1: Ja, blandt andet fra vores egen statsminister Mette Frederiksen, som kom med den her skriftlige kommentar. Vi står bag Tyskland, vi fortsætter vores egen oprustning, og Rusland skal forstå, at vi ikke bøjer os for deres angreb og trusler. Også Storbritanniens premierminister Andy Burnham var ude med en støtte russiske forsøg på at undergrave vores fælles beslutsomhed, og vores vilje til at støtte Ukraine er formålsløse og dømt til at mislykkes. Vi vil ikke vakle i vores beslutsomhed om at afskrække angreb mod vores frihed og sikkerhed, siger han. Og så er der også den franske præsident Macron, som kom med en opfordring til nye europæiske sanktioner mod Rusland. Og ja, så kunne vi faktisk blive ved med de europæiske støtteerklæringer, som væltede ind i går.
0: Ja, en, kan man sige, udmeldelse, som også kom i går aftes, det var fra den russiske præsident Vladimir Putin. Han beskylder Tyskland for at have plantet beviser, som skal få det til at se ud som om, at det var Rusland, der stod bag den her dronehændelse i begyndelsen af august.
6: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одно.
0: Det er usikkert, hvorfor det er sket. Den eneste forklaring kan være, at det er nødvendigt at stå imod over for et russisk, aggressivt Rusland, fordi hvor er beviserne? De har plantet dem, lyder det fra Putin, og han fremlægger, skal det siges, ikke nogen dokumentation for den påstand, han kommer med. I stedet for, der hævder han, at den tyske regering simpelthen retter anklagen mod Rusland for at aflede opmærksomheden fra forbundskansler Friedrich Merz' faldende opbakning.
1: Det er jo også en teori. Vi holder øje med den her situation hele morgen. Vi tager til Tyskland lige når klokken bliver lidt over 7 og hører, hvordan reaktionerne er her dagen efter. Så skal vi også lidt senere tale med vores Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, fordi der er også reaktioner fra de baltiske lande. De siger, at det er jo det her, vi hele tiden har advaret imod. Told you so.
0: Told you so, ja. Men altså en historie, vi holder øje med. Redningsarbejdet fortsætter i Nepal, som altså var udsat for oversvømmelse og flodbølge i flere regioner i landet. Det har jo også fået mange til at stille spørgsmålstegn ved, om beredskabet var godt nok. Det var det jo så tydeligvis ikke. Kunne man faktisk helt have undgået den her katastrofe i Nepal? Ja, det spørgsmål bliver nu rejst.
1: Ja, der er kommet en rapport, udarbejdet det, der hedder High Risk, som er blevet offentliggjort for 3 dage siden, hvor man faktisk vurderer, at der var tegn forud for hændelsen, altså den her hændelse, som, ja, som varslede lavinen. Det er noget, man har kunne læse i ABC News Australien. Og den her High Risk, det er en organisation med en gruppe forskere, som producerer risikodata for højbjergområderne i Asien og også udarbejder retningslinjer til beslutningstagerne.
0: Alexander Sjøberg, godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Du er Berlingskes korrespondent i Asien. Prøv lige den her high-risk-rapport, der er kommet. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, man sådan helt konkret kommer frem til?
7: Jamen, det er primært 2 ting, man skal hæfte sig ved. Den første, det er, at der var satellitfotografier, som viste, at der kunne være et kollaps på vej i den gletsjer, som så endte med at kollapse. Og satellitbilleder er meget, meget vigtige i det her område, når man skal undersøge de her gletsjer og lave sådan nogle varslinger, fordi de ligger meget, meget fjernt, gletsjerne. De ligger i utilgængelige områder, og derfor er satellitbilleder ofte det bedste, man har at gå med, og dertil hverdata selvfølgelig. Og den anden ting, man så skal hæfte sig ved, det er, at der simpelthen ikke var nok forberedelse, der kunne hjælpe i en nødsituation. Altså hvis skaden var sket, hvis katastrofen indtraf, med at varsle folk i området og få dem væk derfra. Det er de 2 hovedkonklusioner i rapporten.
0: Ja, jeg kan forstå, at eksperter fra både Nepal og Kina 3 måneder før den her katastrofe faktisk satte sig ned sammen for at tale om præcis de risici, du taler om her. Hvad kom der ud af det møde, og hvorfor fik man ikke, brugt de informationer til at få folk væk fra de her områder?
7: Jamen, det er det helt store spørgsmål, og har ført til rigtig meget debat på de sociale medier, fordi det undrer folk sig selvfølgelig også over, netop fordi, at nepaleserne på det her møde, ifølge Reuters, efterspurgte flere informationer, flere oplysninger fra sin kinesiske modpart. Og de oplysninger handlede blandt andet om satellitbilleder, og det handlede blandt andet om vejrdata. Men der havde de kinesiske myndigheder ikke mulighed for, altså de kinesiske repræsentanter havde ikke mulighed for at give de data til nepaleserne på det tidspunkt. Det er i hvert fald det, der er forklaringen. Og nu har man så lovet, at der skal gøres mere ved det senere, men det indikerer jo, at der kunne måske have været gjort mere. Så er der så hele spørgsmålet omkring, jamen kunne man helt have forebygget katastrofen? Og der vil jeg godt advare mod at overfortolke, hvad der bliver sagt i rapporten osv., fordi altså, det, at de her gletsjer kollapser, og at der er stadig varmere vejr over Himalaya, som forårsager det, jamen det har ikke så meget med, det kan man ikke rigtig, det er svært at stoppe. Altså det handler om klimaforandringer og så videre. Det kan man ikke bare sådan lige stoppe med satellitfotografier og deling af information.
0: Mm. 2 embedsfolk kan jeg læse mig til fra den nepalesiske regering, siger til Reuters, at de har efterspurgt informationer fra kineserne, som de ikke fik. Hvad siger kineserne til det?
7: Jamen, rent ud sagt afviser de enhver kritik. De siger, at nu vil de sørge for at dele mere information og holde altså, møder, sådan, hvis jeg skal opsummere svarene. Mm. Men i forhold til den mere sådan, åbne kritik, altså den mere direkte kritik af, at Kina ligefrem skulle have holdt noget tilbage, så bliver det afvist blankt. Og det er noget, som man har debatteret meget i indiske medier, især sådan mere højreorienterede medier, som er meget kinakritiske. Og der er der kommet nogle ret skrappe modsvar fra Kinas udenrigsministerium, så det vil man ikke finde sig i. Men det kan godt være, at man så, under overfladen går der klar over, at man kunne have delt mere, men nu kommer til at gøre det. Det fremgår selvfølgelig bare ikke af de svar, de giver i offentligheden.
0: Alexander, tusind tak for at være med.
7: Velbekomme.
0: En god dag.
7: Tak, lige måde.
0: Alexander Sjøberg, Berlingskes korrespondent i Asien.
8: P1 er god stemning.
9: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
8: P1 er nysgerrig stemning.
9: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
8: P1 er intens stemning.
10: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
11: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
8: P1 er dårlig stemning.
12: Mit navn er Anne Olrik.
13: Jeg hedder Adina Rehn.
12: Velkommen til Dårlig Stemning.
8: Lyt med i DR Lyd.
1: Lige nu er der sådan en nyhedsoverbliksstemning her på P1. Klokken er nemlig blevet 6:30. Niels Christian Lang er kommet i studiet. Værsgo.
12: EU skal gå endnu hårdere til Rusland, hvis vi vil skræmme og forhindre russerne i at lave hybridangreb mod os. Det siger seniorforsker ved DIS Flemming Spidspole, efter at Tyskland har meldt ud, at der er beviser for, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august.
13: Vi kan gå meget hårdere efter skyggeflåden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggeflåden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan.
12: EU har allerede indført 21 sanktionspakker mod Rusland. Og mere krig, for krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA net har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der beholdt bryllup, er blevet ramt. Ifølge Irans røde halvmåne er 4 personer blevet dræbt og flere end 50 såret. Og Iran har svaret igen ved at affyre missiler og droner. I Jordan, hvor amerikanerne har en base, er der blevet hørt luftalarmer og set eksplosioner. Iran selv hævder at have dræbt et stort antal amerikanske soldater, men amerikanske embedsmænd melder indtil videre, at der ikke er ofre, skriver Reuters. Det haster med at hjælpe Lemvig Kommune, hvor virksomheden FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova, lukker inden udgangen af 2026, og 400 kommer til at stå uden arbejde. Det siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
14: Man er nødt til at skal have fat i den store hjertestarter for at lave nogle initiativer nu. For om få måneder, så står der flere hundrede mennesker uden et arbejde, og der er også nogen, der må rykke væk. Så det er jo nu, der skal konkrete initiativer til fra regeringens side.
12: Og hjælpen er på vej, lover beskæftigelsesminister Ane Halsbro Jørgensen.
15: Det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
12: Og så er det op med paraplyerne. Den står nemlig på kraftigt byvejr i dag. Dog først lidt sol på Bornholm, og den dukker så senere op i Nordjylland. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Og så skal vi til en sag, som vi har dækket nøje her på P1 Morgen, nemlig sagen om personer, der udvikler øjenskader efter at have taget Novo Nordisk slankemedicin Wegovy. 3 politiske partier efterlyser nye regler for, hvor store erstatninger man kan få udbetalt, når man bliver ramt af så alvorlige bivirkninger ved at tage den her medicin. Vi fortalte mandag om Anders Hansen, som er en af dem, der har fået alvorlige øjenskader og varigt synstab efter at have været på Wegovy. Han fortalte, at han går glip af 13 millioner kroner i erstatning for tab af erhvervsevne, fordi der er det her loft på 5 millioner kroner for erstatninger, som ikke er blevet reguleret i 30 år.
0: Ja, og den historie, den har fået flere partier på Christiansborg til at kræve et indgreb fra sundhedsminister Ida Auken, blandt andet Moderaternes sundhedsordfører Rasmus Lund Nielsen.
16: Det er jo et ret stort problem, synes jeg, at det loft ikke har været opreguleret i 30 år. Det er jo det, som man kan undre sig lidt over. Det blev vedtaget i 95, og der er jo sket ret meget med ikke mindst inflationen på de 30 år. Så han ville jo sådan set få det nærmest dobbelte, hvis man bare havde fulgt inflationen. Så jeg synes godt, man kunne kigge på, om ikke at man i hvert fald fremover skal sørge for, at det her loft følger med pris- og lønudviklingen. Det synes jeg giver god mening.
0: Også uden for Christiansborg bliver der lagt pres på ministeren for at få ændret det her loft, blandt andet fra Foreningen Danske Patienter. Og nu også fra en anden patientforening, Dansk Blindesamfund, der vil have sundhedsministeren til at ændre eller helt fjerne det her loft.
1: Ja, og dem har vi med nu. Godmorgen, Diana Stentoft.
17: Godmorgen.
1: Formand for lige præcis Dansk Blindesamfund. Hvad er det, du mener, der er galt med, at vi har det her loft på 5 millioner kroner, hvis man søger om erstatning for en bivirkning, som man har fået ved at tage medicin?
17: Det, der er galt med loftet på 5 millioner kroner, det er, at hvis man i dag bliver blind eller får andre skader efter medicin, så er det maksimalt, at man kan få udbetalt 5 millioner kroner. Men hvis man for eksempel kommer på hospitalet og bliver blind efter en fejloperation, så er loftet jo et helt andet og meget højere. Og vi stiller os meget undrende over for, at der er forskel på de to erstatningsmuligheder, fordi konsekvenserne af at miste sit syn er jo fuldstændig de samme.
1: Men man kan sige, når vi har med sundhed at gøre, så handler det jo om at prioritere ressourcerne benhårdt, og når politikerne for 30 år siden besluttede, at vi skulle have det her loft på 5 millioner kroner, så var det jo netop for at beskytte statskassen mod lige pludselig at få alt for store udgifter til patienterne. Så giver det ikke meget god mening, at man trods alt det siger, at der på nogle områder, der må der være en grænse.
17: Jo, men så er det jo nødt til at være, altså, hvad skal man sige, ens for alle, og så skal man jo også huske på, at der jo er rigtig store udgifter forbundet ved lige pludselig at miste sit syn. Rigtig mange, som mister synet, mister også muligheden for at fastholde det arbejde, de havde, som jo er deres indtægtsgrundlag og det grundlag, de har tilrettelagt deres liv omkring, og derfor så er det jo helt naturligt, også at den udvikling i, hvilke muligheder man så har for en erstatning, når noget går galt, som man overhovedet ikke selv er skyld i, følger med tiden.
1: Mm, og det siger I, det har det ikke gjort her. Når I også går ind i den her sag i Dansk Blindesamfund, så er det jo fordi, at vi netop nu ser flere anmeldelser af den her øjensygdom, som hedder Nian, som er en bivirkning ved Novo Nordisk slankemedicin ved Govi. De første sager, de dukkede op for få år siden, og så i november sidste år, der kunne vi tælle i alt 44 anmeldelser. Nu er vi så op på 88 anmeldelser til patienterstatning, altså en fordobling på mindre end et år. Vi har talt med Claus Heine. Han er en af de her 88 patienter, som har fået en bivirkning, altså den her øjensygdom, Nian, efter at have taget ved Govi, og fortæller, at han har et synstab på begge sine øjne. Prøv lige at høre, hvad han fortæller.
18: Jeg er utrolig glad for, at endelig at der kommer gang i den her diskussion omkring det her loft, som jeg har kæmpet med i snart et år. Og det, jeg bare har brug for, det er jo, at vi så også nu går fra at snakke om det, og så får eksekveret og går til handling.
19: Ja, en af dem, vi ikke har kunne få i tale på Christiansborg, det er faktisk sundhedsministeren Ida Auken. Hun har ikke svaret konkret på, om hun mener, at det her loft skal fjernes eller hæves, eller om det skal blive, hvor det er. Hvad mener du, sundhedsministeren hun bør gøre nu?
18: Jamen, hun bør svare, fordi at udover at den gamle sundhedsminister også har fået modtaget flere mails fra mig, så har Ida Auken faktisk også. Så det her har hun været bekendt med et langt stykke tid. Jeg tror, at det er i foråret, jeg sendte den første, lige efter valget, hvor at jeg sendte den første mail til hende, hvor at, ja, jeg ikke har hørt noget tilbage. Så at, det er lidt skuffende, at hun ikke griber chancen for at ja, komme ud med, hvad regeringens holdning er.
1: Altså, han sagde Claus Heine her altså til min kollega Ole Hall, og jeg kunne høre, at du næsten også var i gang med at svare på spørgsmålet om, hvad ministeren bør gøre, Diana Stientoft. Men lad mig sidde lige prøve at spørge dig, hvad du vil gøre for at få ministeren til rent faktisk at tage initiativ til at gøre noget ved det her.
17: Jamen, det er klart, at vi i Dansk Blindesamfund, i de dialoger, vi har med hvad hedder det, sundhedsministeren og som andre ting, selvfølgelig kommer til at fremhæve det her. De mennesker, der mister synet på grund af Wegovy og andre slankemidler, det er jo ofte mennesker, som lever helt almindelige liv, som har jobs, som har rigtig gode uddannelser, og som er i den erhvervsaktive alder. Og vi mener jo i Dansk Blindesamfund helt bestemt, at man skal have mulighed for at fortsætte med at leve sit liv. Man skal ikke have sin familie fuldstændig ødelagt, fordi man pludselig står et helt andet sted i tilværelsen, og det har vi brug for en dialog omkring med sundhedsministeren.
1: Claus Heine, han siger også, at det der med at vente lang tid endnu på, at det her det kommer til at blive, at der bliver gjort noget ved det, det er ikke rigtig godt nok, synes han.
18: Når man er nyblind, så er man i ingenmandsland, og det hele livet, det smuldrer, og jorden smuldrer under en. Så det, man har brug for, det er rådgivning for, hvilke rettigheder man har. Også når det er, at vi kommer og med spørgsmål, man ikke normalt er vant til, så har man brug for at få den rigtige rådgivning. Og i mit tilfælde, og jeg ved, der er også andre, der er enige med mig, det er jo, at når vi så også efterfølgende kontakter dem, at vi så også derved ønsker handling, og ikke at man siger, at det har man ikke kapacitet til, eller det skubber det opad at sige, det må være nogle andre.
1: Jeg fortæller her Claus Heine, som jo altså nu har den her øjensygdom, Nian, efter at have taget Wegovy, og fortæller, at han oplever, at det er vanskeligt at føre en erstatningssag, og han og andre patienter, han taler med, de simpelthen mangler et eller andet sted at gå hen for at få juridisk rådgivning. Kunne I gøre mere i Dansk Blindesamfund for den her patientgruppe, eller må de lidt kæmpe deres egen kamp her?
17: Jeg mener helt klart, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe alle, som mister synet. Og en del af problemstillingen her handler selvfølgelig om at få den relevante rådgivning, men det handler faktisk også om at få den relevante rådgivning og en helt klar plan for, hvordan det er, man kommer videre med sit liv. Og det er jo en anden ting, som vi også har brug for noget handling på, fordi i dag er det jo sådan, at hvis du mister dit syn og bliver udskrevet fra hospitalet, så er der ikke noget system eller nogen genoptræningsinstanser, der griber en, og det betyder, at rigtig mange af de mennesker, som her står og lige pludselig skal lægge hele deres liv om, de faktisk ikke kan regne med, at der er nogen i den anden ende, når de kommer ud af hospitalet med et alvorligt synshandicap.
1: Diana Stenstof, du skal tak for at være med her til morgen.
17: Det var så lidt.
1: Formand for Dansk Blindesamfund. Og så har vi jo, skal sige, endnu en gang forsøgt at få et interview med Novo Nordisk om de her bivirkninger. Nion, de har ikke ønsket at stille op. De har sendt os en mail, der står blandt andet, patientsikkerhed har højeste prioritet hos Novo Nordisk. Vi overvåger løbende sikkerhedsprofilen for vores produkter og samarbejder tæt med myndighederne for at sikre patientsikkerheden.
0: 20 minutter i 7 blev klokken. Og jeg har lyst til at sige, at vi bringer en efterlysning.
20: Hej, jeg hedder Signe Plambæk, og jeg er forfatter, antropolog og seniorforsker. I Epsteins filer er der en masse glemte fortællinger, især kvindernes egne historier. Jeg leder efter dig, som har været i kontakt med Epstein, eller har kendskab til ham og nogle af dem, han har arbejdet med, eller måske ovenikøbet har mødt ham. Jeg er ved at indsamle vidneudsagn og erfaringer for at kunne skrive en bog. Der er allerede en del kvinder, der har kontaktet mig. Så det er vigtigt for mig, at du ved, at du er ikke alene med de oplevelser, du måske har haft. Og at vi passer godt på det, du fortæller os.
0: Signe Plambæk, godmorgen.
21: Godmorgen.
0: Til dig, man hører i den her lyd fra en video. Seniorforsker i migration ved Dansk Institut for Internationale Studier. Det er en video, som er blevet delt af dig og Gyldendal på Instagram blandt andet. Lad mig starte med, hvorfor er du i gang med at lede efter kvinder, som har en eller anden form for relation til ja, den nu afdøde, dømte sexforbryder Jeffrey Epstein eller hans netværk?
21: Jamen det er fordi, at for en del måneder siden, der åbnede jeg filerne, da de blev frigivet, og kunne se, at der var en del fortællinger, som vi ikke var opmærksomme på. Vi ledte meget efter de meget sådan berømte og magtfulde mænds navne, hvilket vi også skal. Vi ledte efter Trump, og vi ledte efter forskellige andre. Men jeg kunne se, at der var en del kvindefortællinger der i, nye kvindefortællinger, blandt andet nogle af dem, som har besøgt ham i hans lejlighed i Paris, fra østeuropæiske kvinder. Men jeg kunne også se, at der var nogle tråde til Danmark. Og så skrev jeg en kronik i Politikken og var med i Genstart og forskellige andre steder. Og så var der nogle danske kvinder, der kontaktede mig, som gerne ville fortælle deres historie. Og derfor blev jeg opmærksom på, at der sidder nogen i vores eget land, som har en historie, der forbinder dem til Epstein. Ikke kun til Epstein, men til hele det netværk, den globale elite, som han var forbundet til.
0: Ja, du er stadig tidligt i processen, og du har også lovet, som man kan høre i klippet, de her kvinder fuld fortrolighed, men vi har jo talt en del måske om mændene, hvem står i filerne, men vi har også talt om kvinder, der er blevet fløjet rundt i verden på de her dyre privatfly, og som har været en del af mulig menneskehandel. Vi kan jo lige høre et klip fra britiske BBC, hvor fokus blandt andet er på kvinderne.
22: A BBC investigation has found that almost 90 flights linked to the late sex offender Jeffrey Epstein arrived at and departed from UK airports, some with British women on board who may have been trafficked by him. Lawyers in America representing hundreds of his victims have told us at least 4 of the women trafficked and sexually abused were British nationals.
0: Signe, da du begyndte at travle igennem de her Epstein-dokumenter og filerne med dine, kan man sige, forskerbriller. Hvad var det så for noget, der interesserede dig?
21: Altså, jeg har været trafficking-forsker i 20 år, og de fleste kvinder, som jeg har mødt i det arbejde, er jo fattige kvinder fra fattige lande, som er blevet offer for trafficking i Danmark eller i andre europæiske lande. Det, der er anderledes i de filer, er, og nu skal jeg jo endnu mere ind i dem, men det er en anden gruppe af kvinder. Det er kvinder, der ofte har en eller anden form for lidt bedre uddannelse. Det er typisk hvide kvinder, europæiske kvinder, og så er det også nogen, der ikke nødvendigvis er taget afsted for at forsørge deres familier ved at sælge sex, som ellers er det, vi typisk ser i trafficking, men er taget afsted måske i håbet om at få en uddannelse. Det kan vi se i filerne, han også tilbyder dem, eller nogen i netværket tilbyder dem, og så er det kvinder, som drømmer om en større karriere et sted i udlandet. Og det er ligesom det, som der bliver brugt til at få dem til at rejse afsted. Og når vi hører BBC-klippet, så er det præcis nogle af de ting, som vi også er nysgerrige på. Er det også noget, der er foregået omkring danske kvinder, der er blevet, fløjet afsted? Det kan i hvert fald se i en del andre lande, Polen, Rusland og andre østeuropæiske

0: Så jeg ved ikke, om det kom bag på mig, men det er i hvert fald en mulighed for at undersøge en gruppe og et lag inden for trafficking-forskning, som vi ikke har haft så meget fokus på før. Og, fordi vi tit fokuserer på sådan fattigere grupper og folk, der har det svært fra fattigere lande, men det her det er jo et indblik i et andet miljø.
1: Og jeg ved, du er jo i proces lige nu, du er blevet kontaktet af danske kvinder. Jeg ved også, du er meget påpasselig med nu at gå ud og fortælle om, hvad det er, de har skrevet til dig. Hvor mange kvinder drejer det sig om til videre?
0: Jamen lige nu er det en håndfuld kvinder, som har skrevet til mig, og så er der nogle flere, som jeg ved overvejer at henvende sig. Der sidder i hvert fald nogle kvinder derude, som gerne vil fortælle deres historier, og det synes jeg er vigtigt, at de får en mulighed for. Det har vi jo ikke rigtig skabt en platform for før, kan man sige, i Danmark. Det er i hvert fald nogle kvinder, som efter jeg lavede efterlysningen, meget hurtigt henvendte sig. Så det er ikke sådan, at de her, for det er kun et par dage siden, at vi lavede den med Gyldendal, at de gik og ventede i mange dage på at skrive til mig.
1: Så faktisk meget hurtigt efter at lade den her video op, så var der kvinder, der kontaktede dig?
0: Ja, og det håber jeg også måske med det her radioindslag, at der er nogen, der sidder derude og lytter og har lyst til at fortælle,
1: Hvis man hører det her og føler, man har noget bidrag med, så er linjen stadig åben til dig?
0: Ja, fuldstændig. Så sidder vi her og lytter på jer.
1: Signe, tusind tak for at være med, og god arbejdsløst. Det bliver spændende, når du får mulighed for at udgive noget, man kan læse.
0: Ja, det kommer på Gyldendal i 2027.
1: Var det godt. Kan du have en god dag?
0: Tak skal du have.
1: Hej. Hej. Seniorforsker i Migration ved Dansk Institut for Internationale Studier. Altså i gang med at skrive den her bog, der dykker ned i de danske, kan man sige, kvindeforbindelser i Epstein-filerne, og fortæller deres historie, som ja, udkommer næste år.
2: Hvis man gik forbi en traktor i går, som havde forvildet sig ind i storbyen i København eller i Aarhus, hvor der jo også var traktordemo, så kunne man sikkert læse ordene oprør fra landet. For det var jo altså det slogan, som den forening, der planlagde de her store traktordemonstrationer på Christiansborg i går, stod sig op på. Der dukkede masser af de her landmænd op, flere tusind med banner. Der stod sådan noget som, hvem skal føde folket, når bønderne bliver dolket. Alt muligt andet stod der også.
1: Ja, landmændene er utilfredse med den kommende gødskningslov, som vi har talt rigtig meget om. Den skal reducere landbrugets udledning af kvælstof. Og en af dem, der sidder med den utilfredshed, det er landmand Vagn Lundsten, der også er tidligere direktør i organisationen Bæredygtig Landbrug.
3: I 40 år har vi begrænset kvælstof til vores vandmiljø. Vi har mere end halveret det, og ingen steder har det haft nogen effekt. Så om 10 år, så finder man ud af, at alt det her, man laver nu, hvis det bliver vedtaget, ikke stadigvæk har nogen effekt.
4: Så alle danske eksperter tager fejl?
3: Jamen, det viser historien jo, at ingen steder har vi fået bedre vandmiljø.
2: Ja, der har været kras kritik af den her gødskningslov, der skal stemmes igennem i morgen. Landmænd har også fået opbakning fra andre erhverv, som bliver ramt, altså følgeerhverv, som vil blive ramt, hvis landbruget forsvinder. Men der er også en voksende gruppe fra landet, som ikke ser det på helt samme måde. De kan ikke længere bakke op om det landbrug, som vi har i dag, siger de. Og det opbrug kommer blandt andet fra dig, Helena Medén. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Uddannet økologisk landmand. Jeg ved, du har boet på landet i 35 år, og for nogle år tilbage stiftede du så foreningen Landsforeningen mod Svinefabrikker. Så lad mig spørge dig, når du hører landmændene ved deres demonstration sige oprør fra landet. Hvad tænker du så?
5: Så bliver jeg faktisk ret provokeret. For det oprør burde være fra for eksempel naboerne til svinefabrikker. Det er en meget lille gruppe landmænd i forhold til antallet af mennesker, der bor ude i landsbyerne, og som bliver trumlet fuldstændig over af at bo i en industrizone. Mm. Altså tung trafik, lugt osv.
2: Hvorfor bliver du provokeret? Altså, de er jo ramt.
5: Ja, og jeg kan sådan set godt forstå, at de føler sig ramt, for de har fået lov til at gøre det her rent politisk i meget lang tid. Men der er ikke nogen, der har hørt på, hvordan det er, at livet i landsbyerne bliver udhulet simpelthen af den her industri. Fordi det er industri. De små landbrug er der ikke så mange tilbage af, og de større bliver meget store.
2: Men det vi jo også hører, det er, at der er ja, der er landbruget, men der er jo også alle de lokale erhverv, som lever.

0: at landbruget følger erhvervene, som også er med til at skabe liv i landdistrikterne, i ydre områderne, med til at skabe arbejdspladser, så folk har et, ja, et sted at gå på arbejde, hvis man vælger at bo i landdistrikterne. Er det ikke, kan man sige, dermed meget berettiget at sige, at det her, det ikke er bare et opråb fra landmænd, men faktisk fra landet, for mange på landet i hvert fald?
1: Nu er det ikke sådan, at landbruget bliver nedlagt med den her gødskningslov. Det kommer til at kræve en omlægning. Men i den omlægning skal der jo dyrkes noget andet.
0: Der er jo nogle landmænd, der siger, at det kan vi ikke det her. Så kommer vi til at lukke
1: og
0: slukke.
1: Ja, og det kan også godt være, at der er nogen, der kommer til at lukke. Men det kommer ikke til at fjerne arbejdspladser. Tværtimod, så kommer en omlægning til at give flere arbejdspladser. Fordi lad os sige, at vi gerne vil have mere frugt og grønt. Det kræver mere manuelt arbejde. Og de arbejdspladser, der er i øjeblikket, selvfølgelig er der en elektriker og en smed, hist og pist, men der er også meget mange, der er rigtig mange udenlandske medarbejdere, som for eksempel passer vores svin i Danmark, og det er meget få, som der er brug for i forhold til antallet af dyr. Og de her mennesker indgår ikke i landsbyfællesskaberne. Så det er ikke de lokale, der bor i landsbyen, som arbejder for den lokale landmand. Der kan godt være en elektriker, der kan godt være en smed, men det vil der stadig være brug for.
0: Men skaber den udenlandske arbejdskraft skaber vel også liv i landdistrikterne, eller hvad?
1: Meget sjældent. Det kan godt være, at der er nogle enkelte, der bliver boende, men det er jo folk på forholdsvis korte kontrakter, det er praktikanter, det er folk, der skal hjem, folk, der tjener penge til deres familie i deres hjemland, og som for det meste ikke, selvfølgelig kan jeg ikke generalisere, men for det meste ikke har kontakt med landsbyfællesskabet.
0: Så hvad siger du, Helene Medin, når du står nede i den lokale købmand og sludrer med en landmand, som er utilfreds med den her gødskningslov?
1: Så siger jeg, at det er en aftale, de selv har været med til at lave, og der kommer en omlægning, og den omlægning kommer til at give flere arbejdspladser, og kommer til at give mere turisme, sandsynligvis, altså mere natur, som vi kan tjene nogle andre penge på. Der er faktisk flere penge i naturturisme, end der er i selve landbruget. Og så siger jeg, at det forhåbentlig bliver meget bedre at være landsbyboer på landet.
0: Jeg ved, du startede den her landsforening mod svinefabrikker for 6 år siden som en protestbevægelse mod den her landbrugsproduktion. Og at du kan mærke, at der er flere og flere, der tilslutter dig sig din holdning.
1: Ja, altså vi får nye medlemmer hver dag, og i øjeblikket er det særligt fra Jylland. Der har været lidt stille i Jylland, men nu er det som om, at eller dem, der henvender sig, siger i hvert fald, vi har levet med det her i for eksempel 35 år, hvor de har boet på landet, men nu har vi fået nok. Nu er det simpelthen blevet så stort, så vi kan ikke være her mere. Vi kan ikke være her på grund af støj, vi kan ikke være her på grund af lugt, vi kan ikke være her på grund af trafik. Men vi kan heller ikke sælge. Altså vi kan ikke flytte, fordi vi er blevet stavnsbundet. Vores ejendomsværdi er simpelthen raslet ned. Så det har en kæmpe stor økonomisk konsekvens for de her mennesker. Og nu begynder de faktisk at sige fra. Men de er meget forsigtige, for de er også vant til at blive alvorligt trumlet af landbruget og støtter til landbruget. Men de ressourcestærke, det er det, vi oplever af vores medlemmer, de flytter, hvis de kan. Okay. Og det er de første, der flytter fra landsbyerne.
0: Helene Medin, du skal have tak for at være med her til morgen.
1: Selv tak.
0: Uddannet økologisk landmand og hende, der står bag Landforeningen mod svinefabrikker.
2: 6:06, en historie, vi holder øje med her til morgen, Pernille, det er den dronehændelse, som fandt sted i begyndelsen af august i Leipzig i Tyskland. Og når vi holder øje med den her til morgen, så handler det om, at den tyske indenrigsminister i går, han hedder Alexander Dobrindt, han pegede for første gang officielt på Rusland som ansvarlig for den her hændelse.
3: Vi går derfra ud, at Tyskland das Ziel weiterer hybrider angriffe Ruslands ist.
2: Ja, vi går ud fra, at Tyskland er målet for yderligere hybride angreb fra Ruslands side, lød det blandt andet fra indenrigsministeren. Og sent i går aftes, så kom reaktionen så fra den russiske præsident Vladimir Putin. Han beskylder omvendt Tyskland for at have plantet beviser, der skal give Rusland skylden for den her hændelse.
0: Ja, vi kommer til at se nærmere på den her historie lige efter radioavisen. Vi skal både til Tyskland, og så skal vi også se nærmere på den russiske reaktion.

0: var god stemning mange steder i Ukraine i går, på trods af alt, hvad der sker. I går var det nemlig første skoledag for tusindvis af ukrainske børn og unge. Det er en festdag, hvor børnene iklæder sig sit stiveste pust. Pigernes hår bliver sat pænt op. Drengene har fået en kamp gennem håret. Og glade og spændte møder de så op og møder deres lærer- og klassekammerater. Og vi var med, og der var altså musik. Og når jeg siger vi, så var det dig, Christian Magnus Damsgaard, der var med. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er DR's reporter i Ukraine. Hvordan foregår sådan en dag? Prøv lige at tage os med.
1: Jamen, nu har du sådan lidt sat scenen for det, Thomas. Men det er sådan en dag, som minder jo meget om første skoledag derhjemme for det, vi kalder 0. klasse i Danmark. Det hedder så første klasse herover. Så møder børnene op, og de møder deres nye klassekammerater, de møder deres lærere. Der er nogle koncerter og så videre, så det er en dag, som fyldt med forventningens glæde, ligesom derhjemme.
0: Ja, og det skulle de jo gerne bare have lov til at være, men når vi taler om det her til morgen, så er det ikke kun fordi, det er liv og glade dage, så er det også fordi, det følger en masse bekymringer med hos de ukrainske forældre og lærere og skoleledere. Det er de mange luftalarmer, som ligesom ligger en skygge hen over Kiev og andre ukrainske byer de seneste uger. Det er noget, der bekymrer. Lad os lige høre et klip med en skoleleder, du talte med i går.
2: Nobody don't know nothing. I believe that maybe one day this everything finished and all Ukrainian children can study in every country in Ukraine.
0: Ja, hun siger, lige nu er der ikke nogen, der ved noget, men vi tror, at vi snart får en afslutning, og så børn kan gå i skole normalt igen. Hvad var det for nogle forældre, du mødte i går til skoleåbningen?
1: Jamen det er jo, altså, jeg vil sige, at børnene, de mindede sådan til forveksling om danske børn i forhold til, hvad der fylder, når man er 6 år og har første skoledag. Det kunne lige så vel have været en dansk folkeskoleklasse, jeg var vandret ind i der. Men når man taler med forældrene, så er det jo nogle helt andre bekymringer, de har. Altså du ved, hvordan kommer mit barn til at få en ordentlig skolegang, når de hele tiden skal løbe i beskyttelsesrum. En af møderne var også især bekymret for den her vinter, som vi også har snakket meget om, og alle de her russiske angreb på energiinfrastruktur. Der har jeg i hvert fald tit tænkt, når vi har lavet de historier, ej, hvor må der være koldt i de ukrainske hjem, når det bliver vinter. Men hvad med skolerne? Hvad med daginstitutionerne? Altså, der er jo også nogle børn, som sidder der, som skal modtage undervisning, og hvordan gør man det i minus 15 grader, eller måske endnu koldere om vinteren. Så der er også den der frygt for, at man bliver sat så meget bagud i sit skoleforløb, at man måske også lukker døren for nogle muligheder senere i livet.
0: Hvordan mærker man, at landet er i krig, når man træder ind på en skole, Christian Magnus?
1: Jamen, du kan jo først og fremmest, så hænger der plakater. Det gjorde det i hvert fald på den skole, jeg besøgte. Der hænger plakater af tidligere elever, som har meldt sig til det ukrainske militær. Man kan sige, vi dansede sådan ind i gymnastiksalen der i starten af dagen, og så bød inspektøren så velkommen dødt, og så bukkede vi ellers alle sammen hovedet og holdt et minut stillhed for de faldne soldater. Så der er også bare den der kontrast mellem total normalitet, som vi kender det, og så den der sådan krig, der jo bare har præget landet i 4,5 år nu.
0: Christian Magnus, tak for at være med her til morgen.
1: Selv tak.
0: Og rigtig god dag. Christian Magnus Damsgaard, altså vores kollega med fra Ukraine, og havde været med til første skoledag i går, hvor der var glade dage, men selvfølgelig også rigtig mange.
3: En tung alvor, der hang i væggene. Vi nærmer os en radioavis, men fortsætter naturligvis, som altid på den anden side. Klokken den er 7.
4: Vi skal forberede os på flere dristige og mere aggressive russiske hybridangreb. Det vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Vi ser, at russerne er mere risikovillige. Vi ser, at der kommer flere aktiviteter. Vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder. Og igen hører vi jo så nu fra de danske myndigheder også, at russerne er trådte ligesom et skridt tættere på. Der er nu nogle konkrete planer, som han har opsnappet om sabotage i Danmark.
4: I går sagde de tyske myndigheder, at de mener, at det var Rusland, der stod bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Også de baltiske lande advarer om mulig russisk angreb. Og Per Bang Thomsen, du er DR's Norden og Østersø korrespondent. De tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, har selv været udsat for adskillige former for hybridangreb. Hvad er det, de lande så advarer om?
6: Jamen altså helt grundlæggende, så ser de det her hybridangreb i Tyskland som endnu et angreb i rækken af hybridangreb, som Rusland har gennemført mod Vesten og også gennemfører. Eller som lettisk udenrigsminister, hun formulerede det i går, så det her statssponsoreret terrorisme. For ja, de baltiske lande har været udsat for en række hybridangreb i de senere år, og de ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er et af hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande til enten at holde igen eller helt at trække deres støtte til Ukraine. Altså de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne. Så det er noget, der vækker stor bekymring i de baltiske lande.
4: Ja, hvordan har man reageret på meldingen fra Tyskland i går?
6: Jamen altså, de tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at det jo bare bekræfter, at det, de har sagt igennem længere tid, at Rusland er og bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
4: Og sådan lød det her fra Per Bang Thomsen. Klimaforandringerne gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme har der været en klar udvikling i vandtemperaturerne, fortæller Jakob Højer, der er enhedsleder hos DMI.
7: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
4: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab på Aarhus Universitet.
8: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
4: Og han bakkes op af Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet, og som kalder på handling nu.
9: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
4: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om et nyt lovforslag om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. Lemvig Kommune har behov for økonomisk støtte for at hjælpe de 400 medarbejdere, der mister deres job, når Cheminova lukker produktionen. Det fortæller kommunens borgmester Jens Lønberg Petersen.
10: Jeg står ikke med hatten i hånden. Men jeg vil gerne have hjælp til at få noget op at køre, som kan udnytte den her store ressource af de her medarbejdere, som er højt specialiseret på deres områder. Der håber jeg på, at man kunne få noget erhverv, som de kunne komme ind i, og som kunne løfte Lemvig Kommune.
4: Den hjælp, som kommunen efterlyser, er mulig gennem regeringens såkaldte varslingspulje, der giver alle landets kommuner mulighed for at søge om økonomisk støtte, når virksomheder fyrer mange mennesker på én gang. Og den dør står selvfølgelig åben, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen.
11: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med i dag, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
4: Lukningen af Cheminova, der er Lemvig Kommunes største arbejdsplads, bekymrer også borgerne i kemikaliefabrikkens hjemby, Harboøre.
12: Det er jo 400, lige godt 400 arbejdspladser, der bare er væk. Det bliver svært at finde arbejde jo, alle dem, i sådan et lille område her.
13: Det er forholdet nøj. Jeg er lidt bekymret jo. For jeg kender mange, der er flyttet fra Holstebro og flyttet herude, for det er jo billige hus. Og de kan få en masse penge på det her hus i Holstebro.
4: Lød det fra erhvervsfisker Jonas Røn og pensionist Niels Kvist Petersen. Det kommer til at blive en rigtig bygedag i dag, og det kan blive ret kraftigt at komme med torden. Bornholm går dog først fri med nogen sol, og den kan så komme igen senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
14: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
3: Ja, det var Rusland, der stod bag dronehændelsen i Leipzig i begyndelsen af august. En markant melding fra den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt i går og her i nat. Ja, der svarede russerne så igen. Det var Tyskland selv, der plantede beviser med det formål at give Rusland skylden. Det er den helt store historie fra udlandet her til morgen, som vi skal se nærmere på. Vi tager til Tyskland lige om lidt, og så tager vi videre og ser på både russiske og baltiske reaktioner senere.
0: Ja, du er tæt for Pitmore. Vi sender som altid frem til klokken 9. Det er også en udsendelse, hvor vi skal til Lemvig-egnen.
10: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød.
0: Ja, lukningen af Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, er en katastrofe for lokalområdet, lyder det her fra borgmester Jens Lønberg. Vi tegner et portræt af et stykke stærkt forurenet Danmarks historie, det kan man godt kalde det, og taler med en af dem, der både selv og hvis far har været med hele vejen.
3: Ja, det skal vi forbi, og så, så er der selvfølgelig igen i dag Venstre.
15: Så hvordan kan du være formand for et parti, når der er 5 i gruppen ud af 18, der går imod dig?
16: Jamen, det er jo en velkendt ting, at vi ikke ser ens på spørgsmål omkring det, vi har diskuteret nu, nemlig gødningsloven.
3: Det var en lidt hård dag for formand Troels Lund Poulsen i går. Terningerne er kastet, skriver Politikens politiske analytiker Elisabeth Svane. Hun er med 7:30.
0: I studiet her til morgen er det Pernille Rudbæk og Thomas Thierensen.
3: Og som lovet starter vi i Tyskland hos dig, Sten Nørskov. Godmorgen.
17: Godmorgen.
3: Vores Tysklands korrespondent. Nu hørte vi lige her i introen den tyske indenrigsminister sige, at det er russerne, der står bag det her. Hvad er det helt konkret, Tyskland anklager Rusland for?
17: Ja, Tyskland anklager nu direkte Rusland for det droneangreb, som blev rettet mod ukrainske transportfly, der står i lufthavnen i Leipzig-Halle, altså her i det centrale Tyskland, hvor jeg befinder mig også, og som altså er en tysk lufthavn, der bliver brugt af NATO-landene, og de der ukrainske fly, jeg taler om, bliver helt konkret brugt til at fragte våben og ammunition og andet militært udstyr fra NATO-landet til Ukraine. Det er det angreb, som altså var et fejlslagen angreb, men et angreb med droner, vedhæftet eller påmonteret sprængstof, som kun ved et mirakel ikke blev bragt til sprængning for knap en måned siden.
3: Og så alligevel så holder han jo sådan lidt igen med ordvalget, gør den tyske regering. Hvordan kan det være?
17: Det er rigtigt. Altså i sidste uge, der sagde Friedrich Merz, den tyske kansler, udtalte sig i meget skarpe vendinger og sagde, dem, der har gjort det her, vil få det betalt. Og i dag, eller hvad skal vi sige, i aftes, det er rigtigt, der talte indenrigsminister Dobrindt i lidt mere forsigtige, nøgterne vendinger, men anklagede dog direkte Rusland, som Merz ikke gjorde. Men det er rigtigt, altså når man lyttede til Merz i sidste uge, kunne man måske godt have forestillet sig nogle hårdere sanktioner og straffe, end det Tyskland gør nu. Og det er, siger tyske iagttagere af forskellige slags sikkerhedspolitiske eksperter og politiske eksperter, for at give regeringen i Berlin noget manøvrerum, sådan at når det russiske svar kommer, og det kommer formentlig hurtigt, så vil der stadigvæk være noget plads til, at man kan stramme den yderligere. Eller hvis der skulle ske det, at Rusland endnu en gang retter et angreb af en lignende slags mod, for eksempel mod lufthavnen i Leipzig-Halle eller et andet mål, så vil man kunne, hvad skal vi sige, skrue op fra tysk side.
3: Så man ikke har malet sig alt for hårdt op i et hjørne. Og nu ser du, det russiske svar kommer snart. Der er jo i hvert fald kommet en russisk reaktion fra Putin her i nattens løb, som siger, det er Tyskland selv, der har plantet beviser med formålet om at give Rusland skylden for det her angrebsforsøg. Så Sten Nørskov, hvad er det helt konkret i efterforskningen, som gør, at tyskerne peger på Rusland? Altså, hvad er det for nogle beviser, som russerne så mener, de har plantet, men som Tyskland jo siger, de har på, at det er Rusland, der er de skyldige?
17: Ja, Vladimir Putin sagde jo ikke, han dokumenterede jo ingenting. Han sagde ikke, hvad det var for nogle beviser, som Tyskland selv havde plantet. Det, der jo er helt indlysende til at starte med, det er, at dronerne med sprængstof forsøgte, og altså det angreb var rettet mod ukrainske fly, brugt til våbentransport til Ukraine. Så man kan sige, der er i hvert fald et meget klart russisk motiv, og måske ikke rigtigt et motiv for ret mange andre. Det er den ene ting. Men efterforskningen har så i de seneste uger vist, siger tyske efterforskere, politi, efterretningstjeneste og nu altså også politikerne, har vist, at sprængstoffet, dronerne, den måde, de er lavet på, den måde, dronerne blev opereret på ved hjælp af en lille antenne, klæbet op til et træ for enden af startbanen i en skov, der ligger for enden af startbanen i Leipzig-Halle Lufthavnen. Det er den måde, man også opererer droner på fra russisk side på slagmarken i Ukraine. Det og flere andre ting, som de så altså ikke vil komme nærmere ind på, siger de tyske politikere, det er hvad man har på russerne. Vladimir Putin sagde som sagt ikke, hvad russerne har på tyskerne.
3: Og så er der jo det her med at have et manøvrerum, som du taler om, Sten Nørskov. Altså, hvad har tyskerne sagt, den tyske regering, den tyske udenrigsminister sagt, i forhold til, hvad man mener, det skal have af konsekvenser, det her?
17: Ja, udenrigsministeren og indrigsministeren, som trådte frem i går, sagde, at man nu vil lukke det sidste russiske konsulat, i Tyskland. Det ligger i Bonn, og så har russerne faktisk kun deres ambassade i Berlin tilbage. Man vil opsige lejemålet på det russiske hus, en kulturinstitution, der ligger midt i Berlin. Så vil man bede sine europæiske partnere om at vedtage endnu en pakke med sanktioner mod russere og russiske virksomheder. Og endelig så vil man optrappe bekæmpelsen af det, man kalder den russiske skyggeflåde. Altså russiske skibe, eller skibe, der sejler for Rusland med olie, som burde være ramt, eller som er ramt af sanktioner fra Vesten, og som bliver brugt også til spionage. Mm. Det er det, som tyskerne har sagt, de vil gøre.
3: Sten Nørskov, tak for det.
17: Selv tak.
3: Vores Tyskland-korrespondent.
0: Lad os lige høre, hvad den russiske præsident Vladimir Putin sagde på det pressemøde i går, hvor han altså beskylder Tyskland for at plante beviser.
18: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно.
0: Det er usikkert, hvorfor det er sket, hører vi Putin sige. Den eneste forklaring kan være, at det er nødvendigt at stå imod over for et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? De har plantet dem, altså Tyskland har plantet beviserne, sådan sagde Putin i går. Evgeni Golitenko, godmorgen.
19: Godmorgen.
0: Du er adjunkt på statskundskab på Københavns Universitet. Altså, den her reaktion fra Putin, hvad skal vi lægge den?
19: Jamen, det vi ser er en gentagelse af det, vi har set næsten hver tredje, fjerde måned de sidste 10 år. Det er en del af en større russisk strategisk kommunikation, som slet bare lidt opsummeret er spejl. Hver gang vi kommer med en beskyldning med Rusland, så kommer der en næsten symmetrisk beskyldning, hvor Rusland så bruger det her til at sprede en fortælling om, at alt hvad der sker i Vesten herunder støtte til Ukraine faktisk er drevet af en russofobi, en frygt for Rusland, en diskrimination mod Rusland osv., og at alt det her er fake og ja, og så videre.
0: Hvis vi nu tager det, som Tyskland siger for gode varer, at det er Rusland, der står bag, hvilke motiver kunne Rusland have for at have de her droner og de her kameraer ved den her startbane i Leipzig?
19: Jamen, hvis Rusland står bag det her angreb, jamen det mest oplagte formål vil selvfølgelig være at skade leverance af forsyninger til Ukraine. Noget faktisk, som flere russiske kommentatorer og embedsmænd har advaret om, at det godt kunne ske på NATO's territorium for nogle år siden. Men hvis vi lige zoomer ud og tænker over, hvad er det egentlig, der er sket her? Der er sket et potentielt set semi-militært angreb på NATO's territorium. Og det er en form for hybridangreb. Selvom at hybridangreb er et forsøg på at presse modstanderen ved at bruge forskellige metoder, og det sker ofte på en måde, som prøver at beholde konflikten under tærsken til en formel krig, hvor vi er formelt i krig med Rusland. Og det, som man typisk prøver på at opnå med russiske hybridangreb, er ikke kun at skade den fysiske infrastruktur. Ofte er den faktisk relativt ligegyldig. Her er den så ret værdifuld, det er et fly, men normalt er det ikke det, der er målet. Det, der typisk er en del af designet, er at sprede frygt at sprede forvirring i informationsrummet. Det vil sige, typisk i russiske hybridangreb vil det vigtige ikke bare ske på landingsbanen her, men i informationsrummet. Altså i vores samtale her, i journalistiske artikler, journalistisk dækning. Og så til allersidst det forlængelse af russisk hybridkrigsførelse. Det som Rusland ofte prøver at opnå med de her aggressioner på europæisk territorium, er det, man kalder for salami-slicing på engelsk, eller lad os bare sige salami-skæring på dansk, hvor man prøver på at tage bittersmå skridt, som ikke udløser en egentlig 3. verdenskrig, men som alligevel udvider gråzonen mellem krig og fred, gør befolkningen lidt mere bange for eskalation, og gør det nemmere for Rusland at presse os politisk og psykologisk.
20: Så når russerne afviser, så kan man i hvert fald konkludere, at det følger den opskrift, som Rusland i hvert fald benytter sig af.
19: Ja, og læg mærke til, selv hvis Rusland ikke står bag. Det vigtige, der sker her, er jo stadig informationsrummet. Dem, der har designet det her angreb, vil sandsynligvis gerne have et eller andet respons hos journalister, hos kommentatorer osv. Sprede en eller anden form for idé i nyhedsdækning.
20: Vi må se, om vi bliver klogere på, hvor ansvaret ligger. Evgenij Golovtjenko, tak for at være med her til morgen.
19: Selv tak.
20: Altså Jung på Statskundskab på Københavns Universitet med felt inden for Rusland.
3: Tid til en lille musikpause måske. Lad os lige runde en gammel klassiker.

0: Ja, når nu siger jeg, at vi skal høre en gammel klassiker, og det handler om en top 10-liste, så skulle man skulle tro, at publikummet også var gammelt.
1: Ja, der bliver i hvert fald der bliver varmere ind i studiet nu, eller ja. Bare ved at sætte det her musik på.
0: Ja, det skal jeg love for. Det er ikke et, det er ikke et gammelt publikum, det er et ganske ung publikum, som har lyttet rigtig, rigtig meget til lige præcis det her nummer med Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. For i går, der offentliggjorde TikTok nemlig de 10 sange, som brugerne på deres platform har brugt allermest som lydspor til deres videoer, og Lenny Kravitz her, han ryger sig ind på en tredjeplads.
1: Ja, og man kan læse videre i det her offentliggørelse fra TikTok. Følelsesladet, længselsfuld musik er noget af det, der fylder rigtig meget hos brugerne. Hjertesorg, længsel, det er noget, man har dyrket på TikTok den her sommer. Og der er også andre artister selvfølgelig på listen. En af dem, det er hende her.

0: Vi har fat i et 16 år gamle hit, The One That Got Away, med Katy Perry. Ja. 42 millioner videoer er den her sang blevet brugt i 55 milliarder visninger.
1: Det er alligevel noget, hvor mange, der har en The One That Got Away-historie, ja, måske.
0: Det rammer mange.
1: Ja. Ja, det var den øverste. Det var den, der simpelthen toppede listen, Katy Perrys hit her. Det hele har ikke været hjertesorg og tabt kærlighed. Der har jo også været fest den her sommer, og det bærer den her liste også præg af, nemlig fodboldfest.

0: kæmpe VM-hit.
1: Ja, man står og svinger lidt til det. Altså det får gang i gulvet. Det var altså lidt af det, der var i toppen af TikTok.
0: Bred musiksmag.
1: Bred musiksmag. Mange sjæler. Med det er klokken blevet 20 minutter over 7.
0: Vi skal til noget helt andet. Vi skal nemlig sige godmorgen til dig, Johanne Myggen. Godmorgen. Vi skal lige også have tændt for din mikrofon. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Der var du. Ja. Forfatter til bogen Giftig, som handler om din families relation til Cheminova. Altså kemikalieproducenten Cheminova, som i dag hedder FMC Rønland. Og som jo i går meldte ud, at den nu lukker sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland. Og derfor så tænkte vi, vi skal have dig i studiet for at fortælle om, hvad det er for en kemikalievirksomhed, som lukker og slukker efter mange år og mange historier, fordi du har om nogen haft Cheminova tæt inde på livet. Jeg ved, at du faktisk, selvom at den fortælling, du har om det, jo også kaster kritisk lys på Cheminova, blev lidt berørt i går over den her melding.
2: Ja, det blev jeg faktisk helt overrasket over. Jeg fik faktisk tårer i øjnene, og det var en ekstremt blandet følelse, som handlede om, at på den ene side har jeg jo ønsket den fabrik lukket i rigtig mange år, og har skammet mig over min egen families relation til fabrikken. Og samtidig så har jeg boet i Lemvig, holder utrolig meget af mange vestjyder, og ved, at de er i en rigtig, rigtig dårlig situation nu. Så det var virkelig en dobbelt følelse.
0: Mm. Så selvom at den er udskældt, så er den også en kerne i Lemvig, eller hvad?
2: Man kan sige, hvis jeg skulle sige det rigtig hårdt, så vil jeg sige, at Cheminova har misbrugt Vestjylland i over 70 år.
0: Hmm.
2: De kom der med den klare intention, at det var nemt at få billig arbejdskraft og komme af med sit giftige affald, og det havde de rigtig meget af der i starten af 50'erne. Og den fortælling har levet lige siden. Så på den ene side har det været egnens absolut største arbejdsplads. På den anden side, så er det Danmarks største generationsforurening, og den er utrolig og svimlende stor. Ja. Altså, vi taler om et område, som er forgiftet, ikke? Fordi der ligger omkring 400-500 tons kemikalier og vanvittigt giftige kemikalier efter min morfars kemikalieproduktion. Og de leder stadig noget ud i havet, ikke?
0: Og nu nævner du din morfar her. Det kan være, at vi lige skal få på plads helt konkret, hvad din relation til Cheminova er.
2: Ja. Min morfar var ansat som det, der hedder driftsdirektør fra 1953 til 1960. Og det er i de år, hvor Cheminova forurener allermest intensivt. Det vil sige, at han var ikke den øverste, det var Gunnar Andreasen, fabrikkens grundlægger, men han var lige under. Og derfor var det også ham, der for eksempel sagde, kørte ud på høfte 42, fordi Gunnar Andreasen, han var i Kina og sælge produkterne, men min morfar stod for produktionen. Og det har jo været en kæmpe tavshed i min familie, fordi at der selvfølgelig har været kritiske røster lige så længe, som fabrikken har været der, og min morfar ikke ønskede at tale om det særlig meget.
0: Ja, det har du jo faktisk selv frembragt et meget tydeligt eksempel på tilbage i 2004, da du var 28 år og udkom med en radiomontage for DR, og hvor du tager til Vestjylland med din morfar med en forventning om, at han måske vil, jeg ved ikke, kigge fortiden i øjnene, angre måske de synder, der er forbundet med den. Vi kan lige prøve at høre, hvordan han sagde.
3: Jamen, jeg forstår det godt. Jeg forstår godt, at I ikke tænker på det, men alligevel så forstår jeg det bare ikke. Fordi du vidste jo godt. Du vidste jo godt, det var sindssygt giftigt.
4: Nå jo, men altså, det var jo så. Altså, selvfølgelig vidste vi, at vores spildevand var giftigt. Det er jo klart. Men vi skal jo af med det. Det kunne ikke drikke det selv, eller hvad søren du vil have. De skulle jo væk. Og det var jo til, at der blev det herop, så der var ikke noget forkert i det på den måde. Nej, det er et dejligt sted her, synes jeg nok.
0: Er et klip, der på mange måder vel siger meget om forholdet til Cheminova på de egne. For nogen i hvert fald. Eller hvad?
2: Ja, jeg synes, det er et ret ubehageligt klip. Det er sjovt, fordi jeg har hørt det 1000 gange efterhånden, ikke?
0: Ja.
2: Fordi det, jeg hører min morfar gøre, det er at være dybt fornægtende. Og så insistere på, at fordi det var lovligt, var det ikke forkert. Og det kan man ligesom sige, det er jo den måde, vi igennem hele det 20. århundrede har set på miljøforurening, at så længe det er lovligt, er det ikke forkert. Og Altså, min morfar var jo højt begavet, ikke? Altså, og selvfølgelig kunne han regne ud, at det ville få store konsekvenser for området at putte en nervegift, hvor 1 gram kan slå et menneske ihjel. Han puttede 200 ton sat ud på stranden. Der var sådan en stor gul sø af gift, der lå derude, ikke? Og jeg har jo snakket med rigtig mange vestjyder, ældre vestjyder af hans generation, og de fortæller jo forfærdelige historier om at tage ud og samle fangål, for eksempel, og så er de slappe, fordi de er forgiftet med kviksølv. Eller at stege rødspætter, det har jo været sådan, hele Vesterhavet og Limfjorden var jo vestjydernes spisekammer. Det er jo noget, som Cheminova ødelagde totalt. Og man kan sige, at dem, der blev ved med at spise det, det ved vi jo i dag, kræftforekomsten er rigtig høj i området. Måske. Ret sandsynligt af den grund, ikke?
1: Men når du så står i går og bliver berørt over nyheden om, at Cheminova lukker deres fabrik deroppe, hvorfor er det, hvor kommer vemod ind i billedet? Er det ikke bare en glæde over, at et kapitel måske kan blive lukket nu?
2: Nej, fordi dybest set gør FMC det, som Cheminova gjorde, dengang de flyttede til Vestjylland, vil jeg tro. Altså, Cheminova startede jo i Måløv i København. Der var klagerne for store, fordi det var for tæt befolket. Så flyttede til Vestjylland, udnyttede den egen, forurenede den egen. Det er meget sandsynligt, at FMC laver en anden fabrik et andet sted i verden. Og så kan man sige, så ligger der sådan et stykke natur, eller der ligger en egen, som fuldstændig har fået smadret siden fremtidsmuligheder. Fordi der kan ikke være turisme i det område. Altså, hvis nu Cheminova ikke havde været der, så vil jeg tænke, at så kunne det have været et fantastisk sommerfugsområde. Med utrolig smukke havudsigt, hvor man kunne dyrke lystfiskeri, hvor man kunne samle østers, alt muligt. Den mulighed er væk. Man kan sige, at de har forsømt at lave en anden form for erhvervsmæssig struktur deroppe, så der står 400 mennesker og får rigtig svært ved at finde deres job. Og så samtidig så er det jo bare så svimlende, fordi hverken Paration eller Kviksøl nedbryder sig selv. Det vil sige, altså, nu er det min morfar, min børns oldefar, ikke? Når mine oldebørn for oldebørn, så vil giften stadig ligge der. Og det, at FMC bare trækker sig, betyder jo, at de også mister et hvert ansvar i forhold til at få renset op. Og i forvejen er det jo en opgave, som nærmest er umulig. Så det er jo en tragedie.
0: Men vi står med, hvad kan man sige, et stykke meget forurenende Danmarks historie her, som lukker og slukker, og vi har hørt borgmesteren sige, at det er en katastrofe for området, peger på de arbejdspladser, du også peger på. Men hvordan skulle man ellers have lukket det her kapitel på en ordentlig måde?
2: Altså, i virkeligheden skulle man have gjort det for mange, mange år siden. Jeg synes jo, en af de største skandaler er, at Aarhus Universitet har ejet denne her virksomhed, og vi har accepteret, at dansk forskning er direkte finansieret af en kæmpe miljøforbrydelse. Det er den første ting. Det havde været optimalt, hvis Aarhus Universitet selv havde lukket det og havde betalt for oprensningen. Det havde også været en mulighed, at man havde lukket det af politiske grunde og sagt, det kan vi simpelthen ikke acceptere, at vi producerer så heftig en gift i Danmark. Nu lukker vi det, og så må vi betale. Det, der sker nu, det er jo bare, at det er pengene, økonomien, der gør det, og så flytter det. Og på den måde bliver det jo sådan meget symbolsk, for det fortæller jo en historie om, at vi faktisk på en eller anden måde er gidsler i en virksomhedsproduktion, som aldrig i virkeligheden har reelt sådan forbundethed med det landskab, som det er en del af. Og som det udnytter.
0: Nu er du forfatter. Hvis du skulle have skrevet slutningen på den her historie, hvordan skulle den så være endt?
2: Ja, nu har jeg jo skrevet en slutning, kan man sige.
0: men i dag?
2: Jamen altså, man kan sige, ja, hvordan havde jeg skrevet slutningen? Jeg tror, at på en eller anden måde må man acceptere, at slutningen er, at vi har skabt kollektivt som samfund en dyb tragedie. Og det, der kunne være den smukke slutning i virkeligheden, tænker jeg, det er, nu kommer der jo til at ligge en kæmpe stor spøgelsesfabrik, endnu en grim, forfærdelig ting i området. Jeg vil ønske, man gjorde det til et nationalt mindesmærke. Fordi jeg vil ønske, at vi ligesom besluttede os for som samfund, denne her destruktion af naturen, det vender vi os nu imod. Det gør vi nu alt for at lade være. Og det kunne være enormt smukt, at der var en mindesten for alle de fugle og fisk og kraftsyge vestjyder, som har lidt under den her fabrik.
0: Og det er vel egentlig ikke for sent, at det kan komme til at ske på et tidspunkt. Det må vi jo se, Johanne Myggen. Du skal have tusind tak for at komme forbi her til morgen og sætte ord på Cheminova, gennem de mange år, forfatter til bogen Giftig. Jeg kan jo lige tilføje, at vi også har spurgt Miljøminister Maria Rømer Gerding, om hun havde lyst til at være med her til morgen. Hun har ikke haft mulighed for det, men hun har sendt os det her svar.
1: Ja, hun skriver, nu har virksomheden meldt, at produktionen lukker, og jeg kan godt forstå, at det giver bekymringer lokalt. Lukningen har både konsekvenser for arbejdspladser i lokalmiljøet og den historiske forurening, der står tilbage. Den vigtigste miljømæssige opgave er nu at sikre, at de miljøforhold fortsat bliver håndteret forsvarligt. Det ansvar ligger først og fremmest hos de relevante myndigheder, og fra statens side vil vi følge udviklingen tæt og være optaget af, at der findes en løsning på de opgaver, der følger med, lyder det fra ministeren.
0: Ja, vi har også rakt ud til FMC Corporations, som jo altså ejer den nu snart lukkede fabrik, om hvor længe de frivilligt vil rense grundvandet ved den forurenede grund. Og de skriver sådan her til os. FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige af fremtidige produktionsbeslutninger. Virksomheden står fortsat ved sin miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige. Ja.
1: Med det er klokken passeret 7:30. Vi skal have et nyhedsoverblik, og det er med Niels Christian Lang.
5: De tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, advarer om, at Rusland er blevet mere aggressiv i forhold til lande i EU. Det fortæller DR's Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen efter, at Tyskland i går fortalte, at der er beviser for, at det var Rusland, der stod bag et muligt droneangreb mod lufthavnen i Leipzig-Halle i august.
6: De baltiske lande har været udsat for en række hybridangreb i de senere år, og de ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten.
5: Og det er også meldingen herhjemmefra, siger seniorforsker ved DISA, Flemming Splidsboel.
7: Igen hører vi så nu fra de danske myndigheder også, at russerne er trådt ligesom et skridt tættere på. Der er nu nogle konkrete planer, som han har opsnappet om sabotage i Danmark.
5: Hvert år, vi ikke begrænser landbrugets udledning af kvælstof, giver flere års skade på vandmiljøet. Sådan lyder det fra flere eksperter oven på landbrugets ønske om at få udskudt den lov om at begrænse brugen af gødning, der er på vej. For vandtemperaturerne stiger nemlig også på grund af klimaforandringerne, og det skubber på den negative effekt af udledningen af kvælstof. Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet, siger.
8: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
5: Og så frygter mange i Harboøre, når den ellers udskældte kemikalievirksomhed Cheminova lukker.
9: Det er jo 400 arbejdspladser, der bare er væk. Det bliver svært at finde arbejde jo, alle dem i sådan et lille område her.
5: Lyder det fra erhvervsfisker Jonas Røn. Cheminova er Lemvig Kommunes største virksomhed, og i går meddelte den, at den stopper produktionen inden udgangen af 2026. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen lover, at regeringen kommer Lemvig til undsætning med penge fra en pulje til kommuner, hvor mange mennesker bliver afskediget samtidig.
10: Det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
5: Det bliver til byer i dag, men først lidt sol på Bornholm, og den dukker så igen op senere i Nordjylland. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
0: Venstres formand, Troels Lund Poulsen, han har haft nogle lidt hårde dage på jobbet.
11: Så hvordan kan du være formand for et parti, når der er 5 i gruppen ud af 18, der går imod dig?
4: Jamen, det er jo en velkendt ting, at vi ikke ser ens på spørgsmål omkring det, vi har diskuteret nu, nemlig gødningsloven. Det har jeg jo kendt igennem længere tid. Det er jo ikke første gang, at vi diskuterer det her i dag.
11: Men hvordan kan du forestille dig, at du skal lede Blå Blok, når du ikke engang kan styre din egen gruppe?
4: Jamen, jeg lægger jo ikke skjul på, at det her det er en udfordrende situation. Men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme. Ja, jeg tror, jeg er formand om et år for Venstre. Jeg agter i hvert fald at genopstille her i november måned.
1: Ja, han tror, han er formand om et år, Troels Lund Poulsen. Sådan her lød det, da han kom ud fra det, man jeg må tro, har været et svært gruppemøde, hvor 4 blev til 5 folketingsmedlemmer ud af 18, som vi hører, der kommer til at stemme imod den her meget omdiskuterede gødskningslov, og dermed også er imod partilinjen.
0: Ja, han så noget for pjusket ud, skriver du i dagens Politikken, Elisabeth Svane?
12: Ja, det gjorde han, og det er nok det pæne udtryk, for det var jo ret kaotisk, og når vi hører de her sammenklip, så er det jo også, det er jo delt parti, og det er jo en formand, der ikke får folk til at markere ret. Det, Det har man set tidligere i Venstre. Altså, det er ikke lige så let i Venstre at få folk til at markere ret som i andre partier, fordi de jo...
0: Og måske især ikke, når det kommer til det her specifikke område, der handler om landbrug. Det er i hvert fald noget, der kan skabe stor splid i Venstre. Du skriver om det i dag. Du er politisk analytiker på Politikken. Du skriver, at han så for pjusk ud, men du skriver også, at han var ret så krystalklar i sin vej for Venstre.
12: Ja. Og det kan jo godt være, at man skulle have den særlig gode brille på for at se det. Men han gjorde det også søndag i både et Facebook-opslag og et brev ud til medlemmerne. Altså, han vælger jo den vej her, som man kan sige, Venstre aldrig fik valgt i valgkampen, hvor de kløjsede rundt i det her omkring svineproduktion og sprøjteforbud, og aldrig fik sagt noget klart, og stod som det her halehæng til landbruget. Og det er sådan set noget, Venstre i mange år, årtier, har forsøgt at komme ud af. Og her siger Troels Lund ret klart, jamen, vi går ikke landbrugets vej. Vi har stadig rødder i landbruget, men vi skal være et mere grønt parti. Og han siger samtidig, at de stemmer for den her L5 gødskningsloven, som vi jo alle sammen nu har lært at kende. Kunne jo i princippet være pisse ligegyldigt, som Søren Gade sagde ude på Slotspladsen, for der er et kæmpe flertal for. Men for Venstre som position og som parti, hvis Troels Lund havde valgt Søren Gades vej, jamen så havde han stillet sig ved siden af Danmarksdemokraterne og DF. Nu stiller han sig mellem LA og Konservativ, som jo også er for en borgerlig, men meget mere grøn linje. Så han tager et ryk, og det kan godt blive dyrt. Altså, der kan sagtens være afskalinger i Venstre. Min pointe er bare, hvis han havde gjort det modsatte og givet ind, så havde det været endnu dyrere, fordi så var Venstre endegyldigt blevet et parti, så kunne man sige, jamen, ved I hvad, I kan jo ikke andet end at hjælpe landbruget. Så han tager et opgør her, selvom han står lidt for pjusket, mens han gør det.
1: Mm-hmm. Handler det også om at fremstå regeringsduelig, altså at man placerer sig med Liberale Alliance og Konservative, og ikke på en fløj i Folketinget?
12: Absolut, absolut. Fordi altså Venstre, det lykkedes jo fint at smutte fra det med momsen, selvom de var for i valgkampen. Men det her område, det er så definerende for dem. Altså ligesom udlændingepolitikken blev definerende for Socialdemokratiet tilbage i 2015, da Mette Frederiksen blev formand. Så Troels Lund skal stå fast her, og det er en kamp, han er i. Og han står selvfølgelig afpælet som leder, fordi fem stemmer imod, når den er til tredje behandling loven her på torsdag. Men man siger, det interessante er jo, hvorfor har Venstre placeret sig helt i kernen af den her strid? Fordi som sagt, det er ligegyldigt, hvad de stemmer. Men det handler om Venstres fremtid. Hvad skal Venstre være for et parti? Hvor regeringsduelig skal det være? Hvor skal det stå? Og her synes jeg, Troels Lund, midt i forpjusket og kaos, har vist en vej. Og derfor skal han stå fast nu. Altså,
0: fordi du skriver jo trods alt til sidst, altså det, der giver ham problemer, det er også det, der kan frigøre Venstre, men det kan også blive fatalt for partiet.
12: Det kan det jo, hvis der er en hel masse, der smutter ud. Altså, man kan sige, der er jo har jo været længe en utilfredshed, i særdeleshed på den jyske vestkyst og ude i landbrugstunge områder. Og jeg hører der også derude, at man har manglet, at Troels Lund Poulsen og næstformand Stephanie Lose har været ude og tale med de her folk. Mm-hmm. Det er jo i hvert fald noget af det, de har sagt til mig. Så lige pludselig eksploderer sagen sådan i hovedet på dem. For man vidste jo godt, det kom. Altså, tilbage i 2021, da man lavede den store landbrugsreform, det er Troels Lund, der sådan er skyggeforhandler på det. Der siger man jo, hvis ikke, at der sker noget med kvælstof inden 27, så falder hammeren. Det er ikke
0: grønne træfra. Han har haft den retning længe,
12: Selvom
0: han har branded Traktor Troels.
12: Jamen det er jo det, og det var jo det, vi så mest grønt i valgkampen. Det var jo mest farven på hans traktor, og ikke så meget på partiets politik.
0: Ja. Bare lige hurtigt til sidst. Mm. 1000 kroner, eller spørgsmålet her, som han også bliver stillet. Altså, kan det på sigt, fordi der er jo formand før ham, der er ikke måske rådet direkte, men alligevel, hvor det har været medvirkende opgøret med landbruget til, at de må trække sig. Det er i hvert fald også noget, Jakob Ellemann Jensen skriver om i sin bog. Mm. Kan det koste ham formandsposten, det her opgør?
12: Jamen, hvis flere er med, og partiet skiller, så kan det selvfølgelig. Men jeg tror bare, hvis han havde valgt modsat, så ville han have smidt endnu flere. Altså, vi har jo lige set en måling på, at der var godt nok 33%, var det sådan, der synes, at man skulle stemme imod. Men over halvdelen sagde, at man skal stemme for, og så var der en ved ikke-gruppe. Så jo, det kan det sagtens blive fortalt både for Venstre og for Troels Lund Poulsen. Men min pointe er bare, at det modsatte havde været endnu dyrere.
0: Elisabeth Svane, tusind tak for at kigge forbi her til morgen.
12: Selv tak.
0: Politisk analytiker på Politikken. Og med det blev klokken næsten 20 minutter i 8.
1: Tusindvis af danskere bruger hver dag den handelsplatform, der hedder Vinted. Det er en af Europas største og hurtigst voksende platform for køb og salg af brugt tøj, møbler, ja, you name it. Vinted har hovedkvarter i Litauen, men er i dag tilgængelig i 26 forskellige lande, og virksomheden har faktisk planer om at vokse yderligere de kommende år.
0: Ja, det er ligesom det, at mange går hen, når man lige skal af med noget, der brugte, eller købe noget hurtigt, men nu får Vinted kritik fra flere af sine brugere, fordi at kritik for at kræve personfølsomme oplysninger udleveret, når kunderne skal have udbetalt deres tilgodehavner på virksomhedernes platform. Ellers så beholder Vinted pengene. Der er flere, der fortæller, at Vinted ikke bare har krævet pas og kreditkortoplysninger, men også kopier af brugernes private bankkonto udtog flere måneder tilbage.
1: Ja, og de krav om at modtage personfølsomme oplysninger giver kritik på sociale medier, og en af dem, der også lufter kritik, det er dig, Dina Raabjerg. Godmorgen.
13: Ja, godmorgen.
1: Du har været folketingsmedlem for De Konservative indtil seneste folketingsvalg. Derudover så er du også en af de mange tusind danskere, som er aktive på Vinted. Du har i sidste uge anmeldt dem til Datatilsynet, har du fortalt os. Hvad er det, du er blevet bedt om at udlevere, som gør dig så harm?
13: Jamen altså, først så bad de mig om at sende pasoplysninger. Og bagefter så ville de have bankoplysninger og 3 måneders kontoudtog fra min bank. Og problemet det er jo, at et kontoudtog fra min private lønkonto, den fortæller jo stort set alt om mig, om jeg tager kviklån, eller går på værtshus, eller til psykolog, eller endnu værre, om jeg betaler kontingent til en religiøs sekt eller en swingerklub. Og det er jo nogle dybt, dybt personfølsomme oplysninger, som GDPR jo netop skal beskytte mig imod, at alle og enhver har adgang til.
1: Ja, det lyder jo voldsomt, altså 3 måneders kontoudtog. Hvad er ligesom Vinteds forklaring, når der dukker sådan en forspørgsel op, hvis du vil have udbetalt dine penge, så skal du lige sende det her til os, fordi vi...
13: Jamen, i første omgang fik jeg egentlig ikke nogen meget konkrete begrundelser. Men nu har jeg tidligere været IT-ordfører, så jeg stemte jo imod og sagde, hvad pokker skal I have det for? Og jeg kunne i første omgang først få at vide, at det havde noget med hvidvaskreglerne at gøre. Men jeg kunne ikke få at vide, hvorfor lige netop jeg var blevet udtaget til at skulle udlevere de oplysninger.
1: Okay, men hvis det er hvidvask, de forsøger at komme til livs, så kan man vel sige, at det er et ærligt, hederligt formål, og det for at sikre os alle sammen, at de beder om de oplysninger, så det kan vel være okay?
13: Det kan de jo ikke, fordi de har ikke brug for at vide, hvad jeg bruger alle mine penge på for at kunne overholde hvidvaskreglerne. Og det, der jo skete for mig, det var, at jeg ikke fik svar på alle mine spørgsmål gennem supporten. Så gravede jeg mig ned og sendte en klage til Vinteds juridiske afdeling i Litauen. Og først da DR gik ind i sagen, gav de mig et svar, som i øvrigt var på litauisk, om at jeg ikke behøvede og indsende alle de her kontooplysninger. Jeg kunne strege alle de her posteringer ud, men det kan jo ikke være rigtigt, at man skal have en udvidet GDPR-eksamen for at vide, at man kan klage til en juridisk afdeling for at slippe for det.
1: Vi har også rakt ud til Vinted her på P1 Morgen for at spørge virksomheden, hvorfor de kræver kontoudtog udleveret, før de vil udbetale penge til dig og til andre kunder. De stiller ikke op til interview, kan jeg fortælle, men i et skriftligt svar fortæller de, at det skyldes regler, som du også er inde på, Dina, fordi de gør en indsats for at bekæmpe mulig hvidvask, og de private kontoudtog giver helt konkret virksomheden, og nu citerer jeg, mulighed for at verificere en kundes midlers oprindelse og sikre, at kundens aktivitet er i overensstemmelse med lovlig indkomst, som krævet efter hvidvaskreglerne, citat slut. Så de gør det jo ikke for at irritere dig, men for at bekæmpe hvidvask. Den forklaring, de kommer med her til os, hvad siger du til den?
13: Jamen, det kan jo godt være den begrundelse, de bruger for at hente alle de her oplysninger. Men de må jo kun bede om, at jeg verificerer min indkomst. Og det er jo ikke det, de beder om. De beder jo om et kontoudtog. Og jeg har handlet alle mulige steder. Og jeg handler også en lille smule aktier på Nordnet. Og Nordnet har aldrig nogensinde bedt mig om kontoudtog.
1: Mm. Vi har også spurgt Vincent, hvor mange kunder, som de opkræver kontoudtog fra, men det vil de ikke svare på. De skriver derimod, at virksomhedens kontrolforanstaltninger er påkrævet i henhold til lovgivning om bekæmpelse af hvidvask, og virksomheden skriver også, at de er i løbende dialog med de relevante myndigheder for at sikre, at, og det er vores kontrolrammer, både effektivt og proportionelt, skriver de. Så de forholder sig til myndighederne der, hvor de er aktive, så er der, har du en fornemmelse af, at der foregår noget, der er ulovligt? Det må du vel have, når du melder dem til datatilsynet?
13: Ja, helt klart. Altså, de frafalder jo sådan set selv, at de skal se hele min kontoudtog. Men det er jo først, når jeg begynder at klage. Så de har jo rent faktisk ikke brug for alle de oplysninger, som de beder om. Det er de sådan set selv accepteret, at jeg kan. Og problemet her er jo, at det kan godt være, at jeg kan få lov til at strege det ud, men inde i deres app beder de jo stadigvæk som standard, at man indsender kontoudtog. Og når jeg klager, så får jeg svar på et sprog, som jeg simpelthen ikke forstår. Og det kan simpelthen ikke være lovligt.
1: Nu er det

0: de videresender klagerne til det litauiske datatilsyn, som herefter skal svare på de danske klager og eventuelt gribe ind, hvis altså Vinted har overtrådt reglerne for, hvad de må kræve og opbevare af kunders data.
1: Klokken er blevet 14 minutter i 8. Og vi skal tilbage til en af de helt store historier fra udlandet, som vi følger her til morgen. Det var sådan set på et pressemøde i går, hvor den tyske regering sådan for første gang officielt sagde, det er Rusland, der står bag det her forsøg på et droneangreb ved lufthavnen i Leipzig i Tyskland tidligere i løbet af sommeren. Men beviserne er plantet for at få det til at se ud, som om det er Rusland, som står bag dronehændelsen, lyder det så nu fra den russiske præsident Putin. Han hævder i stedet, at den tyske regering retter anklagen mod Rusland for at aflede opmærksomheden fra forbundskansler Merz' faldende opbakning.
2: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним.
0: Ja, usikkert, hvorfor det er sket. Den eneste forklaring kan være, at det er nødvendigt at stå imod over for et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? De har plantet dem, sagde Vladimir Putin altså på et pressemøde sent i går aftes.
1: Og nu er du med os, Per Bang Thomsen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Vores Norden og Østersø korrespondent. Som sagt, der kom en pressemeddelelse i går. Der kom jo mange reaktioner fra mange europæiske ledere, men der kom også fra de baltiske lande, og det er der, vi skal hen nu, fordi det er jo nogle af de lande, du følger tæt. Og fra den estiske udenrigsminister, der lød det, at angrebet i Leipzig er en del af et bredere mønster af russiske provokationer, der har til formål at skræmme Vesten og få de vestlige lande til at trække deres støtte til Ukraine tilbage. På den måde så bakker han jo sådan set op om budskabet fra Tyskland, men hvordan er det ellers, du læser reaktionerne fra de baltiske lande?
3: Jamen, altså, det er meget i stil med det, som den estiske udenrigsminister også siger her, netop, at det er ikke et enkeltstående tilfælde. Det er en del af en større række af hybridangreb, som Rusland lige nu fører mod Vesten. Og det er også det, som den lettiske udenrigsminister, Bajba Blase, hun sagde, det her, det er statssponsoreret terrorisme. Og det er noget, man hører ofte og ofte de baltiske, eller folk i Baltikum sige det her med, at det er statssponsoreret terrorisme fra russisk side. Og som de ser det, så er målet først og fremmest at trykteste de vestlige lande, altså se, hvordan reagerer de på det her? Er de klar til at agere, hvis det skulle blive nødvendigt? Og så også se, hvor stærkt sammenholdet er blandt de vestlige lande. Og så også det her med, som du også nævnte, at det her med, at de prøver ligesom fra russisk side, det er i hvert fald sådan, som balterne ser det, og også man ser det rundt omkring i Europa, det er, at russerne lige nu prøver at presse de vestlige lande til enten helt at trække støtten til Ukraine, eller begrænse den. Altså få dem til at føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne, så at sige. Også fordi, det er i hvert fald også analysen i Baltikum, at lige nu så går det ikke særlig godt for Rusland i Ukraine, og præsident Putin er presset, så han vil netop gerne sørge, eller prøver ligesom at få Vesten til at holde igen med støtten til Ukraine, og så prøver han også at trække fokus et andet sted hen, fordi han ved også, at der er, i hvert fald det, som det siger balterne, at i derhjemme i Kreml er der modstand, og også blandt russerne er der en stigende modstand mod den her krig.
1: Mm. Og når vi snakker om de baltiske lande, så er de jo bare lige det tættere på Rusland, på den russiske trussel og på hybridet angreb. Så altså, hvad kan man sige, hvor overrasket er de egentlig i de baltiske lande over det her?
3: Ikke særlig overrasket. Altså for ja, de har selv været udsat for det, som de mener er hybridangreb fra russisk side her de senere år, blandt andet ja, desinformation, kampagner, sabotage. Den lettiske statslige sikkerhedstjeneste, de fortalte her tidligere på året, der blandt andet har været flere tilfælde, hvor der blev sat ild til deres jernbaneinfrastruktur, som de mener, det russerne står bag. Letterne har også oplevet, at der har været her den seneste tid et stigende pres fra migranter fra blandt andet Mellemøsten og Afrika, der forsøger at krydse grænsen ind til Letland fra Belarus, og det er noget, som de har beskyldt både de belarusiske og også de russiske myndigheder for at stå bag. Så det er ikke særlig overraskende, det her. Og vi så også i juli, at der var både Letland og Litauen ude at advare om, at russerne kunne finde på netop at intensivere deres provokationer mod Baltikum og Polen, det var det, som de sagde der, for at teste sammenholdet i NATO og også netop svække støtten til Ukraine. Og der så man også, hvordan Litauerne blandt andet, de skærpede beskyttelsen af blandt andet deres broer og jernbaner og sådan nogle gasforsyningssystemer, fordi det, som de havde hørt, og det, som de regnede med, det var netop, at Rusland ville lave et form for hybridangreb mod deres kritiske infrastruktur. Så det er ikke særlig overraskende, hvis man spørger dem derovre.
1: Nej, det er en virkelighed, som de har forholdt sig til i et stykke tid, kan man sige. Mm. Og nu hørte vi fra vores kollega Stine Nørskov i Tyskland, at de meldinger, der er kommet fra Tyskland, udover at man selvfølgelig peger på Rusland, men så gør man det,

0: alligevel på en måde, hvor man lige sådan vejer ordene lidt. Altså ikke for det sagt alt for hårdt, som man får malet sig op i et hjørne, men man lige efterlader plads til lidt manøvrerum her. Hvordan ser man på den reaktion fra Baltikum?
1: Jamen altså helt grundlæggende, så bakker de op om tyskernes reaktion også, det som de har meldt ud i går, også i forhold til, hvad konsekvenserne af det her skal være. De mener så også, at man begynder at blive nødt til at gå hårdere til Rusland, og også komme med nogle hårde sanktioner mod russerne, som følger det her. Men altså grundlæggende, så er balterne nok lidt mere eksplicite i deres, altså i forhold til truslen for Rusland, og også fordi netop med deres viden og hvad deres efterretningstjenester observerer, så er de meget eksplicite i forhold til det her med at sige, at det er russerne, som står bag. Og så også deres grundanalyse er jo, at det er Rusland, der fortsat er Vestens hovedfjende. Det underbygger de her hybridangreb også, som de siger. Og også det her med, at de ser ikke, at Rusland vil stoppe med Ukraine. De ser stadigvæk på længere sigt, så har Rusland øjet rettet mod, eller blikket rettet mod Vesten. Så det er også derfor, de siger, at de bliver nødt til, altså Vesten bliver nødt til netop at gå hårdt mod Rusland, eller endnu hårdere mod hårdt mod Rusland, som følger det her.
0: Mm. Per Bang Thomsen, tak for det.
1: Selv tak.
0: Vores Norden og Østersø korrespondent. Og med det blev klokken 7:07.
2: Lukningen af Cheminova, som i dag hedder FMC Rønland på Harboøre Tange i Vestjylland, er på flere måder en katastrofe for lokalområdet. Det mener borgmesteren i Lemvig, Jens Lønberg, der i går sagde sådan her til os i DR.
3: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
2: Ja, en sort dag lyder det. Er du enig med ham, Bjarne Hansen?
4: Ja, det er helt afgørende enig med ham om. Men vi er jo nøje, vi har haft mulighed for at kunne forby, hvis det var sådan, at de har smeltet lidt klarere ud af kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune. Men vi må tage som det er.
2: Ja. Lad os lige få en titel på dig. Du er mangeårig miljøforkæmper fra Thyborøn. Du er søn af den kendte Rav-Åge, som var den første miljøaktivist i kampen mod Cheminovas enorme udledning af urenset spildevand til Vesterhavet og området omkring fabrikken. Du overtog stafetten fra din fars mangeårige kamp mod følgerne af Cheminovas giftforurening. Hvordan modtog du egentlig beskeden i går?
4: Ja, men den tog jo lidt med lidt forbavs og også lidt skuffelse over, at det har muligvis kunne forbydes det her, men det blev ikke gjort. Man holdt ved hele de år, at det her det kunne have væltes. Mm. Det viste sig så til, at udviklingen har væltet dem. Og det må vi jo beklage ret drastisk, for vi står alligevel med 400 mænd, som har uden job nu her, men vi står også med nogle kæmpe forureningsproblemer nu her, som skal løses. Og dem tog så, at vi skal også lige tage og kigge over, også mens det her det foregår, for de folk, det er dygtige folk, der er derude, så de skal nok finde job igen.
2: Okay.
4: Helt langt op.
2: Du er ikke bekymret for de mange, der nu mister sit job?
4: Jo, selvfølgelig er der bekymret for det. Det er da logisk. Mm. Det er jo indiskutabelt. Ikke en afgjort. Ja. Men vi har også andre ting, vi skal have kigget over her.
2: Ja, for hvad betyder lukningen af en fabrik som FMC Rønland, det tidligere Cheminova, for et område som jeres?
4: Jamen, det betyder jo, at vi står i en situation nu her, hvor der skulle jo have været tage løsninger før det her sket. Men nu står vi fuldstændig bare i det her og har sådan en kæmpe arbejdsmæssig problemstilling her. Det her, det kunne vi kunne have forbygget det her. Vi kunne have været klar til det her længe tid før. Men det er der ingen, der har lyst til. Men det er dejligt, at Lemvig Kommunes borgmester nu har fået mundkort pillet af.
2: Alright. Så en ting er selvfølgelig, alle dem, der arbejder på fabrikkerne, de skal finde et nyt job, og det betyder meget for jeres lokalområde. Den dagsorden, som du jo har siddet tungt på, den handler om den forurening, der er sket i området. Hvilke konsekvenser frygter du, det kan få, at fabrikken lukker?
4: Det kan få den konsekvenser, at det her, det er jo sådan, hvad skal man sige, lidt en opblomstring i det her, hvor vi ser ikke nogen politikere, som har været tavs nu i en menneskealder, de pludselig springer frem af busken her for at tilkendegive deres sympati for det, der foregår. Men de skulle have været der længe før i det her. Jeg forstår simpelthen, at de vil være bekendt i det, der foregår nu her.
2: Min frygt er altså bare som total lægmand, når jeg læser om Cheminova og al den forurening, det er, at hvis fabrikken flytter, så flytter der jo også altså mange mennesker, der ved en masse om området og hvad man trækker kemikalier op i jorden, ud. Og derfor så bliver man så efterladt med et område, hvor, ja, hvad gør man ved det? Altså, den bekymring, altså, hvad der skal ske med al den jord, alt det spildevand, som er blevet udledt på området.
4: Det har vi forsøgt over at forsvare for politikere i årtier. Det kommer mig her sådan, at det skal lige bestemt komme i den time her sådan. Det er så irriterende på alle mulige måder, og det blander for den situation, vi står i rent arbejdsmæssigt i det her. Vi har hele tiden forsøgt at få politikere frem af lyset og for at finde ud af, hvad der skal ske med det forurening, der er ude. Og det kunne vi have klarlagt for længe siden. Men det gør vi her. Nu står vi her midt i det hele. Han er så med forureningen op til midt over Halster.
0: Man kan ikke sige bedre sent end aldrig, Bjarne. Altså, de kommer på banen nu i forhold til forureningsdagsordenen.
4: Nej, det er politikere, vi har valgt derind, som vi skal til at skal klare de problemer her sådan, også før de kommer frem i lyset som det her. Nu blev det jo blandet fuldstændig af den arbejdsmæssige situation, vi står i
2: med det her. Ja, jeg tænker, altså det er jo også, tænker jeg, handlet om, det er jo rigtig, rigtig dyrt at få renset det her. Fabrikken har ligget der, man har vel også haft et håb politisk om, at fabrikken påtager sig det ansvar at få renset.
4: Nej.
2: Og det er det, man har holdt fast i.
4: Hold lige hør her. Det her har noget med FMC at gøre. Overhovedet. Det her, det er noget med Aarhus Universitets Forskningsfond. Det er dem, der løber med pengene. Det er den oprensning her. Det er der, de skal øve. Og det vil de af politikere. Og i en eller anden måde, så har de lidt en frygt for Aarhus Universitets Forskningsfond. Det skulle de have gjort for længe siden. Det har de vidst siden 2015. Endda før. Det her. Og nu står vi så i situationen her sådan, at den er dobbelt vanskelig i kraft af, at FMC lukker her også. De har jo haft over 10 år nu her til retlæge det her, så de kunne have fundet en løsning på det her. Men nej, det skal træffes lige til det sidste. Og nu står vi så her med en dårlig problem, en arbejdsløshedsproblem og så en oprensningsproblem.
2: Bjarne, tusind tak for at være med her til morgen.
4: Ja, tak.
2: Bjarne Hansen, altså mange år i miljøforkæmper. Vi har spurgt FMC Corporation, som ejer den snart lukkede fabrik, hvor længe de frivilligt vil rense grundvandet ved den forurenede grund. Og de skriver til os, FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige af fremtidige produktionsbeslutninger. Virksomheden står fortsat ved sine miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige, det skriver de.
0: Og så tæller vi altså ned til en radioavis, vi har heldigvis en hel times pæt morgen til gode på den anden side, hvor vi skal have seneste nyt fra Mellemøsten. Der har været angreb for anden aften og nat i træk, har USA og Iran udvekslet angreb, og dem skal vi have en status på.
2: Vi skal også til Pattaya i Thailand, hvor et stort 5.000 amerikanske soldater er gået i land for at holde fri, hvilket har sat myndighederne lidt på den anden ende. Men det er efter en radioavis. Klokken, den er 8.
5: Ruslands præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland har placeret en drone med sprængstof i Tyskland ved lufthavnen i Leipzig i august, sådan som de tyske myndigheder i går var ude at sige. Lige modsat, så er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden, hævdede Putin på et pressemøde sent i aftes. I Tyskland opfatter flere det som en melding, der hænger nøje sammen med et vigtigt tysk valg, der finder sted i weekenden. Det fortæller vores korrespondent Sten Nørskov fra Tyskland.
6: Altså her i Tyskland vil mange sige, at den måde, han taler på her, har meget at gøre med faktisk, hvad der skal ske her i Sachsen-Anhalt på søndag. Der skal der nemlig være et meget, meget vigtigt valg, som et helt åbent pro-russisk parti, nemlig Alternative für Deutschland, altså, de står til at vinde. Og måske vinde så stort, at de for første gang vil kunne indtage regeringsmagten.
5: Sker det, vil det være første gang nogensinde, at Alternative für Deutschland får magten i en tysk delstat. Og det skaber stor usikkerhed lige nu, siger Sten Nørskov.
6: Usikkerhed, uvished er en slags, som AfD bruger i sin valgkamp her i Sachsen-Anhalt. Altså som er pro-russisk, og som igen og igen indeholder advarsler om, at Tysklands støtte til Ukraine er forkert, og at den er farlig for Tyskland.
5: Lød det her fra Sten Nørskov. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter, ifølge Irans røde halvmåne, der melder om 4 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske militærbaser i Irak og Jordan, ifølge Jordans militær og lokale statsmedier. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Nanna Mue Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det for nogle angreb, der her er tale om?
7: Det er de seneste angreb i en ny bølge, kan man sige, som begyndte søndag, og det er de første af de her angreb, vi har set siden slutningen af juli, så vidt vides. I flere måneder, kan man sige, der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner, særligt den seneste måneds tid. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
5: Ja, hvorfor kommer de her nye angreb så nu?
7: Ja, de kommer efter, at USA jo altså, som jeg sagde, har forsøgt med mere og mere økonomisk pres på iranerne, men også, har vi hørt fra Trump i den seneste tid, altså har troet med, at hvis Iran igen begyndte mere aggressivt i Hormuzstrædet i forhold til at tage kontrollen der, ja, så ville der komme nye angreb.
5: Lød det her fra Nanna Mue Steffensen. Region Midtjylland risikerer at stå med en kæmpe opgave med at håndtere jord- og grundvandsforureningen på fabriksgrunden på kemikalievirksomheden FMC Rønland i Harboøre. Det står klart efter, at virksomheden, der tidligere hed Cheminova, i går fortalte, at den lukker produktionen til nytår. Det siger Morten Bundgaard, der er kontorchef i Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
8: Det er den største forurening, vi har i Region Midtjylland, og også en af de allerstørste forureninger i hele Danmark. Så ja, det bliver en stor opgave, hvis den opgave den dag lander ved Region Midtjylland.
5: Som det er i dag, laver virksomheden en frivillig indsats, hvor de renser grundvandet. Det er de lovet at blive ved med, og det er Morten Bundgaard glad for.
8: Fordi at det er helt nødvendigt, at der hver eneste dag bliver pumpet forurenet grundvand op fra Rønland og renset i Cheminovas eller FMC's rensningsanlæg, så man netop forhindrer forurening i at sive ud til omgivelserne. Så det er rigtig positivt, at de vil fortsætte med det.
5: Regionen forbereder sig der også på at skulle overtage opgaven. Og det er vigtigt, mener den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
9: Hvis ingen der er til at drive rensanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej uge i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
5: I Nepal er listen over omkomne nu vokset til 1114 efter de voldsomme oversvømmelser i sidste uge. Op mod 4.000 savnes fortsat, det oplyser de lokale myndigheder her til morgen. Oversvømmelserne ramte også Tibet, som Kina kontrollerer, og her fortæller kinesiske statsmedier, at 16 er omkommet, mens 500 er meldt savnet. Den står på masser af byer i dag. På Bornholm går de dog først fri med nogen sol, og der kan også komme sol senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
2: God morgen. Det er P1 Morgen, som altid vi sender frem til klokken 9 i studiet. Hele denne morgen har det været Pernille Rudbæk og Thomas Tjerhansen.
0: Og vi kommer ikke ud om det igen den her time. Gødsningsloven, det er altså det, der bare har stjålet den store dagsorden i den her time. Der skal vi høre fra Danmarks største økolog, som måske lidt overraskende kommer de konventionelle landmænd til undsætning og siger, at det her det går simpelthen for stærkt. Vi skal også forbi Cheminova igen. Det lukker, og nu frygter folk for forureningen, oprydningen. Er politikerne trygge ved, at man har styr på det? Det skal vi også finde ud af.
2: Ja, de har jo selv sagt, at de nok skal fortsætte med det arbejde, som der pågår med at få renset jorden omkring fabrikken. Men altså, er man tryg på Christiansborg, det skal vi ind og vende derind. Vi skal også tale om Pattaya, altså kystbyen i Thailand. Efter mere end 250 dage til søs, der ligger det amerikanske hangarskib USS Abraham Lincoln i dag til. 5.000 amerikanske soldater skal i et land og have et kort afslappende ophold.
0: Kort og afslappende.
2: Kort og afslappende. Altså myndighederne lidt på den anden ende. Der er selvfølgelig tiltag, som skal sørge for, at det ikke går totalt op i hat og briller. Præcis hvad det er, man forbereder sig på, det skal vi tale med en Asien-korrespondent om.
0: Ja. Nej, men jeg vil bare sige, at jeg så, han startede selv sin lille analyse inde på Berlingske med citatet, når en sømand går land, og en taler går land.
2: Så kan alt jo ske, ikke? Ja. Men altså, det var de amerikanske soldater i sin tid jo faktisk nærmest gjorde Pattaya til det. Det er i dag med under Vietnamkrigen, altså så var det også et sted, man tog ind for at slappe af. Nå.
0: Du siger slappe af hele tiden.
2: Jeg siger slappe af. Mm. Ja, jeg skal slappe af nu, og vi skal i gang med programmet. Velkommen til.
0: Ja. Vi starter i Mellemøsten, fordi for anden aften og nat i træk har USA og Iran udvekslet angreb. Tirsdag der udførte USA en bølgeangreb på Irans jord, og Iran har så svaret igen med missiler og droner.
2: Ifølge iranske statsmedier så gælder det både i Jordan, Bahrain, Kuwait og Irak. Hans Henrik Fafner, godmorgen.
10: Godmorgen.
2: Du er udlandsredaktør hos mediet POV International. Hvad er det for nogle angreb frem og tilbage, som vi ser mellem USA og Iran i de her dage?
10: Ja, det er jo noget, vi har set før, men det er jo rigtig, ganske rigtigt en måned siden, at der er sket noget bare nogenlunde tilsvarende. Det, der foregår i øjeblikket, er, at forhandlingerne om en våbenhvile eller en afslutning på krigen er gået totalt i stampe. Iranerne, de er gode til at trække tiden ud, og det gør de, og de gør det, fordi de ved, at Trump, han har meget, meget hårdt brug for et resultat. Han skal til midtvejsvalg i USA den 3. november, så det brænder voldsomt på for ham. Og det udnytter iranerne ved at trække tiden ud. Og det vi ser nu er, at Trump tilsyneladende har mistet tålmodigheden. Han skruer bisen på, han prøver på at udsulte Iran økonomisk, og det er jo så, som vi har set før, Hormuzstrædet, det drejer sig om. Det amerikanerne gjorde var, at de bombede nogle radaranlæg, som gjorde det umuligt for iranerne at se, hvordan skibstrafikken gennem strædet former sig, og det har iranerne så svaret igen på, og det er der, det kører nu.
2: Ja, jeg står her med diverse live-blogs åbne for at få seneste nyt. Jeg kan læse mig til, at mindst 4 personer, der deltog i et bryllup nær den iranske by Sirik, er ifølge iranske statsmedier blevet dræbt i forbindelse med de her amerikanske angreb. Og ifølge nyhedsbureauet IRNA i Iran, så er 68 personer ved det her bryllup blevet såret. Og til BBC, der udtaler kaptajn Tim Hawkins, at CENTCOM, altså den amerikanske centralkommando, er bekendt med oplysningerne i de iranske statsmedier. Til mediet, der udtaler han, at det amerikanske militær aldrig går efter civile. Det er vel en form for optrapning, vi ser i de her dage?
10: Det er en optrapning, men det er stadigvæk på det niveau, hvor man sender nogle kraftige advarsler til hinanden. Det interessante er jo netop, at iranerne selvfølgelig har bombet eller har ramt en række amerikanske mål i regionen, men det virkelig interessante er jo netop, at de har gået meget massivt efter Jordan, som jo på alle måder prøver på at holde sig ude af krigen. Men der er, Jordan er allieret med USA, de yder støtte i form af at stille militærbaser til rådighed, og det er dem, iranerne går efter. Samtidig så ligger Jordan jo altså også strategisk meget, meget følsom, fordi det jo er jo vejen til Israel, som iranerne jo hermed også sender en advarsel til. Det interessante er, at jo, der blev ramt, der blev sigtet efter for eksempel forskellige amerikanske militære mål i Jordan, men der går også meldinger om, at der var et nedslag i byen Aqaba, som ligger lige op ad den israelske grænse, altså Rødehavsbyen, og der er ikke nogen amerikanske militære mål der, så der ligger altså også et kraftigt signal i det.
2: Mm. Og en ting er selvfølgelig kampen, krigen mellem Iran og USA. Du nævner, Jordan er også helt central i de her angreb, vi ser i de her dage. Forsøger Iran også at gøre det så ømtåligt for muligt som Jordan at støtte amerikanerne, og virker det?
10: Det er jo klart det, de gør. Altså, der har jo med de snart 3 års krig i hele regionen, der er opstået nogle nye allianceforhold, nogle andre strategiske samarbejder. Og det er klart, at iranerne de prøver på at lirke ved Jordan, som jo har en fredsaftale med Israel også, og som helt klart har stillet sig på den modsatte side, men samtidig prøver på at holde sig ude af det hele. Så iranerne prøver på at få ommøbleret på det her, og måske endda trække jordanerne mere aktivt ind i konflikten, uden at man ser noget tydeligt tegn fra iranerne om, at de ønsker en total krig, som vi havde tidligere.
2: Mm. Donald Trump, han skriver et opslag på True Social, at han er ligeglad med en aftale med Iran. Han vil ikke trække dem til forhandlingsbordet. Altså, hvis det er fred, man går og håber på, ja, hvordan ser det så ud?
10: Det ser ikke specielt godt ud. Iranerne er tilsyneladende meget opsatte på at trække tiden ud. De vil i hvert fald ikke gøre noget som helst af mit gæt, før amerikanerne havde været til midtvejsvalg i november. Og hvad der sker derefter, det er jo altså også usikkert. Hvordan den økonomiske situation er i Iran, hvor længe styret kan klare det her, det er der mange forskellige gæt på, og det er svært at sige nøjagtigt, hvad der egentlig sker, ikke? Iranerne er naturligvis også presset, ligesom amerikanerne er det, ligesom israelerne, ligesom hele regionen er det. Så det er sådan et nervespil, man kører i øjeblikket, og det er lidt med, hvem der giver op først. Og alle parter har til synligheden en stærk vilje til ikke at være den første, der knækker.
2: Hans Henrik, tak for at være med her til morgen.
10: Ja, velbekomme.
2: Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International.
0: Ja, der var traktordyt, klappen, grønne kasketter, der var landmænd foran Christiansborg Slot i går, 300 traktorer, der ankom midt i Københavns myldretrafik, samlet for at vise deres utilfredshed med regeringens gødskningslov, som man jo regner med bliver stemt igennem i morgen, til trods for, at der har været politiske gnidninger i nogle partier, men altså flertallet, det er nogenlunde sikret. Og så skulle man måske tro, at det mest af alt var en sag for konventionelle landmænd, men det, vi skal finde ud af nu, hvor vi skal tale med dig, Svend Brodersen. Godmorgen.
11: Godmorgen.
0: Det er, at selvom man er landets største økologiske landbrug, nemlig direktør på Gram Slot, så kan man også godt være kritisk over for det her. I omstillede jo allerede for 30 år siden jeres landbrug og gik den regenerative vej. Altså, I forsøger at drive et landbrug, som man kan sige er i bedre pagt med naturen, med økologiske produkter. Så på en eller anden måde kan man sige, I har jo jeres ryg fri her. Hvad er det alligevel, du mener, der er problemet med den her gødskningslov?
11: Jamen altså, det er bare sådan, at herovre i kæmpe områder af Sydvestjylland, der bliver man udsat for en urimelig reduktion, fordi man simpelthen bruger en helt speciel målemetode herovre, hvor man måler på en helt anden måde, end man gør i resten af landet. Og det kan jeg klart, at hvis man begynder at regulere folk forskellige steder i Danmark ud fra forskellige måder, så mister man simpelthen den folkeopbakning til det demokrati, vi har. Og jeg er simpelthen bange for, at hvis regeringen ikke tager det her rigtig, rigtig alvorligt, så splitter man simpelthen Danmark ad. Og så risikerer vi at få nogle tilstande, der ligner det, man har i Amerika, hvor man stemmer på gamle mænd med gul hår, fordi man ikke synes, at der er lige lov for alle.
0: Så du frygter for polariseringen. Du advarer også i Landbrugsavisen blandt andet mod, at man simpelthen gør det for hurtigt og for tjusket. Er det det, der er problemet? Altså ikke så meget det, man gør, men måden, man gør det på?
11: For ja, det er nemlig korrekt. Jeg er nemlig vildt begejstret over den ambition, vores nye regering har. Jeg ville gerne gå endnu længere på dyrevelfærd og biodiversitet og en masse ting. Så jeg er fuldstændig enig, men jeg er også nødt til at sige, at det er vigtigere for mig, at vi når i mål, end at man hejser politiske flag og siger, at man har de rigtige holdninger. Og lige nu der er det altså processen, man skal være rigtig, rigtig opmærksom på. At nu gælder det om at holde sammen på os her i Danmark, således at vi er sikre på at komme i mål. Ikke bare med den her reform, men også med rigtig mange nye reformer, der skal til, at dansk landbrug, fordi vi skal et helt andet sted hen, end hvor vi står i dag.
0: Men kan man ikke sige, at du netop, Svend, er jo beviset på, at det her, det kan godt lade sig gøre. Man kan godt dyrke landbrug på en anden måde. Altså, man kan undre sig over, hvorfor du så går ud og tager de konventionelle landmænd i forsvar. Du kunne også, hvad den, der sagde, se på mig, vi kan godt.
11: Jamen, jeg synes egentlig, jeg stiller mig lige midt imellem. Fordi hvis man gør sig umage, og man bruger tid, og vi har brugt 30 år på at lave den her omstilling, så kan vi faktisk komme rigtig langt med at lave sunde fødevarer i Danmark, samtidig med, at jorden får det bedre og bedre. Så jeg hejser også et håbets flag og siger, jeg vil gerne bidrage til at vise, hvordan det kan lade sig gøre, men jeg er også nødt til at lytte til, at det er ikke noget, man gør på 45 minutter, det her. Der er rigtig meget ny viden, teknologi og og mest af alt også valid viden, der skal til grundlag for at lave de forandringer.
0: Man kan jo sige, at i går der rykkede partierne bag den her lov, så jo en lille smule, man har valgt at undtage de danske grøntsagsproducenter for loven i et år. Er det nok, tænker du, i forhold til at komme landmændene i møde på en måde, så det ikke skaber den her polarisering, du frygter?
11: Jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for det, der skete i går.
0: Ja.
11: Det er jeg faktisk, for det viser også, at vores demokrati det fungerer. Der bliver jo lyttet. Man kravler lidt ned ad træerne i begge træer. Og grøntsagsloven, udsættelsen er den ene ting, men der kom faktisk også en indskydelse mere ind lidt nede i teksten, nemlig at partierne sagde til hinanden, ved du hvad, vi skal lige kigge på den her målemetode en gang til herover i Sydvestjylland. Det er der ikke nogen medier, der har skrevet om. Men det var flot politisk arbejde af politikere, som ringede til mig, da jeg havde pointeret det her, og tog lange snakke med mig og sagde, det kan vi godt se. Nu prøver vi at snakke med de andre aftalte partier om det her. Og ved I hvad? De har faktisk skrevet det ind, at vi lige skal kigge på det en gang til. Om det så kommer til at forandre noget, det ved jeg ikke. Men nu tager man dialogen, og det er egentlig det, jeg mest efterspørger. Det er, at man tager lige dialogen en gang til og ser på, om det her er rigtigt.
0: Så du føler faktisk, der bliver lyttet ind på Christiansborg?
11: Ja, det må jeg faktisk sige. At det er der faktisk blevet, og stor ros for det, det giver mig tiltro til, at vi kommer godt videre.
0: Man kan sige, at dit landbrug er jo trods alt, og det har vi været omkring et par gange, et bevis på, at man jo godt kan omstille sig. Prøv lige at fortælle, at du for 30 år siden begyndte at høre de første historier om iltsvind og forurening. Så ved jeg, så sagde du til din far, som også var landmænd, at nu vil du dyrke din jord på en ny måde. Hvad sagde han?
11: Ja, vi havde jo jorden sammen, mig og min far og mor, så derfor skulle vi være enige om det her. Men det, min far sagde, det var, at det synes han var en god idé. Skal vi ikke bare starte med det samme? For det her er jo ikke en ny måde. Det var den måde, jeg lærte at være landmand på. Der er ingen problemer i at dyrke masser af fødevarer, uden at man bruger kemikalier, uden at man bruger kunstgødning. Sådan har man altid gjort. Så lad os bare komme i gang. Og det gjorde jo mig tryg i den kæmpe omstilling, vi skulle i gang med, at jeg havde min far ved min side af mig, der havde prøvet det. I dag er det langt sværere, fordi der er ingen på landbrugsskolerne, der har prøvet det her før. Der er ikke ret mange landmænd, der har prøvet at drive jorden på den måde, som man altid har gjort. Og derfor er den her omstilling lidt sværere, fordi der er ikke nogen, der lige kan tage dig i hånden og sige, kom, nu går vi, for det her det er sikker vej.
0: Men Sven, kan man ikke sige, at hvis du vågnede her for 30 år siden og sagde, jeg tror, vi skal gøre det anderledes, vi skal gøre det uden kunstgødning for eksempel. Når du så i dag siger, at nu går det for hurtigt, kunne man omvendt så ikke sige, hvis du kunne få den indsigt for 30 år siden, så er det jo fordi, at landbruget samlet set har rykket for langsomt.
11: Jamen det kan man altid bebrejde alle mulige andre, men jeg er også nødt til at sige, at jeg er jo også tæt på det konventionelle landbrug, og jeg siger jo meget, de forandrer rigtig mange ting. De er kommet faktisk rigtig, rigtig tæt på den måde, vi driver økologisk landbrug, på den måde, man regulerer det konventionelle landbrug. De bruger præcisionsarbejde, de bruger pløjefri dyrkning, der sker rigtig mange ting. Vi arbejder lige nu med en hel masse nye forsøg sammen med forskellige forskere om at bruge efterafgrøder i grøntsager, kartofler og en hel masse ting. Der er så mange ting på vej lige nu, og så synes jeg, det er synd at kortslutte den, bare fordi man skal hejse et politisk flag om, at man har de rigtige politiske holdninger.
0: Svend Brodersen, tusind tak for at være med.
11: Ja, selv tak.
0: Direktør på Gram Slot. Og så er klokken blevet 20 minutter over 8.
2: Ja, vi kan lige nå en lille nyhed, som er tjekket ind her til morgen. Jeg sidder inde på BT, og der er overskriften slut med skattebetalt fjernsyn. Minister lukker ned for gratis tv-pakker på Kærshovedgård.
0: Mm-hmm.
2: Og det er altså beboerne på Kærshovedgård, som blandt andet indtil videre har kunne se, indtil i dag har kunne se Al Jazeera og TV3 Plus på skatteydernes regning, som der står. Og det ved Nicolai Wammen nu sætte en stopper for. Nicolai Wammen, han har nemlig meddelt Styrelsen for Danmarks Fængsler, at han vil have afmeldt det tv-abonnement, som indtil nu har været gratis at benytte for beboerne på udrejsecenter. Det siger han til BT, og så udtaler han: på Kærshovedgård har blandt andet udvisningsdømte kriminelle indtil nu haft gratis adgang til tv-pakker. Det er personer, som ikke har noget at gøre i Danmark, og jeg mener derfor heller ikke, at det er rimeligt, at danske skatteborgere skal betale, at beboerne på Kærshovedgård kan se Al Jazeera og andre betalingskanaler. Derfor har jeg bedt Danmarks Fængsler om at opsige tv-abonnementet på Kærshovedgård så hurtigt som muligt. Hvis beboerne på Kærshovedgård fremover vil se abonnementsbaserede nyheder, film eller serie, så må de selv betale for det, lyder beskeden altså.
0: Så er der også lukket for tv'et?
2: Det må man sige. Det er blevet en kende mere surt at bo på Kærshovedgård, nu hvor man har lukket.
0: Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er den helt store hammer, men det er da en, det er da en af mange ting, der bliver skruet på hele tiden.
2: De er jo ikke spadet inden, skal du sige. Mange har fast melde- og opholdspligt. De huser Kærshovedgård omkring 230 afviste asylansøgere, personer på tålt ophold og særligt kriminelle udvis, der udgør mere end 60% af beboerne. Men altså, det var en lille historie fra morgenstunden om beboerne på Kærshovedgård.
0: Tak for den.
2: Vi skal forbi lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, for selv om virksomheden bag lige i dag frivilligt, altså i dag, så pumper de frivilligt grundvandet op fra de forurenede områder på den her halvø, Cheminovas gamle fabriksgrund, og renser det, og desuden så siger de, at de vil fortsætte med at gøre det i en periode, men det er usikkert, hvor længe det fortsætter.
0: Ja, det giver jo altså anledning til nogle store spørgsmål, siger her Jens Ole Sørensen, som er reporter for DR Midt og Vest. Han sagde sådan her hos vores kolleger i P1-orienteringen i går.
12: Vi ved, at helt tilbage i 60'erne og i 50'erne og i 70'erne, der gravede man bare gifttønderne ned over ved Høfde 42. Den er man jo i gang med at oprense, altså simpelthen fjerne den giftige jord over på Høfde 42. Det er den første generationsforurening. Lige ved siden af, der ligger generationsforurening nummer to. Det er den gamle fabriksgrund, der har ligget der siden 1962. Den er også bankende forurenet. Den er man ved at forsøge at inddæmme, for at det i hvert fald ikke slipper yderligere ud. Men man vil vente på erfaringerne fra Høfde 42, før man går i gang med at rense den gamle fabriksgrund. Og så kommer vi til det store problem. Det er den nye fabriksgrund, der har været i drift siden 1962. Den er mega forurenet. Hvor meget? Det ved vi ikke. Og hvad vi heller ikke ved, det er, hvad sker der, når FMC pakker deres dokumentmapper og rejser og forlader området? Stopper det så bare der? Al know-howen forsvinder. Det er et stort spørgsmål, hvad der også sker med det bioanlæg, der står på fabriksgrunden nu. Fordi hvert år, så pumper Cheminova eller FMC helt frivilligt 300.000 kubikmeter forurenet grundvand op, renser det og lukker det ud i Vesterhavet. Hvad hvis de stopper med det? Hvad hvis det stopper? Hvem skal tage over så? Og det store spørgsmål, hvad skal der ske med en gigantisk stor forurenet grund lige der, hvor hav og fjord ligger på hver side? Det er et af de store spørgsmål, som vi kun kan, jeg vil næsten sige, frygte svaret på.
2: Ja. Ja, mange spørgsmål. Derfor har Region Midtjylland nu også rakt ud til både FMC Rønland og Miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres på sigt. Og vi har her på DR også rakt ud til FCM Rønland, og sent i aftes, der fik vi et skriftligt svar.
0: FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige af fremtidige produktionsbeslutninger. FMC Corporations står fortsat ved sine miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige, lyder det altså fra virksomheden.
2: Ellen Emilie, godmorgen.
13: Godmorgen.
2: Miljøfører i Moderaterne. Det her svar fra FCM Rønland, altså at de bliver og sikrer oprensningen, som de skriver. Er du tryg ved det?
13: Altså for nu, så er jeg, ja, fordi jeg synes, at virksomheden har et ansvar for os selv at betale for den her oprensning. Og som I også hørte i klippet før, så er det jo generationsforureningen, der er tale om, og det er meget, meget alvorligt. Så det er noget, vi er ekstremt opmærksom på, og jeg synes bestemt, at virksomheden har et ansvar.
2: Så du har tillid til, at FCM Rønland bliver, så længe det er nødvendigt for at færdiggøre det arbejde, der er med at få renset jorden omkring fabrikken?
13: Altså det ved jeg ikke, om de gør, men jeg har en stor appel og en stor håb om, at de tager noget ansvar og bliver, så længe der er brug for det.
2: Så ikke tillid?
13: altså, vi må tage deres ord for gode varer, indtil de har modbevist noget andet, og jeg har virkelig en forhåbning om, at forureneren også betaler, og jeg synes virkelig, at virksomheden har et ansvar lige netop i den her sag.
2: Der er flere, som er bekymrede, blandt andet Jens Lønberg Pedersen, konservativ borgmester i Lemvig Kommune. Vi kan lige høre, hvad han siger.
14: Det er jeg jo som borgmester meget, meget optaget på, at det får vi ordnet. Men vi snakker også om en økonomi ind i det her, at vi kan jo slet ikke varetage det lokalt, så det bliver jo regionalt eller nationalt. Og jeg tror ikke, at vi kommer i bund med det her ud, før vi åbner, så at sige, den store kasse, som hedder finansloven, for at få det her fuldt til dørs på den rigtige måde.
2: Ja, han undrer sig også over, hvorfor der ikke allerede nu er en bindende aftale, som simpelthen sikrer, at den her oprensning fortsætter, også hvis FMC trækker sig fra det her område. Det samme gjorde Bjarne Hansen, mangeårig miljøforkæmper i området deroppe. Hvorfor er der ikke sådan en aftale?
13: Det er et super godt spørgsmål. Det kan jeg ikke svare på. Men noget af det, jeg rent faktisk kan gøre, det er som ordfører på det her område at ligesom løfte den her sag inde hos ministeren. Og jeg noterede mig også, at I havde et citat fra miljøministeren med tidligere i dag, som allerede er meget opmærksom på den her sag. Jeg har også set, at både beskæftigelsesministeren og finansministeren også er opmærksom på det. Så det er jo noget af det, vi kan gøre politisk som ordfører, det er at præge vores ministre til at tage vare på de ting, vi synes, der rører sig derude.
2: Alright. Altså, man er ikke begyndt oprensningen af den gamle Cheminova-fabriksgrund, fordi man venter på nogle erfaringer fra det andet oprydningsarbejde, men en fuld oprensning er ifølge Region Midtjylland estimeret til at koste mere end 4 milliarder kroner. Hvem mener du og moderaterne skal betale den regning, hvis FMC Rønland lukker og slukker?
13: Jeg kan ikke svare præcis, hvem der skulle betale den. Jeg synes, som jeg startede med at sige, at virksomheden har et enormt stort ansvar selv. Og hvis det på den ene eller anden måde ikke er muligt, at det kan lade sig gøre, så synes jeg helt klart, at vi skal finde en løsning. Og jeg er meget åben over for forskellige modeller. Men det er stadig så nyt det her, at vi har ikke en færdig model, jeg desværre kan præsentere her i radioen. Men jeg er enormt bekymret for det her. Det er en generationsforurening, og det er et kæmpestort område. Det betyder enormt meget for lokalsamfundet, som I også har præsenteret i jeres radioprogram hele dagen i dag. Og jeg er virkelig glad for, at ministrene allerede er på bolden, og jeg er selv også meget opmærksom på, at vi får håndteret det her.
2: Men det, jeg hører dig sige, det er, at du har en forhåbning om, at virksomheden tager sit ansvar på sig, der er generationsforurening. Hvorfor er du påpasselig med at svinge pisken og sige, jamen det er jer, der er forurenet, det er jer, der skal blive og rydde op, sådan er det bare?
13: Det føler jeg egentlig ikke, jeg er påpasselig med at sige. Jeg siger bare, at jeg har ikke selv snakket nu, og jeg regner egentlig med, at der kommer et eller andet form for samarbejde mellem dem og mellem staten og også regionen, sådan så vi kan lave et godt samarbejde om den her oprensning. Det tænker jeg er i alles interesse.
2: Hvad vil du have, at miljøministeren gør lige nu?
13: Jeg vil gerne have, at miljøministeren hun samler alle relevante ordfører og sørger for at få et møde med FMC og få lagt en plan og en strategi for det her. Altså, det synes jeg er virkelig vigtigt.
2: Emilie, tak for at være med. Vi må se, hvad der sker. Altså miljøordfører for Moderaterne. Vi har også spurgt miljøminister Maria Reumert Gjerding, om hun ville medvirke. Det har hun ikke haft mulighed for. I stedet for så har hun sendt det her svar.
0: Nu har virksomheden meldt, at produktionen lukker, og jeg kan godt forstå, at det giver bekymringer lokalt. Lukningen har både konsekvenser for arbejdspladser i lokalmiljøet og den historiske forurening, der står tilbage. Den vigtigste miljømæssige opgave er nu at sikre, at de miljøforhold fortsat bliver håndteret forsvarligt. Det ansvar ligger først og fremmest hos de relevante myndigheder, og fra statens side vil vi følge udviklingen tæt og være optaget af, at der findes en løsning på de opgaver, der følger med.
2: Og sådan blev klokken 8:30. Vi skal have morgens sidste nyhedsoverblik med Niels Christian Lang.
5: Ruslands præsident Putin hævder nu, at det var Tyskland selv, der placerede en drone med sprængstoffer nær lufthavnen i den tyske by Leipzig-Halle i sidste måned. Det sker efter, at den tyske kansler Merz i går fortalte, at der er beviser for, at det er Rusland, der står bag. Flere i Tyskland mener dog, at Putins beskyldninger i virkeligheden kommer for at påvirke et vigtigt valg i Tyskland i den kommende weekend, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov, der befinder sig i delstaten Sachsen-Anhalt.
6: Der skal der nemlig være et meget, meget vigtigt valg, som et helt åbent pro-russisk parti, nemlig Alternative für Deutschland, de står til at vinde, og måske vinde så stort, at de for første gang vil kunne indtage regeringsmagten.
5: Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op efter, USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. USA's angreb kommer efter, at man i en måneds tid har forsøgt at få kontrollen med Hormuzstrædet ved at lægge økonomisk pres på Iran, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
7: USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner, særligt den seneste måneds tid. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
5: Og så risikerer Region Midtjylland at stå med en kæmpe opgave med at håndtere jord- og grundvandsforurening på fabriksgrunden på kemikalievirksomheden FMC Rønland i Harboøre, det tidligere Cheminova, der lukker produktionen ved udgangen af 2026. Virksomheden har sagt ja til på trods af lukningen at fortsætte med at rense grundvand og jord. Men det tror den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen ikke holder i længden.
9: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej uge i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
5: Og så står den på kraftigt byvejr i dag. Dog først lidt sol på Bornholm, og den dukker så senere op i Nordjylland. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
2: Ja, i Danmark, der skal det regne i dag. I Rusland, der regner det med satellitter. For det går ikke helt som planlagt for de russiske Rasvet-satellitter, som de hedder. De var ellers meningen, at det var dem, der skulle konkurrere med SpaceX Starlink-satellitter, som blandt andet har hjulpet ukrainerne i krigen. Men de her russiske satellitter, de falder simpelthen ned af sig selv. Og lige nu, mens vi står og taler, så er to satellitter på nedstyringskurs. Christina Tolbo, godmorgen.
15: Godmorgen.
2: Du er astrofysiker, rumekspert og foredragsholder. Inden vi lige kommer til, at de styrter ned fra himlen, så fortæl lige, hvad er det, de her Rasvet-satellitter skal kunne?
15: Jamen altså, efter at Rusland har mistet access til Starlink over Ukraine, så har de akut brug for et alternativ. Så det, som Rasvet skal kunne på sigt, det er at være en slags Starlink, og der er altså lidt vej derhen, desværre, for dem, kan man sige.
2: Ja, de russiske myndigheder har støttet udviklingen af de her satellitter med over 30 milliarder kroner, og jeg kan se dem omtalt, da nyheden kom ud, som sådan en Starlink-killer, da det blev præsenteret projektet. Lige nu virker det dog til, at de mest af alt slår sig selv ihjel. Hvad er det, der går galt med de her satellitter?
15: Jamen, altså, de har ikke lige offentliggjort præcis, hvad det er, der gør, at de ikke kommer op i det kredsløb, de har brug for. Men sådan groft sagt, så kan man sige, at man sender satellitterne op i en lav bane, og så er det meningen, at de selv skal tænde for nogle små motorer for at løfte deres bane op til de her 800 km. Og det er den del, der slår fejl. Så de kommer ikke højt nok op, og når de så ligger nede i de her 300 km i stedet for, så er der faktisk, selvom rummet er næsten tomt, så er der en lille smule vindmodstand, kunne vi kalde det, en lille smule modstand, som gør, at man på sigt hurtigere kommer ned og brænder op i atmosfæren, end man ellers ville have gjort.
2: Ja, og nu siger jeg lige, altså i de her timer, så er de på vej ned. Hvor lang tid tager det for sådan en satellit at falde ned egentlig?
15: Jamen, det kommer an på dens kredsløb. Så hvis den er nede i 400 km, det er jo der, vi har rumstationen, og den falder jo ikke ned, men den bliver vi også hele tiden nødt til at give et boost, så der holder vi den ligesom kørende. Men ellers så kan der gå fra dage til uger til måneder. Det kommer virkelig an på, hvilken kredsløb man er ind i. Men jo lavere, jo hurtigere kommer man ned.
2: Okay, men man kan sige, det er jo lykkedes for mange før russerne at få satellitter i kredsløb. Der er jo rigtig mange i omløb om jorden. Hvorfor er det svært at få dem op i en højde, hvor de ikke falder ned?
15: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, men man kan sige, at det her er også lidt en anden form for satellit, end vi er vant til. Fordi for det første er det et privat firma, ligesom SpaceX er for Starlink. Og for det andet, så skal det gå hurtigt. Så man har nok været mere villig til at sige, prøv det, fordi vi har det her tidspres, og så behøver vi heller ikke at have succes på dem alle sammen. Fordi noget er bedre end intet. Så hvis vi bare får nogle af satellitterne op, og de koster en brøkdel af, hvad de gjorde før, så er vi måske tilfredse nok egentlig. Fordi ja, vi har ingen alternativer set fra Ruslands side.
2: Da jeg fangede dig i går på telefon, så var du faktisk til konference om sådan en kommercialisering af rummet. Og du siger, at den her historie om de russiske satellitter, den afslører, hvor langt bagud vi er efter Starlink. Og når jeg siger vi, så er det fordi, det er alle andre end Starlink, der er bagud.
15: Ja, nemlig. Altså, så Starlink har 11.000 satellitter i kredsløb, og den her opsendelse, som fejlede her forleden med Rasvet, det var 16 satellitter. Så der er lidt vej. Og vi i Europa er først lige gået i gang. Vi har et et lignende projekt, der hedder Iris Squared, eller Iris 2, som først bliver sendt op i 2029-2030 stykker. Og der er altså også planer om omkring 300 satellitter. Man behøver ikke 11.000, men man skal op i de hundredvis af satellitter for at have sådan dækning hele tiden over et bestemt område.
2: Okay, så det har vi til fælles med russerne. Hvorfor er vi så sløve, eller hvorfor har Starlink fået det forspring, og vi andre, vi halser efter?
15: Jamen, altså jeg tror, det er fordi, at vi indtil den her krig og indtil Trump-administrationen trådte til, ligesom har tænkt, det er jo fint nok, at de andre har det her Starlink, så kan vi jo bare købe os ind. Og det havde vi jo sådan set også ret i, lige indtil, at det viser, at man ikke bare kunne købe sig ind, afhængig af, hvilket geopolitisk ståsted man var på, eller om man havde personligt fornærmet Elon Musk, så kan man ligesom risikere lige pludselig at stå uden den her dækning. Og så er det bare gået sent op for alle, stort set, at det her er noget, som giver autonomi til et land. Altså, vi har simpelthen brug for satellitkonstellationer, eller som de hedder, og endnu værre set fra Europas side, vi kan ikke engang heller sende dem op, uden at få hjælp af at købe Elon Musks raketter. Så vi har også brug for at lære at bygge nogle raketter rigtig hurtigt.
2: Jamen, så må man jo håbe, at det går bedre for Europa, når vi begynder at sende satellitter op. Christina, tusind tak for at være med her til morgen.
15: Det var så lidt.
2: Christina Tolbo, altså astrofysiker, rumekspert og foredragsholder.
0: Klokken er blevet 8.36, og Thomas, vi skal til en historie, som har optaget os
2: her til
0: en
2: morgen.
0: Lille smule her til morgen, må vi ærligt indrømme. Vi skal til Pattaya.
2: I Thailand, ja.
0: I Thailand. Fordi at her til morgen, der er et kæmpe amerikansk hangarskib, nemlig lagt til. Ombord er 5.000 amerikanske soldater, der har været til søs i 250 dage.
16: Thousands of American service members are about to descend on Thailand as the USS Abraham Lincoln aircraft carrier makes a port call by the city of Pattaya, known for its beaches and nightlife. The Lincoln, as well as the destroyer, the USS Frank Peterson Jr., is expected to dock in Thailand before heading back to the US later this week.
2: Ja, 5.000 amerikanske soldater skal have et kort ophold, som ifølge det amerikanske udenrigsministerium er til for, at soldaterne kan gå i land og få slappet af, lyder det.
0: Ja, det har været omtalt ganske meget, det her hangarskib USS Abraham Lincoln, fordi at det forlod Californien i USA i 2025 for at gøre tjeneste i det sydkinesiske hav. Det blev så omdirigeret til Mellemøsten forud for de amerikansk-israelske angreb på Iran, som begyndte for 6 måneder siden. Og siden så har der altså været mange beretninger om forholdene på skibet, leveforholdene, de forværrede leveforhold, dårlig mental sundhed ombord, blandt andet også meldinger om selvmordsforsøg.
2: Ja. Ja, så de har altså været presset af at være på havet i 286 dage uden mulighed for at gå i land. Så man kan jo godt forstå, at der er et behov for, at de får lov til at få noget frisk luft.
0: Ja. Alexander Sjøberg, du er med os nu. Velkommen tilbage, for lyst til at sige. Vi talte også med dig lidt tidligere på morgen. Vi skal lige høre, hvor vi har Alexander. Er du der?
17: Ja, det kan jeg tro, ja.
0: Der er du. Berlingskes Asien-korrespondent, og du har også kigget nærmere på den her historie, og starter jo faktisk din fortælling på Berlingske med at citere den her sang. For når

0: Alexander Sjøberg, når en sæler går i land, hvad er det, man forbereder sig på, der så sker, når det er 5.000 af dem, der gør det i Pattaya?
1: Ja, altså det, der er med Pattaya, det er jo, at det er en af verdens mest berygtede byer i forhold til sexturisme. Altså det er et sted, hvor at man selv på sådan en fuldstændig almindelig massageklinik bliver tilbudt det, der er kendt som en happy ending. Og det ved nærmest alle, der rejser her i regionen. Hvis man er i Pattaya bare mere end et øjeblik, så oplever man det og opdager man det med det samme, vil jeg sige. Så derfor har de thailandske myndigheder sat ind og har forsøgt sig med at begrænse tilgangen til prostitueret i Pattaya, i hvert fald sådan på overfladen. Man har her i den forgangne weekend anholdt omkring 40-50 prostituerede, og det er fordi prostitution er sådan lidt en gråzone. Altså det er egentlig tilladt, men man må ikke reklamere med det, man må ikke tilbyde det i det offentlige rum, så det har man forsøgt at begrænse, også for at det ikke kommer til at se sådan helt skørt ud. Men sagen er bare, at der er så stort et udbud af prostitueret i byen, at der er mange, der så tvivl om, det overhovedet kommer til at gøre en forskel. Og med til den historie hører så også, at Pattaya har en meget gammel historie, som en amerikansk rekreationsdestination for soldater, som har været på jagt efter afslapning selvfølgelig, men også alkohol og også prostitueret.
0: Så er der sådan en decideret frygt eller bekymring for de prostituerede i Pattaya, når de her sailors går i land, altså de 500 amerikanske soldater? 5.000?
1: Ja, altså det man skriver om i de thailandske medier, det er faktisk lige så meget, at der kan være en risiko for, at de amerikanske soldater, de kan få sexsygdomme og så videre. Altså, man frygter simpelthen, at det kan komme til at skabe en vis grad af kaos. Med til det hører så selvfølgelig også, at Pattaya er jo et meget, meget stort feriested. Og faktisk lige nu, så er der færre turister, end der plejer at være. Blandt andet som følge af krigen mod Iran. Mm. Så det er ikke, jeg tror ikke, man sådan skal forvente kaotiske scener med mænd, der render rundt efter kvinder i gaderne og sådan noget. Og der hører også det med til historien, at altså, den amerikanske hær er jo, og flåde er udmærket klar over, hvordan det vil se ud, ikke så godt, hvis det er, at der udspiller sig sådan nogle kaotiske scener. Men det ændrer altså ikke på, det er det, som rigtig mange mennesker på internettet taler om, og det er det, de thailandske medier fokuserer på.
2: Jeg sidder her, Alexander, inde på BBC's hjemmeside, som også beskriver hele den her historie, og der siger den, at de thailandske myndigheder har fortalt dem, at der er steder, hvor de amerikanske soldater ikke må være, blandt andet på det hovedstrøg, der er nede ved den strand, de fleste tager til, og som er kendt for at have mange af de bare, som du også taler om. Men der siger borgmesteren, at det er de amerikanske myndigheders beslutning, eller militærets beslutning. Altså har de fået påbud, de amerikanske soldater, mod at gå for særlige steder?
1: Ja, sådan kan det jo i hvert fald lyde. Altså, det er nyt for mig, vil jeg lige skynde mig at sige, men det lyder da bestemt sådan. Men altså, nu har jeg været i Pattaya selv, altså på en familieferie af alle sådan helt almindelige ting, for ikke så lang tid siden, og det var i udkanten af byen, langt, langt væk fra det hovedstrøg. Og det var altså ikke fordi, at det skortede på muligheder for at opsøge både det ene og det andet i den del af byen. Så det er jo lidt sådan en lappeløsning, som jeg ikke giver så meget for, hvis jeg nu skal være helt ærlig.
0: Okay. Omvendt kan man vel sige, Alexander, så hænger der også, kan jeg forstå, skilte, som siger velkommen til de amerikanske soldater. Man glæder sig til... Ja, det der jo også kan blive rigtig godt for økonomien, en hel masse penge, der skal bruges i Pattaya.
1: Ja, lige præcis, og det hænger jo sammen med det her, som jeg også talte om tidligere med, at der simpelthen mangler turister i Thailand. Der er stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig mange, tag fejl, men der mangler i forhold til, hvad der plejer at være, og derfor så har de lokale turistansvarlige set på det her med stor begejstring. Man anslår, at der vil blive brugt omkring et beløb svarende til 3 millioner kroner i løbet af 5 dage, som de her amerikanske søfolk og soldater, de vil gå ud og bruge på mad og drikke, og hvad har vi, oplevelser. Så ja, det bliver da set som en salvensindsprøjtning, men også lidt af et plaster på et meget, meget stort sår, må man sige.
0: Ja, altså sædvanligt er det, at der kommer flere tusind amerikanske soldater forbi Pattaya, når de har været i tjeneste?
1: Ja, i en historisk kontekst, så er det faktisk overhovedet ikke usædvanligt. Det her specifikke hangarskib har været der to gange tidligere, og dertil så kommer, at selve Pattayas opståen som turistdestination hænger meget, meget tæt sammen med det amerikanske militær og USA's krige rundt om i verden. I særdeleshed Vietnamkrigen, fordi da Vietnamkrigen den udspillede sig, så havde USA baser i Thailand, og der lyder legenden, hvad jeg vil sige, historien, som man fortæller i folkemunden i Pattaya, at jamen, en dag så var der nogle amerikanske soldater på orlov, som tilfældigt faldt over den her fiskerby og en meget smuk strand, som hed Pattaya, og det blev så mere og mere populært, og til sidst så blev det så det er i dag, fordi der begyndte at komme almindelige turister til området også.
0: Så sådan helt overordnet, er man glad for besøget, eller er man mest alt bekymret?
1: Jeg tror, man er glad for besøget lokalt helt sikkert, og 5.000 soldater fra eller til, altså det er nok ikke det, der gør den helt store forskel.
0: Alexander Sjøberg, tusind tak for at fortælle for anden gang her til morgen.
1: Velbekomme dig.
0: Asien-korrespondent for Berlingske, og med det blev klokken 9:15.
2: Vi skal tilbage til den historie, som fylder rigtig meget i overskrifterne her til morgen. Krisen mellem Tyskland og Rusland. I går der beskyldte den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt Rusland for at stå bag den dronehændelse, som fandt sted i begyndelsen af august i Leipzig.
3: Wir gehen davon aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider Angriffe Russlands ist.
2: Ja, vi ser ikke Leipzig som en enkeltstående begivenhed, men ser den i sammenhæng med flere hybride aktioner. Vi går ud fra, at Tyskland er målet for yderligere hybride angreb fra Ruslands side, lyder det på et pressemøde i går fra indenrigsministeren. Og det har skabt en hel del reaktioner allerede.
0: Ja, Tyskland har reageret ved blandt andet at lukke det sidste russiske konsulat i landet og det russiske hus i Berlin. Rusland har i nat været ude og afvise de tyske beskyldninger, kaldt dem absurde, sige, jamen det er tyskerne selv, der har plantet beviser. De baltiske lande er ikke spor overrasket og siger, at det her har vi jo altså advaret om gennem længere tid. Og så lige nu i EU, ja, der er udenrigsministerne på vej ind for at drøfte, hvordan man samlet skal reagere på det her.

0: at der er fuld solidaritet fra Frankrig, og at man skal reagere og straffe Europa. Vi har også set, hvordan Italien og andre lande har reageret. Og så var jo alle EU's udenrigsminister, de var på vej her til Wicklow. Jeg står i Wicklow uden for Dublin, der er sådan et golfresort, hvor EU's udenrigsminister er samlet i dag. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at tyskerne har timet deres, skal vi sige, annoncering af, at det var Rusland, der var ansvarlig for det her. Det har de simpelthen timet til, at der er det her møde her i Irland i dag. Og lige inden du stillede om til mig her, der har EU's udenrigschef, Kaja Kallas, faktisk holdt sit doorstep. Andre ministerer er på vej ind til mødet nu, mens vi står og taler, men Kaja Kallas talte på vejen ind, og det her var simpelthen hovedtemaet også for hende, og hvor hun blandt andet begyndte at kigge nærmere på og gik nærmere ind i, hvad kan man så gøre fra europæisk side for at straffe Rusland for det her planlagte attentat i Leipzig, fordi tyskerne har jo allerede annonceret, hvad de kan gøre, men de sagde også i går, at de jo håber og regner med, at EU-landene i fællesskab også kan gøre noget for at straffe, at Rusland på den måde foretager hybridangreb i Europa.
1: Ja, for hvad er det for en hammer, som EU kan ramme russerne med lige nu?
0: Jamen, man har jo forskellige instrumenter. Det vi kender, og det vi ofte har rapporteret om, det er, når man laver de her sanktionspakker i EU. Og sanktionspakkerne består ofte af, at man, skal vi sige, laver en eller anden form for EU-lovgivning, som, lad os sige, det kan være, vi laver en lovgivning, som forbyder, at du kan sælge microchips til Rusland, som russerne kan bruge i ballistiske missiler. Det kræver lovgivning, som man siger til virksomheder, det her må I, det her må I ikke. Så har man et andet sanktionsvåben, og det er det, man kigger på nu. Det er også noget, man bruger jævnligt. Det er det, man kalder listings. Det er simpelthen, at man kigger på enten personer eller konkrete, altså personer, enheder, mennesker eller konkrete virksomheder og så straffer dem på en eller anden måde. Og det kan være med alt muligt fra, at man får at vide, at man kan ikke rejse ind i EU til, at hvis du har et sommerhus i EU, så kan det blive konfiskeret, eller hvis du har penge på en konto i EU, eller hvis du er en virksomhed, der opererer, kan du få forbud mod at operere i EU. Og der har Kaja Kallas altså nævnt her ved ankomst i morgen, at lige nu så sidder man altså og arbejder med den største liste nogensinde i EU-historien, med helt op til 1600 navne på enheder, det kan være mennesker eller virksomheder, som på en eller anden måde er tilknyttet det russiske militærkompleks, som man går og overvejer hver en af dem af de 1600, om de skal sanktioneres som en reaktion på det her.
1: Mm. Altså, hvis det er korrekt, at Rusland har står bag den her drone med sprængladninger i Tyskland, så er det jo tale om et militært angreb på tysk jord. Jeg ved, at kommissionsformand Ursula von der Leyen senere i dag skal mødes med NATO, Mark Rutte, i Bruxelles. Altså, hvad ved vi om det møde, og hvor alvorligt man tager det her?
0: Som altid med den her slags møder, så er det jo sådan, at man inden man gør noget i fællesskab, så skal man være, altså man går ikke, der er ingen i hverken i EU eller NATO, der går ud og siger, vi synes, vi skal gøre det og det og det, hvis man ikke er rimelig sikker på, at man også kan samle opbakning til det. Og både i EU og i NATO, når man agerer, så er det jo institutioner, som når det gælder udenrigs- og sikkerhedspolitik, agerer med enstemmighed. Altså alle lande skal være enige. Så det, jeg tror, man skal se både det møde, der er her i Irland i dag mellem EU's udenrigsministre og det møde, der er mellem Ursula von der Leyen og NATO-generalsekretær Mark Rutte, og der kommer til at være andre typer af møder også i den kommende tid. De er alle sammen noget, der arbejder hen mod, at man senere om en uge, eller hvor lang tid der nu kommer til at gå, kan have enighed om forskellige typer af nye reaktioner på det her. Men det er jo, altså, mens USA er et land, som er alene, og hvor Donald Trump kan sidde i Det Hvide Hus og bestemme et eller andet, og det samme kan Putin gøre, så er jo EU, det er jo 27 uafhængige af hinanden stater, som samarbejder. Så det tager bare længere tid i EU. Så det, vi kommer til at se, jeg tror ikke, vi kommer til at få så meget udmelding ud af det, men det er jo helt klart, at der er behov for, at NATO og EU koordinerer, fordi NATO kan nogle ting militært, EU kan nogle ting økonomisk, og i fællesskab, så kan de jo ret meget, hvis man vil.
1: Ole, tak for analysen.
0: Selv tak.
1: Ole Ryborg, EU-korrespondent her i DR.
2: Så kan vi lige nå en smuttur over Atlanten, hvor Ja, der foregår mange ting, og der foregår også nogle navneændringer. Nogen kan måske huske, at vi i starten af ugen fortalte, at

0: Google Maps har måttet ændre Lake Ontario til Lake America, efter at der var et præsidentielt dekret fra Donald Trump om, at man skulle ændre søens navn, som jo altså ligger lige sådan på grænsen mellem USA og Canada.
1: Ja, og det skete efter, at forhandlinger om handelsaftalen mellem Canada og USA i august brød sammen. USA indførte herefter toldsatser på helt op til 50% på kanadiske varer i alt 20 milliarder dollars, 129 milliarder kroner. Og så kom altså oven i alt det her Donald Trumps dekret.
2: We're going to be changing the name of Lake Ontario, effective immediately to Lake America. That's going to take place right now as I sign the order.
0: Ja, men det stopper altså ikke her, fordi at det er ikke bare Google Maps, der har måttet ind og ændre det her. Det har tech-giganten Apple nu også gjort. Altså her har man også omdøbt søen til Lake America i stedet for Lake Ontario i den kort-app, man har i Apple. Den amerikanske indenrigsminister Doug Burgum har i et interview med Fox Business sagt, at en Trump endda har henvendt sig direkte til Apple for at sikre sig ændre nu. Det navn der. De her ændringer, det er jo sådan, at det er synligt, hvis man bor i USA, jeg vil sige, op og klikke rundt på kortet og se, hvad det er, den der sø hedder. Hvis man er i Canada, så ser man fortsat Lake Ontario. Og så husker jeg, at vi fra starten af ugen sagde, at hvis man bor her i Danmark, altså uden for de to lande, så burde man kunne se begge navne. Jeg tjekkede det i mandag, så kunne jeg altså stadig kun se Lake Ontario, men det kan jo godt være Lake America snart. Dukker op også for os her.
1: Ja, jeg kommer til at tænke på, altså inden man bliver sådan helt harm over Apple og Googles knæfald for Trump, så har de vel ikke så meget at skulle have sagt, altså hvis den amerikanske administration ændrer et vejnavn eller en sø eller whatever, så bliver de vel nødt til at efterkomme det. Ellers vil det jo for alvor blive rigtig politisk, hvis de giver og to. Men det er i hvert fald en balancegang, som det virker som om, at mange af de her virksomheder forsøger at gå, når det gælder Donald Trump og administrationens beslutninger.
0: Jeg klikker lige ind på Maps igen. Lake Ontario står der altså herfra. Jeg ved ikke.
1: I Danmark.
0: Ja, det må vi lige ringe til Trump og sige. Nå.
1: Ja, så smider den i hovedet på dig.
0: Tak. Vi skal ud i naturen. Jeg får lyst til at sige, Thomas, hvis du ser en grønlandshaj, der ruller lidt med øjnene af dig, eller pludselig bruger timevis ude på badeværelset, så er det altså fordi, at den måske er kommet i teenagealderen. Den er formentlig så alligevel, selvom den er teenager, født omkring H.C. Andersens tid, fordi grønlandshajer, de bliver først teenager, når de er cirka 100 år gammel.
1: Hold da fest.
0: Ja. Jakob Høj Christensen, godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Biolog og naturformidler ved Bionaut. Altså 100 år gammel som en teenager, 150 år kønsmoden. Hvad er forklaringen på det?
3: Jamen, altså det er jo fuldstændig vildt. Altså alt i en grønlands hajs liv, det går bare utrolig langsomt. Altså jeg synes faktisk, det er lidt rart. Nu har I kommet med en masse nyheder, og alting går meget hurtigt. Mm. Det gør det altså bare ikke for grønlandshajen. Så den ældes meget langsomt. Den bevæger sig meget langsomt. Den bliver kønsmoden meget langsomt. Altså, når den svømmer rundt ud, så svømmer den sådan med en meter i sekundet. Så der er god tid, hvis man er grønlandshaj.
0: Mm. Ja, hvor gammel, hvor mange år har den at løbe på? Sådan gennemsnitligt.
3: Jamen, det er jo det fantastiske. Det er jo nogle danske forskere, som har kigget på det her. Og de mener, altså i hvert fald, at dem, de har undersøgt, de største, der mener de, at de som minimum var op til, eller den var op til 270 år gammel, men måske helt op til 400 år gammel. Altså der er meget store usikkerheder på de her tal, men de er ret sikre på, at, hvad skal man sige, 270 år, det er sådan minimumsniveauet, den største, at de har kigget på og lå på.
1: Altså, hvis man nu fik en grønlandshaj på besøg, så hører jeg, at så skal man også leve med, at det lugter lidt af tis.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, og det er nøglen til måske også at forstå, hvorfor den bliver så gammel.
3: Altså i virkeligheden, så det med, at den bliver så gammel, det er nok et spørgsmål om, at den lever meget koldt vand. Alting foregår meget langsomt. Man ved, at stofskifte og sådan nogle ting, det foregår meget langsomt i koldt vand.
1: Så det der med tis. Hvor det kommer tis-historien.
3: Ja, tis-historien, det er, at når det der kød, det kræver en speciel tilberedning, og det har man gjort på Island gennem generationer. Når man står færdig med det her gærede hajkød, så lugter det simpelthen af tis, og det skulle smage ganske afskyeligt. Men jeg tror, man skal være vokset op med det for at sætte pris på det.
1: Hvorfor gør det? Hvorfor lugter det af tis? Altså, hvorfor smager det?
3: Det er fordi, der kommer til at være en masse ammoniak i det simpelthen. Så det er sådan en, jeg tror, det kalder en acquired taste. Men jeg synes, det der med den her alders... altså, i virkeligheden er det en fantastisk metode, de har brugt. De har kigget på øjnene i de her hajer. Og det er sådan, at et øje, det har en linse inde i midten, og den der linse, den er stort set uændret fra, at man kommer til live. Og der har man så kunne kigge på kulstof 14 i de der øjenæbler. Og det, der i virkeligheden har afsløret det, det er, at der er noget, der hedder bumpepulsen i ikke bare i øjne, men i alt væv. Og det stammer tilbage fra atomprøvesprængninger i 50'erne og 60'erne. Og der var simpelthen utrolig meget kulstof 14 i atmosfæren dengang. Og det kan man bruge til at kalibrere sådan nogle målinger med. Så det er kun på grund af atomprøvesprængningerne dengang, at vi ved noget om det her.
0: Vildt nok. Altså, ja. Er den også hårdfør? Altså, nu bliver den gammel, men er den også, den bliver ikke spist, den bliver ikke jagtet, den lider ikke under klimaforandringer, den holder ved, eller hvad?
3: Ja, men altså problemet er, altså, når vi tænker på det der med at leve længe, så tænker vi bare, jamen, det er jo en super god ting, og det er en biologisk styrke, men i virkeligheden er det en kæmpe biologisk svaghed, kan man godt sige. For prøv at tænke på, hvis man fanger et dyr, der er kønsmoden, så går der altså 150 år, inden der kommer en mere, kan man sige, på den måde. Så sådan en bestand vil være meget, meget følsom. Og så har den altså det problem, at den er ret nem at bifange. Altså, den hedder Somniosus microcephalus, og på latin, og det kan oversættes i noget i retning af søvngænger med lille bitte hjerne.
0: Okay, det lyder flot på latin. Navn.
1: Ja, det lyder
3: flot. Ja, og det har noget at gøre med, at den har sådan tit været bifanget og sådan noget, og den bevæger sig meget langsomt. Så den er lidt...
0: lidt udsat.
3: Den er alligevel. Lidt udsat, ja, ja.
0: Men gammel kan den blive. Jakob Høje Christensen, tusind tak.
3: Selv tak.
0: Biolog og naturformidler ved Bionaut.
1: Vi nærmer os en radioavis. Efter radioavisen, så er der Verden ifølge Gram. Det handler om Tyskland, og mon ikke også, det skal handle om droneangrebene, der er sket i august. Det var Niels Frederik Rikkers, Lærke Balsen og Mark Steffensen og Jette Damgaard, der havde sat udsendelsen.
0: Kæmpe hold.
1: Kæmpe hold, ja. Og i studiet var det Pernille Rodbæk og Thomas Tjernsen. Meget mere orientering senere eftermiddag for kl. 16, og selvfølgelig pæt morgen igen i morgen kl. 6.
0: Klokken 9.
4: Det er ikke kun Tyskland, der advarer om russiske hybridangreb, efter at den tyske kansler Merz i går stod frem og beskyldte Rusland for at stå bag og placere en drone med sprængstoffer nær den tyske lufthavn i Leipzig. Også de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, der grænser op til Rusland, advarer om mulige russiske angreb, det siger Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø-korrespondent.
5: De ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er et af hovedmålene også for russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande, altså de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne.
4: Og derfor reagerede de baltiske lande også prompte på meldingen fra Tyskland om, at det var russerne, der havde placeret dronen ved lufthavnen i Leipzig i august.
5: De tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at Rusland bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine. Så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
4: Det er en alvorlig forurening og en stor miljøregning, der kan ende på Region Midtjyllands bord, efter Cheminovas amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken fra nytår. Men det er regionen klar til, lyder det her dagen efter beslutningen om at lukke er blevet offentliggjort. Cheminova er kendt som en af de største forureningssager i Danmark nogensinde, og virksomheden selv lover at fortsætte med at rense grundvandet på frivillig basis. Men regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere FMC, det forklarer Morten Bundgaard, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
6: Og det kræver selvfølgelig, at der bliver en overdragelse af viden fra FMC til regionen hen ad vejen. Og det er vi allerede i gang med, og har en rigtig god dialog med FMC om det. Og det vil vi selvfølgelig intensivere og fortsætte med i den kommende tid.
4: Inden nytår skal regionen og FMC aftale overgangsordningen. Og det er vigtigt, at arbejdet med at rense grundvandet fortsætter, siger den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
7: Hvis ingen er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ude i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
4: Regionen regner med, at forureningsbekæmpelsen kommer til at koste et stort tocifret millionbeløb hvert år. Og de ved ikke, hvor længe det er nødvendigt at fortsætte. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi ved Aarhus Universitet.
8: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
4: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. En af dem, som allerede mærker konsekvenserne af forureningen i dag, er fritidsdykker Ulrik Vendelbo.
9: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
4: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb. Ifølge Irans Røde Halvmåne er der meldinger om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske mål ind i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en måneds pause er en ny bølge angreb altså sat ind, siger DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
10: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
4: Skyde med byer, der kan være kraftige og komme med torden og havl. På Bornholm dog mest tørt og i perioder også lidt sol. Og den sol kommer der endnu mere af i Nordjylland, når det begynder at klare op i eftermiddag. 15-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby padler radioavisen op gennem nyhedsstrømmen her til morgen.
11: Ulrik Siegmund hedder den politiske komet for Alternative für Deutschland i Sachsen-Anhalt, der med sit glatte ydre og ordene i sin magt kan føre AfD til en historisk valgsejr i delstaten. Og en valgsejr til AfD på søndag kan vende op og ned på tysk politik. Det er nu i Verden ifølge Gram. Vi begynder her i Sachsen-Anhalt, men det handler om hele Tyskland. Og mine venner, fra 6. september vil vi skrive historie og generobre dette land, sagde Ulrik Siegmund i sidste uge. Og AfD bliver størst, men bliver sejren stor nok? Får han det absolute flertal i landdagen, eller bliver han, som avisen Die Zeit skriver, en konge uden kongerige? AfD bliver det største parti i landdagen på et program, der lover tryghed, vil skabe tysk identitet, tyske værdier og en stat uden indvandrere. Hvor børn skal lære russisk i skolerne og undervises mere i Bismarck end i Hitler. Hvor han vil gøre op med modernismen og Bauhaus. Det kan betyde et farvel til delstatens konservative ledelse og levere et massivt politisk nederlag til CDU og den upopulære konservative kansler Friedrich Merz, der ser dette AfD for sig.
12: Jeg ser de AfD-fraktionen ja jetzt von der Regierungsbank aus.
11: Jeg ser på AfD i forbundsdagen lige fra regeringspladsen. De sidder lige over for mig. Når jeg hører deres måde at tale på, om at tilintetgøre CDU, ødelægge det, ødelægge systemet, forlade eurosamarbejdet, forlade Schengen, forlade EU's indre marked, så må jeg sige helt ærligt, så er konceptet om en brandmur ikke specielt vigtigt, så vil jeg vinde de vælgere tilbage, som støtter det parti.
12: Jeg vil de vælgere og vælgere tilbagevinde, de disse parti vælger.
11: Men det får kansler Merz mere end svært ved. Hans koalitionsregering med de tyske socialdemokrater er mildest talt upopulær. Merz selv er en af Tysklands mest upopulære kanslere. Og det høster AfD på. Ved delstatsvalget i den sydvestlige delstat Baden-Württemberg i foråret fordoblede AfD sit stemmetal. Og ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt for 5 år siden, der fik de konservative 37% af stemmerne. I dag giver meningsmålingerne Merz' konservative bare 22%. Men AfD skal have absolut flertal i Sachsen-Anhalt, hvis Ulrik Siegmund og AfD skal kunne gennemføre sit partiprogram. Om det lykkes, ved vi ikke endnu. Meningsmålingerne giver AfD 40%+. For at nå det absolutte flertal, så AfD ikke behøver at samarbejde med nogen, så skal flere små partier snuble i den tyske spærregrænse på 5%. Og her kan de grønne blive afgørende. Kommer de grønne ind i landdagen, ser AfD ikke ud til at få det absolutte flertal. Men som sagt, AfD står i dag til at blive det største parti, måske med absolut flertal i landdagen. Og det gør AfD på et program, der vil gøre op med det politiske Tyskland, der blev skabt først efter delingen af Tyskland efter 2. verdenskrig, og så efter Tysklands samling efter den kolde krig. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og støtten til AfD i Sachsen-Anhalt er massiv. AfD's tilhængere føler sig svigtet af de gamle partier, som Veronika siger det.
13: Das ist unser einziger Hoffnungsträger hier in Deutschland.
11: Det er vores eneste håb her i Tyskland, kun AfD nu. De gamle partier har forrådt os, solgt os ud. De forbløder os, overbefolker os og skubber os til side. Landet er overforgældet, økonomien er kaput, vi bliver oversvømmet med udlændinge, med illegale. Og Gordon taler om, hvordan systemet helt har glemt gamle tyskere til fordel for de illegale indvandrere. Hvad jeg ikke kan lide, er de illegale immigranter, der flytter fra by til by og indsamler borgernes tilskud overalt på min regning. Og vores tyske pensionister, der arbejdede 45-50 år, bliver nødt til at samle flasker for at få pant. Det er jeg strengt imod. Ja, Sten Nørskov, det er jeres korrespondent i Tyskland, og i dag er du med fra Magdeburg, hovedstaden i Sachsen-Anhalt. Sten, Ulrik Siegmund er manden, der kan føre AfD til sejr. Måske ikke til den totale sejr, men i hvert fald til at være delstatens største parti. Hvem er han? Hvad er hans baggrund? Og hvorfor kan han skaffe AfD-sejren?
14: Ja, Ulrik Siegmund, han er 35 år. Han er handelsuddannet, og han har siddet i Sachsen-Anhalts parlament siden 2016, og har været partiets formand her i delstaten siden 2022. Og så er han manden, der måske kan bringe AfD til magten for første gang, fordi han har været i stand til i løbet af de sidste par år og under den her valgkamp at overbevise utrolig mange vælgere om, at AfD er svaret på Tysklands mange, utrolig mange samtidige problemer.
11: Jesper Wind, Tysklands korrespondent for Weekendavisen, og du har især dækket AfD og den tyske højrefløj. Jesper, når man læser partiprogrammet, så er det svært ikke altså at gnide sine øjne en ekstra gang.
15: Jo.
11: Der er sproglige og holdningsmæssige udtryk fra nazismen, der er kultur- og identitetspolitiske opgør med nutiden, man vil tilbage til fortiden, man vil have russisk tilbage i de mindre klasser i skolerne. Hvad er det AfD og partiets vælger leder efter i fortiden?
15: Jamen, det handler om at genskabe et Tyskland uden islam, uden woke, queer, regnbueideologi og globalisering. Og så handler det om at skabe et stolt og traditionelt Tyskland, hvor man har et slogan i valgprogrammet, der hedder mere Bismarck, mindre Hitler. Bismarck var ham, der samlede Tyskland i en nation. Kulturpolitikken skal skabe en selvsikker identitet, ingen statsstøtte til antitysk kunst og kultur, står der også i partiprogrammet. Børnene skal opdrages til kærlighed til deres hjemstavn. Nazitiden bliver ikke benægtet, men den skal ikke fylde så meget. Så Tyskland skal have en helt ny erindringspolitik.
11: Simpelthen. Vibeke Jung, lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Vibeke, så er vi brandmuren.
16: den politiske mur, der blev sat op af de gamle partier mod AfD. Man vil intet have med dem at gøre, og hvis vi tager den baggrund for AfD, som Sten og Jesper nu har ridset op, hvad har brandmuren så gjort for AfD, for den politiske proces og det tyske demokrati?
17: Altså formålet med brandmuren er at beskytte demokratiet. AfD er et højradikalt, højekstremistisk parti, i hvert fald dele af det. Antidemokratiske tendenser, især på baggrund af den tyske historie, er denne her... den pagt om ikke at hjælpe sådan en parti til magten meget, meget vigtigt. Men det skaber også nye problemer, netop fordi i takt med, at AfD's stemmeandel stiger, så er der bare meget lidt tilbage til de andre partier, og det gør det meget svært at danne koalitioner. Når der er koalitioner, indeholder de ofte partier, der ikke rigtig har substans i fælles politisk substans. Og det gør det meget svært. Altså, AfD er som en magnet, der tiltrækker stemmer og opmærksomhed og egentlig suger livet ud og politisk substans og positiv drivkraft af de etablerede partier. Og så kan AfD også bruge den narrativ om brandmur i deres kamp imod det nuværende system. De siger, kig på os. I folket stemmer på os, men de andre vil stadig lukke os ud. Det er dem, der er antidemokratiske. De respekterer jer ikke. Vi skal omgøre. På alt det her.
16: Det er sjældent, vi dækker et valg i en tysk delstat, men kampen om magten i Sachsen-Anhalt kan få historiske konsekvenser. Hvad Alternative für Deutschland opnår, hvis de opnår absolut flertal i landdagen, så vil det være første, men måske ikke sidste gang i tysk politisk historie. René Nielsen skitserer Alternative für Deutschlands vej mod sejren i Sachsen-Anhalt.
18: Det var modstand mod håndteringen af eurokrisen i kølvandet på finanskrisen i 2011, der lagde grunden til AfD's fødsel i 2013. Udover euroen kritiserede partiet også samarbejdet i NATO, EU og Schengen. Ved valget til forbundsdagen dengang i 2013 klarede AfD lige nøjagtigt ekspertgrænsen på de 5%. Til gengæld fik det EU-kritiske parti over 7% af tyskernes stemmer til Europaparlamentsvalget i 2014, og dermed 7 pladser i parlamentet. Herefter så partiet sig ikke tilbage. For flygtningekrisen i 2015, hvor daværende kansler Angela Merkel med sin via Schaffendas-politik lod Tyskland tage imod over 1 million migranter og asylsøgere, gav AfD yderligere vind i sine indvandrerkritiske sejl. Det gav pote året efter ved valget til forbundsdagen. Her fik AfD omkring hver 7. stemme og blev det tredje største parti i det nationale parlament. Men trods AfD's succes ville ingen andre partier samarbejde med dem, og det skabte begrebet brandmuren. Den manglende lyst til at samarbejde blev yderligere forstærket sidste år i maj, da den tyske efterretningstjeneste kategoriserede AfD som et højreekstremistisk parti og en trussel mod forfatningen. Den vurderede, at AfD's politik er i strid med Tysklands forfatningsmæssige og demokratiske orden, herunder principper om menneskeværd og lighed. Den politiske korrespondent Clara Pfeffer fra den tyske kanal RTL giver her til BBC eksempler på, hvad der ligger i efterretningstjenestens vurdering.
19: AfD is repeatedly using Nazi slogans that are usually not allowed in Germany.
18: AfD bruger gentagne gange nazistiske budskaber, som er forbudt i Tyskland, og så har de sagt, at man skal ændre måden at huske Holocaust på. Allerede 1,5 år tidligere havde efterretningstjenesten i netop Sachsen-Anhalt valgt at betegne AfD som et bevisligt ekstremistisk parti. Så ekstremistisk er partiet, at det i maj 2024 blev smidt ud af den højrenationale europaparlamentsgruppe Identitet og Demokrati, der består af blandt andre Dansk Folkeparti og Franske National Samling med Marine Le Pen. Årsagen var, at AfD's spidskandidat til parlamentet, Maximilian Krah, til en italiensk avis havde udtalt, at han aldrig ville sige, at enhver mand iført en SS-uniform automatisk var en kriminel. Citat slut. Det lader dog ikke til at skræmme vælgerne i Sachsen-Anhalt, hvor næsten halvdelen ifølge seneste måling vil stemme på dem på søndag. Det giver en historisk mulighed for AfD at danne sin første delstatsregering, hvis partiet altså får absolut flertal. Og det scenarie har givet partiets leder og kanslerkandidat Alice Weidel blod på tanden. Vi vil regere i de første delstater, ikke kun i Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og Berlin. Vi vil også regere på national plan.
16: Valg med at gevinde. AfD's tur til det, der kan være det største sejr indtil nu. Lad os finde forklaringerne på, hvad AfD er, og hvorfor AfD ikke bare går frem på nationalplan, men altså også i Tysklands næst fattigste delstat med landets ældste befolkning. Sten Nørskov, du er i Magdeburg. Hvem er AfD's vælgere?
14: Ja, i Sachsen-Anhalt er det, som du siger, det er, er en af Tysklands ældste indbyggerbefolkninger. Ja. Så selvfølgelig er der mange ældre, der stemmer på dem, men ellers er det, der faktisk karakteriserer deres vælgerkorps, faktisk, at det er ungt. Altså, i modsætning for nogle år tilbage, så er AfD allerstærkest blandt de unge, eller i hvert fald et af de partier, som er allerstærkest blandt de unge, så er de stærkest blandt mænd. Det er også meget naturligt, fordi der er langt flere mænd end kvinder i Sachsen-Anhalt. Der foregår en affolkning af, ja, af landet, og rigtig mange af dem, der rejser, er kvinder. Så de har fat i de utilfredse og frustrerede, som der bare overalt i Tyskland er rigtig mange af i de her år, men selvfølgelig også i et lille, som du siger, fattigt land herover i Østbro.
16: Ja. Jesper, hvad er det, en skuffelse, de går efter og er forbitret over vælgerne? Altså, at de bliver ved med ikke at have de samme muligheder, som man måske har længere mod vest, selvom der jo også er investeringer i Sachsen-Anhalt osv. Mm. Er det skuffelse, eller hvad er det, man reagerer mod?
15: Det er i høj grad en skuffelse, men det er heller ikke en skuffelse, de står alene med. På nationalplan er kansler Merz den mest upopulære kansler, ja, i mange år. Så det er ikke specielt AfD-fænomen at være skuffet, men det er det specielle derovre, at Østtyskland, der er skuffelsen meget stor over, at de føler sig hægtet af udviklingen endnu mere end i vest. Og,
16: jamen, hvordan er de hægtet af udviklingen?
15: Store dele af landet er blevet afindustrialiseret. Det er noget, der har kendetegnet Tyskland de sidste 4-5 år, altså industrierne er lukket. Samtidig er energipriserne steget meget på grund af krigen i Ukraine og Iran, og man har haft et særligt nært forhold til Rusland, ja, over de østlige Tyskland. Og sådan nogle ting bliver man sur over, at energipriserne stiger. Tyskland har nogle af de største energipriser i Europa. Ja. Så det er et sammensurium, og så er det i hele tiden en utilfredshed med den her queer regnbueideologi, som man kalder det. Altså, vi oplever i hele Vesten det her wipe shift, altså en konservativ revolution, her nær sagt, imod det her venstreorienterede woke verdensbillede, der har præget Europa, siger man. Og det er den slags ting. Altså, de har et slogan, som egentlig ikke handler så meget specielt om indvandrere, fordi det er jo selvfølgelig hovedspørgsmålet, men de har det her slogan, der hedder Deutschland aber normal. De vil tilbage til noget, de opfatter som normalt. Det gode, gamle, trygge Tyskland. Hvor og det var jo også i Magdeburg, at der var en mand, der kørte ind i et julemarked her for et par år siden og dræbte en håndfuld mennesker. Så der er mange af verdens problemstillinger, der rammer det her lille, meget smukke Bundesland, Sachsen-Anhalt, lige i øjeblikket.
16: Vibeke, er der en, hvad skal, en længsel efter en anden, altså en fortid, en mere tryg fortid, en nostalgi?
17: Ja, den nostalgi bruger AfD meget aktiv, og jeg tror, at det hjælper også at forstå, hvor meget de egentlig appellerer til følelserne i vælgerne. Ja. Så man kan sige, hvad er det politiske, de egentlig ønsker, og vi tror, AfD-vælger ønsker, og det er det migrationskritiske, og så er der stort set utilfredshed og frygt i forhold til økonomiske problemer, som Tyskland har. Ja. Og hvis vi kigger på de andre partier, så spiller de egentlig ind og arbejder på de her problemer, og går også til valg på de samme problemer, og CDU på forbundsplan har været meget stramt i forhold til migrationspolitik. Så hvis det handlede om det her, så skulle vi egentlig se, at AfD bliver mindre stærkt. Men det gør de ikke.
16: Hvorfor ikke?
17: Og det, altså, ja, min forklaring er, at de formåede på en måde, de andre partier ikke kan, at afhente vælgerne lige så der, hvor de er følelsesmæssigt. Og det er delvis, at de er utilfredse og ikke rigtig ankommet i den verden, vi lever i. Det er jo også en skræmmende verden, vi lige pludselig er sammenlignet med 2000 og en håb, forhåbningsfuld tid. Og det, den har vi ikke. Og den utryghed, at det er et parti, der siger, for eksempel, det er okay at være bange, vi hører jer, og vi vil gerne gøre det godt igen for jer. Og altså, giver skyld til de gamle partier, og der er en syndebuk. Altså, der er nogle dynamikker, der egentlig ikke handler om valgprogrammet så meget som, at de kan knytte sig til nogen, der rent faktisk prøver at tale ind i deres følelser. Og så er der også det med, at de... jeg tror virkelig, at det gør noget for vælgerne. Der er nogen, der i en Vogue-verden, som Jesper sagde, tør at sige noget, men de får ikke rigtig skæld ud for det. Altså, de kan get away with sige noget helt utrolige ting, men så gør de det på en lidt ambivalent måde, så de kan sige, at migranter, der er nogen, der er kriminelle, og derfor skulle vi sende alle hjem. Og det, altså, de kan, de kan det her. Og det tror jeg, i en tid, hvor mange føler afmagt, giver det noget. Og så kan man også sige, at mange af, for hvis vi kigger på CDU, der er mange partier, der ikke rigtig har forstået sociale medier. Det har AfD. Ja, og det gør, at de kan virkelig få en forbindelse til, og især Sigmund er virkelig god til at have folk der, hvor de er, og blive et menneske, de relaterer til.
14: Steffen, må jeg ikke give Vibeke ret her?
1: Jo, det må du
14: fordi nu er og supplere noget af det, hun siger, fordi nu har jeg været til her hen over sommeren, først i juni, tilbage i juni, til et AfD-møde i en lille by Mykkelen, i øvrigt sammen med Weekendavisens fremragende tysklandsk.
1: Som sidder foran mig her, det er Jesper.
14: Jesper Vind. Han var der også. Men her og i de sidste par uger til så yderligere tre vælgermøder med AfD, som i øvrigt ikke bliver kaldt vælgermøder, men for eksempel familiefest. Mm. Og det, jeg var til i går, hed en demokratifestival eller en demokratifest. Og det er samtidig med, at, og jeg synes, vi bliver helt ret, det er først og fremmest noget, der virkelig, virkelig er lykkedes for AfD her, er at skabe en succes på en valgkamp på følelser. Og det er ikke kun vreden, som vi måske kender AfD for, fra tidligere år. Det er i høj grad også det, som ligger i det her slogan, som er det overordnet for AfD's valgkamp i Sachsen-Anhalt, alles ist möglich. Alt er muligt. Mm. Altså, det er muligt, at, som Sigmund siger, at tage vores land tilbage. Altså underforstået, hvis I stemmer på os. Billederne, de billeder, som bliver, de t-shirts, der bliver trykt med hans ansigt på, det er sådan hele det grafiske udtryk, er faktisk copy-paste fra det, som Barack Obamas valgkamp folk brugte tilbage i midten af nullerne. Altså med dem, der kan huske den kampagne, hvor det hed Yes We Can og Hope, og hvor man så i sådan en Barack Obamas profil i sådan cool grafik. Det er nøjagtigt den samme grafik, som Sigmund bruger på sine t-shirts og på sine valgplakater. Det er i høj grad også en meget positiv, kan man sige, valgkamp, de fører. Og det tror jeg simpelthen er en af forklaringerne på succesen.
1: Jesper?
15: Ja, og så er det jo, altså Sachsen-Anhalt er, som du nævnte, Steffen, et af de fattigste områder i Tyskland, men det er jo lykkedes Sigmund at få alle til at kigge på Sachsen-Anhalt. I øjeblikket er hele verdenspressen i Magdeburg og omegn. Altså, man kan sige, her, nu bliver de virkelig set, ikke? Og bliver på den måde forlenet med betydning. Ikke? Ja. Han er jo en superstar, som optager medierne i øjeblikket, og på den måde også noget helt nyt. Men jeg tror også, der betyder noget, at AfD har jo haft en relativt god succes de senere år, men det har været med gamle, hvide mænd i spidsen, og så hende Alice Weidel og Frauke Petri. Men sådan lidt typisk, de typiske AfD-leder har været en ældre hvid mand. Nu kommer sådan en mand på 35 år, og meget ung og meget karismatisk, og han signalerer også altså noget, som man... som virkelig føler, får for de her folk til at føle, at de er, kan være en del af en fremtidsfortælling.
16: Vibeke, lad os så tage fat i, hvad er det så, AfD vil? Fordi det er jo mere end Sigmund, det er et helt partiprogram på et par hundrede sider. Mm. Og når man læser det, som jeg sagde tidligere, så skal man altså lige kigge efter en ekstra gang, fordi kan det virkelig være rigtigt? Lad os tage fat i det, som de bliver beskyldt for, at hente dele elementer fra den nazistiske fortid frem. Hvordan gør de det? Hvor ser vi det henne?
17: Altså på den ene side er det vigtigt at se, selvfølgelig er det på delstatsplan, så ja. Der er ikke mulighed at omsætte alt. Men de har fat i de rigtige emner, for eksempel skoler, undervisning, for delstater har rigtig meget magt, og kulturområdet.
16: Ja.
17: Og der ser vi for eksempel, at de gerne vil kræve patriotisme-erklæring ja. Af dem, der laver kunst. De vil have mere tysk kunst, de vil altså begrænse, hvilken kunst, der kan laves. Og det mindes jo. Der kan vi jo tænke på nazisterne, det med, at man vil indgribe, hvilken kunst, altså, der kan laves. Så det er altså en meget vidtgående, og man kan sige måske endnu mere vidtgående, den måde, de ser skoler for sig. Så de vil gerne rulle al integration i skolerne tilbage. Det handler børn med handicap, det handler om børn med migration. De skal ikke være med i skoler, de skal komme ud af de normale skoler og i skoler ja. For sig. Det samme gælder migrationsbørn, altså dem, der er flygtningebørn. De skal ud af de tyske skoler. De skal ikke engang blive undervist på tysk længere eller med tyske pensummer. De skal have pensum fra deres hjemland, fordi de skal jo tilbage i livet, så derfor ja. Skal de slet ikke lære tysk. Og det går imod, altså også børnekonventioner og det hele tanken om tilbyde de her børn.
16: Så undervisningen, det er der, man for alvor ja. Kan slå til.
17: Yes, og det er også, at de gerne vil overvåge lærer meget mere. For eksempel sørge for, at lærer i undervisning ikke stiller spørgsmålstegn, når et barn siger noget positivt om EFD, for eksempel. Så der skal også være vagter i skolerne, der overvåger, at lærerne ikke går for vidt i forhold til, at de skal være neutrale i deres undervisning.
16: Og sådan noget, det kan de gennemføre i en delstat?
17: Selvfølgelig er der forfatningen og forfatningsdomstolen, der kan gribe ind, når det er. Ja. Men i forhold til de kompetencer, der er, så er der ret meget på skoleområdet, kulturområdet, man kan gøre.
16: Og mere Bismarck og mindre Hitler.
17: Ja, det handler jo også om, at de ikke vil have et nationalsocialisme og den negative tyske fortid fylder så meget. De vil gerne have et mere positivt billede af Tyskland og så glemme lidt på alt den
16: historie. På alt det, der skete.
17: Yes.
16: Og Bismarck. Ja, Jesper Wind.
15: Når man ser på FD overordnet set, så er den afdeling, der ligger i Sachsen-Anhalt, den regnes for den en af de mest ekstreme varianter inden for AfD. Ja. En af Sigmunds forgængere, André Poggenburg, han brugte udtrykket Volksgemeinschaft, altså et direkte nazistisk udtryk. Udtryk som Deutschland, den deutschen Ausländer raus, er også noget, man hører til AfD-møder. Så de spiller på den her fortid, og noget, som er meget sigende i forhold til deres, altså den grund til, at folk sammenligner det lidt med nazismen, det er, at det er deres kamp mod arkitektur og designskolen Bauhaus.
16: Bauhaus, ja.
15: AfD er gået til kamp mod den her skole her, som lå i Dessau i det nuværende Sachsen-Anhalt i 1920'erne, og blev et ikon inden for design, formgivning og sidenhen en kæmpe international slager, kan man sige. Ja. Det bredte sig, ikke? Men det var som de her rette linjer, Bauhaus-arkitekturen, funktionalismen, ikke? Og den går man ud i dag og siger, at den er ikke tysk. Den er kosmopolitisk. Den er globalistisk. Vi skal genfinde de gamle tyske byggestile, de tyske håndværksmetoder. Det er det, vi skal fremme, og ikke den her globaliserede stål, beton og glas, firkantet arkitektur. Det, der er interessant, det er, at 1920'erne, der var det lige præcis Hitler og nazisterne, der også gik til kamp mod Bauhaus-skolen med de samme argumenter.
16: Og dengang, modernisme som sådan.
15: Man kalder i programmet, AfD's program, der kalder man simpelthen Bauhaus for modernitetens vildspor. Ja. Og det klinger lidt af den kulturpolitik, man så i 1930'erne, kan man sige, fra herr Hitler.
16: Steen Nørskov, lad os gå andre ting. Der er kampen mod modernismen, der er patriotisme, der er nationalfølelse. Der er også et forhold til Rusland, som du kommer til at forklare. Man skal tilbage, vi skal have genoprettet et forhold til Putin, vi skal have russiske gas ind igen, vi skal stoppe hjælpen til Ukraine. Hvad bunder det i? Børnene skal lære russisk i skolerne igen. Hvad bunder det i, Sten?
14: Ja, man vil genoptage den udveksling, der er af skoleelever, eller har været skoleelever mellem Sachsen-Anhalt og Rusland.
16: Ja,
14: den er jo enormt interessant, den her blanding, tror jeg, er det i hvert fald de fleste, som jeg har talt med i det østlige Tyskland. Når jeg beder folk om at forklare det der særlige forhold, man har i øst til russerne og Rusland og russisk kultur, så er der mange, der beskriver det som sådan en blanding mellem frygt og gammel fable, altså gammel følelse af at høre til.
16: Jamen, hvad er det, man hører til, hvis vi taler Rusland?
14: Ja, det er jo en... Altså, Rusland var jo både befrier og besætter efter 2. verdenskrig. Altså i det østlige Tyskland, som var den russiske besættelseszone, ja. Efter sejren i 1945, at det der blev til DDR, ja, der var russerne jo først dem, man forsvarede sig imod uden held. Det var dem, der løb landet over ende, lagde byerne i ruiner, voldtog tyske kvinder. Den historie blev jo aldrig glemt, den blev gemt væk, men den bliver aldrig glemt. Så der ligger en dyb frygt for Rusland, og for at endnu en gang få et forhold til Rusland, som kan udløse en krig. Det er en del af forklaringen på modviljen mod støtten til Ukraine, og den ønske om gode forbindelser til Rusland, som der er, især i det østlige Tyskland. Og så er der jo også, på grund af årtiers russisk tilstedeværelse, en følelse blandt nogle østtyskere af slægtskab, altså at man hører sammen, og altså et positivt syn på alt, hvad der er russisk.
16: Ja. Jesper Vind?
15: En par lille tilføjelse, det er meget interessant, hvad Sten siger. Men jeg talte også med en østtysk forfatter, som sagde, at den her store fascination af Putin og russerne er faktisk ikke så stor. Det handler i høj grad om, dybest set, siger hun, en anti-amerikanisme. Altså, man støtter Putin, fordi man hader USA, fordi man er anti-amerikanske.
16: Hvorfor er man det?
15: Jamen, det har en lang historie. Men det er noget med, at man jo... Amerika bliver opfattet som de frie kræfter, globalisering, den her brutale kapitalisme, åndløshed. Og der mener man, at det her Tyskland skal stå for noget i midten mellem øst og vest, noget mere kulturelt, ja. I modsætning til den her åndløse liberalisme og kapitalisme. Men altså, så det er noget af det.
16: Det er følelser.
15: Ja.
16: Vibke?
17: Jeg synes, det spændende ved den her pro-russiske del af AfD's retorik, er, at det egentlig viser, hvor modsigende... Altså, der er meget, der ikke rigtig logisk hænger sammen. Ja. Men det gør ikke noget, fordi de siger samtidig, at det skal handle om Tyskland, og Tyskland skal være sikker, og så mange, som jo egentlig ikke passer sammen med at være pro-russisk i den situation, vi er lige nu, hvis vi kigger på Leipzig og droneangreb, der lige er blevet bekræftet. Så der er egentlig noget, der slet ikke passer sammen, og det har vi med rigtig mange udsagn og rigtig mange dele. Men hvis vi nu tror på det der, at det handler om følelser og om anti-establishment, gør det modsatte af dem, der har haft magten i så lang tid, så kan det give mening at se en regering, der er altså advarer om Rusland, og så være dem, der siger nej. De gør det helt forkert. Enig skulle vi altså...
16: Havde det også været tilfældet, hvis det nu var, at aktionen i lufthavnen i Leipzig-Halle, hvis den var lykkedes, og man havde set et Antonov-fly med benzin på vingerne osv., at det var skvattet ned og var blevet ramt af sådan en af de der droner, hvordan vil det så, tror du, vi kan jo kun gisne om, hvordan vil det have påvirket det forhold og den politik, som AfD kører og gerne vil køre?
17: Altså, jeg kan kun gætte mig frem, men en mulig reaktion kunne have været, det er løgnpressen. Måske er det i Rusland. Det ved vi ikke. Ved vi det virkelig, at det var Rusland, eller kan det være en del af en...
16: De så jo tvivl
17: allerede. Vi har jo også sagt med gasrør, at det i virkeligheden var Ukraine måske. Så ved vi det virkelig? Ved vi, at pressen siger det rigtigt her? Eller, så det kan være, altså, der kan være mange... Altså, det er virkelig professionelt at vinkle alt muligt, så det passer ind i deres verdenssyn, og at dem, der stemmer AfD igen, kan altså, finde en mening i ting. Og det gode er, at de ikke begrænser, at det hele skal hænge logisk sammen, fordi det behøver det ikke virkelig. Det skal bare føles godt. Lidt, Jesper, lidt af, altså,
20: lidt sat på spidsen.
16: Jesper Wind, Vibeke bringer jo netop det frem, som også står i deres program. Afvikle den etablerede presse, statsmedierne, de statslige tv- og radiostationer osv. Mm. Hvorfor det? Man skal have neutrale sat ind, siger man. Vil det sige, at statsmedierne ikke er neutrale?
15: Sådan er følelsen i hvert fald. Som Vibeke siger, så bliver de kaldt for løgnemedierne. Ikke? Ja. Og det som den helt store fortælling og det helt store narrativ er, at medierne ikke har talt sandt om indvandringens omfang og indvandringens konsekvenser. Og kritikken går på, at mainstream-pressen, som man måske er mere neutralt ord, var alt for positiv over for Merkels grænsepolitik i 2015 og i velkomstkulturen i 2016, altså flygtningestrømmen, der kom der. Og det man oplevede, det er, at der var en masse negative konsekvenser af den indvandring, og man oplevede kriminalitet. Da man i Magdeburg hovedstaden, jeg tror, jeg nævnte det før, der oplevede man jo et terrorangreb
16: i julemarkedet.
15: Fra en eller anden, som jeg vidste nok har været der i mange, mange år, men det gør ikke så meget. Han havde i hvert fald en anden hudfarve og kulturel baggrund. Pointen er lidt, at de rører ved noget, som er vildt overdrevet. Deres kritik er sindssyg og cool skør, men de har jo også fat i... Der er jo en lille pointe i det, som jeg vurderer, fordi der har været, mener jeg, meget politisk korrekthed inden for mainstream-pressen inden for de sidste 15-20 år. Og, og det er også det, som de reagerer imod. Ja. Så det er deres kritik af medierne handler om i hele taget om deres kritik af det, de kalder det politiske korrekthed. Og det er jo en kulturkamp, vi oplever i hele den vestlige verden. Ja.
16: Der vil vi kunne blive ved med det her, ikke? Og det kommer vi så også til. Vi bliver bare nødt til at vinkle det på en lidt anden måde. Jeg vil gerne over se lidt på Friedrich Merz og de konservative, men inden vi skal det, så lad mig lige til skulle der være kommet nye lyttere til, lige præsentere mine deltagere og gæster i dag i Verden ifølge Gram. Det er Sten Nørskov, det er jeres korrespondent i Tyskland, med fra Magdeburg, hovedstaden i Sachsen-Anhalt, og du har mange års erfaring i formidling af international politik, ikke mindst i Tyskland og i Mellemøsten. Du har dækket de seneste tyske forbundsdagsvalg, og nu også altså valget på søndag i Sachsen-Anhalt. Så er du aktuel som medforfatter på bogen Verden venter ikke på os. Tyskland i opbrud om den tyske fremtid med politisk uro. Vibeke Jung, lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Du forsker i lobbyisme og politiske beslutningsprocesser på nationalt og europæisk plan, blandt andet altså i tysk politik. Du har været en del og været med i forskellige internationale forskningsprojekter, der fokuserer på interessegruppers indflydelse på de politiske beslutninger, og så kommer du selv fra Tyskland. Jesper Wind, Tysklands korrespondent for Weekendavisen, hvor du især har dækket den tyske højrefløj og AfD. Udover at være journalist, så er du historiker, har erkendt med i historie og tysk. Du skriver også om Europa og historieforskning, og du er forfatter til en række bøger om Tyskland, blandt andet de nye tyske højre, politik, rødder, idéer, og senest med bogen Geopolitical Amnesia om tysk erindringskultur. Det var det. Altså, og det er vigtigt at huske. Merz, kansler Merz, som jo ofte bliver set i udlandet i ikke-Tyskland, som en rimelig stærk erfaren politiker. Han har boet i USA, været del af en af de helt store finansielle institutioner i USA osv. osv. Og så er han hammerne upopulær hjemme. Og der spiller Tysklands økonomiske situation jo også ind i valget. Sachsen-Anhalt er Tyskland næstfattigste delstat, som vi har sagt. Kritikerne siger, at Merz og hans koalition med socialdemokrater skaber følelsen i store dele af befolkningen, som har det økonomisk hårdt, skaber følelsen af, at intet flytter sig i det tyske samfund, i hvert fald ikke fremad og ikke til det bedre, og at det også spiller ind på AfD's succes. Under en debat med Merz på tv-stationen RTL i nabostaten Niedersachsen, der talte en børnelæge Bea Merscher om politikernes manglende forståelse af skellet mellem dem, der har, og dem, der ikke har i dagens Tyskland. Hør.
20: Sie können es eben nicht nachvollziehen im Ernst. Sie kommen aus einer bürgerlichen Familie.
16: De forstår simpelthen ikke. De forstår det ikke. De kommer, siger hun til Merz, fra en borgerlig middelklassefamilie. Vi ved, hvad der står på deres bankkonti. De er multimillionære. Og vi taler om folk, der er afhængige af at modtage forældreorlov. Vi taler om folk, der er afhængige af at modtage børnepenge. De er for eksempel afhængige af at modtage børnetilskud på 25 euro her og nu. Der sidder to enlige mødre her. Vi kender den daglige kamp, og hvis de skærer i ydelserne der, så sender de et signal om, at de, vælgerne altså, ikke længere er vigtige. Og så bliver hun ved med at konfrontere kansler Merz om de 25 euro, der er blevet skåret i børnetilskud, og han erkender det og siger:
21: Vi har naturligvis også...
16: Selvfølgelig har vi også været nødt til at foretage nedskæringer, for vi har simpelthen ikke længere pengene til det her på en række områder. Vibke, hvordan fungerer det? Altså, det er jo et udtryk for en frustration her for en læge. Hun sidder sammen med nogle forældre, og hun har Merz siddende over for sig. Og hun siger, jamen selvfølgelig er vi nødt til at skære. På den ene side, så vil det være en stærk regeringsleder, der siger, vi kan jo ikke finansiere det hele. På den anden side fremstår han jo som en ufølsom type.
17: Ja, især hvis man så også tager de store hjælpepakker til Ukraine med i det. Der er rigtig mange tyskere, der ikke forstår det. Hvorfor er der penge til det her? Hvorfor skal vi overhovedet give så mange penge til Ukraine? Og der er virkelig, virkelig meget modstand imod at bruge så mange penge på altså ulandet, når der nu kommer forklaringer, og man skal. Og ja, der er mange tyskere, der tror ikke rigtig er ankommet i den realitet. Krig på europæisk jord, og amerikanernes rolle, der har forandret sig. Der er så meget nyt i det, at Tyskland skal også opruste det med pacifismen, der har fyldt så meget i tysk historie. Ja. Og det er lige pludselig noget, der bliver lidt kastet ud af vinduet på nogle punkter. Og altså de her prioriteringer, der så flytter rigtig mange penge fra socialområdet, altså der mangler penge fra socialområdet, og så siger folk, det hvis det er på grund af oprustning og på grund af Ukraine, og det vil vi ikke støtte, det kan vi ikke forstå. Lad os vende os til et parti, der finder nogle andre løsninger.
16: Er det også det, du oplever, når du taler med de vælgere, du taler med i de her dage, Sten Nørskov? Altså, vi har et Tyskland med en fattigdoms... 13% eller noget i den stil lever under fattigdomsgrænsen. Er det en økonomisk nød, hvor de føler, at AfD taler deres sag blandt vælgerne?
14: Ja, i høj grad, det mener jeg. Altså, som vi talte om før, AfD's valgkamp er en valgkamp i høj grad, der spiller til følelser, eller henvender sig til tyskernes følelser, men til dem hører også en frustration over økonomien, over at det er så svært at få tingene til at hænge sammen. Vi talte lige før om Tyskland med nogle af de højeste energipriser i Europa. Det er et kæmpe problem for virksomhederne, men det er det også for almindelige mennesker. Nogle meget høje benzinpriser. Ved alle tre vælgermøder, jeg har været til i de sidste to uger med Ulrik Sigmund, spidskandidaten, der har han nævnt, hvad en liter benzin koster her i forhold til, hvad den koster i Polen. Og det er en hel del mere i Tyskland. Mm. Og han spørger, han svarer ikke, men han siger, hvorfor gør det det? Det vil vi lave om på. Og et vælgermøde her forleden blev faktisk afholdt i nærheden af en benzinpumpe. Sådan meget, sådan at det var ikke til at misforstå. Så ja, det handler i høj grad også om penge, om inflation, som mange tyskere stadigvæk oplever. Selvom økonomerne siger, at den jo ikke er den, hvad den har været, og er nogenlunde under kontrol. Det er ikke, hvad mange tyskere oplever.
16: Nej. Men Jesper Wind, når så man ser på deres program, AfD's, så er det altså svært at se en sammenhængende økonomisk politik. Der er masser om, hvad man vil, men vi har jo den ene økonom efter den anden, der siger, jamen ofrene for det, de vil, det bliver deres egne vælgere. Hvordan kan man så gå til valg? Hvordan vil man så administrere en økonomisk politik, skulle man få det absolute flertal i Sachsen-Anhalt?
15: Ja, det er jo et spørgsmål, som rigtig mange stiller sig. Blandt andet økonomerne på de forskellige økonomiske institutter. Ikke? Ja. Der tror, der er nogen i Bundinstituttet i byen Halle, der har beregnet, at AfD's partiprogram, hvis det bliver effektiveret, altså budgettet, det står og mangler 2 milliarder euro, simpelthen, det er underfinansieret. Men det er jo, altså, hvad hedder det, oppositionspartiernes, hvad kan man sige, privilegie, at de kan komme med fantasiforslag rimelig, uden at blive konfronteret med det bagefter. Ikke? Men altså, Sigmund, han lover, at det skal nok gå. Han lover sol og medvind på cykelstierne, han har sagt. Han siger, at vi afskaffer simpelthen alt det her bureaukrati, især det, der gælder omkring klima og sådan noget. Og så lokker vi en masse firmaer til Sachsen-Anhalt, som så kan etablere sig uden hæmmende bureaukratiske regler og klimaregler og dit og dat. Og så skal vi nok skabe et Wirtschaftswunder i Sachsen-Anhalt. Det bliver blomstrende landskaber. Ikke? Men det er jo, altså, det er jo en fortælling, men man kan sige, at han leverer en drøm, han leverer en vision. Folk, og som I sagde før, der bliver talt til følelserne. Folk i Sachsen-Anhalt sidder jo ikke og nærstuderer de her tal og kolonner og ser, om det...
16: Jamen, der burde jo være nogen, der gjorde det, og så bliver det afspejlet i medierne.
15: Det bliver også afspejlet i de her medier, som er seriøse, men de fleste, altså en stor del af altså medierne,

0: det mangel, der mangler kvalificeret arbejdskraft, så vil de gerne hjemsende rigtig mange, og der kommer også, altså hvis nu FDP bliver valgt, så tror jeg også, der er mange, der frivilligt forlader Sachsen-Anhalt, der har migrationsbaggrund, simpelthen fordi altså, det tegner jo meget dårligt. Og det er mange læger, jeg tror en tredjedel eller lignende af lægerne, har migrationsbaggrund på plejeområdet. Der er mange, mange ældre, og mange af dem har ikke etnisk, altså tysker plejer. Og hvis de alle sammen forsvinder, så siger Sigmund og partiet, der kommer til at være så mange, der kommer tilbage til Tyskland, fordi så endelig kan de se, at det er et system, de kan se sig selv i. Og der er ikke mange, der tror på, fordi de tysker, der er rejst ud, plejer ikke være dem, der tænker, internationalisering er så dårlig og så videre. Så der er noget, der ikke kommer til at gå op, og på sundhedsområdet, det kan virkelig være blive frygteligt, når der ikke er læger på hospitalerne.
1: Noget af det, jeg synes, der er det mest afgørende for det her, det er, lad os nu sige, at AfD får det absolute flertal. Det vil sige, at så skal de ikke samarbejde med nogen. Og så vil jeg gerne vide, hvad kan AfD rent faktisk gennemføre? Sten Nørskov, hvis vi tager for eksempel den delstats efterretningstjeneste. Alle 16 delstater, de har hver deres efterretningstjeneste interne, og så er der den forbundslige, så er der for hele Tyskland. Den efterretningstjeneste, der er i Sachsen-Anhalt, er den efterretningstjeneste, der siger, at AfD er et højere ekstremistisk parti, der er farligt for staten osv. Hvad vil en AfD-regering gøre ved det?
2: Ja, det spurgte jeg faktisk manden, som er hovedansvarlig for partiets regeringsprogram om. Han hedder Hans Thomas Tilschneider. Og han svarede meget direkte. Han sagde, lederen, altså direktøren for den Sachsen-Anhaltiske efterretningstjeneste, vil blive fyret. Det er noget af det første, vi kommer til at gøre, hvis vi kommer til magten, det er, at han kommer til at miste sit job. Altså det er lederen af efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt, som altså, som du siger, har officielt stemplet partiet som bevisligt ekstremistisk. Og det ligger inden for mulighederne, inden for de muligheder, partiet har. Fordi nu har vi talt om kultur, vi har talt om uddannelse, men sikkerhed, altså politiet blandt andet, og de hemmelige tjenester, eller den hemmelige tjeneste, den Sachsen-Anhaltiske, den delstatslige efterretningstjeneste, det hører også under delstatsregeringens magtbeføjelser. Ikke?
1: Men Sten, vil det så ikke betyde, at når man så sidder der, når den tjeneste i Sachsen-Anhalt, må man jo gå ud fra udveksler, informationer osv. med de andre hemmelige tjenester rundt omkring, og med forbundstjenesten, at så skal de udelukkes. Altså, så kan man vel ikke sidde i de samme møder med dem, hvis de handler anderledes end det, der er statens politik, nationens politik.
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det har faktisk været nu snart længe været et emne, et diskussionsemne, og hvor blandt andet indrigsministeren i nabodelstaten Thüringen, som er socialdemokrat, har sagt, at han mener, at man på en eller anden måde bør konstruere de møder, hvor de tyske delstaters indrigsministre udveksler oplysninger, fortrolige oplysninger, for eksempel om ekstremistiske bevægelser, at man skal på en eller anden måde indrette de samtaler på en måde, så man kan holde Sachsen-Anhalt udenfor. Altså en AfD indrigsminister uden for den samtale, at man ligesom kan opbygge en mur, der vil gøre det muligt at udveksle fortrolige oplysninger, uden at AfD-ministeren får det for at høre. Det er jo selvfølgelig ekstremt kontroversielt, og noget, som også AfD selvfølgelig er meget optaget af, men man siger jo, nogle af dem, der er bekymrede for det her, siger, jamen det er jo også for eksempel oplysninger om Tysklands sikkerhed. Ja. Altså de deler oplysninger også om for eksempel om russisk spionage og forsøg på sabotage, infiltrering. Kan man dele de oplysninger i et forum, hvor der også sidder en minister fra Sachsen-Anhalt, der er fra AfD, som jo er åbent pro-russisk og plejer direkte kontakter med Putins parti i Moskva. Det spørgsmål, ja, det kommer man jo, hvis de kommer til magten på den ene eller den anden måde, til at skulle forholde sig til. Men AfD, de er

0: fast besluttet på at i hvert fald skaffe sig af med toppen og sætte sig på det her apparat i staten, hvis de kommer til magten. Og det vil i første omgang sige, at manden, der nu leder efterretningstjenesten, vil miste sit arbejde.
1: Vibeke, kan sådan en form for samarbejde, kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, hvor man har en delstat, der i den grad er fuldstændig modsatrettet det, der er nationens mål og sikkerhedspolitik. Kan man det?
2: Altså, det bliver meget vanskeligt, også hvis vi tænker på samarbejde i forbundsråd.
1: For eksempel.
2: Med ministerpræsidenterne, hvis der lige pludselig sidder en AfD, altså Sigmund i det tilfælde, og forskellige repræsentanter. Og, altså, det med, at AfD, hvis nu de vinder i Sachsen-Anhalt, kan begynde at installere forskellige, altså AfD-nære folk, også altså i administrative positioner, der er jo en start at en grobund til at gøre det muligt, altså på sigt at omsætte ting. Men det gør det helt umuligt for de etablerede partier at bruge bundesrat på samme måde.
1: Og bundesrat, skal vi lige fortælle, det er ligesom det tyske overhus i forbundsdagen. Mm. Ikke? Du har forbundsdagen, svarer til Folketinget, og så har man så forbundsrådet, hvis man skal sammenligne det med noget så lidt måske ligesom det amerikanske senat i forhold til repræsentanter.
2: Men en spændende ting, der er værd at lægge mærke til, er hele debatten om et forbud mod AfD, som også skal stemmes igennem i forbundsrådet, bundesrat. Ja. Og der er flere stemmer, for eksempel Cem Özdemir, som er ministerpræsident i Baden-Württemberg, en grøn stemme, der nu ydrer sig mere positivt. Og vi kan se, at der er lidt flere positive stemmer, der siger, at måske skulle man rent faktisk støtte en lang proces, der kunne ende med et forbud mod partiet. Det er meget omstridtet. Men altså, det er, hvis vi nu, altså, nu, det er et meget mørkt program her, er det som om, der er mange, men hvis vi spørger, hvad kan man egentlig gøre, er der noget, så er det en debat, der er der.
1: Kan man det?
3: Vi kommer ind i ukendt land på mange måder.
1: Men vi står i en politisk situation, der skaber tanken om, det her kan ske.
3: Ja, men jeg tror, vi skal tænke på, at det her, det kommer måske til at ske, men vi kommer til at komme ind i noget, der kommer ind om en forfatningsmæssig kamp, en forfatningsmæssig krise. Der er sådan, at det eneste reference, jeg lige kan komme i tanke om i øjeblikket til det, det er, hvad der er sket i Østeuropa de sidste 10 år. For der har vi også haft, altså AfD kan for eksempel i Sachsen-Anhalt også begynde at udpege deres egne dommer og sådan nogle ting. Og der minder vi om nogle ting, vi har set i Polen og i Ungarn, altså de her ting, hvor der bliver pillet ved de her institutioner, der er i samfundet, og så bliver det rullet tilbage. Vi har lige set Orbán rulle tingene ret meget i autoritær retning i Ungarn, og nu går det så den anden vej med Peter Magyar. Ja. Altså, det er sådan nogle scenarier, jeg tænker, vi kommer ind på. Mm. Og i Berlin i øjeblikket prøver de at forberede sig på det her, men jeg tror ikke, de har svarene endnu. Men de kigger blandt andet formentlig til erfaringerne fra Østeuropa, fordi det er sådan noget, vi står i, og for den sags skyld til Amerika. Altså, og det er jo grundlæggende en polariseret Tyskland og et polariseret Sachsen-Anhalt, vi står med. Så hvis man laver et forbud mod det her parti her, det kan man gøre ud fra sådan juridiske briller. Altså, hvad sker der så? Altså,
1: men man åbner sig for en kritik af, at man afvikler demokratiet.
3: I høj grad blandt fra amerikanerne. Den tyske historiker Andreas Røder fra Universitetet i Mainz, han har sagt, at man åbner også muligheden for en borgerkrig i Tyskland, hvis man begynder at forbyde AfD, fordi det er en tredjedel af tyskere efterhånden bakker op om det her parti her. Altså, alle mulige spekulationer er oppe i luften, og jeg ved ikke, hvordan Tyskland ser ud i 2030, men
1: ved du det, Vibeke?
2: Jeg ved det ikke endnu, men jeg har en anbefaling. Jeg er lige i gang med at læse en bog af en journalist fra Frankfurt Allgemeine, og det hedder Tyskland 2033, hvor han har kigget på AfD siden 2013, og han tegner ind i videre, hvad hvis nu det fortsætter, at de bliver så succesfulde, og så bliver Alice Weidel kansler i 2033. Og jeg synes, det er en meget god perspektiv, også fordi han sammenligner med 1933. Og al den usikkerhed, der var i Weimar-republik, hvad vil der ske, hvis nazisterne kom til magten? Og det er noget, vi måske tænker for lidt på. Det er ikke sådan, at tyskerne gik ind i det med meget åbne øjne. De vidste præcis alt det, der vil ske og holocaust.
1: Ja.
2: Og det har vi også med AfD. Dem, der siger, måske skulle vi ikke have brandmur. Måske har vi set, det ikke virker. vi skal prøve noget andet. Måske skal man samarbejde med AfD. Det kan være meget farligt, fordi det, altså den ambivalens, de bruger i mange af deres udsagn, altså de fleste udsagn er ikke nazistiske på den måde. Nej. Ofte prøver de at få folk væk fra sådan en meget klar. De siger altid noget, der lige er på kanten, så man lige kan altså sige, men vi kan ikke rigtig angribe det. Og det kan gøre, at folk vil måske i 2033 sige, nej, måske bliver det ikke så slemt. Lad os give det et forsøg. CDU samarbejder med AfD. Lad os se, hvad der sker. Og jeg synes, at han formoder, altså Justus Bender, journalisten, virkelig sat os ind i den virkelighed og spørger, hvad kan vi gøre? Og hvis vi vil gøre noget, hvis der er et forbud, så skal det være nu. Fordi man kan ikke komme i gang med et forbud, når det er 40% på landsplanen, der stemmer på det. Altså på et tidspunkt er vinduet lukket. Hvis vi tænker, at forfatningen skal beskyttes imod høj ekstremisme.
1: Så Steen Nørskov, du er i Magdeburg nu, og valget i Sachsen-Anhalt, det er på søndag. Bliver resultatet en konge uden kongerige, forstået på den måde, at Ulrik Sigmund, han får et flertal, men ikke det absolute flertal, og hvad så? Og du har ikke så lang tid til at svare.
0: Ja, altså Jeg tror, at som målingerne ser ud nu, så får han lige præcis ikke det flertal, han skal bruge til at vinde regeringsmagten, fordi partiet De Grønne kommer ind. Gør han det alligevel, så vil Tyskland blive kastet ud i politisk kaos, som vi også vil kunne mærke, som vi også vil blive påvirket af. Den snak, vi lige har haft, synes jeg beskriver det meget godt, fordi så vil man i Berlin blive så optaget af polarisering og splittelse i Tyskland, at det kan blive svært at udfylde den rolle, som også kansler Merz gerne vil have, at Tyskland skal blive ved med at udfylde som en magt, der driver Europa fremad.
1: Driver Europa fremad. Steen Nørskov, tak. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Vibeke Junk, Jesper Wind og Steen Nørskov. René Nielsen og Filippa Engholm var med i redaktionen, og Torsten Christiansen sendte det ud. Vi er tilbage i næste uge.
4: Ebola har nu kostet over 3.000 livet i den demokratiske republik Congo. Det viser nye tal fra landets regering, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ebola giver typisk høj feber og kan føre til blødninger, der ofte er dødelige. Det kongolesiske udbrud har især ramt den østlige del af landet, der i årtier har været præget af voldelige konflikter. Der findes ikke nogen godkendt vaccine eller behandling mod den aktuelle Ebola-variant. Hvis vi venter med at begrænse udledningen af kvælstof, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. For stigende vandtemperatur bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind. Det siger Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
5: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
4: De seneste dage har landmænd demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men landbrugets udledning af kvælstof skal muligvis begrænses endnu mere i fremtiden, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Den reduktionsgrænse, der nu er sat, siger de, jamen den kan vise sig faktisk slet ikke at være nok. Så når vi ser landmænd stå ind på Christiansborg og demonstrere, så kan det meget vel være, at vi i fremtiden får brug for endnu større reduktioner. Simpelthen fordi, at de her stigende havtemperaturer fungerer som denne her forstærker, en katalysator for det her iltsvind, vi ser nær de kystnære strækninger.
4: Præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland skulle have placeret en drone med sprængstof i en tysk lufthavn i august. Lige modsat er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden. Det sagde Putin på et pressemøde sent i aftes, uden dog at fremlægge nogen dokumentation. Ruslands beskyldning kommer efter, at Tyskland i går pegede på, at Rusland står bag angrebsforsøget ved Leipzig-Halle lufthavnen. Ifølge Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er hybridangreb en helt bevidst strategi fra Ruslands side.
7: Rusland har ikke på noget tidspunkt i de seneste 4,5 år været så hårdt presset, som landet er nu. Så de leder efter udveje, og en af udvejene er jo forsøg at prøve at påvirke de lande, som støtter Ukraine, for eksempel via hybridaktiviteter. Og vi ser, at russerne er mere risikovillige, vi ser, at der kommer flere aktiviteter, vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder.
4: Det bliver en våd dag med byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P1.
9: Nej, jeg har det sådan med, fordi nu er jeg ved slutningen af mit liv, og det er fint. Jeg vil ikke komme med en prikken til sidst.
10: Nej.
9: Mit liv skal være min prikken.
10: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I studiet, der har vi i dag besøg af en af mine barndoms helte og mit voksenlivs forbilleder. Og det er ikke fordi, jeg har fulgt hver eneste show eller har hørt alle sangene på repeat. Det er fordi, jeg holder af mennesker, der ikke lader sig friste af tidsånden og som ser ud til at stå fast på nogle principper. Man kunne også bare påstå, at Niels Hausgaard, det er navnet på vores gæst, er en stædig gammel nordjyde, der aldrig vil forandre sig, fordi han selv synes, at han ved bedst. Det vil jeg forsøge at vride ud af ham her i vores samtale i dag. Så det er altså princippernes mand, Niels Hausgaard, vi lægger på briksen. Velkommen til, Niels.
11: Tak skal du have.
10: Og nu er det jo ligesom mig, og det er Christoffer, der har talt med dig på forhånd. Det er os, der ligesom siger, at du er princippernes mand. Det er sådan, du fremstår for os.
11: Ja.
10: Og der var mange ting, vi kunne tale om, men det er så vejen ind i samtalen.
9: Men samtidig det der med en gammel nordjyde, der ved bedst.
10: Ja. Hvad siger du til den?
9: Ja, den synes jeg ikke om. Fordi det er ikke et princip, det er jo bare bagstræb.
10: Ja. Hvad er så forskellen på...
9: Jamen, jeg ved ikke, jeg kunne tænke mig at spørge dig. Er principper noget, man vælger, eller noget, man har?
10: Ja. Tror du ikke, det er noget, man har? Det vil jeg umiddelbart sige.
9: Ja, der står jeg nok på den anden side.
10: Ja, nå, men det bliver spændende. Så må vi... Der er allerede uenighed der.
9: Ja.
10: Du har faktisk stået på vores liste gennem mange år over personer, vi gerne vil have med som gæst. Og det er blandt andet, fordi vi på et tidspunkt fik lavet en opgørelse, som vi også sendte direkte i radioen, at der er en person i Danmarks Radio, der holder øje med diversitet og repræsentation. Hvad har vi af mænd og kvinder og mennesker med forskellige etniske baggrunde og seksualiteter og alt det der. Og der fandt vi ud af, at dem, vi havde færrest af i vores program, det var... ældre mænd fra Nordjylland. Dem, vi havde flest af, det var jo akademikere fra Aarhus og København. Det er ikke så
9: overraskende. Ja, vi da også savnet mange år.
10: Jamen, det er jo det, og nu er du her endelig.
9: Ja.
10: Hvordan har du det med at være castet som den gamle mand fra Nordjylland?
9: Jamen, det er jeg da glad for. Det er jeg glad for, fordi jeg tror, at der rent faktisk, hvis jeg ser, jeg har mere at sige til nogen nu, end jeg havde for 20 år siden.
10: Ja.
9: For 20 år siden vidste jeg mere, end jeg ved i dag.
10: Og derfor havde du mindre at sige.
9: Ja, men det forstår jeg mere, end jeg gjorde dengang.
10: Ah, okay. Hvad er forskellen på at vide noget og forstå noget så?
9: Jamen altså, som helt ung, der vidste jeg alt. Ganske enkelt.
10: Ja.
9: Og det er så gået ned ad bakke. Og så for nu, at det, man får foræren ved at blive gammel, hvis man er nysgerrig nok, det er faktisk, at man forstår ting.
10: Ja.
9: Og man forstår andre mennesker, og man forstår, hvorfor det går, som det går.
10: Betyder det, at man bliver mere... Man siger jo på fransk, at... nu skal jeg nok oversætte til dansk, men altså, når man forstår alt, så tilgiver man alt.
9: Det er du nødt til.
10: Ja, du comprendre, så du pardonner. Altså det her med, at man måske bliver lidt blødere og mere tilgivende over for andre mennesker, af at man forstår noget, man ikke forstod tidligere.
9: Lidt mindre stejl, ja.
10: Ja.
9: Fordi... og det gør jo også, altså nu sådan noget som tro på ting. Det kan være religion, det kan være alt muligt. Man tror på... Det er jeg blevet meget skeptisk overfor. Jeg tror på tvivlen.
10: Ja.
9: Og jeg stiller mig tvivlen over for stort set alt.
10: Ja. Er det noget, der er kommet til dig?
9: Det er kommet mere og mere til mig, ja.
10: Ja. Men du har jo aldrig slået mig som et religiøst menneske, for eksempel, eller et fundamentalistisk.
9: Jamen, det er jeg nok. Jeg er opfødt i dyb intermission.
10: Ja.
9: Og hvor der var noget, der var rigtig noget, der var forkert. Og man skulle tro... og holde sin forstand fangen under troens lydighed.
10: Mm-hmm.
9: Det kunne jeg jo have sagt af alle 12-lærerne.
10: Ja.
9: Så blev jeg sendt hjemme fra som meget ung, og måtte ligesom også prøve at gøre op med de påstande meget tidligt. Og det ser jeg som en gave. For jeg er ikke mindre religiøs.
10: Nej.
9: Men Jeg fik lov til en kirke for ikke ret længe siden, hvor vi lavede noget. Og jeg har lavet en oversættelse af trosbekendelsen.
11: Mm-hmm.
9: Lavet til tvivlsbekendelsen.
11: Mm. Hvordan lyder den?
9: Jamen, den lyder ligesom trosbekendelsen, bare med tvivl.
11: Og hele vejen igennem?
9: Det er faktisk mening.
11: Jeg tvivler på vor herre og...
9: Og jeg tvivler især på de hellige samfund, for det er ikke
11: hvad. Ja, det kan der være god grund til.
9: og det gav god mening, og jeg synes, det er interessant.
11: Bliver det taget godt imod af menigheden?
9: Ja, med store øjne.
11: Jeg kunne tænke mig at gå videre herfra med sådan lidt en sjov... Altså, du ved jo, så en kirkegård, han har det her med livet leves forlæns og forstås baglæns, og det kunne måske være et emne. Nu spurgte du også om principper. Er det noget, man vælger, eller noget, man har, noget, man opdager, man har?
9: Det er lidt det samme. Det er noget, man forstår mere og mere, når man bliver gammel.
11: Ja.
9: Og kan se, at det er han godt nok regnet i.
11: Ja. Ja.
9: Men jeg har sådan... For jeg ved jo godt, at jeg har nogle principper. Og jeg ved godt, at jeg har noget, jeg ikke vil, og sådan noget. Men... Det er ikke noget, der kommer dybt ind fra mig selv. Det er en beslutning, jeg tager.
11: Okay.
9: Ligesom, altså, så kan man sige det samme om min barndom, for der var noget, der var rigtig og forkert. Så har jeg meget med... Altså, jeg siger nej til nogle ting, jeg ikke vil. Og hvis jeg så går i dybden med, hvorfor, så fordi jeg dybest set synes ikke, det er rigtigt.
11: Mm.
9: Og når jeg siger, det ikke er rigtigt, så er det i en samfundssammenhæng, for eksempel. Og jamen, også globalt, altså. Jeg spiser mest økologi, og det er ikke så nemt ude på landet. Det har man ikke noget forståelse for.
11: Nej.
9: I min butik er der ikke meget økologi, og argumentet imod økologien, det er, at man kan ikke smage forskel. Så det skal man da heller ikke kun.
11: Nej.
9: Men, og så siger, hvorfor går jeg op i det? For jeg synes, det er rigtigt.
11: Ja.
9: Den vej skal vi gå.
11: Mm. Er der et mønster i det, du siger nej til, fordi du synes, det er forkert, og det, du siger ja til, fordi du synes, det er rigtigt? Nu, økologi er jo et godt eksempel på noget, men, altså, men der er jo mange ting.
9: Det er jo alt muligt.
11: Ja.
9: Det er også, og ligesom når nogen beder mig om at gå på rød løber, så siger jeg, hvis alle ikke må gå på den, så vil jeg ikke.
11: Ja, for det tænkte jeg på. Jeg har læst Billedbladet det meste af mit liv, især når jeg er hjemme med min mor.
9: Ja.
11: Jeg synes aldrig, jeg ser dig på billeder, når der er reportager fra premiere, hvor folk går ind på røde løber.
9: Nej, det gør jeg heller ikke.
11: Aldrig?
9: Det synes jeg er latterligt.
11: Jamen, hvorfor?
9: Ja, så skal man lade dem så brede, så alle kan gå på.
11: Ja. men man kan jo ikke have billeder af alle i billedbladet. Det er meget tykt.
9: Jamen, altså, jeg må nok sige, når jeg ser folk gå på røde løber, næsten lige meget i hvilken sammenhæng, så er de i min verden er de ret latterlige.
11: Mm-hmm. Fordi de gør sig... Til,
9: jeg er indført, jeg vil have rygte til at gå, men man får svamp i fødderne af gruppen.
11: Det lyder som om, det betyder noget for dig.
9: Det betyder noget.
11: Ja.
9: Det skal man ikke. Jeg vil heller aldrig have ridderkors eller sådan noget.
11: Nej.
9: Og,
11: er der nogen, der har tilbudt dig at få det? Eller har de bare vidst? Det siger han aldrig jer til.
9: Jeg har faktisk fået en henvendelse om en forspørgsel. De måtte regne med, at jeg ikke ville.
11: Okay.
9: Så det er fint.
11: Og det bekræftede du så?
9: Ja.
11: At det ville du ikke?
9: Men...
11: Men jeg tænker alligevel på, altså et er, at man har sine egne principper, ja. At man ikke selv vil modtage sådan en orden, at man ikke selv vil gå på den røde løber.
9: Jamen, det er bare et eksempel på
11: jo. Et princip, ikke? Men det lyder alligevel som om, hvis vi skal bore lidt i det, at du faktisk heller ikke synes, det er i orden, at andre går på den røde løber.
9: Jo, det er jeg ligeglad med, men jeg vil have lov til at bruge som materiale i mit show.
11: Ja. Nå, vi skal ikke i gang med nogle af de her principper.
9: Ja.
11: Og nu... kom du med eksemplet økologi, du er kommet med den røde løber, du vil ikke optræde i en loge. Det er jo allerede stof til en hel bog over Niels Hausgaards principper for livet. Jeg vidste ikke, du ville nævne dem.
9: Nej.
11: Så sammen med Christoffer, der har vi forsøgt at lave en liste på forhånd med forslag til, hvad vi tror kunne indgå som Niels Hausgaards principper for livet.
9: Jamen, det er kommet på nu.
11: Ja, det. Men vi prøver her, så kan du jo rette til efterhånden som... som jeg nævner dem. Okay, den første, den har du egentlig allerede bekræftet. Den hedder, status er ligegyldig. Dem, der stræber efter den, har allerede tabt.
9: Det vil jeg sige, at...
11: Ja. Det er jo meget med den røde løber.
9: Ja, det er det.
11: En status, som man... Men hvad nu, hvis vi taler om en form for status, folk har fået, fordi de rent faktisk kan noget?
9: Jamen, det er jo noget helt andet. Det er jo ikke folk, der andre efter.
11: Nej.
9: Fordi det, hvis de kan noget, så har de... et ret godt billede af sig selv også, som regel.
11: Ja.
9: Og som godt selv se det lidt latterligt.
11: Ja.
9: Ja, nej, selvfølgelig skal de der roses, dem der kan jo. Ja. Synes jeg.
11: Ja.
9: Men det er jo blevet et spørgsmål om, altså jeg har jo også noget med at blive kaldt kunstner. Jeg har aldrig kaldt mig selv kunstner. Og ham, der står på kontrakten, og så står der kunstner. Men så står der også bare, jeg skal underholde.
11: Mm.
9: Jeg skal ikke prædike. Det står der ikke. Jeg skal underholde folk. Og det gør jeg så efter bedste evne. Men om jeg er kunstner, det synes jeg ikke. Jeg ved Leonardo da Vinci var.
11: Ja. Kim Larsen kaldte sig popsanger, så vidt jeg husker. Ikke? Han ville heller ikke kaldes kunstner.
9: Nej, det ville Leif heller ikke, Sylvester.
11: Nej. Nej. Men kan det ikke også være lidt, undskyld udtrykket, krukket, hvis nu andre synes, at det, man skaber, er kunst?
9: Ja.
11: Hvorfor så ikke ligesom stå ved det?
9: Jamen, jeg synes, det skal føre til en diskussion om, hvad kunst er.
11: Ja.
9: For den har ingen ende. Og det er interessant.
11: Ja.
9: Jeg synes, at ordet kunst næsten har mistet sin betydning. Der er ikke rigtig noget i det mere.
11: Nej.
9: Jeg kan godt lide, at tiden får lov til at udvælge det der kunst.
11: Ja.
9: Så kan man kalde det kunsthåndværk, indtil tiden er gået.
11: Ja. Har du egentlig selv nogle forbilleder om, hvem du tænker, den her person har fået en status som kunstner, eller på anden vis, som vedkommende virkelig har fortjent, og som jeg beundrer?
9: Der er utrolig mange.
11: Ja.
9: At sige, altså på alle måder faktisk. Jamen, jeg vil ikke blive færdig, hvis jeg skulle nævne, hvad jeg beundrer af malere.
11: Mm.
9: Og
11: ja, du maler også selv.
9: Jamen, bestemt ikke i noget kunstnerisk ånd.
11: Nej, maler, du vil ikke være med det.
9: Jeg maler for at træne mit syn,
11: ja.
9: og for at se, hvor langt jeg er kommet i forholdet mellem grønt og blåt og sådan noget.
11: Ja.
9: Ikke for at lave billeder, jeg har aldrig udstillet noget. Og jeg maler kun på de samme lærreder, de er til gengæld så tyk.
11: Er det forkert, når jeg siger, at du har malet nogle billeder, som er på dine plader?
9: Ja, det har jeg.
11: Ja, ja, ja.
9: Men jamen, der er mange, jeg beundrer.
11: Kan du, hvem falder ind først?
9: Nu synes jeg pludselig, det er svært. For der er ikke ret mange at vælge fra. jeg er meget imponeret over, også mange af mine kolleger. Og jeg har lige haft besøg af Anna Nosen lige nogle dage.
11: Ja.
9: Og jeg var nødt til at sige til ham, du er den bedste sangskriver, jeg har.
11: Ja.
9: Det gjorde så ondt. Men han er...
11: Ikke ham, for ham.
9: Nej, men ham beundrer jeg også.
11: Ja.
9: Og
11: det er også skønt at sige det om et levende menneske.
9: Ja.
11: Som, så vedkommende kan høre det.
9: Ja.
11: Så det er ikke kun at leve Leonardo da Vinci og andre, altså, som selvfølgelig...
9: Ja, han er yngre end mig. Jeg burde være misundelig.
11: Ja. Men han sagde ikke, ej, det er dig, Niels.
9: Nej, sådan er den ikke indrettet.
11: Ja, der kunne man godt have været fluen på væggen der. Nå, men det var det første princip. Status er ligegyldig.
9: Ja.
11: Hvad mindre man så måske har gjort sig fortjent til den, og så er man ikke interesseret i den.
9: Jamen, det er jagten på status, jagten. Der er så landet i.
11: Ja. Næste princip, det er, at humor er en alvorlig sag.
9: Det er det.
11: Vi skal tage det alvorligt.
9: Ja. Humor er så vigtig. Og der er lidt med humor, som der også, synes jeg, er med begrebet kærlighed. Man kan ikke tage det selv. Man skal have det give.
11: Mm.
9: Ellers har man det ikke.
11: Nej.
9: Og hvor man får det fra, det er vigtigt, det er nok sin opvækst. Men det er også vigtigt, fordi det er en buffer. Det er en stødpude i det hele taget. Man går ikke i stykker. Når du løber ind i et nederlag eller ind i en hård væg, så er der lige lidt humor til at tage det værste. Ikke?
11: Ja.
9: Og de, der ikke har det, de går nemt stykker.
11: Ja. Når du siger, at man ikke kan tage det,
9: ja,
11: så betyder det, at man ikke kan, hvad kan man sige, lidt det som status, altså man kan ikke angle efter det, uden at miste det, eller uden at man ikke kan opnå det, eller hvad?
9: Så ender man jo nemt i bare at fortælle jokes.
11: Ja.
9: Og det har ikke meget med humor at gøre.
11: Jeg mener, jeg kunne huske, du engang har sagt, at jokes, det er humorens krykker. Er det ikke et udtryk, du har brugt?
9: Ja. Jo.
11: Det er, når man ikke...
9: Ja, det synes jeg faktisk, det er.
11: Ja.
9: Og jeg er ondt af dem, der ikke har humor. Fordi alting gør ondt på dem, og de bliver usikre. Hvis nogen siger et eller andet fuldstændig lort til mig, så går jeg i første omgang ud fra det humoristiske men.
11: Det vidner også om en stor grad af selvtillid, vil jeg sige.
9: Jo, den mangler
11: jeg godt. Heller ikke. Den er også vigtig.
9: Den følger også med humor. Ja.
11: Det er en meget god måde at modtage kritik på. Ej, det må være for sjovt, det der.
9: Ja. Ej, det var godt sagt.
11: Er der nogen, du synes, der... Ja, det er ikke, fordi du skal pege fingre af nogen bestemte... Men altså nogen, du synes, der måske misbruger humoren. Altså, fordi man kan jo grine med nogen, og man kan også grine af nogen. Man kan udstille mennesker ondskabsfuldt gennem humor. Altså, du har jo hele dit repertoire af karakterer, men det er jo med dyb altså, kærlighed jo, til mennesker, jeg, når du fortæller.
9: Alle os, der rejser rundt og stiller os op på scener og bruger humor, vi kan ikke undgå at komme til at misbruge det.
11: Nej.
9: Det kan vi. Jeg har det princip, at jeg har ingenting imod, at folk bliver vrede. Men de må ikke blive ked af det.
11: Nej.
9: Altså, det har jeg ikke mandat til.
11: Nej.
9: Men vrede, det er en god følelse.
11: Ja.
9: Den kan flytte ting og alt muligt. Så det gør ikke noget. Men jeg vil være ked af det, hvis jeg kommer til at gøre nogen ked af. Og det har jeg gjort nogle gange, og det var ikke meningen.
11: Nej. Men det er jo uundgåeligt i det hele taget som
9: menneske. Jamen, det kan ikke lade sig gøre.
11: For jeg sidder jo og tænker på de her principper som helt almene livsråd. Nu er det så Niels Hausgaards principper, vi opruller her, og det handler om, at du er en, der tager rundt og underholder. Men jeg tror jo, der er mere i dem end som så. Og jeg synes faktisk, det du siger nu, at det at gøre andre mennesker vrede, det kan være på sin plads.
9: Det må man ikke være bange for.
11: Men man skal ikke gøre dem ked af det, Nej. Hvis man kan undgå det.
9: Det har man ikke mandat til.
11: Nej. Det synes jeg er godt sagt. Vi har lige to principper tilbage, som vi har fundet på. Og indtil videre, så lader det jo til, at vi faktisk har ramt meget godt.
9: Ja.
11: Men nummer tre her, det er, at intet er finere end en dygtig håndværker.
9: Nej, sådan har jeg det også.
11: Ja, ja for det er jo mine principper.
9: Jeg kan altid mærke, hvis jeg er sammen med nogen, der er udlært håndværkere på et eller andet tidspunkt. Jeg kan mærke det på deres disciplin. Jeg kan mærke dem på... Altså, de ved som regel virkelig meget om, hvem de er. Og jeg anbefaler at bruge det som adgangskrav til universitetet.
11: Mm-hmm.
9: Og tage en håndværkeruddannelse, fordi... så ved man, hvem man er. Og mange vil ikke søge ind, fordi det har de ikke brug for. Og det er ikke noget, jeg siger for sjov.
11: Nej. Jeg kan også godt lide ideen. Jeg har kæmpe respekt for håndværkere.
9: Ja.
11: Jeg er bare utrolig dårlig håndværker selv.
9: Jamen, du vil heller ikke tage uddannelsen.
11: Nej, det er rigtigt.
9: det er det, der er så trist.
11: Hvad er det? Du har en håndværksuddannelse.
9: Jeg er udlært smed.
11: Smed, ja.
9: Smed og maskinarbejder, ja.
11: Ja. Og hvad vil du sige, det har betydet for dig?
9: Jeg gik også på akademien nogle gange. Der kunne jeg pege alle dem ud, som var håndværkere oprindeligt.
11: På kunstakademiet?
9: De havde en arbejdsdisciplin.
11: Ja.
9: Og, hvad de andre ikke havde. De gik som regel og ventede på lidt inspiration eller et eller andet. Hvor dem, der var håndværkere, de gik i gang med at gøre noget.
11: Ja.
9: Med deres hænder, om ikke andet rydde lidt op eller sådan noget.
11: Ja.
9: De var en fornøjelse at arbejde sammen med.
11: Ja. Er det også et håndværk at være en, der underholder?
9: Ja, det er det. I høj grad.
11: Ja. Er der noget af det, du gør der, som minder om det, man lærer som smed, for eksempel?
9: Ikke andet, at man skal tage alvorligt. Altså, man skal være seriøs med det, man gør. Ligesom når du får en opgave. Jeg var skibsmed.
11: Ja.
9: Når man bor i skib og skulle lave et eller andet, trække nogle stempler og sådan noget. Jamen, så... det kunne bare ikke blive nøje nok. Fordi hvis det kunne det, så var man ikke en god håndværker.
11: Mm.
9: Det skulle være 100%. Og sådan har jeg det nok med de ting, jeg gør.
11: Ja. Ja. Det sidste, Niels, det er, at politik, det er noget, man skal spøge med.
9: Det må man gerne. Det må man gerne. Altså.
11: Ikke fordi det ikke er alvorligt, selvfølgelig. Nej,
9: det er alvorligt.
11: Men måske netop fordi det er alvorligt.
9: Det er alvorligt, og jeg har det jo sådan, at politik, det er noget, som i et system som vores, med demokrati, der er vi alle sammen politikere. Og vi er alle sammen forpligtet til at deltage. Vi er forpligtet til at føre den debat indbyrdes, som er demokrati, uden hvilken det ikke er demokrati.
11: Mm.
9: Og jeg synes, det er uden hvilken lige nu. Der foregår jo, der er nogle professionelle debattører, der debatterer.
11: Mm.
9: Men den vigtigste, allervigtigste debat, den foregår hjemme ved køkkenbordet.
11: Mm.
9: Og den er der ikke. Der snakker man mere om et eller andet quizprogram i TV.
11: Ja.
9: Hvem der kommer først, eller sådan noget.
11: Ja.
9: Det synes jeg er vores demokratis svaghed. Ja. At man ikke prioriterer det op.
11: Ja.
9: Jeg bliver bebrejdet af rigtig mange, dem, især dem, der er uenige med mig, når jeg snakker politik, og det gør jeg altid. At det, nu skal jeg holde skidt for sig og sådan noget for sig, og jeg skal bare underholde og sådan noget. Så siger jeg, at jeg har misforstået det hele fuldstændig. Sådan er det ikke.
11: Nej.
9: Uden din mening, uden dit engagement, er der ikke noget demokrati. Og demokrati kan ikke indføres. Det er jo ikke sådan noget, at vi indfører demokrati i 1889.
11: Og så er vi færdige med det.
9: Det findes kun i kampen for det.
11: Ja.
9: Ligesom revolution i øvrigt.
11: Ja. Og du er jo, ja, skiftevis kan man sige, blevet beundret for og beskyldt for at være venstreorienteret.
9: Ja.
11: Det er du jo, kan man sige. Det benægter du ikke. Men har været det, og er det måske på en måde, som virkelig har haft bred folkelig appel, også hos mennesker, der ikke er venstreorienteret. Jo, altså, jeg kan sige min egen familie, ikke? Min far...
9: De har tilgivet mig.
11: De har tilgivet dig, og de holder af dig og synger med. Og
9: ja.
11: Hvorfor tror du, du har kunnet gøre det? Altså, der er jo alle mulige protestsanger, eller, altså, som har skubbet folk.
9: Det har jeg ikke været. Altså, og jeg, stiller mig ikke op for en eller anden organisation. Heller ikke for et parti. Jo, det er ikke, jeg rejste rundt sammen med Svend Auken i 1990 op til valget. Fordi vi havde ikke nogen opposition overhovedet. Vi havde ingenting. Og jeg kunne ikke se andet end, at Socialdemokratiet var nødt til at blive stærkere. Så rejste jeg rundt sammen med Svend, og havde min egen lille afdeling, inden han skulle på.
11: Mm-hmm.
9: Der hed derfor, er jeg ikke socialdemokrat. Det gav simpelthen så god mening. For vi havde det så sjovt.
11: Kan du huske, hvorfor du ikke var socialdemokrat?
9: Ja,
11: der var sikkert mange grunde.
9: Jeg smurte lidt tyk på, sådan at det faktisk var nemt for Svend og bryde det hele ned.
11: Ja, okay. Ja, det var venligt.
9: Ja.
11: Men nu har vi jo været rundt om de her principper, og det lader til, at du er meget godt med på dem, vi har gættet på hos dig. Og det er jo meget heldigt, når vi har et psykologiprogram, og jeg tror selv, er professor i psykologi, at det er ramt nogenlunde. Og så begyndte du med at spørge mig, hvor kommer de sådan nogle principper fra?
9: Ja.
11: Altså, er det nogen, man vælger, eller er det nogen, man opdager? Man har haft hele tiden, måske. Og så sagde du, at for dig er det nok mest det første, hvis jeg forstod det rigtigt. Ja. Betyder det, at det har været anderledes, da du for eksempel var barn? Ja, nu sagde du, at du kom fra et intermissionsmiljø. Der var det nok nogle andre principper, der var dengang.
9: Ja. Jo, men jeg var så svineheldig, kan man sige. Jeg røg ud hjemmefra og kom på det, der hedder opdragelsesanstalt.
11: Ja.
9: Som barn. Og jeg, for hvorfor mig var det den bedste beslutning, der nogensinde har taget.
11: Hvorfor kom du på opdragelse?
9: Fordi jeg var nok så uopdragelig.
11: Okay.
9: Jeg var bare det, der hed adfærdsvanskelig, og blev smidt ud af skolen, og så hvad skulle de så gøre?
11: Ja.
9: Og det var godt. Det var jeg glad for. Og den tid har aldrig sluppet mig. Altså, i mange år tænkte det at stå og lave på scenen, der tænkte jeg, jeg vil aldrig lave noget, så havde jeg nogle ansigter fra Hindenburggården, som jeg kan huske. Hvis de ikke har noget af det, så har jeg ikke ramt noget.
11: Mm.
9: Og det tror jeg faktisk, jeg har stadigvæk.
11: Ja.
9: Det er min smagsdommer.
11: Mit gæt vil være, at det er svært at finde nogen, der har været på opdragelsesanstalt, som ser på det på den måde, du gør. At det er du faktisk glad for, og det er faktisk noget, der stadigvæk følger dig. På en positiv måde, lyder det til.
9: Ja.
11: Hvad gjorde de for dig?
9: Jamen, jeg kom fra noget meget stærkt religiøst.
11: Ja.
9: Og jeg kan huske... Jeg kan huske, da jeg kom dertil, og havde været der ikke ret længe, der tænkte jeg, her er dejligt, her er Gud overhovedet, ikke? Det var en vidunderlig følelse.
11: Ja.
9: Man kunne bande fuldstændig frit lige op i luften, ikke?
11: Okay.
9: Men jeg var ikke så gammel, der var nødt til at tage stilling til det hele, ikke? Og det gjorde jeg så. Jeg blev aldrig uvenner med mine forældre. De stod et helt andet sted, men det var også en beslutning. Jeg vil ikke være uvenner med dem.
11: Nej.
9: Og jeg er heller ikke på nogen måde vred på dem.
11: Nej.
9: Jeg kender ikke nogen forældre, der har tænkt, at vi vil være ret dårlige forældre. Det er der ikke nogen, der har tænkt.
11: Nej.
9: De vil alle sammen være gode forældre.
11: De fleste gør, hvad de, så godt de kan, ikke?
9: De gjorde det bedst, de kunne med de værktøjer, de havde.
11: Ja. Ja. Ja, for jeg vil jo spørge dig, om du altid har været så principfast.
9: Men... Nej, jeg er sikkert ikke. Det er børn nok ikke, men...
11: Men det kan
9: jeg,
11: bare...
9: jeg kan godt se det. At jeg var... blev mere og mere anderledes end de andre. Sådan. For der var nogle ting, jeg ikke gad.
11: Ja. Hvad kunne det være?
9: Jamen, det kunne være mange ting. Det kunne være fuldstændig ligegyldige fejringer og fester over ingen verdens ting. Hvor det egentlig bare handlede om at sidde lige så stille og drikke noget øl og, dengang der og ryge noget hash eller et eller andet. Hvor jeg tænkte, der er ingen, der rejser sig op og tager ord. Der er ingen, der gør noget. Det er så blødt og så ligegyldigt.
11: Ja.
9: Og så kunne jeg ikke være i det.
11: Nej. Gik du så? Eller tog du ordet?
9: Jamen, så gik jeg så meget.
11: Okay, ja. Noget, jeg også gerne vil spørge dig om, Niels, det er forandring. Ikke bare i ens eget liv, efterhånden som man bliver ældre, men også i den tid, man virker i. Og det at holde fast i ens principper, når tidsånden skifter.
9: Ja, den er flygtig.
11: Det kan jo være svært, ikke?
9: Den er flygtig.
11: Hvordan har du det nogensinde sådan, at der sker noget nyt i verden, hvor du så tænker, ej, det er godt, det der?
9: Det prøver jeg at tænke i det hele taget.
11: Ja.
9: Så jeg, og beskylder dem, for der ikke gør dem, beskylder for at tro på, at kuglerammen vender tilbage. Det tror jeg ikke, den
11: gør. Det gør den næppe.
9: Nej.
11: Nej.
9: Nej, jeg prøver på at være åben over for, der er nogle ting, jeg kan mærke med det der AI, ja, at det kommer jeg ikke med på, fordi det interesserer mig ikke.
11: Nej.
9: Så det må man sige, det hører til at høre en anden tid. Men ellers prøver jeg da bestemt, og, sådan noget som sociale medier er jeg ikke på.
11: Nej.
9: For da tanken om det opstod, tænkte jeg allerede, det kan jeg ikke bruge til noget. Det vil være... Det vil være middelmodighedens triumf hele vejen igennem.
11: Ja.
9: Og det synes jeg også, det er.
11: Ja. Og du har aldrig været nervøs for, om du bliver glemt, om nej, folk kommer til dine optrædener, når du ikke ligesom kan fortælle
9: nej,
11: om det?
9: Nej, det vil være så fair, hvis det kom det. Ja. Det vil være okay.
11: Okay.
9: Nej, og jeg slet ikke, har ikke den tanke, at nej, jeg må ikke blive glemt. Det må jeg gerne.
11: Ja. Det tror jeg ikke, du bliver. Før vi skifter spor, Niels, så kunne jeg tænke mig, om du kan give det sådan et, hvad kan man sige, greb, vi samtidig har her. Altså, der er jo så mange, der giver gode råd. Der er så mange, der skriver selvhjælpsbøger og kommer med 7 trin og 10 principper og alt muligt. Kan du give 3 gode grunde til at leve et liv, som du gør?
9: Som gammel mand.
11: Ja, yeah, eller som Niels Hausgaard. Yeah. Altså, det kan være med principperne her i baghovedet.
9: Jeg kan ikke finde nogen grund til ikke at gøre det.
11: Nej. Men hvad er så de bedste grunde til at gøre det?
9: Ja, for det er jo svært at sige, men altså, det er jo... den der, man kan sige, når livet er værd at leve, fordi man har en følelse af liv.
11: Ja.
9: Man har en trang til liv, ikke? Og så længe man har det, så er der grund til at leve. Jeg oplever folk på min egen alder, som mister den. Som ikke har den mere.
11: Ja.
9: Og de sidder bare og er en lille smule utilfreds med hjemmehjælpen og sådan. Men ellers, så vil jeg nok sige, så ingen grund, de tager bare plads op.
11: Ja.
9: og det gider jeg ikke komme til, så vil jeg godt gå.
11: Ja. Så du er ikke sådan en sentimental type?
9: Nej, det er jeg faktisk ikke.
11: Nej.
9: Jeg er meget lidt sentimental. Og det er måske et princip, men det er et princip, jeg har valgt.
11: Ja, okay. Så du kunne have været det, hvis ikke du havde...
9: Det kunne jeg nemt, hvis jeg bare gik efter.
11: Ja.
9: Nu bruger jeg sentimentaliteten i mit show, og det er godt.
11: Ja.
9: For vi har en snær alle sammen, men nogen giver fuldstændig efter. Det kan være over for kongerøgelse, for eksempel. Eller bare det at have en hund.
11: Det kender jeg godt.
9: Ja, men de, der har en hund og er glade for den... Har du så tænkt på, at de går op i falset nærmest, når de snakker om hunden? Nå,
11: det er rigtigt. Det føler mig meget ramt af, det der.
9: Ja, det er jo herlig sentimentalitet, men ellers synes jeg, og jeg synes, vores medier, deres største ulempe, det er, at de dyrker sentimentaliteten. Det er træls.
11: Men hvad er der egentlig galt med det?
9: Jamen, altså, når der er jo kamerafolk, der er så dygtige til at finde tåren blandt publikum, ikke?
11: Ja.
9: For den skal vi have.
11: Ja.
9: Og der står jeg allerede af. Det gider jeg da ikke.
11: Okay. Fordi det er falsk, eller for meget, eller...
9: Ja, de overskrider en grænse for mig.
11: Ja.
9: Og nu så jeg en film i Danmarks Radio, hvor jeg faktisk set den før. Den, der hedder Quiet Girl. Jeg har også læst bogen. Den er så flot. Og den kunne blive så sentimental.
11: Er det den der irske?
9: Ja. Ja. Men det er den ikke. Jo, den er nok sentimental. Men den bliver aldrig banal.
11: Mm.
9: For de stopper alt de gode til lige før. Mm. Det er så stor en fornøjelse.
11: Ja. Du sagde før, at da du var ung, der vidste du alt, men forstod ikke så meget. Ja. Og nu ved du ikke så meget længere, nej, hvor du er en ældre herre, men til gengæld forstår du.
9: Det er ikke for at være ligesom Sokrates.
11: Nej, men det er da ikke det værste, man kan være.
9: Han vidste ikke en skid.
11: Altså, kan man sige, hvad det så, altså, kan du fortælle os, hvad det så er, du forstår nu?
9: Jamen, jeg forstår, når vi snakker sammen, forstår jeg, hvad du mener med det, du siger. Bedre, end jeg ville have gjort tidligere.
11: Ja.
9: Og i det hele taget, når jeg er sammen med mennesker, så forstår jeg også samværet. Så jeg ikke vader ind med så store fødder i debatten, som jeg kunne have gjort.
11: Ja.
9: Og støder nogen fremme, og ikke fatter en skid af, hvad de mener. Det er jo det rigdom.
11: Ja.
9: Virkelig. Og den får man kun ved erfaring.
11: Det er sådan en slags fingerspidsfornemmelse, menneskekundskab.
9: Ja, du ryger ud i nogle tankegange, hvor du faktisk føler dig hjemme.
11: Ja.
9: Det er jo, og det gør jeg også, når jeg møder folk fra helt andre samfundslag og sådan noget. Jeg kan godt begå mig i højere lag også. Og jeg synes også, det er lidt sjovt. Men det er bare ikke mit. Men altså, jeg kan godt gøre det, for jeg kender godt reglerne.
11: Ja. Nu har du allerede spurgt mig om lidt i begyndelsen af samtalen.
9: Ja.
11: Ellers så ville vi jo på det her tidspunkt bede vores gæst, det er dig, Daniel Sausgaard, om at, hvis der var noget, du gerne ville have, vi skulle tale om, hvis du havde et spørgsmål til mig, så kunne du bringe det ind nu. Men du har jo allerede gjort det, men jeg vil alligevel lige spørge, om der er andet, du vil bringe til bordet.
9: Jamen, der er så meget. Altså, der er virkelig meget. Men det har jeg lært også igennem tiden, at jeg er underholder, jeg er ikke prædikant. Men jeg har lyst til at prædike.
11: Det kender jeg også godt.
9: Ja, det vil jeg tro. Jeg har virkelig lyst til at prædike, men det er ikke det, jeg skal.
11: Nej.
9: Og jeg underholder, når jeg synes, det er gået godt med at underholde, så tillader jeg mig at prædike en lille smule også.
11: Ja.
9: Og det tilgiver man så.
11: Ja, ja.
9: Fordi de er grine nok.
11: Folk kommer også for at høre dig prædike.
9: Ja, lidt.
11: Det tror jeg altså.
9: Jo, men jeg synes, det er uklædeligt. Men nej, jeg synes ikke, altså.
11: En lille opsang.
9: Nej, jeg har det sådan med, fordi nu er jeg ved slutningen af mit liv, og det er fint. Jeg vil ikke komme med en prædiken til sidst.
11: Nej.
9: Mit liv skal være min prædiken. Ordene er ligegyldige.
11: Mm. Jeg læste Susanne Brøggers bog, Norsk Omelet, da den udkom for nogle år siden. Og der står mange sjove ting i den. Blandt andet skriver hun, at efter hendes mening, så skal unge mennesker være kritiske og lave det bestående om, og det skal ligesom være deres stræbe. Ja. Men når man bliver gammel, siger hun, så skal man elske hele verden, og man skal, selv når man vender stenene og krybet vælter frem, så skal man på en eller anden måde holde af det.
9: Jamen, det er jo så rigtigt sagt.
11: Det er det, du er enig i?
9: Ja.
11: Ja.
9: Og jeg kan godt synes, at men det er fordi, jeg er gammel og måske blind for det, at unge mennesker i dag må godt slå nogle lidt større slag.
11: Ja.
9: Men det er ikke, fordi jeg synes, de gør noget forkert, og jeg holder virkelig meget af dem. Og de kan finde på at svine mig rigtig meget til, og de gør det dygtigt.
11: Nej, sviner de der selv lige frem? Det tror jeg ikke.
9: Og de kan godt være. Det kan de godt være.
11: Kan de?
9: Og det, ja, ja, og det skal de også.
11: Nå, men hvad med det, der gør det?
9: Jo, det er unge mennesker, som jeg møder selv, når de er nogle stykker sammen. Det kan være Liberal Alliances Ungdom, for eksempel.
11: Nå, ej.
9: Altså sådan nogen. Og
11: hvad siger de så?
9: Det giver rigtig god mening at snakke med dem.
11: Ja.
9: Men de kan være meget kritiske.
11: Nå.
9: Og det skal de være.
11: Altså, de kritiserer dig for at være.
9: Jamen, de synes, at jeg har sandheden, ikke?
11: Jo.
9: Så siger de, hvad lytter til jeres egen Henrik Dahl?
11: Ja.
9: Så kan I da heller ikke holde med ham.
11: Det er det. God pointe. Altså, du får sagt nogle ting, nu her om Liberal Alliances Ungdom og Henrik Dahl. Tidligere så sagde du, at At folk, der går på den røde løber, er latterlige. Det var det udtryk, du brugte.
9: De er måske ikke latterlige, men det, de gør, er latterligt.
11: Ja. Men det, jeg gerne vil spørge dig til, og ideelt set lærer af dig, det er, hvordan man kan slippe afsted med at sige sådan nogle ret direkte ting, og gøre det på en måde, som folk synes er lidt hyggelige og varme.
9: Jamen, det er, fordi de også godt selv kan se. Altså, jeg optræder på den måde, at jeg prøver så vidt muligt at skabe billeder ind i folks hoveder, så de kan se, hvad det er, vi snakker om nu her. Så ja. De kan godt se det. Ja. Det er latterligt. Jeg skrev en sang engang, der handler om, at en er kastet op på en rød løber.
11: Der er virkelig noget med den røde løber. Ja,
9: og mere skal der ikke til, det er latterligt.
11: Ja.
9: Og en spurgte, var der gulerødder? Ja, det var der.
11: Ja.
9: Sådan noget synes jeg er sjovt, men det er, fordi jeg er lidt primitiv.
11: Jamen, det er da virkelig sjovt. Jamen, jeg tænker på, der er slet ikke noget, du kan... Altså, måske er det bare en egenskab, du har, at du kan sige ret kontante ting, pakket ind i en fortælling og noget musik, der gør, at man ikke bliver sur over at høre det.
9: Jeg tror måske også, at jeg prøver på, at de ting, jeg fortæller, selvom de kan være skrab, jeg prøver på at gøre dem så lidt ukærlige som muligt.
11: Ja.
9: Altså, de er ikke ukærlige.
11: Nej.
9: Det er så, der er så bare nogen, der synes, den kærlighed omfatter ikke lige dem.
11: Nej, det er det. Ja.
9: Er der, ja,
11: det nogen,
9: tror
11: jeg. Er der nogensinde nogen... Altså, nu sagde du før, du vil nødgøre folk kede af det. Det har du ikke mandat til.
9: Nej.
11: Men er der nogen, der har henvendt sig til dig og sagt, vi blev faktisk kede af det?
9: Ja, det er der.
11: Hvad kan det være?
9: Men det kan for eksempel være nogen fra Jehovas vidner.
11: Okay.
9: Men jeg er meget, meget skeptisk over for Jehovas vidner.
11: Ja.
9: Og jeg synes også, det er nemt at lave sjov med det, men det er det jo egentlig ikke. Det er nogle velmenende, gode mennesker, der går og gør noget, som jeg synes må være svært.
11: Mm.
9: Og der har jeg så været lidt for smart. Jeg kan ikke huske, at jeg sammenlignede dem med en terrororganisation eller noget. Og det var der så en, der ringede til mig, og så han kom til min show, så han var ked af det, der jeg har sagt. Men han løb med at komme.
11: Ja.
9: Og så sagde han, ved du hvad, det er jeg glad for, at du siger, jeg gør det aldrig mere.
11: Okay.
9: Og så er det det.
11: Ja, så det, der stoppede du med at lave den hit?
9: Ja. Jamen, det var ikke i orden.
11: Okay. Nej. Senest, der så jeg dig i Klovn med Kasper Christensen og Frank Hvam.
9: Den var jeg skulle dø.
11: Du skulle dø, og Frank, han mente, at han var ligesom Niels Hausgaards aftager. Og det var du ikke helt enig i, det skulle være Kanstrup. Og det var der meget sjov ud af, også meget selvironi.
9: Ja.
11: Hos alle de involverede,
9: ja.
11: Synes jeg, man kan sige. Hvorfor sagde du ja til det?
9: Jamen, det har jeg gjort flere gange.
11: Ja.
9: Det er Klovn.
11: Ja.
9: For jeg synes, den er så for mig hele vejen igennem.
11: Ja.
9: Og det kan jeg jo egentlig godt lide.
11: Ja.
9: Jeg kan godt lide det, drenge der.
11: Ja. Men de er jo på en måde modpolen. Altså, Niels fra Nordjylland og ja. Kasper fra Nordsjælland og København, ja. Ikke? Altså,
9: jo.
11: Der er helt forskellige temperamenter og virkemidler.
9: De siger godt nok, at de synes ikke, jeg er latterlig, men dybest set synes jeg, det er stort for, at jeg er latterlig.
11: Ja, jeg tror du det?
9: Og det må de jo gerne bruge, for det kommer der faktisk noget sjovt med.
11: Ja.
9: Og det er lidt svært til dengang, at Clausen og mig lavede sådan nogle programmer, hvor vi sad i to stole og snakkede.
11: Ja, det er noget af det bedste.
9: Udgangspunktet, det var, at vi skulle spille dem, som vi troede, folk så os som.
11: Ja.
9: Så jeg var så kedelig, så det gjorde ondt. Og jeg flippede fuldstændig ud.
11: Ja.
9: Det er vi meget glade.
11: Ja. Jeg holder meget af de programmer.
9: De var først.
11: Der kan man se, hed de, ikke?
9: Ja.
11: Ja.
9: Og der skal nævnes Arne Forkommer, som hvis humor skinner meget igen.
11: Ja. Vil du sige, når du ser på dit liv, og nu det er jo ikke, altså, det er jo ikke Michael Bertelsen, programmet du er i, det sidste år eller noget, der er vi heldigvis ikke nået til. Men alligevel, når du ser tilbage på de 82 år, ja. Du har levet, har du haft et nemt liv?
9: Nej, heldigvis.
11: Nej.
9: Der har været noget til at stille til hele vejen igennem. Jeg har sådan set aldrig hyldet det nemme.
11: Nej.
9: tværtimod, så siger det, at vi skal huske, det nemme, det er ikke værd at beskæftige sig med. Vi skal have det andet.
11: Ja.
9: Og sådan synes jeg også, mit liv har været.
11: Ja.
9: Det har været dramatisk, og det har været sjovt og lærerigt.
11: Ja.
9: Jeg er glad for det.
11: Ja.
9: Virkelig.
11: Ja. Men du er jo, altså når man taler med dig nu og hører dig og ser dig, altså så kunne man jo godt måske mistænke dig for at have sådan en let gang på jord. Fordi du netop med humor, med overskud, med selvironi, altså det plejer jo at høre folk til, som ikke har haft det nemt måske, men altså som på den måde...
9: Jeg tror selv, jeg var dygtig til at lægge nogle forhindringer ind.
11: Okay.
9: Uden at jeg egentlig ville, men det har jeg helt klart gjort. Nej, det har været fantastisk, det har det virkelig.
11: Spørg folk, der tit til råds om forskellige ting. Altså, du virker jo, du er jo livsklog, vil jeg sige. Vi er jo glade for, at du er med her. Vi kan høre om dine principper og holdninger.
9: Hvis det at være livsklog er, at man har ikke opbygget en kolossal viden, men en god forståelse.
11: Præcis, ja. Ja.
9: Det er det, jeg føler, jeg har.
11: Ja.
9: Og det er jeg meget, meget glad for. Det er min mor også, hun er også sådan en. Folk kommer og spurgte om alting.
11: Ja.
9: Men
11: kan du huske, hvad du blev spurgt om?
9: Alt muligt. Det begynder altid, hvis det er venner, der kommer og spørger om noget alvorligt, så begynder man spørger i spøj.
11: Mm.
9: For at nærme sig det. Lige så stille, uden at det bliver for pinligt. Og så kommer vi ind til noget, som, hvor vi begge to ved godt, hvad det her handler om. Og det gør ondt. Men vi nævner det måske ikke.
11: Mm. Hvad så med helt fremmede mennesker? Nu ved jeg godt, du ikke er på sociale medier, hvor folk kan skrive til en alle mulige steder fra.
9: Jo.
11: Men jeg gætter dig på, for nu ringede der en fra Jehovas Vidner, ikke også? Som et eksempel.
9: Jamen, så har der været meget igen morgen.
11: Ja.
9: Det har der været.
11: Ja.
9: Og det er jo mærkeligt. Altså, nej, det er ikke mærkeligt. Det er dejligt.
11: Du er tilpas med den rolle?
9: Jeg synes heller ikke, jeg har haft tilbud om nogen andre.
11: Nej.
9: Ja, jeg er godt tilfreds med det. Ikke i den forstand, jeg er godt tilfreds med mig selv, men jeg er godt tilfreds med det forløb, jeg har haft.
11: Ja.
9: Når jeg tænker helt tilbage på det, så er det uoverskueligt.
11: Ja.
9: Uoverskueligt, og jeg har sat mig til, det går i flere år, at skrive, fordi hvis jeg kommer til at tænke på min barndom, og helt tilbage i en pur ungdom, så kan jeg tænke på det et stykke tid, og så er jeg der.
11: Mm.
9: Det er jo vildt, det findes inde i hovedet.
11: Ja.
9: Og det må være det, de der skriver selvbiografi, at de kan.
11: Ja.
9: For så satte jeg mig for at skrive nogle små historier, som jeg kunne huske fra min barndom. Og når jeg så gjorde det, mere jeg skrev, jo mere kunne jeg huske, hvordan tapetet så ud.
11: Mm.
9: Og til sidst, så var man der bare.
11: Ja.
9: Og der må jeg så skrive, og jeg ved ikke rigtig mange af. Og som jeg har sagt, at min datter må udgive, når jeg er død.
11: Ja.
9: Jeg gider ikke høre reaktionen.
11: Heller ikke, hvis den bliver meget positiv. Det vil jeg da gætte på, at den gør. Så, nej. Nej. Hvem spørger du selv til råds, når der er noget, du har været i tvivl om?
9: Jamen, alle mulige, altså. Og også unge mennesker, som jo har nyt, frisk syn på ting. De kan fortælle mig mange ting. Og jeg spørger mig også, når jeg skal ud og købe noget nyt tøj. Hvordan vil det blive mindst pinligt?
11: Ja.
9: Men jeg har jo tilbage i tiden, har jeg nogen, som jeg skylder meget. Som kommer til at betyde meget for mig. Ældre mennesker især. Dem tænker jeg tit tilbage på. Jeg er en dansk lærer. Jeg gik jo som smedskole på teknisk skole. Som jeg nok vil sige, måske er det kedeligste i mit liv.
11: Mm.
9: Teknisk skole, det var edderomme kedeligt. Så var der en dansk lærer, han var så god. Han kunne jeg godt lide.
11: Ja.
9: Og han, dansk var ikke noget særligt stort fag i teknisk skole. Men det betød meget for ham. Noget, som han synes var klogt og rigtigt, det ville han gerne sige til os.
11: Ja.
9: For eksempel citerer han Bjørn Stjerne Bjørnsen og sådan noget.
11: Ja.
9: Der sagde jeg om sin mor, da hun var død. Hun forstod mig ikke. Men hun elskede mig.
11: Ja.
9: Og det havde vi sådan en lang snak ud af. Det var meget givende for mig. Og så skulle vi skrive nogle stile en gang imellem. Så gav han mig sådan nogle mærkelige emner, som jeg var lykkelig for. Et emne for eksempel min vrede. på en teknisk skole, det er ret uhørt.
12: Ja.
9: Man, hvor det betød meget for mig.
12: Ja.
11: Hvorfor kom du egentlig på Kunstakademiet?
9: Fordi det ville jeg gerne.
11: Ja. Og det var jo efter, du var blevet udlært.
9: Ja.

0: rentalister og sådan nogle. Jeg bliver ikke hverken farve eller vred, men jeg har ondt af dem.
1: Mm.
0: At de ikke fik det med, så de kan nyde de der fine ting.
1: Ja.
0: Det var synd.
1: Ja.
0: Det burde man gøre mere ud af. Jeg synes, man skal gøre mere ud af for helt unge mennesker. Kunstforståelse og stemmepleje.
1: Mm-hmm.
0: Fordi jeg har lagt mærke til, folk med store stemmer, de har som regel ikke har mange problemer.
1: Mm-hmm.
0: Med gode stemmer.
1: Ja.
0: Og hvis de har en fistelstemme, og det er ikke engang, sådan gør så godt, så er det op ad bakke.
1: Ja, altså, nu kommer forskeren, videnskabsmanden op i mig, som vil sige, ja. det kan jo godt...
0: Ja, jeg er klar.
1: Det kan jo godt være, den vender omvendt. Så folk, der har gode stemmer,
0: ja.
1: de bruger den mere, og så hører vi mere om dem. Eller, altså... Det er ikke sikkert, det er stemmen, der er den bagvedlæggende faktor.
0: Nu tænker jeg også på, jeg var cykelvikar i flere år i folkeskolen. Og der kunne jeg mærke, at alle de lærere, og det var både kvinder og mænd, som havde vanskeligheder med klasserne,
1: ja.
0: De havde alle sammen lidt ubehagelige stemmer.
1: Ja.
0: Lidt. Og jeg tænkte, hvis bare de havde fået en lille smule og fået stemmen lagt lidt ned, ikke?
1: Jo.
0: Så havde de ikke haft de problemer.
1: Nej, det er ikke sikkert. Det er jo et empirisk spørgsmål. Så, ja. Vi kan undersøge.
0: Ja. Jamen lad os bare lade det ligge. Men lad os...
1: Nej, jeg synes, jeg har aldrig tænkt over det før, at stemmen skulle have den betydning.
0: Jamen det er
1: men
0: jo
1: hvorfor ikke?
0: Ja. Og også politikere. Hvis de har en god stemme, der er et par mandater ekstra, så...
1: Ja. Hvem er det nogen, du vil fremhæve der? Hvis det skal være konkret.
0: Ja, det nænder jeg egentlig. Jeg tror, det fremhæver en, jeg ellers rigtig godt kan lide, men som jeg synes måske burde. For, sådan som Pia... SF-pigerne.
1: Ja.
0: Hun har en lidt skarp stemme, som... Den går ikke sådan glad ind i ørerne.
1: Nej.
0: Det kunne hun forordne ved en stemmepædagog ganske hurtigt.
1: Ja. Så kunstforståelse og stemmepædagogik.
0: Ja.
1: Så var vi nået langt.
0: Det er der noget.
1: Alle mennesker kunne gå til det.
0: Ja.
1: Ja. Jamen, jeg synes, det er godt. Det er gode, konkrete råd til hele befolkningen.
0: Ja, og så kom på opdragelsesanstalt som 10-årig.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg kan skrive under på den. Ej, det er jo vildt, at komme der som 10-årig.
0: For min erfaring ville det være godt.
1: Ja, det er det, vi kalder anekdotisk erfaring i videnskaben. Men den betyder også lidt.
0: Ja.
1: Vi er så småt ved at nå til vejs ende. Vi vil gerne slutte med nogle anbefalinger. Og så til allersidst, så skal jeg have nogle nyheder med fra forskningsverdenen til Christoffer. Der må du selvfølgelig også gerne lytte med og give dit besøg med. Jamen, så vil jeg anbefale noget.
0: Ja.
1: Og det er faktisk allerede blevet nævnt. Og da jeg skulle
0: ikke stemmepleje.
1: Nej, det havde jeg ikke tænkt på. Det er... der kan man se.
0: Ja.
1: Det er med det, ja, Clausen og dig.
0: Ja.
1: Man kan se episoderne inde på DR.dk. De varer en halv time, de her programmer. Og I optræder... Altså, det har jeg skrevet i mine noter som karikatur af nordjyden og københavneren.
0: Jamen, altså, men det er sjovt. Som dem, som vi tror, folk
1: præcis,
0: ser som.
1: Det er virkelig en god måde at sige det på. Det er
0: også... vi skrev lidt historie, fordi vi forlangte, at kameraet ikke måtte bevæge sig.
1: Ja, det er meget statisk.
0: Vi skulle stå helt stille, så vi kunne bevæge os i forhold til kameraet.
1: Ja.
0: Det var der så meget bøvl med.
1: Ja, okay.
0: Der blev taget nogle beslutninger op i huset, som det hed. Og så vi måtte op og diskutere det. Men der skulle være, fagforeningen forlangte, der skulle være 2 mand bag kameraet.
1: Bare tryk sig
0: til. De blev så beruset i løbet af sådan en at de skulle ingenting.
1: Okay. Og det findes endnu. Ja. Begavet og hyggeligt satirefjernsyn, som man lavede det i gamle dage. Ja. Jeg håber, at cheferne her i huset, Danmarks Radio, du går ind og ser det, og lader sig inspirere måske til at lave noget lignende i dag. Men
0: jeg er jo frygtelig stund også, når jeg skulle prøve at sidde og være klog. Sådan lidt højskoleforstandagtigt.
1: Ja.
0: Og så tilfældigvis sidde med åben bukser. Bare for at se, hvad der skete. Der var telefonstorm.
1: Ja, det var tider.
0: Ja.
1: Er der noget, du vil anbefale, ud over stemmepleje og kunstforståelse?
0: Nej, så synes jeg, vi er fat i de vigtige ting.
1: Ja. Der er ikke, det kunne være en bog, noget musik, en udstilling.
0: Kvart gør både som bog og film. Rammer noget, der er sjældent.
1: Hvilken en ser du?
0: Den der Quiet Girl, som jeg så.
1: Quiet Girl-filmen, ja.
0: I går, tror jeg, den er.
1: Den er på gælisk, hedder det ikke det?
0: Ja, nærmest gælisk.
1: De taler sådan et irsk sprog, ikke?
0: Men der er ikke så mange ord i den.
1: Nej.
0: Men der er fantastisk spil.
1: Ja.
0: og så

0: det er den, at selve emnet og sådan noget, det er faktisk meget, det er sådan, ja, men det bliver aldrig banalt.
1: Nej.
0: Og det er en kunst i sig selv, at undgå, at det bliver.
1: Ja. Endnu et princip. Det er godt. Vi mangler kun Breaking Bricks. Så Christoffer, nu er du på.
2: Mm. Jeg vil bare lige indskyde, at jeg har jo fundet ikke et billede af dig på den røde løber, Svend, men jeg har fundet, du er ikke en, der heller render på den røde løber, så jeg tænkte, nu måtte jeg prøve, om jeg kunne finde et billede af det, så jeg kunne vise det til Niels, når du kom, så vi kunne grine lidt af dig.
1: Der er et.
2: Og så, så finder jeg ud af, at i Randers lokal biograf,
1: nemlig,
2: der er du med din søn, din ældste søn, ind og se Hvidstengruppen 2.
1: Yes.
2: Som ikke er hyldet som et mesterværk, af hvad jeg ved, men
1: det er lokalt.
2: Der er du mødt op, og der er et billede, men den er så ikke kommet på nettet. Det er kun i den lokale fysiske avis. Yes. Der er beviset et eller andet sted i Randers.
1: Ja.
2: Nå, det er bare en anekdote.
1: Men der sagde jeg ja.
0: Der snærte du lige den røde.
1: Ja, altså fordi jeg ved ikke, hvordan det er sket, men jeg tror, mit navn figurerer på sådan nogle lister. Og så når de er premiere på teatre og biografer, så får jeg sådan en invitation, og jeg har ikke en eneste gang sagt ja. Det kan være, jeg kommer til det. Men kun til Hvidstengruppen 2 i Randers, hvor jeg bor, fordi jeg kunne få min søn med ind og se den, og jeg tænkte, det ville være dannende at få den historie med. Og så måtte man finde sig, at man skulle fotograferes på den røde løber.
2: Ja, billedet er dog desværre ikke et sted, jeg kan finde.
1: Nej, men så er det ikke sket.
2: Det må vi finde en anden gang og få ud på de sociale medier, så alle kan se den dag, du var latterlig.
0: Ja, det er lige husk, jeg sagde ikke, at dem, der går på en røde, er latterlig.
1: Men det, de gør?
0: Det, de gør, er
1: latterlig. Det er modtaget.
2: Godt.
1: Ja, så har du faktisk givet mig en opgave, jeg ikke har løst.
2: Nå?
1: Fordi du bad mig om at finde ud af, om principfaste typer var lykkeligere end andre.
2: Ja.
1: Om deres liv var bedre.
2: Men find i forskning et bevis for, at det er bedre at leve sådan.
1: Altså, principfasthed er jo ikke i den forstand et accepteret psykologisk begreb, som man kan gå ud og undersøge.
2: Nå.
1: Så derfor så kan jeg ikke rigtig svare på det. Det nærmeste, jeg er kommet, og nu har jeg virkelig søgt længe efter det her, det er et begreb, der hedder integritet, som jo også er et almindeligt ord i dagligsproget, at vi siger, om personen vedkommende har integritet, vedkommende er ligesom en, man kan regne med, som står fast på noget. Og det findes der faktisk en skala til måling af.
2: Okay.
1: Det var lidt overraskende for mig. The Integrity Scale. Men det angår så specifikt, hvad kan man sige, styrken af det engagement, mennesker har i moralske principper, eller moralske anliggender. Og der er en forsker, William Hart, der har undersøgt det. Det er sådan en meget... Altså en meget,
2: du siger det, som om det ikke er væsentligt.
1: Det er et meget lille forskningsområde, så derfor så kan jeg ikke komme med meget store nyheder, der viser alt muligt. Men jeg fandt en artikel, hvor Hart her og hans kolleger, de fandt ud af, at har man høj integritet, som vores gæst i dag, så har man færre såkaldt antagonistiske personlighedstræk. Det vil sige, man er typisk beskeden, ikke kynisk, man er ærlig, osv., så har man typisk højere empati, større selvkontrol, en større evne til at være rationel, når man træffer beslutninger. Altså, det er jo alt muligt godt, der hænger sammen med integritet. Og måske det sidste, det er ikke så positivt, men det er, at man også har større tilbøjelighed til at anvende, nu det her det lyder meget psykologagtigt, selvfremstillingsstrategier. Det betyder, at har man meget høj grad af integritet, så man faktisk være tilbøjelig til at fremhæve sig selv som en, der har en høj grad af integritet.
0: Åh, det kender jeg godt.
2: Jeg synes, du beskriver Niels.
1: Ja, det gør jeg måske egentlig. Men jeg ved ikke, om det sidste var så positivt, men
2: det skal det,
1: men vi er jo sammensatte som mennesker.
2: Mm.
1: Ja. Så du synes, du det godt kunne være lidt et portræt af dig, Niels?
0: Det vil jeg da håbe.
1: Ja? Men det er godt.
0: Det ved jeg ikke.
1: Jo.
0: Men når man er lykkelig, det er stort spørgsmål, fordi i min verden, der findes lykke kun i glemt.
1: Ja.
2: Hvornår har du så oplevet det?
0: Lige nu.
2: Det var sødt sagt.
1: Ja, det er den effekt, vi har på vores gæster.
0: Lige indtil jeg hørte det, om det der med at fremhæve sig selv.
2: Ja, den sad lige i røven indtil, at ved du hvad, sådan er det jo med livet.
1: Men det var det. Er du tilfreds med breaking-nyheden?
2: Ja, men jeg synes næste gang, du skal levere det lidt mere, Svend, så lytteren bliver interesseret i, hvad du har.
1: Det lød lidt undervældende.
2: Du var meget undergravende for din egen nyhed.
1: Ja, men jeg synes heller ikke, det var en ret stor nyhed.
2: Nej,
1: okay. Og vi skal ikke oversælge nyhederne, fordi når der virkelig er en stor en, så skal jeg nok.
2: Så rejste du
1: tryk op på speederen.
2: Ja, ja, godt.
1: Men det var alt, vi nåede for i dag. Tusind tak til dig, Niels Hausgaard, for at komme og fortælle om principper og dit liv og dit syn på alting.
0: Det var en stor fornøjelse.
1: Det var det.
0: Jeg fik lov at fremhæve mig selv.
1: Det var skønt. Vi nød hvert et øjeblik. Tak til Christoffer Heide Højer for tilrettelæggelse. Tak til jer, der lyttede med. Man kan høre os igen i næste uge, og i mellemtiden idéer og lyd af dem. Jeg håber, vi har sved. Tak for i dag.
3: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: En dansk kvinde arver et kæmpe arkiv og et helt indbo fra sin afdøde italienske bedstemor. Men hvad skal hun stille op med det hele? Kan tingene hjælpe hende med at forstå de mennesker, der brugte den? Og hvad fortæller den store arv om den gamle borgerlige verden og det 20. århundrede? Ja, forfatter Majse Jambo Bot er dagens gæst i skønlitteratur. Og sammen med vært Nana Mogensen, der udfolder hun sin roman, Tingene. Derudover, så får du også en oplæsning af et udvalg af Marianne Larsens sidste digte fra samlingen Barn i landskaber med Hvidtjørn, som en hyldest til den danske digter, der døde sidste år. Det er alt sammen i skønlitteratur på den anden side af radioavisen.
5: Tre mænd er blevet sigtet for at besidde 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem i dommervagten ved Vestre Fængsel i København, hvor de bliver fremstillet i grundlovsforhør. Københavns politi oplyser, at det ikke kender til større beslaglæggelser af lattergas end den her. Mændene sigtes blandt andet for at overtræde lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge Københavns politi viderefordelte de sigtet systematisk lattergassen for at opnå økonomisk vinding. Lige nu mødes EU's udenrigsminister i Irland for at diskutere, hvad man i samlet flok kan stille op over for Rusland. I går var den tyske regering ude at sige, at den har beviser for, at Rusland tilbage i august forsøgte at angribe lufthavnen i Leipzig med droner ladet med sprængstof. På vej ind til mødet sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, at det tyder på statsstøttet terror.
6: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
5: Det har alle kendetegn på statsstøttet terrorisme. Spørgsmålet er, hvad gør vi ved det? Og der er flere forslag på bordet, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg fra Dublin.
7: Lige nu så arbejder EU-landene på en liste, som indeholder helt op til 1600 navne på personer og virksomheder, som kan gå hen og blive ramt i løbet af de kommende uger. Og det er altså det, som EU's udenrigsminister skal diskutere her i Dublin.
5: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb, ifølge Irans røde halvmåne, der også melder om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en månedspause er en ny bølge af angreb sat ind, det siger DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen.
8: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
5: Byer mange steder, der kan være kraftige med torden og hagl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P1.
5: Mig.
9: rejse, Aimo Bodt. Jaret i din nye roman, Tingene, arver sådan en slags familiearkiv, da den italienske bedstemor dør, og det skal vi dykke ned i dag i litteraturens form. Hvad er det for et arkiv, hun arver?
10: Det er jo et arkiv af sådan ret latentligt ordnede dokumenter. Først og fremmest er det faktisk dokumenter, sådan lidt mere sådan officielle dokumenter. Forskellige attester og eksamensbeviser og ikke rigtig breve. Og så er der sådan en rejseberetning også, som er sådan skrevet rent på maskine. Så det er nogle dokumenter, som er, hvad skal man sige, ja, officielle, men egentlig ikke så private.
9: Men det er også en slags arkiv, der på en eller anden måde handler om, eller beskriver det, man kunne kalde den gamle verden.
10: Ja.
9: Altså det er en slags borgerlig verden, der ikke findes mere.
10: Ja, det er det, fordi arkivet er sådan blevet sigende, og det er måske også blevet sådan et strukturerende princip i bogen. Fordi det både er dokumenter fra et helt århundrede, fordi det er en familie, der har sådan virkelig sådan samlet og passet på ting. Men man kan også sige, at arkivet i lidt videre forstand, det som jeg havde arvet i bogen, det er også en masse ting, som også er akkumuleret i løbet af det 20. århundrede, og som er sådan en samling af, ja, altså et bedsteborgerligt interiør, vil jeg sige.
9: Og det skal vi høre meget mere om i dag. Altså, der er møblemanger, og der er alt fra viskestykker til sengetøj til fotografier. Det er ligesom sådan en hel lejlighed, det her jeg får fra den italienske bedstemor. Men hvad du som forfatter også får ud af det her arkiv, sådan rent litterært, og hvorfor det overhovedet spiller så stor en rolle i din bog, det skal vi tale om i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, hvor du altså er min gæst, forfatter Maise Aimo Bodt. Velkommen til.
10: Tak.
9: Og jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen. Og ud over den her samtale, der skal handle om familie, arvede genstande, idealer, tidligere verdenssyn, så kan du også opleve den afdøde digter Marianne Larsens sidste digtsamling mod slutningen af programmet, fordi det er jo som bekendt sådan, at Marianne Larsen døde sidste år, men kort før sin død, så afleverede hun et manuskript. Hun kaldte det selv for et erindringsmanuskript med titlen Barn i landskaber med hvidtjørn. Og jeg har fået oplæst nogle af de meget fine digte, som I altså kan høre mod slutningen af udsendelsen. Men før vi kommer til den her store italienske familie og alt det, der dukker op eller ikke dukker op i det her arkiv, da den kvindelige hovedperson arver alt det her, så skal vi se nærmere på, hvad det er, der sætter alt det her i gang. Og der skal vi til Danmark og til en far, der får en hjerneblødning. Vil du ikke starte med at læse de første par sider op, Maise Aimo Bodt, fra din roman Tingene?
10: Jo, det vil jeg gerne. Vrede er mit eneste bolværk mod panikken. Men panikken står og maser sin bu mod mit bolværk. Den finder et lille bitte hul, som ingen vidste var der, og der trænger den ind. Den presser sig igennem som en orm, og så åler den sig og vrider sig og gør hullet større, og der er flere huller i min vredes mur. Nu er der mange orme, der åler sig i hullet. Panikken finder et hul og gnaver og graver i det og irriterer det som en finger i et sår, gør det større, piller og pirker og udvider det, ligesom den vantro Thomas' finger, der graver og roder rundt i siden på Jesus, efter han livede op igen. Med sin beskidte finger sjasker han bakterier rundt i siden på Jesus, borer fingeren ind og kører den rundt, hvide og gule stafylokokker, streptokok, som er meget smitsom, multiresistente streptokokker fra Rigshospitalet, båret med ind af en vind, af en jakke, en pårørende. De fløj rundt i rummet, sad på tuben, røret, instrumenterne. Her kan en kanyle trække blod ud. Mikrobiologerne konstaterer en ny type bakterier. De gule stafylokokker kan angribe en hjerteklap, som de laver huller i og æder. Han sender til. Hans lunger sender til, sagde anæstesilægen, i snot og slim. Grus i lungerne. Han er min far. En november eftermiddag, mens han sad i sofaen og læste, fik han en hjerneblødning. Det tog 20 minutter og kom nedefra. Han begyndte at miste følelsen i sin højre fod. Han blev bange. Foden føltes død. Det bredte sig op ad underbenet. Han ringede til alarmcentralen og sagde, jeg kan ikke mærke min højre side. Jeg er bange for, at det er en blodprop. Imens forsvandt benet. Så forsvandt hans højre arm. Folk i neontøj væltede ind i stuen. Han blev lagt på en båre og spændt fast. Så forsvandt hans evne til at tale. Han stirrede på min mor, panisk. Så mistede han bevidstheden på båren i ambulancen på vej til hospitalet.
9: Tak skal du have, Majsa Ajmobot. Altså her, det første fra tingene. Din roman er delt op i tre dele. Altså der er den her del med farens sygdom, som er den første tredjedel, og så er der to tredjedele senere hen, som meget handler om de her med arkiverne og tingene, som hovedpersonen arver. Men hvorfor var det den her del med faren, der skulle indlede den her roman?
10: Der er nogle tråde frem og tilbage mellem de to dele. Altså vi har en eller anden form for som du siger, plan, hvor et mere sådan akut spor, som er det første spor, hvor vi følger den far, som skal prøve at overleve hjerneblødningen og leve med følgerne af den, som er ret voldsomme og drastiske. Og det spor, det sætter sådan set det andet spor i gang. For det andet spor i bogen handler om, at jeget skal på en måde overtage nogle funktioner, som faren har haft i forhold til familien i Italien. Faren er italiener og har to, eller på det tidspunkt faktisk kun en gammel, meget, meget gammel mor i Italien, som sidder på et plejehjem, og som han ringer til hver dag af forskellige årsager. Når han ligger på hospitalet med i respirator og kan selvfølgelig ikke ringe, så jeget overtager hans telefonsamtaler og overtager på en måde også det arkiv, eller og det ansvar for det, som jeg så kalder arkivet, som er al den kæmpe sådan arv, der er i Italien. Altså en hel lejlighed fuld af ting og sager, som bedstemoren sidder i, men som hun har akkumuleret gennem, som sagt, et helt århundrede, og en masse familiemedlemmer, som er døde. Hun sidder tilbage som den sidste, så hun sidder virkelig på toppen af sådan et bjerg af genstande fra et helt århundrede, og det er på en måde noget, som jeget kommer til at overtage fra sin far.
9: Og hvem er det her jeg? Det kan være, du lige skal sætte nogle ord på, fordi hvis man læser videre i bogen, så opdager man, at hun står på et fritidshjem og er ved at hente nogle børn, da hun bliver ved med at få opkald, og så opdager hun, hov, det er min far, der har fået en hjerneblødning.
10: Jeg ved ikke, om jeg siger så meget om jeget i bogen egentlig. Jeg tror mere, at jeget er en form for, altså jeget er en datter, et barnebarn, et oldebarn, og det er det, siger jeg, fordi at det er de relationer, som man hører om i bogen, fordi der er sådan en familie virkelig af rigtig gamle mennesker. Men jeget er måske jeget er selvfølgelig udgangspunktet eller filteret i bogen, men jeget er måske også mere en form for holdepunkt eller synsvinkel. Man ser de andre personer i bogen gennem.
9: Så det er ikke sådan, at vi skal vide en masse om hende biografisk, andet end at vi må formode, at hun selvfølgelig er sådan voksen og nogenlunde på vores alder. Og det kan være, at du lige skal sige lidt om den familiekonstellation, du sagde før, det her med, at faren er italiensk oprindelse. Men prøv at fortælle, hvordan er han så endt i Danmark? Altså, hvad er det for en familie, han er forladt, og hvordan er han så endt her?
10: Det vi hører i bogen er, at det er en mand, som er vokset op i Norditalien i en familie bestående af, altså han er enebarn, og har så oven i købet to ugifte tanter, der bor i Venezia, eller Venedig, og to bedsteforældre, som han så også bor sammen med i sådan et stort hus. Så han er et enebarn, der er blevet meget sådan set, overvåget, betragtet af en hel masse voksne mennesker. I en familie, som sikkert også havde en helt del sådan forventninger til ham. Og han flytter så på et tidspunkt til Schweiz for at studere og møder der en dansk kvinde, og så havner han i Danmark.
9: Og det er der, han er, da romanen starter, og han har ligesom skabt sig et helt liv i Danmark.
10: Ja.
9: Og så fortæller jeget nogle gange, at man kan høre det på hans sprog. Altså, der er nogle sådan små italienske vinklinger i sproget, så man fornemmer det. Den første del af romanen er jo også sådan en del, der er og vi skal nok nå til det her med arkiverne og arven og hele rejsen til Italien, men den første del, altså, den virker meget sådan akut. Altså, der er sådan en sorg og en vrede og en panik, og der, det bliver meget klart også, at Jared siger, at sproget kan ligesom ikke skildre det her. Hun siger på et tidspunkt, den rå følelse er stum og tumler rundt med en, som veer. Den bliver tæmmet af, at jeg kalder den sorg. Den er ikke sprog. Jeg kommer sprog på den, så den bliver noget andet. Mindre vild. Altså, hvad er det for nogle erfaringer, hun gør sig, det her fortællende jeg, i starten af bogen, i forhold til den her italienske fars hjerneblødning?
10: Altså, det du hiver fat i er selvfølgelig nogle sproglige erfaringer, kan man sige. Og jeg tror også, man kan sige, at sprog eller sprogliggørelse og sprogbrug er sådan en form for motiv igennem bogen. Men det, du hæver fat i, det handler om, at jeg oplever, at på en måde at blive sådan, at være afmægtig, og at også være sådan sprogligt afmægtig. Det hun kan sådan sige eller skrive om den sådan krise, sådan akutte krisesituation, det er at stå med en far, der ligger og svæver mellem liv og død, og at sproget ikke står til på en måde, eller at sproget ikke er noget, der sådan på nogen måde kan hele, men bliver sådan formløst, eller en form for afdrift måske. Der står også et sted, det føles nærmest som om, det bliver sådan overgjort og overstyret hysterisk sprog. Det bliver ikke et specielt sådan præcist sprog.
9: Ja, fordi som du siger, der er sådan et meget centralt tema med sprog, der går gennem hele romanen, og det, når faren ringer til sin mor, altså bedstemoren, før den her hjerneblødning, så er det også sådan begrænset, hvor meget hun forstår, og det er sådan nogle lidt italienske gloser. Da han bliver ramt af hjerneblødningen, har han også sproglige problemer med at udtrykke, hvad han vil, så der er sådan en form for brudt sprog allerede fra begyndelsen. I den anden del af bogen, så der sker jo det, at bedstemoren, som er meget gammel og meget dement, hun dør, mens faren ligger på hospitalet. Og så må datteren, eller jaret, tage sig af det. Hun rejser tilbage til den by i Norditalien, hvor bedstemoren har boet på det her plejehjem. Og den rejse tilbage bliver både for at ordne en del praktisk omkring begravelse og det her store arkiv, hun arver, men det bliver også anledning til en masse, hvad skal man sige, minder, hun selv har haft om at være på besøg der som barn. Og så siger hovedpersonen noget meget interessant. Hun siger, da hun ser alle de her ting, hun siger, tingene, varerne, jeg begynder med dem, det er dem, jeg bedst kan se. Dem, der gennem århundredet har fyldt omgivelserne op, de har været omfattet med stor opmærksomhed, med mange og mange overvejelser, begær og kærlighed. Hvad er det for nogle ting, hun får overgivet, da hun vender tilbage til Italien?
10: Jamen, det er jo sådan en samling af et fint borgerskabsting. Altså mahognimøbler, konsolbord, et fint porcelænstil, et hav af porcelænstil, sølvtøj, ægtetæpper, pyntepuder og plus en hel garderobe også af bedstemorens tøj, ikke? Som alt sammen har hængt sådan patentligt på bøjler og strøget og fuld af mølkugler og virkelig sådan taget hånd om.
9: Altså, det kan være, du skal prøve at læse noget af det med, fordi der er sådan et herligt sted på side 102, hvor hun nærmest kommer ind ved den her lejlighed. Altså, bedstemoren har boet på pleje, men man har så ligesom ladet lejligheden stå. Og det kan være, at du simpelthen bare skal læse et par sider af det, hvad hun sådan ligesom møder.
10: Ja. Lejligheden på 6. sal står længe ubeboet hen, med møbler og ting samlet sammen i løbet af et århundrede. Et interiør fra den gamle verden. Næsten forbi, allerede dengang tingene blev anskaffet. Men tingene er vigtige, der er blevet passet på dem i 80 år. Jeg lavede en liste over samlingen, inden den blev splittet ad og solgt. Der er et anretterbord på jul, lave vilurbetrukne stole med svungne ben, afghanske tæpper med skridsikkert gumminet under, elektriske væglamper udformet som kandelabre, en række stik med landlige motiver, hvor mandspersoner djævt læner sig op af kroede hegnspæle, et ur på metalben, der tikker hissigt på chatollet, fløjlsklunker, som hænger fra nøgler i skuffer, på skænken en sølvbakke med det fine sølvstel, aldrig i brug. I vitrineskabet, tre komplette porcelænstel, man aldrig har set i brug, fra Mirano og Bøhmen, ophobet af fire familier gennem 100 år, te, kaffe og bouillonkopper, mælkekande, flydekande, sukkerskål og kagetallerkner. I reolen, en giftslange i metal, holder et lommeur i sin spaltede tunge. I entréen, det store vægur i messing med lange penduler, der tikker autoritært. Tallerkner hænger til pynt i køkkenet. En har påskriften Vin Vachel Donna Zovane, gammel vin, ung kvinde. Et venetiansk bon mot, et motto for en fandenivoldsk mandlig livsnyder, som aldrig har sat sin fod i dette hus.
9: Tak skal du have. Jeg kan godt lide det her med, at det er en mandlig livsnyder, som aldrig har sat fod i dette hus. Hvorfor laver hun overhovedet denne lange liste med alle disse ting, da hun, når hun frasælger det hele?
10: Altså, der er flere grunde til det nok. En af grundene kunne godt være, at den der oplevelse, som vi nok er mange, der har af, at når der et menneske, der dør, så står man tilbage med en samling af ekstremt betydningsmættet samling lige pludselig. Lige pludselig så overgår det fra at være et levende hjem til at være et museum på en måde, eller et vidnesbyrd om et liv, og alting bliver på en måde meget aframættet. Og det er lige præcis den samling, der udgør, der sådan nærmest udgør et form for materiel portræt af en person. Og det er jo alt lige fra alt det der fine, jeg beramser op, men det er jo også nogle billige læsebriller og lomtørklæder og papirklips. Altså alt det, man ophober, bliver pludselig et ekstremt sigende portræt. Og det at overtage sådan en samling, kan man sige, og splitte den ad, for det er man jo nødt til, er jo en sådan ret... Det kan føles som en brutal proces at skulle gøre det, ikke? Men der er selvfølgelig også et andet perspektiv i det, tror jeg, som er, at de ting jo også er en form for markører, for jaret, for en bestemt verden, som jo sådan lige pludselig er ikke, altså i den grad er forbi.
9: Jo, fordi der er jo også noget med de ting, som kalder på nogle minder hos hende, altså nogle minder om også nogle idealer, der gælder andet end tingene, og man skal passe på dem, altså nogle idealer omkring opførsel. Altså hun har nogle erindringer om, da hun som barn var nede hos den her italienske bedstemor og bedstefar på det her tidspunkt, hvor der er mange regler for, hvordan man spiser, hvordan man sidder korrekt, hvad man spiser, hvad for noget tøj man har på, hvor højt man taler, hvor fysisk man er, og det er meget sådan nogle idealer, der handler om, jeg skrev nogle ord ned, altså sådan noget orden, struktur, omhyggelighed, ordentlighed, ikke skare ud, altså en patentlighed. Hvordan har hun det med de idealer, som jo på sæt og vis også ligger i de her ting, og måden, de er passet på?
10: Bedsteforældrene har på hver deres måde nok en ret sådan, nogle meget høje idealer, hvor bedstemorens måske mere er nogle sådan form for materielle idealer, altså det fine hjem, som hun har haft økonomisk mulighed for at skaffe sig, bliver også på en eller anden måde en form for altså et kulturelt symbol, kan man sige, ikke? Og hun gør meget ud af det, som er det normen, altså at leve op til det, som er comme il faut, kan man sige, ikke? Og det er også noget, der generelt interesserer mig, det er det normative. Og det normative, som sådan det pres eller det forhold, vi har til det, måske også sådan de herskende idéer, hvordan man også på en eller anden måde bygger nogle identitetsmønstre op i under påvirkning af nogle herskende idéer, eller den epoke, man nu lever i. Bedstefaren i historien, han er også en mand med meget høje idealer. Han er på en måde en form for pligtmenneske. Altså han er et ekstremt patentligt og strengt menneske på en måde, som samler på citater fra litteraturen om, hvordan man om den ideelle livsførelse på en måde. Han stiller så nogle høje idealer op, som ingen kan leve op til, selvfølgelig. Heller ikke ham selv, men som på en eller anden måde bliver sådan en form for uopnåelig, ja, en målestok, man føler ulmer nedunder, uudtalt ulmer nedunder der, som en understrøm dominerer huset på en måde, ikke?
9: Men kan man kalde det for en slags, altså ikke politisk forstået, men mere som sådan kulturelt forstået, en slags borgerlighed, der hersker i det her hus, altså både på det materielle plan og det åndelige plan, som også er forbi, og som bliver meget sådan symbolsk i det, at det her hus, eller den her lejlighed, så skal sælges, og bedstemoren er død. Altså hun bliver også den sidste i en generation, der har stået for de her ting.
10: Ja, det tror jeg. Altså, jeg er ret sådan interesseret i, hvordan det her samvittighedsfulde pligtmenneske, eller de borgerlige idealer, og hun er jo sådan husmor, hvordan de der sådan husmor-idealer, hvor dominerende de har været, men hvor passé de også er, ikke? Den her bedstemor, hun repræsenterer også på en måde en husmor fra, altså i den grad fra før 68, kan man sige, ikke? Så på den måde fra den gamle verden, en husmor, som virkelig fandt sådan stolthed og værdighed og måske også sådan selvstændighed og magt over tilværelsen, glæde ved at være den, der kunne holde det gode hjem. Altså det faktisk var noget meningsfyldt, i hvert fald for hende, ikke?
9: Men hun arver jo så også hovedpersonen, ikke bare alle disse fysiske ting, men som vi var inde på før, også det her skriftlige arkiv, som består af alt muligt, fra nærmest indkøbssedler til lister over citater, fra litteratur til noget håndbog, bedstefaren har skrevet i sådan korrekt opførsel. Han arbejdede på skibe, så det var sådan en korrekt opførsel, hvis man var ansat på sådan et skib, og der er nogle fotografier også, og forskellige andre ting. Mm. Og så siger hovedpersonen noget meget interessant. Jeg ved ikke, om du vil prøve at læse det op, fordi det handler om, hvad der sker, når man arver sådan nogle ting, og hvad man gør med dem. Og det er på side 143, hvor hun forholder sig til alt det, hun har arvet, og hvad det vil sige at rode i andres ting på den måde.
10: Ja, det er altså, når der står bunken her, så er det altså den der samling af dokumenter, som jeg finder en skuffe. Der gik noget tid, inden jeg tog bunken frem og bladrede mig ned gennem lagene. 60'erne, 50'erne, 2. verdenskrig, fascismen og 1. verdenskrig på bunden. På jagt efter et eller andet. Jeg kigger ned i en gammel verden. Jeg var på besøg i den, og den bragte noget af sig med ind i mit liv. Den er et gulv, man går på, uden at kende det ordentligt. Man træder varsomt og alligevel klodset. Og alligevel også med en følelse af hjemlighed. Familien udvidet til en flok. Og noget uklart tynger. Tårerne triller, når vi skal afsted igen. Afskeden er mere end melankolsk. Den er knugende. Det er et kritisk øjeblik. Det ordentlige er også diskretion. Ikke gå ind i bedsteforældrenes soveværelse. Ikke spørge og bore. Ikke snage og åbne skuffer og lette på låg. Og slet ikke vise det, man finder til nogen. Men al den ledvogteraktivitet tirrer mig. Det er ikke fordi, der er nogen hemmeligheder, der skal komme for en dag. Måske er det selve trangen til at blive lukket helt ind. Lukke mig selv ind. Måske en trang til at kaste mig over det, der er ved at forsvinde. Måske en lyst til at se på mine bedsteforældre fra en anden vinkel, bagom.
9: Tak skal du have, Majse Aimobot. Altså her er vi sådan cirka midt i din roman Tingene. Mange spændende ting her i det her citat, du lige har læst op. Altså først det der med, at jeg kigger ned i den gamle verden, og den bragte noget af sig med ind i mit liv. Hvad er det, den her gamle, hvad skal man sige, borgerlige verden, fører med ind i jeres liv?
10: Jamen, det er nok en følelse af, at ens nutid på en måde er så fuld af fortid. Det her er et hjem fuld af fortid. Og det er også en, hvad skal man sige, nogle samfundsværdier, eller som også er nogle familieværdier, som selvom der bliver sådan, selvom at jeres far også har frigjort sig fra det, lagt distance til det, så på en måde er dybt forbundet med det, og det på en måde også, det er også noget, som jeg altså er vokset op i. Så det, jeg tror, det er sådan en følelse af at have, at der er en form for forskellige tidsligheder eller epoker, som lever side om side. Altså, at der er den her gamle verden, som jeg rejser ned på besøg i, og som bliver illustreret ved alle de her gamle ting, jo, ikke? Altså det materielle. Og side om side med det, så er der den verden, som jeg lever i, som er befolket af patchwork og plastik og pangfarver og sådan nogle ting. Men at det, jeg kalder den gamle verden, den har alligevel klørende i jeget på en eller anden måde. Ikke?
9: Hun siger jo også, og det er måske selve den handling, hun gør, altså at hun er træt af den der, hun kalder det en ledvogteraktivitet. Hvad er det, hun taler om?
10: Det er kunne være, at især bedstefaren i familien er som sagt en meget sådan streng og patentlig og bundordentlig person, som er meget holder på formerne også sådan en grad, så at der er en eller anden følelse af hele tiden sådan underforståethed eller tilbageholdthed eller ting, man ikke må snakke om, ting, man ikke kan tale om. Og det er også noget, som man kan se det der arkiv, som jeg ejer, at det er meget sådan kurateret. Altså, der er ikke noget sådan beskidt vasketøj, der pludselig vælter ud af skabene. Det hele er sådan set ryddeligt. Der er ikke noget, der er ikke noget sådan at grave frem af hemmeligheder, men der er en, der sværtimod er der måske sådan en følelse af hemmelighedsfuldhed eller sådan hemmelighedsskabelse. En hemmelighedseffekt, som kommer af, at bedstefaren er så så tavs eller så under meddelsom om en masse ting, eller at der er sådan en følelse af, at der er en samtale på overfladen, og så er der noget, som man slet ikke skal komme ind på, ikke? Som for eksempel kunne være det er et eksempel, der er i bogen, ikke? Altså, hvad foretog han så under 2. verdenskrig? Han var med i 2. verdenskrig som partisan, men det var absolut ikke noget, man nogensinde skulle spørge til. Det er sikkert ikke ualmindeligt for den generation, at man har villet lægge låg på, men det skaber en eller anden form for hemmelighedseffekt, som man har gjort, som jeg har gjort meget for at respektere, forholde sig til og liste udenom, men som jeg nu også på en måde bliver lidt tiret af eller provokeret af, ikke?
9: Jo, for som du siger, der er jo ikke noget sådan stort grundtraume, der bliver afsløret. Altså, de var ikke fascister under fascismen. Det er ikke sådan, der bliver opdaget et hemmeligt barn eller vold i ægteskabet. Altså, ofte når man læser bøger eller romaner, hvor nogen arver et hemmeligt arkiv, så er det jo for, at en eller anden hemmelighed, der er helt brutal og livsomvæltende, vil åbenbare sig. Men den kommer ikke her. Nej. Der er noget med noget psykisk sygdom i forhold til bedstemoren. Yeah. Men det kan man ikke ligesom sige er sådan den allervoldsomste hemmelighed. Og så er der det, du siger med, at bedstefaren under 2. verdenskrig var medlem i modstandsbevægelsen. Og det må man aldrig spørge om, husker hun som barn, når man er der. Men så altså, laver hun simpelthen en række punkter, nu skal jeg lige prøve at finde det i bogen, hvor hun ligesom skriver forskellige muligheder. Altså så begynder hun at forestille sig, hvad er grundene til, at han aldrig vil tale om, hvad han lavede her under 2. verdenskrig. Kan du ikke prøve at læse det? Fordi hun finder jo de her, også fra arkiverne, de her beviser på, at han har været med i modstandsbevægelsen.
10: Altså der står sådan her. I bunken er der certifikater og attester fra 6 forskellige myndigheder om min bedstefars tid som patriot. Efter krigen er det nok bureaukratiets tur. Han var i modstandsbevægelsen i 2 år. Det var indhyllet i tavshed. Han fortalte ikke om krigen, og man spurgte ikke, skulle ikke spørge. Han havde sagt nogle få ting til min far. Tavsheden fik det til at svulme op. Den fik en til at spekulere over, hvad den dækkede over. 1. Han havde slået nogen ihjel. Flere mulige grunde. 2. Han havde set nogen blive slået ihjel. 3. Han havde venner, der var blevet slået ihjel. 4. Han var en lukket person. 5. Det var en kollektiv reaktion i hele Europa, ikke at tale om krigen. 6. En mand bærer sin byrde og sine erfaringer og traumer alene. Det samme som 4 og 5.
9: Tak skal du have. Den her liste, som hovedpersonen laver, med muligheder, muligheder til bedstefarens tavshed. Altså man kan sige, hvad får hun selv ud af den? Altså, fordi der er jo den her hemmelighedsfuldhed, som du talte om før, eller de her ligesom huller i, mellem tingene og arkiverne. Der kommer ikke den her store hemmelighed, der bliver afsløret, så hun laver selv lister med muligheder. Hvad får hun ud af at lave den?
10: Jeg tror også mere, det er en, hvad skal vi sige, ja, det for at vise de der, hvordan tavshed eller sådan underfortalt tid genererer og producerer fantasier og spekulationer. Og så på den anden side, at der ikke er et stort sådan narrativt forløsende begivenhedsforløb eller noget drama, som skal graves frem. Fordi jeget finder så også ud af, for så beder om at få tilsendt nogle dokumenter for, hvad bedstefaren rent faktisk har foretaget sig, ligesom igennem får sådan en rapport tilsendt fra England, som de allierede har lavet i 1945, og finder ud af, at der selvfølgelig er sket en masse, man godt kunne kalde dramatisk. Eller det ved jeg ikke. Det er i hvert fald, pointen er i hvert fald ikke, at der er sket noget afgørende. Altså, det handler ikke om, at for eksempel, han har slået nogen ihjel. Men det handler også om, at jeg måske også har en lidt sådan et ambivalent forhold til den form for tilfredsstillende fortællinger, der samler sig om et eller andet sådan dramatisk højdepunkt, eller at der er et bestemt punkt, som skal sådan forklare det hele, eller bliver sådan prisme, hvor igennem man kan forstå et liv.
9: Det her med, at hovedpersonen jo så ikke, hvad skal man sige, når ned til en eller anden kerne i forhold til sin familie, altså hverken bedstemorens kerne eller bedstefarens kerne. Ja, det kan godt være, at han var med i modstandsbevægelsen. Det kan godt være, at det betød noget for ham. Men vi kan ikke tale om, at der har været sådan afgørende begivenheder, der for altid har defineret ham. Og det samme med bedstemoren og den måske psykiske sygdom, hun har haft, det bliver heller ikke det, der kan forklare hele hendes liv. Altså er det også for dig, som du lidt var inde på før, et opgør med den form for fortælling, hvor personerne i fortællingen altid ses igennem et eller flere hovedtraumer, og så bliver det det, der forklarer menneskene i fortællingen?
10: Ja, det tror jeg virkelig godt, man kan sige. Altså, jeg synes i hvert fald ikke. Ja, det er jo altså en narration, vi virkelig kender, ikke? Og som jo altså sikkert fristende. Jamen, den tror jeg slet ikke, jeg sådan abonnerer på, både hverken sådan menneskeligt eller litterært. Og jeg tror også, at det kunne være en af grundene til, at bogen hedder tingene, det er, at jeg på en måde mere forsøger at tegne nogle portrætter af mennesker fra et materielt udgangspunkt, vil jeg sige. Ikke? Men også, at hukommelse, eller hvad man ved, om mit liv eller om andres liv, er selvfølgelig totalt sådan mangelfuldt og fragmenteret, ligesom hukommelsen er fragmenteret, men også er i forbindelse med, eller i familie med fantasi og fantaseren. Men at jeg ikke har lyst til at skulle tegne nogle sådan narrativt tilfredsstillende linjer eller forbindelser, eller ordne det i det, som jeg egentlig ikke synes, jeg synes, man kan. Altså, det vil næsten sige sådan rent etisk, men også rent litterært, er det ikke en måde at fortælle på, som jeg sådan kan, på nogen måde kan sådan identificere mig med. Altså, hvis vi nu tænker på, at bogen hedder tingene, så tror jeg også, jeg godt kunne lide den til, fordi at tingene er en form for samling. Altså, det er et indbo eller et interiør, men det er også sådan en komposition af dele, der er forbundet på kryds og tværs, måske mere rumligt forbundet, end de er sådan ordnet på en kronologisk, på en tidslinje. Og man kan rykke rundt på dem, og de er på en måde, ja, sådan sidelæns eller sideordnet forbundet. Og det er en måde at gå til en stof på, som jeg tror også hænger meget godt sammen med min sådan mere litterær tilgang, altså at at kombinere en eller anden form for samling, mere end at komponere en narrativ tilfredsstillende kurve, ikke? Altså, og jeg tror også, at jeg på en måde har et sådan et mere materielt forhold til sprog faktisk også, og det knytter, det viser den titel måske også lidt hen imod, i hvert fald, hvis man spekulerer lidt videre ud.
9: Ja, fordi altså, hvis man taler opbygningen af bogen, så er der ikke sådan en fremadskridende fortælling. Altså, der er mange sådan flashbacks eller minder, som hovedpersonen har. Der er noget, hun forestiller sig. Man kan kalde det en slags små scener. Jeg skrev på mit ark, at det på en måde er en samling familiefragmenter. Altså, så har man både ikke et helt og fast portræt af bedstefaren, men der kommer små scener med ham, og små scener med bedstemoren, og scener fra hospitalet med den syge far. Altså, så det er vel også en slags, som du selv er inde på, en slags opgør med det her med, at man lige kan opsummere et menneske.
10: Fuldstændig, ja, det er det. Ja, det er virkelig nedslag, eller sådan scener, som du siger, episoder eller portrætter. Jeg tror også, at i forlængelse af det, at jeg har også gerne vil tegne, når det nu er, bogen udkommer i en dansk kontekst, et billede af en italiensk familie, som ligger sådan ret langt fra den sådan lidt mere sådan eksotiserende kliché, man tit kan have om italienske familier, som sådan nogle varmblodige livsnydere, der kaster pasta i sig rundt om et kæmpe bord og råber og skriger og sådan noget. Altså, vi er meget langt fra den form for italiensk sådan billede, ikke? Det har jeg også gerne ville, bare ville tegne et billede af. Jeg selv sådan bliver tit stødt på den sådan forestilling, tror jeg, hvis jeg har sagt, at jeg har en italiensk familie, så bliver folk bare sådan, får de bare sådan julelys i øjnene og synes, det lyder fantastisk og eksotisk. Og
9: her er der altså nogle helt andre ting i den der kliché forestilling, man har. Noget af det sidste, jeg også gerne ville have fat i, det er jo den her, vi var lidt inde på det før, men den her samling ikke bare af ting og hvad hedder det, og papirer, men der er også en samling af sprog i den her bog. Altså, der er, vi var inde på det før, hovedpersonen sådan meget sprængte sprog i forhold til farens sygdom, det hun kalder overstyret og sentimentalt. Så er der hans helt ituslået sprog efter hjerneblødningen, da han skal prøve at lære sig at tale, som han plejede. Og inden da det her sjove mix mellem dansk og italiensk, han har, så skrev jeg ned, der er bedstemorens, den italienske bedstemor, der nærmest har det, man kunne kalde demenssprog på italiensk. Det er ikke helt meningsfuldt. Så er der bedstefarens meget renset og formelle sprog i de her breve, han skriver hjem til familien. Og så er der altså alle mulige former for sprog. Der er sprog på lister, der er sprog i den her håndbog, bedstefaren laver. Der er også dialoger, du tegner op mellem mennesker. Og så er der tre hovedsprog, altså der er dansk, og der er italiensk, og der er tysk, som end også i den her bog. Altså, hvad er dine tanker omkring den her store samling af både konkret sprog og også, hvad skal man sige, sproglige afarter?
10: Det er sådan en motiv eller en tråd hele vejen igennem bogen, det sproglige. Og det kan jo komme af flere ting, men der er i hvert fald noget med at befinde sig mellem flere sprog, fordi jeget er som barn på besøg i en italiensk familie, hvor hun ikke taler sproget, men har sådan en passiv halv forståelse af det, og oplever, at sproget på en måde skjult for hende. Det italienske sprog er skjult for hende, men samtidig er hendes eget danske sprog også et form for skjul, altså skjulested, fordi at hun kan tale i, sige noget på dansk til de andre, uden at italienerne forstår det. Så der er sådan en tidlig oplevelse af at være i sådan en form for flersproget familie, at erfaring af sproget er en kode, ikke? Og så er der også sådan en erfaring af, at på en måde altså altid skulle være sådan indirekte eller formidlet som barn, at man ikke kan tale direkte med sine bedsteforældre, men skal formidles af de andre, eller sin faren, der skal oversætte, eller have sådan en form for sådan sprogløs kropslig kommunikation på en måde. Og måske er det også med til at gøre, at jeg bliver så observerende, altså observerer eller fornemmer de ikke-sproglige koder, der er i form af forventninger til, hvordan man skal opføre sig ved bordet, for eksempel. At det er en form for performance, ikke? Altså, så ud af det er der, kan man godt sige, at bogen også udvikler en form for sprogsensibilitet, ikke? Som også handler om, ja, som du siger, bedstemoren, der bliver så gammel af hendes sprog, på en måde sådan krakelerer og bare bliver til lyde til allersidst i hendes liv. Den handler i høj grad også om afasi, altså om farens følger, hjerneskade og følger af hjerneblødningen. Han får afasi, og vi følger hans forsøg på at generobre sproget. Så den handler også om altså umuligheden af eller sværheden ved kommunikation, hvad er det, der er at danne sprog? Altså lige pludselig bliver det at tale en enorm kraftanstrengelse, en kæmpe viljehandling. Det observerer jeg også, og den handler så inden om faren, inden han bliver syg, og så om hans, hvad skal man sige, helt særegne accentpræget sprog. Og det på en måde, som den sådan samler på, ikke? Fordi det pludselig bliver også en form for minde, fordi han mister en stor del af sit sprog, efter han får en hjerneblødning. Den ser også på sprogbrug i form af tegner måske også et portræt af familien gennem deres skrift. Altså tegner et portræt af familiemedlemmerne, som skriver bedste faren, som skriver, nu siger du breve, men han skriver nogle breve hjem fra sin sygrejser. Han er kaptajn på olietanker, som han så på en måde, da han så er kommet hjem, skriver rent, altså omskriver fra brevformen til en form for rejseskildring, og som er beskrevet meget sådan præcist, men også uden alt det private, der nødvendigvis også er et brev. Ikke? Det er sådan, at det er han skrevet ud af det. Og som du siger, har han også en der bliver også citeret fra en bog. Han skriver en håndbog for søofficerer, dæksofficerer i korrekt opførsel, som også er sådan, opridser nogle idealer, men også gør det i sådan et meget sådan pedantisk sprog, vil jeg sige. Så er der bedstemoren, som ikke har efterladt sig så mange sproglige kilder, men som har en notesbog, jeg finder, som med sådan nogle lidt hurtigt noterede sådan hverdagsgøremål i, som jeg har citeret. Og så er der også en opmærksomhed på hospitalsvæsenets sprogbrug, vil jeg sige, i et første del, hvor vi opholder os ret meget på hospitalet og i et behandlersystem, og bliver udsat for forskellige aktører i hospitalsvæsenet. Og der er også en opmærksomhed på, hvordan de taler. Og det tror jeg også hænger sammen med, at jeg har været interesseret i, eller optaget af, at der er sådan bestemt narrativ på en måde, om man oplever, når man er i hospitalsvæsenet i lang tid, og også i kommunen. Der er bestemt narrativ for, hvordan man kommer igennem, eller hvad man skal sige, sygdom og kriser. Ikke? Det har sådan en bestemt kurve, og det samme gælder sådan set også alderdom, eller sorg. Altså, der er nogle narrativer, som man ikke nødvendigvis kan leve op til, kan man sige. Fordi det er nogle narrativer, der også har som sit mål, har opbyggelighed som sit mål. Ikke? Altså, vi vil gerne have, at narrativet er opbyggeligt. At hvis man for eksempel får en hjerneskade, så skal man igennem forskellige faser, og det skal helst munde ud i en eller anden ny accept eller glæde ved livet. Selvfølgelig skal det. Det vil vi jo gerne have. Men kronisk sygdom og hjerneskade kan ikke nødvendigvis leve op til sådan en opbyggelig et opbyggeligt forløb. Og det der med accept er jo heller ikke nødvendigvis en tilstand, man bare opnår. en permanent tilstand. Det er måske noget, man, sådan, man er nødt til at arbejde på hver eneste time. Og ja, der er måske nogle andre, nogle narrativer, nogle mindre sådan håndfaste narrativer, som vil være mere præcise, tror jeg. Ikke? Altså, vi har også nogle idéer om, om håb, at

0: ser på tingene og er med i jaret, da hun bladrer igennem alting. Og selvom der ikke kommer de her fantastiske hemmeligheder til overfladen, så kommer der noget andet, som man bliver meget optaget af som læser. Har du selv et bud på, hvad det er?
1: Har du?
0: Jeg tror, det er det her med, at det er som om, at du giver læseren de samlinger. Og selvom der ikke kommer sådan noget altafgørende traumeagtigt til overfladen, så kommer der alligevel en fornemmelse af at få lov til at kigge ind i et univers, som nu i vores tid nærmest har lukket sig fuldstændig, men som man får lov at kigge ind igennem nogle sprækker ind til, og det er måske det, der er så også spændende. Altså ikke kun familiehistorien, men også den her epoke af en gammel verden, som for nu er forsvundet.
1: Ja, jo, det er i hvert fald noget, jeg har været sådan, ja, på en måde sådan fascineret af, altså også bare sådan sanseligt fascineret af, tror jeg, ikke? Fordi jeg måske også har identificeret mig med et barnligt perspektiv, hvor der barnet har et mere sanseligt forhold til alle de her ting. Den sådan, den næsten sådan synæstetiske glæde ved tingene, altså man får næsten lyst til at smage på dem, eller sådan, det er sådan meget sanseligt, er måske bundet sammen med en mere sådan analytisk eller sådan epokefølsomt blik på tingene.
0: Ja, fordi man kan nærmest, man får lyst til at smage på den der frugt, der bliver skåret ud til bordet, som man ikke må gnave af, eller bedstemorens meget fine trøjer af merinould, og altså der er sådan en, der er en sanselighed i det, som er utrolig spændende. Majsa Amabo, tak fordi du kom i studiet og fortalte om tingene.
1: Selv tak.
0: Litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter Majse Amabo Both, og hun er aktuel med den roman, vi havde fat på, og den hedder Tingene og er udsendt hos Gyldendal. Jeg lovede jo som bekendt, at vi skulle slutte udsendelsen af med at høre de sidste digte, som digteren Marianne Larsen nåede at skrive. Hun døde som bekendt sidste år, men indleverede det, hun selv kaldte for et erindringsmanuskript til sit forlag med titlen Barn i landskaber med Hvidtjørn. Og nu talte jeg tidligere med Majse Amabo Both om det her med at se tingene fra barnets perspektiv, altså i hendes romaner opleve den her italienske familie som barn, da hun var på besøg fortælleren i romanen, og de regler, der var, og den magi, der også var i det univers. Hos Marianne Larsen er det altså også barnets perspektiv, der er det centrale. Og en del af, hvad skal man sige, erindringsdigtene trækker også tråde til digterens barndomshjem i Røsnes. Et af de første digte i digtsamlingen lyder for eksempel børnehistorie. Kartoflerne for børn under jorden. Æbletræerne for børn ud af deres blomster på grenene mellem bladene. De mindste sten på strandbredden er de større stens børn. Jeg ved ikke, hvordan skyerne på himlen får børn. Vores køkken får børn ud af vandhanen, når den drypper. Dråbebørn går i stykker, når de rammer opvaskebaljen. Bilerne, der er så små, at man næsten ikke kan høre eller se, hvem de er, når de kører forbi på landevejen i det fjerne, ligner andre store bilers børn. Huse for børn, som hedder udhuse. Voksne får alverdens børn med hinanden. Jeg har fået mine børn af oldemor med posten. De er påklædningsbabyer på et firkantet stykke pap, som jeg selv skal klippe dem ud af. Så er de fri. Deres babytøj, som også er på det firkantede stykke pap, venter jeg med at klippe ud, til babyerne har fået navn. Store tohjulede cykler har trehjulede cykler som børn. Ja, her var det altså et digt fra digtsamlingen Barn i landskaber med Hvidtjørn. De er udsendt på forlaget Ekbatana, og jeg vil overlade det til min kollega Karen

0: at slutte hele udsendelsen af med at læse et udvalg af dem. Så her får I altså noget Marianne Larsen til sidst, og så høres vi ved i næste uge.
1: Jamen, skyer gemmer da deres skytunger i deres skymunde. Jamen, ord forvandler sig da til alt, hvad de siger. Jamen, et sekund kan da godt lynhurtigt forsvinde. Stille. Hvis jeg lytter alt, hvad jeg kan, og mit værelse er stille, forvilder hørelsen sig ind i et andet rum, hvor mørket luner sig ved stjernerne på himlen. Hvordan høre, om der er 100 gange mere stille i det andet rum, end i mit værelse på jorden? Jeg lytter videre. I rask bevægelse. Ormene i mulden under sprækkerne i fortovsfliser. Hvad laver de en fredag eftermiddag? Måske stikker de deres hoveder frem og trækker gengangerne under folks sko ned gennem deres ormehuller. Gengangerne vokser sig herefter store i jordens dyb under skoenes mennesker og følger dem dagen lang, skridt for skridt med deres tågede skikkelser nedad, så himmelløse. Hvidtjørn. Den gror på en stejl klint. Det er en hvidtjørn så stor, at man skulle tro, det var løgn. For uden selve hvidtjørnens blomster, som lyser tørneklinten op sent på foråret, består klinten af benved og efeu og hyld og slåen og brændenælder og brombær og hindbær og gedeblad. Og alle dens farver er flettet ind i hinanden og holdt i ave af vind og vejr, så de tilsammen danner et kæmpe krat fra den stejle klints top til dens bund, som er en strandeng. Jeg kender en af tørneklintens dyreveksler. Det er vist en tyk grævling, der bruger den mest, især om aftenen, siger mor. Når man er frem til, hvor den er, gælder det om at lægge sig på knæ med ryggen til dens nedgang. Stikke fødderne ind i dens dyb, rode lidt rundt og få fodfæste på sten, der stikker ud af klinten som trappetrin. Det er bedst at gøre det i gummisko, men samtidig gør jeg det i sundhedssandaler. Hvis en regnbyge har gjort stenene glatte, kommer der en surren i tæerne med besked om, at jeg skal holde godt fast i de nærmeste kvikgræstotter og grene uden torne med begge hænder. For ikke at kurre på maven nedad og nedad i den til alle tider strittende tørneklint. Jo flere gange i sommerens løb, jeg klatrer gennem tørnetunnelen, jo mere udvider den sig, og jo lettere bliver det at nå ned til min udkigspost. Udkigsposten har engang været brugt af jægere, når de sad på lur efter ræve. Grævlingerne lod de være i fred, fordi deres pelse ikke kunne sælges, siger mor. Det ved jeg godt. Jeg ved også, at der stadig, som for hundredvis af år siden, bor rævefamilier og grævlingefamilier i klinten. Der har deres familier boet i mange generationer, siger mor. Derfor ved ræve og grævlinger mere end alle mennesker tilsammen om tørneklinten og hvor den kommer fra. Også musenes og fugleungernes og harenes historier fra busk til busk, fra jordknold til jordknold rundt omkring tørneklinten, kender rævene og grævlingerne garanteret til. En gang jeg som sædvanlig sad og kiggede mig omkring inde i tørneklinten, må jeg have virket ræveunge til lokkende. Først kom der en, så en til, og så en til ræveunge frem af vildnisset. De ville lege med mig, men jeg sad bum stille. Så legede de med sig selv og skottede med jævne mellemrum til hvor stille jeg sad. Vi var sammen det meste af en formiddag, selvom det føltes længere. Den vigtigste grund til at kravle ind i tørneklinten er at se på ræveunger. Hvis de ikke kommer frem, giver jeg mig til at vente. Når jeg synes, jeg har siddet stille og ventet på dem i meget lang tid, og ikke kan blive færdig med at vente, lægger jeg mig fladt ned på ryggen og ser ud i himlen mellem de tornede tørnegrene, som krasser i den. Først på aftenen. Åbner vinduet for tusmørkesløret mod ruden. Et vindpust, og sløret blafrer ind og lægger sig på gulvet under mit skrivebord.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd. Lige om lidt, så er der gang i diskussionerne her på P1, når vi har dagens P1-debat. Det er lige efter kvarters nyheder fra Middagsradioavisen.

0: Nu vil EU igen komme efter Rusland med endnu en sanktionspakke. Men vil nummer 22 virke bedre end de 21 foregående?
1: Det, man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså, det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi.
0: Så hvad er nu det, EU vil gøre, og hvorfor lige nu? Og hvordan vil det virke, det ser vi på lige om lidt. Eksperterne går imod landmændene. Uanset hvor mange traktorer de kører til Christiansborg, så nytter det ikke at vente et år mere med at begrænse brugen af gødning.
2: Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Og hør lidt senere, hvor dårlig en cocktail klimaforandringer og kvælstofudledninger er for vandmiljøet. Og så til en anden forurening. Et barnebarn af en af direktørerne på Cheminova frygter, at forureningen kun bliver værre, når virksomheden nu lukker.
3: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret siden fremtidsmuligheder. Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der.
0: Vi tager dig med til Harboøre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i farvandet mellem Rusland og EU. I Rusland der trækker præsident Vladimir Putin bare på skuldrene over Tysklands alvorlige anklage om, at landet skulle stå bag planer om et angreb ved Leipzig Lufthavn. I august fandt tyskerne en drone med sprængstoffer ved et ukrainsk fragtfly, og i går stod de tyske myndigheder frem og sagde, at der var beviser for, at det var Rusland, der stod bag. Men Putin, han trækker altså på skuldrene og siger, at det må være tyskerne selv, der har placeret dronen for at give russerne skylden.
4: Непонятно, зачем все это делается.
0: Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at det er nødvendigt at stille op mod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? Ja, dem har de jo selv plantet, lyder det fra Putin. Og Putin hævder samtidig, at det må hænge sammen med, at den tyske regering er presset af dårlige meningsmålinger. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stine Nørskov, vores Tysklands korrespondent. Det var jo i går, at vi hørte tyskerne sige klart, at de mener, at det er russerne, der står bag. Men hvad er det egentlig for nogle beviser, at de har lagt frem for det?
5: Ja, de beviser, de har lagt frem, eller er ikke, man kan sige, sådan håndfaste, konkrete beviser, men de siger, at deres efterforskning, at i den er der beviser for, at det sprængstof, der blev brugt, de droner, der blev brugt, og en lille antenne, der blev brugt til at forstærke de signaler, som man styrede dronen med i lufthavnen Leipzig-Halle, der i starten af sidste måned, at det alt sammen passer ind i et mønster, som Rusland før har benyttet sig af. Og derfor, siger de, at de nu blevet overbevist om, at det var Rusland, der lavede angrebet.
0: Og nu har Putin så beskyldt tyskerne for selv at placere beviserne. Hvordan regner Tyskland så med, at Putin vil følge op på det?
5: Ja, altså, tyskerne har sagt, at de vil lukke generalkonsulatet, det eneste anden russiske diplomatiske repræsentation uden for Berlin, og at de vil lukke et russisk kulturhus i Berlin. Nu regner tyskerne med, diplomater og politikere regner med, at russerne vil gøre gengæld og ret hurtigt ved at lukke det tyske generalkonsulat i St. Petersborg, så der kun er ambassaden i Moskva tilbage, og Goethe-instituttet, altså det officielle tyske kulturinstitut i Moskva. Det er, hvad man regner med fra tysk side nu, vil ske i Moskva.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Og den her situation med hybridangreb, som eksperter og altså nu også tyske myndigheder peger på, stammer fra Rusland, den kalder på, at vi i Europa svarer hårdere tilbage. Det mener Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
0: Og lige nu er EU-landenes udenrigsminister så samlet i Irland, hvor de blandt andet drøfter nye sanktioner mod Rusland. Og her siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at angrebet i Tyskland også kalder på reaktion fra dansk side.
7: Og det kalder jo på en reaktion. Og derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Og vores korrespondent Ole Ryborg dækker ministermødet. Og før udsendelsen, der spurgte jeg ham, hvad EU's minister så kan stille op mod russiske hybridangreb på medlemslandene.
1: Det, man har fokus på, det er, hvordan man kan straffe personer og virksomheder, som er det russiske militærkompleks, det sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, da hun mødte op til det her møde i Wicklow uden for Dublin. Og man har faktisk arbejdet med en liste på helt op mod 1.600 navne på personer og virksomheder, som man kan straffe. Det kan være med, at de får indrejseforbud til EU. Det kan være, hvis de har penge stående på en EU-konto, eller et sommerhus i Europa, eller virksomheder, som opererer i Europa, som kan få forbud mod at gøre det.
0: Men der kan man jo godt sidde her hjemme i Danmark og tænke, jamen, EU har jo allerede indført 21 sanktionspakker. Hvorfor skulle den 22. virke?
1: Det, man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså, det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi. Men det er jo meget svært fuldstændig at kvæle et lands økonomi, uden at det også kommer til at gøre meget rundt på de europæiske lande, som har haft brug for russisk olie og gas, eller gødning fra Belarus eller et eller andet. Så det, man gør, det er, at man strammer gradvist og rammer personer, virksomheder og den samlede økonomi. Og den her næste sanktionspakke, det bliver endnu en stramning.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og så herhjemme og ud på landet. For tusindvis af landmænd har de seneste dage højlydt protesteret mod en ny gødningslov, som de mener er forhastet. Loven vil mindske brugen af gødning, og dermed mindske udvaskningen af kvælstof, der giver iltsvind, der igen dræber fisk og havplanter. Men hvor landmændene vil vente, så siger flere forskere, at det kan vandmiljøet ikke holde til. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Efter landbrugets protester blev et flertal i Folketinget i går enige om at undtage grøntsagsproducenter fra den nye gødningslov i 2027. Men hvis man vælger at udskyde loven for resten af landbruget, så kan det få store konsekvenser, siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
8: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
0: Og et af de steder, hvor man håber på, at en ny gødningslov får konkrete resultater, er i Assens Dykkerklub. For her har formand og fritidsdykker Ulrik Vendelbo ofte nogle ret kedelige dyk.
9: Det, jeg ser, det er, når jeg sådan lige går under overfladen, så er der en masse sådan noget svæv, noget snask, der bare sådan svæver rundt i vandet. Nede på bunden, det er bare sådan en brun, meget ensartet bund. Der er nogle enkelte spor for de krabber, der stadig er i live, hvor de har bevæget sig rundt. Og man kan jo se, jamen, når der er fravær af nævneværdigt liv herude, jamen, så er det helt sikkert fordi, at de ting, der har kunne bevæge sig væk, jamen, de har selvfølgelig forsøgt at komme derfra. Og det, der ikke kunne, jamen, det er gået til. Jeg har set flere døde krabber dernede, for eksempel, andre ting også. Det bedste, jeg kan huske nede omkring Horsens og Endelave, dengang jeg lærte at dykke, jamen det var, at vi kunne gå ud på få meter dybde, og så kunne vi snorkle rundt i vores våddragter og sådan halvfrysende, der er sådan sidst på året. Men hvad det hedder, skrubberne og rødspætterne, jamen de var tykke og fede. Det var relativt nemt at sådan finde dem, når man lige har lært, hvad man skulle kigge efter. Og vi kunne næsten altid bare lige, vi havde et metalspyd med, så kunne man godt fange en 3-4 skrubber på en halv time, tage med hjem, spise det og nyde det her, ikke? Men det ser jeg slet ikke længere.
0: Og så kan jeg byde velkommen op til overfladen og til dig, Maria Andersen. Du er klimakorrespondent her i DR. Vi hører her fra et øjenvidne, at livet på havbunden stort set er forsvundet. Hvad er det så, der skal til for, at livet og de fede skrubber kommer tilbage?
10: Det handler om, at vi skal have reduceret udledningerne af kvælstof til de her kystnære strækninger og vores fjorde, fordi det er det ifølge videnskaben, som primært er årsag til problemerne, og de kommer størstedelen fra landbruget. Og her der er tid en afgørende faktor. Ifølge flere af de her forskere, jamen, så vil det tage årtier at få det her liv tilbage, og så kan man måske spørge, hvad gør så et år fra eller til? Og der er det så, vi hører en af forskerne sige, det kommer til at gøre en stor forskel. Det vil tage op til 5 år længere, hvis vi venter med at regulere. Og det er, fordi vi har de her klimaforandringer, som samtidig fungerer som en katalysator for iltsvindet.
0: Ja, for en ting er jo de stigende havtemperaturer. Det har en vis påvirkning, og så er der kvælstofudledningen, der har en påvirkning. Så hvor meget betyder temperaturstigningerne i virkeligheden i forhold til kvælstofudledningen?
10: det har den her forstærkende effekt. Og det er derfor, at vi faktisk kan ende med at stå i en situation, hvor det, som landmændene lige nu står og demonstrerer mod det her reduktionsbehov på 13.800 ton, at det faktisk kan ende med at blive meget større, simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
0: Sådan lød det altså her fra Marie Andersen, og så er det i øvrigt i morgen, at Folketinget skal stemme om den nye gødningslov. Og her går vi så videre til en anden forurening, for det er nemlig en af Danmarks historiens største og mest alvorlige forureninger, der nu ender med at ligge forældreløst tilbage, efter Cheminova-fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket efter mere end 70 år med produktion af blandt andet sprøjtegift. En del af forureningen er der taget hånd om, i den forstand, at der er sat penge af og lagt en plan. Men det forurenede grundvand skal der stadig gøres noget ved. Som det er i dag, så bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
11: Hvis ingen er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ude i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Cheminova har sat sit præg på egnen gennem mange år. Johanne Mygins morfar var driftdirektør, og hun har skrevet bogen Giftig om sin familie og om Cheminova. Hun synes, det er trist, at området er ramt af alvorlig forurening.
3: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder, fordi der kan ikke være turisme i det område. Altså, hvis nu Cheminova ikke havde været der, så ville jeg tænke, at så kunne det have været et fantastisk sommerfugsområde med utrolig smukke havudsigt, hvor man kunne dyrke lystfiskeri, hvor man kunne samle østers, alt muligt. Den mulighed er væk.
0: Og nu hvor den amerikanske ejer FMC lukker fabrikken, så er hun bekymret for, hvordan det skal gå i de kommende år.
3: Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der. Og det, at FMC bare trækker sig, betyder jo, at de også mister et hvert ansvar i forhold til at få renset op. Og i forvejen er det jo en opgave, som nærmest er umulig. Så det er jo en tragedie.
0: Ja, den amerikanske ejer FMC lukker altså produktionen på Cheminova. De lover godt nok at fortsætte den frivillige ordning, hvor de pumper grundvand op og renser det, så forureningen ikke spreder sig. Men selvom vi har spurgt dem direkte, så svarer de ikke på, hvor længe de vil blive ved med det. Og Morten Bundgaard, du er kontorchef med ansvar for jordforurening i Region Midtjylland. Det er jo regionen, der hænger på opgaven, hvis amerikanerne stopper. Hvad har amerikanerne sagt til jer om, hvor længe de vil blive ved?
12: Jamen altså, vi har i den dialog, vi har med FMC, så har vi fået tydelige indikationer på, at de vil fortsætte med at lave den her frivillige afværge. Vi har ikke endnu fået nogen konkret melding på, hvor lang tid drejer det sig så om. Men altså, vores forløbige, kan man sige, de forløbige tilkendegivelser, vi har fået, det tyder altså på, at de vil fortsætte med at gøre det, uanset om de lukker produktionsstedet ned, så har FMC tænkt sig at køre det videre.
0: Men det er, nok, det er, ikke, det er nok ikke for altid, vel, det her, så er I klar til at overtage opgaven og ansvaret på et eller andet tidspunkt?
12: Jamen, det er klart, at vi skal som myndighed på det her område jo være klar til at tage over, hvis FMC de ikke har tænkt sig at gøre det frivilligt, og derfor har vi jo også haft en samarbejdsaftale med FMC igennem flere år, og vi har et tæt samarbejde med dem. Det kommer vi også til at have i den kommende tid, særligt i den kommende tid, så vi hvis det skulle vise sig, at den frivillige aftale ikke holder, så skal vi jo kunne tage over på den opgave. Men det er altså ikke den situation, vi står med lige nu. Vi står altså med en situation, hvor FMC de lukker fabrikken, men også siger, at de vil køre afværgen videre. Og det er det, vi umiddelbart forholder os til, men det er klart, at vi følger det rigtig, rigtig tæt og er klar,
0: det er hvis godt. Det skulle være. Morten Bundgaard, tak fordi du var med i Radioavisen her. For nu skal vi nemlig også have en vejrudsigt, og den står du for, Simon Brix.
13: Den har stadigvæk masser af vand i sig, der er altså byer, der fortsætter med at drive ind over sig de næste mange timer. Men efterhånden så bliver det mere koncentreret over de østlige egne, så Sjælland og hovedstaden kommer til at opleve, at der altså også der kan dukke rigtig meget vand op på kort tid. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og en vind fra vest og sydvest, der kan være kraftig.
0: Og så ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Frederik Sundby.
14: Frederik Vad, i dag der skal vi tale om en 28-årig dansk statsborger med irakisk baggrund, der kalder sig for Aisha. Det er ikke kvindens rigtige navn. Hun lever i skjul. Skjul for sin eksmand, sin familie og det muslimske miljø, hun er opvokset i. Hun har været udsat for negativ social kontrol, undertrykkelse, systematisk vold, dødstrusler. Og nu har hun så i strid med politiets anbefaling valgt at stå frem og fortælle sin historie i bogen Aisha Rebel, kvinde i en klan. Altså ud over dem, som jo helt oplagt bærer et ansvar for den vold og undertrykkelse, hun er blevet udsat for, dem der har gjort det, må så sige. Hvem derudover synes du bærer et ansvar for Aisha og hvad hun er blevet udsat for?
15: Den kollektive æreskultur og så det danske samfund i allerbredeste forstand.

0: Som spæd kom Aisha til Danmark fra Irak. Hun voksede op i en familie, hvor negativ social kontrol, kvindeundertrykkelse og vold var en del af hverdagen. Hun blev tvangsgiftet med en mand, der fortsatte undertrykkelsen og volden. Men da hun til sidst selv blev mor, bryder hun endelig ud af det liv. Hun og hendes datter lever i dag i skjul, og nu fortæller hun sin historie i bogform. Spørgsmålet er, hvad skal vi bruge hendes historie til? Hvor mange piger og kvinder lever som Aisha? Hvordan håndterer myndighederne opgaven med at hjælpe de kvinder og piger? Og er Aishas fortælling også et udtryk for et politisk svigt? Det taler vi om i P1 Debat i dag. Panelet er Frederik Vad, værdiordfører for Socialdemokratiet, Kefa Aburaz fra organisationen Søstre mod vold og kontrol, Kasif Ahmad, der sidder i Københavns borgerrepræsentation for Radikale Venstre, Signe Færk, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, og til sidst Peder Velblund, integrationsordfører for Enhedslisten. Mit navn er Kåre Svejstrup. Og et af de ord, du kommer til at høre rigtig mange gange i dag, er berøringsangst. Det er en kritik, der kommer fra både Aisha selv, fra bogens forfatter, fra Frederik Vad og fra andre. Altså, at myndighederne i deres kontakt med piger og kvinder i Aishas situation er præget af berøringsangst. At myndighederne svigter pigerne, fordi de tager for meget hensyn til kulturelle forskelle. Så i dag vil jeg især gerne høre fra jer derude, der er lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker eller socialrådgiver, altså jer, der har skærpet underretningspligt i jeres kontakt med børn. Har I berøringsangst? Eller er kritikken helt urimelig? Ring til mig. 1919. Fik jeg sagt det forkert? Var det 7021? Ja, det var simpelthen et forkert nummer. Her kommer det rigtige. 7021-1919. I kan også skrive en sms ind på 1212. Husk at starte med P1. Og så til den her bog. Forfatteren Birgitte Wulff, hun skriver i foråret. Bogen er baseret på over 100 timers samtale med Aisha, samtale med en række sekundære kilder med førstehåndskendskab til historien, samt aktindsigt i ca. 500 sider skriftlig dokumentation fra kommuner, domstole, politi, psykologer og læger. Og selv starter Aisha sin fortælling sådan her. Hvis jeg fortæller dig mit rigtige navn, så risikerer jeg at blive slået ihjel, det siger politiet. Jeg lever et hemmeligt sted. Ingen må kende min adresse, og når jeg går ud af min hoveddør, har jeg altid en overfaldsalarm i lommen og en peberspray i tasken. Jeg er på flugt fra min eksmand, som sværger, at hvis han nogensinde finder mig, slår han mig ihjel. Politiet har forsøgt at tale mig fra at fortælle min historie. Det er for farligt, siger de, og beder mig om at tænke på min datters og min sikkerhed. Det er som at vække en slumrende bjørn. Du skal gemme dig, ikke stikke næsen frem, siger de. Men jeg vil ikke være tavs. Hele mit liv har jeg haft et blad for munden. Nu skal det væk. Kefa Aburaz, du kommer fra organisationen Søstre mod vold og kontrol. Hvad synes du, vi skal bruge Aishas fortælling til?
1: Først og fremmest, vi skal slå ringe om Aisha, og vi skal jo forstå, hvorfor Aisha tager blad fra munden og fortæller sin historie. Det er utrolig meget vigtigt. Aisha tager blad fra munden, fordi at hun gør et opgør. Hun vil ikke have, at hendes datter går det samme vej, eller oplever det samme kvinderundertrykkelse, hun har været igennem. Vi skal bruge Aishas opråb til at droppe berøringsangst, og tale om professionelle tvivl blandt fagfolk. Mm. Vi skal også råbe politikere op for at forbyde lovgivning, som skal beskytte Aisha, når hun tager blad fra mund, og når hun gør et opgør og flygter fra vold og negativ social kontrol.
0: Så for dig er det vigtigste egentlig, at samfundet ikke har slået ring om Aisha?
1: Det er faktisk, jeg har hørt Aisha, og jeg må fortælle i dag, at jeg har talt. Hun ringede til mig i går,
0: ja.
1: Og hun sagde, Kefa, tak, fordi I slår ring om mig. I de eneste organisation, som faktisk tager min sag op. Og hun vil ønske, at hun har faktisk vidst, at vi eksisterer, og jeg bliver dybt, dybt rørt. Og Aisha skal vide, at vi står ved siden af hende, og vi har hendes ryg, og vi står med hende.
0: Men I gør så det, som det danske samfund i øvrigt ikke har været i stand til?
1: Hvad mener du her?
0: At de danske myndigheder ikke har slået ring om hende?
1: Danske myndigheder har svigtet rigtig meget i Aishas case. Ja. Der har været tydelig berøringsangst, og der er jo har været mange grødeflag, hvor myndigheder blandt socialrådgivere, skolelærer, krisecentre med arbejdere, politi, som har svigtet Aisha.
0: Okay. Signe Færk, også velkommen til dig. Du er forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, og altså, det er jo også blandt andet blandt dine kollegaer og mennesker, som har ligesom stået for kontakten med Aisha. Det samme spørgsmål til dig, den her fortælling. Hvad skal vi bruge den til?
2: Jamen, jeg synes, vi skal dels bruge den som et unikt og ekstremt barst og ubærligt indblik i et miljø og en familie. Det er en bog, som næsten ikke er til at holde ud at læse, og som jeg virkelig vil anbefale alligevel, at alle læser. For at vide, at det findes i Danmark, at det er der børn og kvinder, der bliver udsat for. Og så skal vi jo allervigtigst bruge den til at hjælpe de børn og kvinder, der er i lignende situationer. Mm-hmm. Det handler både om at blive dygtigere til at se og opspore negativ social kontrol, men i høj grad også at så handle, når man ser tegnene.
0: Mm-hmm. Og synes du, og vi kan vende tilbage til det, synes du, danske myndigheder har handlet nok? Jeg ved, det er jo selvfølgelig en konkret sag, du ikke kender detaljerne i, og ikke kan tale konkret om, men så lad mig spørge dig generelt i praksis, kan du genkende billedet her? Genkende billedet af, at danske myndigheder, danske socialrådgivere, andre danske personer med skærpet underretningspligt, som så fint hedder, ikke griber tilstrækkeligt ind?
2: Jeg kender jo ikke Aisha sag, men når man har læst bogen, vil jeg sige, så er der ingen tvivl om, at hun er blevet svigtet mange gange. Først og fremmest af den familie, der har udsat hende for den voldsom mishandling, der er tale om, men også for det system og de fagprofessionelle, der skulle have grebet hende.
0: Og det svigt er ikke en enlig svale, det er et svigt, der foregår i stor omfang, eller hvad?
2: Jeg tror og håber, at det her er en helt ekstrem case, og ikke hverdagskost. Men der er ikke nogen tvivl om, og det er det, debatten synes jeg skal handle om, at vi lykkes ikke nok, godt nok med det her. Og jeg hører et massivt ønske fra mine medlemmer som socialrådgiver om at ville lykkes bedre, om at ville have mere viden, flere kompetencer og flere redskaber. Så jeg synes, kritikken bliver forsimplet og forfejlet, hvis vi snakker om berøringsangst, men at vi som fagprofessionelle og som system kommer til kort og ikke lykkes godt nok, det er jeg helt enig i.
0: Okay, vi vender tilbage til dig. Nu ser du selv, det er et unikt og barsk indblik i en opvækst. Lad os bare høre det lidt fra hvad hedder det, Aishas egen mund. Det er et interview, som du har lavet med hende, Frederik, hvad hendes stemme er selvfølgelig sløret. Det er bare et kort eksempel.
3: Jeg er blevet pisket med bælt. Jeg er blevet låst inde. Jeg er blevet sparket. Kvaletag. Min far har brændt min tung med en ske, fordi jeg sagde noget i moskeen. Og det må jeg ikke. Jeg må ikke være en, der svarer tilbage. Jeg har jo mange, altså bælten, det har jo været min næsten hverdag at blive sparket. Det psykiske vold har fyldt helt vildt meget. Og han, min far har jo vidst, at jeg er bange for mørke. Så han vidste, hvad han skulle gøre. Altså lukke mig inde, og så bare blive låst inde der. Og så er der ikke nogen af dem, der må give mig mad, fordi det fortjener jeg virkelig ikke.
0: Kasif Ahmad, du er fra Radikal Venstre, du sidder i borgerrepræsentationen i København, så du også, kan man sige, et kommunalt indblik eller perspektiv i den her debat. Den her historie, Aishas historie, er det en ekstraordinær historie, eller er den et billede på, hvordan mange piger og kvinder lever i Danmark?
4: Altså man kan sige, uanset hvad, så er det jo fuldstændig forfærdeligt og frygteligt, det som vi er vidne til her. Altså der er jo ikke nogen på nogen måder, der skal finde sig i hverken social kontrol eller tvangsægteskab eller vold eller undertrykkelse. Så det, lad det være stå sagt. I forhold til, hvor mange der er tale om, eller om det er repræsentativt for et flertal, der er jeg meget i tvivl, fordi at, jeg har jo ikke kunne finde nogen konkrete tal endnu på, hvor mange sager man sådan set har på det område. Det, der kan ske nogle gange, det er, at sådan en sag kan blive blæst op til at blive gjort til en debat om etniske minoritetskvinder i det hele taget, ja. eller miljøer, som finder sted blandt muslimske familier osv.
0: Og det er netop derfor, jeg spørger dig, fordi det er jo, altså jeg kan ikke forestille mig nogen være uenig i, at det her er forfærdeligt, men jeg kan godt forestille mig nogen være bekymret for, om den her historie bliver set som repræsentativ for, hvordan muslimske piger og kvinder vokser op i Danmark.
4: Ja, det tror jeg, der er rigtig mange, der gør, og det er også noget, som jeg synes, at vi har vidnet til igennem mange år, at en enkelt historie kan blive blæst op til at blive misbrugt i sådan en værdikamp, ikke mindst for Socialdemokratiet og regeringen. Og det synes jeg afsporer debatten, fordi jeg synes jo, hvis vi overhovedet skal lære noget af Aishas historie, som er jo endnu en historie, vi hører om, så er det jo netop det spørgsmål, som vi tog fat i før. Hvorfor blev hun ikke grebet af systemet? Hvorfor er der ikke nogen, der reagerer? Og hvad kan vi gøre for at gøre det bedre? Fordi vi ved jo, at der har været stramninger på det område under Socialdemokratiets regering også. Der har været indsatser. Spørgsmålet er virkelig, hvorfor blev Aisha ikke opdaget som 10-årig, eller 12-årig, eller 15-årig? Mm-hmm. Det der er det centrale spørgsmål.
0: Ja, lige nu for mig er det centrale spørgsmål, hvor repræsentativ fortællingen er. Du har en bekymring, kan jeg høre på, at det kommer til at blive... Altså, folk får et indtryk af, at der er for mange, der lever på den her måde. Du siger, du kan ikke finde tal. Noget, vi i hvert fald har tal på, det er, hvor mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der søger ind på danske kvindecentre. Næsten halvdelen af de kvinder, der søger hjælp på danske kvindekrisecentre, har etnisk minoritetsbaggrund. Og det vil sige, at minoritetskvinder relativt set søger ophold på krisecentre 3 gange så ofte som kvinder med majoritet dansk baggrund. Hvad tænker du om den oplysning? Giver den et billede af, at det her det er et udbredt problem i indvandrerkredse, eller hvad?
4: Jeg ved ikke, om det giver et indblik i, om det er udbredt. Jeg har ikke en fornemmelse af, at det er udbredt, men det er helt klart, at det er et udtryk for, at vi har et system her, som er klar til at gribe også etnisk minoritetskvinder, og de har et sted at søge ophold til, når at krisen finder sted. Og det synes jeg er værd at bemærke. Jeg synes også selvfølgelig, at det er bemærkelsesværdigt, at der er så mange kvinder. Jeg ved jo også godt, at det eksisterer. Jeg ved også, at det eksisterer det her med, at man ikke går til myndighederne, hvis det er sådan, at der er negativ social kontrol. Vi har også lige for nylig set et andet program med en irakisk pige, som på mange måder ligner Aishas, hvor at hun jo også prøver at række ud, og kommunen faktisk ender med at bare sende hende hjem, eller er det skolen, der ender med at sende hende hjem med sin far, hvorefter hun bliver flået til Irak og stadig ikke er til at finde. Men i det program, der stod der, og det er altså også de her sikkerhedskonsulenter fra Mærk, som udtaler sig, der sagde de, at de har kendskab til 256 tilfælde over de sidste 5 år.
0: Ja.
4: Og det synes jeg alligevel er værd at holde fast i lige et øjeblik, for det er 256 tilfælde over de sidste 5 år sat op imod, hvor mange etniske minoriteter vi har i det hele
0: taget. Tilfælde af hvad?
4: Af kvinder, som man kender til, som er blevet flået ud i forbindelse med sådan en genopdragelsesrejse eller negativ social kontrol.
0: Okay. Ja. Kiefer Aburaz, i forhold til det med problemets omfang, igen, alle tager afstand fra det her, men jeg er nysgerrig på, hvor omfattende problem det her peger på. Kassif Amartya, han kan være bekymret for, at folk kommer til at høre den historie som en repræsentation af, hvordan muslimske kvinder og piger lever og vokser op i Danmark. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker jo faktisk allerede, du har fortalt, at der er jo 41% af kvinder på krisecentre. Det er jo faktisk fra altså etniske minoriteter. Og så skal vi slå fast, at der er 22% af de kvinder på landske krisecentre, de er fra MENAPT-land. 85% af de unge mennesker, som de bliver logeret på Safe House, de mest sikrede afdeling, 85% fra MENAPT-land.
0: Mm-hmm.
1: Og hvor mange cases, ligesom Aisha, skal frem, for at vi begynder at sige, at de har vi problem. Hvor mange, altså vi har hørt også om Haram Politi fra gymnasium her for nylig. Vi har jo en serie, der kører stadigvæk på TV2. Vi har Sara, som de ikke længe siden, hun har fortalt din syriske bi, hvordan hendes lille søster flytter fra en plejefamilie til den anden. Og hvor mange Aisha skal fortælle sine skæbner, for at Venstrefløj anerkend, at vi har problem. Og hvornår Venstrefløj skal droppe røgningsangst og tale højt om de kvinder, de hele handler om. Og ikke tage stigmakortet, racismakortet hver gang, når kvinder taler, vi skal ikke tale højt om det, fordi vi er med til at kaste en hel minoritet under bussen, når vi taler om det, især muslimer.
0: Ja.
1: Det synes jeg, at Aisha sag er vigtigere end religion og kultur. Vi taler om et menneske, som har ikke adgang til sine basale menneskers rettigheder.
0: Mm-hmm. Kan jeg sige en kommentar på det?
4: Ja, men altså, jeg er jo ikke et sekund i tvivl om det, der bliver sagt. Det er jo det, der er interessant. Altså, jeg har jo ikke hverken relativiseret eller kaldt et racismekort eller noget som helst. Jeg kan godt være bekymret, og jeg har været vidne til, at det her det bliver misbrugt i en politisk debat.
0: Mm-hmm.
4: Og det vil jeg holde fast i. Og derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at der er nogen. Nu vil jeg ikke betegne mig selv som den yderste venstrefløj, men det er jo vigtigt, at der er nogen, der holder en saglighed og faglighed i de her debatter, uanset om vi taler om negativ social kontrol, eller om vi taler om bønnekald eller andet. Så det er jo ikke for at relativisere. Det, jeg bare hejser et flag for, det er, at de tal, som der jeg kender til, det er jo, hvis du tager mig op i procentdel i forhold til, hvor mange kvinder der er, så er det et meget lille tal. Og det betyder ikke, at der ikke er et mørketal, eller at vi ikke skal gøre noget ved det, som vi kender til. Men jeg advarer stadig imod, at det bliver taget op på det øverste.
0: Så det er ikke et udbredt problem i det muslimske miljø, i de her klankredse, som Aisha også beskriver. Det, kvindeundertrykkelse er ikke et udbredt problem i de miljøer.
4: Jeg vil være meget forsigtig med at kalde det et udbredt problem.
0: Okay.
4: Jeg ved, at det eksisterer, og det kan vi jo høre på de tal, som der er blevet sagt, men Jeg tror altså stadig på, at majoriteten de opfører sig ordentligt. Det er jo samme med kriminalitetsstatistikkerne. Det er bare lige for at fremhæve et andet eksempel. Jeg har lige været i en debat tidligere i dag, hvor at man, det her med etnicitet, det skal opgives eller ej. Når man debatterer overrepræsentation, så lyder det jo som om, at langt størstedelen af folk med anden etnisk baggrund er kriminelle. Men faktum er, at 97% aldrig har begået noget kriminelt. Og det er sådan set det, proportionsforhold, jeg gerne vil have ind i billedet.
0: Så du vil gerne anerkende, at ja, der er et problem, men vi skal huske proportionerne?
4: Ja, er sådan, ja bestemt. Det? Selvfølgelig okay. er der et problem.
0: Frederik, hvad siger du?
5: Uha, hvor skal man starte?
0: Det er nysgerrig på. Vi kommer til det her med myndighedernes svigt og politisk ansvar. Jeg er bare nysgerrig på. Danskere, den ligger jo, så vidt jeg forstår, på bestsellerlisten nu, den her bog allerede.
5: Den
0: kommer til at blive læst af mange mennesker. Ja. Giver den et retvisende billede af, hvad det vil sige at vokse op i en muslimsk kultur? Det er nok det, jeg spørger om, fordi jeg tror, det også, hører jeg også Kasif have en frygt for, at folk kommer til at læse bogen forkert og sådan, gud, det er sådan muslimske piger og kvinder i almindelighed vokser op.
5: Lad mig starte med at sige, det er et par dage siden, at den her bog blev udgivet, og der er allerede nogen, der bruger den her diskussion til at sige, nu skal vi ikke stigmatisere, og nu skal vi også passe på, hvordan vi taler om det. Aishas historie og stemme har fået lov til at lyde i et par døgn, og allerede nu er der nogen, der siger, nu skal vi også passe på, hvordan vi taler om det her. Altså, jeg har intet til fælles med Aisha. Vi har levet to vidt forskellige liv. Det eneste, vi har til fælles, efter jeg har talt med hende mange gange de sidste par år, det er, at vi har begge to oplevet at blive kaldt fremmedfjendske af offentlige ansatte, vi har talt med. Selv hende, som har levet som slave i en kultur, i en familie, i en arabisk friskole, i en moské, hun er af fagpersoner, hun har talt med, blevet bedt om at lige at tænke over, hvordan hun taler om de her ting. Fordi det kan jo godt lyde lidt fremmedfjendsk i andres ører. Og det viser for mig, hvordan vi er fanget i det, jeg vil kalde vores tillidssamfundshjerne. Og så vil jeg sige til noget af det, der bliver sagt...
0: Fortæl mig lige, bring mig lige ind i tillidssamfundshjernen. Hvad foregår der derinde?
5: Jamen, jeg mener, vi er blinde ofte, måske specielt også til venstre for midten, men generelt er vi blinde i det her samfund for, hvad det egentlig er for en kultur, vi står overfor, fordi vi kigger på alt gennem vores tillidssamfundsbriller og vores tillidssamfundshjerner. Hvad betyder det? Det betyder, at vi hele tiden tager udgangspunkt i, at folk fortæller sandheden. At man skal tale om individer, og ikke en kollektiv kultur eller en gruppekultur. At vi hele tiden giver folk en chance til. At vi tror, at relationsarbejde udført af politifolk og sagsbehandler alle mulige andre i sig selv, ligesom kommer et langt stykke hen ad vejen. At folk får den ene chance efter den anden, og at tvivlen, man skal også lade tvivlen komme folk til gode. Der er så meget, vi er forblændet af.
0: Det lyder i hvert fald så meget danske værdier.
5: Jamen, det gør det svært for os at forstå, hvad det er for en kulturel dynamik, vi er oppe imod. Hvis der står en over for mig, som bliver vred eller ked af noget, jeg siger, så vil jeg instinktivt pege fingeren ind af og sige, Frederik, hvad har du dog sagt og gjort, der gør, at folk bliver så vrede eller ked af det?
0: Ja.
5: Det er vores måde at reagere på, og vi står over for en kultur, hvor pegefingeren ikke peger indad, men udad. Og så vil jeg bare sige omkring det her med omfanget. Nu nævner Kashif Ahmed nogle tal for genopdragelsesrejser. Ja, det er et tal. Men vi kan jo se etnisk konsulentteam i hovedstadsområdet. For nogle år siden kom det frem, at aldrig har de fået flere henvendelser om frygt for æresdrab og ærestrusler. Vi har holdningsundersøgelser, der viser, at det er halvdelen af alle med MENAP-baggrund over 30 år i Danmark, som mener, at piger og kvinder ikke må have sex med nogen før ægteskabet. 3 ud af 4 muslimer i Danmark mener, at religionskritik skal forbydes. Vi har tal for vold mod børn, der viser, at hvis du har et barn for eksempel med ikke-vestlig baggrund, jamen så er det cirka over hver tredje, som har været udsat for vold i løbet af de sidste 3 måneder, hvor det for børn generelt er 12%. 83% af alle muslimske mænd i Danmark mener, at homoseksualitet er forkert. Og derfor vil jeg sige, det der med at tale om minoritet og majoritet, det kommer meget an på, hvad det er, vi taler om. Er det holdninger? Er det vold? Er det voldtægt? Hvad er det, vi taler om?
0: Og det jeg spørger til, det er, hvor mange piger, der vokser op som Aisha i Danmark.
5: Aisha er et grelt eksempel, men hvis man spørger Aisha selv, så siger hun, at hun har mødt masser af piger i systemet rundt omkring, som er blevet hævet ud af Danmark, som sidder i sommerhus eller på krisecentre, og som har oplevet det her. Og derfor er det mere kompliceret, end bare at sige, ej, det er få, og det er ikke særlig mange. Mm. Fordi alt det, Aisha har været udsat for, summen af det, vidner om en kollektiv æreskultur, som er forankret i vores samfund.
0: Men hendes konkrete fortælling, vil du stadig vurdere den som værende ekstraordinær? De ting, hun har været udsat for, det vil du stadig sige, det her er selvfølgelig en ekstraordinær sag.
5: Ja, den er ekstraordinær græl.
0: Ja.
5: Ingen tvivl om det. Men det her, det findes rigtig, rigtig meget derude. Og det er jo selvfølgelig en minoritet i minoriteten i de her græl eksempler, men det findes.
0: Kan jeg sige for mig, at du er markeret før i forhold til det med tallene og omfanget? Og så
4: ja, men det er jo bare interessant, fordi jeg synes jo netop her, der sniger den der kollektive mistænkeliggørelse sig ind. Ikke? Fordi man taler om, at den her kultur, som om det er én homogen kultur. Og der vil jeg bare lige minde om, at hverken religion eller kultur er én ting. Altså, der er meget polarisering og splittelse også internt i de muslimske rækker. Men det er jo lige præcis den, jeg advarer imod. Og det andet er jo, at vi jo netop hørte, at der ikke var nogle konkrete tal på det her område. Der er nogle bekymrende tal, det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Men man kan jo ikke tage en piges ord for, at hun kender mange eksempler for gode varer i forhold til en politisk debat. Så det er det, jeg advarer imod. Det er netop den her generalisering, som bliver til en stigmatisering, og en kollektiv mistænkeliggørelse, som vi lige hørte her.
0: Hvad siger du, Kiva?
1: Jeg befinder mig lige nu i politisk slagmark mellem to fløje. Den ene siger noget, og den anden siger noget andet. Mm. Og jeg står lige faktisk i dag og bakker op om alle de politikere, som faktisk giver jo Aisha platform til at fortælle om sine skæbner, og så bliver jeg utrolig meget bekymret, når igen jeg hører fra Kershef, igen han tager stigmakortet, racismakortet som et forsvar, som et skjold, og så begynder man at så tvivl om de kvinder, det hele handler om. Er det nu rigtigt? Er det hendes sag? Er der flere? Og hvis vi taler højt om det, så er vi bange for, at vi er med til at stigmatisere hele gruppen. Og det er jo igen det der politiske slagmark, i stedet for at begynde at have fokus på, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre for, at der ikke kommer altså flere cases ligesom Aisha? Mm. Har du læst Aishas bog, Kershef? Har du?
4: Mig bekendt er den udkommet i går, eller i forgår, så det har ikke noget, men jeg har kunnet læse alle de artikler og set hendes interview, og jeg har jo også understreget, hvor stort et indtryk det gør. Og jeg kan heller ikke se, at vi overhovedet er uenige i, at der skal gøres noget, men vi er uenige måske vejen til målet, eller vi også er uenige i måden, man taler om det på. Så det er lidt forkert at sige, hvis du tolker det, jeg siger, som at jeg ikke tager det alvorligt. Det gør jeg i den grad.
1: Mm. Jamen, jeg hører dig også sige, begynder at gøre i forsvarsmekanismer, og begynder at tale, at vi skal ikke være med til at stigmatisere hele muslimer, ikke her i Danmark. Og det er det samme sang, vi hører hele gangen, hver gang der er en unge kvinde, eller vi taler højt om det her, så skal jo nogen gå ud og så tvivl om deres skæbner, eller begynder at tænke, ej, hvis de taler højt, så er det med til at stigmatisere hele målgruppen.
0: Men jeg hører ikke Kassif mistænkeliggøre hende. Jeg hører bare Kassif have en bekymring for, at folk tager hendes fortælling som et udtryk for, hvordan muslimske piger og kvinder i generelt lever i Danmark.
1: Jeg siger ikke, at Kassif...
0: Men
1: jeg har jo fyldt med, hvad de foregår på sociale medier. Ja. Der er jo rigtig mange, det betyder med kæmpe store social kapital på deres Facebook-profiler, som går ind og så tvivl om hendes historier.
0: Hvem er det, du tænker på her?
1: Jeg kan ikke tale om nogen navn. Jeg kan sende det på skrift til dig. Men der er jo alt for mange med tusindvis faktisk af følger,
0: okay,
1: som går ud og så tvivl om hendes fortælling.
0: Men det skal Kassi vel ikke stå til regnskab for. Kassi er bare nervøs for, at det her kommer til at, kan man sige, brede en forkert fortælling om, hvordan det generelt er at vokse op som muslimsk.
1: Og det forstår jeg godt, og det er ikke angreb på Kassi, for jeg fortæller dig, hvad det sker, når en kvinde... En kvinde går ud og fortæller sin historie. Det er jo faktisk det samme mekanisme. Så er vi jo ind i politiske slagmark, så har vi nogle etniske minoriteter, som har i stærke stemmer, går ud faktisk og kritiserer de her unge bier.
0: Lad os lige komme væk fra den politiske slagmark, så Signe Færk, forkvinden for Dansk Socialrådgiverforening. Hvordan ser du på det her med problemets omfang?
2: Jeg tror ikke, jeg er den rigtige til at spørge om problemets omfang, sådan et tal. Men jeg tror godt, vi kan begge dele. Og jeg synes, det... Jeg tror godt, vi på den ene side kan anerkende, at der selvfølgelig er masser af muslimske familier, som er gode forældre, som giver deres børn kærlige opdragelser og også giver deres børn frihed. Men samtidig anerkende, at der er en overrepræsentation på f.eks. voldstal. Og der er også nogle særlige problematikker omkring nogle kollektivistiske familiestrukturer, og særligt omkring æresbegrebet.
0: Og det er de her klaner, som Aisha selv siger?
2: Ja, blandt andet. Jeg ved ikke helt, hvordan man definerer klaner, men ja.
0: Og jeg hvorfor tror, ved du ikke det?
2: Nej,
0: fordi det synes jeg er meget relevant her.
2: Jeg tror, det bliver brugt lidt forskelligt. Ja, det bliver brugt forskelligt. Men
0: hvorfor vil du forholde dig til det begreb?
2: Jamen, det vil jeg gerne forholde mig til. Min pointe er bare, vi kan godt begge dele. Vi kan godt sige, at det her er ikke alle muslimer. Det er ikke en majoritetskultur eller befolkning mod en muslimsk befolkningsgruppe. Det her, det er nogle miljøer. Du sagde før, det muslimske miljø. Jeg tror, der er 300.000 muslimer i Danmark. Det er jo ikke et miljø.
0: Nej.
2: Men der er nogle muslimske miljøer, hvor der er nogle meget alvorlige problematikker omkring blandt andet ære og et meget kvindefjendsk syn. Og vi skal kunne navigere i det, også som fagprofessionel. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at man er dygtig og vidende som lærer, pædagog, socialrådgiver. Så vi på den ene side ikke tænker, at hvis en tredje generations tyrkisk familie skal til Alanya i sommerferien, så er det en genopdragelsesrejse. Men på den anden side spotter de alvorlige tegn, der kan være, og handler hurtigt, hvis der faktisk er en reel mistanke.
0: Men så lad mig spørge dig som fagperson, for det er jo netop det, som Aisha trækker frem i bogen gentagne gange og taler om, de her problematiske klanstrukturer. Er klanstrukturen i sig selv er kvindeundertrykkende? Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er der ikke nogen tvivl om, at den beskrivelse af den familie, hun vokser op i, eller klan, hvis man skal kalde det, det er kvindeundertrykkende og decideret kvindefjendsk, vil jeg sige. Og det er jo noget af det, der gør de her sager mere komplekse. At man står ikke bare over for en far eller en mor og skal vurdere deres forældreevne og hvad der foregår i det, den lejlighed. Der står nogen i anden led, og der er nogle dynamikker på spil, som for eksempel ære, som gør, at der er andre med i problematikkerne. Man kan ikke bare se på, hvad gør den far. Man skal også forstå, hvad han mere drevet af, hvad der er andre aktører i et miljø, i en familie. Og det er noget af det, der kan gøre det svært at vide, hvordan spørger vi rigtigt ind, og måske også gøre det svært at vide, hvordan agerer vi så, fordi det er mere kompliceret end bare, siger jeg i citationstegn, en almindelig voldssag, hvor det er en far, der slår et barn, punktum.
0: Ja, inden vi går videre på programmet, så vil jeg bare lige sige, at vi her på redaktionen ikke er bekendt med Aishas rigtige navn. Vi har heller ikke haft mulighed for selv at efterprøve hendes historie. Og det, jeg egentlig også bare gerne vil i dag, det er at forsøge at tage en bredere debat om vold og undertrykkelse, negativ social kontrol i visse muslimske miljøer. Så man kan sige, at Aishas historie er jo en anledning til det. Og jeg har ikke haft mulighed for selv personligt at gennemgå en fortælling. Birgitte Wulff, bogen forfatter, skriver jo, at hun har dokumentation for de påstande, eller ikke de, hvad hedder det, oplevelser, som Aisha gengiver. Nu vil jeg gerne vende mig til det her med de sociale myndigheders rolle. Signe Ferk, lad os bare blive ved dig. Altså, Aisha kritiserer myndighederne for ikke at gribe ind. I et interview med Frederik Vad, der siger hun sådan her.
3: Der var på et tidspunkt, hvor jeg faktisk sagde, at min far havde slået mig og taget kvæletag på mig.
5: Hvad sker der så?
3: Hun siger, at vi tager bare en snak med ham, og vi tager derover og tager alle sammen en snak og sidder med ham og lige snakker om det. Og der mistede jeg fuldstændig tiltroen til kommunen. Vi tog en snak og sagde, at jeg skal lære at være i de to kulturer, der er her i Danmark, både det muslimske og det danske. Hvor jeg sådan tænker, han slår mig og har taget kvæletag på mig, og så siger du, at jeg skal lære at være i de to kulturer.
0: Og jeg kan lige tilføje, at det med at være i to kulturer, det fremgår i journalen. Altså, Birgitte Wulff kan læse det ud af journalen, at det er pigen blevet mødt med. Hun kommer og rapporterer om vold i hjemmet, og så siger behandleren eller socialrådgiveren, hvem det nu er, du skal lige huske, at du, der er jo også to kulturer at tage hensyn til. Er det den rigtige måde at håndtere sådan en situation? Ikke denne situation, som du ikke kan tale om, men er det den rigtige måde sådan generelt at håndtere den slags situationer på?
2: Nej. Helt godt. Og jeg vil sige, når man læser bogen, altså uden at kende sagen, kan jeg godt sige, at der er tale om et massivt svigt. Aisha er jo, har en meget traumatisk barndom, og blandt andet derfor har hun meget svært ved at finde ud af, hvor gammel var hun egentlig, da forskellige ting sker.
0: Ja.
2: Der er en god sandsynlighed for, at det her sker inden en meget stor og meget vigtig lovændring. Da Aisha er 15 år, får vi det, der hedder overgrebspakken, og det er rigtig godt. Fordi den betyder, at hvis et barn fortæller om vold, så skal vi ud og tale med det barn uden forældrenes tilstedeværelse og uden forældrenes viden. Det er noget af det, der er rykket siden Aisha i hvert fald var et lille barn. Vi har fået barnets lov, som betoner helt anderledes, at barnet skal inddrages og tales med. Det er jo noget af det, forfatteren fremhæver, når hun læser journalen. Hun læser et hjælpesystem, som har været alt for fokuseret på forældrenes situation og ønsker og det, de siger, og alt for meget overset barnets stemme. Så der er sket nogle ting. Det betyder ikke, at det ikke kan ske noget eller det her i dag, at der er situationer, hvor vi slet ikke hjælper godt nok. Men heldigvis er der sket nogle ting.
0: Nu har jeg spurgt de her lytterne.
2: Må jeg sige, det store, jeg hører nu, det er faktisk et meget stort ønske om bedre viden. Og det handler både om, at nogle af de ekspertfunktioner, sikkerhedskonsulenterne, der kan rådgive fagpersoner, skal styrkes. Men også, at alle fagpersoner, der står i første linje, skal kunne genkende tegnene og vide, hvordan skal vi agere. Fordi nogle gange er der jo behov for at handle meget hurtigt.
0: Jeg har en sms til dig fra en person i første linje. Han hedder Henrik. Han skriver sådan her. Jeg er ungdomsklubmedarbejder. Jeg oplever, at man er bange for at sige fra over for dårlig opførelse og religiøse hensyn for at blive kaldt racist. Man lukker øjnene. Hvad siger du til det?
2: Ja, det kan jeg jo ikke udfordre Henrik på, at han oplever, men sådan skal det jo ikke være.
0: Nej, altså, men det...
2: der skal jo gælde præcis de samme både
0: rettigheder. Jeg husker, at du for kort tid siden det her interview sagde, at du synes, det er for meget at tale om berøringsangst. Du vil hellere kalde det noget andet. Det der lyder for mig klokkeklart som berøringsangst.
2: Ja, jeg ved ikke, hvad der foregår i ungdomsklubberne.
0: Nej.
2: Jeg ved, hvad der foregår i det sociale system, og hvad der foregår blandt socialrådgiverne.
0: Ja.
2: Selvfølgelig kan jeg ikke afvise, at der findes mennesker, der er berøringsangste, men vi er trænet i at tage fat i svære problemstillinger, tage svære samtaler. Vi arbejder blandt andet med vold mod børn, og det at skulle håndtere det.
0: Men så lad os tale lidt om, hvad der foregår i systemet.
2: Så jeg tror ikke, at den primære forklaring er berøringsangst, men at vi simpelthen er for dårlige til at få øje på, hvad der foregår i de her ekstremt lukkede familier, og til at få de børn i tale.
0: Okay, så prøv lige at tage hovedtelefonen på igen, og lyt til, hvad bogens forfatter, Birgitte Wulff, siger om det. Altså, hun kritiserer jo også myndighederne for ikke at gribe ind.
6: Det er meget tydeligt, når jeg har læst journalerne, for dem har jeg haft adgang til i de kommuner, hun har boet i, at det er jo ikke, fordi der ikke er nogen, der har set det her. Der er jo både pædagoger og læger og sagsbehandlere, som har set det. Hun har selv været op på kommunen som teenager og sige til sin sagsbehandler, at faren slog hende og forsøgte at kvæle hende, fordi hun ikke ville gå med tørklæde. Men der er ikke nogen, der har reageret på det, de har set. Så det her med, at hun har levet i skjul, det mener jeg faktisk ikke er rigtigt.
0: Det er ikke fordi, at dine kolleger, undskyld, jeg er så direkte, det er ikke fordi, dine kolleger ikke har vidst, at der var problemer, de har bare ikke reageret.
2: Nej,
0: det er det, som Birgitte, tror jeg, hun virker rigtig harm over det her, det kan jeg egentlig godt forstå.
2: Det forstår jeg godt, og jeg må sige, jeg bliver også harm, når jeg læser de beskrivelser, og jeg har svært ved at forstå, hvorfor Aisha ikke, og hvorfor hendes søskende ikke er anbragt for længst fra den familie. Fordi det er jo ikke småting, de bliver udsat for. Det er jo nærmest alle former for vold, de bliver udsat for.
0: Og så er vi tilbage ved problemet
2: for mig.
0: Men må jeg
2: sige, nu har jeg hørt resten af det interview, den soundbite. Og det, hun fremhæver der, er, at der er et system, som stiger sig meget blind på forældrenes baggrund, af det, hun siger, og bliver meget optaget af, at noget er, jeg ved ikke, om hun bruger ordet synd for forældrene, og at barnets perspektiv fuldstændig forsvinder. Og så er det, jeg siger, at vi har heldigvis fået en ny lovgivning for 2 år siden, hvor social kontrol også optræder på en anden måde end tidligere, en pligt til beredskabsplaner, en lovhjemmel til at tale med børn, hvor der er mistanke om social kontrol uden forældrenes viden, alle mulige gode ting, men mest af alt en meget stor understregning om, at det er børnenes perspektiv, vi skal lægge vægt på, at vi skal tale med de børn. Vi må ikke glemme dem i fokuset på forældrene.
0: Okay, de politiske ændringer, som Signe Færk fortæller om, Kefa, har det hjulpet? Er du overbevist om, at den form for berøringsang, som Aishas historie er et udtryk for, altså fuld kendskab til problemerne, men man griber ikke ind, er den praksis stoppet?
1: Nej,
0: foregår det ikke
1: mere? Det er det ikke, og jeg vil sige, at jeg vil blive ved med at sige, at berøringsangst eksisterer, men jeg vil gerne faktisk også understrege, at der findes noget af det her professionelle tvivl. Og der findes mange, mange dygtige socialrådgivere derude, og det er vigtigt at understrege. Men vi er jo vidner i vores organisation til, at mange, der skriver til os og får sparring, hvor de siger, at de er tvivl, og når de har den her professionelle tvivl, selvom at de siger alt de røde flag. Det kan være også i Aishas sag, hvor at der er nogen, der jo holder sig tilbage, fordi

0: lov har ikke været nok, de her politiske tiltag har ikke været nok for at imødegå den
1: her. Og den er helt ny, altså den er ikke særlig gammel. Det er vigtigt, at vi skal jo også give lov til, at den skal jo også kunne komme i gang, fordi når man laver en lovgivning, så tager det jo faktisk et stykke tid for, at det kan jo give resultat.
0: Sinfærdigt.
2: Jamen, jeg håber virkelig ikke, I hører mig sige, at vi gør det godt nok, eller at vi ikke skal gøre mere. Det er slet ikke min intention, og på ingen måde vil jeg forsvare det svigt, som Aisha er blevet udsat for overhovedet. Jeg tror bare, at det, jeg hører, det er et kæmpe ønske fra socialrådgiverne om at blive dygtigere. Hvis jeg bare må give et lille eksempel. Ja. Nu har vi fået en lovhjemmel til, og det er rigtig godt for 2 år siden, hvis der kommer en underretning om mistanke om negativ social kontrol, så må vi faktisk nu, det måtte vi ikke før, tale med barnet og den unge uden forældrenes viden. Hvis du kommer ind som en socialrådgiver, der aldrig har mødt det barn, du ved, der er en risiko for, at det her det er alvorlig negativ social kontrol. Vi ved, hvad det kan betyde af trusler og frygt og kæmpe konsekvenser. Så skal du på én samtale kunne få det barn til at fortælle om noget af det allermest alvorlige og sårbare. Det kræver eddermame, at man er dygtig. Undskyld mit sprog. Det kræver dygtige socialrådgivere, som ved, hvad skal vi kigge efter, og som er dygtige til at få børn i tale. Derfor har vi nu i 5 år ventet på en målrettet efter videreuddannelse til de socialrådgivere, der sidder på børneområdet. Og det er det, jeg siger. Jeg synes, den lavt hængende frugt lige nu, det er, at vi skal klæde frontpersonalet, og det er både socialrådgivere, også lærere og pædagoger, bedre til, og der savner jeg noget politisk handling.
0: Og der er det jo oplagt at spørge dig, Frederik, hvad du kommer fra det regeringsbærende parti Socialdemokratiet. Er det noget, du vil give Signe Færker og hendes medlemmer i Dansk Socialrådgiverforening? Altså noget mere efteruddannelse?
3: Ja, det har vi ikke nogen problemer med, og noget af det er jo blevet besluttet. Altså der er tre ting, når man læser Aishas bog, der ligesom står tilbage. Der er noget lovgivning, der ikke var der, dengang hun blev udsat for det her, som er kommet siden, hvilket er rigtig godt. Så er der noget lovgivning, som er kommet siden, som ikke er blevet implementeret ordentligt, og som kommunerne ikke kan finde ud af at overholde, hvor kvinder som Aisha ikke aner, hvad deres rettigheder egentlig er, fordi at der er nogle steder, ikke alle, men der er nogle steder, hvor man ikke håndterer det her ordentligt. Og så er der noget, hvor vi politikere skal gøre noget bedre og mere. Og noget af det, jeg selv har talt med Aisha om, og som hun jo både i interviewet med mig, i bogen, i alle mulige sammenhæng har talt om, det er, når man er bandemedlem og med i et exit-program, så er der en helhedsorienteret indsats omkring det her menneske. Hun er blevet fragtet, Aisha, fra kommune til kommune, nye sagsbehandlere, nye politikreds, nye læger, nye tandlæger, IT-systemer, der ikke taler sammen, fejl, der opstår. Det er et problem. Hun har skulle kæmpe for at få et nyt CPR-nummer til sin datter. Alt det der, det bliver vi simpelthen nødt til at gøre bedre. Og så er der en ting mere. Aisha er jo nødt til at få at vide. Og hvis ikke det står tydeligt nok i loven, så sagde vi jo før folketingsvalget, at vi egentlig var villige til at kigge på det, efter vi fik rapporten fra kommissionen om den glemte kvindekamp. Hun er jo nødt til at vide, at når der kommer en sagsbehandler, som hun synes har lidt for meget kulturel forståelse for sin forældres situation, så skal hun bede om en ny. Og kommunen har pligt til, bør have pligt til at oplyse hende om, at hun kan få en anden. Ligesom at man kan gå til sin sag til kommunen og sige, min voldelige mand, hans bedste vens kone, er blevet min sagsbehandler. Mm. Det er måske ikke det bedste match. Og hvis der er noget lovgivningsmæssigt her, ja, som mangler, så bliver vi nødt til at gøre noget ved det.
0: Det lyder som om, du synes, der er mange ting, der er galt her, og der er mange ting,
3: hun har en kæmpe gæld, stiftet af hendes eksmand. Hvorfor har hun den? Mm. Hun er fattig som en kirkerot. Ja. Hun kan ikke købe noget.
0: Du skriver i kronikken i Politikken om det her, at velfærdsstaten trådte et skridt tilbage, da den skulle have trådt et skridt frem. Hvordan føles det at sige, når man repræsenterer Socialdemokratiet, et parti, der i den grad har ansvar for, hvordan velfærdsstaten er formet i Danmark? Jeg kunne godt stå og kede jer med årstalsperioden, I har haft regeringsmagten. Det er, skal jeg hilse at sige, en hel del år inden for de sidste mange år. Altså i 90'erne fra 93 til 2001, igen fra 11 til 14, og så fra 19 og så frem til nu. Det er jer, der har magten, Frederik. Har I gjort nok?
3: Vi har ikke gjort nok. Vi har gjort noget. Altså noget af det var Signe inde på. Altså vi har jo kriminaliseret social kontrol, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, islamiske vielser på et helt andet niveau, end det var før. Mm. Men der er noget af det, som KEFA var inde på, der er centralt her. Vi kan beslutte nok så meget i Folketinget. Vi kan lave nok så mange gode lovgivninger. Men hvis der er en kultur i dele af den offentlige sektor, hvor man er bange for at blive kaldt racist, og jeg tror, vi bliver nødt til at minde hinanden om, hvor voldsomt det er at blive beskyldt for at være fremmedfjendsk. Vi er opdraget den her kultur, det er jeg selv. Jeg kommer fra et venstreorienteret hjem. Vi er opdraget til, at det værste, man kan være, det er at være racist. Det er værre end at lyve og stjæle, at være sexist. Mm. Det værste er at være racist, fordi vi har haft holocaust og alt det der. Og jeg er jo enig i det, men det betyder bare, at der er folk derude, der ikke tør åbne munden og fortælle, hvad der foregår, og de oplever, at de ikke bliver bakket op, hvis de gør det. Og jeg synes jo, den her debat er interessant. Ja.

0: Hvor er kvindeorganisationerne?
1: Så i dit perspektiv, ja, dem har jeg inviteret i dag. De kunne desværre,
0: de kunne desværre ikke deltage. Nej. Vi taler om en kvinde, der ikke kæmper for sin ret til ikke at blive slået i røven på et filmstudie. Vi taler om en kvinde, der kæmper for retten til at overleve.
1: Ja.
0: Og der er tavshed i NGO-verdenen. Det er et problem.
1: Men lad mig lige blive her, Frederik, hvad i forhold til det her med muslimske kvinder og piger, der bliver undertrykt, og hvordan myndighederne møder dem. Nu hørte jeg før, at sin fag, hun brød sig ikke så meget om ordet berøringsangst. Vi har også talt om det her med professionelt tvivl, men du står meget stærkt på, at der er en berøringsangst, og det er det der racismekort, behandlerne er bange for i dit perspektiv.
0: Der er jo masser af dygtige sagsbehandlere, ligesom der er masser af muslimer derude, som får lige så meget kvalme af det her, som jeg gør. Men jeg taler også med fagpersoner, der henvender sig til mig og siger, Vi har svært ved at række hånden op. Dels er vi bange for vores fysiske sikkerhed. Det ved vi fra en undersøgelse, der viser, at rigtig mange lærere underviser ikke i Muhammedkrisen, for eksempel, fordi de er bange for den fysiske sikkerhed. Men der kan også være en frygt for, at man bliver stemplet som fjendtlig over for andre kulturer.
1: Godt. Lad os tage ud til Københavns Kommune. Du sidder i borgerrepræsentationen, kan jeg sige for Mart. Er der fagpersoner i Københavns Kommune, der henvender sig til dig og fortæller om nogle af de ting, som Frederik gør? Eller har du det indtryk, Frederik har af, at der er en frygt blandt fagpersonale for at blive kaldt for racister?
2: Ikke udbredt. Nu er det jo sådan, jeg selv er lærer og har arbejdet faktisk inden for specialområdet de seneste 20 år, og jeg vil sige, jeg har mødt den her problematik, men med begge foretegn. Altså, jeg har mødt den her problematik med, at der kommer nogle kollegaer og fortæller om et problem og siger, at de ved ikke, hvordan de skal gribe det an. Hvor jeg spørger, hvorfor har I talt med forældrene? Hvorfor har I talt med barnet? Og det kan være sådan velmenende, lad os bare kalde det berøringsangst. Men jeg har også mødt nogen, som laver en underretning fra at gå fra 0 til 100 på baggrund af, at Mohammed fortæller, at han har startet i koranskolen eller går i moskeen om søndagen. Så jeg ser begge dele ske. Jeg er enig i, at der er et behov for at give flere kompetencer til lærer. Det har vi gjort i Københavns Kommune. Vi har også sat tre rettighedskonsulenter ud til skolerne for at undersøge, hjælper det noget? Jeg er uenig i den præmis om, at det her med, at der er nogen, der skulle ligne den nødvendigvis, er et minus.
1: Okay, må jeg lige spørge dig til, for det jeg får et billede af, det er, at det er ligesom om, det er begge veje, at der er en misforståelse, eller at der er et eller andet, man er bekymret for. Når du siger, at Mohammed bliver underrettet, eller at den familie, hvor Mohammed, der er en underretning, fordi Mohammed skal starte søndagsskole, siger du, at fagpersonen laver den underretning, fordi personen er for optaget, altså fået muslimer på hjernen, eller hvad mener du med det?
2: Ja, bestemt. Jeg oplever, at jeg har set begge dele. Jeg har også set, at folk har været så påvirket af, at de simpelthen har set spøgelser, hvor der ikke er noget at komme efter.
1: Okay.
2: Og det kan jo også gøre, at et barn eller en familie lukker i over for myndighederne, fordi de oplever, at skulle der være det mindste om, at man begynder at gå i moskeen eller et eller andet, så kan det hurtigt blive tolket ind i noget, der har med radikalisering at gøre.
1: Det er jo sådan et omvendte perspektiv, det du fremlægger, Frederik. Hvad siger du til det? Altså, der ifølge Kassif er fagpersoner, som i for høj grad måske sige, blander sig i muslimske familiers gørn og laden?
0: Jeg er helt rundt på gulvet. Jeg synes, det er rent omvendtslev. Altså, det her svarer til, prøv lige at stoppe op et øjeblik, det vi hører her, det svarer til, at vi tre dage efter Sofie Lindes tale, da MeToo-bølgen rigtig ramte Danmark, havde haft en debat om, der er også nogle mænd, der bliver dømt for hårdt, og not all men, og alt det der. Og det kom fra del af højrefløjen dengang. Men det kan jo ikke være rigtigt. Det kan jo ikke være rigtigt, at folk, der siger, de er progressive, her tog tre dage efter en bogudgivelse om noget af det værste, vi har set beskrevet i en bog på dansk jord, begynder at sige, det er også kompliceret og nuanceret. Man kan også se det fra en anden vinkel. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil svare på det, fordi jeg synes, det er med til at gøre... Altså, hvis den tilgang...
1: Okay, hvis du ikke svare på det, vi har kort tid. Du får tid efter radiovisen. Frederik, hvad vil ikke svare på det? Vil du svare på det, Signe Færk? Altså, har du den samme oplysning som Kashif, at altså fagpersoner ligesom også træffer forkerte beslutninger, for aggressive beslutninger mod muslimske familier?
3: Jeg tror i hvert fald, der er mange fagpersoner, som har svært ved at navigere, når de står over for en familie med anden etnisk baggrund, og det er jo derfor, vi kalder os på mere viden. Jeg vil meget gerne tale om berøringsangsten, også om den er der. Når jeg siger, jeg synes ikke, det er det, vi skal bruge som forklaringsmodel, så er det, fordi jeg faktisk synes, man tager et meget komplekst problem og reducerer til noget lidt for simpelt. Når man læser Aishas historie, udover at den er forfærdelig og skrækkelig, så viser den jo også kompleksiteten. Den viser jo, at selv da hun slipper væk og kommer på Red Safe House, der ender hun med at tage tilbage til sin familie. Hun beskriver, hvordan nogle af hendes brødre, som er meget ødelagt af den voldsomme vold, selv bliver undertrykker. Det er en kompleksitet, som altså kalder på viden, som kalder på kompetencer, og sikrer, at alle fagpersoner er klædt på til både at spotte det her og handle. Men og så vil jeg også meget gerne snakke om der skal mere og anden lovgivning til. Det synes jeg. Men vi kan bare ikke reducere det til at handle.
1: Må jeg ikke lige bare, når du sagt på gang, der mangler viden, og man kunne måske godt som lytter det her, vi har ikke så lang tid, så jeg håber på et kort svar at tænke, vi har levet med de her problemstillinger i Danmark i årvis, i årtier. Hvordan kan Danmarks Social- og Dansk Socialrådgiverforening stå i dag i 2026 og sige, vi mangler viden om de her ting? Hvorfor har I ikke tilegnet jer den endnu?
3: Jamen det har vi jo også delvist, og det findes jo nu, som Frederik også fremhæver, som et lovgivningsmæssigt begreb. Der er sket rigtig meget. Vi har fået sikkerhedskonsulenter, der laver rigtig meget god råd og vejledning til fagpersoner. Men vi er der bare ikke endnu. Vi har brug for mere viden, vi har brug for flere kompetencer, og det skal politikerne være med til at give os.
1: Tak, Signe Færk fra Danmarks Socialrådgiverforening. Vi er tilbage efter Radioavisen.
4: Lige nu er EU's udenrigsministre samlet i Dublin i Irland, hvor de blandt andet diskuterer, hvordan EU skal reagere på, at det ifølge den tyske regering var Rusland, der stod bag et droneangreb på lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Og Danmark støtter hårde sanktioner mod Rusland, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Vi er jo allerede, efter vi vedtog den sidste sanktionspakke, gået i gang med den næste. Og der vil det da være en dansk tilgang, at den næste sanktionspakke også skal afspejle det, vi nu har set i Leipzig, og som vi jo også har set konturen af andre steder i Europa, hvor russerne i den grad altså provokerer og tester vores sammenhold.
4: Og samtidig efterlyser Lars Løkke Rasmussen endnu mere europæisk sammenhold.
5: Vi ved jo, at der kommer russere ind i Europa, som er iklædt diplomatiske arbejdstøj, men som i virkeligheden har en anden opgave. Der er jo også russere, der kommer ind blandt andet på turistvisum. Det er jo vigtigt, at vi får sat en prop i det. Og derfor et af de budskaber, der går ud herfra til landene, det er jo, at det enkelte land har et ansvar for at holde endnu grundigere kontrol med de russere, der bevæger sig rundt.
4: Den store Cheminova-forurening kan blive en sag for Region Midtjylland, når fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket til fabrikken og efterlader regionen med forurenet grundvand i området. Som det er i dag, bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Og den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op med det, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
6: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
4: Og regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere. Det forklarer Morten Bundgaard, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
7: Vi har fulgt det meget tæt på sidelinjen, og det fortsætter vi også med at gøre fremadrettet. Men det er ikke os, der skal ind og gøre noget på den korte bane. Man kan sige, på den lange bane, hvis den frivillighed, den siger, at den vil vi ikke længere, jamen så er det klart, så får vi en opgave, hvor vi skal ind og gøre noget rent praktisk.
4: Det var tilsyneladende kedsomhed, der fik fem teenage-drenge til at sprænge en syrebombe ved en skole i Kalundborg i går, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag. Ingen kom til skade, men alle måtte væk fra skolen, og de fem drenge er blevet sigtet for brud på våbenloven. Politiinspektør Thomas Tarpgaard understreger, at syrebomber er farlige, og opfordrer forældre til at interessere sig for, hvad deres børn laver på internettet.
5: Vi ved jo, at der...
4: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, med på Bornholm mest tørt og lidt skyde, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
1: Peter Veldum, udlændinge- og integrationsordfører for Enhedslisten. Velkommen til PET-debat.
8: Tak skal du have.
1: Har venstrefløjen, og dermed dig selv og Enhedslisten, svigtet muslimske kvinder, der lever et liv med vold og social kontrol?
8: Nej, jeg synes ikke, venstrefløjen har gjort det, men jeg synes, vi som samfund, synes jeg jo, ISAS historie jo helt åbenlyst viser, at der stadigvæk foregår et svigt af piger og kvinder, primært der er udsat for negativ social kontrol.

0: Som spæd kom Aisha til Danmark fra Irak. Hun voksede op i en familie, hvor negativ social kontrol, kvindeundertrykkelse og vold var en del af hverdagen. Hun blev tvangsgiftet med en mand, der fortsatte undertrykkelsen og volden. Men da hun til sidst selv bliver mor, bryder hun endelig ud af det liv. Hun og hendes datter lever i dag i skjul, og nu fortæller hun sin historie i bogform. Spørgsmålet er, hvem er det, der har svigtet deres ansvar over for Aisha? Det taler vi om i P1 Debat i dag. Panelet er Frederik Vad, værdiordfører for Socialdemokratiet, Kefa Aburaz fra organisationen Søstre mod vold og kontrol, Kashif Ahmad, der sidder i Københavns borgerrepræsentation for Radikale Venstre, og Peter Velblom, integrationsordfører fra Enhedslisten. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og jeg vil især... Jeg vil især gerne høre fra jer, der har skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unge, for det er jo meget dem, vi taler om. Jer, der har kontakt med de her muslimske piger derude, synes I, at det er overdrevet, når vi hører kritik om berøringsangst? Altså om fagpersoner har berøringsangst, ikke tør gå ind i familiernes konflikter. Det vil jeg gerne have nogle bud på, Henrik. Tak, fordi du skrev før. Hvis der er flere derude, der sidder med det her behandler og underretningsansvar, vil jeg rigtig gerne høre fra jer. Og Peter Velblom, jeg vil gerne lige vende tilbage til dig. Altså det danske samfund, siger du, har svigtet voldsramte kvinder som Aisha. Hvordan har samfundet det?
1: Ja, nu skal jeg starte med at sige, at jeg har ikke læst Aishas bog endnu. Nej. Det vil jeg selvfølgelig gøre, men jeg har set det ret gribende interview, som Frederik Vad har lavet med hende, som er jo et dybt brusende vidnesbyrd om, hvordan vi netop, som vi startede udsendelsen med at sige, at vi er svigtet i forhold til at slå ring omkring Aisha.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er et helt markant svigt, og jeg synes jo, det er udtryk for, at når en case som Aishas eller hendes personlige historie, når vi kan se de tidspunkter, hvor vi havde mulighed for at kunne reagere, hvor vi faktisk havde muligheden for at kunne hjælpe hende og slå ring om hende, at der har vi ikke gjort det. Når vi ikke gør det i så grælt et tilfælde, så er det jo nok også udtryk for, at der også findes andre tilfælde, hvor vi heller ikke gør det, hvor det måske ikke er helt så grælt som det her, men hvor det er rigeligt slemt til, at vi i hvert fald som samfund burde have skrevet ind for at kunne beskytte nogle primært kvinder og piger, der bliver udsat for negativ social kontrol. Så på den måde, der synes jeg, at det er åbenlyst, at vi som samfund har svigtet.
0: Men Frederik Vad synes også, det er åbenlyst, at venstrefløjen har svigtet, der er på den yderste venstrefløj måske, og endda helt ind i Socialdemokratiet tidligere, det må vi spørge ham om, men i hvert fald på venstrefløjen generelt har været en berøringsangst over for problemer med det muslimske miljø. Anerkender du det?
1: Nej, jeg ved heller ikke helt, hvorfor det er, vi skal tage den diskussion. Altså, jeg ved i hvert fald, at vi fra Enhedslistens side har haft fokus på negativ social kontrol, og hvordan vi kunne hjælpe de piger og kvinder, der var udsat for det. Altså tilbage fra både Line Barfod, Pernille Skipper og Rosa Lund.
0: Peter, må jeg ikke lige afbryde, for jeg synes faktisk, det er et fantastisk spørgsmål til dig, Frederik Vad. Du sagde jo selv før, nu har Poen kun lige været ude i kort tid, og vi burde koncentrere os om Aishas fortælling, men du bruger jo selv plads på Facebook til at skrive om, at venstrefløjen har svigtet ansvar. Du skriver også en kronik i Politikken, hvor du skriver det samme. Hvorfor er det vigtigt at tage den debat lige nu, at venstrefløjen har svigtet Aisha?
2: Fordi hvis ikke vi tager den debat, så kan venstrefløjen ikke melde sig ordentligt ind i kampen for at sikre, at folk har ret til at overleve på dansk jord. Hvis vi skal løse Aishas problemer, så skal der være et selvopgør hos os til venstre for midten. Jeg mener jo, at jeg i den her diskussion er mere venstreorienteret end Peter Velblom og Enhedslisten i forhold til at diskutere det, fordi det, der tit sker, og det skete også før med Kashif Ahmed i forhold til den her problemstilling, det er... Når vi diskuterer arbejdsmiljø med højrefløjen, når vi diskuterer rettigheder for arbejdstager over for virksomheder, så gør højrefløjen altid det, de prøver at lukke diskussionen ned ved at sige, lad nu være med at tage nogle enkelte brødne kar på arbejdsgiversiden, og så brug det til at lave bureaukrati, der rammer alle de gode, danske, sunde, filantropiske virksomheder rundt omkring i Danmark. Og det, der ofte sker her, når vi har at gøre med en kvinde, som ikke kan være i landet, fordi der er nogle mænd omkring hende, vi ikke kan udvise på grund af en menneskerettighedsdomstol og andre hensyn. Når hun fortæller, hvordan hun bliver kaldt fremmedfjendsk i systemet, hvordan der er en berøringsangst, en frygt for eksempel at blive kaldt racist, der gør, at hun ikke kommer væk fra sin familie i tide, eller der bliver udvist for stor kulturel tolerance, jamen så burde det jo faktisk føre til et form for selvopgør hos os, som abonnerer på klassekampen. Hos os, som mener, at hvis der er et hierarki af ofre og problemer, så skal man starte med dem, der har mest behov. Og hvem har mest behov? Er det dem, der kæmper for retten til ikke at blive ravet på sin arbejdsplads? Det er vigtigt nok. Ja. Eller er det dem, der kæmper for retten til at overleve? Retten til ikke at blive slået ihjel?
0: Okay.
2: Og hvis man taler med Aisha selv, som jeg har gjort, så siger hun jo, at de mænd, der har tortureret og voldtaget og slået hende rundt omkring hende i hendes liv, de har stemt til venstre for midten.
0: Det kan Peter Velblom vel ikke være ansvarlig for?
2: Nej, det er Peter Velblom ikke ansvarlig for, fordi Peter Velblom står samme sted som mig og kan skifte på den måde. Vi synes, det er helt horribelt, det der står i den bog. Det er vi alle sammen enige om.
0: Så hvad er det, du peger fingre af i forhold til Enhedslisten? Hvad er det, Enhedslisten gør forkert?
2: Ude på gaden, i de her miljøer nogle steder, der bliver vores agerende til venstre for midten nogle gange oversat på en måde, så vi ender med at blive nyttige idioter.
0: Det kan man ikke være herover. Hvad er det, Peter Velblom og Enhedslisten gør forkert?
2: De skal have præcis det samme klassekompas i den her diskussion. De skal stille sig præcis lige så meget på ofrenes side i den her diskussion, som de gør, og utvetydigt, som de gør, når det handler om MeToo-bevægelsen generelt, når det handler om lønmodtagere, der ikke bliver behandlet ordentligt.
0: Ja. Har du hørt Peter Velblom sige noget, som skulle pege i retning af, at han ikke stiller sig for offerets side i den her forbindelse?
2: I går i Radio 4, der gav Peter Velblom en interview om den her sag, hvor han sagde, at det var en alt for kompliceret problemstilling, til man for eksempel kunne sige, at de her mænd skulle smides ud af landet. Det skulle være nemmere at udvise de her mænd. Og Aisha siger jo selv, jamen en af grundene til, at hendes borgerrettigheder er totalt undertrykt, det er fordi, der er en masse mænd her, der ikke burde være her. Mm. Myndighederne har jo nærmest prøvet at få hende ud, før de voldelige mænd, fordi det er nemmere at sende ofrene ud af landet, end gerningsmændene. Derfor er det jo ikke særlig kompliceret, det her. Og der skal vi bare sige klart og tydeligt, vi skal have et system, der gør, at de her voldsmænd kan blive sendt ud.
0: Og hvad er det, igen, Enhedslisten gør forkert i forhold til det?
2: Jamen, når Enhedslisten for eksempel siger, at det løser ikke problemet
0: at
2: sende de her mennesker ud af landet og lægge pres på domstolen, okay, sådan, så vi kan komme af med dem. Det er et konkret eksempel.
0: Og det, Peter Velblom, det synes jeg er et konkret spørgsmål, du må gerne tage stilling til. Og jeg kan egentlig bakke det op af en lytter, som også skriver ind. Det er Hanna, der skriver, Aishas rædselsfulde muslimske mand og far skal selvfølgelig udvises fra Danmark. Hvad vil du sige til Frederik Vad og Hanna, som gerne vil de her mænd udvist?
1: Men den diskussion kan vi også sagtens tage. Jeg synes bare, at det, der er det centrale i den her debat, det er jo, hvordan undgår vi, at der er mennesker som Aisha, der kommer i den situation, hun har været i, og har været i så mange år, uden at der er nogen, der har reageret. Og det gør man altså, undskyld mig, ikke ved at sige, at bagefter, når alt det her det er sket, så begynder vi at udvise folk. Den diskussion kan vi sagtens tage. Jeg synes, det, der er det centrale i den her debat, og det, der som Aishas bog bør give anledning til, det er at sige, hvordan kunne det ske? Hvordan kunne vi fejle så massivt, at en kvinde, der har levet under de her forhold, en pige, der har levet under de her forhold, som har været i kontakt med offentlige myndigheder, er blevet svigtet så massivt? Okay. Og det der, hvor jeg siger, at det vi har gjort, og det vi har sagt hele tiden i Enhedslisten, det er, at negativ social kontrol er et problem. Ja. Og det er det primært i nogle
0: men spørgsmålet, men Peter Velblom, spørgsmålet her... Må jeg ikke lige bare blive, må jeg lige blive på banen på det med, udvisning? Må jeg ikke lige fordi det er jo faktisk noget, hun direkte selv skriver om i bogen, og nu læser jeg altså lige op for dig. Hun skriver, jeg er flygtet fra min eksmand og hans familie. Jeg er flygtet fra mine forældre og mine søskende og hele min familie. Jeg er flygtet fra kanen, fra klanen, fra hele dens kultur og alle dens medlemmer. Hvis jeg nogensinde bliver fundet, slår de mig ihjel og sender mig min datter til Irak, eller sender min datter til Irak, hvor hun skal opdrage som en muslimsk pige. Det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, jeg ved, fordi mændene holdt familierådslagning om den straf, de mente, jeg fortjener få dage efter, jeg flygtede fra min voldelige eksmand. De blev hurtigt enige om, hvem der skulle føre kniven. De var i ovenkøbet så selvsikre og stærke i deres tro, at de havde retfærdigheden på deres side, at de filmede mødet med deres telefoner. Min mor sendte videoen til mig bagefter. Og jeg kommer i tvivl om, hvorvidt de virkelig mener det. Hvis jeg kommer i tvivl om, hvorvidt de mener det, kan jeg bare minde mig selv om de andre kvinder, som gennem tiden løbs også er blevet tvunget til at gifte sig med en mand, de ikke elskede. Kvinder, som enten er blevet banket og lemlæstet, da de sagde, de ville skilles, så de mistede deres værdi og aldrig igen ville kunne blive gift. Eller som i værste fald er blevet fundet med halsen skåret over, eller smidt ud af en kørende bil på den tyske autobahn. Det er de mænd, der står bag den her slags, som Aisha synes skal udvises, som vores lytter Hanna synes skal udvises. Hvad vil du sagde før, at udvisning er ikke det, der hjælper. Hvorfor hjælper det ikke? Det hjælper vel de her kvinder, som er i en som er truet?
1: Men hvis der er en, der bliver udvist, så kan der jo være en onkel, eller en fætter, eller en bror, eller en anden fra samme kulturelle opfattelse, som kan gøre præcis det samme.
2: Så sender vi dem ud også?
0: To sekunder, Frederik.
1: Det er fair, så skal vi begynde at sende... Men der er jo trods alt også et eller andet i det her land, som handler om, at der er en skelnen mellem, hvem er lovgiver, og hvem er... domstol.
0: Men jeg skal lige forstå, jeg skal bare lige forstå, det vil sige, dit argument for, at eksmanden og faren i det her tilfælde ikke skal udvises, det er, at andre også kunne finde på at slå hende ihjel. Var det dit argument?
1: Ja, og derfor så skal vi jo sørge for, at det her det ikke kommer til at ske. At når der er nogen, der bliver udsat for det her, så beskytter vi dem, og så slår vi ned på det. Og jeg synes, hvis Aishas bog skal gøres alene til et spørgsmål om, hvem der skal være i det her land, og hvem der skal udvises, så synes jeg, vi svigter Aisha igen.
0: Vi har talt om mange forskellige aspekter. Nu taler vi lige præcis om det her med udvisninger. Ja, det er ikke fordi, jeg reducerer det til det, men nu spørger jeg jo bare, fordi hun selv efterspørger det, en lytter efterspørger det. Frederik prøver også at sige, at der er en uenighed mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet på det her spørgsmål om udvisninger. Det er derfor, jeg synes, det er relevant at spørge dig om. Og jeg må bare hæfte mig ved, jeg synes, det er interessant, at du svarer, at grunden til, at faren og eksmanden ikke skal udvises, det er, at der er andre i familien, som også kunne finde på at slå hende ihjel.
1: Nej, det jeg siger, det er, at den kultur, der fører til negativ social kontrol, det er jo den, vi skal gøre op med. Og det gør vi jo ikke bare ved at begynde at sige, at nu skal vi udvise folk. Altså, der er der jo trods alt også, som jeg nævnte før, en skelnen mellem, hvad er et politisk ansvar, hvad skal lovgiver gøre, og hvad skal domstol gøre. Og derfor kan vi jo ikke bare sige, at hvis man har begået negativ social kontrol i et eller andet omfang, så skal man bare ud af landet. Det har vi jo nogle domstol til at tage sig af. Og derfor så synes jeg bare, at der, hvor jeg synes, det er relevant at diskutere det her, det er jo spørgsmålet om, hvad er det, vi kan gøre for at slå ring netop om Aisha? Og der er der jo nogle muligheder, både som Signe Færk nævnte tidligere, i forhold til at sikre, at vi kan få efter- og videreuddannelse til de personer, der er omkring, så man kan få muligheden for at spotte og gribe ind, hvis man kan se, at der er nogen, der er udsat for negativ social kontrol. Det gør vi ved at støtte de organisationer, som arbejder, for eksempel som Søstre mod Vold og Kontrol, Redcentrene. Det gør vi ved at styrke de sikkerhedskonsulenter, der er. Så når der er myndighedspersoner, som kan se, at her er der en ung pige eller kvinde, der er udsat for negativ social kontrol, ja, så får vi muligheden for at gribe ind og sørge for, at det ikke kommer til at ske. Og jeg synes faktisk, Frederik Vads forslag om at sige, jamen skal vi ikke se på de der, ligesom man har exit-programmer for bandekriminelle, skulle vi ikke se på noget lignende der, fordi det vil netop også være noget, der kunne være med til at beskytte.
0: Men Peter Velblom, på de punkter tror jeg, I er enige. Der tror jeg godt, I kan mødes i forhold til det præventive arbejde. Det, jeg spørger dig til helt konkret, er, det her er jo ikke længere en kvinde, der bare er udsat for negativ social kontrol. Det her er en kvinde, der lever med dødstrusler, ikke bare fra et par enkelte mennesker, men fra en hel gruppe af mennesker, som angiveligt har tænkt sig at slå hende ihjel. Og du siger, det giver ikke mening at smide nogen af dem ud, for så er der bare nogle andre, der vil slå hende ihjel. Og det lyder lidt fattigt. Faktisk på mig.
1: Der har vi jo nogle domstole, som konkret laver en vurdering af, hvor voldsom er den forbrydelse, man har begået, hvilken straf skal man have, hvad er den tilknytning, man har til Danmark, og kan det retfærdiggøre, at man sender vedkommende ud. Det er jo en domstolsafgørelse.
0: Og det har Peter Velblom vel ret i, Frederik, været. Det er faktisk hverken dig eller Peter Velblom, der i en konkret sag skal afgøre, om nogle mænd skal smides ud. Det har vi domstole til. Der er ingen grund til virkeligheden at prøve at kile en forskel ned mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten på det her. Domstolen skal nok tage sig af det.
2: Tænk, hvis det var overladt til domstolene at håndtere MeToo-revolutionen, så var den aldrig kommet. Lad mig bare sige det helt klart. Vi kan blive enige om penge til Søstre mod Vold og Kontrol og det præventive, alt det der. Men kernen af det her er, hvis man i 20-30 år har kæmpet for mere indvandring, så kommer der mere af den her kultur. Hvis ikke man vil hjælpe med at begrænse eller lukke de muslimske friskoler, så vil der være problemer af den her slags mere. Hvis man har været imod 24-årsreglen, hvis man har været imod alt det, der har på en eller anden måde begrænset de kulturelle udfordringer, vi har i Danmark sammenlignet med Sverige, Tyskland, Storbritannien, så bidrager man indirekte til, at det her kan få lov til i en eller anden form at blomstre. Og grunden til, at det er så vigtigt for mig, at kalde på mine egne, alle de andre, der også står i det røde ringhjørne, det er fordi, jeg mener ikke noget kan være mere venstreorienteret det her. Altså, vi har at gøre med en kvinde, som er fuldstændig uden rettigheder, som er fuldstændig uden gode autoriteter, hun kan stole på. Hun er oven i købet op imod en mandekultur. Ikke bare én mand, der vil slå hende ihjel, men alle mænd der omkring hende, der vil slå hende ihjel. Det kan ikke blive mere rent venstreorienteret, og det jeg bare hører, det er kompliceret, det er nuanceret, vi skal også passe på, hvordan vi taler om det. Og læg mærke til, Peter Velblom, bare en sidste kommentar, læg mærke til én ting. Selvom vi står med et af de vildeste vidnesbyrd fra en kvinde, der på trods af, hun er i fare for at blive dræbt, stiller sig frem, så holder kvindeorganisationerne mund. Der har stort set ikke været et eneste skriv fra nogen af lederne i nogle af de her organisationer, og vi har slet ikke set den progressive opstand, vi så, da MeToo-bølgen kom.
0: Både du, Peter, og Kasih fra Radikale Venstre skal nok få taletid, men Frederik, bare lige for at holde fast, nu lyder jeg virkelig til, hvad du svarede. Du svarede faktisk ikke på mit spørgsmål. Det, jeg sagde til dig, var, vi har jo domstolene til at afgøre. Det er jo ikke dig eller Peter Velblom, der skal afgøre, om de her mennesker smides ud. Det er vel domstolene. Nu sagde du, men hvis MeToo havde kørt via domstolen, så havde det aldrig fundet sted. Jeg forstår ikke sammenligningen. Her taler vi jo om dybt kriminelle ting, dødstrusler. Det skal vel afgøres ved domstolen, om de her mennesker smides ud eller ej. Det kan der vel ikke være spørgsmål til.
2: Men den kølighed og nøgternhed, det bliver beskrevet med, det er den, jeg er oppe imod. Ja, lad mig sige det sådan her. Vi skal lave nogle regler.
0: Undskyld mig, hvorfor er det køligt og nøgternt at konstatere, at udvisningssager er noget, der skal varetages af en domstol? Det er vel bare sådan, det er et retssamfund.
2: Hvis man nu havde lidt mere indignation og var lidt vred over det, der foregik, så vil man måske sige, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at ændre regler, lægge pres på domstolen på en måde, der gør, at alle de her mænd ryger ud.
0: Antyder du, at Peter Velblom ikke er indigneret over det, der
2: sker? Nej, jeg ved godt, han er indigneret, men min pointe er, indignationen er, synes jeg, generelt mindre, når det er kvinder af anden etnisk baggrund, som er i fare for at blive slået ihjel, end den er, når vi taler om for eksempel dem, der gik forrest i MeToo-kampen, da den bølge kom, som var mediefolk, kulturfolk, politikere osv. Den sammenligning er relevant.
0: Hvorfor?
2: Fordi kig på forskellen i reaktionsmønster. Kig på forskellen i reaktionsmønster. Okay.
0: Peter Velblom, jeg skal også lige have Kasif Hamad på banen, fordi godt nok er han fra de radikale, men jeg kunne forestille mig, Frederik, hvad synes, at radikale også er de partier, der ikke stiller op i forreste række. Er det korrekt, Frederik?
2: Det er for simpelt sagt. Jeg siger bare, at der er mindre indignation her, fordi folk er bange for at blive beskyldt for at være Dansk Folkeparti.
0: Okay, og det gælder også Radikale Venstre. Fordi,
2: det mener jeg.
0: Ja, godt, Kasif, fortæl mig, hvad du synes.
3: Jo, men jeg synes bare, det er vigtigt, at skelne, fordi at det er jo klart, at her spiller religion tydeligvis en rolle i Aishas historie. Men så siger jeg bare, kan vi anerkende, at der lever millionvis af muslimer, som ikke brænder tungen på deres døtre? Eller ikke tvangsgifter dem, eller ikke udøver vold. Den ene pointe, jeg bare siger, den her generalisering. Altså, det her med berøringsangst må aldrig erstattes af generaliseringer. Og så vil jeg også sige, at negativ social kontrol er en handling. Det er ikke en identitet. Og det bliver meget hurtigt noget, som bliver sat op.
0: Er det en kultur?
3: Det er en del af en kultur hos nogen, ja. Men vi ser den altså også. Prøv at høre, jeg sidder i det udvalg som tvangsfjerner børn i Københavns Kommune. Jeg ser virkelig ved nogle grælde historier. Og de kommer fra alle etniciteter, også dansk etnicitet.
0: Så det giver ingen mening egentlig at fokusere på problemstillinger specifikt for minoritetskvinder. I virkeligheden burde vi bare forholde os til, hvad skal man sige, negativ social kontrol generelt?
3: Det synes jeg, altså i høj grad skal man jo huske, at det her, det er jo også finder sted. Vi har jo set masser af dokumentarprogrammer om etnisk danske piger, som også er blevet svigtet, eller børn, som er blevet svigtet af det danske system, hvor det er faktisk en til en minder meget, selvfølgelig ikke med den vold og så videre, der er her. Der er nogle andre kulturelle islet. Men det er et generelt problem, vi har om overgreb og børn, som ikke bliver fjernet fra deres familie, fordi der er alkoholisme osv. Og så vil jeg også bare gerne sige, jeg er faktisk enig i, at hvis der er nogen her i landet med en anden etnisk baggrund, som ikke har dansk statsborgerskab, så har jeg det faktisk sådan, så synes jeg faktisk, man skal undersøge, om de kan komme ud af landet. Jeg synes ikke, det er i orden, at man kommer og henter den her oldnordiske klan-mentalitet med at undertrykke kvinder. Det er sådan en landsby-mentalitet. Og jeg vil også bare sige, jeg tilhører selv en minoritet inden for muslimerne. Jeg oplever rigtig, rigtig meget ekstremisme fra muslimske miljøer. Jeg får rigtig meget modstand fra andre muslimer, men jeg bliver framed som om, at jeg er talsmand for muslimer, så jeg er meget optaget af det her. Det er ikke for at relativisere det. Det er bare for mig selv, at jeg har det også meget tæt på, og jeg tror faktisk, at jeg har en lige så stor, og et større interesse i at bekæmpe det her problem, fordi jeg bliver jo sat i bås ved med de her partikalske muslimske mænd.
0: Og den større interesse, for det er dig til at tænke, jeg skal skulle stille mig over under Frederiks faner. Jeg skal gøre, ligesom Frederik, alt hvad jeg kan for at få domstolen til at træffe nogle andre afgørelser i forhold til udvisning.
3: Nej, fordi det er der, hvor vandene skiller sig. Det er jo ved, at når man begynder at sige, at vi skal kigge på, hvordan vi kan omgå internationale retningslinjer, konventioner osv., så er der nogle røde lamper for mig til at, ligesom at sige, hov, lad os lige vente 2 sekunder. Alt det der med en tredje erkendelse med, at muslimer, som er opvokset her, født og kan sproget, har fået sin uddannelse, de i deres stille indre har et eller andet modborgerskab imod samfundet. En usynlig fjende, som skaber en polarisering. En Mette Frederiksen, som står og siger, vi ved jo godt, hvem der begår kriminaliteten, derfor skal vi også have etniciteter ude. Det er enormt skadende for samfundet, for det, som Mette Frederiksen og Frederik Vad siger, det skaber meget mere polarisering. Det siver ned igennem samfundet, og det er det, jeg står på vagt for. Der skiller vores veje så fuldstændig.
0: Nu skal jeg lige spørge en, der ikke er politiker, Kifo Aburaz, funktion, søstre mod kontrol og vold. Hvad tænker du om det, Kasif siger med den her generalisering? Vi har jo været inde på det før. Hvad tænker du, når du hører det her?
4: Jeg har faktisk lyst til at svare på dit spørgsmål, da du startede efter nyhederne, og det er med, altså om venstrefløj har svigtet den her kamp. Det har jeg virkelig lyst til at svare på.
0: Ja.
4: Så vil jeg sige, at de venstrefløj er virkelig, virkelig dygtige til at slå ring om danske kvinders kamp, når de handler om MeToo, fri abort, mandebarsel, flere kvinder i bestyrelser og lige nul. Og når den brune kvindes kamp handler om de muslimske unge piger, der bliver sendt på genopdragelsesrejser, fastholdt i deres islamiske ægteskaber, harampoliti, som eksisterer på ungdomsuddannelse. Og når de muslimske kvinder kæmper for deres basale menneskers rettigheder, retten til at bestemme over deres egen krop og seksualitet, så hører vi ikke så meget fra venstrefløj. Så er det jo de alt for stille.
0: Hvad siger du, Peter Velblom? Er du for stille?
1: Ja, altså hvis det er opfattelsen, at vi er det, så er vi jo det. Det er bare ikke min opfattelse. Altså, og jeg synes, vi har hele vejen igennem været meget klare i forhold til, at negativ social kontrol er et kæmpestort problem. Det er noget, der skal bekæmpes. Det findes primært i visse muslimske miljøer, og det findes i lukkede religiøse netværk. Og der har vores fokus jo hele tiden været, at dem, der er udsat for det, skal vi sikre, at der er tilbud til. Og jeg synes sådan set også, det Aisha sprog er et opråb om, det er, at der har vi svigtet, og vi har ikke været gode nok til at sikre, at vi kan hjælpe de piger og kvinder, der er udsat for det.
0: Ja, altså samfundet, organisationer og altså myndighederne, men ikke den politiske venstrefløj.
1: Nej, altså jeg har ikke haft nogen berøringsangst i forhold til det. Det synes jeg heller ikke,
0: vi har
1: haft
0: nogen. Må jeg bare lige sige
1: i forhold til det der med MeToo? Altså, jeg har simpelthen svært ved at se, hvor det er, vi skulle adskille os i vores tilgang i forhold til MeToo. Altså, at vi ikke skulle være villige til at slå ring.
4: Jeg synes, det er jo det her, midt i...
1: Man reducerer det. Må jeg ikke lige gøre det færdigt? Jo. Hvis man reducerer det til et spørgsmål om, at vi bare kan sige, at nu stopper vi for indvandring, og så vil vi ikke have det her problem. Altså, de overgreb, Aisha bliver udsat for, de er jo et problem, uanset om de foregår i Bagdad, eller om de foregår i en større dansk by. Pointen er bare, at når de foregår i en større dansk by, så har vi et ansvar for at kunne beskytte hende. Og det er der, hvor vi har svigtet. Men overgrebet mod piger og kvinder, uanset hvor i verden de foregår, det har vi da en forpligtelse til at gribe ind over for. Vi har bare langt bedre mulighed for at gøre det, når Aisha befinder sig i Danmark. Og det er der, hvor vi har svigtet. Og derfor er løsningen ikke bare...
4: Men det er faktisk rigtigt...
0: Stop lige en halv. Jeg skal lige nå at stille spørgsmål. Kefa Aburaz, ja, det lyder ikke på mig, som om Peter Velblom er stille. Han står der her og taler, du ved, indigneret og respektfuldt og kampklar til at gøre noget for de her kvinder. Hvad er problemet?
4: Det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi at han bliver inviteret inden, og de bliver prikket til dem. Det er ikke vores oplevelse i vores organisation, at venstrefløj er god til at bakke op omkring etnisk minoritet i kvinders kamp, og det vil jeg gerne faktisk...
0: Gælder det også radikal venstre, fordi så kan kaste
4: det for mig? Det gælder mange fra det yderste af venstrefløj.
0: Og det bliver også radikal venstre?
4: Altså, de er jo faktisk ikke gode til at tale højt om det. Det er ikke gode, jeg har. Ja, de er meget sjældent, og de har jeg simpelthen ikke set, at de har lagt for eksempel en platform til, at de taler om unge piger, som bliver sendt begyndt opdragelsesrejser, eller fastholdt til islamiske ægteskaber, eller harampoliti, som foregår på ungdomsuddannelse.
0: Men vi hørte jo Kasifa Marti før, det er jo forholdsvis, altså forholdsmæssigt, det er jo et lavt tal, der bliver sendt på genopdragelse. 253 tror jeg var over de sidste 5 år. Det er jo ikke mange, siger Kasif.
4: Var det én kvinde, der bliver sendt op på opdragelsesrejser, så skal vi alle sammen stå op for hende.
0: Kasifa Marti.
3: Jo, men jeg synes bare, altså, vi står nogle gange i situationen, så hvis vi siger noget, så får vi en masse modstand på det. Hvis vi ikke siger noget, så får vi også en masse modstand på det. Altså det, at man ikke laver et opslag, det er ens betydet, at man ikke er optaget af det. Det, jeg bidrager med her til debatten, det er en til en fuldstændig entydigt, utvetydigt tage afstand for alt det, som Aisha, hun har været vidne til. Fuldstændig punktum. Og vi skal sætte ind og gøre alt, hvad vi kan. Også helt ekstremt, som hvis der er nogle folk, som ikke har dansk statsborgerskab, lad os se, om de skal ud af landet, fordi de ikke bidrager til noget positivt. Men jeg synes simpelthen, det er rigtigt det andet. Den her debat, det eneste, jeg har gjort, det er at nuancere debatten. Og det kan jeg se, det er lidt svært for Frederik Vad at være med på nuancerne, fordi der sker lynhurtig en generalisering. Vi hørte Frederik Vad tale om det her som én kultur. Og hvad er det, det bærer præg, når man hører det her? Det er som om muslimer og minoriteter bliver sat sammen som en homogen gruppe, hvilket ikke er tilfældet. Og det er det, jeg prøver at nuancere. Tal det, lad os slå ned på det, men vi kan godt tale om, at det her, det er 0,0 et eller andet procent af muslimske miljøer eller kvinder, der bliver udsat af, hvad vi kender til. Mm-hmm. Og det er det, jeg siger, det bidrager til debatten.
0: Det skal være meget kort, Frederik, for jeg skal nå at stille dig spørgsmål. Ja.
2: Jeg har flere gange sagt, at der er masser af muslimer, der får lige så meget kvalme af det her, som vi gør. I øvrigt vil jeg sige, de tal, du brugte med de 97% sidst, det er jo kun inden for de sidste 12 måneder, altså 97% ikke har begået kriminalitet. Det er jo kun inden for de sidste 12 måneder, det er jo ikke, hvis man ser over et helt liv. Og så vil jeg bare sige, jeg ved godt, at det er ikke flertallet, der agerer på den måde, men vi har jo lige fået tal, der viser, at bag hvert andet drab eller drabsforsøg i Danmark, er der en gerningsmand med ikke-vestlig oprindelse, og det udgør måske 10-11% af den samlede befolkning. Mm. Det bliver vi nødt til at kunne tale om, uden at vi skal have at vide, at det er not all men, og alt det andet, som I ellers er imod, at man taler om, når det handler om MeToo og andre progressive bevægelser.
0: Frederik, hvad, jeg skal nå at spørge dig om noget, fordi du indikerer jo her, du synes selv, der kan jo ikke findes en mere rød opgave, end at stå bag de her kvinder deres ret til at eksistere. Noget af det, som kvinderne efterspørger ud på krisecentrene, i hvert fald følge Vive, som undersøgte deres forhold sidste år, da det er en rapport om vold mod minoritetskvinder på centrene, det er, at de kvinderne er bekymrede for deres opholdstilladelser. Altså, det er en af grundene til, at de ikke er i stand til at forlade deres voldelige ægtemænd, de er bekymrede for deres opholdstilladelser. Det er blevet sværere, siger Annika Liversate, som har lavet rapporten. Det er blevet sværere de seneste år for veje opholdstilladelse. Den usikkerhed, det medfører, kan ikke alene skabe store problemer for kvinderne, men også for de frontmedarbejdere, som skal hjælpe dem. Det er et svært felt at navigere i. Vil Socialdemokratiet, som jo ellers står for en meget hård udenpolitik, vil I gå ud for at lempe vilkårene for kvinderne, så det er nemmere for de kvinder, der ender på krisecenter og for opholdstilladelse?
2: Før folketingsvalget, der gennemførte vi faktisk...
0: Jeg håber, du når at svare, fordi du har ikke så lang tid.
2: Ja, men vi nåede at gennemføre nogle regler, der betyder, at de der kvinder, de kan blive frakoblet deres mænds opholdstilladelse. Som jeg forstår det, har vi løst 90% af det problem. Og hvis der er noget, vi mangler at løse på den front, så tager vi gerne handsken op igen.
0: Kifur,
1: hvor var det initiativ kom fra?
0: Undskyld, hvad sagde du, Peter?
1: Jeg var bare lidt om, hvor det initiativ kom fra, og hvem det var, der var stillet sig hindrede i vejen, for vi ikke kom 100%.
2: Men igen, Peder Velblom, så har du lykkedes med at komme igennem en debat, hvor du fuldstændig har malet Enhedslistens historik ren på det her felt. Og det er trist, fordi i Aishas måske, der fik de at vide, at de skulle stemme på Enhedslisten, og det selvopgør bliver vi nødt til at tage til venstre for midten. De fik ikke at vide, at de skulle stemme på Dansk Folkeparti. De fik at vide, at de skulle stemme på Enhedslisten.
0: Okay, og hermed lukker vi lidt ned for debatten, fordi vi nærmer os en afslutning. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak til alle de deltagende. Tak for jeres sms'er. Vi er tilbage igen i morgen. Mit navn er Kåre Sveinstrup, og med på redaktionen til at lave det havde vi Thomas Røyk, Siv Søby Rasmussen og Nina Lorenz Grimstrup. Nu er det blevet tid til genstart. Ha' det rigtig godt.
5: Så lander vi snart i Marseille.
6: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
7: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
8: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
9: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
8: Og der var også en duft.
10: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
7: Eventyr i blinde.
11: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
5: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til Brusiks på.
7: Nu på DRTV.
12: Var det folkedrab, da grønlandske piger og kvinder i 1960'erne og 70'erne fik opsat spiraler af danske læger? Ja, det har en ekspertgruppe brugt 1,5 år på at undersøge. Men undervejs i arbejdet bliver de så uenige, at de splitter op. Nu står offentligheden så tilbage med en rapport, der ikke udelukker folkedrab, og en anden, der gør. Og i dagens genstart forklarer en af forfatterne, jurist Jonas Christoffersen, hvorfor han mener, at folkedrab kategorisk kan afvises.
13: De føles som overgreb, at staten tog min mødom.
14: Tusindvis af grønlandske kvinder fik opsat spiral af danske læger.
13: Der var ingen samtykke.
14: Og hundredvis har efterfølgende fortalt, at det var uden deres samtykke.
13: Mine forældre blev ikke spurgt.
14: Historier, der fik Grønlands tidligere regeringsleder til at kalde det for et dansk folkedrab.
15: Det er direkte folkedrab, der er foregået fra den danske regerings eller den danske stats side over for den grønlandske befolkning.
14: Og MUDP Edes regering sætter en undersøgelse i gang, der skal besvare spørgsmålet, om det er et folkedrab.
15: Og jeg mener klart, at der er grunden af for at sige det.
14: Men undervejs bliver ekspertgruppen kløvet i 2 på grund af uenigheder. Og fredag kom der således ikke én, men 2 rapporter med hver deres konklusion.
16: Man kan sige, at de 2 rapporter er vidt forskellige. Den ene rapport siger, at der slet ikke har været folkedrab.
14: En situation, der bliver kaldt en potentiel gave til Trump.
16: Den anden siger, at det kunne der have været.
14: I dag taler jeg med forfatteren bag den ene rapport, som kategorisk afviser, at man kan tale om folkedrab.
17: Fordi der ikke er skyggen af bevis for det.
14: Og jeg spørger ham, hvorfor han skal frifinde Danmark, i stedet for at lade den internationale domstol i Haag afgøre, hvad der er retfærdighed.
18: Det er kun retssalen, der kan afgøre. Det er en dom.
14: Og mit navn, det er Simon Stefanski.
19: Nu er den jo ude, den rapport. Er du ved at være lidt mæt?
17: Jeg vil sige, at jeg er ved at være mæt af at tale folkedrab.
19: Ja.
17: fordi jeg synes, det er sådan en parallelforskydning af debatten. Altså, fordi det er jo en ikke-diskussion, som har fyldt i nogle år nu, ikke? Og den skygger, synes jeg, for en debat om, hvad det egentlig, der er sket.
19: Hvad synes du? Hvad handler det om for dig?
17: Sagen starter med en grønlandsk kvinde, som fortæller om sine oplevelser. Og så kommer der masser af grønlandske kvinder frem og fortæller om deres oplevelser.
20: De har sat en spiral op i mig, så jeg ikke kan føde børn. Det er rigtig umenneskeligt. Vi kunne have haft børn, børnebørn og oldebørn.
17: Dem skal man lytte til og forstå, hvad der er foregået. Så det her med at komme nærmere og sige, hvad er det, der er sket? Hvad var Danmarks politik i Grønland omkring prævention og befolkning osv.? Det synes jeg, vi skal tale om. I stedet fortæller vi folkedrab, som overhovedet ikke er sket.
14: Jonas Christoffersen er advokat, har en doktorgrad i jura, og gennem 10 år så var han direktør i Institut for Menneskerettigheder. Og så er han altså en af forfatterne til den rapport om spiralsagen, der nu entydigt konkluderer, at der ikke var tale om et folkedrab.
19: Vi ved jo alle sammen, hvor skrøbeligt hele forholdet mellem Danmark og Grønland har været. Både på grund af den her slags historier, men jo særligt også på grund af, hvordan USA har navigeret. Du har ikke gået og været sådan nervøs, spændt på, hvad der skulle ske, når det endelig kom ud?
17: Jeg vil sige det på den måde, at jeg har følt et tungt ansvar for at medvirke til at klarlægge sagen. Og det har været tungt, ikke kun fordi det handler om en masse grønlandske kvinder, som har oplevet noget, som har været stærkt ubehageligt for dem, men jo også fordi det har haft sådan negativ betydning for rigsfællesskabet.
14: Jonas Christoffersen bliver således en del af den ekspertgruppe, der ud over ham tæller psykolog Jantine Nedergaard, ekspert i menneskerettigheder og forkæmper for indfødtes rettigheder, Dalice Sampodoro, og lektor i jura Miriam Cullen.
17: Man hører så, hvem de andre er. Jeg synes, det er et enormt stærkt team med forskellige kompetencer og syn på sagen, så jeg tænker, det kan da kun blive spændende.
14: Sammen skal de blandt andet klarlægge, om der var tale om folkedrab i det, der i dag kendes som spiralsagen.
21: Jeg var jo barn på 14 år. Og nogen sætte det der metal ind i mig. Det betragter jeg som, at staten voldtog mig.
14: En historie, der for alvor kommer op til overfladen i DR's podcast Spiralkampagnen.
21: Dengang hører vi under danske stand. Jeg jo ikke spurgte dem, om jeg vil gerne have en spiral. Det er dem, der bestemmer over for mig.
14: Hvor flere grønlandske kvinder stod frem og fortalte, at de havde fået opsat spiraler af danske læger som unge, mange af dem uden at give samtykke.
22: Og det var ligesom knive, metalstængeragtigt, der skulle åbne op for bane veje for spiralen.
19: Og hvilket indtryk har de gjort på dig, de der historier?
17: Altså, for det første så er historierne jo hjerteskærende. Der var en her i Politikken forleden dag, der fortæller om, hvordan hun har fået spiralen lagt op som 12-årig. Hvor ubehageligt det var, at hun ikke er bevidst om det senere, og hvor meget det har forårsaget skade på hende, og hun er blevet barnløs. Det er der hjerteskærende fortælling.
19: Men tænker du, at det er sådan en kvinde som hende, som du skal gå ind og vurdere om hvordan får hun en form for juridisk oprejsning?
17: Det er ikke noget, jeg tænker. Det er sådan, det er. Det er det, der er blevet opgaven, det er at sige, hvad kan man sige om de her typer tilfælde?
19: Du tænker slet ikke vipserede på det her tidspunkt? At du er ved at stikke den hånd ind i en vipserede?
17: Overhovedet ikke. Altså på det tidspunkt, der tror alle jo, at sagen handler om det, som DR siger, da den her podcast udkommer, nemlig at man har lagt spiraler op i halvdelen af de grønlandske kvinder, mange uden samtykke for at begrænse befolkningstilvæksten. Det troede jeg jo også var det, vi skulle kigge på, sige, hvordan kvalificerer man det juridisk. Og så den her udredning så kommer, og jeg begynder at tyre mig igennem den her i weekend og aften, og så finder jeg ud af, at det er jo en helt anden historie.
14: Ja, for sidste efterår udkommer en historisk redegørelse, der tegner et lidt andet billede af Danmarks udbredelse af spiraler, end det, der har været den offentlige fortælling. I 60'erne, der udbreder Danmarks spiraler i Grønland, og efterfølgende så daler fødselsraten markant. Men ifølge den historiske udredning, så er det ikke, fordi den danske stat ønsker at begrænse befolkningstilvæksten. Selvom det var noget, man på et tidspunkt diskuterede politisk, så besluttede man i sidste ende at forholde sig neutral til udviklingen.
17: Det er den politiske beslutning. Vi har ikke noget at gøre med at blande os i deres befolkningstilvækst. Og den beslutning, det er virkelig vigtigt det her. den beslutning bliver jo aldrig lavet om. Det er beslutningen er, vi rører det ikke med en ildtang.
19: Og da du læser det, der ser du en kontrast til, hvad dit indtryk ellers har været af historien. Som du har hørt som, at der har været en intention om at gå ind og forsøge med spiralindsatsen og reducere antallet af grønlændere.
17: Altså, der sidder 8 forskere. 4 fra Grønlands Universitet, 2 fra SDU, 1 fra Rigsarkivet, en professor i jura fra Københavns Universitet, og skriver det der. De skriver også, de her bekymringer for befolkningstilvæksten kan man slet ikke se over i sundhedssporet om spiraler og familieplanlægning. De ting var skilt ad. Så tænker jeg, okay, så er det jo ikke for at begrænse befolkningstilvæksten, at man lavede spiral. Det har ikke noget med hinanden at gøre.
14: Og den erkendelse ligger ifølge Jonas Christoffersen kilden til splittelsen i ekspertgruppen.
17: Min oplevelse er, at de er på vej et andet sted hen end mig. Jeg kan ikke få feedback fra dem. Det vil sige, jeg kan ikke se frem til en proces, hvor jeg kan blive enig med dem om noget så basalt, som skal vi have kapitel 4, 5 og 6, der handler om, hvad der skete i 60'erne, 70'erne og 80'erne. De synes, det var uinteressant at beskrive de regler om samtykke, der gælder Grønland. Det synes de var irrelevant. De havde nogle synspunkter om fortolkning af menneskerettigheder, som jeg synes var meget forkerte. Jeg var tænkt, det bliver vi jo aldrig enige om.
19: Og synes du stadigvæk, når du tænker tilbage på det, at det var det rigtige at gøre og splitte den her ekspertgruppe? Altså, Trump har på det tidspunkt kastet sig frodende over Grønland. I er jo blevet sammensat, fordi I måske faktisk har forskellige blikke på jura og hvordan man skal løse den her opgave. Tænker du stadig, det var den rigtige beslutning at gå?
17: Det var det indlysende rigtige at gøre.
14: Ekspertgruppen bliver altså delt i to. De to udenlandske forskere fortsætter, mens den danske udbrydergruppe, Jonas Christoffersen og Jensine Nedergaard, laver deres egen rapport. De bliver efterfølgende fagfælle bedømt, hvor forskeren Rashida Manjoo konkluderer, at deres rapport ikke opfylder de anerkendte videnskabelige standarder for opgaven. Og da Grønlands regering i fredags præsenterer de to rapporter, så underkender de Jonas Christoffersens rapport for en rullende kamera.
19: Jeg bliver nødt til at spørge, hvordan var det, da den endelig kom ud og så se en grønlandsk minister stå på live-tv og forkaste den rapport, der lige var blevet offentliggjort. Gjorde det ondt?
17: Nej, det gjorde overhovedet ikke spurgt. Jeg antager det, fordi der ligger et review fra en sydafrikaner, og hun siger, at vi har lavet en psykologisk vurdering af sagen, og ikke en juridisk. Og vi har skrevet omkring 20 steder i rapporten, at man ikke kan lave psykologiske vurderinger, men juridiske vurderinger. Det har vi skrevet i et langt brev til naalakkersuisut og forklaret, hvorfor det er helt på, hun vinder det helt 180 grader på hovedet. Så formanden for naalakkersuisut, efter han har sagt det der, så siger han, læs begge rapporter, og den er jeres egen holdning. Så det rører mig ikke en tøddel.
14: Okay, så det gør vi nu. Altså læser Jonas Christoffersens rapport. Udover at tage stilling til, om der er tale om folkedrab eller ej, så skal han og Jensine Nedergaard også vurdere, om det var en systematisk praksis. Og her bliver deres konklusion, at selvom 354 kvinder og piger har fortalt om at få opsat spiral uden samtykke, så kan det ikke betegnes som systematisk.
17: Vi har gjort det, at vi har prøvet at sige, hvad kan man mon tro mene med ordet systematik? Vi har ikke været mere fantasifulde, end vi kunne finde på 2 betydninger. Den ene betydning, det er, at der var et system, der ønskede noget, altså ønskede spiraloplægninger uden samtykke. Og som jeg sagde lidt tidligere, så var der ikke et ønske i det politiske, juridiske, sundhedsfaglige system, at det skulle være uden samtykke. Der var et ønske om, at det skulle være med samtykke. Så det var ikke systemet, der ville have det. Så kan man se af beretningerne, jamen der er læger, der har haft det, man kan kalde en energisk overtagelsespolitik for at bruge spiral. Okay. Er det systemet, der gjorde det? Det synes jeg ikke, der er belæg for.
19: Men systematik er vel også at gentage en praksis?
17: Fordi det næste, vi siger, det er så, jamen, var det så ensartet, som du siger, et mønster eller en praksis og en ensartethed, om det var uden samtykke. Og så siger den historiske udredning, og det er også det, vi kommer frem til at sige, det er der ikke belæg for. Dermed negligerer jeg ikke de kvinder, hvis grænser er blevet overskrevet. Jeg siger bare, at sige, at det var systematisk, navnlig når vi skal over og tale folkedrab, det kan jeg ikke se, det er. i mine begreber. Så andre kan vurdere det anderledes, men så det kan jeg ikke.
19: Så det er tilfældigt med de 354, og du kan ikke... Hvor mange kvinder skulle der til, før det ville være systematisk?
17: Det kan man ikke svare på. Det er meningsløst spørgsmål.
19: Okay, så lad os tale om det her med samtykke. Det er et andet argument, det fremfører, at man ikke kan konkludere, at de kvinder nødvendigvis fik spiraler uden samtykke, at det var juridisk forkert. Til Politikken, der har jeg skrevet en kronik, du og Jensine Nedergaard, hvor I skriver, at kvinderne kan have samtykket, selvom det ikke var frivilligt. Blandt andet, fordi et samtykke også kan ske ved adfærd, kropssprog. Forklar lige, hvordan det giver mening, at man kan have samtykket, uden at man har sagt ja tak til at få en spiral op.
17: Grunden til, at man kan komme dertil, det er, hvis nu leger vi, jeg er lægen, og du er Simone. Mm. Så siger jeg, nå Simone, var det ikke noget for dig at få en spiral?
19: Nej tak.
17: Eller også siger du ikke nej tak, fordi du er ikke en dansk mand, der er vant til at sige nej tak, når der bliver foreslået noget, der er idiotisk. Du ved ikke rigtigt, hvad du skal sige. Måske har lægen fyldt noget mere i rummet. Måske har lægen talt til dig på en anden måde, og du har været, som nogle af dem siger, jeg var en ung grønlandsk kvinde, jeg var ikke opdraget til at sige nej. Så du sidder måske og gør noget nonverbalt, som betyder, det har jeg ikke lyst til. Du siger ikke noget, du ved ikke, hvad du skal gøre, det er ubehageligt. Så siger lægen til dig, fordi så kan du ikke få børn og sådan noget, det tror vi er rigtig godt for dig, så hvad nu, hvis du lægger dig op på briksen her? Så henter jeg lige sygeplejersen, så kan du lige sætte dine underbukser af og lægge dig op her. Og så lægger hun sig hen på briksen, og så får hun oplagt spiralen. Det vil være, ud fra datidens øjne, 60'erne og 70'erne, det vil være et juridisk gyldigt samtykke, fordi hun ved sin adfærd er gået med på den behandling, lægen har foreslået.
19: Men det må være, jeg tænker bare, hvis man er kvinden, der har prøvet det her, og ikke har sagt ja, og det er sket, og så får at vide, at man har givet et juridisk samtykke, kan du godt forstå, hvis det virker lidt overvældende?
17: Så skal du høre den anden side af det. Okay. Fordi pointen med vores rapport er, og det har for dem været oplevet som et overgreb, og har været et overgreb på deres personlige integritet. Det har bare ikke, fordi patientretstillingen var så dårlig dengang, været juridisk ulovligt, det Lene har gjort.
19: Men kan du godt høre, hvor vildt det må lyde for en kvinde, der har oplevet det her, at du har faktisk med dit kropssprog givet samtykke juridisk til det, der føles som et overgreb?
17: Men det kan jeg ikke gøre noget ved, fordi jeg er blevet spurgt af den grønlandske regering, og jeg vil udlægge juraen. Og sådan var juraen.
19: Det kan bare lidt komme til at lyde som noget advokatgaslightning. Hvor
17: man... Jura er nogle gange ikke lige med etik og moral. Så hvis du spørger en jurist, er det her strid med reglerne, ja eller nej? Så må man jo sige, om det er strid med reglerne, ja eller nej. Og så kan man nok også sige, om de regler, de var der også. Ja, men det var ikke det, jeg blev spurgt om jeg kunne lide reglerne. Jeg blev spurgt om, hvordan det her forholder sig rent juridisk.
19: Ja, det skal helst foregå med spidsede ører, det her. Altså, i deres rapport konkluderer Jonas Christoffersen og Jensine Nedergaard altså, at selvom der er piger og kvinder, der har oplevet spiralerne som overgreb, så er der i det store hele ikke belæg for at konkludere, at brugen af spiraler i Grønland har været systematisk uden samtykke. Og med det slået fast, så bevæger vi os videre til det helt store spørgsmål, altså hvorvidt opsættelsen af de her spiraler, ud fra FN's definition af folkedrab, kan ses som en handling, der helt eller delvist har haft til intention at ødelægge hele eller dele af det grønlandske folk.
15: Det er altså folkedrab, og det er en overgreb overfor piger i 12, 13, 14 års alder.
19: Med andre ord, var det her et dansk folkedrab i Grønland, og det er her, de to arbejdsgrupper er uenige.
17: Man kan godt forestille sig, at der har været læger, som har været så energiske, at det kunne have karakter af en form for tvang, der var omfattet af Folkedrabskonventionen. Mm. Det vil sige, de læger, som på egen hånd, eller i en eller anden sammensværgelse, eller som led i et system, de skal enten individuelt i sammensværgelsen eller i systemet, have haft til hensigt at ødelægge den grønlandske befolkning. Der siger vi, det er der ingen evidens for. Nul. Men... Og så er den ikke længere for os. Så siger de andre. Jo, men det er jo svært at forestille sig, at nogen bruger spiraler uden samtykke, hvis det ikke er for at ødelægge befolkningen. Men det er jo et gætværk.
19: Men formålet med en spiral er vel, at der ikke skal komme nogen børn? Så kan man vel sige, at hvis man med tvang opsætter spiral, så bliver det det, der bliver konsekvensen?
17: Det er effekten.
19: Og det synes du ikke, man kan bruge som en situation?
17: Prøv lige at lytte med os derude. Prøv lige at lukke øjnene. Og så forestil dig, at der står en dansk læge. Vi kan tage en kvindelig læge, der arbejder i Vestgrønland i 1970'erne. Så misforstår patienten og hende hinanden. Og så siger vi nu, jamen læge, når du gav hende spiral, eller du var lidt energisk, så synes du gerne vil hjælpe hende, fordi hun var udsat for risiko for at få børn. Et barn til, efter hun har lige fået en abort, hun er kun 14 år gammel, eller 17, eller 28, eller hvad ved jeg. Så har det nok været for at ødelægge ikke kun patientens liv, ikke kun familien, men hele gruppen. Dem vil du ødelægge. Altså man skal jo ind og subjektivt og vurdere det. Og det du så siger, det er...
19: Kan man ikke sige, at man får at mindske antallet af nye grønlænder, og som det jo sker på det tidspunkt?
17: Man kan ikke bare sige, at fordi man brugte spiraler, og fordi der blev født færre grønlænder, nogen var fordi spiralerne var med samtykke, nogen må vi lægge til grund var uden samtykke, så blev der færre grønlænder. Dermed kan man ikke sige, at fordi der blev færre grønlænder, ved ødelægge den grønlænske befolkning. Det er kæmpe, kæmpe juridisk spring.
14: Imens Jonas Christoffersen og Jensine Nedergaard konkluderer, at der ikke er tale om et folkedrab, så vil deres to tidligere ekspertkollegaer ikke afvise det. I deres rapport skriver de, at det stadig er en mulighed, og at en endelig afgørelse af spørgsmålet fortsat er så kompleks, at den kun kan træffes af en domstol med jurisdiktion, autoritet og ressourcer til at indkalde og gennemgå alle tænkelige beviser. Og der får jeg lyst til at spørge dig, Jonas, som advokat. Hvorfor skal I to

0: Og der er ikke skyggen af, der er intet bevis for det.
1: Nej, desto mindre en anden ekspertgruppe med en anden rapport, som ikke vil afvise, at jamen, der kan være tale om et folkedrab.
0: Det er der også ubegribeligt, fordi der ikke er skyggen af bevis for det.
1: Jeg tror bare, at jeg er nysgerrig på din skråsikkerhed. Altså, I sidder to mennesker, og selvfølgelig på skuldrene af den historiske udredning, og siger det her, der er to andre eksperter, der har skrevet en rapport. De kommer frem til noget andet. Den grønlandske minister anfægter jeres rapport, fordi der har været dårligt peer review. Altså, kan du ikke blive ramt af en lille usikkerhed i forhold til definitivt afvise, at det her det er noget med folkedrab at gøre? Spiralsagen?
0: Nej.
1: Du blinker ikke med øjnene?
0: Overhovedet ikke. Jeg er overhovedet ikke i tvivl.
1: Det har jo ikke stoppet grønlandske politikere, familiemedlemmer til dem, der har oplevet det her, fra at kalde det et folkedrab, også før jeres rapporter udkom, og blive ved med at gøre det.
2: Det er jo det, der er hele pointen med et folkedrab. Det er jo ikke kun én handling, der nødvendigvis skal dømme det. Og hvis vi går ind og kigger på tvangsflytninger af folk, tvangsbortadoptioner, eksperimentbørnene, ja, vi har altså en liste, der er så lang, som jeg ved ikke hvad.
1: Hvad er dit budskab til dem, som holder fast i, at det her det er et folkedrab?
0: For det første vil jeg sige, I må synes, hvad I vil. Men jeg synes, I skal prøve at måske forsone jer med tanken om, at danske læger faktisk ikke ønskede at ødelægge jer. Og at det danske sundhedssystem, Sundhedsstyrelsen, Grønlandsministeriet og Landslægen, ikke ønskede at ødelægge jer. Og jeg synes måske også, man skulle spørge, om det virkelig hjælper dem, at man kører løs med en historie om, at der var nogen, der prøvede at ødelægge Grønland. Der er begået alvorlige fejl i spiralsagen. Punktum. Det er der jo ingen, der benægter. Og der er ingen, der prøver at negligere det, pigerne og kvinderne har været udsat for. Og noget af det har haft forfærdelige konsekvenser for deres liv. Det er der ingen, der negligerer. Heller ikke jeg.
1: Og alle dem, der stadig er i tvivl, de kan godt tage din og Jensine Nedergaards rapport som gode varer for, at der ikke er noget at komme efter. Du kan ikke se nogen mening med at lade domstolen i helt kigge på det.
0: Ingen.
1: Den sidste ting, jeg gerne lige vil spørge ind til, inden jeg lader dig gå, Jonas, det er, med to rapporter, med to forskellige konklusioner om folkedrab, det er noget, der kan blive brugt, skråstreget misbrugt, af Trump, som stadigvæk efter sine er interesseret i at overtage Grønland.
3: Alt det, der kan se ud som splittelse i vores land, det er vand på de fremmedes mølle, og det er det, vi for alt i verden skulle undgå.
1: Han kan bruge de her to rapporter til at sige, se igen, er dansken ikke ude på og vil indrømme sin fejl. Kommer her med en rapport, som ikke engang vil lade domstolen i kigge på det, mens de to udenlandske forskere faktisk ikke afviser det. Er du slet ikke bange for, at det kan blive misbrugt af Trump i den geopolitiske kattepine, vi sidder i?
0: Altså, der er jo to muligheder. Enten skulle jeg have skrevet noget, der er forkert, for vi kunne blive enige. Det kunne også være, at de andre skulle have skrevet noget, der var lidt tættere på virkeligheden. Blandt andet for at undgå, at Trump bruger det.
1: Skulle du ikke have blivet siddende sammen med de to andre, i stedet for at have gået dengang, og så insisteret på, at I talte med en form for fælles tunge, med hver jeres perspektiv?
0: Det tror du ikke, jeg har prøvet.
1: Skulle du have prøvet hårdere, måske? Altså, for enhver pris være blevet?
0: Jeg kan ikke trylle. Jeg kunne ikke komme igennem.
1: Hvordan vil du have det, hvis Trump rent faktisk begynder at udnytte det? Kan bruge det som et våben mod dansk?
0: Det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Altså, jeg har skrevet efter bedste evne, hvad der er op og ned i sagen, og besvaret de spørgsmål, jeg har fået af Naalakkersuisut. Og jeg kan kun begræde, at der stadigvæk her er to kolleger og andre, der bliver ved med at ævle løs om folkedrab, som er fuldstændig meningsløst og grundløst at tale om. Og hvis I kan finde andre folkeretseksperter, som har læst rapporterne, begge to, alle tre, også den historiske, forstået, hvad det handler om, og de er enige, så vil jeg gerne se dem. Det kan der ikke være mange af på den her jordklode.
1: Og har forstået, hvad det har handlet om. Det er et godt forbehold at få smidt ind.
0: Det synes jeg.
1: Vi har forelagt Jonas Christoffersens udlægning for de to forfattere af den anden rapport, Miriam Cullen og Dali Sambodoro, og de skriver til os i svar. Vores rapport bestod det uafhængige peer review. Det gjorde Christoffersens og Nedergaards ikke. En fandt, at den ikke levede op til de videnskabelige standarder, og Grønlands regering har bekræftet, at det ikke lever op til kommissoriet. Vi vil med glæde lade læserne sammenligne de to. Og så opfordrer de til, at man bevarer fokus på de piger og kvinder, som ufrivilligt fik spiral med store konsekvenser til følge. I begyndelsen af 70'erne vidste Danmark, at det foregik,

søgte ikke at efterforske eller stoppe det, slutter de. Og det bliver de sidste ord i dagens program, sat sammen med Pernille Grønning, Emma Høj, Line Fabricius og Jens Rønne. Jeg hedder Simon Stefanski.

0: Inde i DR Lyd kan du selvfølgelig finde alle de nyeste programmer. Men du kan også gå på opdagelse i ældre programmer. For eksempel programserien Min Ven Herman Göring fra 2024. Det er historien om et umage venskab mellem en jøde fra det bedre borgerskab i København, Hugo Rothenberg, og så en af de værste krigsforbrydere i verdenshistorien, nazisten Herman Göring. Hvad skete der, da Hugo Rothenberg højst usædvanligt fik tilladelse af selveste Göring til at rejse rundt i Nazi-Tyskland i et forsøg på at redde så mange jøder som muligt fra den visse død? Det er en historie fuld af dilemmaer og paradokser. Men mest af alt er det fortællingen om den lille mand, der pludselig må finde sit heltemod frem, fordi han ved en tilfældighed engang åbnede sin dør for en tysk pilot. Her får du et klip fra det første afsnit.
1: Da jeg første gang hørte om den her historie, så tænkte jeg, at det lyder lidt vildt. Altså, at en jøde skulle være ven med Herman Göring. Og være ven i en sådan grad, at man har kunne bruge det i en eller anden form for spil. Det lyder jo simpelthen for vildt.
2: Hvem er det, vi hører her?
1: Mit navn er Signe Bergmann Larsen.
3: Signe er historiker.
1: Og jeg er museumsinspektør på Dansk Jødisk Museum.
3: Og jeg har bedt hende forklare, hvad det er for en situation, som Hugo er blevet kastet ud i.
1: Altså, de tyske jøder i Tyskland, lige efter krystalnatten, der er det jo en situation, der er sindssygt angstfyldt på grund af den her voldsomme vold, der er foregået. Og det er jo kulminationen på flere års forfølgelse og udgrænsning i det tyske samfund. Der er i hvert fald 100, der mister livet på grund af overfald. Der er 267 synagoger, der bliver brændt ned. Utallige forretninger, der bliver smadret, og hjem, der bliver smadret. Op mod 30.000 bliver hentet og bragt i koncentrationslejre. Folk dør som følge af selvmord. Så situationen for de tyske jøder er jo så håbløs, at de fleste faktisk gerne vil forlade Tyskland. Den opgave, som Rigsforeningen pålægger Hugo, det er at tage op og have en samtale med Herman Göring. Og det, de håber på, han kan gøre, det er at påvirke Göring til at tillade en øget immigration. Og til at lempe på de her forfølgelser.
3: Rigsforeningen har jo desperat brug for, at man kan starte forhandlinger med nazisterne og få stoppet forfølgelserne. Ifølge Signe Larsen, så er Hugo den helt rette til opgaven, simpelthen fordi han er en garvet forretningsmand.
1: Jeg tror, de synes, at Hugo kunne være en god person til at have den her samtale og de her forhandlinger med Herman Göring.
0: Du kan finde alle afsnit af Min Ven Herman Göring inde i det her lyd.
4: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
5: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
4: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
6: Om få minutter, så er der vores kulturtilbud K-Live, som også i første time har besøg af Parnasset. Og her kaster dagens Parnas filminstruktør Sinini Elkinson, forfatter og radiovært Marie-Louise Tyksen og billedkunstner Jo Hedegaard så kollektivt over reality-genren. Der engang var niche, men nu dominerer tv-kanaler, streamingtjenester og vores kollektive samtaler. Og de tre prøver i studiet at udvikle et nyt og innovativt reality-format. For rummer reality de samme mellemmenneskelige dramaer, som publikum gennemlever, når de ser græske tragedier? Og kan kunsten lade sig inspirere reality? Eller er det mest reality, der er stjålet med arme og ben fra kunsten og vulgariseret det? Ja, det kan du høre mere om i Parnasset og K-Live lige efter en radioavis.
7: Ukraine beder EU om milliarder af euro til flere luftforsvarssystemer. Det har formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortalt på et pressemøde her til eftermiddag.
8: Today I can confirm that we have received a new payment request. It is worth several billion euros.
7: Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en anmodning på flere milliarder euro til Ukraines luftforsvar, blandt andet Patriot-missiler, siger hun. Ukraine har længe presset på for at få flere af de avancerede luftforsvarssystemer, efter at Rusland har intensiveret bombardementerne af Ukraine. Ursula von der Leyen siger, at EU-landene er ved at behandle anmodningen, og at forhandlingerne går i den rigtige retning. EU's udenrigsministre er samlet i Irland for at diskutere nye sanktioner mod Rusland. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at det er beviser på, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb ved lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Men de beskyldninger afviser Ruslands præsident Vladimir Putin. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Og når Putin sår tvivl om beviserne, taler han både til europæerne i et forsøg på at få dem til at tvivle på myndighederne, men i den grad også til Ruslands egen befolkning, siger Jakob Tolstrup, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.
9: Og det han prøver at signalere der, jamen det er igen så tvivl om påstanden om, at Rusland er skurken i det her, og i stedet for så vende historien om så at portrættere Vesten som en aggressiv modpart, som forsøger at lave en smedekampagne mod Rusland, man taler om russofobi.
7: Klimaforandringer gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof nu og her. For stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i vandmiljøet, det siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
10: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
7: Tusindvis af landmænd har de seneste dage demonstreret mod den nye lov, som de mener er for stram og for hastet. Men hvis der ikke bliver handlet nu, kan det ende med, at landbruget skal reducere endnu mere, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
11: Simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør sådan, at varmere vand det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
7: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16 og 20 grader til 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: I skolen bliver det brugt til at stimulere læring. I erhvervslivet, der kan det bruges til at forbedre effektiviteten blandt de ansatte. Jeg taler om spil og gambling. Det har snedet sig ind over alt i vores samfund. Faktisk i sådan en grad, at tendensen har fået et navn. Gamification. Og så rammer det selvfølgelig også os forbrugere. Eksempelvis kan man på betalingsappen MobilePay spinde et hjul og afgøre, hvem der skal betale regningen.
1: Det koster 480 danske kroner at prøve det her, og vi to skal finde ud af, hvem skal betale. Og det gør vi via MobilePay's funktion Spin the Wheel. Man klikker på anmod og så deler beløb, så finder jeg dig 480, og hernede i bunden står den, hvem skal betale, giv hjulet et spin. Vi drejer.
2: Kom nu.
1: Skal jeg trykke på stop? Jeg trykker på stop nu. Jeg håber, det er dig.
2: Du betaler. Yeah! Yes!
0: Lyder det i en reklame for MobilePay's nye funktion med influencer Jeppe Ølgaard. Spil, de sniger sig ind i platform, hvor det oprindeligt ikke hørte hjemme. Samtidig så har vi her i K-Live fået nogle nye tal fra Danske Research, som er under Danske Bank. De fortæller, at unge mænd mellem 18 og 24 år i gennemsnit spiller for 915 kroner om måneden. 915 kroner hver måned. Så er der en sammenhæng. Er unge mænd begyndt at gamble mere, fordi det samfund, de er opvokset i, har haft de her spil krybende ind overalt? Det er noget af det, vi ser nærmere på i dagens program, hvor vi også skal se reality-tv sammen med Parnasset. Det her, det er K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Emil Lundedal Hammer, velkommen.
3: Tak.
0: Spilforsker på Københavns Universitet. Vi skal tale om, hvad det er i vores samfund, der skaber en grobund for sådan en gambling-kultur. Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med noget begrebsafklaring. Nu sagde jeg det her gamification i starten af udsendelsen. Hvad dækker det begreb egentlig over?
3: Altså gamification er oprindeligt noget, hvor du designer eller tilsætter spilelementer på ting, der normalt ikke anses som spil. Nu snakker du om MobilePay for eksempel, som et eksempel, ikke? Hvor det normalt er bare en betalingsapp, og så får du nogle spilelementer. Og man kan så gå det yderligere skridt, Kasper, så sige ikke bare gamification, men også gamplificering, skulle man næsten også kalde det. For det er jo ikke bare, at man måske sidder og spiller lidt, altså ligesom man spiller skak eller syvkabal eller hvad det nu kan være. Det er også, at man har noget lotteri og noget gevinst, så der er et gambling-element i de her ting. Ikke? Så derfor snakker man også om gamplificering.
0: Så det her med, at de her gambling-elementer, det her med, at man spiller om penge, kommer ind steder, hvor vi ikke tidligere har spillet om penge. For eksempel en betalingstjeneste. Vil du sige, at vi grundlæggende lever i et gamificeret samfund?
3: Jeg vil sige i hvert fald, at der er en meget større tendens til, at der er mange flere gambling-elementer, man bliver udsat for i dagligdagen her i Danmark. Ikke? Altså, man kan ikke gå i biografen, eller tage bussen, eller se sport for den sags skyld, som er måske en af de største ting, eller spille computerspil, uden at blive udsat for reklamer for gambling, firmaer eller tjenester. Eller hvor gambling-elementerne i sig selv er i for eksempel computerspil og så videre. Så det er, man kan sige, tendensen vi ser er bare, at der har været rigtig meget gambling omkring os, hvis man sammenligner det med for måske 20-30 år siden.
0: Men det lyder jo som om, at vi lever i et samfund, altså når man ikke kan gå rundt på gaden, ikke kan have en dag uden at støde på det, som om vi er gamificeret, gamplificeret.
3: Ja, præcis. Og det er simpelthen at have meget at gøre, Kasper, også med de her, hvad kan man sige, de kæmpe store mængder penge, som de her gamblingfirmaer tjener, har derfor rigtig meget, hvad kan man sige, råderum til at markedsføre sig selv og komme ind i alle mulige domæner, hvor man lige pludselig måske sidder i bussen eller i toget, og så får en Mr. Green-reklame.
0: Altså det her spilfirma, bettingfirma. Som jeg nævnte indledningsvis, så sniger de her spil sig ikke bare ind i forbindelse med markedsføring og den slags. Det sniger sig jo også ind i skolen og i erhvervslivet, alle mulige steder, hvor man har fundet ud af, at de her sådan mekanismer, der kan være for spil, det her med, at man kan fastholde en opmærksomhed og sådan noget, det er super godt. Altså, hvorfor ser vi de her spilelementer nå så bredt ud i alle mulige genrer?
3: Ja, altså, du har lige sagt det. Det fungerer super godt, og det er bare, at man har set og lært, specielt rigtig mange dygtige softwareudviklere og spildesignere, de har formået i hvert fald at lave de her apps og ting på mobilen, som vi alle sammen alligevel render rundt med. Det vil sige, vores telefon er altid med os, kontra måske for 20-30 år siden, hvor vi ikke render rundt med de her smartphones. Hvor man så simpelthen bare kan designe software eller hverdags-apps, som man bruger hver eneste dag, og så putte elementer af sådan noget gamification, men også det her gamplificering-agtige ting, som så gør, at man også får folk til at komme tilbage, fordi hvis man er udvikler af et program eller en app eller MobilePay eller hvad det kan være, vi bruger som eksempel, der vil man gerne have, at folk kommer tilbage hele tiden. Og det er her, de her design-elementer omkring gamification, men også gambling, kommer ind til sådan at sige, folk vil gerne komme tilbage og bruge vores app igen og igen og igen.
0: Ah, fordi jeg sad og lurede på en ting, fordi det gik op for mig, at LinkedIn, de har også sådan en spilfunktion, men det, hvor man kan spille Sudoku og den slags. Og så sad jeg og undrede mig lidt over, altså, hvorfor i alverden har de det? Men det er så for, at man trækker folk ind på deres platform, så selvom jeg ikke skal søge et nyt job eller se, hvad andre i min branche de skriver, så skal jeg måske derind for at skrive eller for at spille Sudoku, og så ser jeg alt andet.
3: Ja, præcis. Og det er sådan det, at man simpelthen snakker om, ikke? At man snakker om det, der hedder engagement på engelsk, altså man gerne vil have folk, der hele tiden engagerer sig i ens platform eller ens app, og det gør man gennem sådan nogle spillelementer. Ikke? Hmm. Der, hvor det så er sket her nu, hvor vi snakker meget om gambling, er, at det er rykket fra, at du måske bare spiller Sudoku på LinkedIn, til at du så sidder med nogle apps, hvor du sidder ved og rigtige penge om alle mulige mærkelige ting, det nu kan være. Ikke?
0: Ja, som jo også medfører de her tal, vi ser fra Danske Bank og Danske Research på, at de unge mænd, 18-24 år, spiller for 915 kroner om måneden. Jeg synes, det er et ret vildt tal, selvom der hvert år kommer der en undersøgelse, der ligner den her, men tallet stiger hvert år, og det er fordoblet siden 2020. Så vi ser også en ret vild udvikling. Der er jo ikke noget sådan iboende dårligt i gamificering. Det er jo også derfor, at man bruger det aktivt i læringsmiljøer, hvad ved jeg. Men tror du alligevel, at der er en sammenhæng mellem et samfund, der bliver mere og mere gamificeret, og så at vi ser det her med unge mænd, for eksempel, der gambler mere og mere, eller i hvert fald for større og større beløb?
3: Ja, altså det er det, som vi faktisk forsker i nu her på Københavns Universitet i Level Up Your Money Game, som er støttet af Veluxfonden, og det er præcis den forklaring, forskningsspørgsmål, som vi i hvert fald kigger meget på, om hvordan kan det være, at det danske samfund bliver mere gamificeret, eller gamificeret i forhold til, at der er flere og flere unge, der gambler, ikke? Og altså, vores forløbige sådan, hypotese ting, som vi undersøger, er jo, at som vi snakker om, at det danske samfund er meget mere eksponeret for gambling-elementer, og specielt unge, der har mobiler og apps, og måske også spiller mange computerspil, der er der og ser sport og så videre selvfølgelig, de har mere adgang og lidt og mere eksponering for gambling-elementer, ikke? Som de så vil sige, hvad man kan så sige, har en større tilbøjelighed og tendens til sådan at bruge flere penge, fordi når du først er ramt af, eller fanget af de her gambling-mekanismer, så er det svært at komme ud af igen, og det er derfor, vi ser f.eks. Center for Ludomani, der også siger, jamen vi ser flere og flere unge mænd, der kommer og indmelder sig selv, fordi de er simpelthen afhængige af gambling. Ikke?
0: Nu er vi jo begge to unge mænd, men vi er ikke... Du vipper med hovedet. Jeg betragter dig altså som en relativ ung mand.
3: Tak, tak.
0: Og også mig selv i øvrigt. Men vi er ikke i den her målgruppe, der hedder 18, mellem 18 og 24 år. Og det skal jo ikke hedde sig, at vi bare taler om nogen uden at høre fra dem. Så min kollega Victor Kruse har været en tur ude på Copenhagen Business School for at tale med nogle af dem, det hele handler om. Han har talt blandt andet med 23-årige Noel Henning, som tidligt blev introduceret for gambling. Prøv at høre med her.
4: Jeg blev introduceret til det allerede som 12-årig igennem sådan Counter-Strike og spil. Og allerede dengang, der vidste man jo ikke, det var gambling, og så blev man bare indoktrineret. Og især nu om dagen, der tror jeg også bare, at ja, unge mennesker ser det bare i meget højere grad. Og man har ikke den der skam, som egentlig jeg synes, man burde have med det. Fordi det er mange penge.
0: Sådan lød det altså for 23-årige Noel Henning. Han fortæller, hvordan computerspil introducerede ham for gambling ret tidligt. Hvordan, du nævner også selv computerspilsindustrien. Hvilken rolle spiller de i alt det her?
3: Ja, altså computerspilindustrien, de har jo, kan man sige, nyt godt af de sidste 10-15 år måske, af at leve i sådan en gråzone, hvor at måske ikke nødvendigvis danske spiludviklere, eller den danske spilindustri, men den globale spilindustri, hvor de kan forestille, eller hvad hedder det, fremstå som om, at de bare er legitime, hyggelige underholdningscomputerspil, som børn eller unge eller voksne hygger sig med, men så samtidig har nogle forretningsmekanismer, der har gjort, at man putter sådan nogle lidt gambling-casino-agtige elementer i spil, for netop at få folk til at komme tilbage. Så Der har man set for eksempel gratis spil, nu nævnte Noel der, for eksempel Counter-Strike, som er gratis spil, eller har været gratis spil, som man så kan få nem adgang til. Og så lige snart man får sit første hit, skulle jeg næsten til at sige, eller bliver udsat for de her lidt gambling-agtige elementer, som det, der hedder lootboxes og andre ting, vi kom ind på, så bliver unge og børn også mere, har været mere udsat de sidste 10-15 år fra netop sådan nogle gambling-lignende elementer i computerspil.
0: Lad os lige prøve at tage et konkret eksempel. Det kommer fra det fodboldspil, der hedder FIFA Ultimate, hvor at man kan købe sådan en, ligesom en kortpakke, bare online. Jeg har et lille lydklip. Vil du så ikke lige prøve at fortælle, hvordan det fungerer, mens vi hører det?
3: Ja.
0: Det kommer her.
3: Så det, der så basically sker her, Kasper, det er, at i FIFA Ultimate Team, det her computerspil, som kommer ud hvert år, man skal betale penge for at komme ind og spille det, så har de her, hvad kan man sige, tilfældighedspakker, eller lootboxer, som man kalder det, hvor du kan trække en rigtig, rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller til dit hold, du nu selv vil lave. Og det er lidt ligesom, at du går ned i kiosken og kører en pakke Pokémon-kort, eller hvad det nu ellers kan være, så får man måske en eller anden rigtig, rigtig god fodboldspiller. Men de her elementer, eller de her designelementer i FIFA, eller FC, som det også nu hedder nu, de er så ekstravagante i forhold til, hvordan de fremstår, og de virker sådan helt som om, at du er taget på casino, og du vinder den helt store spiller, og der er en chance for måske, at du kan få, Messi eller Ronaldo, måske ikke lige så store, som de har været, men i hvert fald de her store fodboldspillere.
0: I det klip, vi hørte her, der var det Haaland, den norske angriber, som blev åbnet, og det var til stor jubel, som måske var lidt svært at høre. Men det er altså, ideen er, at man får et kick på samme måde, som man får, hvis man lægger alle pengene på sort i et casino, eller hvad ved jeg.
3: Ja, præcis. Og det er netop det, som hvad kan man sige, den globale spilindustri har nyt godt af, ikke? At de har haft mulighed for at være sådan en gråzone, kunne man sige, hvor at unge eller børn også har været udsat, eller kan være udsættes for nogle spil, som har de her gambling-elementer i. Og det ikke nødvendigvis bliver kontrolleret så meget af regeringen eller lovgivningen, fordi det ikke opfattes som gambling.
0: Noget andet, som Noel Henning, som vi hørte fra før, også taler om, det er det her med, at der ikke er nogen skam forbundet med gambling længere. Det er i hvert fald det, han oplever. Har gamificeringen af vores samfund været med til at normalisere gambling i så høj grad, at det har fjernet skam?
3: Altså som forsker er det svært at sige sådan helt præcist selvfølgelig, ikke? Men jo, jeg vil da umiddelbart sige, at det giver meget god mening, at når vi er automatisk eksponeret for så mange gaming-elementer i samfundet, så bliver det normaliseret og accepteret. Ikke? Ja.
0: Hvordan vender vi udviklingen helt kort?
3: Helt kort vil jeg bare lige sige, ja, altså man kan måske som forældre, eller hvem det nu er, bekymre sig selv, kigge på måske nogle gode computerspil, som ikke har de her gaming-elementer. I Center for Digital Pædagogik har en god liste over kvalitetsspil, hvis man vil gerne have, at børn og unge ikke skal spille de der mere sådan gambling-orienterede spil. Og så er der nogle forskellige initiativer også til at hvad kan man sige, i hvert fald at være mere bevidste omkring det her. Ikke? Men der mangler selvfølgelig noget på politisk plan, hvor man har gjort noget sidste år med spilpakke 1, men så håber vi selvfølgelig på, at der kunne være en spilpakke 2, hvor et lovgivning kunne kom endnu lidt længere i forhold til de her gaming-elementer.
0: Tusind tak, Emil Lundedal Hammer, spilforsker på Københavns Universitet. Så skal vi videre til det næste, for i morgen er der premiere på 12. sæson af den populære reality-serie Gift ved første blik. Par bliver koblet sammen, gift, og så skal vi ellers følge dem og se, om ægteskabet de holder. Og det er bare et af masser af reality-tilbud, der myldrer rundt på alverdens tv-stationer og streamingtjenester i den her tid. Så parnasset, de tænder for flimmerkassen og ser på, hvad de egentlig kan og ikke kan, og hvorfor de tit giver anledning til store offentlige samtaler. Og så giver de tre deltagere i parnasset til sidst deres bud på et helt nyt reality-program. Jeg kan afsløre, at det fører os ud i rummet.
5: Billedkunstner Jo Hedegaard. Hvis nu vi lige sådan i løbet af de næste 45 minutter skulle i hvert fald ende med at udvikle sådan en eller anden form for interessant koncept for fremtidens reality-program. Skulle det så være et program, hvor du helst så sådan kendte mennesker? Eller skulle det være, og nu laver jeg gåseøjne, almindelige mennesker, som ingen af os kender på forhånd? Eller hvem vil du helst putte ind i den?
6: Jamen, jeg synes, at begge ting kan noget jo. Så det er jo det, der er lidt besværligt ved det. Det er jo, at det er jo enormt smukt at sidde og se på nogle mennesker. For eksempel, nu sad jeg så lidt af det der Hotel Romantik, fordi vi skulle tale om det her. Ja. Og det bliver jo helt varm om hjertet over at se altså såkaldt almindelige mennesker. Det ved jeg ikke heller, om jeg tror på heller den term der. Når det så er sagt, er det jo altid dejligt at se nogen, der kan noget. Kendte mennesker har det jo med at være enten at måske kunne noget, eller også være rigtig gode til at kunne noget meget specifikt, eller virke som om, at de er rigtig gode til noget. Så det tror jeg, det vil afhænge lidt af, ja.
5: Filminstruktør Janine Elginton, skulle det her program med måske nogen kendte, måske nogen ikke kendte, skulle det foregå sådan ude i virkeligheden, eller skulle det være i et aflukket miljø, som vi jo kender på et hotel eller et eller andet?
7: Jeg kan rigtig godt lide reality, hvor at folk kommer sådan lidt ud af skide, men også hvor det er folk, som jeg sådan kan sidde og synes, fortjener det lidt på en måde. Så jeg har jo tænkt,
5: altså når det går den dårligt?
7: Nej, men bare mere sådan at der er nogle dyder, der bliver lidt straffet eller eksponeret, og så bliver lidt straffet, hvis man er grådig, eller straffet, hvis man er for uspekuleret, eller sådan, at man ligesom, det synes jeg er meget sjovt. Og der, altså, der har jeg jo bare tænkt, hvordan man ligesom kan måske sådan, for eksempel tage sådan noget magteliten, kombineret med den store bagdyst, for eksempel. Og så bare se, hvordan topchefer virkelig viser deres sande ansigter, når de skal bage en fragilité.
8: Ja, hold den der. Fordi vi slutter, den her udgave af Parnasset med at prøve at putte nogle elementer sammen til fremtidens reality. Så hold den lige der.
6: Fremtidens fragilité.
8: Ja. Forfatter, podcastvært Marie-Louise Tyksen. Hvad skulle det så være sådan en konkurrence, som er det lidt Zanini antyder, altså hvor alle er jaget vildt, som der blandt andet er en reality-serie, der hedder. Eller skulle det være mere sådan et socialt eksperiment, Gift ved første blik, eller Hotel Romantik, som Jo taler om? Hvad kan du bedst lide?
7: Jeg kan bedst lide det sociale eksperiment, og hvor konkurrenceelementet i hvert fald ikke er så tydeligt, så det er sådan en pengepris i slutningen, eller en pladekontrakt, eller et eller andet. Jeg kan godt lide, når mennesker, det tror jeg også, I taler ind i her, altså når vi kommer på glat is, og der kommer nogle pressionspunkter ind, men det kunne ligesom bare være, du ved, altså isolationen bruger man meget i reality, ikke? Altså skære omverdenen fra, lukke en telefon,
8: ja, eller alene i vildmarken.
7: Alene i vildmarken, der har du ensomheden. Men jeg vil gerne se, hvordan, jeg kan faktisk godt lide at se, hvordan folk reagerer med hinanden, når de ikke helt ved, hvad der skal ske, eller når der er et eller andet ydre pres.
8: Ja.
7: Ja.
8: Det kunne godt være sådan indbegrebet af reality-genren, kunne man jo sige. Jeg spørger, fordi vi i den her udgave af Parnasset i dag skal kigge på den jo efterhånden ekstremt udbredte genre, reality-fjernsyn. I den her uge er der premiere på den 12. sæson af Gift ved første blik. For 25 år siden, 30 år siden måske, var nye formater som Big Brother og Robinson-ekspeditionen, det var jo sådan noget meget kulørt, grænseoverskridende, eksotisk noget, og nogen mente meget fordummende, problematisk. Altså i dag er vi jo et helt andet sted. Reality er blevet alment, det diskuteres emnemæssigt, det er taget op. Gift ved første blik blev også diskuteret inden premieren her, fordi der var et par, der blev pillet ud. Og det er jo blevet en kæmpestor del af kulturforbruget. Så nu tager vi samtalen. Hvad har reality de seneste år haft af indflydelse? Hvordan kan genrens eksperimenter, eller æstetik, eller sprog inspirere måske ind i kunsten og kunstnerne? Og så slutter vi som sagt af med at bikse et lille bud. Jeg lover jer, der kommer ikke en tv-chef, som I skal pitche for. Men vi bikser et bud sammen på sådan en kunstnerisk vision for fremtidens reality. Og lad mig så lige få jer præsenteret nærmere. Jo Hedegaard, billedkunstner, tidligere i reality-deltager, kan man godt kalde det.
7: What?
6: Ja, det kan jeg jo ikke løbe fra, faktisk.
8: Nej, i DR's reality-format Kunstnerkolonien, hvor en gruppe danske kunstnere
7: mødes. Gud, men det har jeg jo set.
8: Ja.
7: Hvorfor har jeg ikke connectet dig i virkeligheden? Ej, det er sjovt. Jeg har set den sæson med dig. Ej, hvor sjovt.
8: Ja, der er konceptet, at man mødes, man knytter nogle bånd, og så skal man lave et værk hver i løbet af en uge. Og så skal jeg lige sige, at bog ude lige nu.
6: Det er faktisk på torsdag.
8: Det er på torsdag, i morgen.
6: Jeg udgiver en lille bog, som er sådan lidt en iPhone-format, på forlaget Banditsvedler. De udgiver den, som hedder Kældermennesket, og mm-hmm. den bliver udgivet i en tandlægeklinik klokken 6. Og der kommer lidt forskellige folk. Det er jo et meget eksklusivt event, så hvis man gerne vil med, eller hvis der sidder en lytter derude, som kunne tænke sig at være med, tak, til udgivelsen af Kældermennesket, så skal man bare skrive til forlaget på dit sødsnabelag, gmail.com.
8: Ja, tak for al reklame for din egen bog. Zanini Elkinson, manuskriptforfatter, filminstruktør, bag den mange gange prisvindende debutspillefilm Det Andet Offer. Tidligere skuespiller, men dog ikke reality-deltager.
7: Nej.
8: Endnu.
7: Endnu.
8: Ja.
7: Altså, jeg har da tænkt på, hvorfor har de ikke ringet til mig på den der kunstnerkoloni? Mm. Men det tager bare så lang tid at lave en film, så jeg kan godt se, at jeg nok vil være lidt udfordrende kunstner at have boende.
6: Eksisterer der egentlig noget med filminstruktører?
8: Nej.
7: Nej, men vi er for langsomme jo. Ja. Vi er langsomme.
8: I kan ikke lave noget på en uge.
7: Om det vil jeg sige, det vil jeg bare lige sige, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne. Ja. Jeg har lavet en kortfilm engang meget hurtigt, altså... Nå, og selv spillet med.
8: Gem det element til sidst i udsendelsen. Marie-Louise Tuxen, forfatter, digter, podcastvært på Politiken blandt andet. Debutromanen i 17, Jeg ser mig selv som rytmisk, og senere blandt andet to romaner sammen med Anders Morgenthaler. Vi skal også tale om ny bog for dig. Den er til oktober. Måder at gå på. Velkommen til alle tre. En fornøjelse at se jer.
7: Tak.
8: Jeg hedder Karen Sikker. Nå, vi skal jo i gang. Jeg synes, vi går lidt tilbage til fortiden. Big Brother

0: Ja. Så introducerer de sig på en måde af sig selv, og 24 timer, og kan I huske det?
1: Ja. Jeg husker det tydeligt.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det gør jeg. Og sangen nu, den havde jeg helt glemt fandtes, men jeg kunne nærmest synge med.
2: Sommer på TV.
3: Det var også starten af Morten Messerschmidts karriere også, ikke?
0: Var han med i...
3: Han var med i Big Brother.
0: Nå.
2: Mener du det?
3: Ja, Morten Messerschmidt var med.
2: Nej.
3: Ja, det var han der.
1: Okay, det er også helt i chok over.
2: Nå, er det sådan en installationskunst, du kører lige nu? Eller
3: nej, eller nej, det er jo bare... det kan være, vi også en dag får en præsident, der er reality-stjerne.
2: Nå, fabulous, som vi sagde.
0: Nå, jeg aner det ikke. Jeg så det ikke, men jeg beder lige Katrine ud at tjekke, om du har ret, Jon, eller det er sådan en eller anden installationsting, vi er i gang i der. Men spændende tanke. Det var jo en kæmpestor sensation. Og siden har den jo fået helt vildt følgeskab. Nu nævner jeg bare lynhurtigt som sådan en slags rulletekst. Hotel Romantik, Gift ved første blik, Jaget vildt, Forræder, Robinson-ekspeditionen, stadigvæk, Kongens efterfølger, Landmand søger kærlighed, Villa of Broken Hearts, Paradise Hotel, Spillet, Boksen, Temptation Island, Danmark, Bachelor, Bachelorette, Alene i Vildmarken osv. Det er bare det, der kører alt sammen noget nu. Mm-hmm. Altså, så det er jo kæmpe skuffe. Mm. Noget af det handler jo om konkurrence, noget handler om sex/kærlighed, noget er rent fis og ballade, og noget handler om bedrag. I kan jo lige prøve at høre, jeg har lavet et lille sammenklip, bare for tre eksempler.
4: Kom herover. Lige over putt lidt.
5: Jeg tror egentlig bare, at stemningen er bygget så op i løbet af aftenen.
0: Her har vi fat i Paradise.
6: Det slutter godt.
5: Jeg synes, Christel, hun er pivfræk, så da hun er på at snave mig, så tænker jeg da bare helt sikkert.
7: Der er nu forrædere i blandt os. Spillet er i gang.
8: Er helten klar?
9: Ja! Yeah!
8: Er skurken klar?
9: Ja! Yeah!
8: Er gult hold klar?
9: Ja! Yeah!
8: Hvem skal bo i paradis? Hvem skal bo på en ø? Og hvem skal bo i helvedes forgård? Det finder vi ud af nu.
0: Og det var så her det sidste fra Robinson. Fælles er jo den her kunstige iscenesættelse af, at mennesker skal reagere i en eller anden virkelig eller fiktiv virkelighed, gerne voldsomt på de her regler, der bliver sat op for dem. Der er jo forskellige udgaver af det. Hvad er jeres foretrukne reality-udgave?
2: Jeg har en, der ligger lige på tungen, og det ville være Love is Blind. Kæmpestor amerikansk dating-program, ikke?
0: Jo, som jeg forstår det. Jeg har ikke set det, men hvor princippet er, at folk er blevet trætte af det der med, at man dømmer på udseendet, og så dater man bag en væg.
2: Ja, i en pot, som de kalder det. Ja. Og så sidder man på hver sin side og kan ikke se hinanden i sådan en lille boks. Og så kan du sige, at så prøver de jo ligesom lidt at udradere swipe-mekanismen og finde ind til den dybere samtale. Og så kan man sige, at fase 2 er, du connecter med en, og så på et tidspunkt skal du så afsløre, og så kommer det her sådan, hvordan ser vi ud, og hvordan reagerer vi så på hinanden? Fordi fysik er jo også en del af attraktionen og forbindelse til andre mennesker. Og så til sidst skal man så gifte sig eller lade være.
0: Ja.
1: Mm. Jeg har jo også set det program.
0: Ja, hvad er godt ved det?
2: Jamen, det er jo faktisk ret godt at opleve at være vidne til, at folk prøver at forbinde sig til hinanden gennem en samtale og gennem at forestille sig, at det ikke betyder noget, hvordan vi ser ud eller bærer os i et rum. Det kan jeg vildt godt lide. Og så er der jo bare også uendelige muligheder for maskefald, og det tror jeg også er en kæmpe ting ved reality, altså maskefaldet, når vi viser os som dem, vi er, når vi falder i bananskrallen, eller ikke kan finde ud af at have sex, eller dummer os, eller et eller andet. Ikke?
0: Det lyder sådan her.
10: You never struck me as the person that would go for Amber. And it's weird to see it all come together. I'm like, holy shit. Do you feel like you guys are emotionally connected? Like, I know y'all are obviously physically and what I don't want is for you to feel some sort of physical, sexual thing that and then you're married and 2 weeks down the road, you're like, fuck, I don't have things in common with this person on an intellectual level.
0: Prøv lige at sige, hvad er det særligt ved det her klip, vi har valgt? Prøv lige at forklare, hvad der foregår.
2: I det her klip, det er et af mine absolut yndlings. Det er fra første sæson, og vi møder Jessica, senere kendt som Messica, fordi at der kommer bare til at ske så grueligt meget for hende. Hun forelsker sig i en, som ender med at vælge en anden. Og så til den her fødselsdagsfest er hun gået hen og blevet rigtig godt dejligt fuld, og der er også noget enormt genkendeligt ved det. Og der vil hun så gerne have sådan en heart-to-heart med ham, hun gerne ville have haft. Og der gør hun alle de der kæmpe klassiske brøler, hvor man sidder i sin brændert og siger sådan, you connect with her on an emotional level. Hun kan næsten ikke tale rent, og hun prøver også at sige sådan noget, but intellectually, altså sådan, den der måde at prøve at hævde sig selv ved at slå en anden ud af banen, og det eneste, du gør, er, at du selv synker og synker, og alt krømper sig. Og på en måde er det så vemmelsens fryd, vi er vidne til, og samtidig så får jeg også en enorm ømhed, fordi hvem har ikke prøvet at være hende på et tidspunkt?
0: Jeg synes ikke, der er nogen her i studiet, som tænker, jeg ved overhovedet ikke, hvad du taler om.
2: Nej, det er det. Og det er det, som jeg synes, når reality er bedst, at det netop sådan udstiller mennesket i hele dets hjørnestensagtige facetter.
3: Men du sagde også før, Signe, der var næsten noget lidt moralistisk. Altså noget lidt moralistisk over det, du sagde før om reality, at du godt kan lide, at der er en anden form for konsekvens eller en...
1: Jamen, det ved jeg heller ikke, men jeg tror, altså, det er jo måske også i virkeligheden, lidt som du kommer ind på nu der med, at det er jo også en konsekvens for en selv, eller sådan det der med, at man selv, sådan, det går op for en selv, at gud ja, sådan er vi også, og sådan er jeg også egentlig. Og at, altså, ja, det kan godt være, at jeg var lidt, at det også godt kan lide lidt, når der er nogen, der sådan bliver lidt straffet, men der er, altså, men det er jo også på en eller anden måde sådan tilbage til sådan den græske tragedie, at der bare er nogen, altså, der er bare, hvis vi tænker for høje tanker, eller hvis vi kommer til at sætte os selv højere end andre mennesker, eller Gud nærmest, at så bliver vi bare ramt af sådan en eller anden hybris, og det er jo også det, hun bliver gjort der, at hun ikke kan se, hvorfor hun ikke er den udvalgte.
2: Præcis.
1: Og så bliver hun jo også straffet, fordi at det er så grusomt at være vidne til, at hun bliver valgt fra.
2: Ja.
1: Men i det ligger, jeg synes jeg jo også, det glemmer mig jo lidt i sådan de der tragedier, der ligger jo også sådan en dyb sådan heling i at opleve, Gud, vi er fælles i at fejle, vi er fælles i, at vi ikke altid kan finde ud af kærligheden, eller at vi altid kommer til at stille lidt for højt, og så falder vi bare ned med et kæmpe brag. At det er jo det, katarsis er også. Og det synes jeg, der er rigtig meget godt reality også.
2: Ja.
1: Altså, det er jo lidt ligesom astrologi på en eller anden måde. At det er egentlig bare en måde, vi kan gå i gang med at snakke om det, vi gerne vil snakke om, fordi vi er så socialt forskrækket. Man kan ikke bare tale med sine venner om, hvad det vil sige at være menneske. Vi er nødt til at have et eller andet afsæt.
2: Ja.
1: Og der er reality jo en måde at tale om et fælles tredje.
2: Ja.
3: Men der er bare forskel på det der genkendelse og spejling, og så at der rent faktisk sker noget interessant. Altså, der er jo noget sådan lidt comfort i at blive spejlet, ikke? Men hvis der, er der også nogle nye erkendelser? Altså, jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg ser ikke så meget reality, men
1: jeg tror både der, altså det kan jeg huske, at jeg engang har læst en, der netop har skrevet sådan en lang tekst om, hvad det er, vi godt os ved reality. Det er både det her med at føle os genkendt i vores egen menneskelighed og fejlbarlighed, men det er faktisk også netop det der med at føle os en lille smule bedre. Altså, at det er også derfor, at, altså det der være sådan, ej, sådan der ville jeg aldrig have gjort. Ej, det skulle hun aldrig have gjort, det der. Ej, hvor er hun. Altså, jeg tror, at der er en dobbelthed i det, at vi er både...
0: Hvis du vidste, hvor mange alene i vildmarken jeg har vundet. Ja, men,
2: men jeg kan godt forstå det, du siger med, altså, er genkendelsen nok, og det tror jeg bestemt heller ikke, den er, men jeg synes også igen nogle gange, det her med, at du kan opleve et menneske, ja, vi falder fra pedestalen, graver sig op igen, og der sådan er det der menneskelige udviklingspotentiale, som man ikke selv lige kunne have tænkt sig til, at nogen vi havde i starten, begynder vi at hæppe på, det er der noget enormt smukt ved, så på en eller anden måde, så har jeg den her fornemmelse af også, du kan udvikle større empati for mennesker i det hele taget.
0: Ja, vi tager lige et par korte klip, fordi altså, jeg må indrømme, jeg er selv mest på den slags reality, som, hvor nogen kan noget og konkurrere. Sådan lige på. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg deler med dig, men jeg ved, at du jo godt kan lide det her.
6: It can bring out the devil in you.
9: The damn devil.
11: If you don't like it, you can go to hell.
6: It can shock and disgust.
9: What the?
6: This is just an ugly cage. But mostly,
11: I am.
6: It gives pleasure.
11: Oh.
0: Ja, vi behøver ikke, det er bare for traileren. Top Chef Masters. Hvad er det gode ved det?
3: Jamen, altså, jeg skulle lige grave lidt i hukommelsen for ligesom lige at finde ud af, hvad synes jeg egentlig var virkelig fedt. Og så var det det der Top Chef Masters, som blev sendt i en sådan rimelig kort overgang på TV3 for mange år siden. Som er ligesom Top Chef, altså lidt ligesom Masterchef,
0: altså,
3: med professionelle kokke. Oh. Og så her er det bare sådan, altså kokke, der er på sådan zen-master-niveau, som konkurrerer mod hinanden. Så altså sådan tre Michelin-stjerne-kokke, der konkurrerer mod hinanden i sådan en meget intens konkurrence. Altså det var virkelig sådan at se eksperterne virkelig at drikke direkte fra gralen, ikke?
0: Ja.
3: Så det synes jeg var rigtig fedt.
0: Sinine, vi skal lige forbi dit også. Det er noget, der lægger sig en lille smule op af noget, jeg også synes er rigtig dejligt at se på, nemlig RuPaul's Drag Race.
1: Mm-hmm.
0: Men det er ikke derfra. Nu sætter jeg lige en lille klip på.
9: When I was doing my makeup, and you came at me, and you said you was joking. There is a way you joke, and then there is a way that you do things to try to rip somebody and hurt their feelings.
12: But,
9: and you really, really went there with me, saying I never won nothing. I always
12: feel
9: well, first
12: kind of
9: love.
12: This is what I hate about queens.
0: Altså, vi skal lige sætte scenen. RuPaul's Drag Race er en konkurrence, hvor drags konkurrerer om at kunne en masse ting og se mest fantastisk ud. Når de ikke er på scenen og konkurrerer,
1: ja,
0: så bliver der lavet
1: et sideprogram, der hedder Untucked, som er sådan lidt behind the scenes imellem. Altså, når der er nogen, der for eksempel er inde på scenen, så går de ud og holder pause i sådan et omklædningsrum, eller ikke et omklædningsrum, sådan et studie. Og så får de en drink, og så sidder de og snakker om, hvad der lige er sket op på scenen. Mm. De kommer også med sådan nogle evalueringer, af dommernes evalueringer. Og det her, hvor at man lige pludselig kommer sådan lidt bag om. Og så det er jo et amerikansk show, så det er jo amerikanske deltagere, som er enormt gode til at præsentere deres personaer, og de har nærmest, altså amerikanere har jo nærmest sådan en vokset op med at skulle kreere sådan en persona udad til. Og det er som om, at man får ligesom lov til at se, hvad der bag om de der personaer nede, altså hvor så kan de så måske stå og tage imod kritik med et stort smil, men så kommer de derind bagefter. Og så er de mega fornærmede, eller mega uenige, eller mega sårede, eller, og så den måde, de ligesom snakker til hinanden på, det er også bare, det hvis man kommer fra sådan et konfliktsky miljø, så er det her det modsatte. Det her, der tager de bare konflikterne, og det er for mig meget interessant at følge med i, hvor præcis de talesætter, hvad det er, de gør ved hinanden. Ja. Og meget direkte.
0: Men det siger jo også, og apropos de græske tragedier og noget af det, I andre også har sagt, altså det siger jo også noget om, at på mange måder er det reality-genrene meget godt stof til også at tage nogle andre samtaler. Altså ud af dem springer noget. Jeg tænker på Gift ved første blik i forrige sæson. Der dukkede i Weekendavisen et essay op af forfatter Christina Hagen, som hæftede sig ved en af deltagerne, Lasse, som på et tidspunkt skal samle en IKEA-reol sammen med sin på det tidspunkt kone, i joggingbukser. Og så skriver hun, Christina Hagen, hvordan er det egentlig gået til, at sådan en flok selvstændige feminister, belæste og vittige, attraktive og sporty, sjove og vidende, er blevet babysitter for en generation af mænd, der tilsyneladende fuldstændig har tabt sutten, som de så forventer, at vi skal samle op, koge og stikke ind igen. Og så gik der jo diskussion i den om mental load, om kønsroller og om, hvad ved jeg, Lasse Wilhelmsen, deltageren, forsvarede sig her og der alle vegne og sagde, han var ikke nogen mandebaby. Men det siger jo bare noget om, at reality kan være et godt sted at tage nogle af de store diskussioner.
3: Ja, hvis man kan få sådan en dejlig sprogblom som den der, så synes jeg, det er rigtig godt.
0: Ja.
3: Men skal samle sutten op, koge den, og så smide den ind igen. Den ind igen. Det synes jeg, det er rigtig skønt.
0: Nej, men jeg mener virkelig, at er det faktisk godt stof til at tage diskussioner ovenpå eller ud af?
2: Det synes jeg tit, det er. Fordi altså for det første, ved det, at det er blevet mindre guilty pleasure-agtigt, og det er ikke mere sådan så underlødigt, så bliver det der, som du også var inde på, Sinine, sådan fællesskabspunkt, hvorfra vi kan sige noget, der måske til sidst handler om os selv også.
0: Mm.
2: Så ja, jeg synes, det er en god samtalemotor. Den kan være ufarlig, den kan få dig til at bekende kulør om, hvor du står, ikke bare sådan kulturforbrugsmæssigt, men hvor ligger du politisk, hvor ligger du i kønsdebatten? Altså, du kan jo faktisk komme ind og få nogle reelle samtaler om ting, og så kan du jo samle dig over, hvem du hæber på, hvem du hater på, hvem du holder med og alt det her. Men altså, lige nu kan jeg også mærke, at jeg får lyst til at sådan trække lidt tilbage, som man gør, når man svinger sig op på de høje navler, og sige, der er også meget bras, og der bliver også sagt meget helt utroligt dumt.
3: Mm. Jamen, altså, jeg får også lyst til at gå lidt kritisk på den, fordi at vi talte om det der med genkendelse og spejling før, og jeg synes på en eller anden måde, jeg kan indse, at der er enormt meget genkendelse, altså fordi i en tid, hvor vi som bruger for meget tryghed, så er det som om, at man har virkelig lyst til at genkende sig selv.
0: Mm-hmm.
3: Og der tror jeg også bare, at det har også sin grænse, fordi genkendelse er ikke altid, nok. Det er jo også en god ting måske at have med ude, for eksempel i Danmarks Radio, hvor at, man har sådan programmer om, hvilket god musik vi har lyttet til før, og hvad vi har grinet af og sådan noget. Sådan. Hvad med at lave noget nyt, vi kan grine af, i stedet for at vi skal sidde og analysere og sidde sådan og kommentere på gamle ting. Så der er også et eller andet med, at hvis det kun bliver til genkendelse og spejling, så er det som om, at vi også stagnerer en lille smule som kultur, synes
0: Men
3: jeg.
0: Så lad mig lige holde fast i dig, fordi du har jo selv stået der, som jeg også sagde i begyndelsen. Du har selv været med i en reality-serie, Kunstnerkolonien. Og lad os lige høre et lille klip. Vi får introduceret billedhugger Kirsten Justesen, som sådan den ældre, lidt hårde, lidt kyniske deltager, i kontrast til dig, som er den der håbefulde optimist, synes jeg godt, man kan kalde dig. Hør lige her.
13: Det bliver det interessant. Det er altid godt at møde nogle unge. De kan være pisseirriterende. Altså, I don't know. Det vil det vise sig. Og jeg ved ikke, hvad vej de vil hen.
14: For mig er det ligegyldigt, om man er ung eller gammel. Sådan. Så tror jeg bare, det bliver en styrke, at man er forskellig, og man har noget forskelligt med i bagagen og sådan noget. Hvor at vi jo forhåbentlig kan også give noget til hinanden på tværs af generationerne.
0: Nå. Altså jo, man kan jo bare høre, at du er simpelthen den bløde, blide, og nej, kan vi lære meget af hinanden. Hvad synes du blev for en figur der?
3: Jamen, jeg synes egentlig, det var en sjov oplevelse, fordi der vil jo altid være et eller andet form for element af typecasting, så jeg synes jo personligt, udover at jeg var sådan ret glad for programmerne, jeg synes, det var mega sjovt at være med, så synes jeg, jeg blev også sådan lidt lallet måske. Jeg blev måske castet lidt som den, der altid lige vil ud og have en drink. Og på det der klip, vi lige har hørt, der lyder jeg også som en, der har drukket 15 øl. Men det er så en anden sag. Så jeg tror, jeg følte, at jeg blev de sider, som måske er lidt mere hårde og lidt mere, at jeg måske følsomme, kunne man måske også næsten sige. At der kan jeg også virke måske lidt mere happy-go-lucky, end jeg i virkeligheden er. Så der var både en genkendelse, men også en af mig selv, men også at man lige pludselig ser sig selv på en skærm og tænker, det der, det er ham der, ved jeg ikke, hvem er.
0: Signe, du så det jo. Viser det sig nu?
1: Jamen, det gjorde jeg.
0: Hvad fik du ud af den der figur, der hed Jo Hedegaard?
1: Jeg synes bare, jeg kan ikke huske, om jeg præcis fik det ud, men jeg får bare meget ud af at se det, fordi jeg synes, det er enormt spændende at være vidne til andre menneskers processer. Og jeg synes også, det er sjovt, fordi jeg havner også tit i sådan nogle generationelle diskussioner om den ældre generation i filmbranchen, så er den nye, bla bla. Så det var også, altså på den måde, så var der jo lidt noget spejling i, at den måde, at jeres snakke om det blev taget. Men jeg synes mere, det der med at få adgang til nogle andres processer, som man jo ikke ellers har adgang til. Jeg tænker også, at altså, sladder har jo altid, altså, vi har jo altid sladret siden tidernes morgen. Jeg tror, at det er sådan en ret fundamental del af sådan socialiseringsprocessen i et samfund. Og nu har vi bare ligesom, nu har vi en mulighed for at gøre det, med noget, vi sidder derhjemme og ser, hvor før så skulle man ligesom ned på torvet og holde øje med, hvornår Malou gik ned og købte æg, og for at se, hvad for en hat hun havde på i dag, og så kunne man gå hjem og sladre i gaden om det, eller hvor nu, altså, at det er, jeg ser det også som sådan en meget naturlig, menneskelig ting, at hele tiden på en eller anden måde orientere sig om, hvad er det for et fællesskab, vi har, og hvad der er plads til det her fællesskab, og diskutere, at den der opførsel okay, at den der, og også bare sådan, hvem har magten i det her fællesskab? Er det Kirsten, eller er det Jon? Er det deres sådan, POV på en eller anden måde, som vi lægger os ind i, og vil acceptere at gå med, eller er det en tredje? Eller sådan, at de der forhandlinger er jo for mig sådan, altså det er jo meget sådan, vi bygger samfund op.
3: Men hvis jeg må lige tilføje noget til det der, så der er også noget med forfængelighed, altså. Så en ting er, nu spurgte du Karen også før, om det der med, om jeg kan genkende, man kan genkende sig selv, eller... Og der tror jeg bare, at det er jo også fedt, at der er nogen, der kan stille sig til rådighed for et program, hvor at andre jo så kan læse alle mulige ting ind i det, og man bliver jo ligesom sådan små... altså nogle helte for en større historie på en eller anden måde, der kan udspille sig, som vi tolker alle mulige ting ind i, og processerer alle mulige ting ind i. Mm. Og det er også ret sjovt. Altså jeg tror ikke, man kan gå ind i sådan et program, for eksempel, eller som reality-deltager, for eksempel, og tro, at man kan blive vist fuldstændig, som man er.
0: Nå, vi skal lige videre, fordi vi vil godt prøve at kigge ind i jeres... Altså se det med jeres kunstneriske øjne sådan i egen verden. Jeg tænker, Marie-Louise Tyksen, du skriver digte, som blandt andet har X on the Beach, som også er et reality-program, som et motiv. Hvad er det interessante der? Altså, rent sprogligt måske, eller hvad henter du i det?
2: Jeg tror, først og fremmest, så hentede jeg forargelsen. Fordi det er jo så let og rart at lade sig forarve og kunne netop stå og håne på et eller andet plan. Fordi at jeg tænker faktisk som udgangspunkt, at X on the Beach er ikke skabt til mig.
0: Giv lige fem ord for dem, der ikke har set det, blandt andet mig.
2: Ja, en masse unge mennesker kommer til en strand langt væk. Her skal de bo med hinanden på et hotel, og ind kommer drypvis nogle ekskærester, og de skal selvfølgelig også drikke en masse alkohol og finder sammen på kryds og tværs, har sex på tv, bla bla, derudad, ikke? Jeg tror ikke, at det program er tiltænkt sådan mig, sådan aldersgruppe, eller hvad jeg laver, eller sådan på den måde, så vil jeg ikke sige, at jeg nok var kerneseer. Så derfor kan jeg bare huske, at jeg blev anbefalet det af en Gen Z-veninde, og hun sagde, at der er altså noget at hente her. Og så satte jeg det på ved sengetid, og var sådan voldsomt irriteret de første tre episoder, men så omkring episode 4, så har jeg jo glemt forbeholdene, og ser det lige pludselig uironisk. Og det er også det, der er sådan en vild ting, der kan ske, at jeg først sad og tænkte, kæft, det er dumme at høre på, og det er hele tiden sådan noget mega klar, what a dick move, og hey bro, og altså alle de der ting, jeg kunne sidde og anholde sådan sprogligt, men så sker der jo også på en måde også det vidunderlige menneskelige, at man bare ligesom så begynder at blive dem, og gå med dem, og imod dem, og alt det der. Ja. Ja, så på den måde, så kunne det være utrolig fint at falde i søvn til, at pludselig havde jeg set 6 sæsoner eller sådan noget.
0: Ja. Forhåbentlig ikke den nat.
2: Jeg har svært ved at sove, skal jeg
0: sige. Okay, ja. Og hvad siger du, Sinine, nu som filmskaber, og i øvrigt også tidligere skuespiller, er der noget i dramaturgien, i scenesættelsen, æstetikken, som måske er inspirerende, når man laver film?
1: Nej, det er det ikke. Jeg vil vende om og påstå, at reality har jo stjålet med arme og ben fra alle andre kunstformer. Altså den måde, reality bliver klippet på, er jo taget fra spændingsfilm, fra romantiske komedier, fra altså, der er ikke... jeg ser det meget som, at de greb, som der får reality til at være så effektivt, det er jo alle de greb, som man i dokumentaren, eller i fiktionens verden, eller altså... man doserer. Der er ligesom en eller anden forståelse af, at værktøjer, det er noget, man tager frem, når der er brug for det, og ellers så må man, altså, så skal man også på en eller anden måde passe på værket, sådan så man ikke farver det for meget. Hvor reality er det modsatte. Der gør de jo alt for at farve alting så meget som muligt, for at gøre det så spændende og så sensationelt og så medrivende som muligt. Så på den måde, så, altså, de har jo bare åbent de der tilrettelægger, de har bare den der skuffe åben. Og så gør de bare det hele tiden. Mm. Så jeg ser det meget mere som, at de, altså du kan spore alle greb tilbage til, altså, nærmest en films oprindelse, fordi det er, altså, det er greb, der findes i forvejen. Ja. Den måde, det klipper på, den måde, de bruger effekter på og sådan noget.
0: Så man kan ikke tage alle de mange reality-programmer og se, at genren på en eller anden måde kan noget, i andre grene af kunsten. Du nikkede, Jo Hedegaard, altså, der er ikke noget at hente, heller ikke for dig som
3: jo, men,
0: forfatter,
3: jo, det synes jeg egentlig. Jeg synes, det er super spændende. Jeg tænker også, det er blevet brugt meget i satire og sådan nogle ting. Altså, det kan jeg sagtens se også alle mulige muligheder. Jeg tænker, at det er rigtigt, hvad Sinine siger på en vis plan, og jeg tænker selv i billedkunsten for eksempel, så har de der den mur, der har været mellem det private og det offentlige, jo blevet brudt ned af mange kunstnere, altså, som har lukket os fuldstændig ind i deres privatliv, og der er jo nok noget af det med ligesom at nedbryde ens forfængelighed og nedbryde de der den grænse mellem hvad der kan vises. Der ligger meget af det i reality-formatet, og der tror jeg, der er mange kunstnere, der allerede har været altså ligesom taget os fuldstændig ind i deres eget liv på alle mulige forskellige måder, også filmskaber og
1: ja. Jeg kan faktisk huske, at det var, da jeg var barn, så det har nok været sådan noget slut 90'erne eller sådan noget, at en af min mors venner, som er kunstner, han lavede sådan en installationskunst i Øksnehallen, hvor han sad i en glasboks i en uge eller sådan et eller andet. Og så kunne folk komme ind og give ham mad, eller man kunne, du ved, spille skak med ham, eller sådan. Han sad i den der buks. Og det, altså, det husker jeg som om, han har jo nok ikke været den eneste sådan, performancekunstner, der har lavet det værk i den periode der. Men det er bare sådan, altså, den kom jo også før Big Brother.
0: Ja, og endnu før, lad os tage den verdenskendte performancekunstner Marina Abramović, det værk, der hedder Rhythm fra 1974, hvor hun jo sidder i en udstilling. Og så lader hun jo alle gæster, der kommer på udstillingen, gøre, hvad de vil med hendes krop. Den hedder simpelthen, hvor langt vil du gå, er altid et spørgsmål. Det er jo en form for kunstnerisk reality. Kan man ikke godt kalde det?
3: Jo, det synes jeg egentlig godt, man kan. Jeg tænker også på for eksempel altså Tracy Emmons seng, for eksempel The Bed, som jeg tror også, vi har nævnt det her program før, for de lytter, der kan huske det. Men
0: jamen, for dem, der ikke kan.
3: Det er, altså, hvor hun ligesom laver en installation af sin seng, hvor hun lever et meget kaotisk liv med mange hookups og meget alkohol og sådan noget, hvor hun så installerer den i et galleri. Mm. Man kommer også til at tænke på, altså helt konkret i forhold til reality-formater, så Christoph Schlingensiefs Ausländer raus, som var den her container, han lavede, hvor han lavede et reality-show med migranter, altså, for ligesom at blandt andet at tale om den her tankekontrol, der har været i Østrig på det tidspunkt, hvor man ligesom krævede, at folk skulle have et østrisk sindelag.

0: reality sådan har behov for at gestalte sig som kunst, eller irritere mig på den måde, fordi jeg synes, der er sådan grundlæggende ting med, at de fleste reality-formater vil være sådan nogen, der er voldformateret og udviklet, altså sådan til at kunne oversættes i, til alle mulige lande og gøremål, og har et kommercielt perspektiv, og det har et kunstværk jo som udgangspunkt, ikke? Det er jo som regel skabt af en kunstnerisk og individuel intention.
1: Sidste runde. Jeg ved ikke, hvordan det går, men altså, jeg havde tænkt, at det skulle være lidt specielt. Normalt beder jeg jo om at komme med anbefalinger. Det har I gjort på gode reality shows. Men nu skal vi sammen udvikle et kunstnerisk interessant koncept, eller i hvert fald pege på nogle elementer, som kunne gøre noget interessant. Hvis vi nu skal tænke sådan fremtidens reality.
2: Ja, altså jeg vil gerne lægge ud.
1: Du har ligesom lagt ud fra starten.
2: Jamen jeg tror, fordi jeg ser reality og sådan noget, men min største sådan kritik af det ligger egentlig i den der udnyttelse af mennesker, der medvirker. Og det er jo også det, der adskiller det fra kunst, at dem, der medvirker i reality, er jo ikke afsender på det, og heller ikke dem, der tjener penge på det, det er nogle andre. Så for mig kunne jeg rigtig godt tænke mig, hvis jeg skulle lave et reality-program, så skulle det simpelthen være med meget magtfulde mennesker.
1: Ja, det var det, du sagde i
2: starten. Ja, det er simpelthen, fordi jeg synes...
1: Altså, hvilken slags politikere eller topchefer?
2: Det behøver ikke være. Nej, måske nogle af dem, der bevæger sig lidt i skyggerne. Ikke? Nogle af dem, der, som har enormt meget magt, uden vi faktisk ved, hvem de er.
1: Ja, altså sådan en Novo-direktør eller en landbrugsdirektør eller sådan
2: et
1: eller andet.
2: Ja, et eller andet. For dem frem, lige ud i lyset, hvem er I egentlig? Fordi det på en eller anden måde... Det bliver også lidt sådan et cirkus. Så skal vi stå og kigge på hinanden nede i manegen. Og så i virkeligheden er der nogle helt andre, der styrer det.
1: Ja.
2: Så jeg tænker frem med dem.
1: Ja,
3: de har jo faktisk, det er jo lidt sjovt, altså nu kom bare lige tænke på Epstein Island, når du siger det der, ikke? På en måde har de jo haft et fuldstændig horribelt reality show kørende der, hvor de har haft mange af de elementer i spil i virkeligheden, isolation og... Ja. Men der har bare ikke været nogen, der filmede, så det er jo også interessant. Så det er måske noget, som nogle af de mennesker kender ret godt, altså at være isoleret med hinanden.
2: Ja, det kan godt være, at de faktisk er faktisk rigtig gode til at være reality-stjerner.
3: Ja, det kunne godt være. Hvad med en rumraket, hvis man skulle isolere dem? Der synes jeg bare, der...
1: Altså, er vi lige nu enige om, at kan I andre gå med på, at deltagerne er virkelig magtfulde mennesker?
3: Det er en god idé.
1: Fra de går...
0: Jeg synes, det er en vidunderlig idé, men det er da godt, jeg ikke skal tænke på sådan, kan det lade sig gøre-heden i det?
1: Nej, det vil lade sig gøre noget.
0: Ja, fordi jeg elsker ideen, men tænker bare sådan, lige præcis det der med at kaste folk, er jo det, der er det sværeste nu til dags, fordi alle ved til det, og nogen vil bruge det som karrierevej, og som det, man gør, så det at finde mennesker, der går med på de rigtige misser, ikke?
1: Jeg tror, vi er nødt til at lege, at vi går med.
0: Vi går med.
1: De har sagt ja. Alle de magtfulde mennesker har sagt ja.
0: Ja, alle værn.
1: Så var du lidt inde på, at det skulle være noget bagedyst. Kan du ikke tilføje noget, der er lidt mere originalt? Jo.
3: Jamen, jeg tænkte bare, kunne man ikke få nogle af de der elementer med, som vi også har talt om? Jeg synes, isolation er et godt bud.
2: Jeg er klar på rumraketten også.
3: Ja.
2: Det tænker jeg faktisk også, det er jo noget, der taler til de magtfulde, hvis man kan sælge dem på. I vil være de første, der kommer op med en dansk rumraket. Vi skal bare lige filme jer imens.
0: Der er jo Katy Perry.
1: Ja, Katy Perry.
0: Ja. It's giving. Ja.
1: Der er jo nogen, der har været op med de der rumraketter, så det har jo en vis tiltrækning på dem med rigtig mange penge.
3: Altså, det skulle være noget ekstremt på en måde, fordi vi bliver nødt til at gøre verden ekstrem, så vi skal jo gøre det mere ekstremt på en måde.
0: Må jeg foreslå noget?
3: Ja.
0: Du har dine magtfulde mennesker. Nu tager du deres romantiske partner med, hvis de har sådan en med ind i det, fordi jeg vil se nogle parforholdsdynamikker mellem de her meget magtfulde mennesker. Fordi der i parforholdet ligger der så meget indestængt og voldsomt fedt materiale. Og her, du kan ikke visle ud gennem sidebenene på en, ikke?
2: Okay. Alene i rummet med partner.
0: Ja.
1: Ja. Godt.
0: Til parmiddag.
1: Så har vi noget der. Men hvad skal de undervejs? Altså, hvad skal de udsættes for? Der skal jo være nogle prøvelser.
3: Var der ikke sådan noget med at sejle over Atlanten også på et tidspunkt, også med nogle kendte? Altså, det kan være, at det er en fælles mission på en eller anden art, at de skal arbejde sammen om noget.
0: Jeg kunne godt se de her... Jeg kan godt se de her magtfulde mennesker og deres partnere opføre sig over for den almindelige menneske. Sæt dem ud i nogle almindelige situationer. Hvordan er de over for en tjener? Hvordan er de, når de skal bestille et sommerhus eller
1: hvordan lege? Lapper man en cykel?
0: Jamen, altså sådan begå sig på sådan, hvor er sådan, apropos pli, dyder og moral, hvor er den henne i de her meget magtfulde mennesker, når de så samtidig er sat

0: sammen med en mangeårig partner.
1: Kan vi stadigvæk godt være i rumraketten
0: ja,
1: her?
0: Ja, det er ja.
1: Okay.
0: Mm. Det ved jeg ikke. Ja. Ja.
2: Men er problemet ikke, at hvis man ved, at der er kamera tændt, så skal man, der skal være en eller anden element, at man ligesom får nedbrudt sin forfængelighed, ikke?
3: Det er der, hvor konkurrenceelementet...
2: Altså,
0: konkurrenceelementet...
2: Først til det udsættes for nogle prøvelser på en måde, ikke?
0: Klart, okay. Ja,
3: virkelig en svær prøvelse, hvis man skal lære at hvad hedder, styre en rumraket til månen med sin partner.
0: Ja, det er jo ligesom ja, bilen, ikke? Og
3: eller jeg tror også, simple ting som at lave en kop kaffe vægtløs kan være rigtig spændende.
0: Ja.
2: Skal vi gå ned og pitche det her nede på første etage? Ja,
1: det gør vi lige så snart. Jeg har sagt farvel til jer, så er det klart. Jeg skal nok vise jer, hvor de sidder inde. Nej, det ved jeg faktisk ikke, hvor de gør.
3: Er der ikke nogen mediehus, der har en rumraket i?
1: Hvem vinder det her alene med mange andre i rumraketten program?
2: Morten Messerschmidt.
1: Han er jo ikke med. Nu taler vi om de store... magtfulde Novo-direktør. Vi kan ikke blive ved med at vende tilbage til ham, jo.
0: Der er noget performance-art i studiet lige nu her. Ruller du lige med sig?
1: Nu spørger jeg bare om, hvem er den karakter, Messica, der vinder?
3: Altså, de skal, den karakter, altså, det er jo også en, der, hvis det er et parforhold, der også er på spil. Så er det nogen, der skal samarbejde? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke det kvikke svar lige nu, kan man ikke.
1: Nej.
0: Hvad var det, du spurgte om, Karen? Jeg blev så optaget.
1: Jamen, jeg tænker bare, den, der vinder alene i Vildmarken, det kan I godt høre min sølle reference, det er noget af det, jeg ser virkelig meget af, både fra Australien og alt muligt andet. Det er jo dem, der både kan klare ensomheden, men som også kan finde ud af at fange en fisk osv. Mm-hmm. Hvem vinder? Altså, hvad er det for en type, der vinder det her program?
0: Dem, der stadig er gift, når de lander på jorden igen. Mm.
1: Okay.
3: Måske det er faktisk det, der sker, det er ikke, at de skal bare ligesom i rotation i et par uger, og så lander de, og så skal de vælge, om de vil forblive gift eller ej.
1: Godt.
2: Kunne det være nogen, der har problemer i parforholdet, så kunne det hedde elefanten i rummet? Det går
0: også
2: klart. Være.
0: Ja, det er også godt at arbejde med catchy titel. Ja.
1: Jeg synes, vi nærmer os noget. Og så skal jeg lige vende tilbage til noget, jeg jo ikke vidste, men du har jo fuldstændig ret. Jo, Hedegaard. Morten Messerschmidt medvirkede i Big Brother VIP.
2: Jeg sidder ikke og lyver.
3: Jeg skulle lige så sige, er vi overhovedet overrasket? Altså, er vi overhovedet overrasket, at hans karriere startede der?
1: Det var i 2003.
3: Det er ikke overrasket.
1: Ja. Okay. Tusind tak
3: for
1: begyndelsen på, en kæmpe seriesucces. Alene med partner og en elefant i rummet. Er det det?
0: Den er til
1: det er arbejdstitlen.
0: Ja.
1: Tusind tak til jer alle tre, som så vanlig lærte jeg en utrolig masse ting. For eksempel, at reality er godt, når folk kommer ud af skide, og masken falder, og de fortjener det. Reality er også katarsis, lige så godgørende for os som græske tragedier. Store reality-vindere er dem, der bygger fremtidens samfund op på ny, og at reality er 20 koster fra alle andre kunstarter, og så skruet op på max. Tak til alle tre. Billedkunstner Jo Hedegaard, filminstruktør Janine Elkinson og forfatter og radiovært og podcastvært Marie-Louise Tyksen. Det var en fornøjelse at se jer. Og tak for virkelig gode indspark til et nyt reality-program.
4: Og tak til Karen Secher for at bestyre denne uges Parnas. Du kan høre det her afsnit fra starten af inden i DR Lyd, hvor du også kan finde tidligere afsnit af Parnasset. Nu er vi ved at nå til en radioavis lige om 30 sekunder, og klokken 3:03, så er jeg tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved om et lille øjeblik.

0: Tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om et planlagt droneangreb på lufthavnen i Leipzig. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Hviderusland med russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutscher Rundfunk og Vestdeutscher Rundfunk. I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og i aftes rapporterede avisen Die Zeit, at den tyske rigsadvokat efterforsker to tiltalte. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Og det sker netop på baggrund af de tyske beviser på, at det var Rusland, der stod bag forsøget på droneangrebet i sidste måned. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding.
1: Det overrasker mig ikke, men det er jo lidt chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
0: Og udenrigsministeren siger, at det kalder på en reaktion.
1: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager i stedet Tyskland for at have plantet beviserne. Og i dag er den tyske ambassadør i Rusland blevet indkaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet i 3 uger for besiddelse af 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem under et grundlovsforhør. Ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Esben Godiksen, er fundet af de mange tons lattergas det største i dansk historie. De tre mænd er blandt andet sigtet for at overtræde lattergasloven under skærpende omstændigheder, og for at levere og opfylde lattergas i lagre ved Roskilde og i København, og ifølge politiet så skulle mændene systematisk have videre solgt lattergassen. I en pressemeddelelse fra Københavns Politi fremgår det, at de tre mænd, ifølge politiets vurdering, alle har tilknytning til bandemiljøet, og alle tre de nægter sig skyldige. Og en vejrudsigt. Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op her i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Unge danske mænd bruger markant flere penge på betting end for få år siden. Ifølge nye tal fra Danske Research, som ligger under Danske Bank, der bruger de 18-24-årige mænd i gennemsnit omkring 915 kroner om måneden på betting. 915 kroner om måneden på betting. Det er mere end en fordobling siden 2019. For kvinder i samme alder, der ligger tallet på beskedne 45 kroner. De unge mænd, de spiller, og de spiller for mange penge. Og som der var en, der skrev engang, alle taler om, at Jeppe drikker, men ingen taler om, hvorfor. Det gør vi i dagens program, hvor vi prøver at komme til bunds i, hvad det er for en kultur, som har fremelsket gambling blandt unge mænd. Ifølge spilforsker på Københavns Universitet, Emil Lundedal Hammer, er vores samfund blevet gamificeret.
1: Der er mange flere gambling-elementer, man bliver udsat for i dagligdagen her i Danmark. Ikke? Altså, man kan ikke gå i biografen, eller tage bussen, eller se sport for den sags skyld, som er måske de største ting, eller spille computerspil, uden at blive udsat for reklamer for gambling-firmaer eller tjenester. Eller gambling-elementerne i sig selv er i f.eks. computerspil og så videre. Så man kan sige, at tendensen, vi ser, er bare, at der har været rigtig meget gambling omkring os.
0: Lød det altså for en time siden her i programmet. Du lytter til K-Live på en dag, hvor vi også skal forbi børneuniverset Paw Patrol og filmfestivalen i Venedig. Jeg er jeres vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Nu skal vi se lidt nærmere på de sociale motivationer, der ligger bag de her høje gambling-tal. Det har du set nærmere på, Johanne Kirkeby. Velkommen.
2: Jo, tak.
0: Du har skrevet PhD om ungdomskultur, hvor du blandt andet har set nærmere på gambling, og for nuværende arbejder du som forsker på Københavns Universitet. Mm. Nu sagde jeg tallene før. Vi kan lige tage dem igen. Nye tal fra Danske Research, som altså er under Danske Bank, viser, at blandt Danske Banks kunder mellem 18 og 24 år, der bruger den her gruppe i gennemsnit 915 kroner om måneden på betting. Altså det er de indbetalinger, de kan se. Hvad tænker du om det her tal?
2: Jamen, for mig er det virkelig spændende at få tal på. Når jeg har arbejdet med gambling, eller med unge mænd, som så har fortalt mig om gambling, så har jeg aldrig kunne få dem til at sige et tal. Altså fra deres perspektiv, dem jeg har talt med, der går tallet op og tallet går ned. Der er ikke sådan et overblik over, hvor mange penge. Så det i sig selv er spændende for mig. Tallet i sig selv kan jeg selvfølgelig ikke forholde mig til ude af kontekst, men det, at der er en stigning, synes jeg også er spændende, for det bekræfter det, som jeg anekdotisk har mødt mange gange.
0: Mm, ja, mere end fordobling siden 2019 og 2020, hvor det faldt, men det kan godt være noget corona og sådan noget, men i hvert fald også siden 2019. Hvad er det grundlæggende for en social motivation, der får de her unge mennesker til at spille, eller unge mænd?
2: Ja, altså der må jo allerede lige komme sådan en lille, jeg skal passe på med, hvad jeg siger. Fordi det, jeg ved, det er baseret på noget et meget kvalitativt data. Altså jeg har siddet i to gymnasieklasser i et halvt år, så jeg kan udtale mig om, hvad de var motiveret af, de meget specifikke elever, jeg mødte der, ikke?
0: Mm. Men som vi alligevel må gå ud fra, ikke er en helt speciel klasse. De repræsenterer måske unge mænd, der går i gymnasiet i Danmark.
2: Ja, altså når jeg ser på andre forskers forskning, så taler det i hvert fald ikke imod det, jeg har fundet frem til. Men det, jeg mødte der, er, og i virkeligheden kan man sige, der er forskellige typer af motivationer, ikke? Så det vil jeg allerede sige, at det er jo ikke alle, der er motiveret af det sociale. Der er nogen, der er dybt motiveret af det økonomiske. Men jeg har beskæftiget mig med det sociale. Og det, jeg mødte, var en klassekultur i ikke alle klasser, men i en af klasserne, som, hvor gambling var det primære, der ligesom var på spil. Og det hørte jeg også fra dem, der ikke gamblede. Altså på et tidspunkt spurgte jeg en dreng, der ikke gamblede, hvad han synes om klassekulturen, uden at jeg havde nævnt gambling. Og med det samme gik han i gang med at snakke om gambling. Så det var sådan en integreret del af kulturen. Mm. Og det, jeg mødte hos dem, der så gamblede, var en viden om, at gambling, det mister man penge på. Gambling, det er dumt, men vi gør det, fordi det er hyggeligt, og vi gør det, fordi det får noget adrenalin i gang. Og jeg kunne se, hvordan gambling, det gav opmærksomhed i den her vennegruppe, jeg observerede. Altså, jeg har rigtig mange feltnoter, hvor jeg ligesom har siddet og holdt øje med, hvor kigger de hen, og kunne sådan se, at når der var store reaktioner, som der jo er, når der er mange penge på spil, så var der også flere blikke på skærmen.
0: Mm. Men prøv, du siger, at det her gambling, det var en integreret del af klassekulturen. Mm. Hvordan, du har kommet med nogle eksempler, men hvordan så du det helt konkret?
2: Jamen, ja, altså, det var sådan set, der var sådan fem kernemedlemmer af den her gambling, det her gamblingfællesskab i gruppen. Og hos dem, der var der altid gambling på en eller anden skærm, og flere skærme, typisk. Mm. Det var, altså, jeg har lydoptagelser, hvor man kan høre engelsklæreren, der er i gang med at tale, og så kan man høre, yes, yes, imens.
0: Fordi de sidder og
2: de
0: spiller,
2: sidder og gambler,
0: mens der underviser.
2: Ja, sådan noget, hvad hedder det, slot machines, enarmet tyveknægt, som man kalder det på dansk. Jeg så det jo også, når der var gruppearbejde. Når de sad og havde samtaler i frikvarteret, så sad der typisk en finger på mellemrumstasten, som er, mellemrumstasten var ligesom, når man hiver den der enarmet tyveknægt ned, ikke? Mm. Så sådan det, jeg observerede, var egentlig gambling hele tiden, og det er også et direkte citat fra en af drengenes kærester. Hun sagde, at de gambler hele tiden, og os der hjemme.
0: Min kollega Victor Kruse, han har været en tur på Copenhagen Business School for at tale med dem, det hele handler om, altså de her mænd mellem 18 og 24. Han har mødt den 23-årige Noel Henning, 19-årige Noah Peter Thomsen og 19-årige Victor Jensen Hansen. Prøv lige at lytte med på, hvad de sagde.
3: For mange er det, og de ligesom kan forstørre det meget hurtigt og få ret mange penge ud af ret få penge. Og det er ligesom den chance, man ud af det, de bruger på det.
4: Jeg tror, det er meget det med risikoen, at man kan vinde meget, og så er det tit også i fællesskab, man gør det med drengene.
5: Jeg tror også helt sikkert, at det er noget adrenalin rush, der gør, at man bliver drevet til det, og man bliver fanget i det, og ikke kan få reddet sig ud af det igen.
1: Og nu siger du fællesskab. Hvad er det, der er så tiltrængende ved det her fællesskab i at gamble?
4: Jeg tror nok, det er meget det med, at man kan vinde mange penge sammen. Tit, når hvis jeg gambler, så er det måske, fordi jeg sidder med en forfest med drengene, og så sidder vi lige og hygger lidt omkring en maskine der. Og så hvis vi vinder stort, så er det mega fedt. Så har vi en mega fed bytur sammen, hvor vi alle har tjent penge. Og ellers så er det bare det beløb, vi bare har mistet.
1: Og hvornår gambler du mest?
3: Det er enten til, hvis der er noget fodbold, eller så er det, som sagt, med i noget fællesskab med nogle kammerater.
0: Fællesskab, fællesskab, fællesskab. Det er også noget af det, du har set nærmere på i din forskning, nemlig det her fællesskab, som også er i gambling. Hvilken rolle spiller det?
2: Jamen, vi hørte det jo egentlig så fint. Der er både det her økonomiske på spil, men så bliver der nævnt den her risiko og adrenalinen. Og det er også det, jeg hørte igen og igen. Og faktisk for lige sådan at tilføje et perspektiv, der ikke kom ind her, det der med at tabe penge. Nu nævner de meget, at så får man nogle penge, og det er fedt. Men jeg har også hørt eksempler på, det er ikke fra min egen forskning, det er en anden, der fortalte og citerede en, der er så er ludoman i dag, som fortalte, at det faktisk også var meget fedt at tabe penge.
0: Hvorfor?
2: Det lyder jo underligt. Men det var fordi, for ham handlede det ikke så meget om at tjene penge, det handlede om at få opmærksomhed. Og hvis der, altså det er jo en fed fortælling, det her med, kan I huske da, nu opfinder jeg bare et navn, kan I huske da Oliver, han satte 10.000 på spil, og bare var mega risikovillig, det siger man selvfølgelig ikke, når man er ung, og var iskold, og var sygt ligeglad. Mm. Og så kan det godt være, at Oliver, han græder, når han kommer hjem, fordi det var faktisk lige en chat af børneopsparing, der røg. Men det her med at vise frem, at man er risikovillig, det kan vi jo også se i andre konstellationer af sådan maskulin ungdomskultur.
0: Men det forstår jeg, det er jo også en, hvad kan man sige, en individuel motivation, altså at man kan sådan vise, man er modig og risikovillig, som du siger. Men jeg tænker også i forhold til det her med det fællesskabsdannende, så er der jo også noget i at skabe nogle fælles fortællinger. Det har vi jo i alle fællesskaber, så har vi, i Danmark har vi Jellingsten, og jeg ved ikke hvad. Og i de her grupper, så er det dengang, kan du huske dengang, Oliver han turde at smide 3.000 kroner på, at de vandt den der fodboldkamp, og så tabte de lige i sidste øjeblik, eller sådan noget. Så er det også den måde, at det har en fællesskabsskabende funktion?
2: Ja, 100%. Mm. Der er, jeg har et rigtig fedt lydklip, hvor de her unge fyre, de er i gang med at snakke om en optagelse, som de desværre ikke længere havde adgang til, men hvor de havde spillet på en eller anden fodboldspiller. Og Ken Phillips, et eller andet Phillips, sorry, jeg ser ikke fodbold.
0: Nej, det er okay.
2: men det var så tydeligt det her med, at de ligesom genlevede den oplevelse med, hvor de råbte af den her fodboldspiller Phillips, og de havde penge på spil, og det betød bare så meget for dem. Og det her med, at deres fællesskab ikke kun handlede om den praksis, de havde, altså at de gamblede sammen og kiggede på hinanden gamble, men når de ikke gamblede, så handlede det også om at skabe det her fællesskab og genskabe de her minder. Altså det havde 100% en fællesskabsskabende effekt. Mm. Og en ting, jeg gerne vil tilføje om fællesskab, som jeg egentlig tænker er ret relevant, det er, altså, fællesskab er jo ikke bare venner. Der er en grund til, at vi ikke bare kalder dem en vennegruppe. Og det er, at det her fællesskab, altså, de fik virkelig noget ud af det. Der er på et tidspunkt en af dem, der ikke gambler, der sagde, at når de sad ude i deres valgfag, så havde de alle de her grupper, sagde han. Altså, det han egentlig snakkede om, det var, at de kunne gå ud og måske ikke lige være sammen med dem, de kender, men så kunne de spotte nogle andre, der sidder og gamblede, og så havde de sådan gratis billet til et hurtigt fællesskab. Vi ved præcis, hvad vi gør i det her fællesskab. Vi har nogle rammer, vi har nogle normer, vi har nogle identiteter, og så har vi bare hurtige venner der.
0: Nu står vi jo her og taler om det, og du fortæller om, men der også er noget potentiale eller noget fællesskabsskabende i det her med at gamble. Og det ved jeg ikke, da jeg læste de her tal, så tænkte jeg, det er også for dårligt, og man kan meget nemt fordømme de her, men hvad siger de egentlig selv? Ser de det som et problem?
2: Jamen, ja, altså det første en af dem sagde til mig, da de sad og lavede gruppearbejde, hvor de gamblede, det var, at det var dumt. Jeg kan huske, han var sådan, ja, det vi sidder og gambler, det er godt nok dumt. Og en af de sidste ting, han sagde, var, at det er virkelig noget, vi gør, fordi vi er unge og dumme. Mm. Så det var i stor grad for den fortælling, de havde, at det her er en dum aktivitet, men altså, vi ved også godt alle sammen, at alkohol er usundt. Men det stopper os ikke fra at gøre det. Mm. Og så har vi selvfølgelig forskellige årsager til at drikke, ikke? Men det var ligesom en, altså, det var en hygge, det var en måde at have venner og være sammen og at være underholdt.
0: Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi taler lidt om gamblingen, og hvordan den også har ændret status. For der var en gang, hvor gamblingen den var noget langt mere skamfuldt. Jeg har taget et klip med fra filmen Slottet fra 1964.
6: Nu kommer Slottet. Palladiums spændende farvefilm efter Ib Henrik Havlings roman I hjemmet.
0: Ja, slottet Falkenborgs gamle kammerherre bliver ved med at tabe i hasardspil og ender med at gældsætte slottet fra kælder til kvist. Da han så dør, der må hans datter redde det hele med et enkelt spil mod manden med pengene, godsejer Stenfeldt.
7: Fruen Bente, de som afskyr spil, og som vel foragter mig, de kommer alligevel her for at lege tavlebord, fordi jeg er den eneste inden for deres rækkevidde, som kan realisere deres tro på skæbnen. Nemlig Red Falkenborg.
8: Så lad os lege tavlebord. De sætter pengene og pantebrevet.
7: Og de?
8: Mig selv.
7: De spiller højt.
8: Jeg tror på skæbnen.
0: Ja, så har jeg prøvet at spole tiden 50 år frem og taget et klip med fra DR's rejseserie Monte Carlo elsker USA fra 2014. En serie, der ligesom er bygget op mod, at programmets værter, Esben Bjerre og Peter Falktoft, til sidst skal sætte en hel kuffert fuld med penge på sort.
9: Kæft, det er en god ting at gøre sammen, det her.
10: Ja, man kan mærke, at man lever.
9: Ja.
10: Jeg har aldrig haft så høj puls, uden at rent faktisk
9: måske sådan her.
10: Det kommer til at ske, det her, Esben. Bare roligt.
9: We're gonna place everything on black.
11: You're gonna do it?
9: Ja.
11: Okay.
0: Virkelig storladen musik her. Det er meget spændende, om de vinder det hele, og det hele er en succes. Det her er jo bare to eksempler, men jeg tænker, de illustrerer noget med, at spil er gået for at være noget skamfuldt, noget, der er bundet måske til ensomhed, til at være noget fællesskabsorienteret, noget positivt i nogle henseender. Hvad har banet vejen for den udvikling?
2: Jamen, når jeg har kigget på forskellig forskning om motivation, så har fortællingen i 60'erne og det meste af 1900-tallet, hvad The Lone Gambler, sådan, altså præcis det, du afspiller her, den der risikovillighed, den seje, men mere sådan pokerspilleren. Og der er selvfølgelig eksempler på sociale konstellationer. En anden fortælling, jeg har mødt, den mødte jeg faktisk, da jeg første gang præsenterede mine data i sådan den større offentlighed. Der kom en tidligere ludoman hen til mig og sagde, det er godt nok mærkeligt, det du viser mig her. Fordi da han gik i gymnasiet, så var det dybt pinligt for ham, at han gamblede. Det var ligesom noget, han gjorde i det skjulte, og han kunne aldrig finde på at sige det til sine venner. Så for ham var det chokerende, at der fandtes situationer, hvor man ikke bare sagde det, men man faktisk fik noget ud af at sige det. At det var sådan noget, der gav social valuta. Og det er jo selvfølgelig anekdotisk, men det virker til, at der har været en ændring. Og ja.
0: Men hvordan er vi havnet i en kultur, hvor det at sætte penge på spil, det at gamble, det betyder hygge, fællesskab?
2: Altså, det her bliver spekulation. Men reklamer og sociale medier har nok spillet en rolle. Altså, jeg har ikke lavet sådan en reklameanalyse. Men det er jo i hvert fald i nogle bestemte firmas interesse, at det bliver normaliseret. Så det kunne man jo spekulere lidt i, om der har været noget med mediebilledet, noget med... Altså, vi er jo også i gang med at gøre det nu. Nu snakker vi jo om unge mennesker, der gambler, og så er vi igen i gang med at tale ind i et narrativ om, at det er en del af den maskuline ungdomskultur at gamble.
0: Mm.
2: Så jeg er jo en del af problemet.
0: Men hvad er det så for en kulturændring, der skulle til, hvis gambling, betting blandt unge mænd skulle miste sin tiltrækningskraft, sin status?
2: Ja, det er jo det store spørgsmål.
0: Ja, værsgo.
2: Altså, nu kan jeg jo høre, at du og Emil snakkede om skam. Hvordan gør vi det skamfuldt at gamble? Altså, man kan jo i hvert fald se på, det vil jo have en effekt, hvis man fjernede reklamer helt. Det tror jeg er roligt, man kan sige, uden at det er helt revolutionerende. Jeg ved ikke, hvor god tid vi har, men en hurtig anekdote. Mm. Da jeg var gymnasielærer, så fortalte eleverne mig, at de synes cigaretter var sygt klamme. Men de vapede og tog snus, ikke? Og der var sket et eller andet, hvor det at ryge cigaretter, det var pludselig mega kikset. Og det er jo ikke nogen voksne, der er kommet og sagt, hey, det er altså kikset at ryge. Det er en eller anden kulturændring, der er sket. Så på en eller anden måde, så er der jo nogle unge mennesker, der bliver nødt til at sige til nogle andre unge mennesker, at det er sgu da kikset at gamble. I hvert fald, hvis vi gerne vil have, de stopper.
0: Johanne Kirkeby, tusind tak.
2: Selv tak.
0: Forsker ved Københavns Universitet, hvor du har skrevet PhD om ungdomskultur, blandt andet set nærmere på gambling.

0: I biografen kan man lige nu opleve børnefilmen Paw Patrol 3, Dino-filmen. Dugfriske tal viser, at filmen har solgt over 75.000 billetter i Danmark. Filmen den er en del af et større univers. Som man kan fornemme på navnet, har filmen to forgængere, som begge solgt mere end 165.000 billetter i Danmark. Derudover er der Paw Patrol-serie med 14 sæsoner, hvor flere af dem, jeg tror 10, kan ses på DR. Hvis man går i en legetøjsforretning eller bare et supermarked, så kan man købe Paw Patrol-figur og sengetøj, bamser. Man kan også købe Paw Patrol-slik i alle mulige og også umulige afskygninger. Paw Patrol er med andre ord et gigantisk fænomen. Ifølge Nickelodeon, som står bag det her univers, så når det ud til over 300 millioner husholdninger verden over. På overfladen der er det her en fortælling om en flok heltemodige hundevalpe, som i selskab med en teknologibegejstret 10-årig dreng redder dagen igen og igen og igen. På den anden side, der er Paw Patrol blevet beskyldt for at være en omgang autoritær neoliberal propaganda, blandt andet i spalterne hos The Guardian. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvad det er for en ideologi, som Paw Patrol repræsenterer. Hvad det er, der siver ud til de her 350 millioner husholdninger verden over. Så, vi har sendt en filosof i biografen for at se den nye Paw Patrol-film. Nu står du her i studiet. Rasmus Ugilt, velkommen.
1: Mange tak.
0: Ph.D. i filosofi og kommunikationskonsulent. Hvad er det for en fortælling, som du blev præsenteret for der i biografmørket?
1: Jamen, det var en klassisk Paw Patrol-fortælling. Altså, nu kender jeg lidt til det univers, for jeg har i en del år haft børn i målgruppen, og så er det, altså, jeg synes egentlig, det lyder mange med de der 300-agtige millioner,
0: millioner
1: husholdninger. Men det, jeg synes faktisk ikke engang, det sådan helt giver sådan kredit til den måde, som det kan gennemsyre børnekulturen. Altså, det er svært at forestille sig et barn i Danmark i dag, som ikke bare på en eller anden måde kommer i kontakt med Paw Patrol. Enten derhjemme via et eller andet medieret forbrug, eller også via venner, eller i børnehaven, eller så videre, så videre.
0: Jeg har en 2-årig, som har Paw Patrol sokker. Jeg ved ikke, hvor han har dem fra.
1: Nej, ja, men det siver ligesom ind, og det er sådan en interessant ting ved de her globale brands, at de har den her enorme evne til simpelthen at glide lige så stille og roligt ind i vores allesammens dagligliv, og det er jo en enorm magt at have, det må man sige. På en måde er det ret imponerende, på en måde kan det måske også være lidt skræmmende.
0: Dino-filmen. Hvad sker der?
1: Jamen, der sker det, at der bliver opdaget en ny ø ude midt i havet et eller andet sted. Lige pludselig så finder man den. Og på den ø, der findes der dinosaurer. Og så skal Paw Patrol ud og undersøge sagen. Og så møder de en ny hundevalp ude på øen, som er dino-eksperthunden. Og så sker der en masse sådan drama frem og tilbage. Og ganske rigtigt, så redder hundevalpene dagen i sidste ende, så alting ender godt.
0: Så er der det her, som jeg nævnte. I The Guardian, der bliver Paw Patrol beskyldt for at være autoritær neoliberal propaganda. Mm. Genkender du det billede?
1: Jamen, der er det jo, altså, for det første, så er Paw Patrol jo sådan en superheltefortælling af en eller anden art, og bare pakketeret til meget, meget små børn. Og superheltefortællinger har sådan en eller anden tendens meget ofte i retningen af noget temmelig autoritært. Og det kan også sagtens være neoliberalt. Altså, jeg kommer til at tænke på sådan visse Batman-film, sådan måske endda er de bedre, som har sådan meget, altså, det er ligesom rigmanden, der overskrider loven, går ud og gør noget, der i virkeligheden er kriminelt, og så genopretter han den normale orden. Så eneren, der sådan ligesom tillader sig at sprænge rammerne for den orden, som vi alle sammen lever under, med det formål at oprette orden. Og det kan man, det tema genfindes helt sikkert også i Paw Patrol. Altså, de er helte, som kan noget exceptionelt, og som går ud over det, som andre kan, og så etablerer de en normaliseret verden, som alle andre indbygger i. Der er ikke så mange andre, men de lever godt der.
0: Jamen, der er også en borgmester blandt andet.
1: Der er jo to borgmestre, og i den her film, den nye, der er det den onde borgmester, der er med, og han er en ægte skurk, altså Homdinger, og det er ham, der skaber problemerne, fordi han er grådig, og han vil stjæle nogle diamanter.
0: Men grundlæggende er det her, som man ser i superheltefortællinger med, det er konservativt i den forstand, at der kommer en, der ændrer samfundsordenen, en typisk en skurk, og så er der en superhelt, eller hunden i det her tilfælde, som skal prøve at få det tilbage til, som det var.
1: Og der, hvor det så bliver sådan, sådan meget, altså der, hvor det fungerer på børn her, det er jo også, at det er meget klare genkendelige autoriteter. Altså det er en politibetjent og en,
0: en branddalmatiner,
1: en marshal, som egentlig er hovedpersonen i den her film. Altså det er ligesom ham, det handler om. Så der er jo ret meget, der er konservatisme på den her måde, og det kan godt blive ret autoritært. Det vil jeg sådan set. Det, altså, sådan, er stadigvæk inde i et børneunivers, så det skal være lækkert og hyggeligt. Der er jo ikke nogen fejring af vold her.
0: Det, og nu, men nu er vi jo voksne, der ser på det her børneunivers. Ja. Ikke? Men fordi Paw Patrol er jo ikke politi i traditionel forstand, nej, men de er så i et univers, hvor der er masser af det her med uniformer, køretøjer, overvågning, blå blinker, jeg ved ikke hvad. Ja. Så hvad er det egentlig for et syn på autoritet, som det her univers præsenteres for?
1: Jamen, det er jo autoriteter, som er ufarlige. Altså, det er uhyggeligt og uproblematisk. Og der er sådan en bestemt figur, som går igen. Altså, hver gang noget bliver farligt i Paw Patrol, så er der en lyd, som hundene siger, den lyder sådan her. Wow!
0: Det var meget flot.
1: Og så bliver det sjovt i stedet for. Og det er sådan set en velkendt børnetv-trope, ikke? Men altså, der kan ske farlige ting, men så transformerer vi det om til noget hyggeligt og sjovt i stedet for. Og så hvis vi skvatter i en banan, og vi måske kunne falde og slå os, så i stedet for, så glider vi ned ad en bakke, så det bliver til en rutsjebane. Det er sådan cirka sådan transformationen fungerer.
0: Så der er noget grundlæggende autoritært, der er noget grundlæggende, måske noget neoliberalt i det her univers, men i den her film, du vil indskyde noget før.
1: Ja, det er fordi det er meget interessant, du siger neoliberalt, og der er både, altså det der er ved neoliberalismen, er, at det er en autoritær liberalisme, hvis vi skal sådan gøre det virkelig kort her, det bliver vi nødt til, for jeg ved, du ikke giver mig meget tid. men det er jo sådan liberalismen, der opdagede, at den havde brug for staten til at gennemtrumfe sin vilje. Altså, hvis vi skal være rigtig grove, så det er det neoliberale paradis, det er Pinochets Chile. Så liberale markedsreformer og et meget voldeligt statsapparat til at gennemtrumfe det med. Men det er grund til, at jeg synes, at liberalisme også er spændende, der er også en anden form for liberalisme på færre i filmen, som også er meget amerikansk i virkeligheden. Altså det her med, at den hund på øen, som findes i forvejen, som hundene, de normale Paw Patrol hunde, kommer ud og besøger.
0: Den der dino-ekspert.
1: Dino-eksperten sidder i kørestol i en jungle. Og der har vi igen ideologien, fordi at han klarer sig rigtig fint i junglen, og alle træer, som kunne være svære for hans jul, de bliver til rutsjebaner, som han skøjter rundt i og har det fantastisk. Altså, så der er sådan, der er den her idé om, at alle skal kunne være med, og det er sådan meget det, jeg tænker om, den amerikanske liberalisme, den sådan bløder og runder, der skal være plads til alle, vi skal skabe adgang, vi skal endelig sørge for, at der ikke er for høje dørtrin, og alle, hvis vi bliver lidt mere våget, alle sådan former og baggrunde og måske endda typer af køn, kunne også få lov til at være med. Der har Paw Patrol dog ikke gået, altså der er ikke en transkønnet hund med endnu, så liberal bliver den alligevel. Ikke?
0: Vi må se, når Paw Patrol 8 kommer.
1: Ja, så det kan være, at vi når derhen til.
0: Men det her er jo nogle ting, der bor i universet, nogle ideologier, man kan læse ud. Men hvad så med den her film? Det er jo sådan et moraliserende univers, det her. Hvad er det for en moral, den prøver at præsentere os for?
1: Ja, altså der er så her, vi får den form for ideologi, som helt sikkert ikke er præsenteret. Og det, hvis jeg igen skal det ind til benen, så marxisme. Altså, og hvilken form for marxisme er det, vi ikke har med? Jamen, det er ideen om, at arbejde producerer værdi. Altså, fordi der bliver produceret masser af værdi undervejs i Paw Patrol-filmen. Hundene skaber nye ting konstant. Men det sker altid på en meget magisk måde. Altså sådan man, det, og det er altid lavet rigtig lækkert. Det ser sådan klik, klik, klik, klik, klik, og så er der bygget en bygning, og den bygning har enormt seje biler, og de her enormt seje biler kan transformeres om i løbet af ingenting ved, at man bare trykker på en knap. Det eneste, der kan være en forhindring for, at man lykkes med sit projekt i det her univers, det er, om man vil det godt nok. Altså, håber man stærkt nok på sin egen evne til at lykkes eller ikke lykkes, og det er der dramaet er. Så transformationen fra succes til ikke-succes er viljen, det er ikke arbejdet. Hvis man skal finde en, der arbejder i filmen, så er det faktisk skurken. Han har hårdt arbejde med at stjæle de her diamanter, han gerne vil have, men det går jo ikke for ham, og han lykkes med til sidst ingenting overhovedet.
0: Og han er skurken. Det er jo ikke noget nyt, at man ser de her umiddelbart relativt uskyldige børneuniverser, og så bliver de beskyldt for at skjule alle mulige politiske agendaer, Barbapapa, Thomas Tove. Listen er virkelig lang. Hvor går grænsen mellem det her med at skabe en børnefortælling med et moralsk budskab, og så bruge det som en eller anden form for ideologisk påvirkning?
1: I sidste ende, så tror jeg nærmest ikke, der er nogen grænse der. Altså, og sagen er jo den, at vi påvirker børn hele tiden. Jeg tror, at enhver, der er beskæftiget med at lave ting til børn, har en, hvis ikke erkendt, så er i hvert fald en uerkendt lyst til at påvirke børnene. Altså, og vi vil forme og præge dem og sende dem ud i verden, sådan at de kan blive det billede, som vi gerne så verden i. Altså, det er virkelig en stærk impuls, vi har med at gøre her. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke vil gribe chancen for at forme børn, hvis de får den.
0: Men så lad mig spørge, hvilken værdi eller idé, der er i den her Paw Patrol-universet over den her film, er du mest betænkelig ved at overlade til den næste generation?
1: Det er i virkeligheden, det er en lidt længere historie, men det er jo det her med, at håbet bliver til sådan et eller andet sådan mirakel løsningsagtigt, som jeg tror i virkeligheden også er henvendt til de voksne. Altså os, der sidder, vi går som børnene, der ser den her film, er så små, at de som regel har en voksen med. Mm. Og vi skal også ligesom sidde og være lidt med. Og for vores generation i dag, der er godt nok meget sådan nedslået kynisme på færd. Altså vi har ikke særlig meget, vi sådan aktivt synes, vi kan håbe på.
0: Nej, vi taler hele tiden om kriserne.
1: Verden brænder. Hvis ikke det er klimakrisen, så er det krigene. Og hvis ikke det er krigene, så er det klimakrisen. Altså det bliver ved. Så hvad får vi at håbe på? Jamen, vi får håbet på, at børnene kan håbe i stedet for. Så børneuniverset bliver et, hvor der findes håb, som de så kan tage sig af. Og så kan vi sidde lidt på afstand og i det mindste have udliciteret håbet til dem.
0: Tusind tak, Rasmus Ugilt.
1: Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte være.
0: PhD i filosofi og kommunikationskonsulent. Den her film, Paw Patrol, Dino-filmen Paw Patrol 3, den kan lige nu ses i biografer over hele landet. Anders Skytte Agergaard, jeg håber, du har taget nogle gode nyheder med.
2: Det har jeg.
0: Du har det element med, der hedder K-nyt, hvor du har taget nogle spændende kulturhistorier fra måske både indland og udland med.
2: Gode, det må du vurdere, om de er. Men jeg har i hvert fald nogle med.
0: Det går ud fra, at du har valgt nogle, der er gode.
2: Jeg synes, de er gode. Mm. Den første, den handler om Emily Wilson.
0: Ja.
2: Dame, en oversætter, der er blevet talt rigtig meget om hen over sommeren. Det er hende, der har... Hun er den første kvinde til at oversætte Odysseen.
0: Ja.
2: Og den version, hun har skrevet, den sagde Christopher Nolan, den synes jeg er rigtig fed, så den baserer meget af min film på. Altså Odysseen, The Odyssey, som han har udgivet i biograferne, er blevet et kæmpe hit her under sommeren. Den cadeau var Emily Wilson ikke så glad for. Hun synes, at hans film faktisk var ret dårlig, så hun var meget ked af, hvis at, filmen skulle være baseret på hendes værk. Og jeg ved ikke, om det så er på grund af det. Men nu er det i hvert fald endt sådan, at hun har sagt, jeg tager Odysseen, og så oversætter den igen.
0: Okay, altså fra, den oprindelige gilde, eller direkte fra oldgræsk.
2: Nu, det er ikke sådan, jeg genudgiver min overgivelse i en ny version. Nej, jeg tager det hele, og så oversætter det en gang til, hvilket jeg synes er ret bizart.
0: Det lyder omstændigt.
2: Ja, meget omstændigt. Hun er halvvejs lige nu, siger hun, så hun er godt på vej. Og det så skal være en oversættelse, som læner sig mere op af hendes oversættelse af Iliaden, som hun også har oversat.
0: Spændende, spændende, spændende.
2: Har du din telefon med, Kasper, herinde i studiet?
0: Ja, det har jeg.
2: Ja, godt. Kan du finde den frem, låse den op, og så... Jeg skal lige spørge, hvad er det for en?
0: Det er en iPhone. Jeg ved ikke, hvad for en model.
2: Nej, det er okay. Bare den iPhone. Så går du ind på din kort-app, og så rejser du en tur over til Toronto, og så kigger du på den sø, der er lige der.
0: Du er hurtig nu. Mm. Jeg skal til Toronto.
2: Ja.
0: Og så til den store sø, Lake Ontario, vil jeg jo umiddelbart sige.
2: Hvad står der der? Står der bare Lake Ontario?
0: Bum, bum, bum. Ja, det gør der faktisk.
2: Okay. Men det kan være, det snart ændrer sig. Fordi der har været meget snak om netop Lake Ontario på det seneste, også her i programmet. Fordi Trump sagde for nogle dage siden, at den skal ændre navn til Lake America. Det blev Canada sur over, fordi at, de har nu altså kaldt den Lake Ontario. Det har vi andre egentlig også. Men sådan skulle det ikke blive ved med at være ifølge Trump. Han vil gerne have, at den skulle hedde Lake America. Og først så sagde Google Maps, yes, den er vi med på. Den ændrer vi for de amerikanske brugere. Så den hedder Lake America der.
0: Ja, det kunne jeg høre. Det hørte de, det talte de lidt om i radioen i går.
2: Ja, så det har de hørt allerede. Og i dag har Apple så lavet samme nummer, men ikke på din telefon.
0: Nej.
2: Og heller ikke på min. Jeg tjekkede nemlig også lige, og der hedder den altså stadigvæk Lake Ontario. Så det kan godt være, det kun er de amerikanske brugere, der får lov til at se det.
0: Ja, det kan være, fordi den sådan noget ved jeg i Danmark. Og,
2: ja, og vi er mest glade for Lake Ontario. Det kan godt være, det er sådan noget. Verdens mest sexede mand.
0: Hvem?
2: Jonathan Bailey. Det er der i hvert fald nogen, der har gået om til. Han var meget i vælten over efter den nye Jurassic Park-film, hvor han havde nogle briller på, og så mente hele internettet i hvert fald, at han er verdens mest sexede.
0: Han er skuespiller.
2: Han er skuespiller, ja. Og han skulle have været med i musical-opsætningen Sunday in the Park with George, som skal spilles i Barbican i London til næste sommer, men den har han trukket sig fra. Og det er han ikke alene om. Det gjorde i august Ariana Grande, som er skuespiller og sangerinde. Hun valgte også at trække sig. Så det vil sige, at altså, de to hovedroller for den musical, de er nu ude af produktionen.
0: Ja.
2: Han har ikke forklaret, hvorfor. Men det bliver spændende at se, hvem der så skal have begge de nye hovedroller.
0: Det var en mystisk nyhed.
2: Ja, det var en meget mystisk nyhed.
0: Vi har lige måske tid til en enkelt mere.
2: Ja, vi skal på TikTok.
0: På TikTok, yes.
2: Ja, det skal vi.
0: Det sociale medie.
2: Det sociale medie, ja. Jeg har nemlig haft en sang på hjernen hele dagen.
0: Ja. Hvad har du haft på hjernen hele dagen?
2: Jamen, det er den Katy Perry-sang, der starter med "It was summer of the high school when we first met". Den hedder "The One That Got Away", og det er virkelig en banger, jeg havde glemt alt om. Men jeg var kommet i tanken om den igen, fordi TikTok, de har udgivet en liste over de sange, der er blevet brugt allermest på videoer på deres platform hen over sommeren.
0: Hmm.
2: Og det sjove ved den liste, det er, at de top 4, altså de øverste 4 sange på den liste, det er allesammen sange, som man beskriver som katalogsange, altså sange, der er mere end 18 måneder gamle. Så af en eller anden grund, så bruger brugere på TikTok rigtig meget gamle sange i deres videoer. Og det er så også de videoer, der bliver set sindssygt meget. Videoer med den her Katy Perry-sang er blevet set flere milliarder gange hen over sommeren.
0: Hold da op. Nå, men det var da spændende, ja. At de ikke bukker under for tidens tendenser inde på TikTok.
2: Det synes jeg også. Og hvorfor det så lige den sang? Det aner jeg ikke, men jeg synes, det er meget interessant, og jeg håber, vi får svaret for det på et tidspunkt, hvorfor det er de her gamle sange, der hitter så meget.
0: Det var en cliffhanger. Nu får du lige et par sekunder af den at gå ud på.
2: Tak.
0: Den kommer her. Tusind tak, Anders Skyt.
2: Selv tak.

0: Med Katy Perry i baggrunden skal vi en tur i Black Rock-ørkenen i det nordlige Nevada i USA. Her er 80.000 mennesker nemlig samlet i de her dage. Der afholdes nemlig festivalen Burning Man. Det er sådan noget vildskab, kunstinstallationer, hjemmelavede lejre, vilde kostymer, maskiner. Det ligner sådan lidt noget fra, jeg ved ikke om I kender de der Mad Max-film. Sådan forestiller nogen, der har eksperimenteret ret meget med euforiserende stoffer. Ja, det er så Burning Man. Så er der noget, der hedder Boring Man. Kender du det? Det gør du formentlig ikke, for det er nemlig en ret lille festival. En festival, der for anden gang ruller samtidig med den amerikanske Burning Man. Bare her i København, uden Mad Max-stoffer og gøjlerkostymer. Jesper Dein, han har mødt manden bag forlagsmand og journalist Rune Huvendik.
1: Det er jo en oplevelse i sådan et lidt råt miljø. Nogle gamle lagerhaller, der er indrettet med noget sand på gulvene og nogle terrasser udenfor og noget lidt natur rundt i hjørnerne. Og i det område der foregår der så et virvar af forskellige ting. Altså i det ene hjørne er der måske nogen, der sidder og deltager i en eller anden form for mandegruppe, hvor der bare også er kvinder med. Så de sidder og snakker om, hvad mænd synes er svært, og hvordan mænd kan gøre ting anderledes, og måske i virkeligheden blive gladere sammen med deres kvinder. I et andet område er der måske nogen, der sidder og har en debat om maskulinitet i populærkulturen. Der sidder så en filminstruktør, en skuespiller og en forsker fra RUC og taler om, hvordan vi egentlig portrætterer mænd i medierne i dag, eller i kulturen, altså for eksempel i teaterstykker og i film. Og så et andet sted er der en mere eller mindre sindssyg koncert med et ska-band, der ligesom bare fyrer den max af, hvor folk giver den gas. Så det er ligesom et syndigt, okay, kaos, det er måske et forkert ord, men det er et virvar af forskellige typer oplevelser, som jeg ikke nødvendigvis tror, man har set blandet lige præcis på den måde i andre sammenhæng. Altså, jeg vil sige, at det er det, man kunne kalde et kærlighedsbarn mellem Heartland Festival og et selvudviklingskursus.
2: Hvad er jeres mission?
1: Jamen, altså, missionen er jo på en måde at udfordre nogle af de her stereotyper og faste former, som mænd enten kan blive fanget i eller bare sidder fast i af forskellige grunde. Det kan jo være alt muligt med, hvordan man går rundt og synes, man er i sit parforhold eller som far. Eller måske som ven. Altså, jeg tror, der er mange mænd, inklusive mig selv, som ligesom er gode eller dårlige grunde, bare ikke rigtig for hvad skal vi sige, udviklet på eller arbejdet med de ting, som kunne gøre en lidt gladere. Altså, så det er jo vores mission at give noget inspiration i virkeligheden til mænd, men også kvinder og børn og dem, der er omkring mændene, til hvordan de kan i virkeligheden blive gladere.
2: Hvad er det for en rolle, kulturen så spiller i det her med at få fremkaldt de der mænd og få skabt det her fællesskab?
1: Jamen altså, hvis man skal sige det kort, så kan kulturen jo noget med følelser og liv og hvad vil jeg sige, bevægelse, som man jo ikke nødvendigvis får bare ved at sidde og lytte til kloge mennesker eller ved at gå på kursus eller hvad man nu ellers kunne vælge at gøre. Så vi synes jo, kulturen giver en anden form for liv omkring den her diskussion, som jo godt kan være lidt tung og svær. Men hvis du pakker den ind i forskellige typer udtryk, altså lige fra dans og musik og på en eller anden måde, for eksempel forfatteroplæsninger, som giver en anden form for indtryk, så synes vi jo, det giver en helt anden måde at snakke sammen på om det. Og det er også det, folk har sagt til os, i hvert fald sidste år for eksempel, at det stimulerer samtalen på en fed måde, og på en anden måde, end andre udtryksformer gør.
2: Når man hører det her med mandefestivaler, ikke, så tænker man jo enten på sådan noget føle-føle, på den ene side af spektret, og så den anden, Andrew Tater, toxisk maskulinitet. Hvor ligger I på den her?
1: Jamen, vi ligger jo i virkeligheden inde imellem, eller udenom, eller altså vores primære ambition er jo ligesom på en eller anden måde at komme videre end de der meget stereotype forestillinger, der er om hvordan mænd er eller skal være. Så vi ligger jo i nogle mellemtoner, i nogle nuancer, som vi synes, der mangler, og som vi gerne vil være med til at give krop, altså for vores egen skyld og for alle mulige andres skyld.
2: Må kvinder se med, være med på det her, eller er det primært mænd, I regner med kommer?
1: Kvinderne skal være med. Og de kommer heldigvis fuldstændig af sig selv. Altså, det plejer at være sådan nogenlunde 50-50 mellem plejer. Sidste år var det 50-50 mellem mænd og kvinder. Og det er jo, tror jeg, eller ved jeg faktisk, fordi jeg jo snakker med nogle af dem, der er der, at det er jo fordi, at kvinder er jo lige så interesserede, måske nærmest mere interesserede end mænd selv er. Altså, de vil rigtig gerne arbejde med både deres egne mænd og måske mænd generelt. Så jeg vil sige, det er en kæmpe stor pointe for os, at det ikke kun er for mænd. Det er faktisk meget vigtigt, at der kommer både kvinder og børn. Jamen altså, vi har jo tre fede bands, som jo på hver deres måde, det er jo ikke fordi alle de her bands nødvendigvis, hvis du spurgte dem selv, ville sige, at de diskuterer maskulinitet og kønsroller, men det gør det jo i et eller andet forstand, hvis man er os, fordi der er jo blandt andet et band, som dem, der hedder The Allheimers, som er mænd med en ekstrem fed maskulin energi, hvor de giver den max gas på deres orgler og guitar og altså flyver rundt og vælter rundt på deres orgler og falder ned og danser og gør alt muligt. En kæmpe kraftudladning, som man på mange måder vil sige, den er super inspirerende. Så har vi to andre bands. Vi har blandt andet også et helt andet band, som hedder Hængemulen, som er et meget blødere, roligere, mere følsomt band, som har en helt anden, hvad vil jeg sige, omsorgsfuld energi på scenen, og i øvrigt også skriver tekster om omsorg og sårbarhed og sådan noget. Så de kan udtrykke for en anden form for, hvad skal vi sige, maskulinitet. Og det synes vi er sjovt at prøve at kombinere de her ting. Ikke for at ligesom definere, hvad det rigtige er, men for ligesom at Og vise en mangfoldighed. Det er i virkeligheden det, vi synes, vi gerne vil. Det er at arbejde med det, vi kalder mangfoldig maskulinitet.

0: Rune, hvordan har manden det i dag? Den moderne mand, 2026.
1: Jeg tror faktisk, han er lidt udfordret af forskellige ting. Han er udfordret af, at hans rolle selvfølgelig har ændret sig på godt og ondt. At han skal ligesom kunne nogle andre ting, end han skulle for 20 år siden, 50 år siden. Rigtig mange mænd kommer måske en lille smule til kort ved at gøre det, der instinktivt er rigtigt, eller føles let for dem. Altså det her med at være en måske handlekraftig, ufejlbarlig, måske lidt utilnærmelig type nogle gange, som har lidt svært ved at komme i kontakt med sit eget følelsesliv. Det tror jeg, der er mange, der faktisk er udfordret af, og det tror jeg egentlig på en måde gælder lidt på tværs af aldersgrupper, men i hvert fald min egen aldersklasse, midaldrende mænd, der ved jeg jo, det er sådan. Og det er jo noget, vi selv kan mærke, os der laver det, og det er jo også noget, vi kan høre, at deltagerne synes er spændende. Så jeg tror, manden er lidt udfordret, men forhåbentlig jo også, som Svend Aage Madsen, altså mandeforskeren, har sagt, så er mulighedsrummet jo kæmpestort. Altså, der er så mange muligheder for manden i dag. Han kan gå i så mange retninger. Blive mere følsom. Måske også mere modstandsdygtig over for nogle ting, som han ikke rigtig gider være med til. Men der er mange forskellige muligheder for manden i dag. Der er meget færre kasser, man skal være i. Og det er jo virkelig det, vi synes er det rigtig sjove at udforske her. Hvordan kan vi alle sammen blive gladere i nogle retninger, vi måske ikke kender endnu. Men så han er udfordret, men han har også utrolig mange muligheder.
0: I har valgt helt konkret at fokusere på mod. Den modige mand. Hvorfor det?
1: Jamen, det er jo fordi, at for os, altså i årets tema, der handler mod faktisk præcis om det her. Altså, er man ligesom klar til at prøve noget, man synes er svært? Er man ligesom klar til at prøve at udforske nogle andre ting, end dem, der ligesom instinktivt virker rigtige eller lette. Så det er jo mod til at gå i nogle nye retninger og ligesom erkende, hvor man synes, tingene er svære, og så ligesom prøve at finde ud af, hvordan det kan. Altså helt konkret kan det jo for eksempel, for mig selv, har det i høj grad været i forhold til mine børn. Altså, hvordan bliver jeg den far, jeg gerne vil være? Kan jeg få noget inspiration til det? Og der har vi for eksempel på festivalen en workshop med en kvindelig kunstnergruppe, der hedder Hej Far, som arbejder præcis med det her med forholdet mellem fædre og deres børn. Og de er selv sådan kvinder i sluttyverne, tror jeg, og deres mænd er, eller deres fædre er jo så midalderne, og de har nogle ting i den relation, de godt kunne tænke sig at være anderledes. Og så arbejder de sådan kunstnerisk med, at de her døtre, og på vores festival også sønner, kan ligesom ønske sig ting af deres fædre, som fædrene så på en eller anden måde fysisk skal udtrykke. Det lyder lidt langhåret, men det er ret smukt, når man ser det. Altså, så kan det være. De laver danseforestillinger og sådan noget. På vores festival bliver det nogle små smagsprøver på deres metode. Men det er jo det her med, kan man som far have mod til at genbesøge relationen til sine børn og ligesom stille sig helt blottet over for dem og sige, jamen, hvad er det, du godt kunne tænke dig fra mig, som du ikke får? Altså, det er jo en lidt modig position at indtage, synes jeg. Så det er jo i høj grad det, vi mener med mænd og mod, men jo ikke kun i forhold til børnene, men i forhold til alle mulige ting.
0: Hvorfor valgte I at lancere den her Boring Man, det her hav af festivaler, vi har herhjemme efterhånden, heldigvis?
1: Jamen, det er sådan set fordi, at vi, da vi fyldte 50 år, rigtig gerne ville holde en, du kan kalde det fest med indhold, en fest, der handlede om noget. Og så besluttede vi os for at holde en festival, som jo så skulle handle om os selv, som er mænd i 50'erne, men jo skal være sammen med alle de mennesker, som vi godt kan lide, og som er vigtige for os. Så i

0: Boring Man er nu på lørdag den 5. september i Københavns Nordhavn. Vi står på tærsklen til den 83. Venedig Filmfestival. I dag åbnes dørene for endnu en omgang filmlir på en af verdens mest prestigefyldte filmfestivaler. Men i år er der noget, der er usædvanligt. En lang række politiske emner banker på festivalens dør. Og midt i det hele, der giver festivalen så premiere til en spændende dansk film. Majel Tugis Kvinde Ukendt er udtaget til hovedkonkurrencen og ventet med stor spænding. Alt det skal vi høre om nu med en kvinde, der allerede har pakket kufferten, men som altså ikke er taget til Venedig endnu. Ja. Heldigvis for mig, Sara Iben Allenbjerg. Velkommen.
1: Tak.
0: Filmredaktør på Berlinske. Meget af den her politiske debat, der banker på døren, det handler naturligvis, har jeg lyst til at sige, om de film, der bliver vist. En af de film, det er den russiske Dao.
1: Ja.
0: Den handler om livet i Ukraine under Sovjet og har vagt ukrainsk kritik. Hvorfor det?
1: Jamen, ukrainerne synes, det er et stykke propaganda, og det, jeg synes, der er interessant i den her sammenhæng, det er jo, at mange festivaler, synes jeg, bliver mere og mere politiseret eller politiske, selvom de egentlig gerne vil holde sig uden af det. Altså, især Venedig vil gerne være sådan lidt glamourøs lillebror til Oscar. Man er meget stolt af, at man kan hive nogle amerikanske verdensstjerner til og sådan, så man vil egentlig gerne have det hele bare, at der er lidt hyggelig stemning. Nu skal vi hygge os. Og så kommer der pludselig en film som den her, som jeg tror, man har valgt for dens kunstneriske kvalitet. Vi kan måske tale om hele dagprojektet, hvis du vil den
0: det
1: vej.
0: Det er et gigantisk projekt, jo, med, ja. Der har affyldt været
1: 14 film.
0: Ja.
1: Ja. Altså et kæmpe projekt, ikke? Og virkelig spændende, altså Europas største sætkulisse, og hvad har vi? Men lige pludselig bliver alt det der kogt ned til, at nogen sidder og føler, at en russisk instruktør jo også er en repræsentant for det russiske styre.
0: Og han har jo været ude og afvise det fuldstændige, den russiske instruktør. Men det kommer jo også i halen på, at vi har set Venedig-biennalen, altså med kunst, hvor at der har været stor diskussion på, om russerne skulle have lov at være med, og så havde de alligevel en pavillon, hvor de udstillede noget kunst, og så var den kun åben for pressen, og så lukkede den. Det har været et palaver. Det er jo også det, det skriver sig ind i, når det også foregår i Venedig.
1: Ja, og vi har også set det faktisk i Berlin, som er en af de andre store europæiske festivaler, altså hvor du har haft både klima- og gaza-demonstranter, der limede sig fast til den røde løber. Og man forstår det jo godt, altså hvis aktivisme handler om opmærksomhed, så er det måske ikke et slagkraftigt sted at stille sig op. Også fordi man nogle gange så også kan udstille, jamen, måske hykleriet i, her står vi i vores flotte tøj, men der sker jo alt muligt andet. Jeg synes så bare, hvis jeg skal slå et slag for filmfestivalen, så er det, jamen, du kan også gå ind i salen og se de her film. Altså, det er jo også en måde at forholde sig til verden på, ved at sidde derinde.
0: Det er jo måske det, filmen kan.
1: Ja.
0: En anden diskussionsbombe af en film, den hedder NASA, er skabt af folkene bag No Other Land. Den her film, som skabte kæmpe røre, da den kom ud. Jeg kan ikke huske, om det er et år eller to siden. Det er for relativt nyligt i hvert fald. Ja. En film, hvor man følger to unge mænd. Den palæstinensiske aktivist Basil Atra og den israelske journalist Yuval Abraham, som så indgår sådan et partnerskab om at dokumentere den ødelæggelse, de israelske militær udfører på Basils hjemegn på Vestbredden. Nu er der så den her nye film, NASA, hvor at det er den israelske instruktør Yuval Abraham, som sidder på sin tagterrasse i Tel Aviv og taler med israelske militærfolk om det man om krigen og de her ting. Ligger den op til en lige så stor debat som No Other Land?
1: Altså, jeg vil bare sige, jeg var meget overrasket, da jeg læste om den her film, fordi No Other Land var jo et forholdsvis afbalanceret indlæg om krigen. Altså, det var en israeler og en palæstinenser, der lavede den sammen, og selvfølgelig havde den var filmet for palæstinensernes synspunkt, men den var ikke så kontroversiel, som det lå i det. Alligevel, jeg så den selv på Venedig, jeg tror, det var 2024, folk var op og slås fysisk i biografen. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, råbte og skreg, ikke? Den var meget, meget polariserende og skabte en kæmpe debat. Denne her film, den siger jo, jeg har lige skrevet ned her, den skal afdække Israels systematiske massedrab af palæstinensiske civile. Altså, den lægger jo ingen fingre imellem. Så den går jo et skridt længere, vil jeg sige, i solidariteten med palæstinenserne. Så jeg er meget spændt på at se, hvad der sker, når den bliver vist dernede. Man har jo også prøvet at holde Gaza lidt ude, hele diskussionen ude af filmfestivalerne. Det virker, som om den kommer bulrende ind, den konflikt.

0: Jo.
1: Hvad betyder det egentlig, at det der med, sådan, du siger, sidst så var der slåskamp i biografen, er det så et argument for eller imod at tage i biografen, når man hedder Sara Iben Malmbjerg?
0: Jamen, jeg synes jo altid, det er dejligt, når kunsten skaber debat, og når jeg prøver at sige det der med aktivisterne, der sidder lige med at tage fat på den røde løber, altså jeg synes jo bare, det er lidt ærgerligt, man ødelægger et sted, hvor folk faktisk har en sjælden mulighed for at gå ind og se noget andet, end det, vi bliver bombarderet med på Netflix og HBO. Jeg håber ikke, folk kommer til at slås, når NASA bliver vist i Venedig, men jeg vil da være nysgerrig på, hvad det er. Og man kan jo godt gå ind i en biograf og se noget, man er uenig i, og så alligevel tillade, at det bliver vist.
1: Og nu laver vi, som man måske har bemærket, som lytter jo lidt sådan overflyvning på, hvad for nogle film der er, og hvilke debatter, som man kan formode, de kan vække. Når de kommer, så skal vi selvfølgelig tale meget mere om det. Men nu fortsætter vi altså vores overflyvning til en anden film, et helt andet hjørne af det politiske debatcirkus. Filmen Be Brave, en italiensk dokumentar om skaberen af tøjmærket Diesel. Han hedder Renzo Rosso. Mm. Men den debat, filmen vil skabe, handler om noget helt andet end ham. Filmen er nemlig lavet primært med kunstig intelligens.
0: Ja.
1: Så hvad er det for en debat i filmverdenen, som den rammer lige luks ned i?
0: Det er jo så en anden varm kartoffel, ikke? Netop hvordan vi forholder os til kunstig intelligens og brugen af det. Jeg synes jo, det er ironisk, at det ikke er særlig mange år siden, at der var en kæmpe strejke i Hollywood, fordi blandt andet skuespillerne ville arbejde for deres ret til at beholde deres eget billede. Mm. Altså det her med, at man ikke måtte lave digitale kopier. Og bare
1: man måtte ikke stjæle mit ansigt.
0: Præcis.
1: Eller min stemme.
0: Man ejer sit eget ansigt, fordi så kan man bare blive kopieret ind i et utal af værker. Ikke? Mm. Og nu kommer der så en film, hvor man, så jeg forstår det, af nød har valgt at bruge nogle AI-genererede billeder, fordi man manglede noget materiale af denne Rossi-drønnet. Men derfor er det jo stadig sådan, hvordan skal vi forholde os til det? Vi ser jo ligesom to modpoler i den tendens lige nu. Altså Odysseen, som går i de danske biografer, er jo blevet kæmpestor på netop at være det andet. Altså det andet, nemlig sådan menneskeskabte, hvor meget få ting er lavet på en computer, og det er vigtigt, at de har været rigtig ude at lave de søslag i noget hav, osv. Og så har vi så dem her, der siger, jo, man kan jo også bruge de digitale virkemidler til og erstatte mennesker der, hvor det ikke kan lade sig gøre.
1: Helt kort, hvordan reagerer Venedig Filmfestivalen på de her mange konflikter, der banker på deres dør?
0: Altså, jeg tror egentlig helst, de vil undvære dem. Og man har jo ligesom forsøgt at tale det ned. Man har sagt, at man valgte Dao-filmen af den russiske instruktør på grund af dens kunstneriske validitet. Det samme gælder jo også med NASA. Altså, man vil meget nødigt fanges i for mange politiske skærsild, men det er bare rigtig svært. Og man kan sige, at de sidder også et svært sted. Hvis de taler om Gaza, så får de at vide, at de politiserer en kulturel begivenhed. Hvis de ikke taler om Gaza, får de at vide, at de politiserer en kulturel begivenhed. Altså, begge dele er på en eller anden måde lige dårligt, fordi enten lukker man øjnene for noget, eller også tager man stilling. Så de har sat sig selv et svært sted, og jeg er meget spændt på at se, hvordan de navigerer i det.
1: Det var alt, vi når for nu. Maj El-Tukis film, den kvinde ukendt, den har premiere på mandag på festivalen. Og så må vi ringe til dig.
0: Ja.
1: Er vi ikke det?
0: Jo.
1: Og så taler vi om den der.
0: Det gør vi.
1: Vi laver en radio, en aftale her on air. Sara Iben Malmbjerg, filmredaktør på Berlinske. Og med det også et tak til Anders Skytte Agergaard, som er producer på programmet og sat dagens udsendelse sammen. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Det var K Live, og vi er tilbage med endnu mere. 14.03 til 16.00.
2: EU vil nu skrue markant op for presset på Rusland, efter at Tyskland har anklaget Rusland for at stå bag et hybridangreb mod transportfly i lufthavnen i Leipzig. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter et udenrigsministermøde i dag i den irske hovedstad Dublin.
3: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it and we will not stop. Not until Russia stops.
2: Europa og NATO vil ikke blot opretholde presset på Rusland, og vi vil øge det. Og vi vil ikke stoppe, før Rusland holder op med at bombe og dræbe uskyldige børn, mænd og kvinder i Ukraine, sagde hun. Men Ruslands præsident Vladimir Putin har afvist de tyske beskyldninger om droneangreb og kalder dem absurde. Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at der skal stilles op imod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? I har jo selv plantet dem, siger Putin. Og hvis Putin skulle være i tvivl, så står EU og NATO stadig fuldt solidarisk med Tyskland. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte, der også var med på pressemødet i Dublin.
4: Yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear.
2: Ja, vi står i fuld solidaritet med Tyskland, hele alliancen og Europa. De farer, som Rusland udgør, er tydelige. Hvis Rusland tror, at vi vil blive splittet af truslerne, eller hvis de tror, at vi vil blive afskrækket for at støtte Ukraine, tager de fejl. Vores enhed er urokkelig, lød det fra generalsekretæren. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du dækker mødet lidt uden for Dublin. Og der har jo været hektisk aktivitet, siden Tyskland i går meldte ud, at det var russerne, der stod bag droneangreb i den tyske lufthavn. Men hvor står vi nu?
5: Jamen det, der er jo, at når Tyskland, EU's største medlemsland, siger, at nu har vi konstateret, altså hævet over enhver tvivl, at det er Rusland, der har forsøgt at lave et attentat i Leipzig Lufthavnen i Tyskland, så er det jo noget, som alle lande i Europa er nødt til at forholde sig til, fordi så er det ikke bare spekulationer om, hvorvidt det eventuelt kunne være Rusland, så har man konstateret, at det er Rusland. Og det, den her timing af det hele, det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, betyder jo, at man har tænk sig at bede EU-landene om at agere i selskab og agere stærkt og skarpere, end man har set før, for nu er det et EU-land, Europas største land, som er blevet angrebet.
2: Og hvordan kan de agere?
5: Jamen altså, det man kigger på blandt andet, når man har gået forberedt, det er, kan man slå til over for en hel masse af de her mennesker, der er tilknyttet det russiske militære kompleks. Altså, det kan være generaler, det kan være virksomheder, der leverer til russisk militær osv. Så man er på vej, man har en liste over helt op til 1600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
2: Fortalte Ole Ryborg, der var med fra Dublin. Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, der var blevet henvist til speciallægeundersøgelse af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten i dag. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det er noget, praktiserende læge i Rødovre Daniel Sindhøj genkender.
6: Det oplever vi i hvert fald ugentligt, hvis ikke man næsten vil kalde det dagligt, at vi har patienter, der er blevet afvist.
2: Og han oplever, at det har store konsekvenser for de patienter, der bliver afvist.
6: Jamen, patientens forløb bliver forsinket. Alt andet lige, det bliver forsinket, hvis de stadigvæk ender inde på den samme afdeling. Så kan det være uger, de kan blive forsinket, men der kan også være nogle tilfælde, hvor at vi så er nødt til at finde en anden vej rundt i systemet.
2: Der kan være flere grunde til, at en henvisning bliver afvist. Det kan være, at henvisningen ikke er specifik nok eller ikke opfylder bestemte kriterier. Men uanset hvad der går galt, så vil Morten Frejl, der er direktør i paraplyorganisationen Danske Patienter, have regionerne til at gøre noget for de mange patienter, der bliver afvist.
7: Altså, det er virkelig alvorligt. Hver gang 7 patienter henvises til sygehusene, så er der 1 patient, der bliver afvist. Og det har alvorlige konsekvenser for patienterne, og derfor skal tallet selvfølgelig væsentligt ned. Vi skal simpelthen sikre, at regionerne nu arbejder med at få bragt det her tal markant ned.
2: Danske Regioner, der har ansvaret for sygehusene, skriver til os, at vi er nødt til at finde ud af at samarbejde om patientforløbene, og det skal vi tage større ansvar for i regionerne. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og hagl. På Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: Tyskland vil skrue op for sanktionerne mod Rusland efter afsløringen af, at det var russerne, der for en måned siden forsøgte at angribe lufthavnen i Leipzig med droner. Men indtil nu har tyskerne faktisk været temmelig forsigtige med at indføre sanktioner, som vil gøre ondt på tyskerne selv.
9: Ja, blandt andet har de modsat sig forslag fra EU-kommissionen om at udfase import af russisk fisk. Det vil nemlig gå hårdt ud over tyskernes færdiglavede fiskepinde, som forbrugerne elsker. Og hvad det er for et dilemma, dronesagen nu stiller tyskerne i, det taler vi med Politikens internationale kommentator om her i første time af dagens P1-orientering.
8: Hvor vi også skal forbi FMC Rønland, det tidligere Cheminova, som i går meddelte, at den lukker ved årsskiftet. Det er en virksomhed, som i sin lange levetid har været genstand for voldsom debat, ikke mindst på grund af omfattende miljøforurening. Vi ser på virksomhedens opture og nedture om et kvarters tid.
9: Mange landmænd er lige nu rasende og frustreret over, at der bliver sat grænser for, hvor meget gødning de må bruge på markerne. Og det er ikke så mærkeligt, for de mangler faktisk viden om, hvordan man dyrker jorden mere i pagt med naturen, som i gamle dage. Det mener Svend Brodersen, der ejer landets største økologiske landbrug, Gram Slot.
10: Der er ikke ret mange landmænd, der har prøvet at drive jorden på den måde, som man altid har gjort. Og derfor er den her omstilling lidt sværere, fordi der er ikke nogen, der lige kan tage dig i hånden og sige, kom, nu går vi, for det her det er sikker vej.
8: Ja, vi ser på, hvad det er for en viden, som er gået tabt, og på hvorfor landbrugsskolerne ikke underviser mere i økologisk og regenerativt landbrug, når vi så længe har vidst, at det kræver en omlægning af landbruget at komme iltsvindet i fjorder og have til livs. Her i studiet frem til klokken 18, Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen.
9: Men vi starter i Irland, hvor EU-landenes udenrigsministre lige nu er samlet for blandt andet at drøfte nye sanktioner mod Rusland. Mødet sker altså i kølvandet på Tysklands alvorlige anklage om, at landet, altså Rusland, skulle stå bag planer om droneangrebet ved lufthavnen i Leipzig-Halle den 4. august.
8: Men anklagerne om, at Rusland står bag, trækker Putin bare på skuldrene af. Han siger, at det må være tyskerne selv, der har placeret beviser for at give russerne skylden.
11: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним.
8: Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at det er nødvendigt at stille op mod et aggressivt Rusland. Hvor er beviserne? Ja, dem har de jo selv plantet, lyder det fra Putin.
9: EU-udenrigsministermødet i Irland får også deltagelse af vores egen udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Og tidligere i dag lød det fra ham, at angrebet på Tyskland også kalder på en reaktion fra Danmark.
12: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
9: Ole Ryborg, vores EU- og NATO-korrespondent. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
9: Hvorfor er det vigtigt for Lars Løkke Rasmussen og regeringen at sige det her til russerne? Vi har opdaget jer.
5: Jamen, det er jo, skal man sige, det næste skridt i sådan en typisk, skal man sige, diplomatisk eskalering af et forhold. Det er jo at indkalde en ambassadør, og det har jo flere formål. For det første, så er det, som vi også hørte udenrigsministeren sige her, det formål at sige til russerne, når ambassadøren kommer ind, at vi ved godt, hvad I har lavet, og når de sidder derinde i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads bag lukkede døre, så kan det jo sagtens være, at man kan sige noget andet og mere end det også, at vi ved, hvilke to personer det var, der kom rejsende ind, en via Belarus og en via Finland, og vi ved sådan og sådan. Så man kan, hvis man ønsker at gøre det klart, så kan man gøre det pænt klart for russerne, at man i den grad ved, hvor meget om, hvad det er, de har foretaget sig, og hvor skyldige de er. Og det vil sige, at du kan sende et klart signal til Rusland om det. Og så er der selvfølgelig også det andet signal, som er, at du sender både til den danske befolkning, men også til Tyskland og til befolkningen i Europa, at det her, det er noget, som Danmark tager meget alvorligt. Danmark stiller sig på Tysklands side. Danmark agerer på lige fod med en række andre lande, for det er klart, at hvis russerne har kastet sig over EU's største medlemsland, Tyskland, men selv Tyskland kan jo ikke håndtere det her alene, når det gælder den type af konflikt med Rusland. Der hjælper det jo for europæerne, at alle står sammen, så gør det Rusland svagere. Så derfor er det vigtigt at gøre det her, både af hensyn til dansk opinion, af hensyn til europæisk og Tyskland, og så også fordi man faktisk kan påvirke russerne, selvom de aldrig nogensinde ville indrømme det.
9: Mm. Ja, efter mødet i dag i Dublin, der lød det også fra EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen og NATO's generalsekretær Mark Rutte, at EU og NATO vil skrue markant op for presset på Rusland efter de her anklager fra Tysklands side. Sådan her sagde Ursula von der Leyen.
3: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia. We will increase it and we will not stop. Not until Russia stops bombing and killing innocent children, men and women in Ukraine.
9: Men Ole, hvad kan EU og NATO konkret gøre for at skrue op for det pres, hun taler om her?
5: Jeg skal måske lige præcisere, at der har været to møder i dag. Det ene er det, som, hvor vi har hørt von der Leyen her. Altså von der Leyen, kommissionsformanden og Mark Rutte, de mødtes i Bruxelles, hvor de begge to har deres hovedkvarter. Og så er det et andet møde, der er her i Irland, som faktisk ikke er helt færdig endnu, men slutter lige om lidt, som er EU-landenes udenrigsminister, som mødes. Og når jeg præciserer begge dele, for det er jo sådan set ligegyldigt, fordi om de har været det ene eller andet sted, det vigtige er, hvad de siger og hvad de mener. Men det er egentlig for at illustrere, hvor meget aktivitet der er. Det er ikke et tilfælde, at Tyskland præsenterede sine konklusioner i går aftes kl. 17.30, lige inden den tyske udenrigsminister Bartefugl, han skulle rejse til det her EU-udenrigsministerrådsmøde, så han fløj direkte fra Tyskland her til landet i Dublin, og så kørte herud til, hvor jeg befinder mig i noget, der hedder Wicklow, som ligger udenfor Dublin, i sådan et golfresort, hvor de så spiste middag, så kunne han orientere alle EU-udenrigsministerne og EU's udenrigschef Kaja Kallas om det her, og så her til morgen så ankom ud over EU-udenrigsministerne også den britiske udenrigsminister, den kanadiske, den islandske, og det vil sige, der har du pludselig en større flok af lande, som også er vigtige lande i NATO-samarbejdet, og så kunne de fortsætte diskussionen om det her, selvom det ikke er et egentligt NATO-møde, som ligesom udvider den krig. Mm. Alt det her foregår ligesom i fællesskab, og alt sammen for at sikre, at alle de lande, der er i EU og NATO, regne amerikanerne væk i det her, fordi dem kan man ikke rigtig regne med altid, men alle de øvrige, at de agerer i fællesskab og ser på det her på den samme måde, har den samme viden og er parat til at stå sammen om at agere i forhold til Rusland for det her. Så derfor er der intet af det her, hverken det, der er foregået i Bruxelles i dag, eller det, der foregår her uden for Dublin, som er noget tilfælde.
9: Mm, ja, og hvad er det, de kan gøre for at skrue op for presset EU og NATO?
5: Jamen, man kan jo mange ting. Man kan de ting, som man kommer til at vise, og man kommer til at gøre, og som vi kommer til at se, som eksempelvis er, at man arbejder på en liste, den har været i gang længe, fordi man har vidst, at det her var på vej også, hvor man har en hel liste på, jeg tror, det er op imod, man taler om op imod 1600 personer og virksomheder med tilknytning til det russiske militærkompleks, som man kan straffe. Og det kan være, at de får ikke indrejseforbud til EU længere, det kan være, hvis de har nogle penge eller midler i EU, at så kan man tilbageholde eller blokere dem. Der er mange forskellige måder at kunne straffe folk for. Man kan også kigge hinanden i øjnene og sige, skal vi gøre det sværere for russiske turister at rejse til EU? Vi ved godt, at mange af dem, der kommer ind og laver de her ting, de rejser ind som turister. Der er jo lande, der stadigvæk lukker mange russiske turister ind. Skal man straffe på den måde? Skal vi stramme op for, hvordan vi koordinerer de her ting i EU? Det er de ting, man ved. Så er der jo også andre muligheder. De ting, vi aldrig får at vide, hvordan efterretningstjenester har mulighed for at straffe, ramme, markere, gøre ting og sager uden for vores søgelys. Altså, der er ikke nogen, der søger en egentlig militær konflikt, som vil være synlig, men der er jo ikke noget, der siger, at ikke efterretningstjenester også har mulighed for at markere og straffe på andre måder, end det vi lige kender til. Mm. Det er sådan noget, vi ikke kommer til at få noget at vide om, men som jo også er en option.
9: Tak, Ole Ryborg, for at fortælle.
5: Selv tak.
9: Altså vores EU- og NATO-korrespondent her i DR. Så jeg har flere muligheder i forhold til at skrue op for presset fra EU og NATO's side mod Rusland. Der er én mulighed, som nok er udelukket.
8: Mm, hvad er det?
9: Fiskepinde.
8: Ja, det kan man sige. Det kommer vi til, vil jeg sige. Under andet sted har den tyske regering meldt ud, at den her... Det her forsøg på droneangreb i Leipzig skal have konsekvenser. Foreløbig har Tyskland valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn. Det betyder, at der ikke vil være flere russiske konsulater tilbage i Tyskland, og fremover vil russerne kun have deres ambassade i Berlin. Tyskerne vil også opsige lejemålet på det, der hedder det russiske hus, som er en kulturinstitution i Berlin. Og i dag der sagde den tyske udenrigsminister Johann Wartebüll, at der vil komme sanktioner mod en lang række russiske personer i den kommende tid.
13: Jeg glaube schon, dass es eine große Zahl von Personen sein wird, die zusätzlich jetzt sanktioniert werden kann. Also, der Druck auf Russland wird erhöht und die Unterstützung für die Ukraine bleibt ebenfalls auf einem hohen Niveau. Das ist die Geschlossenheit, die wir in diesen Stunden zeigen. Dankeschön.
9: Ja, han siger her, at presset på Rusland bliver øget, og støtten til Ukraine forbliver på et højt niveau.
8: Michael Jarlner, international kommentator på Politikken, er med os. Velkommen.
14: Tak for det.
8: Vi skal tale om de her fiskepinde, som Christine nævnte lige før. Lige om lidt, Michael, men vi skal først tale mere generelt om sanktionerne mod Rusland. For selvom der bliver brugt de her hårde ord fra tysk side, så mener du, at tyskerne vil være forsigtige med at fare for hårdt frem. Hvorfor det?
15: Det må han være. Man skal lige gøre sig klart, at det, der allerede er sket, det er sådan set en ret stor ting. Fordi man er gået fra at sige, at nogen har angrebet os, og man har gået fra at ligesom lade det hænge i luften, at det var nok Rusland, der havde gjort det, men man har ikke sagt det. Der har været ligesom den unævnelige Voldemort i Harry Potter. Vi ved godt, hvem vi taler om, men vi tør ikke sige navnet. Fordi i det øjeblik, at vi siger navnet Rusland, så vil der jo opstå en forventning om, okay, hvis I ved, det er Rusland, der står bag noget, så skal I også gøre noget. Så derfor er det her sådan set noget nyt, at man er gået fra, at man ligesom har haft den her unævnelige fjende, til man siger, nu er det Rusland. Og det næste, man så gør, det er, at man siger, det er også noget, vi vil reagere på. Og så har man så gjort det, som du lige skitserede, lukket det sidste generalkonsulat, og man har lukket en kulturhus, og man vil gøre forskellige andre ting. Og så kan man sige, det overlever Putin jo nok, og det er jeg også helt sikker på, at det gør han. Men det, man jo viser, det er, vi vil både fortælle, vi ved godt, hvem I er, og vi vil også reagere på det. Og så efterlader man jo selvfølgelig det, man kalder et eskalationsrum. Altså, man skal hele tiden kunne bevæge sig op af den her reaktionsstige for at vise, at noget er alvorligt. Men man må ikke bevæge sig for hurtigt op, fordi så kan man risikere, at man i virkeligheden kommer til at eskalere situationen ud af kontrol. Så derfor vil man se sådan en meget afdæmpet reaktion til at begynde med, og det er så signalerne her, der tæller, og signalet er blevet hørt, fordi Vladimir Putin reagerede allerede i aftes ved at sige, at det her det var en alvorlig fejl, Tyskland havde begået. Så han har forstået det, og han har også taget det her alvorligt. Så det er så på signalplanet, vi er her, kan man sige.
8: Ja, og som du siger, så er det i sig selv et stort skridt, at Tyskland har nævnt Voldemort, altså russerne, i den her forbindelse. Og for Tyskland stiller det den en ny situation, for de har hidtil tøvet med at indføre sanktioner, som kunne ramme tyskerne selv. Det så man i sommer, for eksempel da EU-landene forhandlede den 21. sanktionspakke. Og der kommer vi til det med fiskepindene, for der havde EU-kommissionen foreslået en gradvis udfasning af importen af russiske fisk. Men det ville tyskerne ikke være med til, for det ville gå ud over de her fiskepinde, de færdiglavede fiskepinde, som tyske forbrugere nødigt vil undvære. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete der.
15: Ja, det er sådan et eksempel på, at man forhandler den her 21. sanktionspakke, og vi har ligesom været vant til i meget lang tid, at der ville opstå et drama om det, og det drama havde som regel et navn, det var Viktor Orbán, og han var ligesom den, der skyggede for fornemmelsen af, at EU ville egentlig gerne det samme, men det var bare Viktor Orbán hver evig eneste gang, der blokerede for det. Nu er Viktor Orbán væk. Man har ovenikøbet en ungarsk regering, der har vendt så meget om på en tallerken, som man nu kalder Rusland for en systemisk trussel. Så det er jo et helt nyt Ungarn, vi ser. Men det betyder så også, at nu pipler sig alle de her landes særinteresser op. Og da man skulle forhandle den her 21. sanktionspakke, var det bare et godt eksempel på, at nu skygger Orbán ikke længere for de der interne uenigheder. Tyskerne vil ikke være med til sanktioner mod Alaska-sej, det er det, man bruger til fiskepinden, som er en stor ting i Tyskland, som også står for 60% af EU's produktion, så det er jo både adgang for forbrugerne til det, men det er også arbejdspladser, og det er penge. Og så var der andre lande, der også havde særinteresser. Grækerne ville have lov til at fortsætte med at sejle flydende russisk LNG fra Arktis til tredje lande, når EU ikke længere fra nytår må importere den slags. Og sådan var der en række andre ting. Og det, man ligesom kan sige, det er, vi vil gerne være med til at ramme Rusland hårdt, men det må bare helst ikke ramme os selv alt for hårdt.
8: Ja, det kan virke paradoksalt, Michael, ikke? Fordi Ukraine sender deres egne sønner i krig mod russerne, men tyskerne, de kan ikke give afkald på fiskepinden.
15: Ja, og det er jo i og for sig det, der har udviklet sig lidt til sådan en europæisk bekvemmelighedskrig, at det er nogle andre, der dør for at dæmme op for Rusland, mens vi forsøger at betale os fra det, og gør det på forskellige måder, med forskellige ambitioner og seriøsitet i det. Og det er jo det, der sådan set er problemet. Man kan sige, det der jo, nu var Ole Ryborg inde på det her med, at det her sender også, det man har gjort i Tyskland nu, sender også et signal bag til befolkningerne. Og det tror jeg også er et element i det her. Det er, at man gør tyskerne opmærksom på, og også os andre, at det her det er alvor. Vi er altså draget ind i en eller anden form for hybridkrig. Vi skal ikke overdramatisere det eller overgøre det, men vi befinder os i en eller anden ikke-fredstilstand med Rusland. Og den skal vi tage alvorligt, og den vil have nogle omkostninger. Og den kan vi ikke blive ved med kun at betale med i Danmarks tilfælde med et tilsyneladende udtømmeligt råderum. Der kan også opstå nogle ubehageligheder, og det kan også være, at tyskerne skal til at skrue op for sanktionsknappen, og det kan være, at det også på et eller andet tidspunkt skal bringe fiskepindene i spil igen.
16: Ja, fordi jeg skulle til at sige, kan man få tyskerne til at tage det alvorligt, hvis man samtidig ligesom friholder de her elskede fiskepinde?
15: Ja, nu skal vi jo ikke, overgøre, hvad hedder det, fiskepinde. Det er bare et symbol på nogle af de her særinteresser, der opstår, fordi tyskerne gør jo også en hel masse, og Tyskland er jo suverænt den vigtigste allierede for Ukraine i kraft af sin størrelse og våbenindustri og alt muligt andet. Men Tyskland har jo internt i sig også en debat, som er noget anderledes end herhjemme. Altså, der er en større debat om, hvor langt man skal gå i forhold til Rusland, hvor langt man skal forsøge at presse det russiske regime tilbage, hvorimod vi herhjemme har en enighed om, at man fortsætter støtten, så længe det nu er nødvendigt, og indtil ukrainerne siger, nu kan de ikke mere, eller nu er det ikke mere nødvendigt. Det har ligesom været vores linje i det. Der har man en anden diskussion i Tyskland, som er langt mere levende, kan man sige.
8: Ja. Vi må se, hvor det ender med de nye sanktioner, som er varslet både fra Tyskland og fra det øvrige EU. Man har indtil videre i hvert fald meldt ud, at man har mange russiske personer på en liste over mennesker, som man vil sanktionere. Michael Jarlander, vi når ikke mere. Mange tak.
15: Tak for, at jeg måtte være med.
8: Selvfølgelig international kommentator på Politikken.
16: I går blev det offentliggjort, at fabrikken, der tidligere var kendt som Cheminova, lukker ved årets udgang. Og den besked betyder, at mere end 400 mennesker mister deres job. Og fabrikken efterlader sig jo også et stort oprensningsarbejde i lokalområdet. Virksomheden, der ejer fabrikken, FMC, sagde i går til os her i DR, at de vælger at nedlægge fabrikken, citat, som led i FMC's overordnede strategi om at optimere virksomhedens globale produktion. Og der har selskabet indledt drøftelser og forhandlinger med det lokale samarbejdsudvalg om et forslag om at lukke produktionen på fabrikken i Rønland, citat slut. Nu har vi fået besøg af dig, Niels Lunde, erhvervskommentator på mediet Finans. Velkommen til.
17: Tak.
16: Altså, hvad er hovedårsagen til, at FMC nu vælger at lukke fabrikken helt?
17: Det er, at FMC er presset. De er økonomisk presset. De er udsat for en hård konkurrence. Og derfor er de nødt til at bringe deres omkostninger ned, og de har sådan rundt omkring i verden, det er en global virksomhed, så har de 19 produktionsanlæg, og der har de kigget på dem, og sidder og kigget på, kan vi lukke nogle af dem, simpelthen for at bringe vores omkostninger ned, og et af dem, det ligger i Vestjylland i Danmark, og så lukker det. Så det er en global, kan du sige, det er en beslutning, der er truffet i Pennsylvania i USA, og den er truffet ud fra hensyn til en kommerciel forretning, og ikke ud fra et hensyn til et lokalsamfund i Vestjylland.
16: Ja, og det er klart, at de 400 arbejdspladser, det er jo selvfølgelig et kæmpestort spørgsmål lokalt, men grunden til, at det jo også får så stor opmærksomhed, det er jo ikke mindst på grund af den miljøforurening, som de fleste af os nok forbinder Cheminova med. Der er jo et omfattende oprydnings- eller oprensningsarbejde, som stadig er lidt oppe i luften. Hvor meget tror du, den forurening og omkostningerne ved at rense området har haft indflydelse på den her beslutning?
17: Vi kan ikke vide det. Det er jo absolut relevant, absolut relevant at overveje det, fordi der bliver stadigvæk i dag jo trukket rigtig meget forurenet vand op af grunden i Harboøre. Stadigvæk. Og det gør især FMC. Og en del af det arbejde, det er sådan set frivilligt. Og derfor er det faktisk et åbent spørgsmål nu. Hvad kommer der til at ske med det, og hvem skal betale det? Og Region Midtjylland har faktisk i lang tid advaret mod det scenarie her kunne blive aktuelt. Og nu sker det så, og derfor er det faktisk lidt uklart nu, om FMC kan lukke virksomheden og så forlade regningen, så det bliver Region Midtjylland og skatteyderne, der skal betale den, eller om de skal betale en del af regningen, inden de forlader Danmark.
8: Vi kan jo lige prøve at bladre lidt i historiebøgerne omkring Cheminova lidt, Lunde, fordi det har jo været en virkelig omdiskuteret virksomhed gennem alle årene. I 2015, der blev den efter mange år solgt af Aarhus Universitets Forskningsfond til det amerikanske firma FMC, som vi taler om her. Vi kan lige høre, hvad bestyrelsesformand Jens Due Olsen sagde dengang.
18: Vi har besluttet i dag at sælge Cheminova til det amerikanske børsnoterede virksomhed FMC.
19: Hvorfor?
18: Det har vi gjort, fordi FMC er en god ejer for vores virksomhed. FMC betaler en rigtig god pris til vores aktionærer, og det er en pris, der reflekterer netop det gode ejerskab, de har.
8: Det lyder som om, at man solgte, fordi det var en god forretning, men var det i virkeligheden også, tror du, for at slippe af med en lidt dårlig sag?
17: Det er der ikke nogen grund til at, egentlig at tro. Altså, Forskningsfonden ejede jo virksomheden i 70 år, og de tjente rigtig, rigtig mange penge på det, som tilgodeså forskningen. Samtidig havde man jo så et indlysende etisk problem, at en forskningsfond, som man jo må forvente fra Aarhus Universitet, har et samfundsansvar, de har altså levet med at have et medansvar for den her forurening. Men det, som du ser det her klip fra Jens Due, formanden dengang, det giver sådan set god kommerciel mening at sige, jamen, Forskningsfonden som ejer, er ikke nogen stærk ejer. Den har ikke ret meget kapital. Den har i virkeligheden heller ikke ret meget sådan industriel viden til at videreudvikle en kemivirksomhed som Cheminova. Så sådan kommercielt set, så giver det mening at sige, den sælger vi til en ejer, et nyt ejerskab, som har bedre forudsætninger i virkeligheden for at lede virksomheden, eje virksomheden og også at udvikle den. Så for 10 år siden, så gav det fin mening. Og så sker der jo det, som nogle gange sker i erhvervslivet rent kommercielt, at så den nye ejer får nogle uventede problemer, kommer i vanskeligheder, de kommer i generisk pres, prispres, som man kalder det. Og så har vi en helt anden situation nu, og det er jo selvfølgelig skæbnens ironi 10 år efter, at man solgte til den her ejer i håb om, at den skulle udvikle virksomheden, så sker der nu det modsatte. Men det er det, der sker i et privat erhvervsliv.
19: Ja, der var lige pludselig en hårdere konkurrence end ventet. Du har også fortalt min kollega, at der var nogle patenter, der udløb, som ødelagde det her pres. Var det helt uforudsigeligt, da de overtog fabrikken?
17: Det er svært at svare på nu. Altså, den situation, der er nu, er, at FMC er presset, og de er især presset af, at der er et af deres vigtigste produkter, som er et insektmiddel, som har et navn, jeg ikke kan udtale, men det starter med R. Det løber af patent nu. Og der er sådan dynamikken, at så skal man sørge for at udvikle nye produkter, man kan tage patent på, fordi når man har et patent, så kan man tage en høj pris. Hvis ikke man lykkes med det, og det har de problemer med, jamen så mister man det her patent, og så bliver man udsat for en meget hård priskonkurrence. Og til at imødegå det, den fremtid, så er man nødt til at skære sine omkostninger ned og lukke nogle virksomheder, lukke nogle fabrikker og den slags ting. Og det er det, som FMC gør nu, fordi de simpelthen er usikre på, om de kan nå og lave nye produkter med nye patenter.
19: Ja, de seneste 3 år, der har underskuddet for fabrikken været på sammenlagt 3 milliarder kroner. Men som du også var inde på, så har det jo ikke altid været. Det var jo faktisk en rigtig god forretning. Altså, det tog rigtig fart omkring 75, hvor salget steg fra 100 millioner til 1 milliard frem mod 1990. Lad os lige prøve at høre igen et gammelt klip. Altså det er daværende Cheminova-direktøren Jensen, der fortæller, hvad fabrikken fremstillede i 1976.
20: På Cheminova fremstiller vi plantebeskyttelsesmidler, nærmere betegnet insekticider eller insektmidler. Og det er stoffer, der anvendes overalt i verden i sygdomsbekæmpelse, navnlig malaria og i bekæmpelse af insekter til bevarelse af afgrøder.
19: Hvad var det, Niels Lunde, som fabrikken som virksomhed var så god til dengang?
17: Den var god til kemisk produktion. Den var god til forskning. Den var god til at udvikle nye produkter ovenikøbet med et samfundsnyttigt formål, som vi hørte direktøren sige her. Og derfor er det her jo bare det er jo på godt og ondt et symbol på dansk erhvervshistorie, at du på en gang har en virksomhed, som skaber produktion og arbejdspladser, som skaber velfærd, samtidig med, at den mere og mere og mere belaster miljøet, belaster klimaet, og dermed også viser bagsiden af den industrialisering, vi har set de sidste 50-70 år. Og det er jo grundlæggende lidt et mysterium, kan du sige, at man i Vestjylland, i Harboøre, helt ud mod Vesterhavet, kan skabe en dansk forskningstung kemivirksomhed, som kan konkurrere op imod meget, meget større, især amerikanske kemikoncerner.
19: Så det er faktisk måske mere overraskende, at det først er nu, den lukker?
17: Ja, det kan du sige, men i alle industrier er det sådan, at der er, at det udvikler sig, man får nogle virksomheder, som på et tidspunkt, så hvis ikke man evner at forny sig, så er det, at man skal søge hen i et nyt ejerskab, som typisk vil være en større virksomhed, som så forhåbentlig kan udvikle virksomheden, sådan at den kan skabe ny vækst. Og det var det, de håbede på for 10 år siden. Mm. Men set i bagspejlet, når kigger sådan de her tilbage til 70 år tilbage, Jamen, så er det jo faktisk fantastisk godt gået af den her virksomhed, at den kunne skabe så stor en succes. Men det er jo så med den alvorlige omkostning, at de har belastet miljøet. Og det hører med til historien omkring Cheminova, at den belastede miljøet allerede, da den helt fra starten af lå i Måløv i København. Og den sådan set rejste til, flyttede til Vestjylland blandt andet, fordi der var det nemmere at udlede spildevand i Vesterhavet. Og det lyder jo vanvittigt i dag, ja. Men man skal også huske, hvordan tiden var dengang, at der var synet på miljøregulering en anden, og miljøgodkendelser var nogle andre end de er i dag.
19: Og nu ryger der 400 arbejdspladser lokalt. En katastrofe. Får det nogen betydning for dansk økonomi?
17: Ja, altså det får den betydning, at vi mister et avanceret kemisk produktionsanlæg, som de har i Harboøre. FMC forlader ikke helt Danmark, de har en forskningsudvikling i København, men det er da et tab, ikke kun først og fremmest, det må man virkelig sige jo for lokalsamfundet, men det er også et tab for Danmark, at vi mister en forskningsbaseret virksomhed, som har en høj kvalitet, og især det her produktionsanlæg er en høj kvalitet.
19: Tak for besøget, Niels Lunde.
17: Selv tak.
19: Altså erhvervskommentator på mediet Finans.
8: Det er ved at være sidste udkald, hvis der skal gøres en god forretning i fodboldens verden. For om lidt mere end 7 timer, så lukker transfervinduet, altså den tidsperiode, hvor fodboldklubber må købe og sælge spillere. I går lukkede mange af de store europæiske turneringer deres vinduer med det engelske. Den engelske turnering som klart den mest aktive og værdifulde.
19: Ja, klubberne i den bedste engelske række har brugt i omegnen af 3,3 milliarder britiske pund, siden vinduet åbnede 1. juli. Altså det svarer til næsten 29 milliarder danske kroner, og så mange penge bliver der trods alt nok ikke brugt i aften.
8: Nej. Maja Vestander, god eftermiddag.
0: Goddag.
8: Goddag. Fodboldjournalist er du og vært hos Tipsbladet. Klubberne har kunne handle siden 1. juli, og de store klubber som Brøndby, FCK og FC Midtjylland har brugt masser af penge. Hvis du skulle pege på de største og mest interessante handler herhjemme i år, hvad er det så for nogen?
0: Jamen altså, vi skal jo faktisk kun tilbage til i går, da FC Midtjylland hentede David Martinez, en 20-årig venezuelansk landsholdsspiller, der spiller i Los Angeles, eller spillede i Los Angeles, som det dyreste indkøb til Superligaen nogensinde, til en knap 55 millioner kroner. Og så er det jo sådan et vindue her, hvor vi faktisk også har set en del store interne transfers i Superligaen. Altså Brøndby har blandt andet været lidt på rov i OB, hvor de hentede Max Ejdom, og så har de hentet Olte Hyseni fra Sønderjyske. Og vi har haft hele den her transfersaga omkring Callum McCowart, som skiftede fra Silkeborg til AGF. Så både sådan udefra og ind, men også internt, er der faktisk sket en del i det her transfervindue.
8: Der var også nogle rygter på et tidspunkt om, at Christian Eriksen måske var på vej hjem til OB, men det viste sig ikke at holde stik.
0: Ja, der er jo en del rygter, der florerer
8: måske i sådan et transfervindue
0: her. Og helt sikkert, især i OB.
8: Ja. Nu er der jo så kun få timer tilbage for klubberne at handle, men de har jo kunnet købe og sælge her i løbet af de seneste måneder. Hvorfor venter mange her til allersidste øjeblik?
0: Jamen, man kan sige, at hvis vi snakker om køb, så forholder det jo sig jo sådan, at Superligaen og de danske klubber er jo ikke øverst i fødekæden. Hverken, hvad skal man sige, på det sportslige eller på økonomien. Så på den måde, så har sportschefer som Christian Spigman i FC København og CV i AGF også i det her vindue ligesom sagt, at det er jo lidt noget, man nogle gange, at man må vente til sidst for at se, om det så lader sig gøre på nogle af de ting, som man godt kunne tænke sig. Altså, det er jo sådan en stoledans, hvor mange kigger på de samme spillere, og så til sidst, så når det indskærper sig lidt, hvad for nogle muligheder er der, jamen, så kan man slå til og måske have råd til at være med på nogle spillere, der ellers havde kostet mere tidligere på vinduet.
8: Kan du pege på en dansk klub, som har gjort det bedst i den her transfer, altså nogen, som kommer virkelig styrket ud af den her handel?
0: Altså jeg vil sige, noget af det, der har været med det her transfervindue, har jo faktisk været de her kæmpe store salg ud fra Superligaen. FC Midtjylland solgte, der er det jo Osorio til omegnen af 240 millioner kroner til Crystal Palace. Og det er jo det dyreste salg nogensinde fra Superligaen, så det er selvfølgelig en kæmpestor historie. Ja. Og lidt tidligere på vinduet, der solgte Nordsjælland Caleb Biedenki til Coventry City for omkring 225 millioner kroner. Altså klubber, som jo også slår sig op på, på en klub, der også slår sig op på talentudvikling, og derfor er det selvfølgelig stort for dem at kunne lave sådan et kæmpestort salg. Lige nu der holder vi jo så øje med, om de måske køber Victor Nilsson, deres tidligere spiller, også tidligere FC Københavner, som min kollega Fasa Mabul Hussein i går skrev, måske kunne være på vej tilbage til Superligaen på en fireårig aftale, og der er jo så noget, der ligesom går i spil, hvis du både kan sælge og købe lidt, så jeg synes jo overordnet egentlig, at der har været ret godt gang i markedet generelt.
8: En sjov dag at være fodboldjournalist, tænker jeg.
0: Det er en skøn dag. Mm. Det er sådan en, man møder ind på redaktionen, og så sidrer det. Og også for fans vil jeg sige, at sådan, det er jo sådan en dag her, hvor folk sidder nærmest inde på Flight Radar og følger, er der et fly på vej herfra, hertil. Altså sådan, det er lidt ekstraordinært, som både fodboldjournalist, men også som fan, at folk har den her hype omkring det. Og jeg synes jo sådan set, at også klubberne er med til at hype det lidt. De er gode til at lave lidt teasers og fede præstationsvideoer og sådan noget. Så det er en stor dag for fodboldfans.
8: Tak for lige at tage os med ind på det marked, Maja Vestander.
0: Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.
8: Selvfølgelig, fodboldjournalist og vært hos Tipsbladet.
19: Regeringen ønsker en stor omkalfatring af dansk landbrug, der skal udledes mindre kvælstof fra markerne. Og det kan blandt andet ske ved at have et landbrug, som er mere i pagt med naturen. Men det er danske landmænd slet ikke rustet til, for de lærer det simpelthen ikke på landbrugsskolerne. Det siger i hvert fald Svend Brodersen, der ejer det største økologiske landbrug i Danmark, Gram Slot. Han havde selv en far, der kunne lære ham at bruge de gamle metoder for regenerativ dyrkning.
1: Men det min far sagde, det var, at det synes han var en god idé. Skal vi ikke bare starte med det samme? For det her er jo ikke en ny måde. Det var den måde, jeg lærte at være landmand på. Der er ingen problemer i at dyrke masser af fødevarer, uden at man bruger kemikalier, uden man bruger kunstgødning. Sådan har man altid gjort. Så lad os bare komme i gang. Og det gjorde jo mig tryg i den kæmpe omstilling, vi skulle i gang med, at jeg havde min far ved min side af mig, der havde prøvet det. I dag er det langt sværere, fordi der er ingen på landbrugsskolerne, der har prøvet det her før. Der er ikke ret mange landmænd, der har prøvet at drive jorden på den måde, som man altid har gjort. Og derfor er den her omstilling lidt sværere, fordi der er ikke nogen, der lige kan tage dig i hånden og sige, kom, nu går vi, for det her det er sikker vej.
19: Ja, sådan sagde Svend Brodersen, altså i P1 Morgen i morges, om den omstilling, han selv gik i gang med for 30 år siden. Signe Skjoldborg Briegel, du er etnolog, du er adjunkt på Københavns Universitet, og nu er du med os her i studiet. Velkommen til.
21: Tak.
19: Du beskæftiger dig i dit arbejde, din forskning, i krydsfeltet mellem landbrug og det omkringliggende landskab. Mm. Kan du genkende det, Svend Brodersen her fortæller?
21: Ja, det kan jeg godt. Jeg har lavet feltarbejde, etnografisk feltarbejde, de sidste par år på kvægbedrifter og forskellige sådan landbrugsbedrifter rundt om i hele Danmark i de sidste 3-4 år. Og det, som helt klart går igen, det er, at den måde, de fleste landmænd, i hvert fald den type landbrug, som danskerne har lært at kende som det konventionelle landbrug, den måde, de går til deres markflader og deres husdyr på, det er, at når de skal tildele gødning, og når de skal give foder osv., så tager de udgangspunkt i, hvor meget den enkelte mark, eller de husdyr, de har, skal bruge simpelthen for at give den maksimale ydelse. Så det er den ydelse, som man kan få, hvis man giver rigtig meget gødning, eller hvis man giver den rigtige energi, rigtige sammensatte foder, som produktionen kan give. Det er det, der er udgangspunktet for, hvor meget man skal tilføre. Og så derfor så er der jo historisk også kommet, kan man sige, et misforhold imellem det, som landskaberne egentlig kan bære, ja. Altså det produktionen, ligesom, ja, den produktionsskala, simpelthen, vi har.
19: Fordi man kigger så meget på slutresultatet, altså den maksimale ydelse, som du siger. Ja. Hvis vi så spoler tiden tilbage til tidligere generationer af landmænd, nu fortæller Svend Brodersen her, han lærte det af sin far, som ligesom kunne nogle gammeldags metoder fra dengang, hvor man ikke havde alle mulige pesticider til rådighed. Hvordan vil du beskrive forskellen på den måde, vi driver landbrug på i dag, og så den måde, tidligere generationer gjorde det på?
21: Altså, man kan jo lave mange historiske skel, men en i hvert fald sådan illustrativ forskel kunne være sådan før og efter industrialisering, ikke? Og efter overgangen til det animalske landbrug der i slutningen af 1800-tallet, hvor vi skal forestille os et grundlæggende anderledes landskab. Altså vi skal forestille os et vådt landskab. Nogle biologer siger 30% vådområder, altså kystzoner med meget vand i, enge, moser, kær, overdrev, forskellige ukurante landskabstyper, som indgik i produktionen på forskellige måder, og som man var dygtige, for det blev man nødt til at være lokalt til at udnytte de ressourcer, man nu havde. Derfor så var der også flest kvæg og får i det vestlige Jylland, hvor jorden er sandet og egner sig dårligt til kornavl. Og omvendt mest af det, man vil kalde agerbrug, altså kornavl i Øst-Danmark for eksempel. Ikke? Og de der regionale forskelle, de var fuldstændig indskrevet i den økonomi, som jo i stor stil var en selvforsyningsøkonomi. Og som var et lokalt sådan ressourcegrundlag, man var dygtig til at udnytte, fordi det blev man nødt til. Og gødning, i modsætning til i dag, dengang, var jo virkelig en knap ressource, som alle skulle bidrage til, også menneskene. Derfor havde man også mødingen strategisk placeret på gårdspladsen, hvor man kunne passe på den, og hvor alle kunne komme til den osv. Så der er jo virkelig en anden måde at tænke med landskabet, og også ligesom arbejde med det, landskabet stiller til rådighed. Og hvis man skal opsummere industrialiseringen i en sætning, så ville det være at simpelthen bryde med den begrænsning. Ja. Altså, hvordan kommer vi ud over den begrænsning, landskabet lægger på os, ja, så vi kan vækste uagtet, at vi har dårlig jord.
4: Få naturen til at yde mere, end den egentlig er skabt til. Men hvornår begynder det? Fordi nu hører vi Svend Brodersen sige, at vi skal åbenbart ikke så mange generationer tilbage, før det var sådan noget mere regenerativt, i hvert fald i det omfang, han kunne lære det af sin far. Men hvornår begynder det for alvor at slå igennem det mere industrialiserede landbrug?
21: Ja, det er et super godt spørgsmål, og nok også et, der er flere end et svar på. Men man kan sige, der dels er der jo sådan en, der er det, som typisk bliver kaldt den store acceleration efter 2. verdenskrig, ikke? Hvor vi får med kunstgødningens hjælp og med sådan en heftig også globalisering af foderstoffer, vi importerer alle mulige steder fra, og markeder, som bliver fjernere og fjernere fra der, hvor de bliver produceret varerne osv., ser en sådan en gradvis, hvad skal vi kalde det, en strækning, eller sådan en vi vil gerne have ressourcerne til at simpelthen strække længere, ikke? På engelsk kalder man det cheap nature, the invention of cheap nature. Altså, vi simpelthen skal have mere for mindre, som jo også bliver det konkurrencevilkår, danske landmænd må træde ind på. Altså, hvordan får vi simpelthen strukket råvaregrundlaget så meget som muligt? Og det er sådan den ene udvikling, tror jeg, som er væsentlig der. Vi kalder det også nogle gange for strukturudvikling herhjemme, ikke? Altså, der, vi ser den der gradvise overgang til færre og færre bedrifter, større og større jordtillæggende, koncentreret på færre landmænd.
6: Undskyld, jeg afbryder, men kan man ikke sige, at landmændene et langt stykke hen ad vejen i virkeligheden bare har gjort det, som samfundet krævede, eller vilkårene krævede af dem, og som samfundet måske også belønnede, altså
21: absolut,
6: gav støtte til landmænd, som lavede en effektiv bedrift, eller som rettede et vandløb ud.
21: Det vil man kunne finde rigtig mange eksempler på, og det fører mig tilbage til den anden tematik, jeg ville have rejst i, som også sådan en historisk pointe, som i virkeligheden går helt tilbage til landboreformerne og oplysningstiden, hvor man begynder at spænde landbruget meget for den her nyttemaksimerende vogn, som jo er på en eller anden måde lidt det samme, der sker også der i efterkrigsårene, bare med nye teknologier.
4: Og nu ser vi så i de her dage især store protester fra landbruget over, at de skal omstille sig til en anden tilgang, et andet mindset meget hurtigt. Lige nu handler det om den gødskningslov, som Folketinget formentlig vedtager i morgen. Men allerede tilbage i 1980'erne havde vi jo store iltsvindskriser og hummerdød i Kattegat. Hvad tror du forklaringen er på, at landbruget ikke er begyndt at vende skuden for længst og begyndt at omstille sig for længst?
21: Og det er også et rigtig godt spørgsmål, og der er nok også noget politisk strategi, og hvad har ligesom været den markedsudvikling, man har satset på. Men jeg tror helt overordnet for erhvervet, så gælder det, at man har jo været en del af en samfundsudvikling, hvor landbruget er blevet altså i lang tid set som en meget, meget væsentlig muskel at træne for det danske samfund i øvrigt, og hvor man har taget udgangspunkt i altså det, som jorden kunne give, ikke? Det er stadig meget svært for os i den grønne omstilling, som jeg også arbejder meget med i min forskning, at overhovedet forestille os landskaber, som ikke yder et eller andet produkt, som ikke giver os et eller andet afkast. Det er svært for os, det der med at lade noget være.
19: det ligger dybt i vores
21: det
19: natur.
21: Det ligger super dybt i vores, ja, eller i hvert fald i vores kultur, ikke? Og i den måde, vi har tænkt landskaber på. Og man kan jo se, altså det er jo ikke bare en tænkning, det er en fysisk omkalfatring, du nævnte du selv. Mm. Det er jo også, ikke? Det ligger jo vitterligt i det der udrettede åløb, hvis alle går ud og går en tur ude i naturen, så vil man finde de her åløb, der ligger nede i landskabet, hvor man kan afvande markfladen. Altså det hele er med udgangspunkt i markfladen.
19: Og nu hører vi så Svend Brodersen sige, at det er heller ikke noget, man lærer på landbrugsskolerne. Hvor stor en rolle spiller de, når man så skal ændre sådan et mindset?
21: Ja, de kan jo potentielt spille en stor rolle, tænker jeg, ikke? Altså noget af det, jeg også selv har set i mit eget feltarbejde, hvor jeg blandt andet besøgte en masse af de her lidt alternative bedrifter, hvor man faktisk laver for eksempel kun græsbaseret mælkeproduktion, eller bruger nogle af de her ukurante arealer som mose og hede og skov og overdrev og så videre på, altså som dele af en produktion, i stedet for noget, der skal indgå i en markdrift. Og det er mit indtryk, at de figurerer meget lidt, hvis overhovedet, både i uddannelsesdiskussioner og i erhvervets sådan selvforståelse i øvrigt, ikke? Altså, den slags landmand får tit skudt i skoene, at det er urealistisk, det de laver, til trods for, at de jo dels faktisk findes i virkeligheden, men også, at de jo bare gør det, kan man sige, som Svend Brodersen snakker om, og som landmænd har gjort i generationer, som er at arbejde med det naturgrundlag, landskabet stiller til rådighed. Og de begrænsninger, der nødvendigvis er i et hvilket som helst naturgrundlag.
19: Tusind tak for besøget, Signe Skjoldborg Briegel, altså etnolog og adjunkt på Københavns Universitet.
21: Selv tak.
2: Vi bliver ude i landskabet, hvor Naturstyrelsen jo for et par uger siden var på ulvejagt efter den problemulv, der flere gange var gået for tæt på mennesker. Regningen er nu kommet, den lød på omkring 200.000 kroner og 250 mandskabstimer, det skriver TV MidtVest. Naturstyrelsen jagtede ulven i over en uge, indtil den blev skudt ved Nørre Nebel. Jesper Skytte, god eftermiddag, velkommen.
7: Goddag.
2: Du er uddannet jæger. 200.000 kroner brugte Naturstyrelsen for at få skudt den her ulv. Det tog over en uge. Kunne du have gjort det billigere?
7: Jeg er uddannet professionel jæger. Jeg har været guide for ulvejæger rundt omkring i verden, ja. Billigere? Nej, fordi det tager lang tid at skyde en ulv. En ulv, den stiller jo ikke bare op på catwalken og siger, her er jeg, værsgo at skyde mig. Det tager lang tid, og ulve er ikke sådan lige at lure af. Så jeg synes, at tidsskalaen, den er helt okay.
2: Ja. Det havde også taget dig en uge.
7: Ja, det ved jeg jo ikke, fordi det er jo igen et spørgsmål om, har man næs for, hvor den nu er henne af, og det er jo også en fornemmelse, som man går efter, som de jæger, som Naturstyrelsen har brugt.
19: De brugte jo varmesøgende droner og alt muligt.
7: Ja, og alt muligt, ja. Jeg må erkende, at jeg har ikke set ulve reagerer over droner. Men der er en støj. Og måske føler de sig skræmt af den støj, det ved jeg ikke. Hvis ikke de har været ude for den før, så vil de typisk ikke være helt trygge ved det i hvert fald. Men alt kan ske, og en ulv er et meget resonerende dyr, som er forsigtig.
2: Ja, så du er ikke rystet over 250 mandskabstimer og 200.000 kroner i udgift?
7: Nej, altså de skal have løn, de stakkels folk jo, når de kommer fra Naturstyrelsen. Ja. Det er sådan er verden jo lavet.
2: Ja. Ja. Hvad hedder det? Men nu er der så kommet nye retningslinjer for ulveskydning, som gør, at man kan... At man kan skyde dem, hvis ikke at de løber væk, for eksempel så skyde et varselsskud og sådan noget inden. Vil det kunne betyde, at man hurtigere får ramt på de problematiske ulve fremover?
7: Det vil jeg tro. Fordi altså, hvis ulve er nærgående, og nu taler vi i... Der er to forskellige situationer. De kan være nærgående i forhold til, at de kan hoppe ind i en forfold, som så skal have det, man... for sjov kalder et ulvesikret hegn. Det har aldrig nogensinde været sikkert på ulve. Men det er nu det, som man har besluttet sig for, at når de hopper ind i forfolden, så må man skyde den. Mm. Men men på 30 meters afstand, så kommer vi lidt ud, og det bliver lidt besværligt. Men det er igen det der med, at der skal både held, og der skal også viden omkring det dyr, man jager, før man får den.
2: Ja.
7: Det er nok ikke...
2: Jesper, du skal takke. Det er nok ikke sidste gang, at vi ser hverken en lille eller en stor ulvejagt i Danmark.
7: Overhovedet ikke, det er jeg helt sikker på. Og jeg tror specielt den her med, når ulven aktuelt angriber husdyr, og nu kræver det ikke nogen forfold, men husdyr generelt. Så det vil sige, det er et spørgsmål om, hvad er husdyr? Jamen det er sådan set også løsgående får. Ja. Det er også en hund og så videre. Der må man skyde.
2: Ja. Jesper Skytte, du skal have tak for at være med.
7: Velbekomme dig.
2: Og dele ud af din erfaring, altså uddannet jæger.
19: Spørgsmålet om, hvorvidt Danmark har begået folkedrab i Grønland eller ej, skaber stadig stor uenighed efter, at den grønlandske regering i fredags offentliggjorde to modstridende juridiske vurderinger af den såkaldte spiralsag, hvor tusinder af grønlandske kvinder i 60'erne og 70'erne fik sat spiraler op af danske sundhedsmyndigheder med tvivlsomt samtykke.
2: De fire juridiske eksperter, to danske og to udenlandske, blev nemlig rygende uenige undervejs i spørgsmålet om lige netop folkedrab. For mens de to udenlandske jurister mener, at folk

0: Universitet. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Du står også for de kommende juristers undervisning i retsvidenskabens videnskabsteori. Altså det her, altså hele det her med, hvordan man finder ud af, hvad der er sandt og falsk i forhold til retslige spørgsmål. Det er noget, du har meget inde på livet. Og du siger, at der grundlæggende er tre grunde til, at de her juridiske eksperter formentlig er kommet med modstridende resultater. Lad os prøve at tage dem en af gangen. Det første, det handler om jura helt generelt.
1: Ja, altså udgangspunktet er jo, når vi ser to, i det her tilfælde to par jurister, være dybt uenige om et juridisk spørgsmål, så kan man sige, at det er tegn på i sig selv, at jura ikke er en videnskab, og at retssikkerhed ikke findes, og alting flyder. Og der skal man i hvert fald passe på og ikke lade sig rive med. Det er grundlæggende sådan, at jurister kan være enige om ekstremt mange ting. Der er mange enormt banale spørgsmål, men når vi ser retssager, så er det komplekse spørgsmål om præcis, hvor skal, hvem har ret og hvem har uret. Og så sker det jo, og vi har mange dommere, og ofte også afhængige af sagstype, lægdommere, som kan være uenige, og der kan være dissens, altså uenighed. Og det findes, og det findes også i alle andre videnskaber, selv de mest eksakte og hårde. Uden vi af den grund tænker, at alting flyder, og vi ved, at der er en fejlbarlighed, vi så har bygget ind i systemet, dels ved at have flere dommere, så man kan få et flertal, der afgør det, dels ved at have et appelsystem, så vi kan bevæge os op igennem op til højesteret, og i sidste instans ja, højesteret eller menneskerettighedsdomstolen afhængig af sagstype. Der findes uenighed, men den er ikke fatal. Juraen har solidt grundlag at stå på, men der kan være uenighed.
0: Og så er det lidt mere shaky, siger du, når man så taler om overnational strafferet, som jo er et af de spørgsmål, der er her. Hvorfor bliver det lidt mindre entydigt?
1: Jamen, det gør det på to måder. For det første, så kan man sige, at det alt andet lige er nemmere at uddanne et lille land som Danmarks jurister til at gå i takt, til at mene nogen det samme, til at handle forudsigeligt. Når vi har med overnational ret at gøre, folkeret, menneskerettighed og international strafferet osv., EU-ret, alle mulige områder, så begynder vi at se domstole, institutioner og mere generelt forskere og jurister, praktiserende jurister, der kommer fra alle lande, dele af verden. Og de kan, der begynder de at have meget forskellige baggrunde, og hvis du har et panel af dommere, der kommer fra Kina og Namibia og Danmark og Canada, så er det forventeligt, at den sådan, skolingen har været mere blandet, og derfor også kan forstærke de ting, man kan være uenig om.
0: Så der er en kulturforskel, eller nogle forskellige kulturforskelle, der spiller ind internationalt. Men så er der, har du fortalt mig, det tredje element, som så er også en vis kulturkamp i forhold til begrebet folkedrab. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
1: Jamen, altså generelt menneskerettigheder i særdeleshed, folkedrab, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, de her forfærdeligste forbrydelser, crimes of crime, som vi opererer med, de har en karakter, hvor de er grundlæggende kontroversielle på en anden måde. Overordnet set, især når vi taler om menneskerettigheder, så ser vi en bred vifte af såkaldt soft law, hvor vi har en lang række aktører, ikke kun dommere, som allerede kan være kompliceret nok, når de kommer med forskellig juridisk skoling, men også en bred vifte af aktivister osv., der arbejder på at presse konventioner igennem, få forskellige... det er ikke lige så entydigt en, så at sige, lovgivningsproces, der finder sted der. Og det betyder også, at vi har et mellemlag af folk, der arbejder med folkeretten på en måde, hvor de arbejder et sted i krydsfeltet mellem jura og politik, og arbejder aktivistisk på, så at sige, at proppe flere rettigheder ind, eller ændre rettighederne, der findes på de her områder. Og i særdeleshed, når det gælder oprindelige folks rettigheder, når det gælder menneskerettigheder, når det konkret gælder folkedrab, så kan man sige, at der er sket en udvikling. Det, der gælder med folkedrab specifikt, som jo er det kontroversielle her, det er, at folkedrab blev mere eller mindre opfundet som et juridisk begreb fra starten. Det kommer ikke fra den almindelige bevidsthed, almindelige sprogbrug, men blev opfundet af en jurist, Raphael Lemkin, til retsopgøret efter 2. verdenskrig. Og det er defineret juridisk på en måde, der er i strid med lægfolks forståelse. Det handler på den ene side om helt eller delvis ødelæggelse af en gruppe som gruppe, altså man prøver at slå nogen ihjel, som medlemmer af en gruppe med henblik på helt eller delvis at ødelægge den pågældende etniske, religiøse eller lignende gruppe. Og det betyder, at der er en række handlinger, der kan føre til det. Man kan slå dem ihjel direkte. Man kan også

0: gennem prævention eller kastration osv. forhindrer fødsler inden for gruppen, så den uddør, så den helt eller delvis bliver ødelagt. Men det vigtige er, at disse handlinger skal ledsages af en intention om helt eller delvis at ødelægge netop den gruppe. Og man har en anden forbrydelse, der hedder forbrydelser mod menneskeheden, for dem, der slår således ihjel, men uden en intention om at ødelægge gruppen.
1: Men så det, du siger i virkeligheden, det er, at når vi ser den her uenighed blandt eksperterne, så handler det dels om, at jura ikke er en eksakt videnskab, men der er altså også sådan et lag af kulturkamp ovenpå.
0: Altså det, man kan sige, det er, at vi har en hård jura på området, som er folkedrabskonventionen, der har nogle relativt klare definitioner. Og så har vi et meget bredt felt af folk, der befinder sig i en form for menneskerettighedsaktivisme i krydsfeltet mellem jura og politik, der prøver at proppe, at udvide begrebet, og som er aktivistiske her. Og kan få en fod i døren i særdeleshed, når man som i det her tilfælde har at gøre med et udvalg, der har et kommissorium, der åbenlyst sådan direkte også beder dem, der skal arbejde med det, ikke kun at tage stilling til det snævert juridiske spørgsmål, men sådan set også om at tage stilling til at inddrage kulturelle, psykologiske, politiske og samfundsmæssige faktorer, og at anlægge et traumebevidst og intergenerationelt perspektiv i udførelsen af arbejdet herunder kulturelle og psykologiske dimensioner, holistisk tilgang og intergenerationel påvirkning. Det er jo, det er en del af en jobbeskrivelse, der er vanskelig at forene med den snævert juridiske jobbeskrivelse efter folkedrabsdefinitionen.
1: Og helt kort her til sidst, for vi løber tør for tid, men altså, kan man så sige noget om, hvilke af de to ekspertgrupper, der har ret i det her spørgsmål om folkedrab?
0: Altså i forhold til den almindelige sådan, juridiske definition, så er det svært at se, hvordan Danmark kan blive fundet skyldig i at have begået folkedrab. Man kan ikke kun blive fundet skyldig, hvis man har begået folkedrab, men også hvis man har forhindret det i at blive begået. I begge tilfælde, så kan man sige, at det Danmark tilsyneladende har forsøgt her, det er at kontrollere befolkningstilvæksten på en bæredygtig måde. Det bør de ikke blande sig i, hvad folk har af befolkningstilvækst, men det er stadig en befolkningstilvækst, der aldrig har været en intention om helt eller delvis at ødelægge den pågældende gruppe.
1: Tusind tak for besøget, Jakob von Holstein Holtermann, lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet.
0: Tak for invitationen.
1: Nu er klokken blevet 17. Vi er tilbage med mere orientering på den anden side af radioavisen.
2: 200.000 gange afviste sygehusene sidste år patienter, der ellers var blevet henvist af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra PLO, de praktiserende lægers organisation. I paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
3: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
2: Sundhedsanalytiker her i DR, Anders Heisel. Det lyder jo umiddelbart ret voldsomt, at så mange henvisninger bliver afvist. Hvad er forklaringen?
4: Jamen på den ene side kan en forklaring være, at sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiseret. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
2: Men så kan man sige, hvad er så problemet? Er det lægerne, der ikke er gode nok til at henvise, eller er det hospitalet og speciallægerne, der lige er lidt for hurtige på afvisningsknappen?
4: Ja, lige nu så kan det måske ligne en konflikt mellem de praktiserende læger og sygehuslægerne. Problemet for patienterne, det er jo, hvis de her afviste henvisninger betyder længere ventetid, for eksempel. Både de praktiserende læger, som vi også hører, Danske Patienter, de siger jo, at det giver bekymring og utryghed hos patienterne. Omvendt siger hospitalslægerne, en afvist henvisning, det er ikke altid det samme som en afvist patient. At en afvisning også kan være positivt, fordi patienten bliver henvist til et andet sted og et mere rigtigt sted.
2: Så det lyder som om, der både er for og imod, men hvor stiller det patienterne?
4: Nu er der i hvert fald rejst en bekymring. Der er ikke dokumentation for, det har jeg i hvert fald ikke kunnet finde, for at patienter i stort tal venter længere eller ikke får den behandling, de skal have på grund af de her afviste henvisninger. Jeg tror, alle er enige om, at sygehuslægerne og de praktiserende læger i fremtiden skal være meget bedre til at snakke sammen, så man undgår de her mange afviste henvisninger.
2: Lød det fra Anders Heisel. Der er bred støtte blandt EU-landene til at indføre et EU-visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til at indføre strengere visumbegrænsninger for russiske turister. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i Irland. Udmeldingen kommer efter, at Tyskland har meddelt, at det har beviser for, at Rusland stod bag et mislykket hybridangreb mod ukrainske transportfly i Leipzig-Halle-lufthavnen i sidste måned. Og samtidig så vil EU skrue op for presset på Rusland. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles tidligere i dag. Og som sagt, så har udenrigsministerne holdt møde i Dublin for netop at diskutere, hvordan EU skal reagere på angrebet. Og ifølge DR's EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, er timingen for mødet et signal om, at man ønsker, at EU-landene reagerer i fællesskab.
5: Den her timing af det hele det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerens møde her uden for Dublin, det betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i fællesskab og agere stærkt.
2: Og på mødet er der blandt andet blevet diskuteret såkaldte listninger, som kan ramme russiske enkeltpersoner eller virksomheder, fortæller Ole Ryborg.
5: Man er på vej, man har en liste over helt op til 1600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Lars Løkke kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding i hybridangrebet i Tyskland.
6: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
2: Og han siger, at det kalder på en reaktion.
6: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
2: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager Tyskland for at have plantet beviserne mod Rusland. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Henrik Hinscheli havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
1: Ministerium træffer beslutninger, så skulle det jo gerne være på baggrunden af solid og uvildig forskning, men sådan forholder det sig ikke. For ofte er det lobbyorganisationer og tænketanke, der fodrer embedsværket med tal og analyser.
7: Det viser en ny undersøgelse, hvor 24 anonyme embedsmænd fortæller om virkeligheden i ministerierne. Vi taler med en af forskerne bag undersøgelsen her i dagens P1-orientering, hvor vi også ser nærmere på nogle uanmeldte besøg i et par kolonihaveforeninger i Ballerup.
1: Ja, for det vagte forargelse blandt ejerne af en række kolonihaver, da kommunen for et par år siden kom på kontrolbesøg for at tjekke, om der måtte være frisk mælk i køleskabet, vasketøj i kurven eller andre ting, der kunne tyde på, at ejerne bor der året rundt. Det må man ikke. Og kommunen har nu fået Ankestyrelsens ord for, at kontrollen var i orden.
7: Men det var alt for indgribende, mener ejernes advokat. For de må godt opholde sig i kolonihaven om vinteren, og det har tilsynet ikke taget højde for. Vi taler med advokaten og med forbundet af danske kolonihaveforeninger, som faktisk længe har bedt kommunerne om at føre bedre tilsyn for at bremse ulovlig helårsbeboelse.
1: Ja, det er sidst i denne her anden time af dagens P1-orientering, hvor vi stadig er Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann i studiet, men vi starter med den aktuelle ballade i landbruget, for i de her dage, der går bølgerne jo højt. I går samledes tusindvis af vrede landmænd sig foran Christiansborg i protest mod, at Folketinget i morgen ventes at vedtage en ny gødskningslov.
7: Ja, den skal få landbruget til at skære ned på brugen af gødning, dyrke jorden med mindre kvælstof og mere i pagt med naturen. Men det er danske landmænd ikke rustet til, for de lærer det ikke på landbrugsskolerne. Sådan siger Svend Brodersen, som ejer det største økologiske landbrug herhjemme, Gram Slot. Selv måtte han trække på sin fars erfaringer, fortalte han i P1 Morgen i morges.
8: Men det min far sagde, det var, at Det synes han bare en god idé. Skal vi ikke bare starte med det samme? For det her er jo ikke en ny måde. Det er den måde, jeg lærte at være landmand på. Der er ingen problemer i at dyrke masser af fødevarer, uden at man bruger kemikalier, uden man bruger kunstgødning. Sådan har man altid gjort. Så lad os bare komme i gang. Og det gjorde jo mig tryg i den kæmpe omstilling, vi skulle i gang med, at jeg havde min far ved min side af mig, der havde prøvet det. I dag er det langt sværere, fordi der er ingen på landbrugsskolerne, der har prøvet det her før. Der er ikke ret mange landmænd, der har prøvet at drive jorden på den måde, som man altid har gjort. Og derfor er den her omstilling lidt sværere, fordi der er ikke nogen, der lige kan tage dig i hånden og sige, kom, nu går vi, for det her det er sikker vej.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Lars Møllebjerg Andersen. Du er forstander for Asmil Kloster Landbrugsskoler, så er du formand for foreningen Danske Landbrugsskoler.
9: Goddag.
1: Kan du genkende det billede, der bliver tegnet her, at I ikke ruster landbrugseleverne til sådan at dyrke jorden regenerativt?
9: Jamen, jeg tror da, vi skal have Svend Brodersen en tur på landbrugsskolen. Nu er han jo så heldig, at begge hans børn, den ene har gået på landbrugsuddannelsen, og den anden er vist lige startet, så jeg tror også, han vil blive klogere på, hvad indholdet er i landbrugsskolen. Men hvis det, han tænker på, det er, om der er et regenerativt speciale, eller man bruger 30 uger på at lære at dyrke jorden regenerativt, så har han jo en pointe.
1: Ja, så du kan ikke helt genkende det, men det er ikke noget, der fylder meget. Er det sådan, jeg skal forstå det, du siger?
9: Nej, altså der er jo mange ting, der skal fylde i en landbrugsuddannelse. Altså på 56 uger på skolen skal man lære dem alt om både at regne og skrive og læse, og de skal også lære om samfundet, og så skal de også lære om landbruget. Så der er mange ting, der fylder, men lige det regenerative er jo meget relevant, og det fylder også i dag. Altså allerede på det første grundforløb, som hedder grundforløb 1, der arbejder eleverne jo med regenerative eksempler på landbrug, og de møder regenerative landbrug. Men de møder jo også konventionelle landbrug, de møder økologiske landbrug, de møder planteavl, og de møder husdyr. Altså de møder jo hele det landbrug, vi har i Danmark.
1: Men du har fortalt mig, at I er i en proces også på landbrugsskolerne hen imod det mere grønne, det mere regenerative. Hvornår startede den proces?
9: Jamen, den startede jo egentlig for... Altså, jeg vil egentlig sige, at landbruget har jo siden 1908, hvor den her skole startede, har vi jo arbejdet med biologien, fordi det er jo ligesom det, vi lever af. Så der er jo ikke noget nyt i at tilpasse sig forskellige ting. Og i efterkrigstiden skulle vi jo lave mange fødevarer. Og nu er der et fokus på, at vi stadigvæk skal producere fødevarer, men på en mere bæredygtig måde. Så jeg synes bare, det er naturligt for os. Men for 2-3 år siden, der indledte vi nogle forskellige projekter. Blandt andet et i samarbejde med Novo Nordisk Fonden, som hedder Grobund, hvor vi jo blandt andet arbejder med regenerative principper, og vi arbejder med, hvordan vi får det ind på skolerne, men også ude i oplæring, hvor eleverne er det meste af tiden. Så de møder forskellige måder at dyrke landbrug, på. Altså lige meget, hvor de nu er i lære hen, så møder de forskellige måder at dyrke landbrug på.
1: Men
9: det er også en del af indsatsen.
1: Så de landmænd, der har avlet for 10 år siden, skulle jeg til at sige, hvor meget har dem, der har gået på skole for 10 år siden for eksempel, hvor meget har de lært om at dyrke jorden uden så meget gødning og mere regenerativt?
9: Jo, man kan sige, de ved jo godt, hvad der skal til, og jeg tænker, en landmand gøder jorden det, som landmanden mener, man skal gøde med. Og så har man så gødet med forskellige, med handelsgødning, med kunstgødning og med naturgødning osv. Så jorden har jo brug for gødning, men det er jo mere princippet om, at vi bevarer gødning på markerne, og ikke heller det i vandmiljøet eller får det udvasket. Og det er jo noget af det regenerative kan, hvor man kan få nogle balancer i sit landbrug. Så derfor er det jo interessant.
1: Og det er de rustet til, også dem, der er uddannet for mere end 3-4-5 år siden?
9: Ja, de har mødt det. Og så vil jeg sige, at jo ældre de bliver, de er jo 17 år, de her unge mennesker, når de starter på landbrugsuddannelsen. Når de bliver 19-20 år, har været ude i landbruget i et stykke tid, oplever trends, politiske dagsordener og jo også efterspørgsel derude, så bliver de mere interesseret i det regenerative.
1: Mm.
9: I starten af deres uddannelse er de meget interesserede i store traktorer og teknologi og dyrene og naturen. Men lige så stille, så fordyber de sig jo i tingene. Så det regenerative også mere interessant.
1: Mm.
9: For det er jo det, det er jo godt gammeldags landmandskab, som Svend Brodersen også siger.
1: Ja.
9: Det er jo helt fornuftigt.
1: Men vil det så sige, at det slet ikke kommer bag på jer på landbrugsskolerne, at de politiske krav til landbruget nu går i den her retning så markant, altså mod det mere regenerative?
9: Nej, altså det overrasker os ikke, hvad bedigende godt landmandskab er, men det overrasker os, at det går så hurtigt og så, hvad skal man sige, voldsomt for sig. Altså, så der tror jeg nok, vi er lidt enige med landmændene, at det her det går lige lidt for stærkt. Og man skal også huske, at det tager 4 år at uddanne en landmand.
1: Mm.
9: Så det går også et stykke tid, før vi har de første regenerative landmænd uddannet. Men det er ikke noget, det er ikke noget problem for os at få mere regenerativt ind i uddannelsen. Så skal vi bare finde ud af, hvad det så er, de ikke skal lære.
1: Men hvorfor er det, I ikke har gjort det tidligere?
9: Jamen, det har vi jo gjort. Vi har det jo med hele vejen i uddannelsen. Du kan ikke tale om planter, uden at tale om jorden. Mm. Og du kan ikke tale om jorden, uden at tale om gødningen. Og du kan ikke, du kan ikke tale om det, uden så også forholde dig til, hvad for en impact har det på miljøet, det du laver. Så det har jo altid indgået. Så jeg vil sige, det er integreret i uddannelsen.
1: Det, jeg bare ikke helt forstår i det, du siger, det er, at der bliver stillet store krav fra regeringen til en hurtig omstilling, og du siger, I har ikke haft, altså det tager 4 år at uddanne en landmand, men I kunne vel godt for 4 år eller mere siden begynde at forudse, at det var den her vej, det ville gå?
9: Jo, men nu, altså det er jo rigtigt nok, at det skal vi forudse. Men uddannelse i Danmark bestemmes jo dels af, i det her tilfælde en erhvervsuddannelse, det bestemmes jo af arbejdsmarkedets parter. Og så bestemmes jo også af undervisningsministeriet. Og så er vi jo som skoler med til at udføre uddannelsen, men jo også at give nogle indspark tilbage til, hvordan det bedst muligt kan gøres. Så jeg vil sige, at uddannelsen har gode muligheder. Det er en utrolig stærk uddannelse, vi har nu, og den har også gode muligheder for at udvikle sig i den retning, man ønsker. Og hvis det er den regenerative retning mere af det, så er der ikke noget til hinder for det.
1: Det, der måske kan undre lidt, det er, nu taler vi meget om kvælstofudledning og iltsvind i de danske farvande. Hvis vi lige spoler tiden 40 år tilbage til 9. oktober 1986, så lød det sådan her i TV-avisen.

0: Allerede i dag har biologer på miljøskibet Gunnar Thorsson fastslået, at der er så lidt ilt i store områder af den sydlige del af Kattegat, at der hverken kan leve hummer eller fisk i vandet.
1: Ja, Lars Møhlbjerg Andersen, det kan være, du selv du kan huske det, altså den her store hummerdød, der var i Kattegat, en stor miljøkatastrofe i efteråret 86. Især var det massiv udledning af kvælstof fra landbruget og fosfor, der var årsagen. Så man har jo vidst i årevis, at der var omkostninger ved brug af så meget gødning. EU's vandrammedirektiv, som er det, gødskningsloven nu skal få landbruget til at leve op til, trådte i kraft i år 2000. Så det kan jo godt undre lidt, at landbrugsskolerne ikke er gået længere foran.
2: Jamen, jeg tænker jo, at både hvis du kigger på, hvad der er sket siden 1986 i dansk landbrug, og hvad der er sket på landbrugsuddannelsen siden 1986, så tror jeg, du vil se, at al den teknologi, alle de principper, man arbejder efter i dag, og alt det, man gør i landbruget med tiltag, så vil du se, at der også er sket en kæmpe stor udvikling. Så jeg mener, vi har et landbrug, der er på vej, og vi har jo også i landbruget skabt nogle kæmpe store reduktioner, og vi har fået skabt en god landbrugsuddannelse. I 1986 var landbrugsuddannelsen ikke en erhvervsuddannelse. Så der er også kommet sket nogle ting på det område.
1: Mm. Men synes du, at landbrugsskolerne og dine forgængere har udvist rettidig omhu?
2: Ja, det tænker jeg, vi har.
1: Så landmændene er rustet til den her omstilling nu?
2: Ja, det er de med deres gode, stærke grundkompetencer. Og så er landbrugsuddannelsen, ligesom landbruget jo er, ikke statisk. Så vi udvikler os jo hele tiden, og hvis du kommer herover, så vil du se 13 forskellige projekter, som bare min skole er involveret i, både nationalt og internationalt, der adresserer klimasmart landbrug, der adresserer, at vores unge mennesker skal blive forandringsagenter i fremtiden, der adresserer faglige kompetencer, der skal bruges i fremtiden, og personlige kompetencer. Så vi er på vej. Mm. Men Danmark bliver ikke bygget på en dag, og politiske beslutninger bliver heller ikke udført på en dag.
1: Tak for at være med os her, Lars Møhlbjerg Andersen.
2: Tak lige måde.
1: Altså forstander på Asmild Kloster Landbrugsskole og også formand for Foreningen af Danske Landbrugsskoler.
3: Vi skal tilbage til det, som omtales som en af Danmarks mest omfattende generationsforureninger, nemlig grunden omkring det tidligere Cheminova, kemikalievirksomheden i det vestjyske, som nu går under navnet FMC Rønland. Virksomheden meddelte i går, at den lukker og slukker ved udgangen af i år og opsiger 400 medarbejdere.
1: Ja, men den sagde også samtidig, at den vil fortsætte helt frivilligt med det oprydningsarbejde, som den har forpligtet sig til, nemlig at rense 300.000 kubikmeter spildevand hvert år for at rydde op efter virksomhedens synder i tidligere tider.
3: Nu har vi kontorchefen for Region Midtjyllands kontor for jordforurening med os, Morten Bundgaard. Velkommen.
4: Ja, tak skal jeg have.
3: Kan du og beboerne i området her nu, tænker du, sætte jeres lid til, at FMC Rønland overholder den her aftale om at rydde op?
4: Altså, man kan jo sige, at FMC de har gennem de sidste forskellige år lavet en frivillig afværgeindsats ud på Rønland og på Cheminovas gamle fabriksgrund også. Og den er de lavet, og for 3 år siden, der lavede vi en samarbejdsaftale med dem, hvor vi var enige om i den aftale, at det arbejde, de laver med at pumpe forurenet grundvand op og rense det i deres rensningsanlæg, skal forhindre, at forureningen spreder sig til det omgivende miljø. Og det er den aftale, kan man sige, eller de aktiviteter, de laver i den aftale, som de vil videreføre, også selvom de lukker fabrikken. Det er i hvert fald de indikationer, vi har fået.
3: Ja, og det mener du godt, du kan regne med, selvom de nu lukker virksomheden?
4: Ja, det er klart, at vi må jo tro på, hvad de siger. Og man kan sige, at virksomheden, også dengang den hed Cheminova og tidligere FMC, har jo lavet det her stykke arbejde, som de startede på i starten af 80'erne, og nu siger de, at de vil videreføre det. Det er klart, at det foregår på frivillig basis, så derfor er vi selvfølgelig nødt til som myndighed, og os der i regionen, der i sidste ende vil have ansvaret for at skulle tage over på det, hvis ikke de vil gøre det, skal vi selvfølgelig være i stand til det, og have en meget, meget tæt samarbejde med FMC og Miljøstyrelsen i øvrigt også. For i tilfælde af, at de vælger ikke at videreføre den mod forventning, så skal vi jo selvfølgelig have kapaciteten og evnerne
3: Ja, for hvor galt står det til derude?
4: Jamen altså, forureningen på FMC Rønland, altså Rønland, halvøen Rønland, der ligger kemikaliefabrik siden 60'erne, og der, den er massivt forurenet, og er, kan man sige, en af Danmarks aller kraftigste og største forureninger, vi kender, og er en af de generationsforureninger, en af de tre generationsforureninger, vi har identificeret ud på Harboøre Tange. Så ja, det er en kæmpe forurening i dansk kontekst, og det er et stort stykke arbejde, det de udfører. Det koster rigtig mange penge og tager rigtig mange ressourcer, men det er også helt nødvendigt for at sikre, at der ikke spreder sig forurening til det omgivende miljø, særligt Limfjorden. Mm.
1: Der er jo flere, der er bekymret for, hvordan efterspillet kommer til at blive nu, hvor virksomheden trækker sig ud af Danmark. Og den opgave i regionen kan stå med for eksempel Jens Lønberg Pedersen, borgmester i Lemvig Kommune, valgt for konservativ. Han siger sådan her.
5: Det er jeg jo som borgmester meget, meget optaget på, at det får vi ordnet. Men vi snakker også om en økonomi ind i det her, at vi kan jo slet ikke varetage det lokalt, så det bliver jo regionalt eller nationalt. Og jeg tror ikke, at vi kommer i bund med det her ud, før vi åbner, så at sige, den store kasse, som hedder finansloven, for at få det her fuldt til dørs på den rigtige måde.
1: Morten Buttengaard, kontorchef for Region Midtjyllands Kontor for Jordforurening. Altså, du siger, I regner med, at virksomheden overholder aftalen, men I skal være klar, hvis den ikke gør. Har I nogen juridiske, hvad kan man sige, våben i skuffen? Altså, kan I gøre noget, hvis FMC trækker sig fra arbejdet?
4: Nej, det kan vi ikke. Altså, den del af, kan man sige, de allerældste, de gamle forureninger, der er derude, og den afværge aktivitet, som FMC de foretager, så den foregår helt på frivillig basis. Så er der nogle andre ting, som virksomheden foretager sig derude, som de bliver påbudt af Miljøstyrelsen. Der vil de stadigvæk være påkrævet, at de gør noget, men langt størstedelen af den afværgeaktivitet, altså den oppumpning af forurenet grundvand og rensning af det, som de foretager i dag, den foregår på frivillig basis. Og den er jo så afhængig af, kan man sige, virksomhedens velvilje og et commitment til at fortsætte med det. Og det skal vi selvfølgelig, og det har vi også været de sidste år, i dialog med dem og sikre os, at der også er nogle aftaler på plads, så vi er sikre på, at det foregår. Og hvis ikke det foregår, så skal vi være klar til at tage over.
3: Ja, og der siger borgmesteren, at han er sådan set lidt bekymret her, fordi at I vil få svært ved at varetage det lokalt, der er ikke økonomi til det. Hvad siger du til det?
4: Altså, det er klart, at kommer det dertil, at det bliver en offentlig opgave at løfte den opgave, som FMC de varetager frivilligt i dag, så er det noget, der koster mange penge. Altså, vores vurdering er, at det koster et større tocifret millionbeløb årligt, og der vil nok også være nogle anlægsinvesteringer, der skulle gøres. Så det er klart, der skal være en politisk dialog omkring, hvordan får man så skaffet de midler. Men det er altså ikke det, vi ser ind i lige nu, og ikke de indikationer, vi har fra FMC's side, der har de altså tænkt sig at fortsætte.
3: Ja, og det læner I jer holder fast, op af og holder fast ved. Hvis det skulle ske, de trækker sig, er I så klar?
4: Det er vi. Det er vi. Det er klart, at der skal være, og det arbejder vi på, det har vi allerede gjort i de forgangne år, og det fortsætter vi med at have en tæt dialog med FMC, hvor vi er i dialog med dem omkring, hvordan foregår afværgen, hvad er det for en rensning, der foregår, og vi fører en tilsyn med, at afværgeaktiviteterne også er, som de skal være. Så vi er godt klædt på, men det er klart, at det er ikke os, der driver det afværgeanlæg. Det er heller ikke os, der laver analyserne på det. Så der vil være noget der, vi skulle mande op på, og kan man sige, nogle kapaciteter, vi skulle have ind, hvis vi skulle overtage det. Men ja, det er ikke en umulig opgave, men det vil koste nogle penge, det er klart.
3: Ja. Jamen, vi må se indtil videre, læner I op af den aftale, I har. Tak, Morten Bundgaard.
4: Selv tak.
3: Kontorchef for Region Midtjyllands Kontor for Jordforurening.
1: Når embedsfolk laver ny politik, så må den uvildige forskning og videnskab tit vige pladsen for interesseorganisationer og tænketanke. Det har Dagbladet Information i den her uge beskrevet på baggrund af en ny undersøgelse, hvor 24 embedsmænd anonymt fortæller om deres arbejde med forskere, tænketanke, interesse- og lobbyorganisationer. Velkommen, Thor Blund.
6: Tak skal du have.
1: Du er projektleder ved Dronning Marys Center ved Københavns Universitet og en af forfatterne og forskerne bag den nye undersøgelse, og du har været med til at foretage de her interview med 24 embedsmænd, der arbejder i 6 forskellige ministerier. Hvad er det for et billede, de tegner af, hvordan politikken bliver til?
6: Jamen, helt overordnet, så peger de jo på, at det skal gå rigtig stærkt, og også, at det skal gå hurtigere og hurtigere endnu. De peger på, at der er et ret stort handlingspres, og også en ret klar politisk styring, både fra regeringsledelsen, men også især fra, selvfølgelig også fra departementet, som går videre ned i ministeriet. Og man kan sige, at nogle gange det, vi ser blandt de embedsfolk, hvordan de beskriver hverdagen, så er det nogle gange, at man sidder og har 45 minutter, måske nogle timer eller et par dage, til at levere det faglige input, som der skal bruges i politikudviklingen. Så det er nogle gange den virkelighed, man arbejder med. Og der siger de jo også, at der selvfølgelig også er tidspunkter, hvor man har bedre tid og bedre rum for at forberede og lave et grundigt forarbejde. Men det er også samtidig noget af det, der er mere undtagelsen, end det egentlig er reglen. Mm. Så det er noget af det, de blandt andet peger på. Og så bliver det jo lidt, som en af dem formulerer det, bedste mands bedste bud.
1: Bedste mands bedste bud. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad der ligger i det?
6: Jamen, der ligger jo det, at man sidder og arbejder med en kæmpe kompleksitet som embedsperson, og der sidder selvfølgelig nogle rigtig dygtige og hårdarbejdende folk i ministerierne. Men det kan være svært at rumme den kompleksitet. Det er jo nogle store samfundsproblemer, man sidder og arbejder med. Det kunne være sådan noget som omstilling af energisystemer eller skoleværing i folkeskolerne. Mange fagligheder kunne spille ind på det. Men det er simpelthen svært at komme rundt omkring de her problemstillinger, når man har så lidt tid, og man ikke nødvendigvis har de eksperter lige ved siden af, som man kan trække på til at lave noget af den faglige bearbejdning, som det kræver. Ja, og så bliver det, kan man sige, usystematisk. Og det er noget af det, de også selv ærger sig over.
1: Ja, jeg forstår. Altså, hvad betyder det, når man har, hvis du har 45 minutter til sådan en opgave, hvad betyder det så for deres muligheder for at grave sig ned i forskningsartikler og forskellige videnskabelige rapporter på et område?
6: Ja, det betyder jo, at man kan godt måske finde et par artikler, men det, der er essensen er, hvis man skal pege på evidens, så skal du bruge en samling af videnskabelige artikler, så skal du bruge et stort kendskab til det felt, du arbejder med. Og der kan du måske godt få nogle indikationer på baggrund af artikler, men det overblik, også globalt i videnslitteraturen, og hvad kan man sige, den faglige bearbejdning, som forskere så arbejder med, den misser man så.
3: Ja, og man forestiller sig, at en embedsmand er ligesom sådan en garant for faglig tyngde og faktabaseret viden og sådan noget, skal levere. Hvad ved vi helt basalt om en eller anden given sag videre til ministeren? Er der en bekymring blandt de embedsmænd, I har talt med, eller du har talt med, for fagligheden her? Altså, går det her ud over fagligheden?
6: Ja, altså, der er nogle af dem, i hvert fald overordnet det, vi siger i undersøgelsen, er, at den er under pres. Så det betyder ikke, at der ikke også er høj faglighed i ministerierne, og der er også en masse fagkontorer og selvfølgelig dygtige fagstyrelser, som dagligt leverer viden ind. Men de peger sig selvfølgelig på, at jo mere man skruer på hastigheden, og også hvis man rykker fagligheden nogle gange meget tæt ind i den politiske proces, så bliver det svært at levere et mere bredspektret billede af de faglige aspekter ved en problemstilling.
3: Og hvor kommer interesseorganisationerne og lobbyvirksomheden så ind her?
6: Jamen, de kommer selvfølgelig ind ved, og det er noget af det, som blandt andet også andre undersøgelser har kigget på, altså blandt andet den her magtudredning, som Folketinget har bestilt, hvor de har kigget på, hvad er det egentlig for sådan generelt et landskab, som politik er formet af lige nu. Og der er der selvfølgelig en masse, det de kalder politikprofessionelle, der er rigtig dygtige til at levere viden, både fra interesseorganisationer, lobbyfirmaer, tænketanker osv. Og det er ofte folk, der har siddet i ministeriet før, kender det politiske spil, og forstår, hvordan man skal levere viden ind, når det gælder i det rette format. Og der beskriver det jo, kan man sige, et mere konkurrencepræget landskab, hvor at forskning nogle gange bliver efterladt lidt på perronen.
1: Ja, I skriver jo faktisk direkte i jeres undersøgelse, at interesseorganisationer, altså det man også kunne kalde lobbyorganisationer og tænketanke, spiller en større rolle som vidensleverandør, og I skriver, at aktører, der kan levere hurtigt og målrettet, opnår større gennemslag i embedsværket, og det giver jo meget god mening, hvis man har 45 minutter til at forberede et policy brief. Men oplever embedsfolkene det også som et problem, at der er så nem adgang til dem fra de her organisationer?
6: Jeg ved ikke, om de oplever det som et problem. Altså det de også beskriver, og det der jo generelt, kan man sige, også er sandt i forhold til demokratiet, det er jo, det er jo meget legitimt at lytte til de interesser, der er ude i samfundet, og det er også en vigtig rolle som embedsmand. Så generelt skal man jo forsøge, også ifølge de pligter, de arbejder efter, at inddrage og være åbne over for omverdenen.
1: Det er jo også derfor, vi har høringssvar typisk i en lovgivningsproces.
6: Ja, lige præcis. Det er simpelthen bagt ind i vores politiske system. Så det er sådan set, det er ikke det, man kan sige, undersøgelsen peger på, om det er legitimt eller ej. Men det handler om, er selvfølgelig, om man nogle gange får nogle blinde vinkler.
1: Ja.
6: Får man afdækket det grundigt nok, kan man sige. Og der er forskning en af de centrale kilder til at få, kan man sige, det kigget hele vejen rundt om en problemstilling. Dels fordi der er jo nogle høje kvalitetsstandarder i forskningen. Man arbejder på tværs af fagfællesskaber rundt omkring i verden. Og det er jo også noget af det, som embedsværket også selv peger på. Det har en høj kvalitet, det har en høj værdi. Men det kræver også rigtig meget at få det arbejdet ind, og det er nogle gange der, hvor den, kan man sige, den taber lidt terræn og ikke kommer godt nok ind i beslutningsprocesserne. Og det er også et ansvar, der ligger på forskningsinstitutionerne.
1: Ja, jeg skulle til at spørge dig, fordi man kan sige, et problem er selvfølgelig, at der ikke er så meget tid i embedsværket, men det kunne jo også være, at vores universiteter skulle være lidt bedre gearet til at hjælpe embedsværket.
6: Jeg vil sige, det er i hvert fald noget af det, som mange embedspersonerne peger på. Altså, de ser jo både en selverkendelse i form af, de kunne prøve at tilrettelægge processerne på en måde, som gør, at forskning kan komme tidligt ind og spille den rolle, som den er bedst til, som handler om at afdække de faglige, jeg vil sige, aspekter af en problemstilling. Men samtidig så stiller de også lidt forskningsinstitutionerne en opgave. Altså, de peger også på, at de gerne vil se dem være mere opsøgende, mere engageret i de policy-spørgsmål og sætte sig mere ind i de forvaltningsmæssige og politiske sammenhænge, som embedsmændene arbejder under.
1: Og, så de vil simpelthen gerne have, at forskerne griber knoglen og ringer ind til et ministerium og siger, jeg ved en masse om det her.
6: Ja, måske de skal ringe til hinanden. Altså, ja. Den går nok begge veje. Det synes jeg egentlig også, der er en anerkendelse om i undersøgelsen og en stor interesse for. Men det kræver selvfølgelig, at man finder rummene for det, og man finder, og det er jo også noget, de er meget optaget af, at man finder en god måde at tale sammen på, og det rette, kan man sige, den rette rollefordeling.
1: Mm. Tusind tak for at fortælle om jeres konklusioner, Thor Blond.
6: Værsgo.
1: Altså projektleder ved Dronning Marys Center ved Københavns Universitet og en af forfatterne bag den her nye undersøgelse.
3: Og så skal vi videre til dig, Emil Husted. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
3: Lektor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School, og så er du forfatter til bogen Afmagtens Centrum. En bog, yes, som handler om politikerne på Christiansborg. Den bygger på halvandet års feltarbejde på Christiansborg, hvor du har set nærmere på, hvordan medlemmer af Folketinget, altså politikerne, arbejder, og hvordan de føler sig presset, ifølge dig, af et højt tempo og intens konkurrence. Det er måske lidt af det samme, vi hører her fra embedsmændene, der er også virkelig fart på ude i ministerierne. Vi hører, at interesseorganisationer og lobbyister ofte bliver dem, man lytter til frem for videnskab og forskning, fordi man er travlt i embedsværket. Svarer det til dine oplevelser blandt politikerne på Christiansborg, det her?
7: Ja, det gør det faktisk i meget høj grad i virkeligheden. Og man kan sige, det med hastigheden, det er en del af forklaringen. Men jeg vil også mene, der er andre dele, som relaterer sig til, hvor meget indflydelse helt almindelige folketingsmedlemmer egentlig kan udøve. Så hvis vi tager det med hastigheden først, så kan man sige, altså der kommer mere og mere lovgivning. Lovgivningsarbejdet går hurtigere og hurtigere. Lovgivningen bliver mere og mere kompleks. Og graden af eksponering og forventningen til, hvor meget folketingsmedlemmer skal være på i forhold til medierne, er også stigende. Så folketingsmedlemmer i dag har helt utroligt travlt, og har derfor selvfølgelig svært ved at sætte sig ordentligt ind i stoffet. Der går sådan en joke på Christiansborg om, at man ofte siger, at folketingsmedlemmer, de ikke kan læse, men det er faktisk ikke rigtigt, de kan bare ikke bladre. Og pointen er selvfølgelig den her med, at man kun når at læse den første side af det materiale, man skal forberede. Ikke?
3: Ja.
7: Så hastigheden er helt klart en af forklaringerne. Det andet er det, som jeg i bogen der kalder for magtesløshed. Og det handler om, at rigtig mange helt almindelige folketingsmedlemmer fra både oppositionen og regeringen har svært ved ligesom at få forbindelse til deres kerneopgave, nemlig det, som er det lovgivende arbejde. Og det skyldes blandt andet, at for eksempel udvalgsarbejdet efterhånden er rimelig udvandet, fordi meget lovgivning sjovt nok bliver til over i ministerierne. Så lovgivningen bliver udviklet og fastlagt over i ministerierne, og på det tidspunkt, hvor det så kommer over på Christiansborg, så er det egentlig oftest handlet på plads. Og det efterlader almindelige folketingsmedlemmer med meget lidt handlerum i forhold til at kunne gøre sig gældende. Så der er også et eller andet med, hvad skal de bruge den her forskningsbaserede viden til? Altså, hvad kan de egentlig handle på i relation til den her viden? Så det er også et af problemerne.
3: Ja, ja. Og betyder det så, at de måske har nemmere ved at tage noget, der er lidt gennemtykket af en interesseorganisation eller en lobbyist? Det vil ja. Hellere have end noget, som kommer fra en forsker, fordi det er mere komplekst.
7: Ja, altså helt 100%. Så man kan sige, når man er så presset på tid og indflydelse, som mange folketingsmedlemmer er, så har man brug for noget input, som udvider ens handlerum. Det tror jeg er det, som rigtig mange folketingsmedlemmer er fokuseret på. Altså, hvad kan jeg bruge det her til i forhold til at opnå indflydelse? Og der er det klart, at en lang forskningsbaseret udredning, som peger på rigtig mange forskellige sider af en given sag, kan være svær både at forholde sig til, men også at omsætte til noget, man kan handle på. Og der er nogle hurtige policy briefs og nogle forslag til, hvordan man kunne tilgå et særlig problemstilling, er selvfølgelig meget mere anvendelige. Så det er helt klart en del af sagen, men også det, som I talte om før, i forhold til, hvordan aktørerne byder sig til. Altså, de policy professionelle er jo rigtig dygtige til at byde sig til, og det er de universitetsansatte ikke, eller har i hvert fald historisk set ikke været det. Så der skal også ske en ændring der, det er ligesom I talte om lige før.
3: Vi kan lige prøve at gribe ned i en aktuel sag. Vi ser i øjeblikket, hvordan landmænd og landbrugets interesseorganisationer protesterer mod den gødskningslov, som skal stemmes igennem Folketinget i den her uge. Og hvis man ser ud blandt landmændene, så er der en stor skepsis over for det forskere, altså de forskere, som har kortlagt, at landbrugets brug af gødning har langt den største betydning for iltsvindet i fjorde og indre danske farvande. Vi skal lige høre Vagn Lundsten, som er landmand i Holbæk. Han siger sådan her.
8: I 40 år har vi begrænset kvælstof til vores vandmiljø. Vi har mere end halveret det, og ingen steder har det haft nogen effekt. Så om 10 år, så finder man ud af, at alt det her, man laver nu, hvis det bliver vedtaget, ikke stadigvæk har nogen effekt.
9: Så alle danske eksperter tager fejl?
8: Jamen, det viser historien jo.
3: Ja, så her har vi en landmand, som mener, at eksperterne tager fejl, og den holdning frustrerer en af de førende forskere i netop vandmiljø, professor Karen Timmermann fra DTU Aqua, som vi talte med i går. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
10: Jamen, jeg opfatter det jo som en smule faktorresistent, og det gør, at vi ikke, at det bliver svært at snakke sammen, når vi ikke er enige om, hvad er det for noget data, der ligger til grund, hvad er den videnskabelige evidens for det, vi nu skal regulere efter.
3: Emil Husted, jeg ved ikke, om det her det er at tage det, du har skrevet om i din bog, for langt, men den her diskussion, for eksempel, om hvad der er op og ned, når det gælder vores vandmiljø, er den et billede på, hvor stor indflydelse interesseorganisationer har på den politiske diskussion, også på Christiansborg?
7: Ja, altså uden sådan at gå ned i den enkelte sag, som jeg ikke har sådan synderlig meget kendskab til, så kan man jo sige det sådan, så at der i hvert fald det er i hvert fald ikke længere er sådan, så universiteterne har et vidensmonopol, og det er måske også fint nok, men der er i hvert fald, man skal i hvert fald gøre sig klart, at det er nogle forskellige typer af viden, som forskellige aktører stiller til rådighed. Så der er jo nogle krav til, hvordan at forskningsbaseret viden bliver produceret, og de krav er selvfølgelig ikke, når interesseorganisationer producerer viden osv. Og så en ting er ligesom, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Den anden ting er, jamen, hvad kan man bruge til noget? Hvad kan man omsætte til politisk handling? Og hvad kan man skabe nogle konfliktlinjer i forhold til? Og der tror jeg, at interesseorganisationerne er meget bedre gearet, fordi de også forstår de politiske processer væsentligt bedre, end universitetsansatte gør. Og så kan man jo godt beklage sig over, at der er faktaresistens. Men i sidste ende er det jo også op til os forskere ligesom at tænke over, jamen, der må vi også gribe i egen barm og sige, hvordan kan vi oversætte de indsigter, vi har til noget, som kan bruges til noget rent politisk, hvis det er, at vi gerne vil have, at vores forskning har en indflydelse.
3: Man kan jo også spørge, om det egentlig er så underligt, at politikerne lytter meget til lobbyister og i særlig grad interesseorganisationer, for de er jo ikke mindst valgt for at varetage bestemte samfundsgruppers interesser.
7: Ja, helt afgjort. Altså, så jeg synes heller ikke, at der er noget illegitimt i, at interesseorganisationerne stiller deres ydelser til rådighed. Altså det er, som du selv siger, det de er sat i verden for. Men man kan sige, der har vi jo som forskere, tror jeg, en forpligtelse til ligesom at sige, jamen vi må tegne det bredere billede, og vi må også gøre det på en måde, som er til at handle på for de her politikere her. På universiteterne er man først inden for de seneste år virkelig begyndt at tænke over det her med, jamen hvordan undgår vi bare at være sådan nogle radiosendere, der sender nogle konklusioner ud i meteren på en eller anden måde, og hvordan omsætter vi egentlig vores forskning til det, som man på universiteterne i dag kalder impact, ikke? Altså, hvordan gør vi faktisk en forskel og relatere os til den konkrete hverdag, som der er ude, for eksempel hos politikerne? Og der tror jeg, vi har en opgave, som ikke handler om at være sure over, at lobbyisterne er dygtige til det, men som mere handler om at tage skeen i egen hånd, eller i højre hånd, og selv opnå noget viden på i forhold til, hvordan man spiller ind i det system der.
3: Ja, og hvad med politikerne? Er der en stor frustration hos dem?
7: Hvad kan man sige? Politikerne tror jeg gør det så godt, de kan, og egentlig også en interesse. Altså det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får, når jeg taler med dem. De har også en interesse for at tale med forskningen, men har svært med at regne ud, hvordan man tager kontakt til til universitetsansatte. Hvem ringer man til på universiteterne? Hvem er en af de førende eksperter på området? Så jeg tror også, der er noget at gøre i forhold til at sige, kunne man give Folketinget til bedre at kunne orientere sig imod forskningsbaseret viden? I andre lande, som for eksempel Sverige og Holland, der har man forskning enheder på universiteterne, der har man vist også i England, så vidt jeg ved, som både kan hjælpe politikerne med at tilgå forskning, og som også kan oversætte noget af det her forskning for politikerne. Det kunne man jo også overveje, om man kunne gøre i relation til de her forskellige udvalg, som mangler indflydelse. Så måske kunne det være en måde at klæde udvalgene bedre på til, og dermed give folketingsmedlemmerne lidt mere indflydelse, hvis man havde nogen, der kunne mediere imellem forskningen og politikken.
3: Nu er den opfordring i hvert fald derude. Tak, Emilie Husted.
7: Velbekomme.
3: Forfatter til bogen Afmagtens Centrum og lektor ved Copenhagen Business School.
1: Vi taler meget om landbruget i de her dage. Det konventionelle landbrug især lige den her uge har det jo handlet rigtig meget om den gødskningslov, der bliver vedtaget i Folketinget i morgen. Og i dag landede så endnu en historie om landbruget, for her til eftermiddag præsenterede et borgerpanel bestående af 36 borgere, som er nedsat af et politisk flertal i Folketinget, deres anbefalinger til, hvordan Danmarks fremtidige svineindustri skal se ud. Og her lyder det altså blandt andet, grisen er i dag ikke et dyr, men reduceret til en produktionsenhed. Det er en temovare, ikke en kvalitetsvare. Og panelet kommer frem til konklusionen, omlæg den danske svineproduktion eller luk den. Velkommen, Gunnar Stigaard.
11: Hej, hej. Tak for det.
1: Du er en af de 36 borgere, der har deltaget i det her panel. Politikerne skal nu arbejde videre med jeres anbefalinger. Du er repræsentant fra Nordjylland, helt almindelig borger, lægmand, og du har altså været med til at komme med de her anbefalinger, hvor I kalder grisen, danske grise, en temovare. Hvad vil det sige?
11: Ja, altså vi er kommet med mange anbefalinger, og en af de ting, som vi kan tage op, det er jo, at vi er blevet noget fremmedgjort over for det, vi køber i butikken. Vi tager det bare i kurven, og så forholder vi os ikke til det. Men bagved det, nu snakker vi om svineproduktionen, der ligger jo en hel industri, og når man kører rundt i sin bil, flyver med maskinen over Jylland, så kan vi godt se, at markerne, de er jo i den grad tapetseret med afgrøder til svin. Mm. Og det vil sige, at vi har sådan set en foderkrise også. Vi burde måske overveje at så dyrke noget mere fornuftigt. Så vores anbefaling går jo, at vi efterhånden, vores eksport af svin, det er langt de fleste, at den bliver udfaset.
1: Ja.
11: Fordi vi står med alle problemerne omkring natur, også vores egen krop med antibiotika, men først og fremmest det, vi drejer sig om for os i panelet, det er jo dyrevelfærd, og det er jo det, vi gerne fokuserer på, at de lider under den her måde at blive produceret på.
1: I er jo 36 medlemmer i det her nationale borgerpanel om dyrevelfærd, som er blevet udvalgt af Danmarks Statistik gennem en proces, som skal sikre repræsentativ sammensætning, hvor I afspejler den danske befolkning. Det handler blandt andet om at udvælge jer, så I afspejler altså køn, geografisk placering, land, by osv. Hvor enige var I i panelet?
11: Ja, altså nu har det været en proces. Vi har været tre gange på skærmen. Altså vi startede i februar, og så har vi været to weekender i Dalum Landbrugsskole, så vi fysisk, og det var det fedeste af det hele, at være samlet.
1: Så I har siddet ansigt til ansigt?
11: Ja, det har vi helt sikkert. Og i starten, så tænkte man også, vi kendte jo ikke øje, altså, men de var rigtig gode til det fra Democracy X til at være vores lærere, til at få børnene til at blive en enhed.
1: Ja.
11: Og i starten tænkte jeg, hold op, kan vi blive enige om det her? Men det viser faktisk igennem dialog, og vi blev rigtig godt klædt på af forskere blandt andet. Der var sådan en forskningsgruppe, der kom med en hel masse input, og vi har selv kunne bede dem yderligere. Altså der er vi... Jeg vil ikke sige overrasket eller rystet over, at vi var så enige, for man kan se, altså vi var meget enige, det kan man se, hvor mange procent, der går ind for de her 8 anbefalinger, som vi har. Og det vil sige, at selve dialogen er så vigtigt, også i det her.
1: Ja.
11: Altså, hvis vi skal ændre her i Danmark, så er også noget med at åbne det blinde øje for den almindelige borger, den almindelige dansker, for de ved godt, det her, det er ikke helt i orden.
1: Men der overrasker mig lidt, ikke? Det er, at vi hører, for eksempel i går hørte vi fra bekymrede landmænd, at alle de her politiske tiltag, som kommer lige nu fra landbruget, hvor dyrevelfærd er et aspekt, at det kan komme til at dræbe landdistrikterne. Var der ikke nogen i panelet, der rejste den bekymring ved at omlægge den danske svineproduktion, helt lukke dansk svineeksport?
11: Og jeg vil sige, historien er jo nok, at politikere har lavet nogle rammer i årtier, hvor min generation har stemt på Socialdemokratiet og Venstre, og de har lavet nogle helt håbløse rammer. Det vil sige, at der en bonde kan jo have 8 besætninger, og de kan lave 175.000 svin. En sjettedel af jorden er udenlandsk kapital, og så videre. I gamle dage, der skulle man bo der, hvor man havde med bopælspligt. Og al den der lovgivning der, det er bare at være det vilde vesten. Nu er vi nået op på bjerg og siger, hold da fast, det her, det går ikke. Men så lad os det i fællesskab bestige et nyt bjerg, hvor vi ser realistisk på, hvad er det, vi vil byde vores næste generation, altså børn og børnebørn. For det skal være noget helt andet. Men det er jo ikke sådan noget enten eller. Altså, i andre lande, der hvor de har en hektar jord, ikke også? Jamen, der får de meget mere output af det, økonomisk og så videre. At det er en rigtig dårlig forretning, det her.
1: Men det, grunden til at spørge, Gunnar, det er bare fordi, altså nu ved jeg jo, at du er fra Nordjylland, men det lyder jo, som om du er københavner.
11: Det ved jeg ikke. Men altså, hvis du spørger, altså mange i panelet, vi mener jo, at landbruget har været med til at afvikle, altså på den måde, de driver landbrug på, der har været med til at afvikle landsbyerne. Og hvis jeg ser nogle af de positive, altså vi ser nogle af de positive tiltag, så for eksempel økologisk svineavl, ikke? Der er de dobbelt så mange ansatte, og de folk, de bor i den lokale by. Vi kender nogle af dem. Men den måde, man driver svineavl konventionelt her i Danmark, der er halvdelen, de kommer fra udlandet.
1: Mm.
11: Og mange af dem, de er på praktikordning fra Somalia. Jeg siger, hvad søren laver de der? De har ingen rødder i det, vi kender som det danske landbrug, hvor vi er her. Nej, altså det andet, det er noget værre pyori. Altså, kom ind i kamp, vi skal lave noget fornuftigt i dialog. Altså, der er masser af kloge folk her, også inden for altså, landmænd. Det er jo ikke, det duer ikke bare at gå rundt og sådan noget, slå i hovedet med et eller andet på hinanden og sige, nej, lad os nu sætte os sammen ved bordet og få noget ordentligt, og få de unge landmænd ind i det.
1: Nu sagde du, at I havde haft besøg af forskere. Hvad med svinebønderne?
11: Jo, jo.
1: Hvor meget kontakt har I haft med dem undervejs?
11: På skærmen.
1: Ja.
11: Altså tilfældigvis, så er der vi to fra panelet op i Nordjylland, vi har besøgt dem. Men jeg vil helst ikke snakke om de besøg, fordi selv borgerpanelet, de har ikke været på besøg. Men der har vi haft nogen på Jeppe der, gåsehud på Parmen, for en af de store svineproducenter, ikke? Og den lobby, der har været, altså folk, de er jo døde, har man da træt af det der.
1: Ja.
11: Altså, den danske befolkning, de ryster bare hovedet over det der. Og der kommer i hvert fald nogle landmænd, som har en helt anden holdning, end dem, der kommer frem i medierne, og har den der klassiske...
1: Så den polariserede land-by-debat, som vi har her i studiet ofte, den er simpelthen helt forvrænget i forhold til den virkelighed, du oplever i panelet, og også med de landmænd, du har talt med.
11: Nej, jeg siger bare, at nu ser mulighederne, ikke begrænsningerne. Ja. Altså, nu er vi her, og vi har en opgave i fællesskab, så lad os gå de veje, gå nogle nye veje, og der har vi nogle anbefaler.
1: Ja, og I skriver jo blandt andet, at altså, nye og mere ambitiøse standarder vil gøre grisekød dyrere, og det mener vi som danskere godt, vi kan leve med. Det er der jo ikke ret mange, der accepterer i dag. Altså, det er kun 15% af det samlede salg, der er økologisk grisekød. Så, altså, hvad får jeg til borgerpanelet at tro, at I kan få resten af os med på det?
11: Altså, det er noget med, når man går ned ind i butikken og skal til at vælge. Så i hvert fald over i Jylland, så har vi ikke noget valg, stort set. Fordi man kan finde et produkt, der er økologisk, ikke? Men så er der 250 produkter, der er konventionelle, så vi har ikke noget at vælge imellem. Så forbrugeren bliver lidt sat som gissel. Så vi er nødt til det nye, der skal ske, også få detaljledet med, så det faktisk bliver en reel valgmulighed. Det er det ikke. Så var det en, der sagde, om vi har meget mere at vælge mellem herude i København. Okay, det viser jeg ikke sådan noget om. Men det er også noget med, når folk de begynder, alle dage snakker med, altså alle i Danmark, de har jo en eller anden holdning til det her. Det er derfor, det er så mega spændende. Og det vil sige, at det der blinde øje, som vi vender til, for vi ved godt, der er noget, der ikke er helt i orden. Så tag lige at komme ind i kampen, og så bare lige ændre adfærd bare 5-7%, eller 17-27%, ikke? Hvor svært skal det være? Og alle de der piveri, og vi skal have det billigste, det har bare nogle konsekvenser, hvis man bare lukker ørerne og timovarer, vi skal have det, der er billigst. Det er jo dybt godnat. Så i fællesskab, lad os nu finde vej.
1: Så er anbefalingen i hvert fald givet videre. Tak for besøget, Gunnar Sigaard, medlem af Borgerpanelet for Dyrevelfærd.
11: Tak fordi jeg måtte komme. Hej igen.
3: Fornøjelse. Det vakte forargelse blandt ejerne af nogle kolonihaver i Ballerup, da de fik kommunen på kontrolbesøg i et forsøg på at stoppe ulovlig helårsbeboelse i kolonihaverne. Kom kontrollanterne, ledsaget af betjente eller private vagtselskaber på uanmeldte besøg, og i nogle tilfælde trængte de ind i enkelte huse for at tjekke, om der var mad i køleskabet, vasketøj i kurven, om der blev børn og sov i soveværelset. Og så...
1: Det er et meget godt tegn på, at der er nogen, der bor der året rundt, hvis der ligger børn derinde. Kontrolbesøgende, de fik stor kritik fra kolonihaveejerne, men nu har Ankestyrelsen faktisk godkendt kommunens fremgangsmåde, det skriver Politikken, og derfor kan alle kommuner fremover sende kontrollanter helt ind i kolonihavehusene og åbne køleskabene og døren til soveværelset. Ja.
3: Dan Bermansen, Frimark, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
3: Du er direktør i Kolonihaveforbundet. De her to kolonihaveforeninger i Ballerup, som vi taler om, er ikke en del af jeres forbund, skal jeg sige, men den her konklusion fra Ankestyrelsen kan jo også ramme andre kolonihaveforeninger, altså jeres medlemmer. Hvad tænker du om, at Ankestyrelsen på den her måde siger god for, at det kan man da godt trænge ind i private kolonihaver på den her måde?
12: Jamen, helt overordnet set kan man sige, at vi i Kolonihaveforbundet i flere år har efterlyst, at kommuner rent faktisk fører et aktivt tilsyn med ulovlig helårsbeboelse i kolonihaver. Det er sådan ud fra, at vi ser, jamen, hvis man kommer til at tillade helårsbeboelse, jamen, så er kolonihavetanken, den dør lige så stille. Så vi er sådan set egentlig tilfredse med, at der er nogle kommuner, der nu tager tæten på sig og udfører et tilsyn, så længe det overholder den lovgivning, der nu engang er.
3: Men kan du slet ikke forstå de kolonihaveejere, som synes, det har været lige lovligt grænseoverskridende, at kontrollanter er gået ind og har tjekket deres private forhold på den her måde?
12: Jo, jamen helt sikkert. Jeg har sådan set forståelse for, at den form for tilsyn, som Ballerup nu engang udfører, den kan opleves som indgribende af den enkelte kolonist. Men omvendt, jamen, så står der også en kommune med en opgave med at håndhæve regler om helårsbeboelse, og det kræver nu engang, at der føres et reelt og effektivt tilsyn. Så jeg kan sådan set tanken forstå det for den enkelte kolonist, men der er også bare en kommune, der skal håndhæve nogle regler.
3: I Ballerup Kommune, der er de glade for Ankestyrelsens afgørelse her. Lederen af kommunens kolonihaveteam, Sten Petersen, siger til Politikken, at selvom nogen kalder det her for dyneløfteri, så håber de, at flere kommuner vil gøre som dem. For som lovreglerne er skruet sammen i dag, siger han, at vi er nødt til på denne måde at indsamle beviser på hele års beboelse, hvis vi vil stoppe ulovlighederne. Forventer du nu, at de her metoder

0: det ikke bliver behov for at lave den her form for indgribende kontrol eller indgribende tilsyn. Så jeg tror, at nogle kommuner vil nok lige holde lidt igen og vente på, jamen, og se, om der ikke kommer noget bedre lovgivning, der også kan hindre det her.
1: Ja, for hvor vigtigt er det for jer, at det her med at bruge kolonihavehusene til helårsboliger, at det bliver stoppet?
0: Det er helt ekstremt vigtigt. Det er ikke nogen hemmelighed, vi ser det som den største trussel for kolonihavetanken. Altså, vi ved, at jamen, i de kolonihaver, hvor der er blevet konverteret til helårsbeboelse, der er der nogle helt ekstremt fordyrende elementer i form af ejendomsskat, grundskyld, opgradering af boliger til en levestandard. Der skal noget infrastruktur rundt om. Der er højere forsikringsomkostninger, og ikke mindst så er der en fordyrende jordleje. Og skal man lige pludselig til at betale så meget mere for at have sin kolonihave, simpelthen den så er helårs, så vil det presse rigtig mange af vores medlemmer til at skulle sælge deres kolonihave, og vi kan også se, at det vil være rigtig svært for kommende generationer at have råd til en kolonihave. Så for os at se, så er helårsbeboelse bare alt ødelæggende for vores bevægelse.
1: Dan Bergmansen Frimark, tak for at være med.
0: Det var sgu så lidt.
1: Direktør altså i Kolonihaveforbundet.
2: Ja, så kan vi sige velkommen til dig, Ditte Jensen, advokat.
3: Tak.
2: Du har på vegne af lokale kolonihaveejere i Ballerup Kommune altså bedt Ankestyrelsen om at forholde sig til lovligheden i kommunens arbejdsmetode, da de gennemførte det her tilsyn. Og Ankestyrelsen har så sagt nu, at det var ok. Hvad siger du til den konklusion?
3: Altså, jeg er ikke helt enig i, at de bare helt har blåstemplet det på den måde, fordi det er jo rigtigt, at de har sagt, at de her indvendige tilsyn, de er som udgangspunkt lovlige, hvis det i øvrigt er nødvendigt, og det i øvrigt er proportionelt. Det, som jeg synes er lidt ærgerligt, det er, at den er meget, meget generel og meget, meget kort, den begrundelse, der er givet, og den siger intet om, hvor grænserne går for det her tilsyn. Altså, hvor langt må de gå ind? Må de kigge skuffer og skabe? Det står der faktisk ikke noget om. Må de gå ind, når folk ikke er hjemme? Hele det her er der ikke taget stilling til.
2: Hvad er det i den konkrete sag fra Ballerup, at du mener er gået for langt?
3: Jeg må jo ikke udtale mig om de konkrete sager som sådan, men altså, der er jo det, som jeg synes er problematisk, for jeg er jo enig med Dan og med Odense Kommune og Ballerup Kommune for den sags skyld, at når der er nogle regler om, man ikke må bo der hele året, så skal der selvfølgelig også kunne håndhæves. Og det tror jeg også, at vi alle sammen er enige om, at der kunne lovgivningen nok godt hjælpe lidt mere til, end den gør. Men det, der er problemet, det er jo også altså borgernes retssikkerhed her, fordi det, som jeg synes er det største problem, det er, at de tilsyn, der har været, de observationer, der har været ude i Ballerup, de er for eksempel foretaget, nu har jeg nogle konkrete eksempler her, der er set lys og fjernsyn kl. 17.46, der er lys bag gardin kl. 19.48, der er set en campingvogn.
2: Hvorfor så, er det for indgribende i retssikkerheden?
3: Fordi at det er jo lovlige handlinger. Der står jo ikke, man ikke må være der om dagen. Der står, at man må ikke overnatte i vinterhalvåret.
2: Så kommunen skulle komme på tilsyn om natten i stedet for?
3: Det siger jeg ikke, men det jeg siger, det er, at hvis man er der kl. 17.46, så er det ikke ulovligt. Så normalt, hvis vi er over i strafferetsplejen, så kræver et mistankegrundlag jo, at man er i gang med noget ulovligt, eller der er mistanke. Man får mistanke på grund af noget ulovligt. Her der kommer mistanken på grund af noget, der er lovligt. Så hvis nu man er helt lovligt ude i sin kolonihave kl. 17.46, så risikerer man altså at blive udsat for de her tilsyn og dagbøder og alverdens ting og sager.
2: Men er den logiske slutning ud fra det, du siger, der så ikke, at kommunen må komme lidt senere på tilsyn, lidt nærmere sengetid?
3: Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Det må kommunen råde med. Men jeg synes bare, at udtalelsen er ikke så klokkeklar, som der lige er givet udtryk for. Fordi der er ikke defineret, hvor grænserne går for det her. Også i forhold til, at man må kigge i folks køleskaber og åbne deres tandpastatuber. Og i øvrigt registrere, om det er mand- eller dametøj, der hænger på tørresnoren. Og den slags ting, som jeg har set i nogle af de rapporter her.
2: Men hvordan synes du så, at de her regler skal håndhæves? Fordi du siger, at du er enig i, at det skal de.
3: Jamen, jeg tænker, at når man mangler håndhævelsesmuligheder, så er det jo lovgiver, der skal træde til. Lidt ligesom Odense siger, lad os nu lige se, om ikke lovgivningen kan finde på noget, der er lidt bedre. Fordi hvis myndighederne går ud og siger til folk, de skal overholde loven,

0: så kræver det jo også, at myndighederne selv overholder loven. Og hvis man ikke ved, hvad den er, eller man er i tvivl om, hvad den er, eller der ikke er noget lovgivning, hvor manglende den så end kan være, så kan man jo ikke bare opfinde sin egen.
1: Men lovgivningen om, at man ikke må bo i sin kolonihave hele året, den er der vel ikke meget tvivl om?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Og nu siger Ankestyrelsen, at de her tilsyn også er i orden, så hvad er det, du sætter spørgsmålstegn med?
0: De siger ikke, jamen de har jo, det er, at hvor grænsen går. De siger, det er okay at føre et indvendigt tilsyn, men de siger ikke, hvor langt må du gå ind, må du åbne folk, skuffer og skabe noget, der jo altså normalt kræver, hvis det er drab, vi snakker om, og narkosager, så kræver det jo retskendelse. Så jeg synes, det er meget indgribende og på et meget usikkert grundlag, at det her foregår.
2: Ja, altså Ankestyrelsen skriver, at den vurderede, at Ballerup Kommunes kolonihaveindsats ikke var i strid med planloven og retssikkerhedsloven. Mm. Så det er vel klart nok. Altså, de må gerne
0: man kan jo ikke se, hvad de har taget stilling til. Man kan jo ikke se det, om de har taget stilling til, at folk har været inde og åbne tandpastaturer. Det synes jeg ikke. Man kan jo ikke se, hvad det er. Altså, hvor går grænsen for det tilsyn? Må man for eksempel gå ind, når folk ikke er hjemme? Må man bryde folks dør op? Det står der ikke.
2: Men de siger vel, at Ballerup Kommune ikke er gået for langt, ikke?
0: Jo, men der står jo ikke i hvad. Der står ikke, hvad de har gjort.
2: Nej. Eller,
0: der er jo ikke nogen konkrete sager, der er ikke taget stilling, eller der er ikke kommet med nogen sådan konkrete eksempler. Og der er jo masser af sager bag ved det her, hvor nogen sikkert er fine, og andre måske knap så fine. Og der er jo også masser af tilfælde, hvor folk selv åbner døren og giver samtykke, og det er selvfølgelig overhovedet ikke noget problem. Så der er jo mange nuancer, og der tænker jeg bare, at normalt i dansk ret, så er det jo sådan, at når man laver så indgribende skridt over for borgerne, så kræver det helt klar hjemmel.
1: Tak, Ditte Jensen. Vi når desværre ikke mere, fordi vi bliver kørt over en radiovis. Ja. Programmet er simpelthen slut. Men tak, fordi du var med her, altså advokat altså den, der havde bedt Ankestyrelsen om at se på sagen her.
0: Yes, selv tak. Hej.
2: Hej. Det var Lærke Balsen, der havde sat programmet sammen i dag. Her i studiet i Bitorientering, Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen, klokken er 18.
3: Sygehusene afviser alt for mange patienter, der er blevet henvist af deres praktiserende læge. Det mener flere politikere på Christiansborg efter en artikel i Jyllandsposten i dag. Flere sundhedsordfører er rystet over, at 200.000 henvisninger blev afvist sidste år. Det er simpelthen ikke godt nok, siger de konservative Charlotte Gren, Peter Velblund fra Enhedslisten og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
4: Det er dybt, dybt bekymrende. Den sidste ende kan det jo betyde, at behandlingen ikke kommer rettidigt i gang.
5: Det er jo primært patienter, der kommer til at betale prisen, og det kan jo i sidste ende også betyde, at der er patienter, som reelt har behov for behandling, som ikke får den.
6: Jamen, jeg tænker, der er et eller andet, der kikser totalt der.
3: Antallet af afviste henvisninger er steget eksplosivt de seneste 8 år, og Peter Velblund fra Enhedslisten vil have sundhedsminister Ida Auken til at gå ind i sagen.
5: Derfor er det jo helt afgørende, at ministeren også træder i karakter her og sikrer, at vi får en analyse af, hvad er årsagen til den voldsomme stigning, vi oplever nu.
3: Charlotte Gren fra De Konservative forlanger både en kortlægning og derefter en plan fra ministeren.
4: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
3: Og det haster, siger Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
6: Vi er nødt til at lægge tryk på både regionerne, måske også ministeren, i forhold til at sige, at det her det skal løses, og det skal finde løsning på nu.
3: Sundhedsminister Ida Auken stiller ikke op til interview om sagen i dag. Men ifølge Danske Regioner, der står for driften af sygehusene, så er der ofte en god grund til, at sygehusene afviser en henvisning. Det fortæller næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj.
7: Jamen, der kan jo i virkeligheden være mange årsager, og i virkeligheden kan de tilbagevisede henvisninger faktisk også fagligt være okay, fordi det kan være, at man er blevet henvist til en forkert afdeling. Det kan være, at der mangler en vedhæftning, noget dokumentation eller andet.
3: Ifølge Jørgen Skadborg, der er formand for PLO, de praktiserende lægers organisation, er løsningen klar. Dialogen skal blive bedre mellem sygehusene og de praktiserende læger, siger han.
8: Løsningen ligger ved, at man omkring den konkrete patient har en helt konkret dialog mellem sygehus og praktiserende læge, hvis modtagende afdeling ikke er enige i behovet for den undersøgelse eller behandling, man har bedt om.
3: De mislykkede droneangreb i den tyske lufthavn Leipzig-Halle i sidste måned blev det alt overskyggende emne på et EU-udenrigsministermøde i Irland i dag. Der var der blandt andet bred støtte til et EU-visumforbud for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til strengere regler for russiske turister, fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Og EU har en lang bruttoliste med russere, man vil sanktionere, fortæller DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
9: Der har man altså, fortalte EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller et eller andet ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
3: Dog har Italien og Frankrig tidligere modsat sig visumbegrænsninger. De to lande modtager flest russiske visumansøgninger i EU og har derfor en særlig interesse i, hvordan de nye regler vil påvirke deres turisme. Vi slutter med endnu en historie om det skandaleramte og forsinkede ejendomsvurderingssystem. For Folketingets vagthund Rigsrevisionen vil undersøge, hvorfor de nye vurderinger igen er blevet væsentligt udskudt, det oplyser Rigsrevisionen til DR Nyheder. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
10: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
3: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere til næste år og i 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Og dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området. Og det er ikke en holdbar løsning, siger Marie Brixtofte fra Venstre.
10: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
3: Og vi forsøger at få en kommentar fra Skatteministeriet. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og havl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Henrik Hinscheli er redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
11: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til at genhøre med P1-debat fra tidligere i dag. Og her handlede det om historien om kvinden Aisha Rebel, der under sin opvækst bliver tvangsgiftet og udsat for massiv vold. Og hendes historie er nu kommet i form af en ny bog. Socialdemokratiets værdiordfører Frederik Vad kender den anonyme kvinde og kalder nu både på lovstramninger og selvransagelse hos myndighederne og venstrefløjen. Forsvigter myndighederne voldsudsatte muslimske kvinder? Og hvad skal der gøres for at hjælpe kvinder som Aisha ud af et liv med vold?
12: Frederik Vad, i dag der skal vi tale om en 28-årig dansk statsborger med irakisk baggrund, der kalder sig for Aisha. Det er ikke kvindens rigtige navn. Hun lever i skjul for sin eksmand, sin familie og det muslimske miljø, hun er opvokset i. Hun har været udsat for negativ social kontrol, undertrykkelse, systematisk vold, dødstrusler. Og nu har hun så i strid med politiets anbefaling valgt at stå frem og fortælle sin historie i bogen Aisha Rebel, kvinde i en klan. Altså ud over dem, som jo helt oplagt bærer et ansvar for den vold og undertrykkelse, hun er blevet udsat for, dem der har gjort det, om man så må sige. Hvem derudover synes du bærer et ansvar for Aisha og hvad hun er blevet udsat for?
13: Den kollektive æreskultur og så det danske samfund i allerbredeste forstand.

0: Som spæd kom Aisha til Danmark fra Irak. Hun voksede op i en familie, hvor negativ social kontrol, kvindeundertrykkelse og vold var en del af hverdagen. Hun blev tvangsgiftet med en mand, der fortsatte undertrykkelsen og volden. Men da hun til sidst selv blev mor, bryder hun endelig ud af det liv. Hun og hendes datter lever i dag i skjul, og nu fortæller hun sin historie i bogform. Spørgsmålet er, hvad skal vi bruge hendes historie til? Hvor mange piger og kvinder lever som Aisha? Hvordan håndterer myndighederne opgaven med at hjælpe de kvinder og piger? Og er Aishas fortælling også et udtryk for et politisk svigt? Det taler vi om i P1 Debat i dag. Panelet er Frederik Vad, værdiordfører for Socialdemokratiet, Kefa Aburaz fra organisationen Søstre mod vold og kontrol, Kasif Ahmad, der sidder i Københavns borgerrepræsentation for Radikale Venstre, Signe Færk, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, og til sidst Peder Velblund, integrationsordfører for Enhedslisten. Mit navn er Kåre Svejstrup. Og et af de ord, du kommer til at høre rigtig mange gange i dag, er berøringsangst. Det er en kritik, der kommer fra både Aisha selv, fra bogens forfatter, fra Frederik Vad og fra andre. Altså, at myndighederne i deres kontakt med piger og kvinder i Aishas situation er præget af berøringsangst. At myndighederne svigter pigerne, fordi de tager for meget hensyn til kulturelle forskelle. Så i dag vil jeg især gerne høre fra jer derude, der er lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker eller socialrådgiver, altså jer, der har skærpet underretningspligt i jeres kontakt med børn. Har I berøringsangst? Eller er kritikken helt urimelig? Ring til mig. 1919. Fik jeg sagt det forkert? Var det 7021? Ja, det var simpelthen et forkert nummer. Her kommer det rigtige. 7021-1919. I kan også skrive en sms ind på 1212. Husk at starte med P1. Og så til den her bog. Forfatteren Birgitte Wulff, hun skriver i foråret, bogen er baseret på over 100 timers samtale med Aisha, samtale med en række sekundære kilder med førstehåndskendskab til historien, samt aktindsigt i ca. 500 sider skriftlig dokumentation fra kommuner, domstole, politi, psykologer og læger. Og selv starter Aisha sin fortælling sådan her. Hvis jeg fortæller dig mit rigtige navn, så risikerer jeg at blive slået ihjel, det siger politiet. Jeg lever et hemmeligt sted. Ingen må kende min adresse, og når jeg går ud af min hoveddør, har jeg altid en overfaldsalarm i lommen og en peberspray i tasken. Jeg er på flugt fra min eksmand, som sværger, at hvis han nogensinde finder mig, slår han mig ihjel. Politiet har forsøgt at tale mig fra at fortælle min historie. Det er for farligt, siger de, og beder mig om at tænke på min datters og min sikkerhed. Det er som at vække en slumrende bjørn. Du skal gemme dig, ikke stikke næsen frem, siger de. Men jeg vil ikke være tavs. Hele mit liv har jeg haft et blad for munden. Nu skal det væk. Kefa Aburaz, du kommer fra organisationen Søstre mod vold og kontrol. Hvad synes du, vi skal bruge Aishas fortælling til?
1: Først og fremmest, vi skal slå ringe om Aisha, og vi skal jo forstå, hvorfor Aisha tager bladet fra munden og fortæller sin historie. Det er utrolig meget vigtigt. Aisha tager bladet fra munden, fordi at hun gør et opgør. Hun vil ikke have, at hendes datter går det samme vej, eller oplever det samme kvindeundertrykkelse, hun har været igennem. Vi skal bruge Aishas opråb til at droppe berøringsangst, og tale om professionelle tvivl blandt fagfolk. Mm. Vi skal også råbe politikere op for at forbyde lovgivning, som skal beskytte Aisha, når hun tager bladet fra mund, og når hun gør et opgør og flygter fra vold og negativ social kontrol.
0: Så for dig er det vigtigste egentlig, at samfundet ikke har slået ring om Aisha?
1: Det er faktisk, jeg har hørt Aisha, og jeg må fortælle i dag, at jeg har talt. Hun ringede til mig i går,
0: ja.
1: Og hun sagde, Kefa, tak fordi I slår ring om mig. I de eneste organisation, som faktisk tager min sag op. Og hun ville ønske, at hun har faktisk vidst, at vi eksisterer, og jeg bliver dybt, dybt rørt. Og Aisha skal vide, at vi står ved siden af hende, og vi har hendes ryg, og vi står med hende.
0: Men I gør så det, som det danske samfund i øvrigt ikke har været i stand til?
1: Hvad mener du her?
0: At de danske myndigheder ikke har slået ring om hende?
1: Danske myndigheder har svigtet rigtig meget i Aishas case. Ja. Der har været tydelig berøringsangst, og der jo har været mange grødeflag, hvor myndigheder blandt socialrådgivere, skolelærer, krisecenter med arbejdere, politi, som har svigtet Aisha.
0: Okay. Signe Færk, også velkommen til dig. Du er forkvinden for Dansk Socialrådgiverforening, og altså, det er jo også blandt andet blandt dine kollegaer og mennesker, som har ligesom stået for kontakten med Aisha. Det samme spørgsmål til dig, den her fortælling. Hvad skal vi bruge den til?
2: Jamen, jeg synes, vi skal dels bruge den som et unikt og ekstremt barst og ubærligt indblik i et miljø og en familie. Det er en bog, som næsten ikke er til at holde ud at læse, og som jeg virkelig vil anbefale alligevel, at alle læser. For at vide, at det findes i Danmark, at det er der børn og kvinder, der bliver udsat for. Og så skal vi jo allervigtigst bruge den til at hjælpe de børn og kvinder, der er i lignende situationer. Mm-hmm. Det handler både om at blive dygtigere til at se og opspore negativ social kontrol, men i høj grad også at så handle, når man ser tegnene.
0: Mm-hmm. Og synes du, og vi kan vende tilbage til det, synes du, danske myndigheder har handlet nok? Jeg ved, det er jo selvfølgelig en konkret sag, du ikke kender detaljerne i, og ikke kan tale konkret om, men så lad mig spørge dig generelt i praksis, kan du genkende billedet her? Genkende billedet af, at danske myndigheder, danske socialrådgivere, andre danske personer med skærpet underretningspligt, som så fint hedder, ikke griber tilstrækkeligt ind?
2: Jeg kender jo ikke Aisha sag, men når man har læst bogen, vil jeg sige, så er der ingen tvivl om, at hun er blevet svigtet mange gange. Først og fremmest af den familie, der har udsat hende for den voldsomme mishandling, der er tale om, men også for det system og de fagprofessionelle, der skulle have grebet hende.
0: Og det svigt er ikke en enlig svale, det er et svigt, der foregår i stor omfang, eller hvad?
2: Jeg tror og håber, at det her er en helt ekstrem case, og ikke hverdagskost. Men der er ikke nogen tvivl om, og det er det, debatten synes jeg skal handle om, at vi lykkes ikke nok, godt nok med det her. Og jeg hører et massivt ønske fra mine medlemmer som socialrådgiver om at ville lykkes bedre, om at ville have mere viden, flere kompetencer og flere redskaber. Så jeg synes, kritikken bliver forsimplet og forfejlet, hvis vi snakker om berøringsangst, men at vi som fagprofessionelle og som system kommer til kort og ikke lykkes godt nok, det er jeg helt enig i.
0: Okay, vi vender tilbage til dig. Nu ser du selv, det er et unikt og barsk indblik i en opvækst. Lad os bare høre det lidt fra hvad hedder det, Aishas egen mund, det interview, som du har lavet med hende, Frederik, hvad hendes stemme er selvfølgelig sløret. Det er bare et kort eksempel.
3: Jeg er blevet pisket med bælt. Jeg er blevet låst inde. Jeg er blevet sparket. Kvaletag. Min far har brændt min tung med en ske, fordi jeg sagde noget i moskeen. Og det må jeg ikke. Jeg må ikke være en, der svarer tilbage. Jeg har jo mange, altså bælten, det har jo været min næsten hverdag at blive sparket. Det psykiske vold har fyldt helt vildt meget. Og min far har jo vidst, at jeg er bange for mørke. Så han vidste, hvad han skulle gøre. Altså lukke mig inde, og så bare blive låst inde der. Og så er der ikke nogen af dem, der må give mig mad, fordi det fortjener jeg virkelig ikke.
0: Kasif Ahmad, du er fra Radikal Venstre, du sidder i borgerrepræsentationen i København, så du også, kan man sige, et kommunalt indblik eller perspektiv i den her debat. Den her historie, Aishas historie, er det en ekstraordinær historie, eller er den et billede på, hvordan mange piger og kvinder lever i Danmark?
4: Altså man kan sige, uanset hvad, så er det jo fuldstændig forfærdeligt og frygteligt, det som vi er vidne til her. Altså der er jo ikke nogen på nogen måder, der skal finde sig i hverken social kontrol eller tvangsægteskab eller vold eller undertrykkelse. Så det, lad det være stå sagt. I forhold til, hvor mange der er tale om, eller om det er repræsentativt for et flertal, der er jeg meget i tvivl, fordi at, jeg har jo ikke kunne finde nogen konkrete tal endnu på, hvor mange sager man sådan set har på det område. Det, der kan ske nogle gange, det er, at sådan en sag kan blive blæst op til at blive gjort til en debat om etniske minoritetskvinder i det hele taget, ja. eller miljøer, som finder sted blandt muslimske familier osv.
0: Og det er netop derfor, jeg spørger dig, fordi det er jo, altså, jeg kan ikke forestille mig nogen være uenig i, at det her er forfærdeligt, men jeg kan godt forestille mig nogen være bekymret for, om den her historie bliver set som repræsentativ for, hvordan muslimske piger og kvinder vokser op i Danmark.
4: Ja, det tror jeg, der er rigtig mange, der gør, og det er også noget, som jeg synes, at vi har vidne til igennem mange år, at en enkelt historie kan blive blæst op til at blive misbrugt i sådan en værdikamp, ikke mindst for Socialdemokratiet og regeringen. Og det synes jeg afsporer debatten, fordi jeg synes jo, hvis vi overhovedet skal lære noget af Aishas historie, som er jo endnu en historie, vi hører om, så er det jo netop det spørgsmål, som vi tog fat i før. Hvorfor blev hun ikke grebet af systemet? Hvorfor er der ikke nogen, der reagerede? Og hvad kan vi gøre for at gøre det bedre? Fordi vi ved jo, at der har været stramninger på det område under Socialdemokratiets regering også. Der har været indsatser. Spørgsmålet er virkelig, hvorfor blev Aisha ikke opdaget som 10-årig, eller 12-årig, eller 15-årig? Mm-hmm. Det er det centrale spørgsmål.
0: Ja, lige nu for mig er det centrale spørgsmål, hvor repræsentativ fortællingen er. Du har en bekymring, kan jeg høre på, at det kommer til at blive... Altså, folk får et indtryk af, at der er for mange, der lever på den her måde. Du siger, du kan ikke finde tal. Noget, vi i hvert fald har tal på, det er, hvor mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der søger ind på danske kvindecentre. Næsten halvdelen af de kvinder, der søger hjælp på danske kvindekrisecentre, har etnisk minoritetsbaggrund. Og det vil sige, at minoritetskvinder relativt set søger ophold på krisecentre 3 gange så ofte som kvinder med majoritetsdansk baggrund. Hvad tænker du om den oplysning? Giver den et billede af, at det her det er et udbredt problem i indvandrerkredse, eller hvad?
4: Jeg ved ikke, om det giver et indblik i, om det er udbredt. Jeg har ikke en fornemmelse af, at det er udbredt, men det er helt klart, at det er et udtryk for, at vi har et system her, som er klar til at gribe os etnisk minoritetskvinder, og de har et sted at søge ophold til, når at krisen finder sted. Og det synes jeg er værd at bemærke. Jeg synes også selvfølgelig, at det er bemærkelsesværdigt, at der er så mange kvinder. Jeg ved jo også godt, at det eksisterer. Jeg ved også, at det eksisterer det her med, at man ikke går til myndighederne, hvis det er sådan, at der er negativ social kontrol. Vi har også lige for nylig set et andet program med en irakisk pige, som på mange måder ligner Aishas, hvor at hun jo også prøver at række ud, og kommunen faktisk ender med at bare sende hende hjem, eller er det skolen, der ender med at sende hende hjem med sin far, hvorefter hun bliver fløjet til Irak og stadig ikke er til at finde. Men i det program, der stod der, og det er altså også de her sikkerhedskonsulenter fra Mærk, som udtaler sig, der sagde de, at de har kendskab til 256 tilfælde over de sidste 5 år.
0: Ja.
4: Og det synes jeg alligevel er værd at holde fast i lige et øjeblik, for det er 256 tilfælde over de sidste 5 år sat op imod, hvor mange etniske minoriteter vi har i det hele
0: taget. Tilfælde af hvad?
4: Af kvinder, som man kender til, som er blevet flået ud i forbindelse med sådan genopdragelsesrejse eller negativ social kontrol.
0: Okay. Ja. Kiefer Abouras, i forhold til det med problemets omfang, igen, alle tager afstand fra det her, men jeg er nysgerrig på, hvor omfattende problem det her peger på. Kassif Amartya, han kan være bekymret for, at folk kommer til at høre den historie som en repræsentation af, hvordan muslimske kvinder og piger lever og vokser op i Danmark. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker jo faktisk allerede, du har fortalt, at der er jo 41% af kvinder på krisecentre. Det er jo faktisk fra altså etniske minoriteter. Og så skal vi slå fast, at der er jo 22% af de kvinder på landske krisecentre, de er fra MENAPT-land. 85% af de unge mennesker, som de bliver logeret på Safe House, de mest sikrede afdeling, 85% fra MENAPT-land.
0: Mm-hmm.
1: Og hvor mange cases, ligesom Aisha, skal frem, for at vi begynder at sige, at de har vi problem. Hvor mange, altså vi har hørt også om Haram Politi fra gymnasium her for nylig. Vi har jo en serie, der kører stadigvæk på TV2. Vi har Sara, som de ikke længe siden, hun har fortalt din syriske bi, hvordan hendes lille søster flytter fra en blegefamilie til den anden. Og hvor mange Aisha skal fortælle sine skæbner, for at Venstrefløj anerkender, at vi har et problem. Og hvornår Venstrefløj skal droppe berøgningsangst og tale højt om de kvinder, de hele handler om. Og ikke tage stigmakortet, racismakortet hver gang, når kvinder taler. Ej, vi skal ikke tale højt om det, fordi vi er med til at kaste en hel minoritet under bussen, når vi taler om det, især muslimer.
0: Yeah.
1: Det synes jeg, at det Aishas sag er vigtigere end religion og kultur. Vi taler om et menneske, som har ikke adgang til sine basale menneskers rettigheder.
0: Mm-hmm. Kan jeg sige en kommentar på det?
4: Ja, men altså, jeg er jo ikke et sekund i tvivl om det, der bliver sagt. Det er jo det, der er interessant. Altså, jeg har jo ikke hverken relativiseret eller kaldt et racismekort eller noget som helst. Jeg kan godt være bekymret, og jeg har været vidne til, at det her det bliver misbrugt i en politisk debat.
0: Mm-hmm.
4: Og det vil jeg holde fast i. Og derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at der er nogen. Nu vil jeg ikke betegne mig selv som den yderste venstrefløj, men det er jo vigtigt, at der er nogen, der holder en saglighed og faglighed i de her debatter, uanset om vi taler om negativ social kontrol, eller om vi taler om bønnekald eller andet. Så det er jo ikke for at relativisere. Det, jeg bare hejser et flag for, det er, at de tal, som der jeg kender til, det er jo, hvis du tager dem op i procentdel i forhold til, hvor mange kvinder der er, så er det et meget lille tal. Og det betyder ikke, at der ikke er et mørketal, eller at vi ikke skal gøre noget ved det, som vi kender til. Men jeg advarer stadig imod, at det bliver taget op på det øverste.
0: Så det er ikke et udbredt problem i det muslimske miljø, i de her klankredse, som Aisha også beskriver. Det, kvindeundertrykkelse er ikke et udbredt problem i de miljøer.
4: Jeg vil være meget forsigtig med at kalde det et udbredt problem.
0: Okay.
4: Jeg ved, at det eksisterer, og det kan vi jo høre på de tal, som der er blevet sagt, men ja. Jeg tror altså stadig på, at majoriteten de opfører sig ordentligt. Det er jo samme med kriminalitetsstatistikkerne. Det er bare lige for at fremhæve et andet eksempel. Jeg har lige været i en debat tidligere i dag, hvor at man, det her med om etnicitet, det skal opgives eller ej. Når man debatterer overrepræsentationen, så lyder det jo som om, at langt størstedelen af folk med anden etnisk baggrund er kriminelle. Men faktum er, at 97% aldrig har begået noget kriminelt. Og det er sådan set det, proportionsforhold, jeg gerne vil have ind i billedet.
0: Så du vil gerne anerkende, ja, der er et problem, men vi skal huske proportionerne?
4: Ja, ja, sådan, bestemt. Selvfølgelig okay. Er det et problem.
0: Frederik, hvad siger du?
5: Uha, hvor skal man starte?
0: Det, jeg er nysgerrig på, vi kommer til det her med myndighedernes svigt og politisk ansvar. Jeg er bare nysgerrig på dansker. Den ligger jo, så vidt jeg forstår, på bestsellerlisten nu, den her bog allerede.
5: Så fantastisk.
0: Den kommer til at blive læst af mange mennesker. Ja. Giver den et retvisende billede af, hvad det vil sige at vokse op i en muslimsk kultur? Det er nok det, jeg spørger om, fordi jeg tror... Det hører jeg også Kasif have en frygt for, at folk kommer til at læse bogen forkert, og sådan, gud, det er sådan muslimske piger og kvinder i almindelighed vokser op.
5: Lad mig starte med at sige, det er et par dage siden, at den her bog blev udgivet, og der er allerede nogen, der bruger den her diskussion til at sige, nu skal vi ikke stigmatisere, og nu skal vi også passe på, hvordan vi taler om det. Aishas historie og stemme har fået lov til at lyde i et par døgn, og allerede nu er der nogen, der siger, nu skal vi også passe på, hvordan vi taler om det her. Altså, jeg har intet til fælles med Aisha. Vi har levet to vidt forskellige liv. Det eneste, vi har til fælles, efter jeg har talt med hende mange gange de sidste par år, det er, at vi har begge to oplevet at blive kaldt fremmedfjendske af offentlige ansatte, vi har talt med. Selv hende, som har levet som slave i en kultur, i en familie, i en arabisk friskole, i en moské, hun er af fagpersoner, hun har talt med, blevet bedt om at lige at tænke over, hvordan hun taler om de her ting. Fordi det kan jo godt lyde lidt fremmedfjendsk i andres ører. Og det viser for mig, hvordan vi er fanget i det, jeg vil kalde vores tillidssamfundshjerne. Og så vil jeg sige til noget af det, der bliver sagt...
0: Fortæl mig lige, bring mig lige ind i tillidssamfundshjernen. Hvad foregår der derinde?
5: Jamen, jeg mener, vi er blinde ofte, måske specielt også til venstre for midten, men generelt er vi blinde i det her samfund for, hvad det egentlig er for en kultur, vi står overfor, fordi vi kigger på alt gennem vores tillidssamfundsbriller og vores tillidssamfundshjerner. Hvad betyder det? Det betyder, at vi hele tiden tager udgangspunkt i, at folk fortæller sandheden. At man skal tale om individer, og ikke en kollektiv kultur eller en gruppekultur. At vi hele tiden giver folk en chance til. At vi tror, at relationsarbejde udført af politifolk og sagsbehandlere og alle mulige andre i sig selv ligesom kommer et langt stykke hen ad vejen. At folk får den ene chance efter den anden, og at tvivlen, man skal også lade tvivlen komme folk til gode. Der er så meget, vi er forblændet af.
0: Det lyder i hvert fald så meget danske værdier.
5: Jamen, det gør det svært for os at forstå, hvad det er for en kulturel dynamik, vi er oppe imod. Hvis der står en over for mig, som bliver vred eller ked af noget, jeg siger, så vil jeg instinktivt pege fingeren ind af og sige, Frederik, hvad har du dog sagt og gjort, der gør, at folk bliver så vrede eller ked af det? Ja. Det er vores måde at reagere på, og vi står over for en kultur, hvor pegefingeren ikke peger indad, men udad. Og så vil jeg bare sige omkring det her med omfanget. Nu nævner Kashif Ahmed nogle tal for genopdragelsesrejser. Ja, det er et tal. Men vi kan jo se, etnisk konsulentteam i hovedstadsområdet, for nogle år siden kom det frem, at aldrig har de fået flere henvendelser om frygt for æresdrab og ærestrusler. Vi har holdningsundersøgelser, der viser, at det er halvdelen af alle med MENAP-baggrund over 30 år i Danmark, som mener, at piger og kvinder ikke må have sex med nogen før ægteskabet. 3 ud af 4 muslimer i Danmark mener, at religionskritik skal forbydes. Vi har tal for vold mod børn, der viser, at hvis du har et barn for eksempel med ikke-vestlig baggrund, jamen så er det cirka over hver tredje, som har været udsat for vold i løbet af de sidste 3 måneder, hvor det for børn generelt er 12%. 83% af alle muslimske mænd i Danmark mener, at homoseksualitet er forkert. Og derfor vil jeg sige, det der med at tale om minoritet og majoritet, det kommer meget an på, hvad det er, vi taler om. Er det holdninger? Er det vold? Er det voldtægt? Hvad er det, vi taler om?
0: Og det jeg spørger til, det er, hvor mange piger, der vokser op som Aisha i Danmark.
5: Aisha er et grelt eksempel, men hvis man spørger Aisha selv, så siger hun, at hun har mødt masser af piger i systemet rundt omkring, som er blevet hævet ud af Danmark, som sidder i sommerhus eller på krisecentre, og som har oplevet det her. Og derfor er det mere kompliceret, end bare at sige, ej, det er få, og det er ikke særlig mange. Fordi alt det Aisha har været udsat for, summen af det, vidner om en kollektiv æreskultur, som er forankret i vores samfund.
0: Men hendes konkrete fortælling, vil du stadig vurdere den som værende ekstraordinær? De ting, hun har været udsat for, det vil du stadig sige, det her er selvfølgelig en ekstraordinær sag.
5: Ja, den er ekstraordinær græl. Ja. Ingen tvivl om det. Men det her, det findes rigtig, rigtig meget derude. Og det er jo selvfølgelig en minoritet i minoriteten i de her græl eksempler, men det findes.
0: kan jeg sige for mig, at du markerede før i forhold til det med tallene og omfanget? Så
4: ja, men det er jo bare interessant, fordi jeg synes jo netop her, der sniger den der kollektiv mistænkeliggørelse sig ind, ikke? Fordi man taler om, at den her kultur, som om det er én homogen kultur. Og der vil jeg bare lige minde om, at hverken religion eller kultur er én ting. Altså, der er meget polarisering og splittelse, også internt i de muslimske rækker. Men det er jo lige præcis den, jeg advarer imod. Og det andet er jo, at vi jo netop hørte, at der ikke var nogle konkrete tal på det her område. Der er nogle bekymrende tal, det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Men man kan jo ikke tage en piges ord for, at hun kender mange eksempler for gode varer i forhold til en politisk debat. Så det er det, jeg advarer imod. Det er netop den her generalisering, som bliver til en stigmatisering, og en kollektiv mistænkeliggørelse, som vi lige hørte her.
0: Hvad siger du, Kiva?
1: Jeg befinder mig lige nu i politisk slagmark mellem to fløje. Den ene siger noget, og den anden siger noget andet. Mm. Og jeg står lige faktisk i dag og bakker op om alle de politikere, som faktisk giver jo Aisha platform til at fortælle om sine skæbner, og så bliver jeg utrolig meget bekymret, når igen jeg hører fra Kershef, igen han tager stigmakortet, racismakortet som et forsvar, som et skjold, og så begynder man at så tvivl om de kvinder, det hele handler om. Er det nu rigtigt? Er det hendes sag? Er der flere? Og hvis vi taler højt om det, så er vi bange for, at vi er med til at stigmatisere hele gruppen. Og det er jo igen det der politiske slagmark, i stedet for at begynde at have fokus på, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre for, at der ikke kommer altså flere cases ligesom Aisha? Mm. Har du læst Aishas bog, Kershef? Har du?
4: Mig bekendt er den udkommet i går, eller i forgår, så det har ikke noget, men jeg har kunnet læse alle de artikler og set hendes interview, og jeg har også understreget, hvor stort et indtryk det gør. Og jeg kan heller ikke se, at vi overhovedet er uenige i, at der skal gøres noget, men vi er uenige måske vejen til målet, eller vi også er uenige i måden, man taler om det på. Så det er lidt forkert at sige, hvis du tolker det, jeg siger, som at jeg ikke tager det alvorligt. Det gør jeg i den grad.
1: Mm. Jamen, jeg hører dig også sige, begynder at gøre i forsvarsmekanismer, og begynder at tale, at vi skal ikke være med til at stigmatisere hele muslimer, ikke her i Danmark. Og det er det samme sang, vi hører hele gangen, hver gang der er en unge kvinde, eller vi taler højt om det her, så skal jo nogen gå ud og så tvivl om deres skæbner, eller begynder at tænke, ej, hvis de taler højt, så er det med til at stigmatisere hele målgruppen.
0: Men jeg hører ikke Kassif mistænkeliggøre hende. Jeg hører bare Kassif have en bekymring for, at folk tager hendes fortælling som et udtryk for, hvordan muslimske piger og kvinder i generelt lever i Danmark.
1: Jeg siger ikke, at Kassif...
0: Men
1: jeg har jo fyldt med, hvad de foregår på sociale medier. Ja. Der er jo rigtig mange, det betyder med kæmpe store social kapital på deres Facebook-profiler, som går ind og sår tvivl om hendes historier.
0: Hvem er det, du tænker på her?
1: Jeg kan ikke tale om nogen navn. Jeg kan sende det på skrift til dig. Men der er jo alt for mange med tusindvis faktisk af følger,
0: okay,
1: som går ud og sår tvivl om hendes fortælling.
0: Men det skal Kassi vel ikke stå til regnskab for. Kassi er bare nervøs for, at det her kommer til at, kan man sige, brede en forkert fortælling om, hvordan det generelt er at vokse op som muslimsk.
1: Og det forstår jeg godt, og det er ikke angreb på Kassi, for jeg fortæller dig, hvad det sker, når en kvinde går ud og fortæller sin historie. Det er jo faktisk det samme mekanisme. Så er vi jo ind i politiske slagmark, så har vi nogle etniske minoriteter, som har i stærke stemmer, går ud faktisk og kritiserer de her unge bier.
0: Lad os lige komme væk fra den politiske slagmark, så Signe Færk, forkvinden for Dansk Socialrådgiverforening. Hvordan ser du på det her med problemets omfang?
2: Jeg tror ikke, jeg er den rigtige til at spørge om problemets omfang, sådan et tal. Men jeg tror godt, vi kan begge dele. Og jeg synes det... Jeg tror godt, vi på den ene side kan anerkende, at der selvfølgelig er masser af muslimske familier, som er gode forældre, som giver deres børn kærlige opdragelser og også giver deres børn frihed. Men samtidig anerkende, at der er en overrepræsentation på f.eks. voldstal. Og der er også nogle særlige problematikker omkring nogle kollektivistiske familiestrukturer, og særligt omkring æresbegrebet.
0: Og det er de, her klaner, som Aisha selv siger?
2: Ja, blandt andet. Jeg ved ikke helt, hvordan man definerer klaner, men ja.
0: Og jeg fordi det synes jeg er meget relevant her.
2: Jeg tror, det bliver brugt lidt forskelligt. Ja, det bliver brugt forskelligt. Men
0: hvorfor vil du forholde dig til det begreb?
2: Jamen, det vil jeg gerne forholde mig til. Min pointe er bare, vi kan godt begge dele. Vi kan godt sige, at det her er ikke alle muslimer. Det er ikke en majoritetskultur eller befolkning mod en muslimsk befolkningsgruppe. Det her, det er nogle miljøer. Du sagde før, det muslimske miljø. Jeg tror, der er 300.000 muslimer i Danmark. Det er jo ikke et miljø.
0: Nej.
2: Men der er nogle muslimske miljøer, hvor der er nogle meget alvorlige problematikker omkring blandt andet ære og et meget kvindefjendsk syn. Og vi skal kunne navigere i det, også som fagprofessionel. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at man er dygtig og vidende som lærer, pædagog, socialrådgiver. Så vi på den ene side ikke tænker, at hvis en tredje generations tyrkisk familie skal til Alanya i sommerferien, så er det en genopdragelsesrejse. Men på den anden side spotter de alvorlige tegn, der kan være, og handler hurtigt, hvis der faktisk er en reel mistanke.
0: Men så lad mig spørge dig som fagperson, for det er jo netop det, som Aisha trækker frem i bogen gentagne gange og taler om de her problematiske klanstrukturer. Er klanstrukturen i sig selv er kvindeundertrykkende? Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er der ikke nogen tvivl om, at den beskrivelse af den familie, hun vokser op i, eller klan, hvis man skal kalde det, det er kvindeundertrykkende og decideret kvindefjendsk, vil jeg sige. Og det er jo noget af det, der gør de her sager mere komplekse. At man står ikke bare over for en far eller en mor og skal vurdere deres forældreevne og hvad der foregår i det, den lejlighed. Det, der står nogen i anden led, og der er nogle dynamikker på spil, som for eksempel er, som gør, at der er andre med i problematikkerne. Man kan ikke bare se på, hvad gør den far. Man skal også forstå, hvad han mere drevet af, hvad der er andre aktører i et miljø, i en familie. Og det er noget af det, der kan gøre det svært at vide, hvordan spørger vi rigtigt ind, og måske også gøre det svært at vide, hvordan agerer vi så, fordi det er mere kompliceret end bare, siger jeg i citationstegn, en almindelig voldssag, hvor det er en far, der slår et barn, punktum.
0: Ja, inden vi går videre i programmet, så vil jeg bare lige sige, at vi her på redaktionen ikke er bekendt med Aishas rigtige navn. Vi har heller ikke haft mulighed for selv at efterprøve hendes historie. Og det, jeg egentlig også bare gerne vil i dag, det er at forsøge at tage en bredere debat om vold og undertrykkelse, negativ social kontrol i visse muslimske miljøer. Så man kan sige, at Aishas historie er jo en anledning til det. Og jeg har ikke haft mulighed for selv personligt at gennemgå en fortælling. Birgitte Wulff, bogen forfatter, skriver jo, at hun har dokumentation for de påstande, eller ikke de, hvad hedder det, oplevelser, som Aisha gengiver. Nu vil jeg gerne vende mig til det her med de sociale myndigheders rolle. Signe Færk, lad os bare blive ved dig. Altså, Aisha kritiserer myndighederne for ikke at gribe ind. I et interview med Frederik Vad, der siger hun sådan her.
3: Der var på et tidspunkt, hvor jeg faktisk sagde, at min far havde slået mig og taget kvæletag på mig.
5: Hvad sker der så?
3: Hun siger, at vi tager bare en snak med ham, og vi tager derover og tager alle sammen en snak og sidder med ham og lige snakker om det. Og der mistede jeg fuldstændig tiltroen til kommunen. Vi tog en snak og sagde, at jeg skal lære at være i de to kulturer, der er her i Danmark, både det muslimske og det danske. Hvor jeg sådan tænker, han slår mig og har taget kvæletag på mig, og så siger du, at jeg skal lære at være i de to kulturer.
0: Og jeg kan lige tilføje, at det med at være i to kulturer, det fremgår af journalen. Altså, Birgitte Wulff kan læse det ud af journalen, at det er pigen blevet mødt med. Hun kommer og rapporterer om vold i hjemmet, og så siger behandleren eller socialrådgiveren, hvem det nu er, du skal lige huske, at der er jo også to kulturer at tage hensyn til. Er det den rigtige måde at håndtere sådan en situation? Ikke denne situation, som du ikke kan tale om, men er det den rigtige måde sådan generelt at håndtere den slags situationer på?
2: Nej. Og jeg vil sige, når man læser bogen, altså uden at kende sagen, kan jeg godt sige, at der er tale om et massivt svigt. Aisha er jo, har en meget traumatisk barndom, og blandt andet derfor har hun meget svært ved at finde ud af, hvor gammel var hun egentlig, da forskellige ting sker.
0: Ja.
2: Der er en god sandsynlighed for, at det her sker inden en meget stor og meget vigtig lovændring. Da Aisha er 15 år, får vi det, der hedder overgrebspakken, og det er rigtig godt. Fordi den betyder, at hvis et barn fortæller om vold, så skal vi ud og tale med det barn uden forældrenes tilstedeværelse og uden forældrenes viden. Det er noget af det, der er rykket siden Aisha i hvert fald var et lille barn.
0: Mm-hmm.
2: Vi har fået barnets lov, som betoner helt anderledes, at barnet skal inddrages og tales med. Det er jo noget af det, forfatteren fremhæver, når hun læser journalen. Hun læser et hjælpesystem, som har været alt for fokuseret på forældrenes situation og ønsker og det, de siger, og alt for meget overset barnets stemme. Så der er sket nogle ting. Det betyder ikke, at det ikke kan ske noget, eller det her i dag, at der er situationer, hvor vi slet ikke hjælper godt nok. Men heldigvis er der sket nogle ting.
0: Nu har jeg spurgt de her lytterne.
2: Må jeg sige, det store, jeg hører nu, det er faktisk et meget stort ønske om bedre viden. Og det handler både om, at nogle af de ekspertfunktioner, sikkerhedskonsulenterne, der kan rådgive fagpersoner, skal styrkes. Men også, at alle fagpersoner, der står i første linje, skal kunne genkende tegnene og vide, hvordan skal vi agere. Fordi nogle gange er der jo behov for at handle meget hurtigt.
0: Jeg har en sms til dig fra en person i første linje. Han hedder Henrik. Han skriver sådan her. Jeg er ungdomsklubmedarbejder. Jeg oplever, at man er bange for at sige fra over for dårlig opførelse og religiøse hensyn for at blive kaldt racist. Man lukker øjnene. Hvad siger du til det?
2: Ja, det kan jeg jo ikke udfordre Henrik på, han oplever, men sådan skal det jo ikke være.
0: Nej, altså, men det...
2: der skal jo gælde præcis de samme
0: både rettigheder. Jeg husker, for kort tid siden det her interview sagde, at jeg synes, du synes, det er for meget at tale om berøringsangst. Du vil hellere kalde det noget andet. Det der lyder for mig klokkeklart som berøringsangst.
2: Ja, jeg ved ikke, hvad der foregår i ungdomsklubberne. Nej. Jeg ved, hvad der foregår i det sociale system, og hvad der foregår blandt socialrådgiverne. Ja. Selvfølgelig kan jeg ikke afvise, at der findes mennesker, der er berøringsangste, men vi er trænet i at tage fat i svære problemstillinger, tage svære samtaler. Vi arbejder blandt andet med vold mod, mod børn, og det at skulle håndtere det.
0: Men så lad os tale lidt om, hvad der foregår
2: i
0: systemet.
2: Så jeg tror ikke, at den primære forklaring er berøringsangst, men at vi simpelthen er for dårlige til at få øje på, hvad der foregår i de her ekstremt lukkede familier, og til at få de børn i tale.
0: Okay, så prøv lige at tage hovedtelefonen på igen, og lyt til, hvad bogens forfatter, Birgitte Wulff, siger om det. Altså, hun kritiserer jo også myndighederne for ikke at gribe ind.
6: Det er meget tydeligt, når jeg har læst journalerne, for dem har jeg haft adgang til i de kommuner, hun har boet i, at det er jo ikke, fordi der ikke er nogen, der har set det her. Der er jo både pædagoger og lærer, og sagsbehandlere, som har set det. Hun har selv været op på kommunen som teenager og sige til sin sagsbehandler, at faren slog hende og forsøgte at kvæle hende, fordi hun ikke ville gå med tørklæde. Men der er ikke nogen, der har reageret på det, de har set. Så det her med, at hun har levet i skjul, det mener jeg faktisk ikke er rigtigt.
0: Det er ikke fordi, at din kollega, undskyld, jeg er så direkte sin, det er ikke fordi, din kollega ikke har vidst, at der var problemer. De har bare ikke reageret.
2: Nej,
0: det er det, som Birgitte, tror jeg, hun virker rigtig harm over det her. Det kan jeg egentlig godt forstå.
2: Det forstår jeg godt, og jeg må sige, jeg bliver også harm, når jeg læser de beskrivelser, og jeg har svært ved at forstå, hvorfor Aisha ikke, og hvorfor hendes søskende ikke er anbragt for længst fra den familie. Fordi det er jo ikke småting, de bliver udsat for. Det er jo nærmest alle former for vold, de bliver udsat for.
0: Og så er vi tilbage ved problemet for mig.
2: Nu har jeg hørt resten af det interview, den soundbite. Og det, hun fremhæver der, er, at der er et system, som stiger sig meget blind på forældrenes baggrund, af det, hun siger, og bliver meget optaget af, at noget er, jeg ved ikke, om hun bruger synd for, men synd for forældrene, og at barnets perspektiv fuldstændig forsvinder. Og så er det, jeg siger, at vi har heldigvis fået en ny lovgivning for 2 år siden, hvor social kontrol også optræder på en anden måde end tidligere, en pligt til beredskabsplaner, en lovhjemmel til at tale med børn, hvor der er mistanke om social kontrol uden forældrenes viden, alle mulige gode ting, men mest af alt en meget stor understregning om, at det er børnenes perspektiv, vi skal lægge vægt på, at vi skal tale med de børn. Vi må ikke glemme dem i fokuset på forældrene.
0: Okay, de politiske ændringer, som Signe Færk fortæller om, Kefa, har det hjulpet? Er du overbevist om, at den form for berøringsangst, som Aishas historie er et udtryk for, altså fuld kendskab til problemerne, men man griber ikke ind, er den praksis stoppet?
1: Nej, det,
0: ikke det
1: er det ikke, og jeg vil sige, at jeg vil blive ved med at sige, at berøringsangst eksisterer, men jeg vil gerne faktisk også understrege, at der findes noget af det her professionelle tvivl. Og der findes mange, mange dygtige socialrådgivere derude, og det er vigtigt at understrege. Men vi er jo vidner i vores organisation til, at mange, der skriver til os og får sparring, hvor de siger, at de er tvivl, og når de har den her professionelle tvivl, selvom at de siger alle de røde flag, det kan være også i Aishas sag, hvor at der er nogen, der jo holder sig tilbage, fordi vi har hørt fra nogle skolelærer for eksempel. De tør ikke at tage samtaler med de her unge mennesker, fordi de er bange for, at de bliver jo anklaget for, at de er racister. Og det er jo det ømme punkt, det står der.
0: Og det har barnets lov ikke ændret på?
1: Vi har sager efter barnets lov. Ja. Vi er også opmærket på, hvor er der jo faktisk nogen i sige lærer. Vi har talt med nogle lærer, som arbejder i nogle store altså skoler, hvor der jo altså mere end 75% af det skolesammensætning med en anden etnisk baggrund, hvor de siger, at de kan se nogle ting, men de er bange for, at handler, fordi at de er bange for, at de bliver anklaget for racister.
0: Så barnets lov har ikke været nok, de her politiske tiltag har ikke været nok for at imødegå den
1: her. Og den er helt ny, altså den er ikke særlig gammel. Det er vigtigt, at vi skal jo også give lov til, at den skal jo også kunne komme i gang, fordi når man laver en lovgivning, så tager det jo faktisk et stykke tid for, at det kan jo give resultat.
0: Sin fakt.
2: Jamen, jeg håber virkelig ikke, I hører mig sige, at vi gør det godt nok, eller at vi ikke skal gøre mere. Det er slet ikke min intention, og på ingen måde vil jeg forsvare det svigt, som Aisha er blevet udsat for overhovedet. Jeg tror bare, at det, jeg hører, det er et kæmpe ønske fra socialrådgiverne om at blive dygtigere. Hvis jeg bare må give et lille eksempel. Ja. Nu har vi fået en lovhjemmel til, og det er rigtig godt for 2 år siden. Hvis der kommer en underretning om mistanke om negativ social kontrol, så må vi faktisk nu, det måtte vi ikke før, tale med barnet og den unge uden forældrenes viden. Hvis du kommer ind som en socialrådgiver, der aldrig har mødt det barn, du ved, der er en risiko for, at det her det er alvorlig negativ social kontrol. Vi ved, hvad det kan betyde af trusler og frygt og kæmpe konsekvenser. Så skal du på én samtale kunne få det barn til at fortælle om noget af det allermest alvorlige og sårbare. Det kræver eddermame at man er dygtig, undskyld mit sprog. Det kræver dygtige socialrådgiver, som ved, hvad skal vi kigge efter, og som er dygtige til at få børn i tale. Derfor har vi nu i 5 år ventet på en målrettet efter videreuddannelse til de socialrådgiver, der sidder på børneområdet. Og det er det, jeg siger. Jeg synes, den lavt hængende frugt lige nu, det er, at vi skal klæde frontpersonalet, og det er både socialrådgiver, også lærer og pædagoger, bedre til, og der savner jeg noget politisk handling.
0: Og der er det jo oplagt at spørge dig, Frederik, hvad du kommer fra det regeringsbærende parti Socialdemokratiet. Er det noget, du vil give Signe Færk og hendes medlemmer i Dansk Socialrådgiverforening? Altså noget mere efteruddannelse?
5: Ja, det har vi ikke nogen problemer med, og noget af det er jo blevet besluttet. Altså der er tre ting, når man læser Aishas bog, der ligesom står tilbage. Der er noget lovgivning, der ikke var der, dengang hun blev udsat for det her, som er kommet siden, hvilket er rigtig godt. Så er der noget lovgivning, som er kommet siden, som ikke er blevet implementeret ordentligt, og som kommunerne ikke kan finde ud af at overholde, hvor kvinder som Aisha ikke aner, hvad deres rettigheder egentlig er, fordi at der er nogle steder, ikke alle, men der er nogle steder, hvor man ikke håndterer det her ordentligt. Og så er der noget, hvor vi politikere skal gøre noget bedre og mere. Og noget af det, jeg selv har talt med Aisha om, og som hun jo både i interviewet med mig, i bogen, i alle mulige sammenhæng har talt om, det er, når man er bandemedlem og med i et exit-program, så er der en helhedsorienteret indsats omkring det her menneske. Hun er blevet fragtet, Aisha, fra kommune til kommune, nye sagsbehandlere, nye politikreds, nye læger, nye tandlæger, IT-systemer, der ikke taler sammen, fejl, der opstår. Det er et problem. Hun har skulle kæmpe for at få et nyt CPR-nummer til sin datter. Alt det der, det bliver vi simpelthen nødt til at gøre bedre. Og så er der en ting mere. Aisha er jo nødt til at få at vide. Og hvis ikke det står tydeligt nok i loven, så sagde vi jo før folketingsvalget, at vi egentlig var villige til at kigge på det, efter vi fik rapporten fra kommissionen om den glemte kvindekamp. Hun er jo nødt til at vide, at når der kommer en sagsbehandler, som hun synes har lidt for meget kulturel forståelse for sin forældres situation, så skal hun bede om en ny. Og kommunen har pligt til, bør have pligt til at oplyse hende om, at hun kan få en anden. Ligesom at man kan gå til sin sag til kommunen og sige, min voldelige mand, hans bedste vens kone er blevet min sagsbehandler. Mm. Det er måske ikke det bedste match. Og hvis der er noget lovgivningsmæssigt her, ja, som mangler, så bliver vi nødt til at gøre noget ved det.
0: Det lyder som om du synes, der er mange ting, der er galt her, og der er mange ting.
5: Hun har en kæmpe gæld stiftet af hendes eksmand. Hvorfor har hun den? Mm. Hun er fattig som en kirkerot. Ja. Hun kan ikke købe noget.
0: Du skriver i kronikken i Politiken om det her, at velfærdsstaten trådte et skridt tilbage, da den skulle have trådt, ja, et skridt frem. Hvordan føles det at sige, når man repræsenterer Socialdemokratiet, et parti, der i den grad har ansvar for, hvordan velfærdsstaten er formet i Danmark? Jeg kunne godt stå og kede jer med årstalsperioden. I har haft regeringsmagten, det er, skal jeg hilse at sige, en hel del år inden for de sidste mange år. Altså i 90'erne fra 93 til 2001, igen fra 11 til 14, og så fra, er det fra 19 og så frem til nu. Det er jer, der har magten, Frederik. Har I gjort nok?
5: Vi har ikke gjort nok. Vi har gjort noget. Altså noget af det var Signe inde på. Altså vi har jo kriminaliseret social kontrol, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, islamiske vielser på et helt andet niveau, end det var før. Mm. Men der er noget af det, som KEFA var inde på, der er centralt her. Vi kan beslutte nok så meget i Folketinget. Vi kan lave nok så mange gode lovgivninger. Men hvis der er en kultur i dele af den offentlige sektor, hvor man er bange for at blive kaldt racist, og jeg tror, vi bliver nødt til at minde hinanden om, hvor voldsomt det er at blive beskyldt for at være fremmedfjendsk. Vi er opdraget den her kultur, det er jeg selv. Jeg kommer fra et venstreorienteret hjem. Vi er opdraget til, at det værste, man kan være, det er at være racist. Det er værre end at lyve og stjæle, at være sexist. Mm. Det værste er at være racist, fordi vi har haft holocaust og alt det der. Og jeg er jo enig i det, men det betyder bare, at der er folk derude, der ikke tør åbne munden og fortælle, hvad der foregår, og de oplever, at de ikke bliver bakket op, hvis de gør det. Og jeg synes jo, den her debat er interessant.
0: Ja.
5: Hvor er kvindeorganisationerne?
0: Så i dit perspektiv, ja, dem har jeg inviteret i dag. De kunne desværre ikke deltage.
5: Nej. Vi taler om en kvinde, der ikke kæmper for sin ret til ikke at blive slået i røven på et filmstudie. Vi taler om en kvinde, der kæmper for retten til at overleve.
0: Ja.
5: Og der er tavshed i NGO-verdenen. Det er et problem.
0: Men lad os lige blive her, Frederik Vad, i forhold til det her med muslimske kvinder og piger, der bliver undertrykt, og hvordan myndighederne møder dem. Nu hørte jeg før, at Signe Færk, hun bruger sig ikke så meget om ordet berøringsangst. Vi har også talt om det her med professionel tvivl, men du står meget stærkt på, at der er en berøringsangst, og det er det der racismekort, behandlerne er bange for i dit perspektiv.
5: Der er jo masser af dygtige sagsbehandlere, ligesom der er masser af muslimer derude, som får lige så meget kvalme af det her, som jeg gør. Men jeg taler også med fagpersoner, der henvender sig til mig og siger, Vi har svært ved at række hånden op. Dels er vi bange for vores fysiske sikkerhed. Det ved vi fra en undersøgelse, der viser, at rigtig mange lærere underviser ikke i Muhammedkrisen, for eksempel, fordi de er bange for den fysiske sikkerhed. Men der kan også være en frygt for, at man bliver stemplet som fjendtlig over for andre kulturer.
0: Godt. Lad os tage ud til Københavns Kommune. Du sidder i borgerrepræsentationen, kan sige, Mart. Er der fagpersoner i Københavns Kommune, der henvender sig til dig og fortæller om nogle af de ting, som Frederik gør? Eller har du det indtryk, Frederik har af, at der er en frygt blandt fagpersonale for at blive kaldt for racister?
4: Ikke udbredt. Nu er det jo sådan, jeg selv er lærer og har arbejdet faktisk inden for specialområdet de seneste 20 år, og jeg vil sige, jeg har mødt den her problematik, men med begge foretegn. Altså, jeg har mødt den her problematik med, at der kommer nogle kollegaer og fortæller om et problem og siger, at de ved ikke, hvordan de skal gribe det an. Hvor jeg spørger, hvorfor har I talt med forældrene? Hvorfor har I talt med barnet? Og det kan være sådan velmenende, lad os bare kalde det berøringsangst. Men jeg har også mødt nogen, som laver en underretning og går fra 0 til 100 på baggrund af, at Mohammed fortæller, at han har startet i koranskolen eller går i moskeen om søndagen. Så jeg ser begge dele ske. Jeg er enig i, at der er et behov for at give flere kompetencer til lærere. Det har vi gjort i Københavns Kommune. Vi har også sat tre rettighedskonsulenter ud til skolerne for at undersøge, hjælper det noget? Jeg er uenig i den præmis om, at det her med, at der er nogen, der skulle ligne den nødvendigvis, er et minus.
0: Okay, må jeg lige spørge dig til, for det jeg får et billede af, det er, at det er ligesom om, det er begge veje, at der er en misforståelse, eller der er et eller andet, man er bekymret for. Når du siger, at Mohammed bliver underrettet, eller den familie, hvor Mohammed, der er en underretning, fordi Mohammed skal starte søndagsskole. Yes. Siger du, at fagpersonen laver den underretning, fordi personen er for optaget, altså fået muslimer på hjernen, eller hvad mener
4: du? Ja, bestemt. Jeg oplever, at jeg har set begge dele. Jeg har også set, at folk har været så påvirket af, at de simpelthen har set spøgelser, hvor der ikke er noget at komme efter.
0: Okay.
4: Og det kan jo også gøre, at et barn eller en familie lukker i over for myndighederne, fordi de oplever, at skulle der være det mindste om, at man begynder at gå i moskeen eller et eller andet, så kan det hurtigt blive tolket ind i noget, der har med radikalisering at gøre.
0: Det er jo sådan et omvendte perspektiv, det du fremlægger, Frederik. Hvad siger du til det? Altså, der ifølge Kassif er fagpersoner, som i for høj grad, må man sige, blander sig i muslimske familiers gørn og laden?
5: Jeg synes, jeg er helt rundt på gulvet. Jeg synes, det er rent omvendtslev. Altså, det her svarer til, prøv lige at stoppe op et øjeblik, det vi hører her, det svarer til, at vi tre dage efter Sofie Lindes tale, da MeToo-bølgen rigtig ramte Danmark, havde haft en debat om, der er også nogle mænd, der bliver dømt for hårdt, og not all men, og alt det der. Og det kom fra del af højrefløjen dengang. Men det kan jo ikke være rigtigt. Det kan jo ikke være rigtigt, at folk, der siger, de er progressive, her tog tre dage efter en bogudgivelse om noget af det værste, vi har set beskrevet i en bog på dansk jord, begynder at sige, det er også kompliceret og nuanceret, man kan også se det fra en anden vinkel. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil svare på det, fordi jeg synes, det er med til at, gøre... Altså, hvis den tilgang...
0: Okay, hvis du ikke vil svare på det, så vil jeg... Fordi vi har kort tid. Du får tid efter radiovisen. Frederik, hvad vil ikke svare på det? Vil du svare på det, Signe Færk? Altså, har du den samme oplevelse som Kashif, at altså fagpersoner ligesom også træffer forkerte beslutninger, for aggressive beslutninger mod muslimske familier?
2: Jeg tror i hvert fald, der er mange fagpersoner, som har svært ved at navigere, når de står over for en familie med anden etnisk baggrund, og det er jo derfor, vi kalder os på mere viden. Jeg vil meget gerne tale om berøringsangsten, også om den er der. Når jeg siger, jeg synes ikke, det er det, vi skal bruge som forklaringsmodel, så er det, fordi jeg faktisk synes, man tager et meget komplekst problem og reducerer til noget lidt for simpelt. Når man læser Aishas historie, udover at den er forfærdelig og skrækkelig, så viser den jo også kompleksiteten. Den viser jo, at selv da hun slipper væk og kommer på Red Safe House, der ender hun med at tage tilbage til sin familie. Hun beskriver, hvordan nogle af hendes brødre, som er meget ødelagt af den voldsomme vold, selv bliver undertrykker. Det er en kompleksitet, som altså kalder på viden, som kalder på kompetencer, og sikrer, at alle fagpersoner er klædt på til både at spotte det her og handle. Men og så vil jeg også meget gerne snakke om der skal mere og anden lovgivning til. Det synes
0: godt,
2: jeg. Men vi kan bare ikke reducere det til at handle.
0: Må jeg ikke lige bare, når du sagt på gang, der mangler viden, og man kunne måske godt som lytter det her, vi har ikke så lang tid, så håber på et kort svar, tænke, vi har levet med de her problemstillinger i Danmark i årvis, i årtier. Hvordan kan Danmarks Social- og Dansk Socialrådgiverforening stå i dag i 2026 og sige, vi mangler viden om de her ting? Hvorfor har I ikke tilegnet den endnu?
2: Jamen, det har vi jo også delvist, og det findes jo nu, som Frederik også fremhæver, som et lovgivningsmæssigt begreb. Der er sket rigtig meget. Vi har fået sikkerhedskonsulenterne, der laver rigtig meget god råd og vejledning til fagpersoner. Men vi er der bare ikke endnu. Vi har brug for mere viden, vi har brug for flere kompetencer, og det skal politikerne være med til at give os.
0: Tak, Signe Færk fra Danmarks Socialrådgiverforening. Vi er tilbage efter radiovisen.
7: P1 P1 er god stemning.
8: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
7: P1 er nysgerrig stemning.
8: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
7: P1 er intens stemning.
9: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
10: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
7: P1 er dårlig stemning.
8: Mit navn er Anne Olrik. Jeg hedder Adina Ræn. Velkommen til Dårlig Stemning.
7: Lyt med i DR Lyd. Inde i DR Lyd, der kan du lige nu finde Iben Sarim 18 år efter. Her interviewer vært Iben Maria Søjden erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun den nemlig første gang i P3-programmet Iben Sarim. Og nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på.
11: Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet af journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent, og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad? Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
12: Nej, jeg går aldrig på pension.
11: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
12: Yes.
11: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke på en eller anden måde. Kan vi ikke få fat i BS? Jeg var opliner på det her program. Hjælp Clement med nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til op over knæene, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville. Hvem har fundet på den her forkortelse, B.S. Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der

0: det er faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden, for de andre specielle styrker, så kan det godt være nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
1: Mm.
0: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må jo ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger det noget, it's some very BS.
1: Bullshit, Christ.
0: Så de synes, at det var sjovt, at der var en, der hed BS.
1: Mm.
0: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
1: Ja.
0: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham der BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at... Ja,
1: at
0: så,
1: det blev hængende. Ja. Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
0: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det startede jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis. Og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
1: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
0: Ja, ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
1: Og hvad var din opgave for dig?
0: Ja, min opgave
1: nogen,
0: det var
1: det
0: at være med til at bygge team op, som ja. Bjarne Riis han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold?
1: Mm.
0: Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med, og det skete så, fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springte ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jakobs. Og så pludselig så fandt vi på at lave et tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og helt ned til Nevadaørkenen, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
1: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person. Og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
0: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
1: Hvorfor?
0: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
1: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
0: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget, hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt, og så bliver det noget værre rod.
1: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
0: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
1: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg jo at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget fra, man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig? Som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om, så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
2: Ja, sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver jeg det om med det samme. Hvorfor går vi ind til nytår? Altså på en eller anden måde, for mig er det sådan en... Det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er sådan ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nytår. Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.

0: Så hvor mange nytårsforsætter tror du, du har på et år?
1: Det hver dag, synes jeg faktisk, der er nogle ting.
0: Hold da kæft.
1: Hvor jeg lige tænker sådan, jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, vi gør, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gå ren 1. januar. Altså, hvis der er strengt til at blive støvsuget, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armene ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
0: Eller begge dele.
1: Lige præcis, så gør der noget ved det. Hvis man er rimelig bevidst om, hvad man går og gør i dagligdagen, så synes jeg også, det er små ting, man skal have fat i.
0: Så er det sådan mere overskueligt også?
1: Lige præcis. Og der nogle gange jeg er lidt bekymret, fordi jeg oplever ofte mennesker, der lader stå til. Og så er det først, når omgivelserne gør dem opmærksom på, at de skal gøre noget, de gør noget, eller når kroppen ikke kan længere, eller de begynder at få det skidt.
2: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag og gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
3: Det synes jeg. Du sagde før, noget med karriere eller være på toppen. Mm. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke, så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu.
4: Lyt til Ibens Harem 18 år efter. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af genstart. Nu er klokken 19.
5: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller fra i dag kørslen for Fynbus Sydtrafik og Midtrafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte skarp kritik i DR-programmet Kontant. Det har fået både Midtrafik, Sydtrafik og Fynbus til at rette et skærpet tilsyn med LS Busser. Og hos Fynbus er Tim Vermund glad for, der bliver ryddet op. Men siger også, at lukningen i de kommende dage især kan udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
6: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
5: Du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DRTV. De tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om det planlagte droneangreb på lufthavnen i Leipzig-Halle. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Belarus med et russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutsche Rundfunk og Vestdeutsche Rundfunk. Den ene af mændene har blandt andet efterladt DNA nær gerningsstedet, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
7: Nemlig lige uden for hegnet for enden af startbanerne i lufthavnen Leipzig-Halle. Og der har de formodede gerningsmænd fastgjort en lille antenne, suret fast til et træ, som er blevet brugt til at forstærke det signal, som dronerne er blevet styret med. Og på den lille antenne har man fundet DNA, som er blevet sammenlignet med DNA-bank, eller blevet holdt op mod, hvad man har i banker, DNA-banker rundt omkring i Europa. Og i Litauen og i Finland, der var der gevinst. Det var en mand fra Belarus.
5: I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og det er langt fra første gang, at der har været droneepisoder i Tyskland, siger Sten Nørskov.
7: Man kan ikke sige, at de her ikke har været forberedt, men ja, man kan godt sige, at de ikke har været godt nok forberedt, og i hvert fald så har indrigsminister Dobrindt nu sagt, at han vil tredoble den styrke i politiet, som har med droneforsvar at gøre. Så på det område kommer Tyskland altså virkelig, virkelig til at opruste i de kommende måneder og år.
5: Præsident Putin har nægtet, at Rusland står bag. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
8: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var nu i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
5: Og kong Harald begraves fra Oslo Domkirke den 9. september. I aften er der stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I natten overgang tørt, og så vender regnen tilbage.
9: Peter Veldum, udlændinge- og integrationsordfører for Enhedslisten. Velkommen til P1-debat.
10: Tak skal du have.
9: Har venstrefløjen, og dermed dig selv og Enhedslisten, svigtet muslimske kvinder, der lever et liv med vold og social kontrol?
10: Nej, jeg synes ikke, venstrefløjen har gjort det, men jeg synes, vi som samfund, synes jeg jo, ISAS historie jo helt åbenlyst viser, at der stadigvæk foregår et svigt af piger og kvinder, primært der er udsat for negativ social kontrol.

0: Som spæd kom Aisha til Danmark fra Irak. Hun voksede op i en familie, hvor negativ social kontrol, kvindeundertrykkelse og vold var en del af hverdagen. Hun blev tvangsgiftet med en mand, der fortsatte undertrykkelsen og volden. Men da hun til sidst selv bliver mor, bryder hun endelig ud af det liv. Hun og hendes datter lever i dag i skjul, og nu fortæller hun sin historie i bogform. Spørgsmålet er, hvem er det, der har svigtet deres ansvar overfor Aisha? Det taler vi om i P1 Debat i dag. Panelet er Frederik Vad, værdiordfører for Socialdemokratiet, Kefa Aburaz fra organisationen Søstre mod vold og kontrol, Kashif Ahmad, der sidder i Københavns borgerrepræsentation for Radikale Venstre, og Peter Velblund, integrationsordfører fra Enhedslisten. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og jeg vil især... Jeg vil især gerne høre fra jer, der har skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unge, for det er jo meget dem, vi taler om. Jer, der har kontakt med de her muslimske piger derude, synes I, at det er overdrevet, når vi hører kritik om berøringsangst? Altså om fagpersoner har berøringsangst, ikke tør gå ind i familiernes konflikter. Det vil jeg gerne have nogle bud på, Henrik. Tak, fordi du skrev før. Hvis der er flere derude, der sidder med det her behandler og underretningsansvar, vil jeg rigtig gerne høre fra jer. Og Peter Velblund, jeg vil gerne lige vende tilbage til dig. Altså det danske samfund, siger du, har svigtet voldsramte kvinder som Aisha. Hvordan har samfundet det?
1: Ja, nu skal jeg starte med at sige, at jeg har ikke læst Aishas bog endnu. Nej. Det vil jeg selvfølgelig gøre, men jeg har set det ret gribende interview, som Frederik Vad har lavet med hende, som er jo et dybt brusende vidnesbyrd om, hvordan vi netop, som vi startede udsendelsen med at sige, at vi er svigtet i forhold til at slå ring omkring Aisha.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er et helt markant svigt, og jeg synes jo, det er udtryk for, at når en case som Aishas eller hendes personlige historie, når vi kan se de tidspunkter, hvor vi havde mulighed for at kunne reagere, hvor vi faktisk havde muligheden for at kunne hjælpe hende og slå ring om hende, at der har vi ikke gjort det. Når vi ikke gør det i så grælt et tilfælde, så er det jo nok også udtryk for, at der også findes andre tilfælde, hvor vi heller ikke gør det, hvor det måske ikke er helt så grælt som det her, men hvor det er rigeligt slemt til, at vi i hvert fald som samfund burde have skrevet ind for at kunne beskytte nogle primært kvinder og piger, der bliver udsat for negativ social kontrol. Så på den måde, der synes jeg, det er åbenlyst, at vi som samfund har svigtet.
0: Men Frederik Vad synes også, det er åbenlyst, at venstrefløjen har svigtet, der er på den yderste venstrefløj, måske endda helt ind i Socialdemokratiet tidligere, det må vi spørge ham om, men i hvert fald på venstrefløjen generelt har været en berøringsangst over for problemer med det muslimske miljø. Anerkender du det?
1: Nej, jeg ved heller ikke helt, hvorfor det er, vi skal tage den diskussion. Altså, jeg ved i hvert fald, at vi fra Enhedslistens side har haft fokus på negativ social kontrol, og hvordan vi kunne hjælpe de piger og kvinder, der var udsat for det. Altså tilbage fra både Line Barfod, Pernille Skipper og Rosa Lund.
0: Peter, må jeg ikke lige afbryde, for jeg synes faktisk, det er et fantastisk spørgsmål til dig, Frederik Vad. Du sagde jo selv før, nu har Poen kun lige været ude i kort tid, og vi burde koncentrere os om Aishas fortælling, men du bruger jo selv plads på Facebook til at skrive om, at venstrefløjen har svigtet ansvar. Du skriver også en kronik i Politikken, hvor du skriver det samme. Hvorfor er det vigtigt at tage den debat lige nu, at venstrefløjen har svigtet Aisha?
2: Fordi hvis ikke vi tager den debat, så kan venstrefløjen ikke melde sig ordentligt ind i kampen for at sikre, at folk har ret til at overleve på dansk jord. Hvis vi skal løse Aishas problemer, så skal der være et selvopgør hos os til venstre for midten. Jeg mener jo, at jeg i den her diskussion er mere venstreorienteret end Peter Velblund og Enhedslisten i forhold til at diskutere det, fordi det, der tit sker, og det skete også før med Kashif Ahmed i forhold til den her problemstilling, det er... Når vi diskuterer arbejdsmiljø med højrefløjen, når vi diskuterer rettigheder for arbejdstager over for virksomheder, så gør højrefløjen altid det, de prøver at lukke diskussionen ned ved at sige, lad nu være med at tage nogle enkelte brødne kar på arbejdsgiversiden, og så brug det til at lave bureaukrati, der rammer alle de gode, danske, sunde, filantropiske virksomheder rundt omkring i Danmark. Og det, der ofte sker her, når vi har at gøre med en kvinde, som ikke kan være i landet, fordi der er nogle mænd omkring hende, vi ikke kan udvise på grund af en menneskerettighedsdomstol og andre hensyn. Når hun fortæller, hvordan hun bliver kaldt fremmedfjendsk i systemet, hvordan der er en berøringsangst, en frygt for f.eks. at blive kaldt racist, der gør, at hun ikke kommer væk fra sin familie i tide, eller der bliver udvist for stor kulturel tolerance, jamen så burde det jo faktisk føre til et form for selvopgør hos os, som abonnerer på klassekampen. Hos os, som mener, at hvis der er et hierarki af ofre og problemer, så skal man starte med dem, der har mest behov. Og hvem har mest behov? Er det dem, der kæmper for retten til ikke at blive ravet på sin arbejdsplads? Det er vigtigt nok. Ja. Eller er det dem, der kæmper for retten til at overleve? Retten til ikke at blive slået ihjel?
0: Okay.
2: Og hvis man taler med Aisha selv, som jeg har gjort, så siger hun jo, at de mænd, der har tortureret og voldtaget og slået hende rundt omkring hende i hendes liv, de har stemt til venstre for midten.
0: Og det kan Peter Velblom vel ikke være ansvarlig for?
2: Nej, det er Peter Velblom ikke ansvarlig for, fordi Peter Velblom står samme sted som mig og kan skifte på den måde. Vi synes, det er helt horribelt, det der står i den bog. Det er vi alle sammen enige om.
0: Så hvad er det, du peger fingre i forhold til? Hvad er det, Enhedslisten gør forkert?
2: Ude på gaden, i de her miljøer nogle steder, der bliver vores ageren til venstre for midten nogle gange oversat på en måde, så vi ender med at blive nyttige idioter.
0: Det kan man ikke være herover. Hvad er det, Peter Velblom og Enhedslisten gør forkert?
2: De skal have præcis det samme klassekompas i den her diskussion. De skal stille sig præcis lige så meget på ofrenes side i den her diskussion, som de gør, og utvetydigt, som de gør, når det handler om MeToo-bevægelsen generelt, når det handler om lønmodtagere, der ikke bliver behandlet ordentligt.
0: Ja. Har du hørt Peter Velblom sige noget, som skulle pege i retning, at han ikke stiller sig for offerets side i den her forbindelse?
2: I går i Radio 4, der gav Peter Velblom en interview om den her sag, hvor han sagde, at det var en alt for kompliceret problemstilling, til man for eksempel kunne sige, at de her mænd skulle smides ud af landet. Det skulle være nemmere at udvise de her mænd. Og Aisha siger jo selv, jamen en af grundene til, at hendes borgerrettigheder er totalt undertrykt, det er fordi, der er en masse mænd her, der ikke burde være her. Mm. Myndighederne har jo nærmest prøvet at få hende ud, før de voldelige mænd, fordi det er nemmere at sende ofrene ud af landet, end gerningsmændene. Derfor er det jo ikke særlig kompliceret, det her. Og der skal vi bare sige klart og tydeligt, vi skal have et system, der gør, at de her voldsmænd kan blive sendt ud.
0: Og hvad er det, igen, Enhedslisten gør forkert i forhold til det?
2: Jamen, når Enhedslisten for eksempel siger, at det løser ikke problemet
0: at
2: sende de her mennesker ud af landet og lægge pres på domstolen, okay, sådan, så vi kan komme af med dem. Det er et konkret eksempel.
0: Og det, Peter Velblom, det synes jeg er et konkret spørgsmål, du må gerne tage stilling til, og jeg kan egentlig bakke det op af en lytter, som også skriver ind. Det er Hanna, der skriver, Aishas rædselsfulde muslimske mand og far skal selvfølgelig udvises fra Danmark. Hvad vil du sige til Frederik Vad og Hanna, som gerne vil de her mænd udvist?
1: Men den diskussion kan vi også sagtens tage. Jeg synes bare, at det, der er det centrale i den her debat, det er jo, hvordan undgår vi, at der er mennesker som Aisha, der kommer i den situation, hun har været i, og har været i så mange år, uden at der er nogen, der har reageret. Og det gør man altså, undskyld mig, ikke ved at sige, at bagefter, når alt det her det er sket, så begynder vi at udvise folk. Den diskussion kan vi sagtens tage. Jeg synes, det, der er det centrale i den her debat, og det, der som Aishas bog bør give anledning til, det er at se, hvordan kunne det ske? Hvordan kunne vi fejle så massivt, at en kvinde, der har levet under de her forhold, en pige, der har levet under de her forhold, som har været i kontakt med offentlige myndigheder, er blevet svigtet så massivt? Okay. Og det der, hvor jeg siger, at det vi har gjort, og det vi har sagt hele tiden i Enhedslisten, det er, at negativ social kontrol er et problem. Ja. Og det er det primært i nogle
0: Må jeg ikke lige blive på banen på det med udvisning, fordi det er faktisk noget, hun direkte selv skriver om i bogen, og nu læser jeg altså lige op for dig. Hun skriver, jeg er flygtet fra min eksmand og hans familie. Jeg er flygtet fra mine forældre og mine søskende og hele min familie. Jeg er flygtet fra klanen, fra hele dens kultur og alle dens medlemmer. Hvis jeg nogensinde bliver fundet, slår de mig ihjel og sender min datter til Irak, hvor hun skal opdrage som muslimsk pige. Det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, jeg ved, fordi mændene holdt familierådslagning om den straf, de mente, jeg fortjener, få dage efter, jeg flygtede fra min voldelige eksmand. De blev hurtigt enige om, hvem der skulle føre kniven. De var i ovenkøbet så selvsikre og stærke i deres tro, at de havde retfærdigheden på deres side, at de filmede mødet med deres telefoner. Min mor sendte videoen til mig bagefter. Og jeg kommer i tvivl om, hvorvidt de virkelig mener det. Kan jeg bare minde mig selv om de andre kvinder, som gennem tiden løbs også er blevet tvunget til at gifte sig med en mand, de ikke elskede. Kvinder, som enten er blevet banket og lemlæstet, da de sagde, de ville skilles, så de mistede deres værdi og aldrig igen ville kunne blive gift. Eller som i værste fald er blevet fundet med halsen skåret over, eller smidt ud af en kørende bil på den tyske autobahn. Det er de mænd, der står bag den her slags, som Aisha synes skal udvises, som vores lytter Hanna synes skal udvises. Hvad vil du sagde før, at udvisning er ikke det, der hjælper. Hvorfor hjælper det ikke? Det hjælper vel de her kvinder, som er som er truet?
1: Men hvis der er en, der bliver udvist, så kan der jo være en onkel, eller en fætter, eller en bror, eller en anden fra samme kulturelle opfattelse, som kan gøre præcis det samme.
2: Så sender vi dem ud også?
0: To sekunder, Frederik.
1: Det er fair, så skal vi begynde at sende... Men der er jo trods alt også et eller andet i det her land, som handler om, at der er en skelnen mellem, hvem er lovgiver, og hvem er...
0: Men jeg skal lige forstå, jeg skal bare lige forstå, det vil sige, dit argument for, at eksmanden og faren i det her tilfælde ikke skal udvises, det er, at andre også kunne finde på at slå hende ihjel. Var det dit argument?
1: Ja, og derfor så skal vi jo sørge for, at det her det ikke kommer til at ske. At når der er nogen, der bliver udsat for det her, så beskytter vi dem, og så slår vi ned på det. Og jeg synes, hvis Aishas bog skal gøres alene til et spørgsmål om, hvem der skal være i det her land, og hvem der skal udvises, så synes jeg, vi svigter Aisha igen.
0: Vi har talt om mange forskellige aspekter. Nu taler vi lige præcis om det her med udvisning. Ja, det er ikke, fordi jeg reducerer det til det, men nu spørger jeg jo bare, fordi hun selv efterspørger det, en lytter efterspørger det. Frederik prøver også at sige, at der er en uenighed mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet på det her spørgsmål om udvisning, og det er derfor, jeg synes, det er relevant at spørge dig om. Og jeg må bare hæfte mig ved, jeg synes, det er interessant, at du svarer, at grunden til, at faren og eksmand ikke skal udvises, det er, at der er andre i familien, som også kunne finde på at slå hende ihjel.
1: Nej, det jeg siger, det er, at den kultur, der fører til negativ social kontrol, det er jo den, vi skal gøre op med. Og det gør vi jo ikke bare ved at begynde at sige, at nu skal vi udvise folk. Altså, der er der jo trods alt også, som jeg nævnte før, en skelnen mellem, hvad er et politisk ansvar, hvad skal lovgiver gøre, og hvad skal domstol gøre. Og derfor kan vi jo ikke bare sige, at hvis man har begået negativ social kontrol i et eller andet omfang, så skal man bare ud af landet. Det har vi jo nogle domstole til at tage sig af. Og derfor så synes jeg bare, at der, hvor jeg synes, det er relevant at diskutere det her, det er jo spørgsmålet om, hvad er det, vi kan gøre for at slå ring netop om Aisha? Og der er der jo nogle muligheder, både som Signe Færk nævnte tidligere, i forhold til at sikre, at vi kan få efter- og videreuddannelse til de personer, der er omkring, så der kan få muligheden for at spotte og gribe ind, hvis man kan se, at der er nogen, der er udsat for negativ social kontrol. Det gør vi ved at støtte de organisationer, som arbejder, for eksempel som Søstre mod Vold og Kontrol, Redcentrene. Det gør vi ved at styrke de sikkerhedskonsulenter, der er. Så når der er myndighedspersoner, som kan se, at her er der en ung pige eller kvinde, der er udsat for negativ social kontrol, ja, så får vi muligheden for at gribe ind og sørge for, at det ikke kommer til at ske. Og jeg synes faktisk, Frederik Vads forslag om at sige, jamen skal vi ikke se på de der, ligesom man har exit-programmer for bandekriminelle, skulle vi ikke se på noget lignende der, fordi det vil netop også være noget, der kunne være med til at beskytte.
0: Men Peter Velblom, på de punkter tror jeg, I er enige. Der tror jeg godt, I kan mødes i forhold til det præventive arbejde. Det, jeg spørger dig til helt konkret er, det her er jo ikke længere en kvinde, der bare er udsat for negativ social kontrol. Det her er en kvinde, der lever med dødstrusler, ikke bare fra et par enkelte mennesker, men fra en hel gruppe af mennesker, som angiveligt har tænkt sig at slå hende ihjel. Og du siger, det giver ikke mening at smide nogen af dem ud, for så er der bare nogle andre, der vil slå hende ihjel. Og det lyder lidt fattigt. Faktisk på mig.
1: Der har vi jo nogle domstole, som konkret laver en vurdering af, hvor voldsom er den forbrydelse, man har begået, hvilken straf skal man have, hvad er den tilknytning, man har til Danmark, og kan det retfærdiggøre, at man sender vedkommende ud. Det er jo en domstolsafgørelse.
0: Og det har Peter Velblom vel ret i, Frederik. Det er faktisk hverken dig eller Peter Velblom, der i en konkret sag skal afgøre, om nogle mænd skal smides ud. Det har vi domstol til. Der er ingen grund til virkeligheden at prøve at kile en forskel ned mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten på det her. Domstolen skal nok tage sig af det.
2: Tænk, hvis det var overladt til domstolene at håndtere MeToo-revolutionen, så var den aldrig kommet. Lad mig bare sige det helt klart. Vi kan blive enige om penge til Søstre mod Vold og Kontrol og det præventive, alt det der. Men kernen af det her er, hvis man i 20-30 år har kæmpet for mere indvandring, så kommer der mere af den her kultur. Hvis ikke man vil hjælpe med at begrænse eller lukke de muslimske friskoler, så vil der være problemer af den her slags mere. Hvis man har været imod 24-årsreglen, hvis man har været imod alt det, der har på en eller anden måde begrænset de kulturelle udfordringer, vi har i Danmark sammenlignet med Sverige, Tyskland, Storbritannien, så bidrager man indirekte til, at det her kan få lov til i en eller anden form at blomstre. Og grunden til, at det er så vigtigt for mig, at kalde på mine egne, alle de andre, der også står i det røde ringhjørne, det er fordi, jeg mener ikke noget kan være mere venstreorienteret det her. Altså, vi har at gøre med en kvinde, som er fuldstændig uden rettigheder, som er fuldstændig uden gode autoriteter, hun kan stole på. Hun er ovenikøbet op imod en mandekultur. Ikke bare én mand, der vil slå hende ihjel, men alle mænd, der omkring hende, der vil slå hende ihjel. Det kan ikke blive mere rent venstreorienteret, og det jeg bare hører, det er kompliceret, det er nuanceret, vi skal også passe på, hvordan vi taler om det. Og læg mærke til, Peter Velblom, bare en sidste kommentar, læg mærke til en ting. Selvom vi står med et af de vildeste vidnesbyrd fra en kvinde, der på trods af, hun er i fare for at blive dræbt, stiller sig frem, så holder kvindeorganisationerne mund. Der har stort set ikke været et eneste skriv fra nogen af lederne i nogle af de her organisationer, og vi har slet ikke set den progressive opstand, vi så, da MeToo-bølgen kom.
0: Både du, Peter, og Kassif fra Radikal Venstre skal nok få taletid, men Frederik, bare lige for at holde fast, nu lyttede jeg virkelig til, hvad du svarede. Du svarede faktisk ikke på mit spørgsmål. Det, jeg sagde til dig, var, vi har jo domstolene til at afgøre. Det er jo ikke dig eller Peter Velblom, der skal afgøre, om de her mennesker smides ud. Det er vel domstolene. Nu sagde du, at hvis MeToo havde kørt via domstolen, så havde det aldrig fundet sted. Jeg forstår ikke sammenligningen. Her taler vi jo om dybt kriminelle ting, dødstrusler. Det skal vel afgøres ved domstolen, om de her mennesker smides ud eller ej. Det kan der vel ikke være spørgsmål til.
2: Men den kølighed og nøgternhed, det bliver beskrevet med, det er den, jeg er op imod. Ja, lad mig sige det sådan her. Vi skal lave nogle regler.
0: Undskyld mig, hvorfor er det kølig og nøgternt at konstatere, at udvisningssager er noget, der skal varetages af en domstol? Det er vel bare sådan, det er et retssamfund.
2: Hvis man nu havde lidt mere indignation og var lidt vrede over det, der foregik, så vil man måske sige, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at ændre regler, lægge pres på domstolen på en måde, der gør, at alle de her mænd ryger ud.
0: Antyder du, at Peter Velblom ikke er indigneret over det, der
2: sker? Nej, jeg ved godt, han er indigneret, men min pointe er, indignationen er, synes jeg, generelt mindre, når det er kvinder af anden etnisk baggrund, som er i fare for at blive slået ihjel, end den er, når vi taler om for eksempel dem, der gik forrest i MeToo-kampen, da den bølge kom, som var mediefolk, kulturfolk, politikere osv. Den sammenligning er relevant.
0: Hvorfor?
2: Fordi kig på forskellen i reaktionsmønster.
0: Okay. Peter Velblom, jeg skal også lige have Kasifa Mart på banen, fordi godt nok er han fra de radikale, men jeg kunne forestille mig, Frederik Vad synes, at radikal også er i de partier, der ikke stiller op i forreste række. Er det korrekt, Frederik?
2: Det er for simpelt sagt. Jeg siger bare, at der er mindre indignation her, fordi folk er bange for at blive beskyldt for at være Dansk Folkeparti.
0: Okay, og det gælder også Radikale Venstre, fordi...
2: Det mener jeg.
0: Ja, godt, Kassi. Fortæl mig, hvad du synes.
3: Jo, men jeg synes bare, det er vigtigt, at skillende, fordi at det er jo klart, at her spiller religion tydeligvis en rolle i Aishas historie. Men så siger jeg bare, kan vi anerkende, at der lever millionvis af muslimer, som ikke brænder tungen på deres døtre? Eller ikke et tvangsgift om, eller ikke udover vold. Den ene pointe, jeg bare siger, den her generalisering. Altså, det her med berøringsangst må aldrig erstattes af generaliseringer. Og så vil jeg også sige, at negativ social kontrol er en handling. Det er ikke en identitet. Og det bliver meget hurtigt noget, som bliver sat op.
0: Er det en kultur?
3: Det er en del af en kultur hos nogen, ja. Men vi ser den altså også. Prøv at høre, jeg sidder i det udvalg, som tvangsfjerner børn i Københavns Kommune. Jeg ser virkelig ved nogle grælde historier. Og de kommer fra alle etniciteter, også dansk etnicitet.
0: Så det giver ingen mening egentlig at fokusere på problemstillinger specifikt for minoritetskvinder. I virkeligheden burde vi bare forholde os til, hvad skal man sige, negativ social kontrol generelt?
3: Det synes jeg, altså, i høj grad skal man jo huske, at det her, det er jo også, sted, vi har jo set masser af dokumentarprogrammer om etnisk danske piger, som også er blevet svigtet, eller børn, som er blevet svigtet af det danske system, hvor det er faktisk en til en minder meget, selvfølgelig ikke med den vold og så videre, der er her, der er nogle andre kulturelle islet. Men det er et generelt problem, vi har om overgreb og børn, som ikke bliver fjernet fra deres familier, fordi der er alkoholisme og så videre. Og så vil jeg også bare gerne sige, jeg er faktisk enig i, at hvis der er nogen her i landet med en anden etnisk baggrund, som ikke har dansk statsborgerskab, så har jeg det faktisk sådan, så synes jeg faktisk, man skal undersøge, om de kan komme ud af landet. Jeg synes ikke, det er i orden, at man kommer og henter den her oldnordiske klan-mentalitet med at undertrykke kvinder. Det er sådan en landsby-mentalitet. Og jeg vil også bare sige, jeg tilhører selv en minoritet inden for muslimerne. Jeg oplever rigtig, rigtig meget ekstremisme fra muslimske miljøer. Jeg får rigtig meget modstand fra andre muslimer, men jeg bliver framed som om, at jeg er talsmand for muslimer, så jeg er meget optaget af det her. Det er ikke for at relativisere det. Det er bare for mig selv, at jeg har det også meget tæt på, og jeg tror faktisk, at jeg har en lige så stor, et større interesse i at bekæmpe det her problem, fordi jeg bliver jo sat i bås ved de her praktikalske muslimske mænd.
0: Og den større interesse, for det er dig til at tænke, jeg skal sgu stille mig over under Frederiks faner. Jeg skal gøre, ligesom Frederik, alt hvad jeg kan for at få domstolen til at træffe nogle andre afgørelser i forhold til udvisning.
3: Nej, fordi det er der, hvor vandene skiller sig. Det er jo ved, at når man begynder at sige, at vi skal kigge på, hvordan vi kan omgå internationale retningslinjer, konventioner osv., så er der røde lamper for mig til at, ligesom at sige, hov, lad os lige vende 2 sekunder. Alt det der med en tredje erkendelse med, at muslimer, som er opvokset her, født og kan sproget, har fået sin uddannelse, de i deres stille indre har et eller andet modborgerskab imod samfundet. En usynlig fjende, som skaber en polarisering. En Mette Frederiksen, som står og siger, vi ved jo godt, hvem der begår kriminaliteten, derfor skal vi også have etniciteter ude. Det er enormt skadende for samfundet, for det, som Mette Frederiksen og Frederik Vad siger, det skaber meget mere polarisering. Det siver ned igennem samfundet, og det er det, jeg står på vagt for. Der skiller vores veje så fuldstændig.
0: Nu skal jeg lige spørge en, der ikke er politiker, Kiffer Aburaz fra organisationen Søstre mod Kontrol og Vold. Hvad tænker du om det, Kassif siger med den her generalisering? Vi har jo været inde på det før. Hvad tænker du, når du hører det her?
4: Jeg har faktisk lyst til at svare på dit spørgsmål, da du startede FDN-nyhederne, og det er med, altså om venstrefløje har svigtet den her kamp. Det har jeg virkelig lyst til at svare på.
0: Ja.
4: Så vil jeg sige, at de venstrefløje er virkelig, virkelig dygtige til at slå ring om danske kvinders kamp, når det handler om MeToo, fri abort, mandebarsel, flere kvinder i bestyrelser og lige nul. Og når den brune kvindes kamp handler om de muslimske unge piger. Det bliver sendt på genopdragelsesrejser, fastholdt i deres islamiske ægteskaber, haram politi, som eksisterer på ungdomsuddannelse. Og når de muslimske kvinder kæmper for deres basale menneskers rettigheder, retten til at bestemme over deres egen krop og seksualitet, så hører vi ikke så meget fra venstrefløj. Så er det jo de alt for stille.
0: Hvad siger du, Peter Velblom? Er du for stille?
1: Ja, altså hvis det er opfattelsen, at vi er det, så er vi jo det. Det er bare ikke min opfattelse. Altså, og jeg synes, vi har hele vejen igennem været meget klare i forhold til, at negativ social kontrol er et kæmpestort problem. Det er noget, der skal bekæmpes. Det findes primært i visse muslimske miljøer, og det findes i lukkede religiøse netværk. Og der har vores fokus jo hele tiden været, at dem, der er udsat for det, skal vi sikre, at der er, at der er tilbud til. Og jeg synes sådan set også, det er det, Aisha sprog er et opråb om. Det er, at der har vi svigtet, og vi har ikke været gode nok til at sikre, at vi kan hjælpe de piger og kvinder, der er udsat for
0: det. Ja, altså samfundet og organisationer, altså myndighederne, men ikke den politiske venstrefløj.
1: Nej, altså jeg har ikke haft nogen berøringsangst for det. Det synes jeg heller ikke, vi har haft.
0: Må jeg bare lige sige
1: i forhold til det der med MeToo? Altså, jeg har simpelthen svært ved at se, hvor det er, vi skulle adskille os i vores tilgang i forhold til MeToo. Altså, at vi ikke skulle være villige til at slå ring.
4: Jeg synes, det er jo...
1: Må jeg ikke lige gøre det færdigt? Jo. Hvis man reducerer det til et spørgsmål om, at vi bare kan sige, at nu stopper vi for indvandring, og så vil vi ikke have det her problem. Altså, de overgreb, Aisha bliver udsat for, de er jo et problem, uanset om de foregår i Bagdad, eller om de foregår i en større dansk by. Pointen er bare, at når de foregår i en større dansk by, så har vi et ansvar for at kunne beskytte hende. Og det er der, hvor vi har svigtet. Men overgrebet mod piger og kvinder, uanset hvor i verden de foregår, det har vi da en forpligtelse til at gribe ind over for. Vi har bare langt bedre mulighed for at gøre det, når Aisha befinder sig i Danmark. Og det er der, hvor vi har svigtet. Og derfor er løsningen ikke bare...
4: Men det er faktisk rigtigt...
0: Stop lige en halv. Jeg skal lige nu stille spørgsmål. Kefa Aburaz, ja, det lyder ikke på mig, som om Peter Velblom er stille. Han står der her og taler, du ved, indigneret og respektfuldt og kampklar til at gøre noget for de her kvinder. Hvad er problemet?
4: Det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi at han bliver inviteret inden, og det bliver prikket til dem. Det er ikke vores oplevelse i vores organisation, at venstrefløj er god til at bakke op omkring etnisk minoritet i kvinders kamp, og det vil jeg gerne faktisk...
0: Gælder det også radikal venstre, fordi så kan
4: det gælder mange fra det yderste af venstrefløj.
0: Og det bliver også radikal venstre?
4: Altså, de er jo faktisk ikke gode til at tale højt om det. Det er ikke gode, jeg har. Ja, de er meget sjældent, og de har jeg simpelthen ikke set, at de har lagt for eksempel en platform til, at de taler om unge piger, som bliver sendt begyndt opdragelsesrejser, eller fastholdt til islamske ægteskaber, eller harampoliti, som foregår på ungdomsuddannelse.
0: Men vi hørte jo Kassifa Marti før, det er jo forholdsvis, altså forholdsmæssigt, det er jo et lavt tal, der bliver sendt på genopdragelser. 253 tror jeg var over de sidste 5 år. Det er jo ikke mange, siger Kassif.
4: Var det én kvinde, der bliver sendt op på opdragelsesrejser, så skal vi alle sammen stå op for hende.
0: Kassifa Marti.
3: Jo, men jeg synes bare, altså, vi står nogle gange i situationen, så hvis vi siger noget, så får vi en masse modstand på det. Hvis vi ikke siger noget, så får vi også en masse modstand på det. Altså det, at man ikke laver et opslag, det er ens betydet, at man ikke er optaget af det. Det, jeg bidrager med her til debatten, det er en til en fuldstændig entydigt, utvetydigt tage afstand for alt det, som Aisha, hun har været vidne til. Fuldstændig punktum. Og vi skal sætte ind og gøre alt, hvad vi kan. Også helt ekstremt, som hvis der er nogle folk, som ikke har dansk statsborgerskab, lad os se, om de skal ud af landet, fordi de ikke bidrager til noget positivt. Men jeg synes simpelthen ikke, det er rigtigt det andet. Den her debat, det eneste, jeg har gjort, det er at nuancere debatten. Og det kan jeg se, det er lidt svært for Frederik Vad at være med på nuancerne, fordi der sker lynhurtig en generalisering. Vi hørte Frederik Vad tale om det her som én kultur. Og hvad er det bærer præg, når man hører det her? Det er som om muslimer og minoriteter bliver sat sammen som en homogen gruppe, hvilket ikke er tilfældet. Og det er det, jeg prøver at nuancere. Tag talte, lad os slå ned på det, men vi kan godt tale om, at det her, det er 0,0 et eller andet procent af muslimske miljøer eller kvinder, der bliver udsat af, hvad vi kender til. Mm-hmm. Og det er det, jeg siger, det bidrager til debatten.
0: Det skal være meget kort, Frederik, for jeg skal nå at stille dig spørgsmål. Ja.
2: Jeg har flere gange sagt, at der er masser af muslimer, der får lige så meget kvalme af det her, som vi gør. I øvrigt vil jeg sige, de tal, du brugte med de 97% sidst, det er jo kun inden for de sidste 12 måneder, altså 97% ikke har begået kriminalitet. Det er jo kun inden for de sidste 12 måneder, det er jo ikke, hvis man ser over et helt liv. Og så vil jeg bare sige, jeg ved godt, at det er ikke flertallet, der agerer på den måde, men vi har jo lige fået tal, der viser, at bag hvert andet drab eller drabsforsøg i Danmark, er der en gerningsmand med ikke-vestlig oprindelse, og det udgør måske 10-11% af den samlede befolkning. Mm. Det bliver vi nødt til at kunne tale om, uden at vi skal have at vide, at det er not all men, og alt det andet, som I ellers er imod, at man taler om, når det handler om MeToo og andre progressive bevægelser.
0: Frederik Vad, jeg skal nå at spørge dig om noget, fordi du indikerer jo her, du synes, at der kan jo findes en mere rød opgave, end at stå bag de her kvinder deres ret til at eksistere. Noget af det, som kvinderne efterspørger ud på krisecentrene, i hvert fald følge Vive, som undersøgte deres forhold sidste år, da det er en rapport om vold mod minoritetskvinder på centrene, det er, at de kvinderne er bekymrede for deres opholdstilladelser. Altså, det er en af grundene til, at de ikke er i stand til at forlade deres voldelige ægtemænd, de er bekymrede for deres opholdstilladelser. Det er blevet sværere, siger Annika Liversedt, som har lavet rapporten. Det er blevet sværere de seneste år for veje opholdstilladelse. Den usikkerhed, det medfører, kan ikke alene skabe store problemer for kvinderne, men også for de frontmedarbejdere, som skal hjælpe dem. Det er et svært felt at navigere i. Vil du, hvis Socialdemokratiet, som jo ellers står for en meget hård udenpolitik, vil I gå ud for at lempe vilkårene for kvinderne, så det er nemmere for de kvinder, der ender på krisecenter og for opholdstilladelse?
2: Før folketingsvalget, der gennemførte vi faktisk... Jeg håber,
0: du når at svare, fordi du har ikke så lang tid.
2: Ja, men vi nåede at gennemføre nogle regler, der betyder, at de der kvinder, de kan blive frakoblet deres mænds opholdstilladelse. Som jeg forstår det, har vi løst 90% af det problem. Og hvis der er noget, vi mangler løst på den front, så tager vi gerne handsken op igen.
0: Kifur,
1: hvor var det initiativ kom fra?
0: Undskyld, hvad sagde du, Peter?
1: Hvor det var et initiativ, det kom fra, og hvem det var, der var stillet sig hindre der i vejen, for vi ikke kom 100%.
2: Men igen, Peder Velblom, så har du lykkes med at komme igennem en debat, hvor du fuldstændig har malet Enhedslistens historik ren på det her felt, og det er trist, fordi i Aishas måske, der fik de at vide, at de skulle stemme på Enhedslisten, og det selvopgør bliver vi nødt til at tage til venstre for midten. De fik ikke at vide, at de skulle stemme på Dansk Folkeparti. De fik at vide, at de skulle stemme på Enhedslisten.
0: Okay, og hermed lukker vi lidt ned fra debatten, fordi vi nærmer os en afslutning. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak til alle de deltagende. Tak for jeres sms'er. Vi er tilbage igen i morgen. Mit navn er Kåre Sveinstrup, og med på redaktionen til at lave det havde vi Thomas Røyk, Siv Søby Rasmussen og Nina Lorenz Grimstrup. Nu er det blevet tid til genstart. Ha' det rigtig godt.
5: Så lander vi snart i Marseille.
6: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
7: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
8: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
9: Var det der fede tomater eller sådan noget?
8: Og der var også en duft.
10: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
7: Eventyr i blinde.
11: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
5: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugsexpo.
7: Nu på DRTV.
12: Var det folkedrab, da grønlandske piger og kvinder i 1960'erne og 70'erne fik opsat spiraler af danske læger? Ja, det har en ekspertgruppe brugt 1,5 år på at undersøge. Men undervejs i arbejdet bliver de så uenige, at de splitter op. Nu står offentligheden så tilbage med en rapport, der ikke udelukker folkedrab, og en anden, der gør. Og i dagens genstart forklarer en af forfatterne, jurist Jonas Christoffersen, hvorfor han mener, at folkedrab kategorisk kan afvises.
13: De følsomme overgreb, at staten tog min mødom.
14: Tusindvis af grønlandske kvinder fik opsat spiral af danske læger.
13: Der var ingen samtykke.
14: Og hundredvis har efterfølgende fortalt, at det var uden deres samtykke.
13: Mine forældre blev ikke spurgt.
14: Historier, der fik Grønlands tidligere regeringsleder til at kalde det for et dansk folkedrab.
15: Det er direkte folkedrab, der er foregået fra den danske regerings eller den danske stats side over for det grønlandske befolkning.
14: Og Mudie B. Egedes regering sætter en undersøgelse i gang, der skal besvare spørgsmålet, om det er et folkedrab.
15: Og jeg mener klart, at der er grunden af for at sige det.
14: Men undervejs bliver ekspertgruppen kløvet i 2 på grund af uenigheder, og fredag kom der således ikke én, men 2 rapporter med hver deres konklusion.
16: Man kan sige, at de 2 rapporter er vidt forskellige. Den ene rapport siger, at der slet ikke har været folkedrab.
14: En situation, der bliver kaldt en potentiel gave til Trump.
16: Den anden siger, at det kunne der have været.
14: I dag taler jeg med forfatteren bag den ene rapport, som kategorisk afviser, at man kan tale om folkedrab.
17: Fordi der ikke er skyggen af bevis for det.
14: Og jeg spørger ham, hvorfor han skal frifinde Danmark, i stedet for at lade den internationale domstol i Haag afgøre, hvad der er retfærdighed.
18: Det er kun retssalen, der kan afgøre. Det er en dom.
14: Og mit navn, det er Simon Stefanski.
19: Nu er den jo ude, den rapport. Er du ved at være lidt mæt?
17: Jeg vil sige, at jeg er ved at være mæt af at tale folkedrab.
19: Ja,
20: fordi jeg synes, det er sådan en parallelforskydning af debatten. Altså, fordi det er jo en ikke-diskussion, som har fyldt i nogle år nu, ikke? Og den skygger, synes jeg, for en debat om, hvad det egentlig, der er sket.
19: Hvad handler det om for dig?
20: Sagen starter med en grønlandsk kvinde, som fortæller om sine oplevelser. Og så kommer der en masse grønlandske kvinder frem og fortæller om deres oplevelser.
21: De har sat en spiral op i mig, så jeg ikke kan føde børn. Det er rigtig umenneskeligt. Vi kunne have haft børn, børnebørn og oldebørn.
20: Dem skal man lytte til og forstå, hvad der er foregået. Så det her med at komme nærmere og sige, hvad er det, der er sket? Hvad var Danmarks politik i Grønland omkring prævention og befolkning osv.? Det synes jeg, vi skal tale om. I stedet for taler vi folkedrab, som overhovedet ikke er sket.
14: Jonas Christoffersen er advokat, har en doktorgrad i jura, og gennem 10 år så var han direktør i Institut for Menneskerettigheder. Og så er han altså en af forfatterne til den rapport om spiralsagen, der nu entydigt konkluderer, at der ikke var tale om et folkedrab.
19: Vi ved jo alle sammen, hvor skrøbeligt hele forholdet mellem Danmark og Grønland har været. Både på grund af den her slags historier, men jo særligt også på grund af, hvordan USA har navigeret. Du har ikke gået og været sådan nervøs, spændt på, hvad der skulle ske, når det endelig kom ud?
20: Jeg vil sige det på den måde, at jeg har følt et tungt ansvar for at medvirke til at klarlægge sagen. Og det har været tungt, ikke kun fordi det handler om en masse grønlandske kvinder, som har oplevet noget, som har været stærkt ubehageligt for dem, men jo også fordi det har haft så negativ betydning for rigsfællesskabet.
14: Jonas Christoffersen bliver således en del af den ekspertgruppe, der ud over ham tæller psykolog Jantine Nedergaard, ekspert i menneskerettigheder og forkæmper for indfødtes rettigheder, Dalí Sampodoro, og lektor i jura Miriam Cullen.
20: Man hører så, hvem de andre er. Jeg synes, det er et enormt stærkt team med forskellige kompetencer og syn på sagen, så tænker jeg, det kan da kun blive spændende.
14: Sammen skal de blandt andet klarlægge, om der var tale om folkedrab i det, der i dag kendes som spiralsagen.
22: Jeg var jo barn på 14 år. Og nogen sætte det der metal ind i mig. Det betragter jeg som, at staten voldtog mig.
14: En historie, der for alvor kommer op til overfladen i DR's podcast Spiralkampagnen.
22: Dengang hører vi under danske stat. Jeg jo ikke spurgte dem, om jeg vil gerne have en spiral. Det er dem, der bestemmer over for mig.
14: Hvor flere grønlandske kvinder stod frem og fortalte, at de havde fået opsat spiraler af danske læger som unge, mange af dem uden at give samtykke.
21: Og det var ligesom knive, metal, stængeragtigt, der skulle åbne op for bane vej for spiralen.
19: Og hvilket indtryk har de gjort på dig, de der historier?
20: Altså, for det første, så er historierne jo hjerteskærende. Der var en her i Politikken forleden dag, der fortæller om, hvordan hun har fået spiralen lagt op som 12-årig. Hvor ubehageligt det var, at hun ikke er bevidst om det senere, og hvor meget det har forårsaget skade på hende, og hun er blevet barnløst. Det er der hjerteskærende fortælling.
19: Men tænker du, at det er sådan en kvinde som hende, som du skal gå ind og vurdere om, hvordan får hun en form for juridisk oprejsning?
20: Det er ikke noget, jeg tænker. Det er sådan, det er. Det er det, der er blevet opgaven, det er at sige, hvad kan man sige om de her typer tilfælde?
19: Du tænker slet ikke vipserede på det her tidspunkt? At du er ved at stikke den hånd ind i en vipserede?
20: Overhovedet ikke. Altså på det tidspunkt, der tror alle jo, at sagen handler om det, som DR siger, da den her podcast udkommer, nemlig at man har lagt spiraler op i halvdelen af de grønlandske kvinder, mange uden samtykke for at begrænse befolkningstilvæksten. Det troede jeg jo også var det, vi skulle kigge på, sige, hvordan kvalificerer man det juridisk. Og så den her udredning så kommer, og jeg begynder at tyre mig igennem den her i weekend og aftener, så finder jeg ud af, at det er jo en helt anden historie.
14: Ja, for sidste efterår udkommer en historisk redegørelse, der tegner et lidt andet billede af Danmarks udbredelse af spiraler, end det, der har været den offentlige fortælling. I 60'erne, der udbreder Danmarks spiraler i Grønland, og efterfølgende så daler fødselsraten markant. Men ifølge den historiske udredning, så er det ikke, fordi den danske stat ønsker at begrænse befolkningstilvæksten. Selvom det var noget, man på et tidspunkt diskuterede politisk, så besluttede man i sidste ende at forholde sig neutral til udviklingen.
20: Det er den politiske beslutning. Vi har ikke noget at gøre med at blande os i deres befolkningstilvækst. Og den beslutning, det er virkelig vigtigt det her, den beslutning bliver jo aldrig lavet om. Det er beslutningen er, vi rører det ikke med en ildtang.
19: Og da du læser det, der ser du en kontrast til, hvad dit indtryk ellers har været af historien. Som du har hørt, som at der har været en intention om at gå ind og forsøge med spiralindsatsen og reducere antallet af grønlændere.
20: Altså, der sidder 8 forskere, 4 fra Grønlands Universitet, 2 fra SDU, 1 fra Rigsarkivet, en professor i jura fra Københavns Universitet, og skriver det der. De skriver også, de her bekymringer for befolkningstilvæksten kan man slet ikke se over i sundhedssporet om spiraler og familieplanlægning. De ting var skilt ad. Så tænker jeg, okay, så er det jo ikke for at begrænse befolkningstilvæksten, at man lavede spiralen. Det havde ikke noget med hinanden at gøre.
14: Og den erkendelse ligger ifølge Jonas Christoffersen kilden til splittelsen i ekspertgruppen.
20: Min oplevelse er, at de er på vej et andet sted hen end mig. Jeg kan ikke få feedback fra dem. Det vil sige, jeg kan ikke se frem til en proces, hvor jeg kan blive enig med dem om noget så basalt, som skal vi have kapitel 4, 5 og 6, der handler om, hvad der skete i 60'erne, 70'erne og 80'erne. De synes, det var uinteressant at beskrive de regler om samtykke, der gælder Grønland. Det synes de var irrelevant. De havde nogle synspunkter om fortolkning af menneskerettigheder, som jeg synes var meget forkerte. Jeg var tænkt, det bliver vi jo aldrig enige om.
19: Og synes du stadigvæk, når du tænker tilbage på det, at det var det rigtige at gøre og splitte den her ekspertgruppe? Altså, Trump har på det tidspunkt kastet sig froderne over Grønland. I er jo blevet sammensat, fordi I måske faktisk har forskellige blikke på jura og hvordan man skal løse den her opgave. Tænker du stadig, det var den rigtige beslutning at gå?
20: Det var det indlysende rigtige at gøre.
14: Ekspertgruppen bliver altså delt i to. De to udenlandske forskere fortsætter, mens den danske udbrydergruppe, Jonas Christoffersen og Jensine Nedergaard, laver deres egen rapport. De bliver efterfølgende fagfællebedømt, hvor forskeren Rashida Manjoo konkluderer, at deres rapport ikke opfylder de anerkendte videnskabelige standarder for opgaven. Og da Grønlands regering i fredags præsenterer de to rapporter, så underkender de Jonas Christoffersens rapport for en rullende kamera.
19: Jeg bliver nødt til at spørge, hvordan var det, da han endelig kom ud og så se en grønlandsk minister stå på live-tv og forkaste den rapport, der lige var blevet offentliggjort. Gjorde det ondt?
20: Nej, det gjorde overhovedet ikke spor ondt. Jeg antager det, fordi der ligger et review fra en sydafrikaner, og hun siger, at vi har lavet en psykologisk vurdering af sagen, og ikke en juridisk. Og vi har skrevet omkring 20 steder i rapporten, at man ikke kan lave psykologiske vurderinger, men juridiske vurderinger. Det har vi skrevet i et langt brev til naalakkersuisut, og forklaret, hvorfor det er helt på, hun vender det helt 180 grader på hovedet. Så formanden for naalakkersuisut, efter han har sagt det der, så siger han, læs begge rapporter, og den er jeres egen holdning. Så det rører mig ikke en tøddel.
14: Okay, så det gør vi nu. Altså læser Jonas Christoffersens rapport. Udover at tage stilling til, om der er tale om folkedrab eller ej, så skal han og Jensine Nedergaard også vurdere, om det var en systematisk praksis. Og her bliver deres konklusion, at selvom 354 kvinder og piger har fortalt om at få opsat spiral uden samtykke, så kan det ikke betegnes som systematisk.
20: Vi har gjort det, at vi har prøvet at sige, hvad kan man monstro mene med ordet systematik? Vi har ikke været mere fantasifulde, end vi kunne finde på to betydninger. Den ene betydning, det er, at der var et system, der ønskede noget, altså ønskede spiraloplægninger uden samtykke. Og som jeg sagde lidt tidligere, så var der ikke et ønske i det politiske, juridiske, sundhedsfaglige system, at det skulle være uden samtykke. Der var et ønske om, at det skulle være med samtykke. Så det var ikke systemet, der ville have det. Så kan man se i beretningerne, jamen der er læger, der har haft det, man kan kalde en energisk overtagelsespolitik for at bruge spiral. Okay. Er det systemet, der gjorde det? Det synes jeg ikke, der er belæg for.
19: Men systematik er vel også at gentage en praksis?
20: Fordi det næste, vi siger, det er så, jamen var det så ensartet, som du siger, et mønster eller en praksis og en ensartethed, om det var uden samtykke. Og så siger den historiske udredning, og det er også det, vi kommer frem til at sige, det er der ikke belæg for. Dermed negligerer jeg ikke de kvinder, hvis grænser er blevet overskrevet. Jeg siger bare, at sige, at det var systematisk, navnlig noget, vi skal over og tælle folkedrab, det kan jeg ikke se, det er. I mine begreber. Så andre kan vurdere det anderledes, men det kan jeg ikke.
19: Så det er tilfældigt med de 354, og du kan ikke... Altså, hvor mange kvinder skulle der til, før det ville være systematisk?
20: Det kan man ikke svare på. Det er meningsløst spørgsmål.
19: Okay, så lad os tale om det her med samtykke. Det er et andet argument, det fremfører, at man ikke kan konkludere, at de kvinder nødvendigvis fik spiraler uden samtykke, at det var juridisk forkert. Til Politikken, der har jeg skrevet en kronik, du og Jensine Nedergaard, hvor I skriver, at kvinderne kan have samtykket, selvom det ikke var frivilligt. Blandt andet, fordi et samtykke også kan ske ved adfærd, kropssprog. Forklar lige, hvordan det giver mening, at man kan have samtykket, uden at man har sagt ja tak til at få en spiral op.
20: Grunden til, at man kan komme dertil, det er, hvis nu leger vi, jeg er lægen, og du er Simone. Mm. Så siger jeg, nå Simone, var det ikke noget for dig at få en spiral?
19: Nej tak.
20: Eller også siger du ikke nej tak, fordi du er ikke en dansk mand, der er vant til at sige nej tak, når der bliver foreslået noget, der er idiotisk. Du ved ikke rigtig, hvad du skal sige. Måske har lægen fyldt noget mere i rummet. Måske har lægen talt til dig på en anden måde, og du har været, som nogle af dem siger, jeg var en ung grønlandsk kvinde, jeg var ikke opdraget til at sige nej. Så du sidder måske og gør noget nonverbalt, som betyder, at det har jeg egentlig ikke lyst til. Du siger ikke noget, du ved ikke, hvad du skal gøre, det er ubehageligt. Så siger lægen til dig, fordi så kan du ikke få børn og sådan noget, og det tror vi er rigtig godt for dig, så hvad nu, hvis du lægger dig op på briksen her? Så henter jeg lige sygeplejersen, så kan du lige sætte dine underbukser af og lægge dig op her. Og så lægger hun sig hen på briksen, og så får hun oplagt spiral. Det vil være, ud fra datidens øjne, 60'erne og 70'erne, det vil være et juridisk gyldigt samtykke, fordi hun ved sin adfærd er gået med på den behandling, lægen har foreslået.
19: Men det må være, jeg tænker bare, hvis man er kvinden, der har prøvet det her, og ikke har sagt ja, og det er sket, og så for at vide, at man har givet et juridisk samtykke. Kan du godt forstå, hvis det virker lidt overvældende?
20: Så skal du høre den anden side af det. Oh, ja. Fordi pointen med vores rapport er, og det har for dem været oplevet som et overgreb, og har været et overgreb på deres personlige integritet. Det har bare ikke, fordi patientretsstillingen var så dårlig dengang, været juridisk ulovligt, det lægen har gjort.
19: Men kan du godt høre, hvor vildt det må lyde for en kvinde, der har oplevet det her, at du har faktisk med dit kropssprog givet samtykke juridisk til det, der føles som et overgreb.
20: Men det kan jeg ikke gøre noget ved, fordi jeg er blevet spurgt af den grønlandske regering, og jeg vil udlægge juraen. Og sådan var juraen.
19: Det kan bare lidt komme til at lyde som noget advokat-gaslighting.
20: Jura er nogle gange ikke lige med etik og moral. Så hvis du spørger en jurist, er det her strid med reglerne, ja eller nej? Så må man jo sige, om det er strid med reglerne, ja eller nej. Og så kan man nok også sige, at de regler, de var da åndssvage. Ja, men det var ikke det, jeg blev spurgt om jeg kunne lide reglerne. Jeg blev spurgt om, hvordan det her forholder sig rent juridisk.
19: Ja, det skal helst foregå med spidsede ører, det her. Altså, i deres rapport konkluderer Jonas Christoffersen og Jensine Nedergaard altså, at selvom der er piger og kvinder, der har oplevet spiralerne som overgreb, så er der i det store hele ikke belæg for at konkludere, at brugen af spiraler i Grønland har været systematisk uden samtykke. Og med det slået fast, så bevæger vi os videre til det helt store spørgsmål, altså hvorvidt opsættelsen af de her spiraler ud fra FN's definition af folkedrab kan ses som en handling, der helt eller delvist har haft til intention at ødelægge hele eller dele af det grønlandske folk.
15: Det er altså folkedrab, og det er en overgreb overfor piger i 12, 13, 14 års alder.
19: Med andre ord, var det her et dansk folkedrab i Grønland, og det er her, de to arbejdsgrupper er uenige.
20: Man kan godt forestille sig, at der har været læger, som har været så energiske, at det kunne have karakter af en form for tvang, der var omfattet af Folkedrabskonventionen. Mm. Det vil sige, de læger, som på egen hånd, eller i en eller anden sammensværgelse, eller som led i et system, de skal enten individuelt i sammensværgelsen eller i systemet, have haft til hensigt at ødelægge den grønlandske befolkning. Der siger vi, det er der ingen evidens for. Nul. Men. Og så er den ikke længere for os. Så siger de andre. Jo, men det er jo svært at forestille sig, at nogen bruger spiraler uden samtykke, hvis det ikke er for at ødelægge befolkningen. Men det er jo et gætværk.
19: Men formålet med en spiral er vel, at der ikke skal komme nogen børn? så kan man vel sige, at hvis man med tvang opsætter spiral, så bliver det det, der bliver konsekvensen.
20: Det er effekten.
19: Og det synes du ikke, man kan bruge som en situation?
20: Prøv lige at lytte med os derude. Prøv lige at lukke øjnene. Og så forestil dig, at der står en dansk læge. Vi kan tage en kvindelig læge, der arbejder i Vestgrønland i 1970'erne. Så misforstår patienten og hende hinanden. Og så siger vi nu, jamen læge, når du gav hende spiral, eller du var lidt energisk, så synes du gerne vil hjælpe hende, fordi hun var udsat for risiko for at få børn i barn. Hun har lige fået en abort, hun er kun 14 år gammel, eller 17, eller 28, eller hvad ved jeg. Så har det nok været for at ødelægge ikke kun patientens liv, ikke kun familien, men hele gruppen. Dem vil du ødelægge. Altså man skal jo ind og subjektivt og vurdere det. Og det, du så siger,
19: det er... Kan man ikke sige, at man får mindske antallet af nye grønlænder, og som det jo sker på det tidspunkt?
20: Man kan ikke bare sige, at fordi man brugte spiraler, og fordi der blev født færre grønlænder, nogen var fordi spiralerne var med samtykke, nogen må vi lægge til grund var uden samtykke, så blev der færre grønlænder. Dermed kan man ikke sige, at fordi der blev færre grønlænder, vil ødelægge den grønlænske befolkning. Det er kæmpe, kæmpe juridisk spring.
14: Imens Jonas Christoffersen og Jensine Nedergaard konkluderer, at der ikke er tale om et folkedrab, så vil deres to tidligere ekspertkollegaer ikke afvise det. I deres rapport skriver de, at det stadig er en mulighed, og at en endelig afgørelse af spørgsmålet fortsat er så kompleks, at den kun kan træffes af en domstol med jurisdiktion, autoritet og ressourcer til at indkalde og gennemgå alle tænkelige beviser.
19: Og jeg får lyst til at spørge dig, Jonas, som advokat, hvorfor skal I to være dommerne over, hvorvidt at det her det er et folkedrab eller ej? Hvorfor ikke bare sende det til den eneste myndighed på området, til Haag, til den internationale domstol? Det er vel sådan, man afgør juridiske sager?
20: Man afgør juridiske sager ved at lægge sine beviser frem. Hvis du ikke har noget bevis, så anlægger du en grundløs retssag. Det er normalt en rigtig dårlig idé, og anlægge retssager med hvem man vil tabe. Og den her idé om, at en eller anden folkeretlig domstol skulle være detektivbureau og trylle beviser frem fra arkiverne, som ingen har kunne finde. Og som nu har vi talt om det her de sidste 5 år, der er ikke skyggen af, der er intet bevis for det.
19: Nej, desto mindre en anden ekspertgruppe med en anden rapport, som ikke vil afvise, at der kan være tale om et folkedrab.
20: Det er der også ubegribeligt, fordi der ikke er skyggen af bevis for det.
19: Jeg tror bare, at jeg er nysgerrig på... din skråsikkerhed. Altså, I sidder to mennesker, og selvfølgelig på skuldrene af den historiske udredning, og siger det her. Der er to andre eksperter, der har skrevet en rapport. De kommer frem til noget andet. Den grønlandske minister anfægter jeres rapport, fordi der har været dårligt peer review. Altså, kan du ikke blive ramt af en lille usikkerhed i forhold til definitivt afvise, at det her det er noget med folkedrab at gøre? Spiralsagen?
20: Nej.
19: Du blinker ikke med øjnene?
20: Overhovedet ikke. Jeg er overhovedet ikke i tvivl.
19: Det har jo ikke stoppet grønlandske politikere, familiemedlemmer til dem, der har oplevet det her, fra at kalde det et folkedrab, også før jeres rapporter udkom, og blive ved med at gøre det.
1: Det er jo det, der er hele pointen med et folkedrab. Det er jo ikke kun én handling, der nødvendigvis skal dømme det. Og hvis vi går ind og kigger på tvangsflytninger af folk, tvangsbortadoptioner, eksperimentbørnene, ja, vi har altså en liste, der er så lang, som jeg ved ikke hvad.
19: Hvad er dit budskab til dem, som holder fast i, at det her er et folkedrab?
20: For det første vil jeg sige, I må synes, hvad I vil. Men jeg synes, I skal prøve at måske forsone jer med tanken om, at danske læger faktisk ikke ønskede at ødelægge jer. Og at det danske sundhedssystem, Sundhedsstyrelsen, Grønlandsministeriet, Landslægen, ikke ønskede at ødelægge jer. Og jeg synes måske også, man skulle spørge, om det virkelig hjælper dem, at man kører løs med en historie om, at der var nogen, der prøvede at ødelægge Grønland. Der er begået alvorlige fejl i spiralsagen. Punktum. Det er der jo ingen, der benægter. Og der er ingen, der prøver at negligere det, pigerne og kvinderne har været udsat for. Og noget af det har haft forfærdelige konsekvenser for deres liv. Det er der ingen, der negligerer. Heller ikke jeg.
19: Og alle dem, der er stadig i tvivl, de kan godt tage din og Jensine Nedergaards rapport som gode varer for, at der ikke er noget at komme efter. Du kan ikke se nogen mening med at lade domstolen i Haag kigge på det.
20: Ingen.
19: Den sidste ting, jeg gerne lige vil spørge ind til, inden jeg lader dig gå, Jonas, det er, med to rapporter, med to forskellige konklusioner om folkedrab, det er noget, der kan blive brugt, skråstreget misbrugt af Trump, som stadigvæk efter sigende er interesseret i at overtage Grønland.
2: Alt det, der kan se ud som splittelse i vores land, det er vand på de fremmedes mølle, og det er det, vi for alt i verden skulle undgå.
19: Han kan bruge de her to rapporter til at sige, se igen,

0: i stedet for at have gået dengang, og så insisteret på, at I talte med en form for fælles tunge, med hver jeres perspektiv?
1: Det tror du ikke, jeg har prøvet.
0: Skulle du have prøvet hårdere, måske? Altså, for enhver pris være blevet?
1: Jeg kan ikke trylle. Jeg kunne ikke komme igennem.
0: Hvordan vil du have det, hvis Trump rent faktisk begynder at udnytte det? Kan bruge det som et våben mod dansk
1: Danmark? Det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Altså, jeg har skrevet efter bedste evne, hvad der er op og ned i sagen, og besvaret de spørgsmål, jeg har fået af Naalakkersuisut. Og jeg kan kun begræde, at der stadigvæk her to kolleger og andre, der bliver ved med at ævle løs om folkedrab, som er fuldstændig meningsløst og grundløst at tale om. Og hvis I kan finde andre folkeretseksperter, som har læst rapporterne, begge to, alle tre, også den historiske, forstået, hvad det handler om, og de er enige, så vil jeg gerne se dem, og det kan der ikke være mange af på den her jordklode.
0: Og har forstået, hvad det har handlet om. Det er et godt forbehold at smide ind.
1: Det synes jeg.
2: Vi har forelagt Jonas Christoffersens udlægning for de to forfattere af den anden rapport, Miriam Cullen og Dali Sambodoro, og de skriver til os i svar. Vores rapport bestod det uafhængige peer review. Det gjorde Christoffersen så Nedergaards ikke. En fandt, at den ikke levede op til de videnskabelige standarder, og Grønlands regering har bekræftet, at det ikke lever op til kommissoriet. Vi vil med glæde lade læserne sammenligne de to. Og så opfordrer de til, at man bevarer fokus på de piger og kvinder, som ufrivilligt fik spiral med store konsekvenser til følge. I begyndelsen af 70'erne vidste Danmark, at det foregik, og forsøgte ikke at efterforske eller stoppe det, slutter de. Og det bliver de sidste ord i dagens program, sat sammen med Pernille Grønning, Emma Høj, Line Fabricius og Jens Rønne. Jeg hedder Simon Stefanski.
3: Inde i DR Lyd kan du selvfølgelig finde alle de nyeste programmer. Men du kan også gå på opdagelse i ældre programmer. For eksempel programserien Min ven Herman Göring fra 2024. Det er historien om et umage venskab mellem en jøde fra det bedre borgerskab i København, Hugo Rothenberg, og så en af de værste krigsforbrydere i verdenshistorien, nazisten Herman Göring. Hvad skete der, da Hugo Rothenberg højst usædvanligt fik tilladelse af selveste Göring til at rejse rundt i Nazi-Tyskland i et forsøg på at redde så mange jøder som muligt fra den visse død? Det er en historie fuld af dilemmaer og paradokser. Men mest af alt er det fortællingen om den lille mand, der pludselig må finde sit heltemod frem, fordi han ved en tilfældighed engang åbnede sin dør for en tysk pilot. Her får du et klip fra det første afsnit.
4: Da jeg første gang hørte om den her historie, så tænkte jeg, at det lyder lidt vildt. Altså, at en jøde skulle være ven med Herman Göring. Og være ven i en sådan grad, at man har kunne bruge det i en eller anden form for spil. Det lyder jo simpelthen for vildt.
5: Hvem er det, vi hører her?
4: Mit navn er Signe Bergmann Larsen.
6: Signe er historiker.
4: Og jeg er museumsinspektør på Dansk Jødisk Museum.
6: Og jeg har bedt hende forklare, hvad det er for en situation, som Hugo blev kastet ud i.
4: Altså, de tyske jøder i Tyskland, lige efter krystalnatten, der er det jo en situation, der er sindssygt angstfyldt på grund af den her voldsomme vold, der er foregået. Og det er jo kulminationen på flere års forfølgelse og udgrænsning i det tyske samfund. Der er i hvert fald 100, der mister livet på grund af overfald. Der er 267 synagoger, der bliver brændt ned. Utallige forretninger, der bliver smadret, og hjem, der bliver smadret. Op mod 30.000 bliver hentet og bragt i koncentrationslejre. Folk dør som følge af selvmord. Så situationen for de tyske jøder er jo så håbløs, at de fleste faktisk gerne vil forlade Tyskland. Den opgave, som Rigsforeningen pålægger Hugo, det er at tage op og have en samtale med Herman Göring. Og det, de håber på, han kan gøre, det er at påvirke Göring til at tillade en øget immigration og til at lempe på de her forfølgelser.
6: Rigsforeningen har jo desperat brug for, at man kan starte forhandlinger med nazisterne og få stoppet forfølgelserne. Ifølge Signe Larsen, så er Hugo den helt rette til opgaven, simpelthen fordi han er en garvet forretningsmand.
4: Jeg tror, de synes, at Hugo kunne være en god person.

0: person til at have den her samtale og de her forhandlinger med Hermann Göring.
1: Du kan finde alle afsnit af Min Ven Hermann Göring inde i det her lyd.
2: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
3: Damerne først.
4: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
3: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
5: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
6: Og penis er i bukserne.
4: Ja, men jeg er helt enig med dig.
3: I DR-lyd. Lige om lidt, så er der Brinkmanns Brix, hvor vært Svend Brinkmann denne gang har besøg af en helt speciel gæst. En gæst, der ikke vil forberede sig for meget. Ja, det er et princip for ham. Og sådan har han faktisk levet sit liv. Gjort, som han selv vil. For ham har det altid været et valg at stå fast på nogle principper. Og nu kigger han tilbage på, om det så var et godt liv, alle de principper gav. Og gæsten? Ja, det er musiker og komiker Niels Hausgaard, som du kan møde lige efter en radioavis.
7: 200.000 patienter blev sidste år afvist på sygehusene, selvom de var blevet henvist til speciallægeundersøgelse af deres egen praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra de praktiserende lægers organisation PLO. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det kan der være flere forklaringer på, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
8: Sygehuslægerne, de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiserede. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid at have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
7: Og i paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det her kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
9: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
7: Der er mistænker om to transformatorstationer i Tyskland er blevet ramt af sabotage. Ifølge tysk politi blev der i forgårs fundet sprængstoffer på transformatorstationen i Thürnau-Preilach, omkring 120 km fra den tyske hovedstad Berlin. Og kun et døgn efter blev politiet så tilkaldt til en anden station i Bergheim, ikke langt fra den tyske storby Köln. Der var observeret kraftige lysglimt og en kortslutning, der påvirkede transformatorstationen. Indrigsminister for delstaten Nordrhein-Westfalen siger, at politiet efterforsker to mulige spor. Dels sabotage begået af en udenlandsk regering og dels venstreorienteret ekstremisme. Det er endnu uvist, om der er en sammenhæng mellem de to sabotageforsøg. Fynske LS-busser har indstillet flekskørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. Det sker efter selskabets driftskapital er blevet beslaglagt. Det er kun en uge siden LS-bussers sikkerhedsmæssige forhold fik kritik i DR-programmet Kontant. Her kunne flere tidligere chauffører blandt andet fortælle om snyd med trafikselskabskontroller og fusk med handicaphjælpemidler. Og derfor er det også godt, at der nu bliver ryddet op, det siger Tim Værmund, der er formand for Fynbus.
10: Vi blev selvfølgelig overrasket over, at det kom lige præcis nu, men vi har jo hele tiden tænkt, at det var et muligt udfald, fordi at vi vidste, at myndighederne var gået i gang med at passe deres arbejde og se de her virksomheder efter i sømmene. Og det er jo så det, vi må formode er fundet sted.
7: Og du kan se meget mere til den kritiserede flexkørsel i kontantprogrammet, der ligger på DRTV. Vejret melder om en aften med stadig regn og tordenbyger i den syd- og østlige del af landet. I nat bliver det lidt bedre, temperaturer omkring 15 grader.
3: Du lytter til P1.
11: Nej, jeg har det sådan med, fordi nu er jeg ved slutningen af mit liv, og det er fint. Jeg vil ikke komme med en prikken til sidst.
12: Nej.
11: Mit liv skal være min prikken.
13: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I studiet, der har vi i dag besøg af en af mine barndoms helte og mit voksenlivs forbilleder. Og det er ikke, fordi jeg har fulgt hver eneste show eller hørt alle sangene på repeat. Det er fordi, jeg holder af mennesker, der ikke lader sig friste af tidsånden, og som ser ud til at stå fast på nogle principper. Man kunne også bare påstå, at Niels Hausgaard, det er navnet på vores gæst, er en stædig gammel nordjyde, der aldrig vil forandre sig, fordi han selv synes, at han ved bedst. Det vil jeg forsøge at vride ud af ham her i vores samtale i dag. Så det er altså princippernes mand, Niels Hausgaard, vi lægger på briksen. Velkommen til, Niels.
6: Tak skal du have.
13: Og nu er det jo ligesom mig, og det er Christoffer, der har talt med dig på forhånd. Det er os, der ligesom siger, at du er princippernes mand. Det er sådan, du fremstår for os.
6: Ja.
13: Og der var mange ting, vi kunne tale om, men det er så vejen ind i samtalen.
6: Men samtidig det der med en gammel nødhed, der ved bedst.
13: Ja. Hvad siger du til den?
6: Ja, det synes jeg ikke om. Fordi det er ikke et princip, det er jo bare bagstræb.
13: Ja. Hvad er så forskellen på...
6: Jamen, jeg ved ikke, jeg kunne tænke mig at spørge dig. Er principper noget, man vælger, eller noget, man har?
13: Ja. Jeg tror ikke, det er noget, man har. Det vil jeg umiddelbart sige.
6: Ja, der står jeg nok på den anden side.
13: Ja, nå, men det bliver spændende. Så må vi... Der er allerede uenighed der.
6: Ja.
13: Du har faktisk stået på vores liste gennem mange år over personer, vi gerne vil have med som gæst. Og det er blandt andet, fordi vi på et tidspunkt fik lavet en opgørelse, som vi også sendte direkte i radioen, at der er en person i Danmarks Radio, der holder øje med diversitet og repræsentation. Hvad har vi af mænd og kvinder og mennesker med forskellige etniske baggrunde og seksualiteter og alt det der. Og der fandt vi ud af, at dem, vi havde færrest af i vores program, det var... ældre mænd fra Nordjylland. Dem, vi havde flest af, det var akademikere fra Aarhus og København. Det er ikke så
6: overraskende. Ja, vi da også savnet mange år.
13: Jamen, det er jo det, og nu er du her endelig.
6: Ja.
13: Hvordan har du det med at være castet som den gamle mand fra Nordjylland?
6: Jamen, det er jeg da glad for. Det er jeg glad for, fordi jeg tror, at der rent faktisk, hvis jeg ser, jeg har mere at sige til nogen nu, end jeg havde for 20 år siden.
13: Ja.
6: For 20 år siden vidste jeg mere, end jeg ved i dag.
13: Og derfor havde du mindre at sige.
6: Ja, men det forstår jeg mere, end jeg gjorde dengang.
13: Ah, okay. Hvad er forskellen på at vide noget og forstå noget så?
6: Jamen altså, som helt ung, der vidste jeg alt. Ganske enkelt.
13: Ja.
6: Og det er så gået ned ad bakke. Og så får nu, at det, man får foræren ved at blive gammel, hvis man er nysgerrig nok, det er faktisk, at man forstår ting.
13: Ja.
6: Og man forstår andre mennesker, og man forstår, hvorfor det går, som det går.
13: Betyder det, at man bliver mere... Man siger jo på fransk, at... nu skal jeg nok oversætte til dansk, men altså, når man forstår alt, så tilgiver man alt.
6: Det er du nødt til.
13: Ja, du comprendre, så du pardonner. Altså det her med, at man måske bliver lidt blødere og mere tilgivende over for andre mennesker, af at man forstår noget, man ikke forstod tidligere.
6: Lidt mindre stejl, ja.
13: Ja.
6: Fordi... det gør jo også altså noget sådan noget som tro på ting. Det kan være religion, det kan være alt muligt. Man tror på... Det er jeg blevet meget skeptisk overfor. Jeg tror på tvivlen.
13: Ja.
6: Og jeg stiller mig tvivlen over for stort set alt.
13: Ja. Er det noget, der er kommet til dig?
6: Det er kommet mere og mere til mig, ja.
13: Ja. Men du har jo aldrig slået mig som et religiøst menneske, for eksempel, eller et fundamentalistisk...
6: Jamen, det er jeg nok. Jeg er opfødt i dyb intermission.
13: Ja.
6: Og hvor der var noget, der var rigtig noget, der var forkert. Og man skulle tro... og holde sin forstand fangen under troens lydighed.
13: Mm-hmm.
6: Det kunne jeg have sagt af alle 12-lærerne.
13: Ja.
6: Så blev jeg sendt hjemmefra som meget ung, og måtte ligesom også prøve at gøre op med de påstande meget tidligt. Og det ser jeg som en gave. For jeg er ikke mindre religiøs.
13: Nej.
6: Men jeg fik lov til en kirke for ikke ret længe siden, hvor vi lavede noget. Og jeg har lavet en overstilt af trosbekendelsen.
13: Mm-hmm.
6: Lav den til tvivlsbekendelsen.
13: Mm. Hvordan lyder den?
6: Jamen, den lyder ligesom trosbekendelsen, bare med tvivl.
13: Og hele vejen igennem?
6: Det giver faktisk mening.
13: Jeg tvivler på vor herre og...
6: Og jeg tvivler især på de hellige samfund, for det er jeg ikke
13: være. Ja. Det kan der være god grund til.
6: og det gav god mening, og jeg synes, det er interessant.
13: Bliver det taget godt imod af menigheden?
6: Ja, med store øjne.
13: Jeg kunne tænke mig at gå videre herfra med sådan lidt en sjov... Altså, du ved jo, så en Kierkegaard, han har det her med livet leves forlæns og forstås baglæns, og det kunne måske være et emne. Nu spurgte du også om principper. Er det noget, man vælger, eller noget, man har, noget, man opdager, man har?
6: Det er lidt det samme. Det er noget, man forstår mere og mere, når man bliver gammel.
13: Ja.
6: Og kan se, at det er han godt nok regnet i.
13: Ja. Ja.
6: Men jeg har sådan... For jeg ved jo godt, at jeg har nogle principper. Og jeg ved godt, at jeg har noget, jeg ikke vil, og sådan noget. Men... Det er ikke noget, der kommer dybt ind fra mig selv. Det er en beslutning, jeg tager.
13: Okay.
6: ligesom, ja, så kan man sige det samme om min barndom, hvor der var noget, der var rigtigt og forkert, så har jeg meget med, altså jeg siger nej til nogle ting, jeg ikke vil. Og hvis jeg så går i dybden med, hvorfor, så fordi jeg dybest set synes ikke, det er rigtigt.
12: Mm.
6: Og når jeg siger, det ikke er rigtigt, så er det i en samfundssammenhæng, for eksempel. Og jamen, også globalt, altså. Jeg spiser mest økologi, og det er ikke så nemt ude på landet. Det har man ikke noget forståelse for.
12: Nej.
6: I min butik er der ikke meget økologi, og argumentet imod økologien, det er, at man kan ikke smage forskel. Så siger, det skal man da heller ikke kun.
12: Nej.
6: Men, og så siger, hvorfor går jeg op i det? For jeg synes, det er rigtigt.
12: Ja.
6: Den vej skal vi gå.
12: Mm. Er der et mønster i det, du siger nej til, fordi du synes, det er forkert, og det, du siger ja til, fordi du synes, det er rigtigt? Nu, økologi er jo et godt eksempel på noget, men der er jo mange ting.
6: Det er jo alt muligt.
12: Ja.
6: Det er også, og ligesom når nogen beder mig om at gå på rød løber, så siger jeg, hvis alle ikke må gå på den, så vil jeg ikke.
12: Ja, for det tænkte jeg på, at jeg har læst Billedbladet det meste af mit liv, især når jeg er hjemme med min mor.
6: Ja.
12: Jeg synes aldrig, jeg ser dig på billeder, når der er reportager fra premiere, hvor folk går ind på røde løber.
6: Nej, det gør jeg heller ikke.
12: Aldrig?
6: Det synes jeg er latterligt.
12: Jamen, hvorfor?
6: Ja, så skal man lade dem så brede, så alle kan gå på.
12: Ja. Men man kan jo ikke have billeder af alle i billedbladet. Det er meget tykt.
6: Jamen, altså, jeg må nok sige, når jeg ser folk gå på røde løber, næsten lige meget i hvilken sammenhæng, så er de i min verden er de ret latterlige.
12: Mm-hmm. Fordi de gør sig til...
6: Ja, jeg indfører, at jeg vil have rygte til at gå, men man får svamp i fødderne af at gå på.
12: Det lyder som om, det betyder noget for dig.
6: Det betyder noget.
12: Ja.
6: Det skal man ikke. Jeg vil heller aldrig have ridderkors eller sådan noget.
12: Nej.
6: Og,
12: er der nogen, der har tilbudt dig at få det? Eller har de bare vidst? Det siger han aldrig jer til.
6: Jeg har faktisk fået en henvendelse om en forspørgsel, måtte de regne med, at jeg ikke ville.
12: Okay.
6: Så det er fint.
12: Og det bekræftede du så?
6: Ja.
12: At det ville du ikke.
6: Men
12: jeg tænker alligevel på, altså et er, at man har sine egne principper. Ja. At man ikke selv vil modtage sådan en orden, at man ikke selv vil gå på den røde løber.
6: Jamen, det er bare et eksempel på
12: jo. Princip, ikke? Men det lyder alligevel som om, hvis vi skal bore lidt i det, at du faktisk heller ikke synes, det er i orden, at andre går på den røde løber.
6: Jo, det er jeg ligeglad med, men jeg vil have lov til at bruge som materiale i mit show.
12: Ja. Nå, vi skal ikke i gang med nogle af de her principper.
6: Ja.
12: Og nu kom du med eksemplet økologi, du er kommet med den røde løber, du vil ikke optræde i en loge. Det er jo allerede stof til en hel bog over Niels Hausgaards principper for livet. Jeg vidste ikke, du ville nævne dem.
6: Nej.
12: Så sammen med Christoffer, der har vi forsøgt at lave en liste på forhånd.
6: Ja.
12: Med forslag til, hvad vi tror kunne indgå som Niels Hausgaards principper for livet.
6: Jamen, det er jo også bare lige,
12: det, jeg kom på nu. Ja, det. Men vi prøver her, så kan du jo rette til efterhånden, som jeg nævner dem. Okay, den første, den har du egentlig allerede bekræftet. Den hedder, status er ligegyldig. Dem, der stræber efter den, har allerede tabt.
6: Det vil jeg sige ja til.
12: Ja. Og det er jo meget med den røde løber.
6: Ja, det er det.
12: En status, som man... Men hvad nu, hvis vi taler om en form for status, folk har fået, fordi rent faktisk kan noget?
6: Jamen, det er jo noget helt andet. Det er jo ikke folk, der andre efter.
12: Nej.
6: Fordi det, hvis de kan noget, så har de... et ret godt billede af sig selv også, som regel.
12: Ja.
6: Og så kan man godt selv se det lidt anderledes.
12: Ja.
6: Ja. Nej, selvfølgelig skal de der roses, dem der kan jo, det
12: ja.
6: Synes jeg.
12: Ja.
6: Men det er jo blevet et spørgsmål om, altså jeg har jo også noget med at blive kaldt kunstner. Jeg har aldrig kaldt mig selv kunstner. Og ham, der står på kontrakten, så står der kunstner. Men så står der også bare, jeg skal underholde.
12: Mm.
6: Jeg skal ikke prædike. Det står der ikke. Jeg skal underholde folk. Og det gør jeg så efter bedste evne. Men om jeg er kunstner, det synes jeg ikke. Jeg ved Leonardo da Vinci var.
12: Ja. Kim Larsen kaldte sig popsanger, så vidt jeg husker. Ikke? Han ville heller ikke kaldes kunstner.
6: Nej, det ville Leif heller ikke, Sylvester.
12: Nej. Nej. Men kan det ikke også være lidt, undskyld udtrykket, krukket, hvis nu andre synes, at det, man skaber, er kunst.
6: Ja.
12: Hvorfor så ikke ligesom stå ved det?
6: Jamen, jeg synes, det skal føre til en diskussion om, hvad kunst er.
12: Ja.
6: For den har ingen ende. Og det er interessant.
12: Ja.
6: Jeg synes, at ordet kunst næsten har mistet sin betydning. Der er jo ikke rigtig noget i det mere.
12: Nej.
6: Jeg kan godt lide, at tiden får lov til at udvælge det, der var kunst.
12: Ja.
6: Så kan man kalde det kunsthåndværk, indtil tiden er gået.
12: Ja. Har du egentlig selv nogle forbilleder om, hvem du tænker, den her person har fået en status som kunstner, eller på anden vis, som vedkommende virkelig har fortjent, og som jeg beundrer?
6: Der er utrolig mange.
12: Ja.
6: Og sige, altså på alle måder faktisk. Jamen, jeg vil ikke blive færdig, hvis jeg skulle nævne, hvad jeg beundrer af malere.
12: Mm.
6: Og
12: du maler også selv?
6: Jamen, bestemt ikke i noget kunstnerisk ånd.
12: Nej, maler, du vil ikke gøre det.
6: Jeg maler for at træne mit syn,
12: ja.
6: og for at se, hvor langt jeg er kommet i forholdet mellem grønt og blåt og sådan noget.
12: Ja.
6: Ikke for at lave billeder, jeg har aldrig udstillet noget. Og jeg maler kun på de samme lærreder, de er til gengæld så tyk.
12: Er det forkert, når jeg siger, at du har malet nogle billeder, ja, som er på dine plader?
6: Ja, det har jeg.
12: Ja, ja, ja.
6: Men der er mange, jeg beundrer.
12: Kan du, hvem falder ind først?
6: Nu synes jeg pludselig, det er svært. For der er ikke ret mange at vælge fra. jeg er meget imponeret over, også mange af mine kolleger. Og jeg har lige haft besøg af Allan Olsen lige nogle dage,
12: ja.
6: Og jeg var nødt til at sige til ham, du er den bedste sangskriver, jeg har. Ja. Det gjorde så ondt. Men han er,
12: ikke med ham.
6: Nej, men ham beundrer jeg også.
12: Ja.
6: Og
12: det er også skønt at sige det om et levende menneske,
6: ja.
12: Som så vedkommende kan høre det.
6: Ja.
12: Så det er ikke kun at leve Leonardo da Vinci og andre, altså, som selvfølgelig...
6: Ja, Allan er yngre end mig, jeg burde være misundelig.
12: Ja. Men han sagde ikke, ej, det er dig, Niels.
6: Nej, sådan er han ikke indrettet.
12: Ja, der kunne man godt have været fluen på væggen der. Nå, men det var det første princip. Status er ligegyldig.
6: Ja.
12: Medmindre man så måske har gjort sig fortjent til den, og så er man ikke interesseret i den.
6: Jamen, det er jagten på status, jagten. Der er så landet i.
12: Ja. Næste princip, det er, at humor er en alvorlig sag.
6: Det er det.
12: Vi skal tage det alvorligt.
6: Ja. Humor er jo humor er så vigtig. Og der er lidt med humor, som der også, synes jeg, er med begrebet kærlighed. Man kan ikke tage det selv. Man skal have det give.
12: Mm.
6: Ellers har man det ikke.
12: Nej.
6: Og hvor man får det fra, det er vigtigt nok sin opvækst. Men det er også vigtigt, fordi det er en buffer. Det er en stødpude i det hele taget. Man går ikke i stykker. Når du løber ind i et nederlag eller ind i en hård væg, så er der lige lidt humor til at tage det værste. Ikke?
12: Ja.
6: Og de, der ikke har det, de går nemt stykker.
12: Ja. Når du siger, at man ikke kan tage det,
6: ja.
12: Så betyder det, at man ikke kan, hvad kan man sige, lidt det som status. Altså, man kan ikke angle efter det, uden at miste det, eller uden at man ikke kan opnå det, eller hvad?
6: Så ender man jo nemt i bare at fortælle jokes.
12: Ja.
6: Og det har ikke meget med humor at gøre.
12: Jeg mener, jeg kunne huske, du engang har sagt, at jokes, det er humorens krykker. Er det ikke et udtryk, du har brugt?
6: Ja. Jo.
12: Det er, når man ikke...
6: Ja, det synes jeg faktisk, det er.
12: Ja.
6: Og jeg er ondt af dem, der ikke har humor. Fordi alting går ondt på dem, og de bliver usikre. Hvis nogen siger et eller andet fuldstændig lort til mig, så går jeg i første omgang ud fra det humoristiske men.
12: det vidner også om en stor grad af selvtillid, vil jeg sige.
6: Jo, den mangler
12: jeg så
6: heller ikke.
12: Den er også vigtig.
6: Den følger også med humor.
12: Ja. Det er en meget god måde at modtage kritik på. Ej, det må være for sjovt, det der.
6: Ja. Ej, det var godt sagt.
12: Er der nogen, du synes, der... Ja, det er ikke, fordi du skal pege fingre af nogen bestemte... Men altså nogen, du synes, der måske misbruger humoren. Altså, fordi man kan jo... grine med nogen, og man kan også grine af nogen. Man kan udstille mennesker ondskabsfuldt gennem humor. Altså, du har jo hele dit repertoire af karakterer, men det er jo med dyb altså kærlighed jo, til mennesker, jeg når du fortæller.
6: Alle os, der rejser rundt og stiller os op på scener og bruger humor, vi kan ikke undgå at komme til at misbruge det.
12: Nej.
6: Det kan vi ikke. Jeg har det princip, at jeg har ingenting imod, at folk bliver vrede. Men de må ikke blive ked af det.
12: Nej.
6: Altså, det har jeg ikke mandat til.
12: Nej.
6: Men vrede, det er en god følelse.
12: Ja.
6: Den kan flytte ting og alt muligt. Så det gør ikke noget. Men jeg vil være ked af det, hvis jeg kommer til at gøre nogen ked af. Og det har jeg gjort nogle gange, og det var ikke meningen.
12: Nej. Men det er jo uundgåeligt.
14: i det hele taget som menneske.
11: Det kan ikke lade sig gøre.
14: For jeg sidder jo og tænker på de her principper som helt almene livsråd. Nu er det så Niels Hausgaards principper, vi opruller her, og det handler om, at du er en, der tager rundt og underholder. Men jeg tror jo, der er mere i dem, end som så. Og jeg synes faktisk, det du siger nu, at det at gøre andre mennesker vrede, det kan være på sin plads.
11: Det må man ikke være bange for.
14: Men man skal ikke gøre dem ked af det, hvis man kan undgå det.
11: Det har man ikke mandat til.
14: Nej. Det synes jeg er godt sagt. Vi har lige to principper tilbage, som vi har fundet på. Og indtil videre, så lader det jo til, at vi faktisk har ramt meget godt.
11: Ja.
14: Men nummer tre her, det er, at intet er finere end en dygtig håndværker.
11: Nej, sådan har jeg det også.
14: Ja, ja, for det er jo dine principper.
11: Jeg kan altid mærke, hvis jeg er sammen med nogen, der er udlært håndværkere på et eller andet tidspunkt. Jeg kan mærke det på deres disciplin. Jeg kan mærke dem på... Altså, de ved som regel virkelig meget om, hvem de er. Og jeg anbefaler at bruge det som adgangskrav til universitetet.
14: Mm-hmm.
11: Og tage en håndværkeruddannelse, fordi... så ved man, hvem man er. Og mange vil ikke søge ind, fordi det har de ikke brug for. Og det er ikke noget, jeg siger for sjov.
14: Nej, jeg kan også godt lide ideen. Jeg har kæmpe respekt for håndværkere.
11: Ja.
14: Jeg er bare utrolig dårlig håndværker selv.
11: Jamen, du vil heller ikke tage uddannelsen.
14: Nej, det er rigtigt.
11: det er det, der er så trist.
14: Hvad er det? Du har en håndværksuddannelse.
11: Jeg er udlært smed.
14: Smed, ja.
11: Smed og maskinarbejder,
14: ja. Ja. Og hvad vil du sige, det har betydet for dig?
11: Jeg gik også på akademi en overgang. Der kunne jeg pege alle dem ud, som var håndværkere oprindeligt.
14: På kunstig
11: måde? De havde en arbejdsdisciplin.
14: Ja.
11: Og hvad de andre ikke havde. De gik som regel og ventede på lidt inspiration eller et eller andet. Hvor dem, der var håndværkere, de gik i gang med at gøre noget.
14: Ja.
11: Med deres hænder. Om ikke andet, rydde lidt op eller sådan noget.
14: Ja.
11: De var en fornøjelse at arbejde sammen med.
14: Ja. Er det også et håndværk at være en, der underholder?
11: Ja, det er det. I høj grad.
14: Ja. Er der noget af det, du gør der, som minder om det, man lærer som smed, for eksempel?
11: Ikke andet, at man skal tage alvorligt. Altså, man skal være seriøs med det, man gør. Ligesom når du får en opgave. Jeg var skibssmed.
14: Ja.
11: Når man bor i skib og skulle lave et eller andet, trække nogle stempler eller sådan noget. Jamen, så... det kunne bare ikke blive nøje nok. Fordi hvis det kunne det, så var man ikke en god håndværker.
14: Mm.
11: Det skulle være 100%. Og sådan har jeg det nok med de ting, jeg gør.
14: Ja. Ja. Det sidste, Niels, det er, at politik, det er noget, man skal spøge med.
11: Det må man gerne. Det må man gerne. Altså.
14: Ikke fordi det ikke er alvorligt, selvfølgelig. Nej,
11: det er alvorligt.
14: Men måske netop fordi det er alvorligt.
11: Det er alvorligt, og jeg har det jo sådan, at politik, det er noget, som i et system som vores, med demokrati, der er vi alle sammen politikere. Og vi er alle sammen forpligtet til at deltage. Vi er forpligtet til at føre den debat indbyrdes, som er demokrati, uden hvilken det ikke er demokrati.
14: Mm.
11: Og jeg synes, det er uden hvilken lige nu. Der foregår jo, der er nogle professionelle debattører, der debatterer.
14: Mm.
11: Men den vigtigste, allervigtigste debat, den foregår hjemme ved køkkenbordet.
14: Mm.
11: Og den er der ikke. Der snakker man mere om et eller andet quizprogram i TV.
14: Ja.
11: Eller hvem, der kommer først, eller sådan noget.
14: Ja.
11: Det synes jeg er vores demokratis svaghed.
14: Ja.
11: At man ikke prioriterer det op.
14: Ja.
11: Jeg bliver bebrejdet af rigtig mange, dem, især dem, der er uenige med mig, når jeg snakker politik, og det gør jeg altid. At det, nu skal jeg holde skidt for sig, og sådan noget for sig. Og jeg skal bare underholde og sådan noget, så siger jeg, at jeg misforstår det hele fuldstændig. Sådan er det ikke.
14: Nej.
11: Uden din mening, uden dit engagement, er der ikke noget demokrati. Og demokrati kan ikke indføres. Det er jo ikke sådan noget, at vi indfører demokrati i 1889.
14: Og så er vi færdige med det.
11: Det findes kun i kampen for det.
14: Ja.
11: Ligesom revolution i øvrigt.
14: Ja. Og du er jo, ja, skiftevis, kan man sige, blevet beundret for og beskyldt for at være venstreorienteret.
11: Ja.
14: Det er du jo, kan man sige. Det benægter du ikke. Men har været det, og er det måske på en måde, som virkelig har haft bred folkelig appel, også hos mennesker, der ikke er venstreorienteret. Jo, altså, jeg kan sige min egen familie, ikke? Min far...
11: De har tilgivet mig.
14: De har tilgivet dig, og de holder af dig og synger med. Og
11: ja.
14: Hvorfor tror du... du har kunnet gøre det? Altså, der er jo alle mulige protestsanger, eller, altså, som har skubbet folk.
11: Det har jeg ikke været. Altså, og jeg, heller, jeg stiller mig ikke op for en eller anden organisation. Heller ikke for et parti. Jo, det er ikke, jeg rejste rundt sammen med Svend Auken i 1990. Op til valget. Fordi vi havde ikke nogen opposition overhovedet. Vi havde ingenting. Og jeg kunne ikke se andet end, at Socialdemokratiet var nødt til at blive stærkere. Så rejste jeg rundt sammen med Svend, og havde min egen lille afdeling, inden han skulle på. Mm-hmm. Der hed, derfor er jeg ikke socialdemokrat. Det gav simpelthen så god mening. For vi er det så sjovt.
14: Kan du huske, hvorfor du ikke var socialdemokrat?
11: Ja, det, jamen,
14: der var sikkert mange grunde.
11: Jeg smurte lidt tyk på, sådan at det faktisk var nemt for Svend at bryde det hele ned.
14: Ja, okay. Ja, det var venligt.
11: Ja.
14: Men nu har vi jo været rundt om de her principper, og det lader til, at du er meget godt med på dem, vi har gættet på hos dig. Og det er jo meget heldigt, når vi har et psykologiprogram, og jeg tror selv, der er professor i psykologi, at det er ramt nogenlunde. Og så begyndte du med at spørge mig, hvor kommer de sådan nogle principper fra?
11: Ja.
14: Altså, er det nogen, man vælger, eller er det nogen, man opdager, man har haft hele tiden måske? Og så sagde du, at for dig er det nok mest det første, hvis jeg forstod det rigtigt. Ja. Betyder det, at det har været anderledes, da du for eksempel var barn? Ja, nu sagde du, at du kom fra et indremissionsmiljø. Der var det nok nogle andre principper, der var dengang.
11: Ja. Jo, men jeg var så svineheldig, kan man sige. Jeg røg ud hjemmefra og kom på det, der hedder opdragelsesanstalt.
14: Ja.
11: Som barn. Og jeg, for hvorfor mig kom, var det den bedste beslutning, der nogensinde har taget.
14: Hvorfor kom du på opdragelse?
11: Fordi jeg var nok så uopdragelig.
14: Okay.
11: Jeg var bare det, der hed adfærdsvanskelig, og blev smidt ud af skolen, og så hvad skulle de så gøre.
14: Ja.
11: Og det var godt. Det var jeg glad for. Og den tid har aldrig sluppet mig. Altså, i mange år tænkte jeg, det jeg stod og lavede på scenen, der tænkte jeg, jeg ville aldrig lave noget. Så havde jeg nogle ansigter fra Hindenburggården, som jeg kunne huske. Hvis de ikke har noget uvandet, så har jeg ikke ramt noget.
14: Mm.
11: Og det tror jeg faktisk, jeg har stadigvæk.
14: Ja.
11: Det er min smagsdommer.
14: Mit gæt vil være, at det er svært at finde nogen, der har været på opdragelsesanstalt, som ser på det på den måde, du gør. At det er du faktisk glad for, og det er faktisk noget, der stadigvæk følger dig. På en positiv måde, lyder det til.
11: Ja.
14: Hvad gjorde de for dig? Som,
11: jamen, nu skal jeg komme fra noget meget stærkt religiøst.
14: Ja.
11: Og jeg kan huske... Jeg kan huske, da jeg kom dertil, og han var der ikke ret længe. Jeg synes, her er dejligt. Her er Gud overhovedet, ikke? Det var en vidunderlig følelse.
14: Ja.
11: Man kunne bande fuldstændig frit lige op i luften. Ikke?
14: Okay.
11: Men jeg var ikke så gammel, der var nødt til at tage stilling til det hele. Og det gjorde jeg så. Jeg blev aldrig uvenner med mine forældre. De stod et helt andet sted, men det var også en beslutning. Jeg vil ikke være uvenner med dem.
14: Nej.
11: Og jeg er heller ikke på nogen måde vred på dem.
14: Nej.
11: Jeg kender ikke nogen forældre, der har tænkt, at vi vil være ret dårlige forældre. Det er der ikke nogen, der har tænkt.
14: Nej.
11: De vil alle sammen være gode forældre.
14: De fleste gør, hvad det er. Så godt de nu kan, ikke?
11: De gjorde det bedst, de kunne med de værktøjer, de havde.
14: Ja. Ja. Ja, for jeg vil jo spørge dig, om du altid har været så principfast. Men...
11: Nej, jeg er sikkert ikke. Det er børn nok ikke, men...
14: Men det kan
11: jeg, jeg kan godt se det. At jeg var... blev mere og mere anderledes end de andre. Sådan. For der var nogle ting, jeg ikke gad.
14: Ja. Hvad kunne det være?
11: Jamen, det kunne være mange ting. Det kunne være fuldstændig ligegyldige fejringer og fester over ingen verdens ting. Hvor det egentlig bare handlede om at sidde lige så stille og drikke noget øl, og dengang der og ryge noget hash eller et eller andet. Hvor jeg tænkte, der er ingen, der rejser sig op og tager ord. Der er ingen, der gør noget. Det er så blødt og så ligegyldigt.
14: Ja.
11: Og så kunne jeg ikke være i det.
14: Nej. Gik du så? Eller tog du ordet?
11: Jamen, så gik jeg så meget.
14: Okay, ja. Noget, jeg også gerne vil spørge dig om, Niels, det er forandring. Ikke bare i ens eget liv, efterhånden som man bliver ældre, men også i den tid, man virker i. Og det at holde fast i ens principper, når tidsånden skifter.
11: Ja, den er flygtig.
14: Det kan jo være svært, ikke?
6: Den er flygtig.
14: Hvordan, har du det nogensinde sådan, at der sker noget nyt i verden, hvor du så tænker, ej, det er godt det der?
6: Det prøver jeg at tænke i det hele taget.
14: Ja.
6: Så jeg, og beskylder dem, for der ikke gør, dem beskylder for at tro på, at kuglerammen vender tilbage. Det tror jeg ikke, den
14: gør. Det gør den næppe.
6: Nej.
14: Nej,
6: jeg prøver på at være åben over for, der er nogle ting. Jeg kan mærke med det der AI, at det kommer jeg ikke med på, fordi det interesserer mig ikke.
14: Nej.
6: Så det må man sige, det hører til en anden tid. Men ellers prøver jeg da bestemt, og sådan noget som social medier er jeg ikke på.
14: Nej.
6: For da tanken om det opstod, tænkte jeg allerede, det kan jeg ikke bruge til noget. Det vil være middelmodighedens triumf hele vejen igennem.
14: Ja.
6: Og det synes jeg også, det er.
14: Ja. Og du har aldrig været nervøs for, om du bliver glemt, om Nej. Folk kommer til dine optrædende, når du ikke ligesom kan fortælle
6: Nej,
14: om det?
6: Nej, det vil være så fair, hvis det kom der til. Ja. det vil være okay.
14: Okay.
6: Nej, og jeg slet har ikke den tanke, at nej, jeg må ikke blive glemt. Det må jeg gerne.
14: Ja. Det tror jeg ikke, du bliver. Før vi skifter spor, Niels, så kunne jeg tænke mig, om du kan give det sådan et, hvad kan man sige, greb, vi samtidig har her. Altså, der er jo så mange, der giver gode råd. Der er så mange, der skriver selvhjælpsbøger og kommer med 7 trin og 10 principper og alt muligt. Kan du give 3 gode grunde til at leve et liv, som du gør?
6: Som gammel mand.
14: Ja, eller som Niels Hausgaard. Yeah. Altså, det kan være med principperne her i baghovedet.
6: Jeg kan ikke finde nogen grund til ikke at gøre det.
14: Nej. Men hvad er så de bedste grunde til at gøre det?
6: Ja, men det er jo svært at sige, men altså, det er jo den der, man kan sige, når livet er værd at leve, fordi man har en følelse af liv.
14: Ja.
6: Man har en trang til liv, ikke? Og så længe man har det, så er der grund til at leve. Jeg oplever folk på min egen alder, som mister den. Som ikke har den mere.
14: Ja.
6: Og de sidder bare og er en lille smule utilfreds med hjemmehjælpen og sådan. Men ellers, så vil jeg nok sige, så ingen grund, de tager bare plads op.
14: Ja.
6: og det gider jeg ikke komme til, så vil jeg godt gå.
14: Ja. Så du er ikke sådan en sentimental type?
6: Nej, det er jeg faktisk ikke.
14: Nej.
6: Jeg er meget lidt sentimental. Og det er måske et princip, men det er et princip, jeg har valgt.
14: Ja, okay. Så du kunne have været det, hvis ikke du havde...
6: Det kunne jeg nemt, hvis jeg bare gik efter.
14: Ja.
6: Nu bruger jeg sentimentaliteten i mit show, og det er godt.
14: Ja.
6: For vi har en snær alle sammen, men nogen giver fuldstændig efter. Det kan være over for kongerøgelse, for eksempel. Eller bare det at have en hund.
14: Det kender jeg godt.
6: Ja, men de, der har en hund og er glad for den... Har du tænkt på, at de går op i falset nærmest, når de snakker om hunden? Nå,
14: det er rigtigt. Det føler mig meget ramt af, det der.
6: Ja, det er jo herlig sentimentalitet, men ellers synes jeg, og jeg synes, at vores medier, deres største ulempe, det er, at de dyrker sentimentaliteten. Det er træls.
14: Men hvad er der egentlig galt med det?
6: Jamen, altså, når der er jo kamerafolk, der er så dygtige til at finde tåren blandt publikum, ikke?
14: Ja.
6: For den skal vi have.
14: Ja.
6: Og der står jeg allerede af. Det gider jeg da ikke.
14: Okay. Fordi det er falsk, eller for meget, eller...
6: Ja, de overskrider en grænse for mig.
14: Ja.
6: Og nu så jeg en film i Danmarks Radio i går, jeg har faktisk set den før. Den, der hedder Quiet Girl. Jeg har også læst bogen. Den er så flot. Og den kunne blive så sentimental.
14: Er det den der irske...
6: Ja.
14: Ja.
6: Men det er den ikke. Jo, den er nok sentimental, men den bliver aldrig banal.
14: Mm.
6: For de stopper alt, de er gode til lige før.
14: Mm.
6: Det er så stor en fornøjelse.
14: Ja. Du sagde før, at da du var ung, der vidste du alt, men forstod ikke så meget. Ja. Og nu ved du ikke så meget længere, nej, hvor du er en ældre herre, men til gengæld forstår du.
6: Det er ikke for at være ligesom Sokrates.
14: Nej, men det er da ikke det værste, man kan være.
6: Han vidste ikke en skid.
14: Altså, kan man sige, hvad det så... Altså, kan du fortælle os, hvad det så er, du forstår nu?
6: Jamen, jeg forstår... Når vi snakker sammen, forstår jeg, hvad du mener med det, du siger. Bedre, end jeg ville have gjort tidligere.
14: Ja.
6: Og i det hele taget, når jeg er sammen med mennesker, så forstår jeg også samværet. Sådan, jeg ikke været ind med så store fødder i debatten, som jeg kunne have gjort. ja. og støder nogen fremme og ikke fatter en skid af, hvad de mener. Det er jo det rigdom.
14: Ja.
6: Virkelig. Og den får man kun ved erfaring.
14: Det er sådan en slags fingerspidsfornemmelse, menneskekundskab.
6: Ja, du ryger ud i nogle tankegange, hvor du faktisk føler dig hjem.
14: Ja.
6: Det er jo, og det gør jeg også, når jeg møder folk fra helt andre samfundslag og sådan noget. Jeg kan godt begå mig i højere lag også. Og jeg synes også, det er lidt sjovt. Men det er bare ikke, det er ikke mit. Men altså, jeg kan godt gøre det, for jeg kender godt reglerne.
14: Ja. Nu har du allerede spurgt mig om lidt i begyndelsen af samtalen.
6: Ja.
14: Ellers så ville vi jo på det her tidspunkt bede vores gæst, det er dig, Daniel Sausgaard, om at, hvis der var noget, du gerne ville have, vi skulle tale om, hvis du havde et spørgsmål til mig, så kunne du bringe det ind nu. Men du har jo allerede gjort det, men jeg vil alligevel lige spørge, om der er andet, du vil bringe til bordet.
6: Jamen, der er så meget. Altså, der er virkelig meget. Men det har jeg lært også igennem tiden, at jeg er underholder, jeg er ikke prædikant. Men jeg har lyst til at prædike.
14: Det kender jeg også godt.
6: Ja, det vil jeg tro. Jeg har virkelig lyst til at prædike, men det er ikke det, jeg skal.
14: Nej.
6: Og jeg underholder, når jeg synes, det er godt med at underholde, så tillader jeg mig at prædike en lille smule også.
14: Ja.
6: Og det tilgiver man så.
14: Ja, ja.
6: Fordi de er grine nok.
14: Folk kommer også for at høre dig prædike.
6: Ja, lidt.
14: Det tror jeg altså.
6: Jo, men jeg synes, det er uklædeligt. Men nej, jeg synes ikke, altså...
14: En lille opsang.
6: Nej, jeg har det sådan med, fordi nu er jeg ved slutningen af mit liv, og det er fint. Jeg vil ikke komme med en prædiken til sidst.
14: Nej.
6: Mit liv skal være min prædiken. Ordene er ligegyldige.
14: Mm. Jeg læste Susanne Brøggers bog, Norsk Omelet, da den udkom for nogle år siden. Og der står mange sjove ting i den. Blandt andet skriver hun, at efter hendes mening, så skal unge mennesker være kritiske og lave det bestående om, og det skal ligesom være deres stræbe. Ja. Men når man bliver gammel, siger hun, så skal man elske hele verden, og man skal, selv når man vender stenene og krybet vælter frem, så skal man på en eller anden måde holde af det.
6: Jamen, det er jo så rigtigt sagt.
14: Det er du enig i?
6: Ja.
14: Ja.
6: Og jeg kan godt synes, at men det er fordi, jeg er gammel og måske blind for det, at unge mennesker i dag må godt slå nogle lidt større slag.
14: Ja.
6: Men det er ikke fordi, jeg synes, de gør noget forkert, og jeg holder virkelig meget af dem. Og de kan finde på at svine mig rigtig meget til, og de gør det dygtigt.
14: Nej, sviner de der til lige frem? Det tror jeg ikke.
6: Og de kan godt være. Det kan de godt være.
14: Kan de?
6: Og det, ja, ja, og det skal de også.
14: Nå, hvad med det, der gør det?
6: Jo, det er unge mennesker, som jeg møder selv, når de er nogle stykker sammen. Det kan være Liberal Alliances Ungdom, for eksempel.
14: Nå, ej.
6: Altså sådan nogle. Og
14: hvad siger de så?
6: Det giver rigtig god mening at snakke med dem.
14: Ja.
6: Men de kan være meget kritiske.
14: Nå.
6: Og det skal de være.
14: Altså, de kritiserer dig for at være...
6: Jamen, de synes, at jeg har... At jeg mener, jeg har sandheden, ikke?
14: Jo.
6: Så siger de, er der en, hvad så, jeg lytter til jeres egen Henrik Dahl?
14: Ja.
6: så kan I da heller ikke holde med ham.
14: Det er det. God pointe. Altså, du får sagt nogle ting, ja, nu her om Liberal Alliances Ungdom og Henrik Dahl. Tidligere så sagde du, at folk, der går på den røde løber, er latterlige. Det var det udtryk, du brugte.
6: De er måske ikke latterlige, men det, de gør, er latterligt.
14: Ja, men det, jeg gerne vil spørge dig til, og ideelt set lærer af dig, det er, hvordan man kan slippe afsted med at sige sådan nogle ret direkte ting, og gøre det på en måde, som folk synes er lidt hyggelige og varme.
6: Jamen, det er fordi, de også godt selv kan se. Altså, jeg er optaget på den måde, at jeg prøver så vidt muligt at skabe billeder ind i folks hoveder, så de kan se, hvad det er, vi snakker om nu. Ja. Så kan de godt se det.
14: Ja.
6: Det er latterligt. Jeg skrev en sang engang, der handler om, at en er kastet op på en rød løber.
14: Der er virkelig noget med den røde løber. Ja.
6: Og der, mere skal der ikke til, det er latterligt.
14: Ja.
6: Og en spurgte, var der gulerød? Ja, det var der.
14: Ja.
6: Sådan noget synes jeg, der er sjovt. Det er, fordi jeg er lidt primitiv.
14: Jamen, det er da virkelig sjovt. Men jamen, jeg tænker på, der er slet ikke noget, du kan... Altså, måske er det bare en egenskab, du har, at du kan sige ret kontante ting, pakket ind i en fortælling og noget musik, der gør, at man ikke bliver sur over at høre det.
6: Jeg tror måske også, at jeg prøver på, at de ting, jeg fortæller, selvom de kan være skrab, jeg prøver på at gøre dem så lidt ukærlige som muligt.
14: Ja.
6: Altså, de er ikke ukærlige.
14: Nej.
6: Det er så, der er så bare nogen, der synes, den kærlighed omfatter ikke lige dem.
14: Nej, det er det. Ja. Er der,
6: det
14: nogen,
6: tror jeg.
14: Er der nogensinde nogen... altså, nu sagde du før, du vil nødgøre folk kede af det. Det har du ikke mandat til.
6: Nej.
14: Men er der nogen, der har henvendt sig til dig og sagt, vi blev faktisk kede af det?
6: Ja, det er der.
14: Hvad kan det være?
6: Men det kan for eksempel være nogen fra Jehovas vidner.
14: Okay.
6: Men jeg er meget, meget skeptisk over for Jehovas vidner.
14: Ja.
6: Og jeg synes også, det er nemt at lave sjov med det, men det er det jo egentlig ikke. Det er nogle velmenende, gode mennesker, der går og gør noget, som jeg synes må være svært.
14: Mm.
6: Og der har jeg så været lidt for smart. Jeg kan ikke huske, at jeg sammenlignede dem med en eller anden terrororganisation eller noget. Og det var der så en, der ringede til mig, og så han kom til min show, så han var ked af det, der jeg har sagt. Men han løb med at komme.
14: Ja.
6: Og så sagde han, ved du hvad, det er jeg glad for, at du siger, jeg gør det aldrig mere.
14: Okay.
6: Og så er det det.
14: Ja, så det, der stoppede du med at lave den hit?
6: Ja. Jamen, det var ikke i orden.
14: Okay. Nej. Senest, der så jeg dig i Klovn med Kasper Christensen og Frank Vam.
6: Den var jeg skulle dø.
14: Du skulle dø, og Frank, han mente, at han var ligesom Niels Hausgaards aftager. Og det var du ikke helt enig i. Det skulle være Kanstrup. Og det var der meget sjov ud af. Også meget selvivning i.
6: Ja.
14: Hos alle de involverede, synes jeg, man kan sige. Hvorfor sagde du ja til det?
6: Jamen, det har jeg jo gjort flere gange.
14: Ja.
6: Det er Klovn.
14: Ja.
6: For jeg synes, den er så... Den er så for mig hele vejen igennem.
14: Ja.
6: Og det kan jeg jo egentlig godt lide.
14: Ja.
6: Og jeg kan godt lide det, drenge der.
14: Ja. Men de er jo på en måde modpolen. Altså, Niels fra Nordjylland og Kasper fra Nordsjælland og København, ikke? Altså,
6: jo.
14: Der er helt forskellige temperamenter og de virkemidler.
6: De siger godt nok, at de synes ikke, jeg er latterlig, men dybest set synes jeg, det jeg står for, at jeg er latterlig.
14: Ja, jeg tror du det?
6: Og det må de jo gerne bruge, for det kommer der faktisk noget sjovt med.
14: Ja.
6: Og det er lidt svært til dengang, at Erik Clausen og mig lavede sådan nogle programmer, hvor vi sad i to stole og snakkede.
14: Ja, det er noget af det bedste.
6: Udgangspunktet, det var, at vi skulle spille dem, som vi troede, folk så os som.
14: Ja.
6: Så jeg var så kedelig, så det gjorde ondt. Og jeg flippede fuldstændig ud.
14: Ja.
6: Det er vi meget glade.
14: Ja. Jeg holder meget af de programmer.
6: De var først.
14: Der kan man se, hedder de, ikke?
6: Ja.
14: Ja.
6: Og der skal nævnes Arne Forkommer, som hvis humor skinner meget igen.
14: Ja. Vil du sige, når du ser på dit liv, og nu det er jo ikke, altså, det er jo ikke Michael Bertelsen, programmet du er i, det sidste år eller noget, der er vi heldigvis ikke nået til. Men alligevel, når du ser tilbage på de 82 år, du har levet, har du haft et nemt liv?
6: Nej, heldigvis.
14: Nej.
6: Der har været noget at tage stilling til hele vejen igennem. Jeg har sådan set aldrig hyldet det nemme.
14: Nej.
6: Til at nu så siger det, at vi skal huske, det nemme, det er ikke værd at beskæftige sig med. Vi skal have det andet.
14: Ja.
6: Og sådan synes jeg også, mit liv har været.
14: Ja.
6: Det har været dramatisk, og det har været sjovt og lærerigt.
14: Ja.
6: Jeg er glad for det.
14: Ja.
6: Virkelig.
14: Ja. Men du er jo, altså når man taler med dig nu, og hører dig og ser dig, altså, så kunne man jo godt måske mistænke dig for at have sådan en letgang på jord. Fordi du netop med humor, med overskud, med selvironi, altså det plejer jo at høre folk til, som ikke har haft det nemt måske, men altså som på en anden måde...
6: Jeg tror selv, jeg har været dygtig til at lægge nogle forhindringer ind.
14: Okay.
6: Uden at jeg egentlig ville, men det har jeg helt klart gjort. Nej, det har været fantastisk, det har det virkelig.
14: Spørg folk, der tit til råds om forskellige ting. Altså, du virker jo... du er jo livsklog, vil jeg sige. Vi er jo glade for, at du er med her. Vi kan høre om dine principper og holdninger.
6: Hvis det at være livsklog er, at man har ikke opbygget en kolossal viden, men en god forståelse.
14: Præcis, ja.
6: Det er det, jeg føler, jeg har.
14: Ja.
6: Og det er jeg meget, meget glad for. Det er min mor også, var også sådan en. Folk kom og spurgte om alting.
14: Ja.
6: Men
14: kan du huske, hvad du blev spurgt om?
6: Alt muligt. Alt muligt. Det begynder altid, hvis det er venner, der kommer og spørger om noget alvorligt, så begynder man spørger i spøj.
14: Mm.
6: For at nærme sig det. Lige så stille, uden at det bliver for pinligt. Og så kommer vi ind til noget, som, hvor vi begge to ved godt, hvad det her handler om. Og det gør ondt. Men vi nævner det måske ikke.
14: Mm. Hvad så med helt fremmede mennesker? Nu ved jeg godt, du ikke er på sociale medier, hvor folk kan skrive til en alle mulige steder fra.
6: Jo.
14: Men jeg gætter dig på, for nu ringede der en fra Jehovas Vidner, ikke også? Som et eksempel.
6: Jamen, så har der været meget igen morgen.
14: Ja.
6: Det har der været noget.
14: Ja.
6: Og det er jo mærkeligt. Altså, nej, det er ikke mærkeligt. Det er dejligt.
14: Du er tilpas med den rolle?
6: Jeg synes heller ikke, jeg har haft tilbud om nogen andre.
14: Nej.
6: Ja, jeg er godt tilfreds med det. Ikke i den forstand, jeg er godt tilfreds med mig selv, men jeg er godt tilfreds med det forløb, jeg har haft.
14: Ja.
6: Når jeg tænker helt tilbage på det, så er det uoverskueligt.
14: Ja.
6: Uoverskueligt, og jeg har sat mig til, det går i flere år, og skrive, fordi hvis jeg kommer til at tænke på min barndom, og helt tilbage i en pur ungdom, så kan jeg tænke på det et stykke tid, og så er jeg der.
14: Mm.
6: Det er jo vildt, det findes inde i hovedet.
14: Ja.
6: Og det må være det, de der skriver selvbiografier, de kan.
14: Ja.
6: For så satte jeg mig for at skrive nogle små historier, som jeg kunne huske fra min barndom. Og når jeg så gjorde det, mere jeg skrev, jo mere jeg kunne huske, hvordan tapetet så ud.
14: Mm.
6: Og til sidst, så var man der bare.
14: Ja.
6: Og der må jeg så skrive, og jeg ved ikke rigtig mange af. Og som jeg har sagt, at min datter må udgive, når jeg er død.
14: Ja.
6: Jeg gider ikke høre reaktionen.
14: Heller ikke, hvis den bliver meget positiv. Det bliver da gæt på, den gør. Så, nej. Hvem spørger du selv til råds, når der er noget, du har været i tvivl om?
6: Jamen, alle mulige, altså. Og også unge mennesker, som jo har en nyt, frisk syn på ting. De kan fortælle mig mange ting. Og jeg spørger mig også, når jeg skal ud og købe noget nyt tøj. Hvordan vil det blive mindst pinligt?
14: Ja.
6: Men jeg har jo tilbage i tiden, har jeg nogen, som jeg skylder meget. Som kommer til at betyde meget for mig. Ældre mennesker især. Dem tænker jeg tit tilbage på. Jeg er en dansk lærer. Jeg gik jo som smedskugge på teknisk skole. Som jeg nok vil sige, måske er det kedeligste i mit liv.
14: Mm.
6: Teknisk skole, det var edderende kedeligt. Så var der en dansk lærer, han var så god. Han kunne godt lide.
14: Ja.
6: Og han, dansk var ikke noget særligt stort fag i teknisk skole. Men det betød meget for ham. Noget, som han synes var klogt og rigtigt, det ville han gerne sige til os.
14: Ja.
6: For eksempel sige til ham, Bjørn Sjerne Bjørnsen og sådan noget. Der sagde jeg om sin mor, da hun var død. Hun forstod mig ikke. Men hun elskede mig.
14: Ja.
6: Og det havde vi sådan en lang snak ud af. Det var meget givende for mig. Og så skulle vi skrive nogle stil en gang imellem. Så gav han mig sådan nogle mærkelige emner, som jeg var lykkelig for. Et emne for eksempel min vrede. På en teknisk skole, det er ret uhørt.
14: Ja.
6: Man, hvor det betød meget for mig.
14: Ja. Hvorfor kom du egentlig på Kunstakademiet?
6: Fordi det ville jeg gerne.
14: Ja. Og det var jo efter, at du var blevet udlært smed, ikke?
6: Jo.
14: Ja. Det var alligevel et skifte.
6: Ja. Ja, jamen, og jeg var der heller ikke så... Jeg lærte meget hurtigt det, jeg kunne lære, det, at der er ikke noget at gøre der.
14: Okay.
6: Det er måske det vigtigste, man kan lære.
14: Ja.
6: Men at jeg kunne lære i hvert fald.
14: Følte du dig bedre tilpas med smedene og på skibene?
6: Nej, altså, jeg er så lykkelig for det, jeg fik med.
14: Okay.
6: Altså, min glæde ved billedkunst, for eksempel, den er usvækket.
14: Ja.
6: Og der kan jeg samtidig føle, altså, rentalister og sådan nogle... Jeg bliver ikke hverken forarvet eller vred, men jeg har ondt af dem.
14: Mm.
6: At de ikke fik det med, så de kan nyde de der fine ting.
14: Ja.
6: Det var synd.
14: Ja.
6: Det burde man gøre mere ud af. Jeg synes, man skal gøre mere ud af for helt unge mennesker. Kunstforståelse og stemmepleje.
12: Mm-hmm.
6: Fordi jeg har lagt mærke til, folk med store stemmer, de har som regel ikke har mange problemer.
12: Mm-hmm.
6: Med gode stemmer.
12: Ja.
6: Og hvis de har en fistelstemme, og det er ikke engang, han gør så godt, så er det op ad bakke.
12: Ja, altså, nu kommer forskeren, videnskabsmanden op i mig, som vil sige, ja. det kan jo godt...
6: Ja, ja, klar.
12: Det kan jo godt være, den vender omvendt. Så folk, der har gode stemmer,
6: ja.
12: de bruger den mere, og så hører vi mere om dem. Eller, altså, det er ikke sikkert, det er stemmen, der er den bagvedlæggende faktor.
6: Nu tænker jeg også på, jeg var cykelvikar i flere år i folkeskolen. Og der kunne jeg mærke, at alle de lærere, og det var både kvinder og mænd, som havde vanskeligheder med klasserne, ikke?
12: Ja.
6: De havde alle sammen lidt ubehagelige stemmer.
12: Ja.
6: Lidt. Og jeg tænkte, hvis bare de havde fået en lille smule og få stemmen lagt lidt ned, ikke?
12: Jo.
6: Så havde de ikke haft de problemer.
12: Nej, det er ikke sikkert. Det er jo et empirisk spørgsmål, som ja. Vi kan undersøge.
6: Ja. Ja, men lad os bare lade det ligge. Men lad os...
12: Nej, jeg synes, jeg har aldrig tænkt over det før, at stemmen skulle have den betydning.
6: Jamen, det er jo
12: hvorfor ikke?
6: Ja. Og også politikere. Hvis de har en god stemme, der er et par mandater ekstra, så...
12: Ja. Hvem er det nogen, du vil fremhæve der? Hvis det skal være konkret.
6: Ja, det nænder jeg egentlig. Jeg vil fremhæve en, jeg ellers rigtig godt kan lide, men som jeg synes måske burde. Sådan som Pia, SF-Pia.
12: Ja.
6: Hun har en lidt skarp stemme, som... Den går ikke sådan glad ind i ørerne.
12: Nej.
6: Det kunne hun forundervinde en stemmepædagog ganske hurtigt.
12: Ja. Så kunstforståelse og stemmepædagogik.
6: Ja.
12: Så var vi nået langt.
6: Det er der noget.
12: Alle mennesker kunne gå til det.
6: Ja.
12: Ja. Jamen, jeg synes, det er godt. Det er gode, konkrete råd ja. Til hele befolkningen.
6: Ja, og så kom på opdragelsesanstalt som 10-årig.
12: Ja, jeg ved ikke, om jeg kan skrive under på den. Ej, det er jo vildt at komme der som 10-årig.
6: For min erfaring ville det være godt.
12: Ja, det er det, vi kalder anekdotisk erfaring i videnskaben. Men den betyder også lidt.
6: Ja.
12: Vi er så småt ved at nå til vejs ende. Vi vil gerne slutte med nogle anbefalinger. Og så til allersidst, så skal jeg have nogle nyheder med fra forskningsverdenen til Christoffer, og der må du selvfølgelig også gerne lytte med og give dit besøg med. Jamen, så vil jeg anbefale noget.
6: Ja.
12: Og det er faktisk allerede blevet nævnt. Og da jeg skulle
6: ikke stemmepleje.
12: Nej, det havde jeg ikke tænkt på. Det er... Der kan man se.
6: Ja.
12: Det er med det, ja, Clausen og dig.
6: Ja.
12: Man kan se episoderne inde på dr.dk. De varer en halv time, de her programmer. Og I optræder, altså det har jeg skrevet i mine noter, som karikaturer af nordjyden og københavneren.
6: Jamen, altså, men det er som dem, som vi tror folk
12: præcis,
6: ser som.
12: Det er virkelig en god måde at sige det på.
6: Vi skrev lidt historie, fordi vi forlangte, at kameraet ikke måtte bevæge sig.
12: Ja, det er meget statisk.
6: Stå helt stille, så vi kunne bevæge os i forhold til kameraet.
12: Ja.
6: Det var der så meget bøvl med.
12: Ja, okay.
6: Der blev taget nogle beslutninger op i huset, som det hed. Og så vi måtte op og diskutere det. Men der skulle være, fagforeningen forlangte, der skulle være 2 mand bag kameraet.
12: Så han bare trykket sig
6: til. Og de blev så beruset i løbet af sådan en at de skulle ingenting.
12: Okay. Og det findes endnu. Ja. Begavet og hyggeligt satirefjernsyn, som man lavede det i gamle dage. Ja. Jeg håber, at cheferne her i huset, Danmarks Radio, går ind og ser det, og lader sig inspirere måske til at lave noget lignende i dag. Men...
6: Jeg er jo frygtelig stund også, når jeg skulle prøve at sidde og være klog. Sådan lidt højskoleforstanderagtigt.
12: Ja.
6: Og så tilfældigvis sidde med åbne bukser. Bare for at se, hvad der skete. Der var telefonstorm.
12: Ja, det var tider.
6: Ja.
12: Er der noget, du vil anbefale, ud over stemmepleje og kunstforståelse?
6: Nej, så synes jeg, vi er færdige i de vigtige ting.
12: Ja. Der er ikke... Det kunne være en bog, noget musik,
6: en
12: udstilling.
6: Kvartgård, både som bog og film. Rammer noget, der er sjældent.
12: Hvilken en ser du?
6: Den der Quiet Girl,
12: som ja, jeg så. Ja, Quiet Girl-filmen, ja.
6: I går, tror jeg,
12: den er. Den er på gælisk, hedder det ikke
6: ja,
12: det?
6: Ja, nærmest gælisk.
12: De taler sådan et irsk ja. Sprog, ikke?
6: Men der er ikke så mange ord i den.
12: Nej.
6: Men der er fantastisk spil.
12: Ja.
6: Og så det, at selve emnet og sådan noget, det er faktisk meget... Det er sådan, ja... Men det bliver aldrig banalt.
12: Nej.
6: Og det er en kunst i sig selv, at undgå, det bliver.
12: Ja. Endnu et princip. Det er godt.
14: Vi mangler kun Breaking Bricks. Så Christoffer, nu er du på.
15: Mm. Jeg vil bare lige indskyde, at jeg har jo fundet ikke et billede af dig på den røde løber, Svend. Men jeg har fundet, du er ikke en, der heller render på den røde løber. Så jeg tænkte,

0: Jeg ved ikke, hvordan det er sket, men jeg tror, mit navn figurerer på sådan nogle lister. Og så når de er premiere på teatre og biografer, så får jeg sådan en invitation. Og jeg har ikke en eneste gang sagt ja. Det kan være, jeg kommer til det. Men kun til Hvidsten Gruppen 2 i Randers, hvor jeg bor, fordi jeg kunne få min søn med ind og se den. Og jeg tænkte, det ville være dannende at få den historie med. Og så måtte man finde sig, at man skulle fotograferes på den røde løber.
1: Ja, billedet er dog desværre ikke et sted, jeg kan finde.
0: Nej, men så er det ikke sket.
1: Det må vi finde en anden gang og få ud på de sociale medier, så alle kan se den dag, du var latterlig.
2: Ja, det er lige husk, jeg sagde ikke, at dem, der går på en røde løber, er latterlig.
0: Men det, de gør?
2: Det, de gør, er latterlig.
0: Det er modtaget.
1: Godt.
0: Ja, så har du faktisk givet mig en opgave, jeg ikke har løst.
1: Nå?
0: Fordi du bad mig om at finde ud af, om principfaste typer var lykkeligere end andre.
1: Ja.
0: Om deres liv var bedre.
1: Men find i forskning et bevis for, at det er bedre at leve sådan.
0: Altså, principfasthed er jo ikke i den forstand et accepteret psykologisk begreb, som man kan gå ud og undersøge.
1: Nå.
0: Så derfor så kan jeg ikke rigtig svare på det. Det nærmeste, jeg er kommet, og nu har jeg virkelig søgt længe efter det her, det er et begreb, der hedder integritet, som jo også er et almindeligt ord i dagligsproget, at vi siger, om personen vedkommende har integritet, vedkommende er ligesom en, man kan regne med, som står fast på noget. Og det findes der faktisk en skala til måling af.
1: Okay.
0: Det var lidt overraskende for mig. The Integrity Scale. Men det angår så specifikt, hvad kan man sige, styrken af det engagement, mennesker har i moralske principper, eller moralske anliggender. Og der er en forsker, William Hart, der har undersøgt det. Det er sådan meget...
1: Du siger det, som om det ikke er væsentligt.
0: Det er et meget lille forskningsområde, så derfor så kan jeg ikke komme med meget store nyheder, der viser alt muligt. Men jeg fandt en artikel, hvor Hart her og hans kolleger, de fandt ud af, at har man høj integritet, som vores gæst i dag, så har man færre såkaldt antagonistiske personlighedstræk. Det vil sige, man er typisk beskeden, ikke kynisk, man er ærlig, osv. Så har man typisk højere empati, større selvkontrol, en større evne til at være rationel, når man træffer beslutninger. Altså, det er jo alt muligt godt, der hænger sammen med integritet. Og måske det sidste, det er ikke så positivt, men det er, at man også har større tilbøjelighed til at anvende, nu det her det lyder meget psykologagtigt, selvfremstillingsstrategier. Det betyder, at har man meget høj grad af integritet, så vil man faktisk være tilbøjelig til at fremhæve sig selv som en, der har en høj grad af integritet.
2: Åh, oh, det kender jeg godt.
1: Jeg synes, du beskriver Niels.
0: Ja, det gør jeg måske egentlig. Men jeg ved ikke, om det sidste var så positivt, men,
1: det skal det
0: men vi er jo være. Sammensatte som mennesker.
1: Mm.
0: Ja. Så synes du, det godt kunne være lidt et portræt af dig, Niels?
2: Det vil jeg da håbe.
0: Ja? Men det er godt.
2: Det ved jeg ikke.
0: Jo.
2: Men når man er lykkelig, det er et stort spørgsmål, fordi i min verden, der findes lykke kun i glemt.
0: Ja.
1: Hvornår har du så oplevet det?
2: Lige nu.
1: Det var sødt sagt.
0: Ja, det er den effekt, vi har på vores gæster.
2: Lige indtil jeg hørte det der med at fremhæve sig selv.
1: Ja, den sad lige i røven indtil, at ved du hvad, sådan er det jo med livet.
0: Men det var det. Er du tilfreds med breaking-nyheden?
1: Ja, men jeg synes, næste gang, du skal levere det lidt mere, Svend, så lytteren bliver interesseret i, hvad du har at
0: sige. Det lød lidt undervældende.
1: Du var meget undergravende for din egen nyhed.
0: Ja, men jeg synes heller ikke, det var en ret stor nyhed.
1: Nej,
0: okay. Og vi skal ikke oversælge nyhederne, fordi når der virkelig er en stor en, så skal jeg nok
1: trykke
0: på speederen.
1: Ja, godt.
0: Men det var alt, vi nåede for i dag. Tusind tak til dig, Niels Hausgaard, for at komme og fortælle om principper og dit liv og dit syn på alting.
2: Det var en stor fornøjelse.
0: Det var det.
2: Jeg fik lov at fremhæve mig selv.
0: Det var skønt. Vi nød hvert et øjeblik. Tak til Christoffer Heide Højer for tilrettelæggelse. Tak til jer, der lyttede med. Man kan høre os igen i næste uge, og i mellemtiden idéer og lyd af dem. Jeg håber, vi har set. Tak for i dag.
3: Kommissionen er tilbage.
4: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
5: 44,5% fra Tyskland.
4: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
6: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
3: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.
7: En dansk kvinde arver et kæmpe arkiv og et helt indbo fra sin afdøde italienske bedstemor. Men hvad skal hun stille op med det hele?

0: Kan tingene hjælpe hende med at forstå de mennesker, der brugte den? Og hvad fortæller den store arv om den gamle borgerlige verden og det 20. århundrede? Ja, forfatter Majsa Jambo Bot er dagens gæst i skønlitteratur. Og sammen med vært Nanna Mogensen, der udfolder hun sin roman, Tingene. Derudover, så får du også en oplæsning af et udvalg af Marianne Larsens sidste digte fra samlingen Barn i landskaber med Hvidtjørn. Som en hyldest til den danske digter, der døde sidste år. Det er alt sammen i skønlitteratur på den anden side af radioavisen.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge har netop spillet sig i Champions Leagues gruppespil for første gang i 4 år. Det sker efter en 1-1-kamp på hjemmebane mod hollandske PSV. Og det har i det hele taget været en stor aften for dansk kvindefodbold. Både Brøndby og Fortuna Hjørring er videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Rigsrevisionen vil nu undersøge, hvorfor de nye ejendomsvurderinger endnu en gang er blevet væsentligt udskudt. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
2: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
1: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere i 2027 og 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området, og det er ikke en holdbar løsning, mener Marie Brixtofte.
2: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
1: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da højesteret for første gang i historien pålagde PT og FE at bekræfte, Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme, for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber til Islamisk Stat i Syrien. Han har hele tiden selv hævdet, han var i Syrien på mission for de danske efterretningstjenester. EU-landene vil stramme visumreglerne for russiske turister, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i eftermiddag. Et visumforbud skal gælde for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og så skal der være strengere visumbegrænsninger for russiske turister, der ønsker indrejse til EU. Unionen har allerede en lang liste med navne, man vil sanktionere, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Der har man altså, fortalte EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller en anden ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
1: I aften stadig regner tordenbyer over den syd- og østlige del af landet i nat. En overgang mest tørt før regn og byer vender tilbage i sydvest. Temperaturer mellem 8 og 15 grader. Radioaviser i aften med Christian Pedersen.
0: Det her er P1.
4: Majse Ajmo Bot, jeget i din nye roman Tingene arver sådan en slags familiearkiv, da den italienske bedstemor dør, og det skal vi dykke ned i dag i litteraturens form. Hvad er det for et arkiv, hun arver?
5: Det er jo et arkiv af sådan ret patentligt ordnede dokumenter. Først og fremmest er det faktisk dokumenter, sådan lidt mere sådan officielle dokumenter. Forskellige attester og eksamensbeviser og ikke rigtig breve. Og så er der sådan en rejseberetning også, som er sådan skrevet rent på maskine. Så det er nogle dokumenter, som er, hvad skal man sige, ja, officielle, men egentlig ikke så private.
4: Men det er også en slags arkiv, der på en eller anden måde handler om, eller beskriver det, man kunne kalde den gamle verden. Yeah. Altså det er en slags borgerlig verden, der ikke findes mere.
5: Ja, det er det, fordi arkivet er sådan blevet sigende, og det er måske også blevet sådan et strukturerende princip i bogen, fordi det både er dokumenter fra et helt århundrede, fordi det er en familie, der har sådan virkelig sådan samlet og passet på ting. Men man kan også sige, at arkivet i lidt videre forstand, det som jeg har arvet i bogen, det er også en masse ting, som også er akkumuleret i løbet af det 20. århundrede, og som er sådan en samling af, ja, altså et bedsteborgerligt interiør, vil jeg sige.
4: Og det skal vi høre meget mere om i dag. Altså, der er møblemanger, og der er alt fra viskestykker til sengetøj til fotografier. Det er ligesom sådan en hel lejlighed, det her jeg får fra den italienske bedstemor. Men hvad du som forfatter også får ud af det her arkiv, sådan rent litterært, og hvorfor det overhovedet spiller så stor en rolle i din bog, det skal vi tale om i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, hvor du altså er min gæst, forfatter Majse Aimo Poth. Velkommen til.
5: Tak.
4: Og jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen. Og udover den her samtale, der skal handle om familie, arvede genstande, idealer, tidligere verdenssyn, så kan du også opleve den afdøde digter Marianne Larsens sidste digtsamling mod slutningen af programmet, fordi det er jo som bekendt sådan, at Marianne Larsen døde sidste år, men kort før sin død, så afleverede hun et manuskript. Hun kaldte det selv for et erindringsmanuskript med titlen Barn i landskaber med hvid tjørn. Og jeg har fået oplæst nogle af de meget fine digte, som I altså kan høre mod slutningen af udsendelsen. Men før vi kommer til den her store italienske familie og alt det, der dukker op eller ikke dukker op i det her arkiv, da den kvindelige hovedperson arver alt det her, så skal vi se nærmere på, hvad det er, der sætter alt det her i gang. Og der skal vi til Danmark og til en far, der får en hjerneblødning. Vil du ikke starte med at læse de første par sider op, Majse Aimo Poth, fra din roman Tingene?
5: Jo, det vil jeg gerne. Vrede er mit eneste bolværk mod panikken. Men panikken står og maser sin bu mod mit bolværk. Den finder et lille bitte hul, som ingen vidste var der, og der trænger den ind. Den presser sig igennem som en orm, og så åler den sig og vrider sig og gør hullet større, og der er flere huller i min vredes mur. Nu er der mange orme, der åler sig i hullet. Panikken finder et hul og gnaver og graver i det og irriterer det som en finger i et sår, gør det større, piller og pirker og udvider det, ligesom den vantro Thomas' finger, der graver og roder rundt i siden på Jesus, efter han livede op igen. Med sin beskidte finger sjasker han bakterier rundt i siden på Jesus, borer fingeren ind og kører den rundt, hvide og gule stafylokokker, streptokok, som er meget smitsom, multiresistente streptokokker fra Rigshospitalet, båret med ind af en vind, af en jakke, en pårørende. De fløj rundt i rummet, sad på tuben, røret, instrumenterne. Her kan en kanyle trække blod ud. Mikrobiologerne konstaterer en ny type bakterier. De gule stafylokokker kan angribe en hjerteklap, som de laver huller i og æder. Han sender til. Hans lunger sender til, sagde anæstesilægen, i snot og slim. Grus i lungerne. Han er min far. En november eftermiddag, mens han sad i sofaen og læste, fik han en hjerneblødning. Det tog 20 minutter og kom nedefra. Han begyndte at miste følelsen i sin højre fod. Han blev bange. Foden føltes død. Det bredte sig op af underbenet. Han ringede til alarmcentralen og sagde, jeg kan ikke mærke min højre side. Jeg er bange for, at det er en blodprop. Imens forsvandt benet. Så forsvandt hans højre arm. Folk i neontøj væltede ind i stuen. Han blev lagt på en båre og spændt fast. Så forsvandt hans evne til at tale. Han stirrede på min mor, panisk. Så mistede han bevidstheden på båren, i ambulancen på vej til hospitalet.
4: Tak skal du have, Majse Aimo Poth. Altså her, det første fra Tingene. Din roman er delt op i tre dele. Altså der er den her del med farens sygdom, som er den første tredjedel, og så er der to tredjedele senere hen, som meget handler om de her med arkiverne og tingene, som hovedpersonen arver. Men hvorfor var det den her del med faren, der skulle indlede den her roman?
5: Der er nogle tråde frem og tilbage mellem de to dele. Altså vi har en eller anden form for, som du siger, plan, hvor et mere sådan akut spor, som er det første spor, hvor vi følger den far, som skal prøve at overleve hjerneblødningen og leve med følgerne af den, som er ret voldsomme og drastiske. Og det spor, det sætter sådan set det andet spor i gang. For det andet spor i bogen handler om, at jeget skal på en måde overtage nogle funktioner, som faren har haft i forhold til familien i Italien. Faren er italiener og har to, eller på det tidspunkt faktisk kun én, en gammel, meget, meget gammel mor i Italien, som sidder på et plejehjem, og som han ringer til hver dag af forskellige årsager. Når han ligger på hospitalet med respirator og kan selvfølgelig ikke ringe, så jeget overtager hans telefonsamtaler og overtager på en måde også det arkiv eller, og det ansvar for det, som jeg så kalder arkivet, som er al den kæmpe sådan arv, der er i Italien. Altså en hel lejlighed fuld af ting og sager, som bedstemoren sidder i, men som hun har akkumuleret gennem, som sagt, et helt århundrede og en masse familiemedlemmer, som er døde. Hun sidder tilbage som den sidste, så hun sidder virkelig på toppen af sådan et bjerg af genstande fra et helt århundrede. Og det er på en måde noget, som jeg kommer til at overtage fra sin far.
6: Og hvem er det her jeg? Det kan være, du lige skal sætte nogle ord på, fordi hvis man læser videre i bogen, så opdager man, at hun står på et fritidshjem og er ved at hente nogle børn, da hun bliver ved med at få opkald, og så opdager hun, hov, det er min far, der har fået en hjerneblødning.
5: Jeg ved ikke, om jeg siger så meget om jeg i bogen egentlig. Jeg tror mere, at jeg er en form for... Altså, jeg er en datter, et barnebarn, et oldebarn. Og det er det, siger jeg, fordi at det er de relationer, som man hører om i bogen, fordi der er sådan en familie virkelig af rigtig gamle mennesker. Men jeget er måske en... jeget er selvfølgelig udgangspunktet eller filteret i bogen, men jeget er måske også mere en form for holdepunkt eller synsvinkel. Man ser de andre personer i bogen gennem.
6: Så det er ikke sådan, at vi skal vide en masse om hende biografisk, andet end at vi må formode, at hun selvfølgelig er sådan voksen og nogenlunde på vores alder. Og det kan være, at du lige skal sige lidt om den familiekonstellation, du sagde før, det her med, at faren er italiensk oprindelse. Men prøv at fortælle, hvordan er han så endt i Danmark? Altså, hvad er det for en familie, han er forladt, og hvordan er han så endt her?
5: Det vi hører i bogen er, at det er en mand, som er vokset op i Norditalien i en... familie bestående af, altså han er enebarn, og har så oven i købet to ugifte tanter, der bor i Venezia, eller Venedig, og to bedsteforældre, som han så også bor sammen med i, i sådan et stort hus. Så han er et enebarn, der er blevet meget sådan, set, overvåget, betragtet af en hel masse voksne mennesker. I en familie, som sikkert også havde en helt del sådan, forventninger til ham. Og han flytter så på et tidspunkt til Schweiz for at studere og møder der en dansk kvinde, og så havner han i Danmark.
6: Og det er der, han er, da romanen starter, og han har ligesom skabt sig et helt liv i Danmark.
5: Ja.
6: Og så fortæller jeg nogle gange, at man kan høre det på hans sprog. Altså, der er nogle sådan små italienske, hvad skal man sige, vinklinger i sproget, som man fornemmer det. Den første del af romanen er jo også sådan en del, der er, og vi skal nok nå til det her med arkiverne og arven og hele rejsen til Italien, men den første del er sådan, virker meget sådan akut. Altså, der er sådan en sorg og en vrede og en panik. Og der, det bliver meget klart også, at jeg siger, at sproget kan ligesom ikke skildre det her. Hun siger på et tidspunkt, den rå følelse er stum og tumler rundt med en, som veer. Den bliver tæmmet af, at jeg kalder den sorg. Den er ikke sprog. Jeg kommer sprog på den, så den bliver noget andet. Mindre vild. Altså, hvad er det for nogle erfaringer, hun gør sig, det her fortællende jeg, i starten af bogen, i forhold til den her italienske fars hjerneblødning?
5: Altså det, du hiver fat i, er selvfølgelig nogle sproglige erfaringer, kan man sige. Og jeg tror også, man kan sige, at sprog eller sprogliggørelse og sprogbrug er sådan en form for motiv igennem bogen. Men det, du hiver fat i, det handler om, at oplever, at på en måde at blive sådan, at være afmægtig, og at også være sådan sprogligt afmægtig. Det, hun kan sådan sige eller skrive om den sådan krise, sådan akutte krisesituation, det er at stå med en far, der er, ligger og svæver mellem liv og død, og at sproget ikke slår til på en måde, eller at sproget ikke er noget, der sådan på nogen måde kan hele, men bliver sådan formløst, eller en form for afdrift måske. Der står også et sted, det bliver sådan, føles nærmest som om, det bliver sådan overgjort og overstyret hysterisk sprog. Det bliver ikke et specielt sådan præcist sprog.
6: Ja, fordi du, som du siger, der er sådan et meget centralt tema med sprog, der går gennem hele romanen, og det, når faren ringer til sin mor, altså bedstemoren, før den her hjerneblødning, så er det også en begrænset, hvor meget hun forstår, og det er sådan nogle lidt italienske gloser. Da han bliver ramt af hjerneblødningen, har han også sproglige problemer med at udtrykke, hvad han vil, så der er sådan en form for brudt sprog allerede fra begyndelsen. I den anden del af bogen, så der sker jo det, at bedstemoren, som er meget gammel og meget dement, hun dør, mens faren ligger på hospitalet. Og så må datteren, eller jaret, tage sig af det. Hun rejser tilbage til den by i Norditalien, hvor bedstemoren har boet på det her plejehjem. Og den rejse tilbage bliver både for ordnet en del praktisk omkring begravelse og det her store arkiv, hun arver, men det bliver også anledning til en masse, hvad skal man sige, minder, hun selv har haft om at være på besøg der som barn. Og så siger hovedpersonen noget meget interessant. Hun siger, da hun ser alle de her ting, hun siger, tingene, varerne, jeg begynder med dem, det er dem, jeg bedst kan se. Dem, der gennem århundredet har fyldt omgivelserne op, de har været omfattet med stor opmærksomhed, med mange og mange overvejelser, begær og kærlighed. Hvad er det for nogle ting, hun får overgivet, da hun vender tilbage til Italien?
5: Jamen, det er jo sådan en samling af et fint borgerskabsting, altså mahognimøbler, konsolbordere, et fint porcelænstil, et hav af porcelænstil, sølvtøj, ægte tæpper, pyntepuder og plus en hel garderobe også af bedstemorens tøj, ikke? Som alt sammen har hængt sådan patentligt på bøjler og strøget og fuld af mølkugler og virkelig sådan taget hånd om.
6: Altså, det kan være, du skal prøve at læse noget af det med, fordi der er sådan et herligt sted på side 102, hvor hun nærmest kommer ind ved den her lejlighed. Altså, bedstemoren har boet på pleje, men man har så ligesom ladet lejligheden stå. Og det kan være, at du bare simpelthen bare skal læse et par sider af det, hvad hun sådan ligesom møder.
5: Ja. Lejligheden på 6. sal står længe ubeboet hen med møbler og ting samlet sammen i løbet af et århundrede. Et interiør fra den gamle verden. Næsten forbi allerede dengang tingene blev anskaffet. Men tingene er vigtige. Der er blevet passet på dem i 80 år. Jeg lavede en liste over samlingen, inden den blev splittet ad og solgt. Der er et anretterbord på hjul. Lave vilurbetrukne stole med svungne ben, afghanske tæpper med skridsikkert gumminet under, elektriske væglamper udformet som kandelabre, en række stik med landlige motiver, hvor mandspersoner djævt læner sig op af kroede hegnspæle, et ur på metalben, der tikker hissigt på chatollet, fløjlsklunker, som hænger fra nøgler i skuffer, på skænken en sølvbakke med det fine sølvstel, aldrig i brug. I vitrineskabet. 3 komplette porcelænstel, man aldrig har set i brug, fra Mirano og Bøhmen, ophobet af 4 familier gennem 100 år. Te, kaffe og bouillonkopper, mælkekande, flydekande, sukkerskål og kagetallerkner. I reolen. En giftslange i metal holder et lommeur i sin spaltede tunge. I entréen. Det store vægur i messing med lange penduler, der tikker autoritært. Tallerkener hænger til pynt i køkkenet. En har påskriften Vin Vachel Donna Zovane. Gammel vin, ung kvinde. Et venetiansk bon mot. Et motto for en fandenivoldsk mandlig livsnyder, som aldrig har sat sin fod i dette hus.
6: Tak skal du have. Jeg kan godt lide det her med, at det er en mandlig livsnyder, som aldrig har sat fod i dette hus. Hvorfor laver hun overhovedet denne lange liste med alle disse ting, da hun, når hun frasælger det hele?
5: Altså, der er flere grunde til det nok. En af grunde kunne godt være, at den der oplevelse, som vi nok er mange, der har af, at når et menneske, der dør, så står man tilbage med en samling af ekstremt betydningssmittet samling lige pludselig. Lige pludselig så overgår det fra at være et levende hjem til at være et museum på en måde, eller et vidnesbyrd om et liv, og alting bliver på en måde meget aframættet. Og det er lige præcis den samling, der udgør, der sådan nærmest udgør et form for materiel portræt af en person. Og det er jo alt lige fra alt det der fine, jeg blev ramset op, men det er jo også nogle billige læsebriller og lommetørklæder og altså papirklips. Altså alt det, som alt det, man ophober, bliver pludselig et ekstremt sigende portræt. Og det at overtage sådan en samling, kan man sige, og splitte den ad, for det er man jo nødt til, er jo en sådan ret... det kan føles som en brutal proces at skulle gøre det, ikke? Men der er selvfølgelig også noget, et andet perspektiv i det, tror jeg, som er, at de ting jo også er en form for markører for jaret, for en bestemt verden, som jo sådan lige pludselig er ikke, altså i den grad er forbi.
6: Jo, fordi der er jo også noget med de ting, som kalder på nogle minder hos hende, altså nogle minder om også nogle idealer, der gælder andet end tingene, og man skal passe på dem, altså nogle idealer omkring opførsel. Altså hun har nogle erindringer om, da hun som barn var nede hos den her italienske bedstemor og bedstefar på det her tidspunkt, hvor der er mange regler for, hvordan man spiser, hvordan man sidder korrekt, hvad man spiser, hvad for noget tøj man har på, hvor højt man taler, hvor fysisk man er, og det er meget sådan nogle idealer, der handler om, jeg skrev nogle ord ned, altså sådan noget orden, struktur, omhyggelighed, ordentlighed, ikke skære ud, altså en patentlighed. Hvordan har hun det med de idealer, som jo på sæt og vis også ligger i de her ting, og måden, de er passet på?
5: Bedsteforældrene har på hver deres måde nok en ret sådan, nogle meget høje idealer, hvor bedstemorens måske mere er nogle sådan form for materielle idealer, altså at den sådan den det fine hjem, som hun har haft økonomisk mulighed for at skaffe sig, bliver også på en eller anden måde en form for altså et kulturelt symbol, kan man sige, ikke? Og hun gør meget ud af det, som er det normen, altså at leve op til det, som er comme il faut, kan man sige, ikke? Og det er også noget, der generelt interesserer mig, det er det normative. Og det normative, som sådan det pres eller det forhold, vi har til det, måske også sådan de herskende idéer, hvordan man også på en eller anden måde bygger nogle identitetsmønstre op i under påvirkning af nogle herskende idéer, eller den epoke, man nu lever i. Bedstefaren i historien, han er også en mand med meget høje idealer. Han er på en måde en form for pligtmenneske. Altså han er et ekstremt patentligt og strengt menneske på en måde, som samler på citater fra litteraturen om, hvordan man om den ideelle livsførelse på en måde. Han stiller sådan nogle høje idealer op, som ingen kan leve op til, selvfølgelig. Heller ikke ham selv, men som på en eller anden måde bliver sådan en form for uopnåelig, ja, en målestok, man føler ulmer nedunder, uudtalt ulmer nedunder der, som en understrøm sådan dominerer huset på en måde, ikke?
6: Men kan man kalde det for en slags, altså ikke politisk forstået, men mere som sådan kulturelt forstået, en slags borgerlighed, der hersker i det her hus, altså både på det materielle plan og det åndelige plan, som også er forbi, og som bliver meget sådan symbolsk i det, at det her hus, eller den her lejlighed, så skal sælges, og bedstemoren er død. Altså hun bliver også den sidste i en generation, der har stået for de her ting.
5: Ja, det tror jeg. Altså, jeg er ret sådan interesseret i, hvordan det her samvittighedsfulde pligtmenneske, eller de borgerlige idealer, og hun er jo sådan husmor, hvordan de der sådan husmor-idealer, hvor dominerende de har været, men hvor passé de også er, ikke? Den her bedstemor, hun repræsenterer også på en måde en husmor fra, altså i den grad fra før 68, kan man sige, ikke? Så på den måde fra den gamle verden, en husmor, som virkelig fandt sådan stolthed og værdighed og, og måske også sådan selvstændighed og magt over tilværelsen, glæde ved at være den, der kunne holde det gode hjem. Altså det faktisk var noget meningsfyldt, i hvert fald for hende, ikke?
6: Men hun arver jo så også hovedpersonen, ikke bare alle disse fysiske ting, men som vi var inde på før, også det her skriftlige arkiv, som består af alt muligt fra nærmest indkøbssedler til lister over citater, fra litteratur til noget håndbog, bedstefaren har skrevet i sådan korrekt opførsel. Han arbejdede på skibe, så det var sådan en korrekt opførsel, hvis man var ansat på sådan et skib, at der er nogle fotografier også og forskellige andre ting. Mm. Og så siger hovedpersonen noget meget interessant. Jeg ved ikke, om du vil prøve at læse det op, fordi det handler om, hvad der sker, når man arver sådan nogle ting, og hvad man gør med dem. Og det er på side 143, hvor hun forholder sig til alt det, hun har arvet, og hvad det vil sige at rode i andres ting på den måde.
5: Ja, det er altså, når der står bunken her, så er det altså den der samling af dokumenter, som jeg havde finder en skuffe. Der gik noget tid, inden jeg tog bunken frem og bladrede mig ned gennem lagene. 60'erne, 50'erne, 2. verdenskrig, fascismen og 1. verdenskrig på bunden. På jagt efter et eller andet. Jeg kigger ned i en gammel verden. Jeg var på besøg i den, og den bragte noget af sig med ind i mit liv. Den er et gulv, man går på, uden at kende det ordentligt. Man træder varsomt og alligevel klodset. Og alligevel også med en følelse af hjemlighed. Familien udvidet til en flok, og noget uklart tynger. Tårerne triller, når vi skal afsted igen. Afskeden er mere end melankolsk. Den er knugende. Det er et kritisk øjeblik. Det ordentlige er også diskretion. Ikke gå ind i bedsteforældrenes soveværelse. Ikke spørge og bore. Ikke snage og åbne skuffer og lette på låg. Og slet ikke vise det, man finder til nogen. Men al den ledvogteraktivitet tirrer mig. Det er ikke fordi, der er nogen hemmeligheder, der skal komme for en dag. Måske er det selve trangen til at blive lukket helt ind. Lukke mig selv ind. Måske en trang til at kaste mig over det, der er ved at forsvinde. Måske en lyst til at se på mine bedsteforældre fra en anden vinkel. Bagom.
6: Tak skal du have, Majse Aimobut. Altså her er vi sådan cirka midt i din roman Tingene. Mange spændende ting her i det her citat, du lige har læst op. Altså først det der med, at jeg kigger ned i den gamle verden, og den bragte noget af sig med ind i mit liv. Hvad er det, den her gamle, hvad skal man sige, borgerlige verden fører med ind i jeres liv?
5: Jamen det er nok en følelse af, at ens nutid på en måde er så fuld af fortid. Det her er et hjem fuld af fortid. Og det er også en, hvad skal man sige, nogle samfundsværdier, eller som også er nogle familieværdier, som, som selvom der bliver sådan, selvom at jeres far også har frigjort sig fra det, og lagt distance til det, så på en måde er dybt forbundet med det, og det er på en måde også, det er også noget, som jeg altså er vokset op i. Så det, jeg tror, det er sådan en følelse af at have, at der er en form for forskellige tidsligheder eller epoker, som lever side om side. Altså, at der er den her gamle verden, som jeg rejser ned på besøg i, og som bliver illustreret ved alle de her gamle ting, jo, ikke? Altså det materielle. Og side om side med det, så er der den verden, som jeg lever i, som er befolket af patchwork og plastik og pangfarver og sådan nogle ting. Men at det, jeg kalder den gamle verden, den det, den har alligevel klørende i hjertet på en eller anden måde. Ikke?
6: Hun siger jo også, og det er måske selve den handling, hun gør, altså at hun er træt af den der, hun kalder det en ledvogter, en ledvogteraktivitet. Hvad er det, hun taler om?
5: Det er kunne være, at især bedstefaren i familien er som sagt en meget sådan streng og patentlig og bundordentlig person, som er meget holder performerne også sådan en grad, så at der er en eller anden følelse af hele tiden sådan underforståethed eller tilbageholdthed, eller ting, man ikke må snakke om, ting, man ikke kan tale om. Og det er også noget, som man kan se i det der arkiv, som jeg arver, at det er meget sådan kurateret. Altså, der er ikke noget sådan beskidt vasketøj, der pludselig vælter ud af skabene. Det hele er sådan set ryddeligt. Der er ikke noget sådan at grave frem af hemmeligheder, men der er en, der tværtimod er der måske sådan en følelse af hemmelighedsfuldhed eller sådan hemmelighedsskabelse, en hemmelighedseffekt, som kommer af at bedstefaren er så så tavs eller så under meddelsom om en masse ting, eller at der er sådan en følelse af, at der er en samtale på overfladen, og så er der noget, som man slet ikke skal komme ind på, ikke? Som for eksempel kunne være det eksempel der i bogen, ikke? Altså, hvad foretog han så under 2. verdenskrig? Han var med i 2. verdenskrig som partisan, men det var absolut ikke noget, man nogensinde skulle spørge til. Det er sikkert ikke ualmindeligt for den generation, at man har villet lægge låg på, men det skaber en eller anden form for hemmelighedseffekt, som man har gjort, som jeg har gjort meget for at respektere, forholde sig til og liste udenom, men som jeg nu også på en måde bliver lidt tirret af eller provokeret af, ikke?
6: Jo, for som du siger, der er jo ikke noget sådan stort grundtraume, der bliver afsløret. Altså, de var ikke fascister under fascismen. Det er ikke sådan, der bliver opdaget et hemmeligt barn eller vold i ægteskabet. Altså, ofte når man læser bøger eller romaner, hvor nogen arver et hemmeligt arkiv, så er det jo for, at en eller anden hemmelighed, der er helt brutal og livsomvæltende, vil åbenbare sig. Men den kommer ikke her. Nej. Der er noget med noget psykisk sygdom i forhold til bedstemoren. Ja. Men det kan man ikke ligesom sige er sådan den allervoldsomste hemmelighed. Og så er der det, du siger med, at bedstefaren under 2. verdenskrig var medlem i modstandsbevægelsen. Og det må man aldrig spørge om, husker hun som barn, når man er der. Men så laver hun simpelthen en række punkter, nu skal jeg lige prøve at finde det i bogen, hvor hun ligesom skriver forskellige muligheder. Altså, så begynder hun at forestille sig, hvad er grundene til, at han aldrig vil tale om, hvad han lavede her under 2. verdenskrig. Kan du ikke prøve at læse det? Fordi hun finder jo de her, også fra arkiverne, de her beviser på, at han har været med i modstandsbevægelsen.
5: Altså, der står sådan her. I bunken er der certifikater og attester fra 6 forskellige myndigheder om min bedstefars tid som patriot. Efter krigen er det nok bureaukratiets tur. Han var i modstandsbevægelsen i 2 år. Det var indhyllet i tavshed. Han fortalte ikke om krigen, og man spurgte ikke, skulle ikke spørge. Han havde sagt nogle få ting til min far. Tavsheden fik det til at svulme op. Den fik en til at spekulere over, hvad den dækkede over. 1. Han havde slået nogen ihjel. Flere mulige grunde. 2. Han havde set nogen blive slået ihjel. 3. Han havde venner, der var blevet slået ihjel. 4. Han var en lukket person. 5. Det var en kollektiv reaktion i hele Europa, ikke at tale om krigen. 6. En mand bærer sin byrde og sine erfaringer og traumer alene. Det samme som 4 og 5.
6: Tak skal du have. Den her liste, som hovedpersonen laver, med muligheder til bedstefarens tavshed. Altså man kan sige, hvad får hun selv ud af den? Altså, fordi der er jo den her hemmelighedsfuldhed, som du talte om før, eller de her ligesom huller i mellem tingene og arkiverne. Der kommer ikke den her store hemmelighed, der bliver afsløret, så hun laver selv lister med muligheder. Hvad får hun ud af at lave den?
5: Jeg tror også mere, det er en, det for at vise de der, hvordan tavshed eller sådan underfortalthed genererer og producerer fantasier og spekulationer. Og så på den anden side, at der ikke er et stort sådan narrativt forløsende begivenhedsforløb eller noget drama, som skal graves frem. Fordi jeget finder så også ud af, beder om at få tilsendt nogle dokumenter for, hvad bedstefaren rent faktisk har foretaget sig, ligesom igennem får sådan en rapport tilsendt fra England, som de allierede har lavet i 1945, og finder ud af, at der selvfølgelig er sket en masse, man godt kunne kalde dramatisk. Eller det ved jeg ikke. Det er i hvert fald, pointen er i hvert fald ikke, at der er sket noget afgørende. Altså, det handler ikke om, at for eksempel han har slået nogen ihjel. Men det handler også om, at jeg måske også har en lidt sådan et ambivalent forhold til den form for tilfredsstillende fortællinger, der samler sig om et eller andet sådan dramatisk højdepunkt, eller at der er et bestemt, punkt, som skal sådan forklare det hele, eller bliver sådan prisme, hvor igennem man kan forstå et liv.
6: Det her med, at hovedpersonen jo så ikke, hvad skal man sige, når ned til en eller anden kerne i forhold til sin familie, altså hverken bedstemorens kerne eller bedstefarens kerne. Ja, det kan godt være, at han var med i modstandsbevægelsen. Det kan godt være, at det betød noget for ham. Men vi kan ikke tale om, at der har været sådan afgørende begivenheder, der for altid har defineret ham. Og det samme med bedstemoren og den måske psykiske sygdom, hun har haft, det bliver heller ikke det, der kan forklare hele hendes liv. Altså er det også for dig, som du lidt var inde på før, et opgør med den form for fortælling, hvor personerne i fortællingen altid ses igennem et eller flere hovedtraumer, og så bliver det det, der forklarer menneskene i fortællingen.
5: Ja, det tror jeg virkelig godt, man kan sige. Altså, jeg synes i hvert fald ikke... Ja, det er jo altså en narration, vi virkelig kender, ikke? Og som jo altså... sikkert fristende. Jamen, den tror jeg slet ikke, jeg sådan abonnerer på, både hverken sådan menneskeligt eller litterært. Og jeg tror også, at det kunne være en af grundene til, at bogen hedder tingene, det er, at jeg på en måde mere forsøger at tegne nogle portrætter af mennesker fra et materielt udgangspunkt, vil jeg sige. Ikke? Men også, at hukommelse, eller hvad man ved, om et liv eller om andres liv, er selvfølgelig totalt sådan mangelfuldt og fragmenteret, ligesom hukommelsen er fragmenteret, men også er i forbindelse med, eller i familie med fantasi og fantaseren. Men at jeg ikke har lyst til at skulle tegne nogle sådan narrativt tilfredsstillende linjer eller forbindelser, eller ordne det... i det, som jeg egentlig ikke synes, jeg synes, man kan. Altså, det vil næsten sige sådan rent etisk, men også rent litterært, er det ikke en måde at fortælle på, som jeg sådan kan, på nogen måde kan sådan identificere mig med. Altså, hvis vi nu tænker på, at bogen hedder tingene, så tror jeg også, jeg godt kunne lide den til, fordi at tingene er en form for samling. Altså, det er et indbo eller et interiør, men det er også sådan en komposition af dele, der er forbundet på kryds og tværs, måske mere rumligt forbundet, end de er sådan ordnet på en kronologisk, på en tidslinje, og man kan rykke rundt på dem, og de er på en måde, ja, sådan sidelæns eller sideordnet forbundet. Og det er en måde at gå til en stof på, som jeg tror også hænger meget godt sammen med min sådan mere litterær tilgang, altså at komponere en eller anden form for samling mere end at komponere en narrativ tilfredsstillende kurve, ikke? Altså, og jeg tror også, at jeg på en måde har et sådan et mere materielt forhold til sprog faktisk også, og det knytter. Det viser den titel måske også lidt hen imod, i hvert fald, hvis man spekulerer lidt videre ud.
6: Ja, fordi altså, hvis man taler opbygningen af bogen, så er der ikke sådan en fremadskridende fortælling. Altså, der er mange sådan flashbacks eller minder, som hovedpersonen har. Der er noget, hun forestiller sig. Man kan kalde det en slags små scener. Jeg skrev på mit ark, at det på en måde er en samling familiefragmenter. Altså, så har man både ikke et helt og fast portræt af bedstefaren, men der kommer små scener med ham, og små scener med bedstemoren, og scener fra hospitalet med den syge far. Altså, så det er vel også en slags, som du selv er inde på, en slags opgør med det her med, at man lige kan opsummere et menneske.
5: Fuldstændig, ja. det er det. Ja, det er virkelig nedslag eller sådan scener, som du siger, episoder eller portrætter. Jeg tror også, at i forlængelse af det, at jeg har været... Jeg har også gerne ville tegne, når det nu er, bogen udkommer i en dansk kontekst, et billede af en italiensk familie, som ligger sådan ret langt fra den sådan lidt mere sådan eksotiserende kliché, man tit kan have om italienske familier, som, som sådan nogle varmblodige livsnydere, der kaster pasta i sig rundt om et kæmpe bord og råber og skriger og sådan noget. Der, altså, vi er meget langt fra den form for italiensk sådan, billede, ikke? Det har jeg også gerne villet, bare ville tegne et billede af. Jeg selv sådan bliver tit stødt på den sådan forestilling, tror jeg, hvis jeg har sagt, at jeg har en italiensk familie, så bliver folk bare sådan, får de bare sådan julelys i øjnene og synes, det lyder fantastisk og eksotisk. Og
6: her er der altså nogle helt andre ting i den der kliché. Ja. Forestilling, man har. Noget af det sidste, jeg også gerne vil have fat i, det er jo den her, vi var lidt inde på det før, men den her samling, ikke bare af ting og papirer, men der er også en samling af sprog i den her bog. Altså der er, vi var inde på det før, hovedpersonen, sådan meget sprængte sprog i forhold til farens sygdom, det hun kalder overstyret og sentimentalt. Så er der hans helt ituslåede sprog efter hjerneblødningen, da han skal prøve at lære sig og tale, som han plejede. Og inden da det her sjove mix mellem dansk og italiensk, han har, så skrev jeg ned, der er bedstemorens, den italienske bedstemor, der nærmest har det, man kunne kalde demenssprog på italiensk. Det er ikke helt meningsfuldt. Så er der bedstefarens meget rensede og formelle sprog i de her breve, han skriver hjem til familien. Og så er der altså alle mulige former for sprog. Der er sprog på lister, der er sprog i den her håndbog, bedstefaren laver. Der er også dialoger, du tegner op mellem mennesker. Og så er der tre hovedsprog, altså der er dansk, og der er italiensk, og der er tysk, som end også i den her bog. Altså, hvad er dine tanker omkring den her store samling af både konkret sprog og også, hvad skal man sige, sproglige afarter?
5: Det er sådan en motiv eller en tråd hele vejen igennem bogen, det sproglige. Og det kan jo komme af flere ting, men der er i hvert fald noget med at befinde sig mellem flere sprog, fordi jeget er som barn på besøg i en italiensk familie, hvor hun ikke taler sproget, men har sådan en passiv halv forståelse af det, og oplever, at sproget på en måde er skjult for hende. Det italienske sprog er skjult for hende, men samtidig er hendes eget danske sprog også et form for skjul, altså skjulested, fordi at hun kan tale i, sige noget på dansk til de andre, uden at italienerne forstår det. Så der er sådan en tidlig oplevelse af at være i sådan en form for flersproget familie, at erfaring af, at sproget er en kode, ikke? Og så er der også sådan en erfaring af, at på en måde altså altid skulle være sådan indirekte eller formidlet som barn, at man ikke kan tale direkte med sine bedsteforældre, men skal formidles af de andre, eller af faren, der skal oversætte, eller have sådan en form for sådan sprogløs kropslig kommunikation på en måde. Og måske er det også med til at gøre, at jeg bliver så observerende, altså observerer eller fornemmer de ikke-sproglige koder, der er i form af forventninger til, hvordan man skal opføre sig ved bordet, for eksempel. At det er en form for performance, ikke? Altså, så ud af det er der, kan man godt sige, at bogen også udvikler en form for sprogsensibilitet, ikke? Som også handler om, som du siger, bedstemoren, der bliver så gammel, af hendes sprog på en måde sådan krakelerer og bare bliver til lyde til allersidst i hendes liv. Den handler i høj grad også om afasi, altså om farens følger, hjerneskade og følger af hjerneblødningen. Han får afasi, og vi følger hans forsøg på at generobre sproget. Så den handler også om altså, umuligheden af eller sværheden ved kommunikation, hvad er det, der er at danne sprog? Altså lige pludselig bliver det at tale en enorm kraftanstrengelse, en kæmpe viljehandling. Det observerer jeg også, og den handler så inden om faren, inden han bliver syg, også om hans, hvad skal man sige, helt særegne accentpræget sprog. Og det på en måde, som den sådan samler på, ikke? Fordi det pludselig bliver også en form for minde, fordi han mister en stor del af sit sprog, efter han får en hjerneblødning. Den ser også på sprogbrug i form af tegner måske også et portræt af familien gennem deres skrift. Altså tegner et portræt af familiemedlemmerne som skriver. Bedste faren, som skriver, nu siger du breve, men han skriver nogle breve hjem fra sine sygrejser. Han er kaptajn på olietanker, som han så på en måde, da han så er kommet hjem, skriver rent, altså omskriver fra brevformen til en form for rejseskildring, og som er beskrevet meget sådan præcist, men også uden alt det private, der nødvendigvis også er et brev. Ikke? Det er sådan, det er han skrevet ud af det. Og som du siger, har han også en... der bliver også citeret fra en bog, han skriver en håndbog for søofficerer, dæksofficerer i korrekt opførsel, som også er sådan, opriser nogle idealer, men også gør det i sådan et meget sådan pedantisk sprog, vil jeg sige. Så er der bedstemoren, som ikke har efterladt sig så mange sproglige kilder, men som har en notesbog, jeg finder, som med sådan nogle lidt hurtigt noterede sådan hverdagsgøremål i, som jeg citerer. Og så er der også en opmærksomhed på hospitalsvæsenets sprogbrug, vil jeg sige, i et første del, hvor vi opholder os ret meget på hospitalet og i et behandlersystem, og bliver udsat for forskellige aktører i hospitalsvæsenet. Og der er også en opmærksomhed på, hvordan de taler. Og det tror jeg også hænger sammen med, at jeg har været interesseret i, eller optaget af, at der er sådan bestemt, der er bestemt narrativ på en måde, om man oplever, når man er i hospitalsvæsenet i lang tid, og også i kommunen. Der er bestemt narrativ for, hvordan man kommer igennem, eller hvad man skal sige, sygdom og kriser. Ikke? Det har sådan en bestemt kurve, og det samme gælder sådan set også alderdom, eller sorg. Altså, der er nogle narrativer, som man ikke nødvendigvis kan leve op til, kan man sige. Fordi det er nogle narrativer, der også har som sit mål, har opbyggelighed som sit mål. Ikke? Altså, vi vil gerne have, at narrativet er opbyggeligt. Hvis man for eksempel får en hjerneskade, så skal man igennem forskellige faser, og det skal helst munde ud i en eller anden ny accept eller glæde ved livet. Selvfølgelig skal det. Det vil vi jo gerne have. Men kronisk sygdom og hjerneskade kan ikke nødvendigvis leve op til sådan en opbyggelig et opbyggeligt forløb. Og det der med accept er jo heller ikke nødvendigvis en tilstand, man bare opnår. En permanent tilstand, det er måske noget, man er nødt til at arbejde på hver eneste time. Der er måske nogle andre, nogle narrativer, nogle mindre sådan håndfaste narrativer, som vil være mere præcise, tror jeg, ikke? Altså, vi har også nogle idéer om håb, at det er altid godt at have håb, men bogen taler også om, at håb, når man har at pårørende til nogen, der er meget syg, også kan være et ekstremt opslidende hele tiden at skulle sådan mobilisere, ikke? Og at der på den anden side af håb og accept måske også bare nogle lidt mere sådan underspillede måder at være i det på, som er tilpasning eller at bare være simpelthen.
6: Her til sidst, Maja Sammerbo, altså din roman er meget sådan inciterende at være i, og som læser føles det også spændende at gå rundt i disse samlinger. Altså man er nærmest transporteret ned til det her hus i Italien og går rundt i disse rum og ser på tingene og er med i jaret, da hun bladrer igennem alting. Og selvom der ikke kommer de her fantastiske hemmeligheder til overfladen, så kommer der noget andet, som man bliver meget optaget af som læser. Har du selv et bud på, hvad det er?
5: Har du?
6: Jeg tror, det er det her med, at det er som om, at du giver læseren de samlinger, og selvom der ikke kommer sådan noget altafgørende traumeagtigt til overfladen, så kommer der alligevel en fornemmelse af at få lov til at kigge ind i et univers, som nu i vores tid nærmest har lukket sig fuldstændig, men som man får lov at kigge ind igennem nogle sprækker ind til, og det er måske det, der er så også spændende. Altså ikke kun familiehistorien, men også den her epoke af en gammel verden, som for nu er forsvundet.
5: Ja, jo. Det er i hvert fald noget, jeg har været sådan, ja, på en måde sådan fascineret af, altså også bare sådan sanseligt fascineret af, tror jeg, ikke? Fordi jeg måske også har identificeret mig med et barnligt perspektiv, hvor der barnet har et mere sanseligt forhold til alle de her ting. Den sådan, den næsten sådan synæstetiske glæde ved tingene, altså man får næsten lyst til at smage på dem, eller sådan, det er sådan meget sanseligt, er måske bundet sammen med en mere sådan analytisk eller sådan epokefølsomt blik på tingene.
6: Ja, fordi man kan nærmest, man får lyst til at smage på den der frugt, der bliver skåret ud til bordet, som man ikke må gnave af, eller bedstemorens meget fine trøjer af merinould, og altså der er sådan en, der er en sanselighed i det, som er utrolig spændende. Maja Sarmabo, tak fordi du kom i studiet og fortalte om tingene.
5: Selv tak.
6: Litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter Majse Ejmo Both, og hun er aktuel med den roman, vi havde fat på, og den hedder Tingene og er udsendt hos Gyldendal. Jeg lovede jo som bekendt, at vi skulle slutte udsendelsen af med at høre de sidste digte, som digteren Marianne Larsen nåede at skrive. Hun døde som bekendt sidste år, men indleverede det, hun selv kaldte for et erindringsmanuskript til sit forlag med titlen Barn i landskaber med hvidtjørn. Og nu talte jeg tidligere med Majse Ejmo Both om det her med at se tingene fra barnets perspektiv, altså i hendes romaner opleve den her italienske familie som barn, da hun var på besøg fortælleren i romanen, og de regler, der var, og den magi, der også var i det univers. Hos Marianne Larsen er det altså også barnets perspektiv, der er det centrale. Og en del af, hvad skal man sige, erindringsdigtene trækker også tråde til digterens barndomshjem i Røsnes. Et af de første digte i digtsamlingen lyder for eksempel Børnehistorie. Kartoflerne får børn under jorden. Æbletræerne får børn ud af deres blomster på grenene mellem bladene. De mindste sten på strandbredden er de større stens børn. Jeg ved ikke, hvordan skyerne på himlen får børn. Vores køkken får børn ud af vandhanen, når den drypper. Dråbebørn går i stykker, når de rammer opvaskebaljen. Bilerne, der er så små, at man næsten ikke kan høre eller se, hvem de er, når de kører forbi på landevejen i det fjerne, ligner andre store bilers børn. Huse for børn, som hedder udhuse. Voksne får alverdens børn med hinanden. Jeg har fået mine børn af oldemor med posten. De er påklædningsbabyer på et firkantet stykke pap, som jeg selv skal klippe dem ud af. Så er de fri. Deres babytøj, som også er på det firkantede stykke pap, venter jeg med at klippe ud, til babyerne har fået navn. Store tohjulede cykler har trehjulede cykler som børn. Ja, her var det altså et digt fra digtsamlingen Barn i landskaber med Hvidtjørn. De er udsendt på forlaget Ekbatana. Og jeg vil overlade det til min kollega Karen Sækker at slutte hele udsendelsen af med at læse et udvalg af dem. Så her får I altså noget Marianne Larsen til sidst, og så høres vi ved i næste uge.
7: Jamen, skyer gemmer da deres skytunger i deres skymunde. Jamen, ord forvandler sig der til

I rask bevægelse. Ormene i mulden under sprækkerne i fortovsfliser. Hvad laver de en fredag eftermiddag? Måske stikker de deres hoveder frem og trækker gengangerne under folks sko ned gennem deres ormehuller. Gengangerne vokser sig herefter store i jordens dyb under skoenes mennesker og følger dem dagen lang, skridt for skridt med deres tågede skikkelser nedad, så himmelløse. Hvidtjørn. Den gror på en stejl klint. Det er en hvidtjørn så stor, at man skulle tro, det var løgn. For uden selve hvidtjørnens blomster, som lyser tørneklinten op sent på foråret, består klinten af benved og efeu og hyld og slåen og brændenælder og brombær og hindbær og gedeblad. Og alle dens farver er flettet ind i hinanden og holdt i ave af vind og vejr, så de tilsammen danner et kæmpe krat fra den stejle klints top til dens bund, som er en strandeng. Jeg kender en af tørneklintens dyreveksler. Det er vist en tyk grævling, der bruger den mest, især om aftenen, siger mor. Når man er frem til, hvor den er, gælder det om at lægge sig på knæ med ryggen til dens nedgang. Stikke fødderne ind i dens dyb, rode lidt rundt og få fodfæste på sten, der stikker ud af klinten som trappetrin. Det er bedst at gøre det i gummisko, men samtidig gør jeg det i sundhedssandaler. Hvis en regnbyge har gjort stenene glatte, kommer der en surren i tæerne med besked om, at jeg skal holde godt fast i de nærmeste kvikgræstotter og grene uden torne med begge hænder. For ikke at kurre på maven nedad og nedad i den til alle tider strittende tørneklint. Jo flere gange i sommerens løb, jeg klatrer gennem tørnetunnelen, jo mere udvider den sig, og jo lettere bliver det at nå ned til min udkigspost. Udkigsposten har engang været brugt af jægere, når de sad på lur efter ræve. Grævlingerne lod de være i fred, fordi deres pelse ikke kunne sælges, siger mor. Det ved jeg godt. Jeg ved også, at der stadig, som for hundredvis af år siden, bor rævefamilier og grævlingefamilier i klinten. Der har deres familier boet i mange generationer, siger mor. Derfor ved ræve og grævlinger mere end alle mennesker tilsammen om tørneklinten og hvor den kommer fra. Også musenes og fugleungernes og harenes historier fra busk til busk, fra jordknold til jordknold rundt omkring tørneklinten, kender rævene og grævlingerne garanteret til. En gang jeg som sædvanlig sad og kiggede mig omkring inde i tørneklinten, må jeg have virket ræveunge til lokkende. Først kom der en, så en til, og så en til ræveunge frem af vildnisset. De ville lege med mig, men jeg sad bum stille. Så legede de med sig selv og skottede med jævne mellemrum til hvor stille jeg sad. Vi var sammen det meste af en formiddag, selvom det føltes længere. Den vigtigste grund til at kravle ind i tørneklinten er at se på ræveunger. Hvis de ikke kommer frem, giver jeg mig til at vente. Når jeg synes, jeg har siddet stille og ventet på dem i meget lang tid, og ikke kan blive færdig med at vente, lægger jeg mig fladt ned på ryggen og ser ud i himlen mellem de tornede tørnegrene, som krasser i den. Først på aftenen. Åbner vinduet for tusmørkesløret mod ruden. Et vindpust, og sløret blafrer ind og lægger sig på gulvet under mit skrivebord.

0: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige om lidt, så er der en frisk radioavis her på P1, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er 22.

0: De danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Det siger PET's chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske her til aften. Blandt målene er særligt virksomheder i forsvarsindustrien med tilknytning til militærhjælpen til Ukraine. Derfor er det ikke bare en advarsel om, at det måske kommer til Danmark en dag. Vi ser allerede planlægningen nu meget konkret, siger han. PET har også udsendt en pressemeddelelse her til aften med samme budskab som interviewet i Berlingske. Vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, det siger chef for kontraspionage Emil Græsholm. PET har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme, lyder det i en kommentar til DR. Og et presset Rusland vil føre til flere trusler mod den vestlige verden, det forudser seniorforsker Flemming Spidsbol. I dag har EU's udenrigsminister lagt op til nye sanktioner mod Rusland, herunder strammere visumregler. Men det vil efter alt at dømme føre til flere af den slags hybride angreb, vi har set mod Europa i de seneste måneder.
1: Men det helt store, det er selvfølgelig, om han kunne finde på at gennemføre en militær operation mod for eksempel Finland eller Estland eller Letland, og det er der jo rygter om, og det skal vi desværre også forberede os på, at han kan finde på for at teste. Jeg ser ikke bare at teste, men måske om han på den måde aktivt nærmest kan knække NATO, hvis ikke NATO vil komme nogle af sine medlemslande til undsætning.
0: I går sagde Tyskland, at sidste måneds dronefund i lufthavnen Leipzig-Halle var orkestreret for Rusland. Ifølge flere tyske medier har de mistænkte bag den hændelse forbindelse til den russiske efterretningstjeneste. Det er alt sammen afvist af præsident Putin. Og nyheden her fra PET og Berlingske, den er altså netop kommet, og du kan læse om den. Følg den udviklingen i en liveblog lige nu på dr.dk. Sygehusene afviser alt for mange patienter, der ellers er blevet henvist til deres egen praktiserende læge. Flere politikere på Christiansborg vil have sundhedsminister Ida Aukens forklaring på, hvorfor 200.000 henviste patienter blev afvist sidste år. De konservatives sundhedsordfører Charlotte Gren forlanger både en kortlægning og en plan fra ministeren.
2: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
0: Sagde altså Charlotte Gren fra De Konservative. Omtrent samme melding kommer fra Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Her kommer der en vejrudsigt, der fortæller om fortsat regn i nat. Og så når jeg at sige, at radioavisen her var med Christian Pedersen.

0: Tyskland vil skrue op for sanktionerne mod Rusland efter afsløringen af, at det var russerne, der for en måned siden forsøgte at angribe lufthavnen i Leipzig med droner. Men indtil nu har tyskerne faktisk været temmelig forsigtige med at indføre sanktioner, som vil gøre ondt på tyskerne selv.
1: Ja, blandt andet har de modsat sig forslag fra EU-kommissionen om at udfase import af russisk fisk. Det vil nemlig gå hårdt ud over tyskernes færdiglavede fiskepinde, som forbrugerne elsker. Og hvad det er for et dilemma, dronesagen nu stiller tyskerne i, det taler vi med Politikens internationale kommentator om her i første time af dagens P1-orientering.
0: Hvor vi også skal forbi FMC Rønland, det tidligere Cheminova, som i går meddelte, at den lukker ved årsskiftet. Det er en virksomhed, som i sin lange levetid har været genstand for voldsom debat, ikke mindst på grund af omfattende miljøforurening. Vi ser på virksomhedens opture og nedture om et kvarters tid.
1: Mange landmænd er lige nu rasende og frustreret over, at der bliver sat grænser for, hvor meget gødning de må bruge på markerne. Og det er ikke så mærkeligt, for de mangler faktisk viden om, hvordan man dyrker jorden mere i pagt med naturen, som i gamle dage. Det mener Svend Brodersen, der ejer landets største økologiske landbrug, Gram Slot.
2: Der er ikke ret mange landmænd, der har prøvet at drive jorden på den måde, som man altid har gjort. Og derfor er den her omstilling lidt sværere, fordi der er ikke nogen, der lige kan tage dig i hånden og sige, kom, nu går vi, for det her det er sikker vej.
0: Ja, vi ser på, hvad det er for en viden, som er gået tabt, og på hvorfor landbrugsskolerne ikke underviser mere i økologisk og regenerativt landbrug, når vi så længe har vidst, at det kræver en omlægning af landbruget at komme iltsvindet i fjorde og have til livs. Her i studiet frem til klokken 18, Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen.
1: Men vi starter i Irland, hvor EU-landenes udenrigsministre lige nu er samlet for blandt andet at drøfte nye sanktioner mod Rusland. Mødet sker altså i kølvandet på Tysklands alvorlige anklage om, at landet, altså Rusland, skulle stå bag planer om droneangrebet ved lufthavnen i Leipzig-Halle den 4. august.
0: Men anklagerne om, at Rusland står bag, trækker Putin bare på skuldrene af. Han siger, at det må være tyskerne selv, der har placeret beviser for at give russerne skylden.
3: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним.
0: Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at det er nødvendigt at stille op mod et aggressivt Rusland. Hvor er beviserne? Ja, dem har de jo selv plantet, lyder det fra Putin.
1: EU-udenrigsministermødet i Irland får også deltagelse af vores egen udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Og tidligere i dag lød det fra ham, at angrebet på Tyskland også kalder på en reaktion fra Danmark.
4: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, vi er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
1: Ole Ryborg, vores EU- og NATO-korrespondent. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
1: Hvorfor er det vigtigt for Lars Løkke Rasmussen og regeringen at sige det her til russerne? Vi har opdaget jer.
5: Jamen, det er jo, skal man sige, det næste skridt i sådan en typisk, skal man sige, diplomatisk eskalering af et forhold. Det er jo at indkalde en ambassadør, og det har jo flere formål. For det første, så er det, som vi også hørte udenrigsministeren sige her, det formål at sige til russerne, når ambassadøren kommer ind, at vi ved godt, hvad I har lavet, og når de sidder derinde i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads bag lukkede døre, så kan det jo sagtens være, at man kan sige noget andet og mere end det også, at vi ved, hvilke to personer det var, der kom rejsende ind, en via Belarus og en via Finland, og vi ved sådan og sådan. Så man kan, hvis man ønsker at gøre det klart, så kan man gøre det pænt klart for russerne, at man i den grad ved, hvor meget om, hvad det er, de har foretaget sig, og hvor skyldige de er. Og det vil sige, at du kan sende et klart signal til Rusland om det. Og så er der selvfølgelig også det andet signal, som er, at du sender både til den danske befolkning, men også til Tyskland og til befolkningen i Europa, at det her, det er noget, som Danmark tager meget alvorligt. Danmark stiller sig på Tysklands side. Danmark agerer på lige fod med en række andre lande, for det er klart, at hvis russerne har kastet sig over EU's største medlemsland, Tyskland, men selv Tyskland kan jo ikke håndtere det her alene, når det gælder den type af konflikt med Rusland, der hjælper det jo for europæerne, at alle står går sammen, så gør det Rusland svagere. Så derfor er det vigtigt at gøre det her, både af hensyn til dansk opinion, af hensyn til europæisk og Tyskland, og så også fordi man faktisk kan påvirke russerne, selvom de aldrig nogensinde ville indrømme det.
1: Mm. Ja, efter mødet i dag i Dublin, der lød det også fra EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen og NATO's generalsekretær Mark Rutte, at EU og NATO vil skrue markant op for presset på Rusland efter de her anklager fra Tysklands side. Sådan her sagde Ursula von der Leyen.
6: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia. We will increase it and we will not stop. Not until Russia stops bombing and killing innocent children, men and women in Ukraine.
1: Men Ole, hvad kan EU og NATO konkret gøre for at skrue op for det pres, hun taler om her?
5: Jeg skal måske lige præcisere, der har været to møder i dag. Det ene er det, som, hvor vi har hørt von der Leyen her. Altså von der Leyen, kommissionsformanden og Mark Rutte, de mødtes i Bruxelles, hvor de begge to har deres hovedkvarter. Og så er det et andet møde, der er her i Irland, som faktisk ikke er helt færdig endnu, men slutter lige om lidt, som er EU-landenes udenrigsminister, som mødes. Og når jeg præciserer begge dele, for det er jo sådan set ligegyldigt, fordi om de har været det ene eller andet sted, det vigtige er, hvad de siger og hvad de mener. Men det er egentlig for at illustrere, hvor meget aktivitet der er. Det er ikke et tilfælde, at Tyskland præsenterede sine konklusioner i går aftes kl. 17.30, lige inden den tyske udenrigsminister Vardefugl, han skulle rejse til det her EU møde, så han fløj direkte fra Tyskland her til landet i Dublin, og så kørte herud til, hvor jeg befinder mig, i noget, der hedder Wicklow, som ligger udenfor Dublin, i sådan et golfresort, hvor de så spiste middag. Så kunne han orientere alle EU-udenrigsministerne og EU's udenrigschef Kaja Kallas om det her. Og så her til morgen, så ankom ud over EU-udenrigsministerne også den britiske udenrigsminister, den kanadiske, den islandske, og det vil sige, der har du pludselig en større flok af lande, som også er vigtige lande i NATO-samarbejdet, og så kunne de fortsætte diskussionen om det her, selvom det ikke er et egentligt NATO-møde, som ligesom udvider den krig. Mm. Alt det her foregår ligesom i fællesskab, og alt sammen for at sikre, at alle de lande, der er i EU og NATO, regner amerikanerne væk i det her, fordi dem kan man ikke rigtig regne med altid, men alle de øvrige, at de agerer i fællesskab og ser på det her på den samme måde, har den samme viden og er parat til at stå sammen om at agere i forhold til Rusland for det her. Så derfor er der intet af det her, hverken det, der er foregået i Bruxelles i dag, eller det, der foregår her uden for Dublin, som er noget tilfælde.
1: Ja, og hvad er det, de kan gøre for at skrue op for presset EU og NATO?
5: Jamen, man kan jo mange ting. Man kan de ting, som man kommer til at vise, og man kommer til at gøre, og som vi kommer til at se, som eksempelvis er, at man arbejder på en liste, den har været i gang længe, fordi man har vidst, at det her var på vej også, hvor man har en hel liste på, jeg tror, det er op imod, man taler om op imod 1600 personer og virksomheder med tilknytning til det russiske militærkompleks, som man kan straffe. Og det kan være, at de får ikke indrejseforbud til EU længere, det kan være, hvis de har nogle penge eller midler i EU, at så kan man tilbageholde eller blokere dem. Der er mange forskellige måder at kunne straffe folk for. Man kan også kigge hinanden i øjnene og sige, skal vi gøre det sværere for russiske turister at rejse til EU? Vi ved godt, at mange af dem, der kommer ind og laver de her ting, de rejser ind som turister. Der er jo lande, der stadigvæk lukker mange russiske turister ind. Skal man straffe på den måde? Skal vi stramme op for, hvordan vi koordinerer de her ting i EU? Så det er de ting, man ved. Så er der jo også andre muligheder. De ting, vi aldrig får at vide, hvordan efterretningstjenester har mulighed for at straffe, ramme, markere, gøre ting og sager uden for vores søgelys. Altså, der er ikke nogen, der søger en egentlig militær konflikt, som vil være synlig, men der er jo ikke noget, der siger, at ikke efterretningstjenester også har mulighed for at markere og straffe på andre måder, end det, vi lige kender til. Mm. Det er sådan noget, vi ikke kommer til at få noget at vide om, men som jo også er en option.
1: Tak, Ole Ryborg, for at fortælle.
5: Selv tak.
1: Altså vores EU- og NATO-korrespondent her i DR. Altså, ja, flere muligheder i forhold til at skrue op for presset fra EU og NATO's side mod Rusland. Der er en mulighed, som nok er udelukket.
0: Mm, hvad er det?
1: Fiskepinde.
0: Ja, det kan man sige. Det kommer vi til, vil jeg sige. Under andet sted har den tyske regering meldt ud, at den her... Det her forsøg på droneangreb i Leipzig skal have konsekvenser. Foreløbig har Tyskland valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn. Det betyder, at der ikke vil være flere russiske konsulater tilbage i Tyskland, og fremover vil russerne kun have deres ambassade i Berlin. Tyskerne vil også opsige lejemålet på det, der hedder Det Russiske Hus, som er en kulturinstitution i Berlin. Og i dag der sagde den tyske udenrigsminister Johann Wartebüttel, at der vil komme sanktioner mod en lang række russiske personer i den kommende tid.
7: Jeg glaube schon, dass es eine große Zahl von Personen sein wird, die zusätzlich jetzt sanktioniert werden kann. Also, der Druck auf Russland wird erhöht und die Unterstützung für die Ukraine bleibt ebenfalls auf einem hohen Niveau. Das ist die Geschlossenheit, die wir in diesen Stunden zeigen. Dankeschön.
1: Ja, man siger her, at presset på Rusland bliver øget, og støtten til Ukraine forbliver på et højt niveau.
0: Michael Jarlner, international kommentator på Politikken, er med os. Velkommen.
8: Tak for det.
0: Vi skal tale om de her fiskepinde, som Christine nævnte lige før. Lige om lidt, Michael, men vi skal først tale mere generelt om sanktionerne mod Rusland. For selvom der bliver brugt de her hårde ord fra tysk side, så mener du, at tyskerne vil være forsigtige med at fare for hårdt frem. Hvorfor det?
8: Det må være mere. Man skal lige gøre sig klart, at det, der allerede er sket, det er sådan set en ret stor ting. Fordi man er gået fra at sige, at nogen har angrebet os, og man har gået fra at ligesom lade det hænge i luften, at det var nok Rusland, der havde gjort det, men man har ikke sagt det. Der har været ligesom den unævnlige Voldemort i Harry Potter. Vi ved godt, hvem vi taler om, men vi tør ikke sige navnet, fordi i det øjeblik, at vi siger navnet Rusland, så vil der jo opstå en forventning om, okay, hvis I ved, det er Rusland, der står bag noget, så skal I også gøre noget. Så derfor er det her sådan set noget nyt, at man er gået fra, at man ligesom har haft den her unævnlige fjende, til man siger, nu er det Rusland. Og det næste, man så gør, det er, at man siger, at det er også noget, vi vil reagere på. Og så har man så gjort det, som du lige skitserede, lukket det sidste generalkonsulat, og man har lukket en kulturhus, og man vil gøre forskellige andre ting. Og så kan man sige, det overlever Putin jo nok, og det er jeg også helt sikker på, at det gør han. Men det, man jo viser, det er, vi vil både fortælle, vi ved godt, hvem I er, og vi vil også reagere på det. Og så efterlader man jo selvfølgelig det, man kalder et eskalationsrum, altså man skal hele tiden kunne bevæge sig op af den her reaktionsstige for at vise, at noget er alvorligt. Men man må ikke bevæge sig for hurtigt op, fordi så kan man risikere, at man i virkeligheden kommer til at eskalere situationen ud af kontrol. Så derfor vil man se sådan en meget afdæmpet reaktion til at begynde med, og det er så signalerne her, der tæller, og signalet er blevet hørt, fordi Vladimir Putin reagerede allerede i aftes ved at sige, at det her det var en alvorlig fejl, Tyskland havde begået. Så han har forstået det, og han har også taget det her alvorligt. Så det er så på signalplanet, vi er her, kan man sige.
0: Ja, og som du siger, så er det i sig selv et stort skridt, at Tyskland har nævnt Voldemort, altså russerne i den her forbindelse. Og for Tyskland stiller det den en ny situation, for de har hidtil tøvet med at indføre sanktioner, som kunne ramme tyskerne selv. Det så man i sommer, for eksempel da EU-landene forhandlede den 21. sanktionspakke. Og der kommer vi til det med fiskepindene, for der havde EU-kommissionen foreslået en gradvis udfasning af importen af russiske fisk. Men det ville tyskerne ikke være med til, for det ville gå ud over de her fiskepinde, de færdiglavede fiskepinde, som tyske forbrugere nødigt vil undvære. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete der.
8: Ja, det er sådan et eksempel på, at man forhandler den her 21. sanktionspakke, og vi har ligesom været vant til i meget lang tid, at der ville opstå et drama om det, og det drama havde som regel et navn, det var Viktor Orbán, og han var ligesom den, der skyggede for fornemmelsen af, at EU ville egentlig gerne det samme, men det var bare Viktor Orbán hver evig eneste gang, der blokerede for det. Nu er Viktor Orbán væk. Man har ovenikøbet en ungarsk regering, der har vendt så meget om på en tallerken, som man nu kalder Rusland for en systemisk trussel. Så det er jo et helt nyt Ungarn, vi ser. Men det betyder så også, at nu pibler sig alle de her landes særinteresser op. Og da man skulle forhandle den her 21. sanktionspakke, var det bare et godt eksempel på, at nu skygger Orbán ikke længere for de der interne uenigheder. Tyskerne vil ikke være med til sanktioner mod Alaska-sej, det er det, man bruger til fiskepinden, som er en stor ting i Tyskland, som også står for 60% af EU's produktion, så det er jo både adgang for forbrugerne til det, men det er også arbejdspladser, og det er penge. Og så var der andre lande, der også havde særinteresser. Grækerne ville have lov til at fortsætte med at sejle flydende russisk LNG fra Arktisk til tredje lande, når EU ikke længere fra nytår må importere den slags. Og sådan var der en række andre ting. Og det, man ligesom kan sige, det er, vi vil gerne være med til at ramme Rusland hårdt, men det må bare helst ikke ramme os selv alt for hårdt.
0: Ja, det kan virke paradoksalt, Michael, ikke? Fordi Ukraine sender deres egne sønner i krig mod russerne, men tyskerne, de kan ikke give afkald på fiskepinden.
8: Ja, og det er jo i og for sig det, der har udviklet sig lidt til sådan en europæisk bekvemmelighedskrig, at det er nogle andre, der dør for at dæmme op for Rusland, mens vi forsøger at betale os fra det, og gør det på forskellige måder og med forskellige ambitioner og seriøsitet i det. Og det er jo det, der sådan set er problemet. Man kan sige, det der jo, nu var Ole Ryborg inde på det her med, at det her sender også, det man har gjort i Tyskland nu, sender også et signal bag til befolkningerne. Og det tror jeg også er et element i det her. Det er, at man gør tyskerne opmærksom på, og også os andre, at det her, det er alvor. Vi er altså draget ind i en eller anden form for hybridkrig. Vi skal ikke overdramatisere det eller overgøre det, men vi befinder os i en eller anden ikke-fredstilstand med Rusland. Og den skal vi tage alvorligt, og den vil have nogle omkostninger. Og den kan vi ikke blive ved med kun at betale med i Danmarks tilfælde med et tilsyneladende udtømmeligt råderum. Der kan også opstå nogle ubehageligheder, og det kan også være, at tyskerne skal til at skrue op for sanktionsknappen, og det kan være, at det også på et eller andet tidspunkt skal bringe fiskepindene i spil igen.
9: Ja, fordi jeg skulle til at sige, kan man få tyskerne til at tage det alvorligt, hvis man samtidig ligesom friholder de her elskede fiskepinde?
8: Ja, nu skal vi jo ikke, skal vi ikke overgøre, hvad hedder det, fiskepinde. Det er bare et symbol på nogle af de her særinteresser, der opstår, fordi tyskerne gør jo også en hel masse, og Tyskland er jo suverænt den vigtigste allierede for Ukraine i kraft af sin størrelse og våbenindustri og alt muligt andet. Men Tyskland har jo internt i sig også en debat, som er noget anderledes end herhjemme. Altså, der er en større debat om hvor langt man skal gå i forhold til Rusland, hvor langt man skal forsøge at presse det russiske regime tilbage, hvorimod vi herhjemme har en enighed om, at man fortsætter støtten, så længe det nu er nødvendigt, og indtil ukrainerne siger, nu kan de ikke mere, eller nu er det ikke mere nødvendigt. Det har ligesom været vores linje i det. Der har man en anden diskussion i Tyskland, som er langt mere levende, kan man sige.
0: Ja. Vi må se, hvor det ender med de nye sanktioner, som er varslet både fra Tyskland og fra det øvrige EU. Man har indtil videre i hvert fald meldt ud, at man har mange russiske personer på en liste over mennesker, som man vil sanktionere. Michael Jarlov, vi når ikke mere. Mange tak.
8: Tak for, at jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig international kommentator på Politikken.
9: I går blev det offentliggjort, at fabrikken, der tidligere var kendt som Cheminova, lukker ved årets udgang. Og den besked betyder, at mere end 400 mennesker mister deres job. Og fabrikken efterlader sig jo også et stort oprensningsarbejde i lokalområdet. Virksomheden, der ejer fabrikken, FMC, sagde i går til os her i DR, at de vælger at nedlægge fabrikken, citat, som led i FMC's overordnede strategi om at optimere virksomhedens globale produktion. Og der har selskabet indledt drøftelser og forhandlinger med det lokale samarbejdsudvalg om et forslag om at lukke produktionen på fabrikken i Rønland, citat slut. Nu har vi fået besøg af dig, Niels Lunde, erhvervskommentator på mediet Finans. Velkommen til.
10: Tak.
9: Altså, hvad er hovedårsagen til, at FMC nu vælger at lukke fabrikken helt?
10: Det er, at FMC er presset. De er økonomisk presset. De er udsat for en hård konkurrence. Og derfor er de nødt til at bringe deres omkostninger ned. Og de har sådan rundt omkring i verden, det er en global virksomhed, så har de 19 produktionsanlæg. Og der har de kigget på dem og sidder og kigget på, kan vi lukke nogle af dem simpelthen for at bringe vores omkostninger ned. Og et af dem, det ligger i Vestjylland i Danmark, og så lukker de det. Så det er en global, kan du sige, det er en beslutning, der er truffet i Pennsylvania i USA, og den er truffet ud fra hensyn til en kommerciel forretning og ikke ud fra et hensyn til et lokalsamfund i Vestjylland.
9: Ja, og det er klart, at de 400 arbejdspladser, det er jo selvfølgelig et kæmpestort spørgsmål lokalt, men grunden til, at det jo også får så stor opmærksomhed, det er jo ikke mindst på grund af den miljøforurening, som de fleste af os nok forbinder Cheminova med. Der er jo et omfattende oprydnings- eller oprensningsarbejde, som stadig er lidt oppe i luften. Hvor meget tror du, den forurening og omkostningerne ved at rense området har haft indflydelse på den her beslutning?
10: Vi kan ikke vide det. Det er jo absolut relevant, absolut relevant at overveje det, fordi der bliver stadigvæk i dag jo trukket rigtig meget forurenet vand op af grunden i Harboøre. Stadigvæk. Og det gør især FMC. Og en del af det arbejde, det er sådan set frivilligt. Og derfor er det faktisk et åbent spørgsmål nu. Hvad kommer der til at ske med det, og hvem skal betale det? Og regionen Midtjylland har faktisk i lang tid advaret mod det scenarie her at kunne blive aktuelt. Og nu sker det så, og derfor er det faktisk lidt uklart nu, om FMC kan lukke virksomheden og så forlade regningen, så det bliver Region Midtjylland og skatteyderen, der skal betale den, eller om de skal betale en del af regningen, inden de forlader Danmark.
0: Vi kan jo lige prøve at bladre lidt i historiebøgerne omkring Cheminova lidt, Lunde, fordi det har jo været en virkelig omdiskuteret virksomhed gennem alle årene. I 2015, der blev den efter mange år solgt af Aarhus Universitets Forskningsfond til det amerikanske firma FMC, som vi taler om her. Vi kan lige høre, hvad bestyrelsesformand Jens Due Olsen sagde dengang.
11: Vi har besluttet i dag at sælge Cheminova til den amerikanske børsnoterede virksomhed FMC.
12: Hvorfor?
11: Det har vi gjort, fordi FMC er en god ejer for vores virksomhed. FMC betaler en rigtig god pris til vores aktionærer, og det er en pris, der reflekterer netop det gode ejerskab, de har.
0: Det lyder som om, at man solgte det, fordi det var en god forretning, men var det i virkeligheden også, tror du, for at slippe af med en lidt dårlig sag?
10: Det er der ikke nogen grund til at, egentlig at tro. Altså, Forskningsfonden ejede jo virksomheden i 70 år, og de tjente rigtig, rigtig mange penge på det, som tilgodeså forskningen. Samtidig havde man jo så et indlysende etisk problem, at en forskningsfond, som man jo må forvente fra Aarhus Universitet, har et samfundsansvar, de har altså levet med at have et medansvar for den her forurening. Men det, som du ser det her klip fra Jens Due, formanden dengang, det giver sådan set god kommerciel mening at sige, jamen, Forskningsfonden som ejer, er ikke nogen stærk ejer. Den har ikke ret meget kapital. Den har i virkeligheden heller ikke ret meget sådan industriel viden til at videreudvikle en kemivirksomhed som Cheminova. Så sådan kommercielt set, så giver det mening at sige, den sælger vi til en ejer, et nyt ejerskab, som har bedre forudsætninger i virkeligheden for at lede virksomheden, eje virksomheden og også udvikle den. Så for 10 år siden, så gav det fin mening. Og så sker der jo det, som nogle gange sker i erhvervslivet rent kommercielt, at så den nye ejer får nogle uventede problemer, kommer i vanskeligheder, de kommer i generisk pres, prispres, som man kalder det. Og så har vi en helt anden situation nu, og det er jo selvfølgelig skæbnens ironi, 10 år efter, at man solgte til den her ejer i håb om, at den skulle udvikle virksomheden, så sker der nu det modsatte. Men det er det, der sker i et privat erhvervsliv.
9: Ja, der var lige pludselig en hårdere konkurrence end ventet. Du har også fortalt min kollega, at der var nogle patenter, der udløb, som ødelagde det her pres. Var det helt uforudsigeligt, da de overtog fabrikken?
10: Det er svært at svare på nu. Altså, den situation, der er nu, er, at FMC er presset, og de er især presset af, at der er et af deres vigtigste produkter, som er et insektmiddel, som har et navn, jeg ikke kan udtale, men det starter med R. Det løber af patent nu. Og der er sådan dynamikken, at så skal man sørge for at udvikle nye produkter, man kan tage patent på, fordi når man har et patent, så kan man tage en høj pris. Hvis ikke man lykkes med det, og det har de problemer med, jamen så mister man det her patent, og så bliver man udsat for en meget hård priskonkurrence. Og til at imødegå det, den fremtid, så er man nødt til at skære sine omkostninger ned og lukke nogle virksomheder, lukke nogle fabrikker og den slags ting. Og det er det, som FMC gør nu, fordi de simpelthen er usikre på, om de kan nå og lave nye produkter med nye patenter.
9: Ja, de seneste 3 år, der har underskuddet for fabrikken været på sammenlagt 3 milliarder kroner. Men som du også var inde på, så har det jo ikke altid været. Det var jo faktisk en rigtig god forretning. Altså, det tog rigtig fart omkring 75, hvor salget steg fra 100 millioner til 1 milliard frem mod 1990. Lad os lige prøve at høre igen et gammelt klip. Altså det er daværende Cheminova-direktøren Jensen, der fortæller, hvad fabrikken fremstillede i 1976.
13: På Cheminova fremstiller vi plantebeskyttelsesmidler, nærmere betegnet insekticider eller insektmidler. Og det er stoffer, der anvendes overalt i verden i sygdomsbekæmpelse, navnlig malaria og i bekæmpelse af insekter til bevarelse af afgrøder.
9: Ja, hvad var det, Niels Lunde, som fabrikken som virksomhed var så god til dengang?
10: Den var god til kemisk produktion. Den var god til forskning. Den var god til at udvikle nye produkter ovenikøbet med et samfundsnyttigt formål, som vi hørte direktøren sige her. Og derfor er det er jo bare det er jo på godt og ondt et symbol på dansk erhvervshistorie, at du på en gang har en virksomhed, som skaber produktion og arbejdspladser, som skaber velfærd, samtidig med, at den mere og mere og mere belaster miljøet, belaster klimaet, og dermed også viser bagsiden af den industrialisering, vi har set de sidste 50-70 år. Og det er jo grundlæggende lidt et mysterium, kan du sige, at man i Vestjylland, i Harboøre, helt ud mod Vesterhavet, kan skabe en dansk forskningstung kemivirksomhed, som kan konkurrere op imod meget, meget større, især amerikanske kemikoncerner.
9: Så det er faktisk måske mere overraskende, at det først er nu, den lukker?
10: Ja, det kan du sige, men i alle industrier er det sådan, at det udvikler sig, at de man får nogle virksomheder, som på et tidspunkt, så hvis ikke man evner at forny sig, så er det, at man skal søge hen i et nyt ejerskab, som typisk vil være en større virksomhed, som så forhåbentlig kan udvikle virksomheden, sådan at den kan skabe ny vækst. Og det var det, de håbede på for 10 år siden. Mm. Men set i bagspejlet, når kigger sådan de her tilbage til 70 år tilbage, jamen så er det jo faktisk fantastisk godt gået af den her virksomhed, at den kunne skabe så stor en succes. Men det er jo så med den alvorlige omkostning, at de har belastet miljøet, og det hører med til historien omkring Cheminova, at den belastede miljøet allerede, da den helt fra starten af lå i Måløv i København, og den sådan set rejste til, flyttede til Vestjylland blandt andet, fordi der var det nemmere at udlede spildevand i Vesterhavet. Og det lyder jo vanvittigt i dag, ja. Men man skal også huske, hvordan tiden var dengang, at der var synet på miljøregulering en anden, og miljøgodkendelser var nogle andre, end de er i dag.
9: Og nu ryger der 400 arbejdspladser lokalt. En katastrofe. Får det nogen betydning for dansk økonomi?
10: Ja, altså det får den betydning, at vi mister et avanceret kemisk produktionsanlæg, som de har i Harboøre. FMC forlader ikke helt Danmark, de har en forskningsudvikling i København, men det er da et tab, ikke kun først og fremmest, det må man virkelig sige jo for lokalsamfundet, men det er også et tab for Danmark, at vi mister en forskningsbaseret virksomhed, som har en høj kvalitet, og især det her produktionsanlæg er en høj kvalitet.
9: Tak for besøget, Niels Lunde.
10: Selv tak.
9: Altså erhvervskommentator på mediet Finans.
0: Det er ved at være sidste udkald, hvis der skal gøres en god forretning i fodboldens verden. For om lidt mere end 7 timer, så lukker transfervinduet, altså den tidsperiode, hvor fodboldklubber må købe og sælge spillere. I går lukkede mange af de store europæiske turneringer deres vinduer med det engelske. Den engelske turnering som klart den mest aktive og værdifulde.
9: Ja, klubberne i den bedste engelske række har brugt i omegnen af 3,3 milliarder britiske pund, siden vinduet åbnede 1. juli. Altså det svarer til næsten 29 milliarder danske kroner, og så mange penge bliver der trods alt nok ikke brugt i aften.
0: Nej. Maja Vestander, god eftermiddag.
12: Goddag.
0: Goddag. Fodboldjournalist er du og vært hos Tipsbladet. Klubberne har kunne handle siden 1. juli, og de store klubber som Brøndby, FCK og FC Midtjylland har brugt masser af penge. Hvis du skulle pege på de største og mest interessante handler herhjemme i år, hvad er det så for nogen?
12: Jamen altså, vi skal jo faktisk kun tilbage til i går, da FC Midtjylland hentede David Martinez, en 20-årig venezuelansk landsholdsspiller, der spiller i Los Angeles, eller spillede i Los Angeles, som det dyreste indkøb til Superligaen nogensinde, til en knap 55 millioner kroner. Og så er det jo sådan et vindue her, hvor vi faktisk også har set en del store interne transfers i Superligaen. Altså Brøndby har blandt andet været lidt på rov i OB, hvor de hentede Max Eidum, og så har de hentet Olte Hyseni fra Sønderjyske. Og vi har haft hele den her transfersaga omkring Callum McCourt, som skiftede fra Silkeborg til AGF. Så både sådan udefra og ind, men også internt er der faktisk sket en del i det her transfervindue.
0: Der var også nogle rygter på et tidspunkt om, at Christian Eriksen måske var på vej hjem til OB, men det viste sig ikke at holde stik.
12: Ja, der er jo en del rygter, der florerer
0: måske i sådan en transfervindue
12: her, og helt sikkert, især i OB.
0: Ja, nu er der jo så kun få timer tilbage for klubberne at handle, men de har jo kunnet købe og sælge her i løbet af de seneste måneder. Hvorfor venter mange her til allersidste øjeblik?
12: Jamen, man kan sige, at hvis vi snakker om køb, så forholder det jo sig jo sådan, at Superligaen og de danske klubber er jo ikke øverst i fødekæden. Hverken, hvad skal man sige, på det sportslige eller på økonomien. Så på den måde, så har sportschefer som Christian Spikman i FC København og CV i AGF også i det her vindue ligesom sagt, at det er jo lidt noget, man nogle gange, at man må vente til sidst for at se, om det så lader sig gøre på nogle af de ting, som man godt kunne tænke sig. Altså, det er jo sådan en stoledans, hvor mange kigger på de samme spillere, og så til sidst, så når det indskærper sig lidt, hvad for nogle muligheder er der, jamen, så kan man slå til og måske have råd til at være med på nogle spillere, der ellers havde kostet mere tidligere på vinduet.
0: Kan du pege på en dansk klub, som har gjort det bedst i den her transfer, altså nogen, som kommer virkelig styrket ud af den her handel?
12: Altså jeg vil sige, noget af det, der har været med det her transfervindue, har jo faktisk været de her kæmpe store salg ud fra Superligaen. FC Midtjylland solgte, der er det jo, så det jo til omegnen af 240 millioner kroner til Crystal Palace. Og det er jo det dyreste salg nogensinde for Superligaen, så det er selvfølgelig en kæmpe stor historie. Ja. Og lidt tidligere på vinduet, der solgte Nordsjælland, Caleb Biedenki, til Coventry City for omkring 225 millioner kroner. Altså klubber, som jo også slår sig op på, på en klub, der også slår sig op på talentudvikling, og derfor er det selvfølgelig stort for dem at kunne lave sådan et kæmpe stort salg. Lige nu der holder vi jo så øje med, om de måske køber Victor Nilsson, deres tidligere spiller, også tidligere FC Københavner, som min kollega Fassam Abolhoseini i går skrev, måske kunne være på vej tilbage til Superligaen på en fireårig aftale, og der er jo så noget, der ligesom går i spil, hvis du både kan sælge og købe lidt, så jeg synes jo overordnet egentlig, at der har været ret godt gang i markedet generelt.
0: En sjov dag at være fodboldjournalist, tænker jeg.
12: Det er en skøn dag. Mm. Det er sådan en, man møder ind på redaktionen, og så sidrer det. Og også for fans vil jeg sige, at sådan, det er jo sådan en dag her, hvor folk sidder nærmest inde på Flight Radar og følger, er der et fly på vej herfra, hertil. Altså sådan, det er lidt ekstraordinært, som både fodboldjournalist, men også som fan, at folk har den her hype omkring det. Og jeg synes jo sådan set, at også klubberne er med til at hype det lidt. De er gode til at lave lidt teasers og fede præstationsvideoer og sådan noget. Så det er en stor dag for fodboldfans.
0: Tak for lige at tage os med ind på det marked, Maja Vestander.
12: Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig, fodboldjournalist og vært hos Tipsbladet.
9: Regeringen ønsker en stor omkalfatring af dansk landbrug, der skal udledes mindre kvælstof fra markerne, og det kan blandt andet ske ved at have et landbrug, som er mere i pagt med naturen. Men det er danske landmænd slet ikke rustet til, for de lærer det simpelthen ikke på landbrugsskolerne. Det siger i hvert fald Svend Brodersen, der ejer det største økologiske landbrug i Danmark, Gram Slot. Han havde selv en far, der kunne lære ham at bruge de gamle metoder for regenerativ dyrkning.
2: Men det min far sagde, det var, at det synes han var en god idé. Skal vi ikke bare starte med det samme? For det her er jo ikke en ny måde. Det er den måde, jeg lærte at være landmand på. Der er ingen problemer i at dyrke masser af fødevarer, uden at man bruger kemikalier, uden at man bruger kunstgødning. Sådan har man altid gjort. Så lad os bare komme i gang. Og det gjorde jo mig tryg i den kæmpe omstilling, vi skulle i gang med, at jeg havde min far ved min side af mig, der havde prøvet det. I dag er det langt sværere, fordi der er ingen på landbrugsskolerne, der har prøvet det her før. Der er ikke ret mange landmænd, der har prøvet at drive jorden på den måde, som man altid har gjort. Og derfor er den her omstilling lidt sværere, fordi der er ikke nogen, der lige kan tage dig i hånden og sige, kom, nu går vi, for det her det er sikker vej.
9: Ja, sådan sagde Svend Brodersen, altså i P1 Morgen i morges, om den omstilling, han selv gik i gang med for 30 år siden. Signe Skjoldborg Briegel, du er etnolog, du er adjunkt på Københavns Universitet, og nu er du med os her i studiet. Velkommen til.
14: Tak.
9: Du beskæftiger dig i dit arbejde, din forskning, i krydsfeltet mellem landbrug og det omkringliggende landskab. Mm. Kan du genkende det, Svend Brodersen her fortæller?
14: Ja, det kan jeg godt. Jeg har lavet feltarbejde, etnografisk feltarbejde, de sidste par år på kvægbedrifter og forskellige sådan landbrugsbedrifter rundt om i hele Danmark i de sidste 3-4 år. Og det, som helt klart går igen, det er, at den måde, de fleste landmænd, i hvert fald den type landbrug, som danskerne har lært at kende som det konventionelle landbrug, den måde, de går til deres markflader og deres husdyr på, det er, at når de skal tildele gødning, og når de skal give foder osv., så tager de udgangspunkt i, hvor meget den enkelte mark, eller de husdyr, de har, skal bruge simpelthen for at give den maksimale ydelse. Så det er den ydelse, som man kan få, hvis man giver rigtig meget gødning, eller hvis man giver den rigtige energi, rigtige sammensatte foder, som produktionen kan give. Det er det, der er udgangspunktet for, hvor meget man skal tilføre. Og derfor så er der jo historisk også kommet, kan man sige, et misforhold imellem det, som landskaberne egentlig kan bære, ja. Altså det produktionen ligesom, den produktionsskala, simpelthen, vi har.
9: Fordi man kigger så meget på slutresultatet, altså den maksimale ydelse, som du siger. Ja. Hvis vi så spoler tiden tilbage til tidligere generationer af landmænd, nu fortæller Svend Brodersen her, han lærte det af sin far, som ligesom kunne nogle gammeldags metoder fra dengang, hvor man ikke havde alle mulige pesticider til rådighed. Hvordan vil du beskrive forskellen på den måde, vi driver landbrug på i dag, og så den måde, tidligere generationer gjorde det på?
14: Altså, man kan jo lave mange historiske skel, men en i hvert fald sådan illustrative forskel kunne være sådan før og efter industrialisering, ikke? Og efter overgangen til det animalske landbrug der i slutningen af 1800-tallet, hvor vi skal forestille os et grundlæggende anderledes landskab. Altså, vi skal forestille os et vådt landskab. Nogle biologer siger 30% vådområder, altså kystzoner med meget vand i, enge, moser, kær, overdrev, forskellige ukurante landskabstyper, som indgik i produktionen på forskellige måder, og som man var dygtige, for det blev man nødt til at være lokalt til at udnytte de ressourcer, man nu havde. Derfor så var der også flest kvæg og får i det vestlige Jylland, hvor jorden er sandet og egner sig dårligt til kornavl. Og omvendt mest af det, man vil kalde agerbrug, altså kornavl i Øst-Danmark for eksempel. Ikke? Og de der regionale forskelle, de var fuldstændig indskrevet i den økonomi, som jo i stor stil var en selvforsyningsøkonomi. Og som var et lokalt sådan ressourcegrundlag, man var dygtig til at udnytte, fordi det blev man nødt til. Mm. Og gødning, i modsætning til i dag, dengang, var jo virkelig en knap ressource, som alle skulle bidrage til, også menneskene. Derfor havde man også mødingen strategisk placeret på gårdspladsen, hvor man kunne passe på den, og hvor alle kunne komme til den, osv. Så der er jo virkelig en anden måde at tænke med landskabet, og også ligesom arbejde med det, landskabet stiller til rådighed. Mm. Og hvis man skal opsummere industrialiseringen i en sætning, så vil det være at simpelthen bryde med den begrænsning. Ja. Altså, hvordan kommer vi ud over den begrænsning, landskabet lægger på os, ja, så vi kan vækste uagtet, at vi har dårlig jord.
15: Få naturen til at yde mere, end den egentlig er skabt til. Men hvornår begynder det? Fordi nu hører vi Svend Brodersen sige, at vi skal åbenbart ikke så mange generationer tilbage, før det var sådan noget mere regenerativt, i hvert fald i det omfang, han kunne lære det af sin far. Men hvornår begynder det for alvor at slå igennem det mere industrialiserede landbrug?
14: Ja, det er et super godt spørgsmål, og nok også et, der er flere end et svar på, men man kan sige, der er det, som typisk bliver kaldt den store acceleration efter 2. verdenskrig, ikke? Hvor vi får med kunstgødningens hjælp og med sådan en heftig også globalisering af foderstoffer, vi importerer alle mulige steder fra, og markeder, som bliver fjernere og fjernere fra der, hvor de bliver produceret varerne osv., ser en sådan en gradvis, hvad skal vi kalde det, en strækning, eller sådan vi vil gerne have ressourcerne til at simpelthen strække længere, ikke? På engelsk kalder man det cheap nature, the invention of cheap nature, altså vi simpelthen skal have mere for mindre, som jo også bliver det konkurrencevilkår, danske landmænd må træde ind på, altså hvordan får vi simpelthen strukket råvaregrundlaget så meget som muligt. Og det er sådan den ene udvikling, tror jeg, som er væsentlig der. Vi kalder det også nogle gange for strukturudvikling herhjemme, ikke? Altså, der, vi ser den der gradvise overgang til færre og færre bedrifter, større og større jordtilliggende, koncentreret på færre landmænd.
0: Undskyld, jeg afbryder, men kan man ikke sige, at landmændene et langt stykke hen ad vejen i virkeligheden bare har gjort det, som samfundet krævede, eller vilkårene krævede af dem, og som samfundet måske også belønnede, altså
14: absolut,
0: gav støtte til landmænd, som jo, en effektiv bedrift, eller som rettede et vandløb ud.
14: Det vil man kunne finde rigtig mange eksempler på, og det fører mig tilbage til den anden tematik, jeg ville have rejst i, som også sådan en historisk pointe, som i virkeligheden går helt tilbage til landboreformerne og oplysningstiden, hvor man begynder at spænde landbruget meget for den her nyttemaksimerende vogn, som jo er på en eller anden måde lidt det samme, der sker også der i efterkrigsårene, bare med nye teknologier.
15: Og nu ser vi så i de her dage især store protester fra landbruget over, at de skal omstille sig til en anden tilgang, et andet mindset meget hurtigt. Lige nu handler det om den gødskningslov, som Folketinget formentlig vedtager i morgen. Men allerede tilbage i 1980'erne havde vi jo store iltsvindskriser og hummerdød i Kattegat. Hvad tror du forklaringen er på, at landbruget ikke er begyndt at vende skuden for længst og begyndt at omstille sig for længst?
14: Og det er også et rigtig godt spørgsmål, og der er nok også noget politisk strategi, og hvad har ligesom været den markedsudvikling, man har satset på. Men jeg tror helt overordnet for erhvervet, så gælder det, at man har jo været en del af en samfundsudvikling, hvor landbruget er blevet altså i lang tid set som en meget, meget væsentlig muskel at træne for det danske samfund i øvrigt, og hvor man har taget udgangspunkt i altså det, som jorden kunne give, ikke? Det er stadig meget svært for os i den grønne omstilling, som jeg også arbejder meget med i min forskning, at overhovedet forestille os landskaber, som ikke yder et eller andet produkt, som ikke giver os et eller andet afkast. Det er svært for os, det der med at lade noget være.
15: Det ligger dybt i vores
14: natur. Det ligger super dybt i vores, ja, eller i hvert fald i vores kultur, ikke? Og i den måde, vi har tænkt landskaber på. Og man kan jo se, altså det er jo ikke bare en tænkning, det er en fysisk omkalfatring, du nævnte du selv. Mm. Det er jo også, ikke? Det ligger jo vitterligt i det der udrettede åløb, hvis alle går ud og går en tur ude i naturen, så vil man finde de her åløb, der ligger nede i landskabet, hvor man kan afvande markfladen. Altså det hele er med udgangspunkt i markfladen.
15: Og nu hører vi så Svend Brodersen sige, at det er heller ikke noget, man lærer på landbrugsskolerne. Hvor stor en rolle spiller de, når man så skal ændre sådan et mindset?
14: Ja, de kan jo potentielt spille en stor rolle, tænker jeg, ikke? Altså noget af det, jeg også selv har set i mit eget feltarbejde, hvor jeg blandt andet besøgte en masse af de her lidt alternative bedrifter, hvor man faktisk laver for eksempel kun græsbaseret mælkeproduktion, eller bruger nogle af de her ukurante arealer som mose og hede og skov og overdrev og så videre på, altså som dele af en produktion, i stedet for noget, der skal indgå i en markdrift. Og det er mit indtryk, at de figurerer meget lidt, hvis overhovedet, både i uddannelsesdiskussioner og i erhvervets sådan selvforståelse i øvrigt, ikke? Altså, den slags landmand får tit skudt i skoene, at det er urealistisk, det de laver, til trods for, at de jo dels faktisk findes i virkeligheden, men også, at de jo bare gør det, kan man sige, som Svend Brodersen snakker om, og som landmænd har gjort i generationer, som er at arbejde med det naturgrundlag, landskabet stiller til rådighed. Og de begrænsninger, der nødvendigvis er i et hvilket som helst naturgrundlag.
15: Tusind tak for besøget, Signe Skjoldborg Briegel, altså etnolog og adjunkt på Københavns Universitet.
14: Selv tak.
0: Vi bliver ude i landskabet, hvor Naturstyrelsen jo for et par uger siden var på ulvejagt efter den problemulv, der flere gange var gået for tæt på mennesker. Regningen er nu kommet, den lød på omkring 200.000 kroner og 250 mandskabstimer, det skriver TV MidtVest. Naturstyrelsen jagtede ulven i over en uge, indtil den blev skudt ved Nørre Nebel. Jesper Skytte, god eftermiddag, velkommen.
16: Goddag.
0: Du er uddannet jæger. 200.000 kroner brugte Naturstyrelsen for at få skudt den her ulv. Det tog over en uge. Kunne du have gjort det billigere?
16: Jeg er uddannet professionel jæger, og jeg har været guide for ulvejæger rundt omkring i verden, ja. Billigere? Nej, fordi det tager lang tid at skyde en ulv. En ulv, den stiller jo ikke bare op på catwalken og siger, her er jeg, værsgo at skyde mig. Det tager lang tid, og ulve er ikke sådan lige at lure af. Så jeg synes, at tidsskalaen, den er helt okay.
0: Ja. Det havde også taget dig en uge.
16: Ja, det ved jeg jo ikke, fordi det er jo igen et spørgsmål om, har man næs for, hvor den nu er henne af? Det er jo også en fornemmelse, som man går efter, som de jæger, som Naturstyrelsen har brugt.
15: De brugte jo varmesøgende droner og alt muligt.
16: Ja, og alt muligt, ja. Jeg må erkende, at jeg har ikke set ulve reagerer over droner. Men der er en støj. Og måske føler de sig skræmt af den støj, det ved jeg ikke. Hvis ikke de har været ude for den før, så vil de typisk ikke være helt trygge ved det i hvert fald. Men alt kan ske, og en ulv er et meget resonerende dyr, som er forsigtig.
0: Ja, så du er ikke rystet over 250 mandskabstimer og 200.000 kroner i udgift?
16: Nej, altså de skal have løn, de stakkels folk jo, når de kommer fra Naturstyrelsen. Ja. Det er sådan er verden jo lavet.
0: Ja. Ja. Hvad hedder det? Men nu er der så kommet nye retningslinjer for ulveskydning, som gør, at man kan at man kan skyde dem, hvis ikke at de løber væk, for eksempel så skyde et varselsskud og sådan noget inden. Vil det kunne betyde, at man hurtigere får ramt på de problematiske ulve fremover?
16: Det vil jeg tro. Fordi altså, hvis ulve er nærgående, og nu taler vi i, der er to forskellige situationer. De kan være nærgående i forhold til, at de kan hoppe ind i en forfold, som så skal have det, man for sjov kalder et ulvesikret hegn. Det har aldrig nogensinde været sikkert på ulve. Men det er nu det, som man har besluttet sig for, at når de hopper ind i forfolden, så må man skyde den. Men på 30 meters afstand. Så kommer vi lidt ud, og det bliver lidt besværligt. Men det er igen det der med, at der skal både held, og der skal også viden omkring det dyr, man jager, før man får den.
0: Ja.
16: Det er nok ikke...
0: Jesper, du skal tak. Det er nok ikke sidste gang, at vi ser hverken en lille eller en stor ulvejagt i Danmark.
16: Overhovedet ikke, det er jeg helt sikker på. Og jeg tror specielt den her med, når ulven aktuelt angriber husdyr, og nu kræver det ikke nogen forfold, men husdyr generelt. Så det vil sige, at det er et spørgsmål om, hvad er husdyr? Jamen det er sådan set også løsgående får. Ja. Det er også en hund og så videre. Der må man skyde.
0: Ja. Jesper Skytte, du skal have tak for at være med.
16: Velbekomme dig.
0: Og dele ud af din erfaring, altså uddannet jæger.
15: Spørgsmålet om, hvorvidt Danmark har begået folkedrab i Grønland eller ej, skaber stadig stor uenighed efter, at den grønlandske regering i fredags offentliggjorde to modstridende juridiske vurderinger af den såkaldte spiralsag, hvor tusinder af grønlandske kvinder i 60'erne og 70'erne fik sat spiraler op af danske sundhedsmyndigheder på med tvivlsomt samtykke.
0: De fire juridiske eksperter, to danske og to udenlandske, blev nemlig rygende uenige undervejs i spørgsmålet om lige netop folkedrab. For mens de to udenlandske jurister mener, at folkedrab ikke kan udelukkes, så er de danske jurister lodret uenige.
17: Der er intet, som i nul og niks, nul putte. Der er intet, der tyder på, at der var nogen som helst, der ønsker at ødelægge den grønlandske befolkning.
15: Sådan her sagde den ene af de to danskere, Jonas Christoffersen, i går i P1-debat. Forskerne bag den anden rapport, de har ikke vil udtale sig om den her uenighed endnu. Men tilbage står spørgsmålet, hvordan kan juristerne komme med så vidt forskellige vurderinger af det samme materiale? Er det bare udtryk for, at jura ikke er en eksakt videnskab, eller handler det også om den kulturkamp, der i de her år udkæmpes i den akademiske verden i Vesten? Og det har du indvilliget i at gøre os klogere på, Jakob von Holterstein Holtermann. Du er lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet. Velkommen til.
18: Mange tak.
15: Du står også for de kommende juristers undervisning i retsvidenskabens videnskabsteori. Altså det her, altså hele det her med, hvordan man finder ud af, hvad der er sandt og falsk i forhold til retslige spørgsmål. Det er noget, du har meget inde på livet. Og du siger, at der grundlæggende er tre grunde til, at de her juridiske eksperter formentlig er kommet med modstridende resultater. Lad os prøve at tage dem en af gangen. Det første, det handler om jura helt generelt.
18: Ja, altså udgangspunktet er jo, når vi ser to, i det her tilfælde to par jurister, være dybt uenige om et juridisk spørgsmål, så kan man sige, at det er tegn på i sig selv, at jura ikke er en videnskab, og at vi retssikkerhed ikke findes, og alting flyder. Og der skal man i hvert fald passe på og ikke lade sig rive med. Det er grundlæggende sådan, at jurister kan være enige om ekstremt mange ting. Der er mange enormt banale spørgsmål, men når vi ser retssager, så er det komplekse spørgsmål om præcis, hvor skal hvem har ret og hvem har uret. Og så sker det jo, og vi har mange dommere, og ofte også afhængige af sagstype, lægdommere, som kan være uenige, og der kan være dissens, altså uenighed. Og det findes, og det findes også i alle andre videnskaber, selv de mest eksakte og hårde, uden vi af den grund tænker, at alting flyder, og vi ved, at der er en fejlbarlighed, vi så har bygget ind i systemet, dels ved at have flere dommere, så man kan få et flertal, der afgør det, dels ved at have et appelsystem, så vi kan bevæge os op igennem op til højesteret, og i sidste instans, ja, højesteret eller menneskerettighedsdomstolen, afhængig af sagstype. Der findes uenighed, men den er ikke fatal. Juraen har solidt grundlag at stå på, men der kan være uenighed.
15: Og så er det lidt mere shaky, siger du, når man så taler om overnational strafferet, som jo er et af de spørgsmål, der er her. Hvorfor bliver det lidt mindre entydigt?
18: Jamen, det gør det på to måder. For det første, så kan man sige, at det alt andet lige er nemmere at uddanne et lille land som Danmarks jurister til at gå i takt, til at mene nogen det samme, til at handle forudsigeligt. Når vi har med overnational ret at gøre, folkeret, menneskerettighed og international strafferet osv., EU-ret, alle mulige områder, så begynder vi at se domstole, institutioner og mere generelt forskere og jurister, praktiserende jurister, der kommer fra alle dele af verden. Og de kan Der begynder de at have meget forskellige baggrunde. Hvis du har et panel af dommere, der kommer fra Kina og Namibia og Danmark og Canada, så er det forventeligt, at den sådan, skolingen har været mere blandet, og derfor også kan forstærke de ting, man kan være uenige om.
15: Så der er en kulturforskel, eller nogle forskellige kulturforskelle, der spiller ind internationalt. Men så er der, har du fortalt mig, det tredje element, som så er også en vis kulturkamp i forhold til begrebet folkedrab. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
18: Jamen, altså generelt menneskerettigheder, i særdeleshed folkedrab, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, de her forfærdeligste forbrydelser, crimes of crime, som vi opererer med, de har en karakter, hvor de er grundlæggende kontroversielle på en anden måde. Overordnet set, især når vi taler om menneskerettigheder, så ser vi en bred vifte af såkaldt soft law, hvor vi har en lang række aktører, ikke kun dommere, som allerede kan være kompliceret nok, når de kommer med forskellig juridisk skoling, men også en bred vifte af aktivister osv., der arbejder på at presse konventioner igennem, få forskellige... det er ikke lige så entydigt en, så at sige, lovgivningsproces, der finder sted der. Og det betyder også, at vi har et mellemlag af folk, der arbejder med folkeretten på en måde, hvor de arbejder et sted i krydsfeltet mellem jura og politik, og arbejder aktivistisk på, så at sige, at proppe flere rettigheder ind, eller ændre rettighederne, der findes på de her områder. Og i særdeleshed, når det gælder oprindelige folks rettigheder, når det gælder menneskerettigheder, når det konkret gælder folkedrab, så kan man sige, at der er sket en udvikling. Det, der gælder med folkedrab specifikt, som jo er det kontroversielle her, det er, at folkedrab blev mere eller mindre opfundet som et juridisk begreb fra starten. Det kommer ikke fra den almindelige bevidsthed, almindelige sprogbrug, men blev opfundet af en jurist, Raphael Lemkin, til retsopgøret efter 2. verdenskrig. Og det er defineret juridisk på en måde, der er i strid med lægfolks forståelse. Det handler på den ene side om helt eller delvis ødelæggelse af en gruppe som gruppe, altså man prøver at slå nogen ihjel, som medlemmer af en gruppe med henblik på helt eller delvis at ødelægge den pågældende etniske, religiøse eller lignende gruppe. Og det betyder, at der er en række handlinger, der kan føre til det. Man kan slå dem ihjel direkte. Man kan også gennem prævention eller kastration osv. forhindre fødsler inden for gruppen, så den uddør, så den helt eller delvis bliver ødelagt. Men det vigtige er, at disse handlinger skal ledsages af en intention om helt eller delvis at ødelægge netop den gruppe. Og man har en anden forbrydelse, der hedder forbrydelser mod menneskeheden, for dem, der

0: og udvidet begrebet, og som er aktivistiske her, og kan få en fod i døren i særdeleshed, når man som i det her tilfælde har at gøre med et udvalg, der har et kommissorium, der åbenlyst direkte også beder dem, der skal arbejde med det, ikke kun at tage stilling til det snævert juridiske spørgsmål, men sådan set også om at tage stilling til hvad hedder det, at inddrage kulturelle, psykologiske, politiske og samfundsmæssige faktorer, og at anlægge et traumebevidst og intergenerationelt perspektiv i udførelsen af arbejdet herunder kulturelle og psykologiske dimensioner, holistisk tilgang og intergenerationel påvirkning. Det er jo, hvad skal vi sige, det er en del af en jobbeskrivelse, der er vanskelig at forene med den snævert juridiske jobbeskrivelse efter folkedrabsdefinitionen.
1: Og helt kort her til sidst, for vi løber tør for tid, men altså, kan man så sige noget om, hvilke af de to ekspertgrupper, der har ret i det her spørgsmål om folkedrab?
0: Altså i forhold til den almindelige sådan, juridiske definition, så er det svært at se, hvordan Danmark kan blive fundet skyldig i at have begået folkedrab. Man kan ikke kun blive fundet skyldig, hvis man har begået folkedrab, men også hvis man har forhindret det i at blive begået. I begge tilfælde, så kan man sige, at det Danmark tilsyneladende har forsøgt her, det er at kontrollere befolkningstilvæksten på en bæredygtig måde. Det bør de ikke blande sig i, hvad folk har af befolkningstilvækst, men det er stadig en befolkningstilvækst, der har aldrig været en intention om helt eller delvis at ødelægge den pågældende gruppe.
1: Tusind tak for besøget, Jakob von Holstein Holtermann, lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet.
0: Tak for invitationen.
1: Nu er klokken blevet 17. Vi er tilbage med mere orientering på den anden side af radioavisen.
2: Om lidt så er der anden halvdel af dagens pæde orientering, men inden da, så kan vi lige lytte til Elvis Costello og You Left Me in the Dark.

0: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, jeg så venter anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark, det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, lyder det fra

0: PET. Ifølge Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, er det et udtryk for, at Ruslands kampagne er blevet intensiveret.
1: Det, jeg kalder den russiske skyggekrig, den foregår med større og større intensitet rundt omkring i Europa. Så man kan sige, at hvis russerne ikke skulle forberede sabotagehandlinger og den slags i Danmark, så ville det nærmest være naturstridigt.
0: Og det er opsigtsvækkende, når PET på den måde giver et åbenmodet interview til medierne. Og Jakob Korsborg mener, at det går ud for at sende et signal til russerne.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller kørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midtrafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte kritik i DR-programmet Kontant. Og det har fået både Midtrafik, Sydtrafik og Fynbus til at rette en skærpet tilsyn med LS Busser. Hos Fynbus siger formand Tim Vermund, at det er godt at få det ryddet op, selvom lukningen i de kommende uger, eller i de kommende dage især, kommer til at udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
0: Og du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DR TV. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
3: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Når kong Harald begraves i Oslo om en uge, så bliver det en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie, hvor også danske og svenske betjente vil hjælpe til. I aften stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I nat en overgang mest tørt, og de senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn.

På den anden side af en radiovis, så får vi verden ifølge Gram, der ser nærmere på Ulrik Sigmund, der om få dage kan blive den første AfD-regeringsleder, hvis stemmernes fordeling falder i hak i Sachsen-Anhalt. Men hvorfor stemmer vælgerne i den gamle DDR-delstat på det højreekstreme AfD? Og på en politiker, der vil tilbage til fortiden og genindføre russisk i skolerne, som vil lære børn mere om Bismarck end om Hitler og genskabe tysk identitet, og som fører kulturkrig mod modernisme, og som også vil afvikle sanktioner mod Moskva, købe russisk gas igen og stoppe hjælp til Ukraine. Ja, det analyserer verden ifølge Gram nærmere på lige efter en radioavis.

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Du hedder Svend Brinkmann, er psykologiprofessor ved Aalborg Universitet, og så er du kendt for at være en af de mest lykkelige, mest i balance, mest overskudsagtige mennesker, jeg nogensinde har mødt, Svend.
2: Ja, men jeg er jo ikke kendt for det. Altså,
1: du kendte i mit
2: blandt
1: lille,
2: andre end
1: i
2: dig.
1: Mit lille, i min lille
2: men
1: verden.
2: Men du siger det, ja. Så tak. Jo.
1: Og jeg hedder Christoffer Heide Højer. Jeg er tilrettelægger på programmet, og vi skal tale om moralsk stress i dag. Hvad er det, Svend?
2: Moralsk stress, det er jo, hvor man ikke bare er stresset, fordi man har travlt, fortravlt og ikke når sit arbejde, men det er, hvor man virkelig føler, at man burde gøre noget, typisk for andre mennesker. Måske har man en omsorgsrolle i sit arbejde, og det kan man så ikke nå. Man har ikke ressourcer til det. Det kan være tidsmæssigt eller på anden vis. Og så stresser det. Altså, så er det jo en moralsk problematik hos en, og ikke kun et spørgsmål om, at jeg kan ikke følge med hastigheden på samlebåndet eller sådan et eller andet. Nej, jeg kan faktisk ikke være det for de mennesker, jeg arbejder for, som jeg burde være.
1: Mm. En klassiker, eller et billede, jeg i hvert fald bruger, når jeg skal forstå det i mit hoved, det er socialrådgiveren, der har en stak af sager, og alle er lige vigtige.
2: Ja.
1: Men der er kun de timer, der nogle gange er, og man ved, at det er skæbner, det er mennesker, det handler om, og det er meget opslidende at vide det. Kan man godt være en socialrådgiver, psykolog, socio, og så undgå det? Så det lyder næsten, som om det er i faget, fordi du gerne vil være god. Du vil øve noget godt. Er det så også, du vil jo på et eller andet tidspunkt opleve, går jeg ud fra, at du ikke kan hjælpe alle altid.
2: Ja.
1: Altså, man skal også kunne rumme en vis grad af...
2: Selvfølgelig.
1: Af sådan, det var så... Det gjorde jeg helt forkert, eller det gik ikke, eller...
2: Alle begår fejl, og alle opdager egen utilstrækkelighed, uformåen indimellem. Selvfølgelig. Og det er jo heller ikke det, vi taler om her. Altså, okay. Når vi taler om moralsk stress, så er det jo på grund af nogle vilkår, som ikke er, hvad de burde være, og som er sådan langvej for dårlige til, at man kan løse sit arbejde. Fordi man skal selvfølgelig ikke være bekymret for sig selv og sit eget ved og vel, og har nu fået moralsk stress, fordi man en dag har lavet en fejl i arbejdet med andre mennesker. Det er jo helt uundgåeligt.
1: Vores gæst er efterhånden vinder programmet, Dorte Birk Mose. Du er psykolog og foredragsholder og møder mange mennesker mange steder, som måske oplever noget eller det her. Er det noget, folk selv opdager? Eller er det sådan noget, der kommer snigende?
3: De kan godt mærke det, og jeg møder det mere og mere hos flere og flere. Og for mig at se, at det her det er det største problem, vi har overhovedet, og i virkeligheden også det mest giftige problem, vi har inden for velfærdsområderne. Fordi den moralske stress, det er jo, når man bliver forhindret i at udføre sit arbejde på en måde, hvor man kan være tilfreds og stolt af sit arbejde. Det vil sige, at den moralske stress, det er der, hvor det river og flår i moralen. Altså, hvor man får simpelthen så dårlig samvittighed over at skulle gøre noget, samtidig med, at man godt ved, at det her er simpelthen ikke godt nok. Altså, det er ikke godt nok til dig, og det er ikke godt nok til mig. Men der er så nogle andre, nogen, som er mere magtfulde end os, der har besluttet, at det skal så være godt nok, og det skal du og jeg så holde ud og være i. Og på den måde, så kommer det til lynhurtigt at fylde meget, og være meget destruktivt, fordi det er så meningsløst i forhold til alle mulige andre former for psykisk slid. Fordi meget kan man sige om stress, men det giver jo mening. Altså det giver jo mening, at man nogle gange arbejder så hårdt, så længe, så intenst og glemmer at restituere, fordi der er noget, der er vigtigt at arbejde hårdt og inderligt for. Og så bliver man udmattet og stresset. Det kan give så meget mening. Omsorgstræthed, og det giver jeg med mening. Altså fordi det er jo her, hvor man har draget så meget omsorg for alle mulige andre. Og så går man nogle gange træt i den evne, og det giver jo også mening. Afmagtsfølelser, hvor man kommer til kort og føler sig utilstrækkelig, for man ikke altid kan hjælpe folk, fordi man ikke selv evner det. Altså, det giver jo også mening. Men moralstress, det giver simpelthen ikke nogen mening. Altså, fordi det er jo i virkeligheden et udtryk for, at vi har ansat nogle fagfolk, og så forhindrer vi dem i at arbejde. Altså, det giver jo ingen mening. Hvorfor så ansætte dem, hvis de ikke må udføre deres fag på en måde, hvor de kan stå inden for det?
2: Nu taler vi jo her om nogle bestemte fag allerede, nogle bestemte faggrupper, professioner. Kan du prøve at sige lidt mere om, hvorfor moralsk stress typisk knyttes til nogle af de eksempler, vi har nævnt her, socialrådgiver, sosu, psykolog. Hvis vi har ikke talt om revisorer, eller tømrere, eller tandlæger, eller...
1: Psykologiprofessorer.
2: Ja, for eksempel.
3: Jamen, altså, begrebet opstod jo der for 40 år siden, og det var i forhold til sygepleje.
2: Ja.
3: Og det er stadigvæk sådan, at langt det meste forskning i moralstress, det er i forhold til sygeplejersker. Og så har man så sidenhen fundet ud af, at det rammer inden for alle andre velfærdsområder også. At det er der, hvor det er tydeligst at få øje på, men selvfølgelig ved alle andre fag. Altså, jeg har jo også talt med håndværkere, som er sønderslidt af moralstress over, at der er blevet besluttet, at de skal opføre en bygning på en måde, hvor de bare ved med deres faglighed. Det er simpelthen ikke godt nok, men så er der nogen, der har siddet og regnet på det og fundet ud af, at vi kan bygge så stor en bygning og et supersygehus på den her måde, og det koster ingenting, og vi er færdige allerede om 2 år, og enhver håndværker kan se, nej. Det bliver elendig kvalitet, bliver fuld af skimmelsvamp, elektriciteten virker ikke, kloakeringen virker ikke, og det kan vi se. Og så får de at vide, ti stille, gør dit arbejde. Og når de prøver at bringe kritikken op til deres ledelse, får de at vide, der er regnet på det, der er styr på det, du skal bare få det til at fungere. Mm. Og det er jo den samme moralske stress, at de har jo et fag, og de kan deres håndværk, og de bliver sat til en opgave, og så bliver de forhindret i at udføre den. Altså jeg tænker, at moralsk stress er det sunde menneskes reaktion på nogle arbejdsvilkår, som er for ringe. Og der kan være nogen, som reagerer hurtigere end andre på det. For eksempel de erfarne og de ambitiøse.
1: Mm.
3: Men hvor jeg egentlig ser det mere som kanariefuglene, som begrebet, som vi hentede fra de gamle minearbejdere, som havde et fuglebur med kanariefugle med ned, for at når de så faldt døde om i buret, altså, så var det tegn på, at der var iltmangel, og så var det klogt at se at komme ud derfra. Og sådan tænker jeg egentlig, at vi kan lære af stressområdet som sådan, hvor der havde vi jo også tidligere arbejdspladser, hvor det kun var nogle få, som reagerede med stress. Og så lavede vi en kæmpe fejl ved at tænke, at det var dem, det var galt med. Og så sendte vi dem til psykolog, eller så sendte vi dem på en eller anden sygemelding, og så kunne de komme igen, når de kunne tage det, når de kunne stå distancen, fordi vi havde ikke tænkt os at ændre noget som helst på de vilkår, som vi bød dem. Altså der, hvor man kan sammenligne det med fabrikken med et gasudslip, og så træner man folk i at kunne holde vejret længst muligt, i stedet for måske at gøre noget ved gasudslippet. Og jeg tror, jeg bruger så voldsomt et billede, fordi så voldsomt er det i praksis nu. Altså,
1: hvordan ser du det?
3: Jamen, jeg ser det i, at for eksempel for 10 år siden, når jeg var ude og holde foredrag, så det mest almindelige spørgsmål, jeg fik i pauserne, det var, at der kom medarbejdere og mellemledere op til mig, og sådan lidt viskende spurgte, kender du et godt sted? Altså, kender du en god kommune? Kender du et sted, hvor man kan få lov til at arbejde? Altså, jeg kunne bare godt tænke mig bare at få lov til at arbejde. Altså, kender du et sted, hvor man kan få lov til det?
1: Fordi historien er, at du er rundt i mange forskellige steder.
3: Og så tænkte de, du må da kende et sted, hvor man kan få lov til at arbejde på en måde, hvor man kan være stolt af sit arbejde, for jeg bliver kvalt her på min egen arbejdsplads. Det spørgsmål får jeg faktisk ikke mere nu. Altså, det spørgsmål, som jeg får nu, det er, den viden, jeg får nu, det er egentlig mere nogen, der forklarer mig, at jeg er i gang med at tage en anden uddannelse. Altså, jeg tror måske, så kan jeg blive selvstændig, eller skal jeg blive zoneterapeut, eller også så jeg har også overvejet at få pakket en Rema 1000, eller jeg vil også kigge på en campingplads. Og det er velfærdsprofessionelle, som holder af deres fag, som nu ikke længere tror på, at der kan være et sted, at der kan være en kommune, og der kan være en region, og der kan være en privat organisation, hvor man får lov til at arbejde. For nu har de hoppet rundt så mange steder, at de har mistet håbet om at få lov til at arbejde. Så nu tager de ikke bare flugten fra en arbejdsplads, men de tager flugten fra fad. Så derfor så bruger jeg nogle heftige metaforer, fordi lige nu der brænder det sammen derude. Altså fordi der er allerede rigtig mange, som har taget flugten, og så ved vi bare, at der er endnu flere, der er på vej til at tage flugten. Og vi har jo allerede de ubesatte stillinger. Kriminalforsorgen har været hårdt ramt i mange år, er det fortsat. Sygehusene virkelig hårdt ramt. Jeg kommer ud på sygehusafdelinger nu, hvor halvdelen af afdelingen er lukket ned, fordi der simpelthen ikke er noget personale. Jeg kommer på plejecentre, hvor en plejecenterleder med tårer i øjnene siger, jeg ansætter alle over 18. Og hun ved jo godt, ligesom alle ved, at det er ikke alle over 18, som kan hjælpe mennesker med demens. Men det er hun nødt til. Fordi så mange har taget flugten fra de her områder. Og så ved vi, at der er flere velfærdsområder, som er tæt på. Både inden for handicap og psykiatri og vuggestuer, børnehaver og folkeskole. At der simpelthen er rigtig mange, når fagforeningerne spørger dem, at de simpelthen siger, de har egentlig taget beslutningen. De har taget beslutningen om, at hvis det her bliver ret meget mere dumt. Altså, hvor der er nogen, de har helt konkret taget en beslutning om, et lederskifte mere, så stopper jeg. En omstrukturering mere, så kan de have sig selv. Et latterligt IT-system mere, så er min tålmodighed opbrugt. Og hvis bare halvdelen af dem, der leger med tanken om at smutter, så står vi med en katastrofe. Og rigtig mange giver udtryk for, at de kan mærke, at lige nu, som tingene er, og hvor de begynder at miste håbet, for at der er nogen, som hjælper dem med det her, så står de med i et umuligt dilemma, hvor det er sådan lidt, jamen skal jeg gøre mig selv ligeglad, eller skal jeg tage flugten? Altså hvor man sådan har valget mellem forrådelse eller flugt. Og der bare er ikke noget af det, der er godt. Altså det er jo elendige løsninger på et umuligt problem, som de ikke kan se sig ud af. Så folk sidder virkelig i saksen, og det er medarbejdere, og det er måske i virkeligheden især mellemlederne, som mærker, at de sidder i et krydspres, som de ikke kan arbejde sig ud af.
1: Hvordan ser det ud? Fordi det er jo dem, vi tit griner lidt af og skiller lidt ud på. Men,
3: ja, men det, men det er dem, der lider allermest i den moralske stress, fordi de har jo taget det her arbejde, fordi de gerne vil lede, og fordi de gerne vil sikre gode arbejdsvilkår til deres medarbejdere, sikre ordentlige levevilkår til børn og borgere. Altså det er jo derfor, de er der, og det er derfor, de har taget det her på sig. Og så gang på gang bliver de sat til vægs af, at du skal bare få budgettet til at hænge sammen. Og det er bare sådan, at nej, altså det er jo ikke meningen med det. Altså det er jo ikke, at pengene går op i et eller andet fiktivt budget. Altså det er jo ikke derfor, at de har valgt det her arbejde. Og alligevel er det det, de bliver målt på. Og det er det, som de bliver spurgt til. Og så andre gange, så kan de så blive spurgt til sygefravær. Og så sådan en, men sådan en hård måde, hvor det bare sådan, at det skal du se at få bragt ned. Du skal få budgettet til at hænge sammen. Klare det. Prioritere. Gør noget med det her. Og fordi bare sådan lidt, jamen mine arbejdsvilkår er jo fuldstændig umulige. Hvordan skal jeg få det her til at hænge sammen? Og så er der mellemledere, som oplever sig selv, at de tager det pres, der i virkeligheden er deres, og så skubber de det nedad til i systemet. Og så bliver de en belastning for de medarbejdere, som de jo gerne vil lede, og som de jo gerne vil understøtte, og som de jo gerne vil løfte, men hvor de så presser nedad, fordi de kan ikke se sig ud af, hvad de ellers skulle gøre.
2: Det er sådan set meget nedslående at lytte til, men også meget vigtigt at få de her ting frem. Og det her begreb om moralsk stress er, så vidt jeg kan vurdere, sådan relativt nyt som del af den offentlige samtale i hvert fald. Og så har det måske eksisteret i forskningen gennem længere tid. Men altså, hvor udbredt er det? Kan man sige noget som helst om det? Fordi, altså, som sagt, jeg bliver virkelig både nedslået og bekymret over at høre det her, men jeg sidder måske også lidt med en formodning om, at dem, der jo så henvender sig til dig, dem, der kommer i pausen og udtrykker sig om, hvordan de går og har det, jamen, det er jo selvfølgelig dem, som har en eller anden problematik. Altså, det er jo ikke dem, hvor der ingenting er, de kommer til at være dårligt. Tak for dit foredrag, men altså, du skal bare vide, der er ingenting her hos os, eller jeg har det super godt. Det er selvfølgelig dem, som lider under nogle af de her ting, du beskriver. Så ved du, vi noget som helst om, hvor mange det er, eller er det mere sådan en, hvad kan man sige, fornemmelsesag, at det er i vækst, og det ser skidt ud, når du er rundt?
3: Jeg kan jo bare se i mit arbejde, at det er mere og mere det, der fylder, og så er det i hvert fald tydeligt at se, også på tallene, at flugten, medarbejdere og lederflugten, bliver større og større. Og der ved jeg, at en del af fagforeningerne har været inde og spørge deres medlemmer om, jamen, hvorfor tager I flugten, ikke bare altså fra den enkelte arbejdsplads, men hvorfor tager I flugten fra faget? Og der er de meget, meget tydelige i at sige, jamen, det er ikke på grund af børnene. Det er ikke på grund af borgerne. Det er svært, og jeg har følt mig utilstrækkelig og lavet mange fejl, men det er ikke på grund af dem. Fordi stressen og omsorgstrætten og afmagtsfølelse, det giver jo mening. Det var jo også det, man søgte ind i. Og de er også meget tydelige at sige, jamen, det var heller ikke kollegerne. Altså fordi, kæft, de kan drive en til vanvid, men det var heller ikke det, fordi der skal jo også være konflikter, der skal være uenigheder, der skal være alt muligt, og det var der også. Men så siger de, der hvor man tager flugten, det er, når man ikke kan få lov til at arbejde. Mm. Og det siger noget om, hvor stærk en motivation det er hos mennesker, der får lov til at arbejde på en måde, hvor man kan være stolt af sit arbejde. Og man er jo helt med på, at man kan ikke være stolt af det hele, men man har brug for indimellem at tage hjem og så tænke, sådan der, sådan skal det gøres. Der blev hun svaret, der blev han hjulpet, der var jeg nærværende lige der, der var det lige som det skulle være. Ja, der var også fejl og mangler, det ved vi godt, men vi har også bare brug for, at der er de der meningsfulde øjeblikke, hvor man kan få lov til at gøre den her forskel. Mm. Og det er det, man lever af. Altså, det er jo også derfor, man er inden for velfærdsområden. Det er jo ikke på grund af lønnen, tydeligvis. Det er jo ikke på grund af anerkendelsen, tydeligvis. Altså, det er jo fordi, man får lov til at gøre den her forskel. Og det kan godt være, at der ikke er nogen andre, der opdager, men man ved det selv. Mm. Man ved selv, at man gjorde en forskel i andre menneskers liv. Og så bliver man ved. Ja. Men når man så bliver forhindret i det, hvorfor skulle man så blive?
2: Ja. Altså, vi har jo masser af undersøgelser på stressområdet generelt. Der er hvidbøger, nationale sundhedsprofil og alle mulige studier. Og det peger sådan entydigt på, hvis man ser på, på årsager til stress blandt en voksende del af befolkningen, så peger folk selv på arbejde som den primære kilde. Og problemet er meget ofte manglende indflydelse. Og det kunne godt spille lidt ind i det, du siger her. Men det, jeg i hvert fald ligesom altid har haft i hovedet, det er, at stress, det opstår, når man har for meget arbejde. Altså, man kan ikke nå sit arbejde. Der er for mange opgaver. Og det, du siger nu, altså, er på en vis måde noget andet, og måske endda det direkte modsatte. Den moralske stress, det er, når man ikke har mulighed for at gøre sit arbejde. Man får ikke lov til at gøre sit arbejde.
3: Præcis.
2: I sådan normativ forstand. Altså, det, der egentlig burde være kernen i det her, hvad det nu end er, sygepleje, sosu, whatever, det er jeg forhindret i, og det giver moralsk stress. Og det er jo derfor, jeg synes, det er interessant med altså, spørgsmålet, hvor udbredt det er, fordi hvis vi skal prøve at sætte ind og forhindre det og forbedre situationen, så er det jo ikke helt ligegyldigt, hvilken form for stress vi taler om, eller hvilken baggrund der er for, at folk er stressede. Altså, vi risikerer jo at have gode intentioner om, at vi løser problemet, og så hjælper det overhovedet ikke, fordi det er noget andet, end det vi troede. Der er jo baggrunden for det.
3: Nemlig.
2: Ja.
3: Fordi hvis det er stress forstået som at overpræstere sig selv i stykker,
2: ja,
3: så ved vi jo, hvilke løsninger der skal til, og det er alle de løsninger, der handler om restitution. Fordi hvis man så får restitueret sig, så er man jo klar igen. Men det kan vi ikke med den moralske stress. Det kan man ikke restituere sig ud af, fordi...
2: Det vil nærmest bare være.
3: Ja.
2: Fordi så er man der jo ikke.
3: Nej, og så får man jo stadigvæk ikke arbejdet.
2: Så bliver det endnu værre.
3: Ja. Så jeg tænker, det var godt, at vi der for 40 år siden fik det her begreb til at sige, at vi har et helt andet problem, som kræver nogle helt andre løsninger. Og på den måde er vores ord jo vigtige i, at vi kan få sondret mellem, jamen er det stress, eller er det omsorgstræthed? Eller er det moralsk stress? Fordi så skal vi bruge nogle forskellige løsninger.
2: Mm. Når du rundt og holder foredrag og besøger arbejdspladser, er der nogle scenarier? For nu har vi talt lidt om begrebet, og hvor meget det fylder og sådan, men for at få lidt kød og blod på eksemplerne, kan du komme i tanke om nogle scenarier, der har trådt frem på sådan en særlig tydelig måde, som virkelig kan forklare, hvad moralsk stress er?
3: Altså i forhold til det med scenarier, det, som jeg mere og mere kommer ud til, det er unødvendige konflikter.
2: Okay.
3: Det fylder mere og mere. Altså konflikter professionelle og borgere imellem, hvor, og professionelle medarbejdere og pårørende imellem, kommer der flere og flere konflikter, men der kommer også flere og flere konflikter medarbejdere imellem. Og så er der flere og flere arbejdspladser, som bliver ødelagt af, at der kommer sådan en kløft mellem medarbejdere og ledere, som om, at de vil have hinandens modsætninger, eller hinandens fjender, eller skulle modarbejde hinanden. Og der kan jeg jo se, at de der unødvendige konflikter i virkeligheden stammer af, at man så har forskellige mestringsstrategier i forhold til den moralske stress. Hvor jeg jo allerede nævnt forrådelsen som sådan en mestringsstrategi. Når man ikke kan udholde og have en dårlig samvittighed over sit arbejde, så kan man prøve at gøre sig selv ligeglad. Og det, som jeg typisk ser, det er den stilfærdige form for forrådelse, hvor man prøver at resignere. hvor man prøver sådan lidt, jamen, det er der nogle andre, der har besluttet, at det skal være på den her måde, og det har jo ingen indflydelse på, og sådan er vilkårene, og nu må vi bare få det bedste ud af det, og tage ja-hatten på, og trykke på pytknappen, og bare være glad for, at man stadigvæk har to gode kolleger tilbage. Og det kommer jeg mere og mere ud til. Altså en dyb, dyb resignation.
0: Mm.
3: Altså man vil jo kalde for en passiv resignation, eller i virkeligheden jo en indlært hjælpeløshed, hvor man gentagne gange har oplevet, at man ikke bliver hørt, og så tænker man, jamen så kan det jo være lige meget jo. Og så indfører man selvcensuren, hvor man tænker, hvis der er alligevel ikke nogen, der vil høre på, hvad jeg har at sige, jamen så stopper jeg med at sige noget.
0: Mm.
3: Så
2: virker det egentlig? Altså, fordi det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt i forhold til dem, man har ansvar for, borgere og patienter, eller hvem det er. Men virker det for den enkelte at passivt resignere?
3: Nej, desværre ikke.
2: Ingen gang på kort sigt, eller?
3: Nej. Som I slet ikke.
2: Nå.
3: Altså, fordi... Altså, det er jo, og det er jo det, der gør det kompliceret, det er, at jeg forstår det jo godt. Jeg forstår jo godt, at man så tænker, jamen, det er der nogle andre, der er besluttet, og det er der jo.
0: Mm-hmm.
3: Og jeg kan jo alligevel ikke gøre noget ved det. Nej, som individ kan du ikke gøre noget ved det. Og derfor så kan jeg jo godt forstå resignationen. Jeg kan også godt forstå selvcensuren, at når man gentagne gange har oplevet, at man ikke bliver hørt, at man så tænker, jamen, så gider skal jeg heller ikke sige mere. Altså, hvis der ikke er nogen, der vil høre på, hvad jeg har at sige, så er den, der stopper med at sige noget. Det forstår jeg godt. Men så har vi jo Rasmus Willicks forskning, som jo viste, at selvcensur er hovedårsagen til langvarigt sygefravær.
0: Mm.
3: Altså ikke bare noget, der optræder samtidig med eller sådan, men en hovedårsag til langvarigt sygefravær, psykiske årsager. Så det hjælper ikke engang det individ, som resignerer. Fordi at det er der, hvor vores mentale robusthed jo krakelerer. Fordi vi er jo robuste, vi er jo resiliente, så lang tid der er nogen, der ser os og hører os og prøver at hjælpe os. Så kan vi mennesker jo holde til nærmest uanede mængder af psykiske belastninger. Men når vi stopper med at sige noget, så er der ikke nogen, der ved det. Så er der ikke nogen, der kan hjælpe os. Så er der ikke nogen, der ved, hvor galt fat det er, og hvor slidt vi i virkeligheden er. Og så får vi ingen hjælp. Og så vil vi blive syge.
2: Så man kan slide sig selv op gennem resignation.
3: Ja, ja. Altså, og det ser jeg mere og mere.
2: Ja.
3: Altså jeg kommer simpelthen på arbejdspladser, hvor der er for stille.
2: Ja.
3: Og der kan ske alt muligt.
2: Men det kan jo godt lige forestille mig en relativt velfungerende arbejdsplads. Der er ikke nogen, der brokker sig her.
3: Mm-hmm.
2: De går og forsøger at løse deres arbejdsopgaver, så godt de nu kan,
3: ja,
2: med de vilkår, de er givet.
3: Ja, og jeg har faktisk flere gange mødt fortravlede ledere, som er stressede, altså som i almindelig
2: den
3: stress.
2: Klassiske.
3: Den klassiske, ja, stress, hvor de har flere arbejdsopgaver, end de kan nå på den, ja, tid, de har til deres rådighed. Og så sker der det, så lukker de sig lidt om sig selv, fordi de jo skynder sig og prøver at gøre sig umage med alt det her, de alligevel ikke kan nå. Og så nogle gange, så siger de, det går rigtig godt med det der team, det gør det. Og hvis jeg så når og spørger dem om, hvor ved du det fra, så siger de altid, jeg har ikke hørt andet.
0: Mm.
3: Nej. Men så er det jo også ildevarslerne, kan man sige.
0: Mm.
3: Hvis man tænker på, hvor hårdt de arbejder, hvor stort et ansvar de står med, hvor sjældent man har mulighed for at kigge forbi som leder, og man så ikke hører noget, så er der nogen, der stopper med at tale med en. Fordi det er jo det, vi ved med os mennesker. Der skal være en evig strøm af spørgsmål, af kritik, af brok, uenighed, der skal være puls, der skal være liv.
0: Mm.
3: Og når folk så stopper med at sige noget, og der tilsyneladende ikke er noget, og der er ikke nogen uenigheder, der er ikke noget brok, der er ikke, så er det, fordi folk har indført en selvcensur.
0: Mm.
3: Men det kan jo være foruroligende skjult. Man kan jo længe tro, det går godt, fordi man har ikke hørt andet.
2: Og hvad er det, folk udøver selvcensur over? Eller, altså, jeg er fuldstændig med på det her scenarie, du siger, den passive resignation. Der er ikke alligevel ikke nogen, der lytter til, hvad jeg siger, men så stopper jeg bare med at sige noget.
3: Mm.
2: Men hvad er det, folk vil sige noget om? Hvis du forstår, altså hvis det ikke er mængden af arbejdsopgaver, og det er ikke den her klassiske stress, hvor der bare simpelthen er for meget, og jeg kan ikke nå det, og det kan vi så tale om, eller jeg skal restituere, og så kan jeg vende tilbage og være effektiv igen. Det er ikke det, vi taler om her.
3: Nej.
2: Det er noget andet. Men, ja, men kan du hjælpe os til at forstå, hvad det er?
3: Jamen det er, når man jo prøver at kritisere de arbejdsvilkår, som man er blevet givet.
2: Ja.
3: Og når man simpelthen går ind og siger, at den kvalitet, som vi tilbyder børnene i vores vuggestue, det er simpelthen ikke i orden. Når vi er så få på arbejde i den sidste time, vi kan ikke nå at trøste de børn, og I skal høre på det nu. Og hvis man så oplever, at det ikke bliver hørt, eller endnu værre, at man bliver tysset på. Altså det er et gigantisk problem, at når der er nogen, der siger noget, som faktisk er vigtigt for dem, så oplever de at blive tysset på.
0: Mm.
3: Og få at vide, jamen, sådan er det, og det er jo ikke, det er jo ikke, altså, det er jo ikke værre her, end det er alle andre vuggestuer, og alle de andre kan klare det, og så nu må vi også bare få det til at fungere, og jamen, det kan vi ikke ændre på, det er en skalopgave, og det er politisk, det er en del af at være en politisk styret organisation, og det må vi bare få til at fungere. Og det er jo virkelig at blive tyset på. Altså, man siger lige noget, der er vigtigt, og så får man at vide, tig stille, ja. Fordi det kan vi faktisk ikke tåle at høre på, at du mener. Og det skal man ikke opleve særlig mange gange, eller være vidne til nogle kolleger, som rejser en kritik, og hvor de bliver tyset på, eller bliver, der bliver måske også en, der gjort forkerte. Altså, hvor de får sådan den der klassiske, ja, det er så din oplevelse. Altså, det er der ikke nogen af os andre, der har det på den måde, men det er jo fair nok. Altså, men så er der også spørgsmål, om du havner på den rigtige arbejdsplads. Altså, kan du se dig selv som en del af teamet? Altså, fordi det er fair nok, hvis man ikke kan lide lugten i bageriet.
2: Altså, det har jeg hørt mange gange.
3: Ja, og det er jo at tyse. Altså, det er jo, fordi man ikke kan tåle at høre på, hvad der bliver sagt, så siger man sådan nogle væmmelige ting, hvor man jo ekskluderer og truer og bliver, jeg ved ikke, om man kan kalde det passiv-aggressiv. Altså, jeg tænker, det er rimelig fuldblåen aggressiv at sige, at så må du finde et andet sted at være, hvis du ikke kan tåle det, som det er. Men det er at blive tyset på.
2: Ja.
3: Og når man bliver tyset på mange gange nok, eller ser andre blive tyset på, så indfører man selvcensuren.
1: Jeg hører, hvad du siger. Er det ikke også sådan en?
3: Oh, ja, det er også en klassiker.
1: Jeg bare lige smide ind, men
3: ja, jeg hører, hvad du siger, og så ser man ud som om, nej, det gør jeg så overhovedet ikke.
1: Det kommer ikke til at ske noget.
2: Det kan du gøre, det skal du gøre. Jeg hører, hvad du siger, men jeg er ligeglad.
3: Ja, eller den endnu værre, har du meget derhjemme? Er det svært for dig at være her? Altså, jamen, det går selvfølgelig også stærkt, og du har været her længe, så... Men vi kan tage dig fra nogle af de svære opgaver og sætte dig til lidt nemmere. Jeg siger det jo bare omsorg.
1: Ja. Jeg kom bare til at tænke på, når du fortæller det her, fordi jeg har... Har det været bedre nogensinde? Nu er jeg den yngste i selskabet og tænker, ja, det klinger rigtig godt i mine ører. Sådan har det været de børnehaver, vuggestuer, jeg har været ude og været medhjælper i, og de andre større arbejdspladser, jeg har været i, som jeg sidder i nu. Mange af de der ting smager, eller det lugter af fisk, når du fortæller. Er det ikke bare sådan, det skal være? Eller skal det ikke være noget af det til stede? Kan det være helt? Kan man være fri for det, skulle jeg næsten til at sige?
3: Altså, vi bliver nødt til at løse det. Altså, vi bliver nødt til at løse det samfundsmæssigt og organisatorisk. For ellers risikerer vi, at individerne bruger de løsninger, som de har.
1: Ja.
3: Og de løsninger, som man har som individ, det er den stilfærdige forråelse, eller det er flugt, eller det er quiet quitting, eller det er skyggearbejde. Og det er sådan ligesom det, man kan operere med. Og det er også det, der giver de der unødvendige konflikter, fordi vi kan have nogen, som resignerer, og så på den samme arbejdsplads have nogen, som nægter at resignere, men som kæmper og som skyggearbejder, og som sørger for at opretholde en høj faglig standard. Og det er ligesom deres måde at være i det på, at bare nægte og finde sig i de begrænsninger, som andre har påført dem. Men så er de ryger i konflikt med hinanden. Fordi dem, der har resigneret, de bliver altså rimelig indebrændt over dem, som møder for tidligt og bliver til for sent og dropper deres pauser og tilbyder en bedre hjælp end det, som der egentlig er afsat ressourcer til. Der synes man som den resignerede, at man kommer til at være i et rigtig, rigtig skidt lys, fordi der er nogen der, som gør det bedre, end man selv er i stand til at gøre det, eller som man bare tænker, jeg er ikke ansat til at slide mig selv i stykker. Så hvad har I gang i? Altså, lad nu være at sætte jer ned. Tag det roligt. Og dem, der overpræsterer, fordi de er sådan lidt, jeg vil være tilfreds med mit arbejde, uanset hvad andre har besluttet sig for, så jeg skyggearbejder mig selv i stykker. De bliver jo lige så indebrændte på dem, der er resigneret, fordi de har det sådan lidt, jamen, I kunne også prøve at hjælpe lidt til. Altså, I kunne også rejse jer. Hvis nu I også mødte noget før, og blev til noget længere, droppet jeres pauser, og lige overpræsterede jer lige en anelse, så kunne vi jo få hjulpet den familie, kom nu. Og så er det, man får de der helt unødvendige konflikter. Fordi de har jo ingen konflikt. Altså, det er jo bare forskellige mestringsstrategier på det samme problem. Og jeg tænker da ikke, vi kommer den moralske stress til livs. Men vi kan bare heller ikke som samfund tåle, at den moralske stress er så omsiggribende, som den er nu på efterhånden samtlige velfærdsområder. Det kan vi ikke holde til, for der er for mange, der tager flugten, og der er for mange, der reagerer med forråelse. Og så har vi også for mange, der skyggearbejder.
1: Hvad er det, skyggearbejde er? Det nævner du lidt.
3: Ja, skyggearbejde, det er Malene Friis Andersen, som jo har forsket i det her. Og måske vil hun kunne sige noget om omfanget i virkeligheden. Men hun kan jo se, at en af de mestringsstrategier, eller generobringsstrategier, som medarbejdere og mellemledere benytter sig af, det er, at man arbejder fagligt forsvarligt undercover. Altså, at man i al hemmelighed sørger for, at folk stadigvæk får hjælp, selvom det må de ikke.
1: Ja, det har jeg hørt om.
3: Ja, meget, meget tydeligt og nemt at få øje på i hjemmeplejen. Det er et af de mest maltrakterede velfærdsområder overhovedet. Og der i en kommune, der var der en fra hjemmeplejen, der mødte ind til en aftenvagt på 8 timer, og så fik hun en køreliste med 53 besøg.
4: Ja.
3: Så har man altså skabt en fuldstændig umulig... Det kan være jo regne ud, uden at kende til faget og kompleksiteten, kan man jo regne ud. Man kan jo ikke være i 53 forskellige hjem på i løbet af 8 timer og køre rundt der i hele kommunen og så tilbyde noget af en ordentlig kvalitet. Og så er det jo der, hvor man så skal finde ud af, okay, hvad gør jeg så? Og nogle skyggearbejder, det er, at så møder de jo noget før, og så kører de noget hurtigere rundt. Og det er også derfor, at alle springer for livet, når de kommer fra hjemmeplejen, kørende deres mobiler, fordi de bare prøver at overpræstere helt vildt. Og der er mennesker, der stadigvæk kommer i bad, og der er mennesker, der stadigvæk får trøst, og der er mennesker, som stadigvæk bliver talt med, også selvom det er sparet væk for længst. Men så alle dem, der skyggearbejder, de sørger for alligevel at gøre det, og gøre det rigtig, rigtig godt. Men det er jo så på bekostning af, at dels er de nødt til at svindle sig til det, altså de er jo nødt til at sørge for, at der ikke er nogen, der opdager det, at de bruger langt mere end 3 minutter på en støttestrøm. Så det er de nødt til at holde skjult for deres, altså typisk vil deres nærmeste leder godt vide det, og stikke over det, og hjælpe dem med det og sådan noget, men ellers er man nødt til at prøve at holde skjult for ledelsen, at folk stadigvæk får mere hjælp, end der egentlig er afsat ressourcer til, og end der politisk er blevet besluttet. Så skyggearbejde, det er, når man arbejder fagligt, forsvarligt, undercover, fordi man er nødt til at holde det hemmeligt. Fordi hvis det bliver opdaget, at man stadigvæk arbejder fagligt forsvarligt, og folk stadigvæk får hjælp, så vil man få skæld ud.
2: Ja, det er jo ikke bare nødvendigvis, at man altså, arbejder lidt mere for nogle ting. Det er jo også en gang imellem, at man er nødt til at bryde nogle regler.
3: Ja.
2: Som er, jeg har en bekendt, hvis søster arbejder hjemmeplejen, og i den kommune, der har hun fået sådan et ark, lamineret stykke papir, hvor der står, hvad hun ikke må.
3: Ja.
2: Og de ting, hun ikke må, det er jo ting, som de fleste, der hører om det, forestiller sig, er fuldstændig naturligt at gøre for en sosu-hjælper derude hos en borger, ikke? Altså, det er sådan noget med, man må ikke skære en skive agurk ud og lægge på leverpostejsmaden. Man må ikke tage skraldet med ned. Man må ikke lægge personen i seng. Middagslur skal foregå siddende. Der er ikke tid til at lægge personen over i sengen. Og bad er jo nærmest afskaffet. Eller, ja. De der ting, ikke? Altså, og gør man det så alligevel, ja, så kan det godt være, at det tager 30 sekunder ekstra, og det kan man så måske leve med, men man må faktisk ikke. Altså, det er jo brud på reglerne, hvilket er... Så det vil være eksempler på skyggearbejde. For jeg har siddet og tænkt, da jeg lærte om arbejdspsykologi i sin tid, det er mange år siden, der var der et begreb, der hed working by the rules. Mm-hmm. Og det er jo sådan en kollektiv modstand, man kunne yde som arbejdsfællesskab, hvis ressourcerne var utilstrækkelige. Ikke? Altså, hvis en lærer får 9 minutters forberedelsestid til en time, så bruger vi 9 minutter. Og vi aftaler på den her skole, vi stopper, når der er brugt 9 minutter. Altså, vi arbejder virkelig efter reglerne, fordi det er den eneste måde, vi kan signalere over for omverdenen, bevillingsgivere, politikere, hvem der står for det, at ressourcerne er utilstrækkelige.
3: Ja.
2: Men det fungerer jo ikke helt på den måde her. Altså, Nej. Fordi hvis vi arbejder efter reglerne, så gør vi det jo for dårligt i forhold til vores egen standard. Så der nytter det jo virkelig ikke at arbejde efter reglerne. Så det er jo virkelig et grimt dilemma, folk er sat i, og det må være det, der giver moral stress simpelthen, ikke?
3: Ja, altså det er det, der slider folk op, fordi uanset hvad man vælger, fordi altså, den der strategi med, at så gør vi det, vi er ansat til, ja, og ikke en ski,
2: så kan de lære
3: og ikke
2: det.
3: En ski mere end det. Altså det har jo så mere fået begrebet quiet quitting nu.
2: Ja, hvilket også er et sjovt begreb, ikke?
3: Ja.
2: Som om det skulle være at sige op og bare gøre det, man får løn for i virkeligheden. Men ja. Det er en anden snak.
3: Ja, men det er jo det, folk de pusler med. Altså så, og mange skifter jo rundt i de forskellige mestringsstrategier, så prøver de at lave sådan en quiet quitting, hvor det er sådan lidt, jamen så nu gør jeg kun det, som jeg får betaling for. Jeg følger samtlige procedurer til punkt og prikke, og ikke en ski mere end det.
2: Hmm.
3: Men det kan de ikke holde ud.
2: Nej.
3: Altså fordi,
2: men det er også fordi quiet quitting, som jeg forstår det begreb, det kom jo sådan i kølvandet på coronaperioden og sådan, men det er jo sådan individs forsøg på mestring.
3: Ja. Yeah.
2: Og ofte mislykket forsøg på mestring. Men det er noget, man ikke fortæller de andre, at man gør. Hvorimod det der, jeg kaldte working by the rules, det er et mere kollektivt modstandsbegreb. Ikke? Altså, nu har vi holdt et fagligt møde, og vi har besluttet, vi gør kun det, vi får løn for.
3: Mm-hmm.
2: Og så kan de se, at der er en masse ting, der ikke bliver gjort.
3: Ja.
2: Og så får vi forhåbentlig nogle bedre ressourcer, ikke? Eller flere ressourcer.
3: Ja, og så ville det give mening. Så ville det være en kritik.
2: For, er der en mulighed for at imødegå moralsk stress mere kollektivt? Har du eksempler på det? For jeg leder sådan lidt efter håbet i alt det her også.
3: Ja, ja, fordi indtil videre har det jo været en tung gennemgang.
2: Jo, men det er jo af de faktiske forhold.
3: Så ja, det, ja. Og det er jo den der... dels så skal man have en forståelse for, at individet forsøger at mestre situationen helt alene med sig selv. Fordi man kan hurtigt få en stemning af, at... Vi må bare klare det, vi må bare holde det ud, og hver mand må finde sin strategi for at stå det her igennem, og det bliver jo ikke anderledes, så derfor så skal vi lære at være i det. Og så prøver man at fifle med de der individuelle mestringsstrategier, hvor pointen jo i virkeligheden er, at moralstress, det er jo en sund reaktion på nogle arbejdsvilkår, som er for ringe, og derfor så kan ingen individuelle mestringsstrategier virke, for der er ikke nogen individuelle mestringsstrategier, der kan virke på et organisatorisk problem. Et organisatorisk problem skal løses organisatorisk, og det skal løses kollektivt. Så derfor, hvis man på en arbejdsplads kunne aftale, at nu kører vi simpelthen efter de ressourcer, der er afsat, og så gør vi det, som rent faktisk er blevet besluttet, og får det meldt ud, at det er det, vi gør nu hen over de næste 3 måneder, og så må vi se, hvad der sker. Jeg ved så ikke...
2: Det kan jo stadigvæk gå ud over nogle patienter, borgere og klienter, hvad man nu end har med at gøre, ikke?
3: Ja, og det her, det er nemmere at gøre på et skibsværft, hvor man ligesom sådan lidt, så går produktionen i stå.
2: Ja, kl. 16, der går vi hjem på.
3: Ja, men her, der skal man jo så samtidig se børnene og borgerne i øjnene.
2: Ja.
3: Og så tror jeg, at det ret hurtigt vil krakelere, at så er der alligevel nogen, som så kan de ikke bære det, så kan de ikke holde det ud. Men der, hvor det håbefulde ligger, det er, at vi har jo organisatoriske løsninger. Og alle de organisatoriske løsninger indebærer et første skridt, som hedder kritik. Altså, fordi vi er nødt til at have rejst en meget mere højlydt kritik fra mange flere. Altså, fordi der er jo kritik. Men problemet er, at det er det enkelte individ igen, som stiller sig frem og stiller sig op og siger, at det er for dårligt, og jeg vil ikke finde mig i, og det kan ikke passe, og ressourcerne passer ikke til det, som andre mennesker bliver lovet, at vi kan, og det kan jo ikke. Men typisk så er det kun én stemme, som lyder, imens de andre ikke overgår at sige noget, og som ikke lige har kræfterne til at tage kampen. Eller på arbejdspladser, der kan det også være, at der er en medarbejder eller mellemleder, som bliver skubbet frem af de andre med sådan en, du kan sige det, du kan gøre det, du er så god til det, du kan lige sige det på den helt rigtige måde. Og så skal vi nok bakke det op, det lover vi. Mm-hmm. Og så kommer mødet, hvor der så er en, der siger noget, og så er det bare... Alle stille sidder og kigger ned i bordpladen. Og så bliver man jo kåret til en brokrøv. Altså, så er man jo en nej-hat. Så er man jo den, der på tværs og ødelægger den gode stemning. Og så bliver det igen individualiseret.
2: Mm.
3: Så vi er nødt til at have nogle flere til at sige noget mere samtidig. Så vi er nødt til at have en kollektiv kritik frem i lyset. Og det er nødt til at være nu, hvor der stadigvæk er nogle kræfter tilbage.
2: Mm. Og tak for at rejse den her, Dorte Birkmose, men... Hvis vi skal prøve at se på, hvor det her kommer fra os, fordi det må på en eller anden måde have indflydelse på, hvordan vi kan løse det, så tror jeg, hvis der sidder politikere og hører på det her, og forhåbentlig spærer ørerne op, det hedder det ikke, slår ørerne ud, spærer øjnene op, og tænker, hvad sker der derude, ikke? Det må vi gøre noget ved. Og så vil de sekundet efter komme i tanke om, nå, jamen, der er jo mangel på arbejdskraft, så vi bliver nødt til at have de her rigide systemer, vi skal arbejde efter for at hjælpe flest mulige borgere. Vi har jo ikke indført det her for at være onde ved nogen. Vi har indført det her for at bruge ressourcerne mest rationelt til gavn for flest. Og folk flygter i forvejen væk fra de her sektorer, hvor de her fænomener måske er værst. Så vi kommer bare til at gøre ondt værre. Og, altså... Hvis skyld er det? Det er egentlig det, jeg prøver at se. Altså, fordi alle kan jo ligesom vaske hænder og sige, at der er nogle konjunkturer, der er nogle små overgange og nogle, altså på arbejdsmarkedet nu, og hvordan i alverden får vi løst det her?
3: Ja,
2: altså, nu har jeg lagt noget til dig. Det er måske for stort for et menneske, men...
3: Nej, altså der er jo heldigvis en masse, som beskæftiger sig med det her, kan pege os i gode retninger. Og det vigtigste, det er, at det her, det er ikke nogen skyld. Altså, der er ikke nogen, der ønsker, det skal være på den her måde.
2: Nej,
3: der er aldrig nogen, der er jo aldrig nogen, der har været så uintelligente, at de har tænkt, ved I hvad, jeg har en idé. vi ansætter en hel masse, så forhindrer vi dem i at arbejde. Er det ikke en god idé? Altså, det er der aldrig nogen, der har tænkt eller sagt eller ment. Og alligevel så er vi havnet i den her absurde situation. Efter den ene fejlslagende beslutning, efter den anden gennem 30-40 år af vidt forskellige mennesker, som har stået afmægtige over for nogle problemer, de ikke har kunne se sig ud af. Så det er jo med rette, at vi taler om vilde problemer. Ja. At det er så sammenfiltret, at der er ikke nogen enkle løsninger. Men det er også bare meget vigtigt, at vi ikke leder efter en skurk. Altså fordi der er ikke nogen skurke. Altså alle er uinteresseret i, at vores velfærdsområder bløder medarbejdere og ledere. Men det, der er vigtigt, det er at forstå problemerne dybt nok. Fordi hvis vi bare tænker, at vi mangler folk, og det var da mærkeligt, så går vi bare her og mangler folk. Kan vide, hvor de er blevet af? Jamen, de har jo taget flugten jo. Hvorfor har de taget flugten? Jamen, det er jo på grund af den moralske stress. Det fortæller de os jo alle sammen. Det er på grund af den moralske stress. Nå, så er det jo den, vi skal have gjort noget ved. Hvordan får vi gjort noget ved den moralske stress? Og der er to solide bud, som hænger nøje sammen. Og den ene del af budet, det handler om organisatorisk slack. Altså vi er simpelthen nødt til, for at få et menneske til at fungere, for en professionel til at fungere, for at få en arbejdsplads til at fungere, så er vi jo nødt til at vide, hvor meget kan man belaste et menneske, hvor meget kan man belaste en arbejdsdag, hvor meget kan man belaste et system, for at få det til at fungere 100%. Og der er matematikere regnet på, at hvis vi belaster med op til 70%, så fungerer vi optimalt. Så fungerer tingene, så kan vi få det til at køre.
2: Jeg tror, jeg læste, var det en udtalelse fra dig i en artikel, at det var en trafikforsker også, ikke?
3: De bruger det også der, men det er simpelthen hardcore matematikere.
2: Ja, men det er noget med, at hvis vejen er 70% fyldt, så glider trafikken.
3: Ja.
2: Og hvis det så er 80%, så begynder der at komme trafikpropper, og 90%, ikke 100%, men 90%, så klokker det til,
3: ja.
2: Og så standser trafikken.
3: Yes.
2: Og det kan man simpelthen måle i alle mulige menneskelige systemer, at 70%, det er den, man skal prøve at ramme, og så skal der være det her, du kalder det slack,
3: ja.
2: En buffer, noget ekstra tid rundt om.
3: Der er nødt til at være 30% uudnyttet potentiale, for at det kan fungere. Og motorvejen, det er sådan et godt billede, ja. På det, fordi det er sådan lidt, om der er der 10% ekstra asfalt, alle vil det samme, så ja. Kør dog.
2: Ja.
3: Men det kan man ikke.
2: Nej.
3: Altså det bliver for tæt, det bliver for belastet, og så vil det sande til. Og det er jo der, hvor vi er havnet på velfærdsområderne nu, at vi har jo familier, som henvender sig for at få hjælp til nogle helt konkrete problemer i deres familie i forhold til deres børn. Og så går der halvandet år, inden de får den hjælp, som de havde brug for halvandet år siden, og som nu jo selvfølgelig er for lidt, fordi at livet er jo ikke stået stille i den her periode, der er typisk løbet endnu flere problemer til, fordi man har bare ventet og ventet uden at få den hjælp. Og der kan man sige, om helt ærligt, vi har så mange gode mennesker ansat, som er så veluddannede, som er så intelligente, som kan finde løsninger på det hele. Hvordan kan det være, at en familie skal vente halvandet år? Og det er, fordi vi er for belastet.
2: Mm.
3: Vi har simpelthen for mange medarbejdere og mellemledere, som er belastet med 100%, 120%, og derfor så kan tingene ikke fungere, fordi det sander til. Så når en familie henvender sig i dag for at få hjælp, jamen så har vi ikke et kyndigt menneske, som bare lige lynhurtigt sådan et, det skal I da have, jeg ved det, jeg kender lige en, og der er lige også ansat i kommunen, som kan noget med det, bum, så kører det. Nej. Vi har forvivlet os ud i det her system, hvor alle er så maks presset, at vi sidder og venter på hinanden. Så vi har nogle sagsbehandlere, der så skal samle nogle data fra nogle pædagoger og nogle lærere, som skal afsætte tid til at beskrive det her og give de her data, som så skal samles. Så skal man rette henvendelse til PPR. Så skal man vente på, at de får tid til så at undersøge noget mere, fordi det så skal man også lige have testet og have undersøgt og samlet endnu flere data til den her sagsbehandler, der så skal indstille til et visitationsteam, hvor der så er en, der er syg.
2: Det er rent Asterix og Obelix i rummet der.
3: Ja, og problemet er jo, altså vi har al den viden, vi skal bruge. Vi har alle de gode mennesker, som vi skal bruge. Og vi har så mange arbejdsomme mennesker, som gør alt, hvad de kan, og alligevel så sander det til. Vi sidder ligesom ude på motorvejen, sidder vi der i kø, fordi at vi har belastet alle for meget, for længe. Så vi sidder og venter på hinanden, og derfor så har vi fået skabt de her fuldstændig unødvendige problemer. Og igen, der er ingen skurk. Mm. Der er jo ingen, der har besluttet, at der er nogle familier, der skal vente halvandet år på at få en hjælp, som så er for lidt. Det er ingen, der har besluttet. Ingen har nogen interesse i det. Og alligevel er det blevet sådan, fordi simpelthen fordi man ikke har kunnet sin matematik.
2: Ja.
3: Altså man har simpelthen tænkt, hvis vi belaster medarbejdere og mellemledere med 100%, så fungerer det 100%. Nej, så fungerer det ikke. Hvor man har tænkt, hvis vi lægger et budget her, og så det passer lige med pengene, jamen, så passer det ikke jo. Mm. Fordi det, som matematikerne ved, og som alle andre jo også ved, det er det eneste, der er sikkert her i livet, det er, at det uforudsete vil ske.
2: Mm. Så hvis der slet ikke er noget rum for det i budgetterne heller? Så,
3: det er jo det. Ja. Så det er jo 30% slack, man er nødt til at have.
2: Det er alligevel meget.
3: Det er nemlig rigtig
2: også
3: meget.
2: Også når kommunalbestyrelserne sidder, og regionsrådsmedlemmerne sidder og skal budgettere med, altså...
3: Det er vanvittigt meget.
2: Det vil være lidt en revolution i den offentlige sektor at omlægge til det.
3: Ja.
2: Giver det mening at blive, nu prøver jeg en tanke af, men i den her motorvejsmetafor, og så sige, jamen, gælder det så om at få flere spor på den der motorvej?
3: Ja.
2: Eller gælder det om at lukke færre biler ind på motorvejen? Fordi det er jo en anden vej at gå. Det er der også nogen, der vil sige, nej, men det er kun de børn, der

0: systemer efterhånden er maltrakteret, det er jo, at man, hvis man bliver motorvejsmetaforen, så har der været nogle effektiviseringskonsulenter, der simpelthen har været rundt og fjerne asfalt. Mm. Altså som først startede med at fjerne nødsporet, fordi de tænkte, der er alligevel ikke nogen, der bruger det, så fjerner vi det. Ja. Og så er der noget asfalt her, vi har regnet på det, der er ikke så mange, der kører her, så fjerner vi også lige det.
1: Det er meget sjældent.
0: Altså, ja, det er meget sjældent, der har vi set en bil her. Og det er jo sådan, man har ødelagt velfærdsområderne, det er, at man har effektiviseret på en måde, hvor man slet ikke har forstået den grundlæggende matematik i, at vi er nødt til at have 30% uudnyttet potentiale, hvis det her det skal fungere. Og der er jo lavet forsøg med det på et sygehus, hvor man simpelthen har besluttet, at der er de her senge, og der må ikke ligge patienter i. Det er simpelthen forbudt. Vi har medarbejdere ansat til det, vi har alt det apparatur, der skal bruges til det, vi har sengene stående, der er det hele klar, der må bare ikke være patienter i, fordi så har vi 30% slack. Og så kørte man det på måneder, og så viste det sig, at der ligger selvfølgelig patienter i alle sengene. Mm. Men når man så har de ekstra senge, så har man ikke nogen liggende ude på gangen. Og så har man ikke patienter, som skal vente. Og så har man ikke patienter liggende på de forkerte afdelinger, fordi så passer det lige. Mm. 30%, så passer det lige med alt det uforudsete, der vil ske. Og så i forhold til, hvor skal de 30% komme fra? Der er jo ikke sådan en, der beder om flere ressourcer. Altså det kunne ikke finde på, fordi jeg kan jo se, at der er i virkeligheden rigtig, rigtig mange ressourcer derude. Problemet er bare, at de er blevet brugt, inden de rammer sygehusafsnittet, inden de rammer vuggestuerne. For der er ikke nogen penge i de kommunale budgetter, men der er masser af penge. Altså, det er jo sindssygt mængder af penge, der er derude. Og vi er jo det 14. rigeste land i verden. Altså, der er jo vanvittige mængder af penge. Men vi har et problem med pseudoarbejde. Og det er det, der spiller sammen med at skulle skaffe organisatorisk slack. Så er vi nødt til at eliminere pseudoarbejde. Mm. Og pseudoarbejde, det er alt det arbejde, der ikke er rigtigt arbejde. Og som jo i virkeligheden også er årsag i sig selv til moralstress. Mm. Og skulle udføre et stykke arbejde, som ingen mening giver. Man kan blive så moralsk stresset, og især samtidig med, at man ikke kan nå sit rigtige arbejde. Hvis man så skal sidde til et møde uden indhold, og bare sidde der og holde møde ude i blå luft, for så at holde møde igen, for at evaluere på det første møde, hvor ingen kan finde referatet, altså om man bare sådan kan mærke, at det her, det giver ingen mening, så deltager man i en eller anden trivselsundersøgelse, der aldrig kaster noget trivsel af sig, og så får man et eller andet IT-system, hvor man kan sidde og klikke sig selv til døde, indtil man når ind til et eller andet, der giver en eller anden form for mening. Og så skriver man sætninger, som man tænker, det vil jo aldrig nogensinde blive læst, og man samler data, der ikke skal bruges til en skid. Altså alt det her. De første spæde undersøgelser viser, at den almindelige medarbejder bruger 20% af sin arbejdstid på pseudo. Mm. Så jeg tænker, det er jo her, det ligger. Altså, det giver os ikke helt de 30%.
1: Men næsten.
0: Men næsten. Ja. Og som en medarbejder sagde til mig en anden dag, hvis du så lige lægger de der 10% oveni af sygefravær på grund af selvcensur, så er vi der.
1: Vi nærmer os noget at bygge lidt her, synes jeg. Altså, vi fjerner pseudoarbejdet og frigør tid til slack. Er der et dansk ord for det? Eller,
0: det er jo uudnyttet potentiale.
1: Ja.
2: Råderummet.
0: Ja, jamen det...
1: Og så laver vi sådan en kollektiv aftale i det her lille land om, at vi tror på, at folk de ikke bare vil fede den og dogne og lave ingenting, hvis der bliver skabt et råderum. Nej, så vil de faktisk netop lave deres arbejde.
0: Ja.
1: Og det er der masser af undersøgelser, der viser, at folk jo faktisk rigtig gerne vil lave det arbejde, de får løn for.
0: Jamen præcis. Altså, og alene det faktum, at folk tager flugten, fordi de ikke kan få lov til at arbejde, det siger der noget
1: om. Ja, det må du nok sige.
0: Det er jo helt vildt, så motiveret folk er.
2: Jeg bliver nødt til at stille et spørgsmål.
3: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, som for eksempel at tage fotos af virksomheder eller installationer, som skal bruges i planlægning af sabotagehandlinger, lyder det fra PET. Meldingen kommer kort efter, at Tyskland tidligere på ugen anklagede Rusland for at forsøge på sabotage mod et ukrainsk transportfly i den tyske lufthavn Leipzig-Halle for en måned siden. PETs opsigtsvækkende udmelding skal ses i lyset af en intensiveret russisk kampagne mod Europa, fortæller DR, eller tidligere chef analytiker i Forsvars efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
4: Vi har også set noget i den mere grovkornede ende i Norge. Altså for eksempel morplot mod ledere af forsvarsvirksomheder. Blandt andet en dronevirksomhed i Tyskland, hvor deres øverste direktør, der har været et morkomplot mod ham. Der har også tidligere været et morkomplot mod

0: CEO'en fra Rheinmetall. Vi har set sabotage mod ammunitionsfabrikker i Bulgarien og Italien, og også for nylig her i Polen. Så altså, der sker meget rundt omkring i Europa hele tiden, og den russiske kampagne, den bliver intensiveret, og den bliver grovere og grovere.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge har her lidt tidligere på aftenen spillet sig i Champions League-gruppespillet for første gang i 4 år. Det skete efter en 1-1 kamp mod hollandske PSV, og det gav en samlet sejr på 2-1. Og det er et imponerende og overraskende resultat, vurderer DR's fodboldekspert Alena Muminovic. PSV var i mine øjne favoritter, så det var overraskende, at HB Køge gik videre, og endda gjorde det så velfortjent over 180 minutter, siger hun. Og her til aften også Brøndby og Fortuna Jørgens kvindehold skabt store resultater ved at gå videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Når Norges kong Harald skal sendes ud på sin sidste rejse om en uge, så kommer konger, dronninger og præsidenter fra hele verden til at deltage. Og selvom gæstenlisten endnu ikke er offentliggjort, så bliver ceremonien en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. De norske myndigheder er i fuld gang med at planlægge det, og det kommer dansk politi også til at spille en rolle i. Det fortæller Rigspolitiet. Politiet vil dog ikke uddybe, hvordan de kommer til at hjælpe den norske politi, eller hvor mange patienter, der kommer til at blive sendt afsted, fordi at opgaven er uden for rigsfællesskabets grænser, lyder det. Svensk politi kommer også til at hjælpe, forlyder det. Så er vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, med køligste temperatur i Nordjylland.
2: Det her er P1.
3: Ulrik Siegmund hedder den politiske komet for Alternative für Deutschland i Sachsen-Anhalt, der med sit glatte ydre og ordene i sin magt kan føre AfD til en historisk valgsejr i delstaten. Og en valgsejr til AfD på søndag kan vende op og ned på tysk politik. Det er nu i verden ifølge Gram. Vi begynder her i Sachsen-Anhalt, men det handler om hele Tyskland. Og mine venner, fra 6. september vil vi skrive historie og generobre dette land, sagde Ulrik Siegmund i sidste uge. Og AfD bliver størst, men bliver sejren stor nok? Får han det absolute flertal i landdagen, eller bliver han, som avisen Die Zeit skriver, en konge uden kongerige? AfD bliver det største parti i landdagen på et program, der lover tryghed, vil skabe tysk identitet, tyske værdier og en stat uden indvandrere. Hvor børn skal lære russisk i skolerne og undervises mere i Bismarck end i Hitler. Hvor han vil gøre op med modernismen og Bauhaus. Det kan betyde et farvel til delstatens konservative ledelse og levere et massivt politisk nederlag til CDU og den upopulære konservative kansler Friedrich Merz, der ser dette AfD for sig.
4: Jeg ser de AfD-fraktion ja jetzt von der Regierungsbank aus.
3: Jeg ser på AfD i forbundsdagen lige fra regeringspladsen. De sidder lige over for mig. Når jeg hører deres måde at tale på, om at tilindegøre CDU, ødelægge det, ødelægge systemet, forlade eurosamarbejdet, forlade Schengen, forlade EU's indre marked, så må jeg sige helt ærligt, så er konceptet om en brandmur ikke specielt vigtigt, så vil jeg vinde de vælgere tilbage, som støtter det parti.
4: Jeg möchte de vælgerinnen und vælger zurückgewinnen, die diese Partei wählen.
3: Men det får kansler Merz mere end svært ved. Hans koalitionsregering med de tyske socialdemokrater er mildest talt upopulær. Merz selv er en af Tysklands mest upopulære kanslere. Og det høster AfD på. Ved delstatsvalget i den sydvestlige delstat Baden-Württemberg i foråret fordoblede AfD sit stemmetal. Og ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt for 5 år siden, der fik de konservative 37% af stemmerne. I dag giver meningsmålingerne Merz' konservative bare 22%. Men AfD skal have absolut flertal i Sachsen-Anhalt, hvis Ulrik Siegmund og AfD skal kunne gennemføre sit partiprogram. Om det lykkes, ved vi ikke endnu. Meningsmålingerne giver AfD 40%+. For at nå det absolute flertal, så AfD ikke behøver at samarbejde med nogen, så skal flere små partier snuble i den tyske spærregrænse på 5%. Og her kan de grønne blive afgørende. Kommer de grønne ind i landdagen, ser AfD ikke ud til at få det absolute flertal. Men som sagt, AfD står i dag til at blive det største parti, måske med absolut flertal i landdagen. Og det gør AfD på et program, der vil gøre op med det politiske Tyskland, der blev skabt først efter delingen af Tyskland efter 2. verdenskrig, og så efter Tysklands samling efter den kolde krig. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og støtten til AfD i Sachsen-Anhalt er massiv. AfD's tilhængere føler sig svigtet af de gamle partier, som Veronika siger det.
5: Das ist unser einziger Hoffnungsträger hier in Deutschland.
3: Det er vores eneste håb her i Tyskland, kun AfD nu. De gamle partier har forrådt os, solgt os ud. De forbløder os, overbefolker os og skubber os til side. Landet er overforgældet, økonomien er kaput, vi bliver oversvømmet med udlændinge, med illegale. Og Gordon taler om, hvordan systemet helt har glemt gamle tyskere til fordel for de illegale indvandrere. Hvad jeg ikke kan lide, er de illegale immigranter, der flytter fra by til by og indsamler borgernes tilskud overalt på min regning. Og vores tyske pensionister, der arbejdede 45-50 år, bliver nødt til at samle flasker for at få pant. Det er jeg strengt imod. Ja, Sten Nørskov, det er korrespondent i Tyskland, og i dag er du med fra Magdeburg, hovedstaden i Sachsen-Anhalt. Sten Ulrik, Sigmund er manden, der kan føre AfD til sejr. Måske ikke til den totale sejr, men i hvert fald til at være delstatens største parti. Hvem er han? Hvad er hans baggrund? Og hvorfor kan han skaffe AfD-sejren?
6: Ja, Ulrik Sigmund, han er 35 år. Han er handelsuddannet, og han har siddet i Sachsen-Anhalts parlament siden 2016. Og har været partiets formand her i delstaten siden 2022. Og så er han manden, der måske kan bringe AfD til magten for første gang, fordi han har været i stand til i løbet af de sidste par år og under den her valgkamp at overbevise utrolig mange vælgere om, at AfD er svaret på Tysklands mange, utrolig mange samtidige problemer.
3: Ja. Jesper Wind, Tysklands korrespondent for Weekendavisen, og du har især dækket AfD og den tyske højrefløj. Jesper, når man læser partiprogrammet, så er det svært ikke altså at gnide sine øjne en ekstra gang.
7: Jo.
3: Der er sproglige og holdningsmæssige udtryk fra nazismen, der er kultur- og identitetspolitiske opgør med nutiden. Man vil tilbage til fortiden. Man vil have russisk tilbage i de mindre klasser i skolerne. Hvad er det AfD og partiets vælger leder efter i fortiden?
7: Jamen, det handler om at genskabe et Tyskland uden islam, uden woke, queer, regnbueideologi og globalisering. Og så handler det om at skabe et stolt og traditionelt Tyskland, hvor man har et slogan i valgprogrammet, der hedder mere Bismarck, mindre Hitler. Bismarck var ham, der samlede Tyskland i en nation. Kulturpolitikken skal skabe en selvsikker identitet, ingen statsstøtte til antitysk kunst og kultur, står der også i partiprogrammet. Børnene skal opdrages til kærlighed til deres hjemstavn. Nazitiden bliver ikke benægtet, men den skal ikke fylde så meget. Så Tyskland skal have en helt ny erindringspolitik.
3: Simpelthen. Vibeke Jung, lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Vibeke, så er vi brandmuren. Den politiske mur, der blev sat op af de gamle partier mod AfD. Man vil intet have med dem at gøre, og hvis vi tager den baggrund for AfD, som Sten og Jesper nu har ridset op, hvad har brandmuren så gjort for AfD, for den politiske proces og det tyske demokrati?
8: Altså formålet med brandmuren er at beskytte demokratiet. AfD er et højradikalt, højekstremistisk parti, i hvert fald dele af det. Antidemokratiske tendenser, især på baggrund af den tyske historie, er denne her... den pagt om ikke at hjælpe sådan en parti til magten meget, meget vigtigt. Men det skaber også nye problemer. Netop fordi i takt med, at AfD's stemmeandel stiger, så er der bare meget lidt tilbage til de andre partier, og det gør det meget svært at danne koalitioner. Når der er koalitioner, indeholder de ofte partier, der ikke rigtig har substans i fælles politisk substans. Og det gør det meget svært. Altså, AfD er som en magnet, der tiltrækker stemmer og opmærksomhed, og egentlig suger livet ud, og politisk substans og positiv drivkraft af de etablerede partier. Og så kan AfD også bruge den narrativ om brandmur i deres kamp imod det nuværende system. De siger, kig på os, I folket stemmer på os, men de andre vil stadig lukke os ud. Det er dem, der er antidemokratiske. De respekterer jer ikke. Vi skal omgøre på alt det her.
3: Det er sjældent, vi dækker et valg i en tysk delstat, men kampen om magten i Sachsen-Anhalt kan få historiske konsekvenser. Hvad Alternative für Deutschland opnår, hvis de opnår absolut flertal i landdagen, så vil det være første, men måske ikke sidste gang i tysk politisk historie. René Nielsen skitserer Alternative für Deutschlands vej mod sejren i Sachsen-Anhalt.
9: Det var modstand mod håndtering af eurokrisen i kølvandet på finanskrisen i 2011, der lagde grunden til AfD's fødsel i 2013. Udover euroen kritiserede partiet også samarbejdet i NATO, EU og Schengen. Ved valget til forbundsdagen dengang i 2013 klarede AfD lige nøjagtigt ekspertgrænsen på de 5%. Til gengæld fik det EU-kritiske parti over 7% af tyskernes stemmer til Europaparlamentsvalget i 2014, og dermed 7 pladser i parlamentet. Herefter så partiet sig ikke tilbage. For flygtningekrisen i 2015, hvor daværende kansler Angela Merkel med sin Wir schaffen das politik lod Tyskland tage imod over 1 million migranter og asylsøgere, gav AfD yderligere vind i sine indvandrerkritiske sejl. Det gav pote året efter ved valget til forbundsdagen. Her fik AfD omkring hver 7. stemme og blev det tredje største parti i det nationale parlament. Men trods AfD's succes ville ingen andre partier samarbejde med dem, og det skabte begrebet brandmuren. Den manglende lyst til at samarbejde blev yderligere forstærket sidste år i maj, da den tyske efterretningstjeneste kategoriserede AfD som et højreekstremistisk parti og en trussel mod forfatningen. Den vurderede, at AfD's politik er i strid med Tysklands forfatningsmæssige og demokratiske orden, herunder principper om menneskeværd og lighed. Den politiske korrespondent Clara Pfeffer fra den tyske kanal RTL giver her til BBC eksempler på, hvad der ligger i efterretningstjenestens vurdering.
10: The AfD is repeatedly using Nazi slogans that are usually not allowed in Germany.
9: AfD bruger gentagne gange nazistiske budskaber, som er forbudt i Tyskland, og så har de sagt, at man skal ændre måden at huske Holocaust på. Allerede 1,5 år tidligere havde efterretningstjenesten i netop Sachsen-Anhalt valgt at betegne AfD som et bevisligt ekstremistisk parti. Så ekstremistisk er partiet, at det i maj 2024 blev smidt ud af den højre nationale europaparlamentsgruppe Identitet og Demokrati, der består af blandt andre Dansk Folkeparti og Franske National Samling med Marine Le Pen. Årsagen var, at AfD's spidskandidat til parlamentet, Maximilian Krah, til en italiensk avis havde udtalt, at han aldrig ville sige, at enhver mand iført en SS-uniform automatisk var en kriminel. Citat slut. Det lader dog ikke til at skræmme vælgerne i Sachsen-Anhalt, hvor næsten halvdelen ifølge seneste måling vil stemme på dem på søndag. Det giver en historisk mulighed for AfD at danne sin første delstatsregering, hvis partiet altså får absolut flertal. Og det scenarie har givet partiets leder og kanslerkandidat Alice Weidel blod på tanden. Vi vil regere i de første delstater, ikke kun i Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og Berlin. Vi vil også regere på national plan.
3: AfD's tur til det, der kan være det største sejr indtil nu. Lad os finde forklaringerne på, hvad AfD er og hvorfor AfD ikke bare går frem på nationalplan, men altså også i Tysklands næst fattigste delstat med landets ældste befolkning. Sten Nørskov, du er i Magdeburg. Hvem er AfD's vælgere?
6: Ja, i Sachsen-Anhalt er det, som du siger, det er, en af Tysklands ældste indbyggerbefolkninger. Ja. Så selvfølgelig er der mange ældre, der stemmer på dem, men ellers er det, der faktisk karakteriserer deres vælgerkorps, faktisk at det er ungt. Altså, i modsætning for nogle år tilbage, så er AfD allerstærkest blandt de unge, eller i hvert fald et af de partier, som er allerstærkest blandt de unge, så er de stærkest blandt mænd. Det er også meget naturligt, fordi der er langt flere mænd end kvinder i Sachsen-Anhalt. Der foregår en affolkning af landet, og rigtig mange af dem, der rejser, er kvinder. Så de har fat i de utilfredse og frustrerede, som der bare overalt i Tyskland er rigtig mange af i de her år, men selvfølgelig også i et lille, som du siger, fattigt land herovre i Østbro.
3: Ja. Jesper, hvad er det en skuffelse, de går efter?
11: og er forbitret over vælgerne, altså at de bliver ved med ikke at have de samme muligheder, som man måske har længere mod vest, selvom der jo også er investeringer i Sachsen-Anhalt osv. Mm. Er det skuffelse, eller hvad er det, man går, hvad er det, man reagerer mod?
7: Det er i høj grad en skuffelse, men det er heller ikke en skuffelse, de står alene med. På nationalplan er kansler Merz den mest upopulære kansler i mange år. Så det er ikke specielt AfD-fænomen at være skuffet, men det er det specielle derover, at Østtyskland, der er skuffelsen meget stor over, at de føler sig hægtet af udviklingen, endnu mere ind i vest. Og,
11: jamen, hvordan er de hægtet af udviklingen? Jamen,
7: hvad hedder det? Store dele af landet er blevet afindustrialiseret. Det er noget, der har kendetegnet Tyskland de sidste 4-5 år, altså industrierne er lukket. Samtidig er energipriserne steget meget på grund af krigen i Ukraine og Iran, og man har haft et særligt nært forhold til Rusland over det østlige Tyskland. Og jamen, sådan nogle ting bliver man sur over, at energipriserne stiger. Tyskland har nogle af de største energipriser i Europa. Så det er et sammensurium, og så er det hele tiden en utilfredshed med den her queer-regnbue-ideologi, som man kalder det. Altså, vi oplever i hele Vesten det her wipe-shift, altså en konservativ revolution, her nær sagt, imod det her venstreorienterede woke-verdensbillede, der har præget Europa, siger man. Og det er den slags ting. Altså, de har et slogan, som egentlig ikke handler så meget specielt om indvandrere, fordi det er jo selvfølgelig hovedspørgsmålet, men de har det her slogan, der hedder Deutschland aber normal. De vil tilbage til noget, de opfatter som normalt. Det gode, gamle, trygge Tyskland. Hvor der, og det var jo også i Magdeburg, at der var en mand, der kørte ind i et julemarked her for et par år siden og dræbte en håndfuld mennesker. Så der er mange af verdens kan man sige, problemstillinger, der rammer det her lille, meget smukke Bundesland, Sachsen-Anhalt, lige i øjeblikket.
11: Vibeke, er der en en længsel efter en anden, altså en fortid, en mere tryg fortid, en nostalgi?
8: Ja, den nostalgi bruger AfD meget aktiv, og jeg tror, at det hjælper også at forstå, hvor meget de egentlig appellerer til følelserne i vælgerne. Ja. Så man kan sige, hvad er det politiske, de egentlig ønsker, og vi tror, AfD-vælger ønsker, og det er det migrationskritiske, og så er der stort til utilfredshed og frygt i forhold til økonomiske problemer som Tyskland. Aha. Ja. Og hvis vi kigger på de andre partier, så spiller de egentlig ind og arbejder på de her problemer, og går også til valg på de samme problemer. CDU på forbundsplan har været meget stramt i forhold til migrationspolitik. Så hvis det handlede om det her, så skulle vi egentlig se, at AfD bliver mindre stærkt. Men det gør de ikke.
11: Hvorfor ikke?
8: Og det, altså, min forklaring er, at de formåede på en måde, de andre partier ikke kan, at afhente vælgerne lige så der, hvor de er følelsesmæssigt. Og det er delvis, at de er utilfredse og ikke rigtig ankommet i den verden, vi lever i. Det er jo også en skræmmende verden, vi lige pludselig er ved, sammenlignet med 2000 og en håb, forhåbningsfuld tid. Og det, den har vi ikke. Og den utryghed, at det er et parti, der siger, for eksempel, det er okay at være bange, vi hører jer, og vi vil gerne gøre det godt igen for jer. Og altså, giver skyld til de gamle partier, og der er en syndebuk. Altså, der er nogle dynamikker, der egentlig ikke handler om valgprogrammet så meget som, at de kan knytte sig til nogen, der rent faktisk prøver at tale ind i deres følelser. Og så er det også det med, at de... jeg tror virkelig, at det gør noget for vælgerne. Der er nogen, der i en woke-verden, som Jesper sagde, tør at sige noget, men de får ikke rigtig skæld ud for det. Altså, de kan get away with, sige noget helt utrolige ting, men så gør de det på en lidt ambivalent måde, så de kan sige, at migranter, der er nogen, der er kriminelle, og derfor skulle vi sende alle hjem. Og det, altså, de kan, de kan det her. Og der tror jeg, i en tid, hvor mange føler afmagt, giver det noget. Og så kan man også sige, mange af, for hvis vi kigger på CDU, der er mange partier, der ikke rigtig har forstået sociale medier. Det har AfD. Og det gør, at de kan virkelig få en forbindelse til, og især Sigmund er virkelig god til at have folk der, hvor de er, og blive et menneske, de relaterer til.
6: Steffen, må jeg ikke give Vibeke ret her?
11: Jo, det må du
6: godt. Og supplere noget af det, hun siger, fordi Nu har jeg været til her hen over sommeren, først i juni, tilbage i juni, til et AfD-møde i en lille by Mücheln, i øvrigt sammen med Weekendavisens fremragende tysklandsk.
11: Som sidder foran mig her, Jesper, det er Jesper.
6: Jesper Vind. Han var der også. Men her i de sidste par uger til så yderligere tre vælgermøder med AfD, som i øvrigt ikke bliver kaldt vælgermøder, men for eksempel familiefest. Mm. Og det, jeg var til i går, hed en demokratifestival eller en demokratifest. Og det er samtidig med, at, og jeg synes, vi bliver helt ret, det er først og fremmest noget, der virkelig, virkelig er lykkedes for AfD her, er at skabe en succes på en valgkamp på følelser. Og det er ikke kun vreden, som vi måske kender AfD for, fra tidligere år. Det er i høj grad også det, som ligger i det her slogan, som er det overordnet for AfD's valgkamp i Sachsen-Anhalt. Alles ist möglich. Alt er muligt. Mm. Altså, det er muligt, at, som Sigmund siger, at tage vores land tilbage. Altså underforstået, hvis I stemmer på os. Billederne, de billeder, som bliver de t-shirts, der bliver trykt med hans ansigt på, det er sådan hele det grafiske udtryk, er faktisk copy-paste fra det, som Barack Obamas valgkamp, ja, folk brugte tilbage i midten af nullerne. Altså med dem, der kan huske den kampagne, hvor det hed Yes We Can og Hope, ja, og hvor man så i sådan en Barack Obamas profil i sådan cool grafik. Det er nøjagtigt den samme grafik, som Sigmund bruger, ja, på sine t-shirts og på sine valgplakater. Det er i høj grad også en meget positiv, kan man sige, valgkamp, de fører. Og det tror jeg simpelthen er en af forklaringerne på succesen.
11: Jesper?
7: Ja, og så er det jo, altså Sachsen-Anhalt er, som du nævnte, Steffen, et af de fattigste områder i Tyskland, men det er jo lykkedes Sigmund at få alle til at kigge på Sachsen-Anhalt. I øjeblikket er hele verdenspressen, ja, i Magdeburg og omegn. Altså, man kan sige, her, nu bliver de virkelig set, ikke? Og bliver på den måde forlenet med betydning. Ikke? Ja. Han er jo en superstar, som optager medierne i øjeblikket, og på den måde også noget helt nyt. Men jeg tror også, der betyder noget, at AfD har jo haft en relativt god succes de senere år, men det har været med gamle, hvide mænd i spidsen, ja, og så hende Alice Weidel og Frauke Petri. Men sådan lidt typisk, de typiske AfD-leder har været en ældre hvid mand. Nu kommer sådan en mand på 35 år, ja, og meget ung og meget karismatisk, og han signalerer også noget, som man... som virkelig føler, får de her folk til at føle, at de er, kan være en del af en fremtidsfortælling.
12: Vibke, lad os så tage fat i, hvad er det så, AfD vil? Fordi det er jo mere end Sigmund, det er et helt partiprogram på et par hundrede sider. Mm. Og når man læser det, som jeg sagde tidligere, så skal man altså lige kigge efter en ekstra gang, fordi kan det virkelig være rigtigt? Lad os tage fat i det, som de bliver beskyldt for, at hente dele elementer fra den nazistiske fortid frem. Hvordan gør de det? Hvor ser vi det henne?
8: Altså på den ene side er det vigtigt at se, selvfølgelig er det på delstatsplan, så ja, der er ikke mulighed at omsætte alt, men de har fat i de rigtige emner, for eksempel skoler, undervisning, for delstater har rigtig meget magt, og kulturområdet. Ja. Og der ser vi for eksempel, at de gerne vil kræve patriotisme-erklæring, ja, af dem, der laver kunst. De vil have mere tysk kunst, de vil altså begrænse, hvilken kunst, der kan laves. Og det mindes jo. Der kan vi jo tænke på nazisterne, det med, at man vil indgribe, hvilken kunst, altså, der kan laves. Så det er altså en meget vidtgående, og man kan sige måske endnu mere vidtgående, den måde, de ser skoler for sig. Så de vil gerne rulle al integration i skolerne tilbage. Det handler børn med handicap, det handler om børn med migration. De skal komme ud af de normale skoler og skoler, ja, for sig. Det samme gælder migrationsbørn, altså dem, der er flygtningebørn. De skal ud af de tyske skoler. De skal ikke engang blive undervist på tysk længere eller med tyske pensummer. De skal have pensum fra deres hjemland, fordi de skal jo tilbage i livet, så derfor skal de slet ikke lære tysk. Og det går imod, altså også børnekonventioner og det hele tanken om at tilbyde de her børn.
11: Så nu. Undervisningen, det er der, man for alvor kan slå til.
8: Yes, og det er også, at de gerne vil overvåge lærer meget mere. For eksempel sørge for, at lærer i undervisning ikke stiller spørgsmålstegn, når et barn siger noget positivt om EFD, for eksempel. Så der skal også være vagter i skolerne, der overvåger, at lærerne ikke går for vidt i forhold til det, at de skal være neutrale i deres undervisning.
11: Og sådan noget, det kan de gennemføre i en delstat?
8: Selvfølgelig er der forfatningen og forfatningsdomstolen, der kan gribe ind, når det er. Ja. Men i forhold til de kompetencer, der er, så er der ret meget på skoleområdet, kulturområdet, man kan gøre.
11: Og mere Bismarck og mindre Hitler.
8: Ja, det handler jo også om, at de ikke vil have et nationalsocialisme og den negative tyske fortid fylder så meget. De vil gerne have et mere positivt billede af Tyskland og så glemme lidt på alt den
11: på alt det, der skete.
8: Yes.
11: Og Bismarck. Ja, Jesper Wind.
7: Når man ser på FD overordnet set, så er den afdeling, der ligger i Sachsen-Anhalt, den regnes for den en af de mest ekstreme varianter inden for AfD. Ja. En af Sigmunds forgængere, André Poggenburg, han brugte udtrykket Volksgemeinschaft, altså et direkte nazistisk udtryk. Udtryk som Deutschland, den deutschen Ausländer raus, er også noget, man hører til AfD-møder. Så de spiller på den her fortid, og noget, som er meget sigende i forhold til deres, altså den grund til, at folk sammenligner det lidt med nazismen, det er, at det er deres kamp mod arkitektur- og designskolen Bauhaus.
11: Bauhaus, ja.
7: AfD er gået til kamp mod den her skole her, som lå i Dessau i det nuværende Sachsen-Anhalt i 1920'erne, og blev et ikon inden for design, formgivning og sidenhen en kæmpe international slager, kan man sige. Ja. Det bredte sig, ikke? Men det var som de her rette linjer, Bauhaus-arkitekturen, funktionalismen, ikke? Og den går man ud i dag og siger, at den er ikke tysk. Den er kosmopolitisk. Den er globalistisk. Vi skal genfinde de gamle tyske byggestile, de tyske håndværksmetoder. Det er det, vi skal fremme, og ikke den her globaliserede stål, beton og glas, firkantet arkitektur. Det, der er interessant, det er, at 1920'erne, der var det lige præcis Hitler og nazisterne, der også gik til kamp mod Bauhaus-skolen med de samme argumenter.
11: Og dengang, modernisme som sådan.
7: Man kalder i programmet, AfD's program, der kalder man simpelthen Bauhaus for modernitetens vildspor. Ja. Og det klinger lidt af den kulturpolitik, man så i 1930'erne, kan man sige, fra herr Hitler.
11: Sten Nørskov, lad os gå andre ting. Der er kampen mod modernismen, der er patriotisme, der er nationalfølelse. Der er også et forhold til Rusland, som du kommer til at forklare. Man skal tilbage, vi skal have genoprettet et forhold til Putin, vi skal have russiske gas ind igen, vi skal stoppe hjælpen til Ukraine. Hvad bunder det i? Ungerne, børnene skal lære russisk i skolerne igen. Hvad bunder det i, Sten?
6: Ja, man vil genoptage den udveksling, der er af skoleelever, eller har været skoleelever mellem Sachsen-Anhalt og Rusland.
11: Ja,
6: den er jo enormt interessant, den her blanding, tror jeg, er i hvert fald de fleste, som jeg har talt med i det østlige Tyskland. Når jeg beder folk om at forklare det der særlige forhold, man har i øst til russerne og Rusland og russisk kultur, så er der mange, der beskriver det som sådan en blanding mellem frygt og gammel fable, altså gammel følelse af at høre til.
11: Jamen, hvad er det, man hører til, hvis vi taler Rusland?
6: Ja, det er jo en... Altså, Rusland var jo både befrier og besætter efter 2. verdenskrig. Altså i det østlige Tyskland, som var den russiske besættelseszone efter sejren i 1945, at det der blev til DDR, ja, der var russerne jo først dem, man forsvarede sig imod uden held. Det var dem, der løb landet over ende, lagde byerne i ruiner, voldtog tyske kvinder. Den historie blev jo aldrig glemt. Den blev gemt væk, men den blev aldrig glemt. Så der ligger en dyb frygt for Rusland, og for at endnu en gang få et forhold til Rusland, som kan udløse en krig. Det er en del af forklaringen på modviljen mod støtten til Ukraine, og den ønske om gode forbindelser til Rusland, som der er, især i det østlige Tyskland. Og så er der jo også, på grund af årtiers russisk tilstedeværelse, en følelse blandt nogle østtyskere af slægtskab, altså af, at man hører sammen, og altså et positivt syn på alt, hvad der er russisk.
11: Ja. Jesper Wind?
7: En par lille tilføjelse, det er meget interessant, hvad Sten siger. Men jeg talte også med en østtysk forfatter, som sagde, at den her store fascination af Putin og russerne er faktisk ikke så stor. Det handler i høj grad om, dybest set, siger hun, en anti-amerikanisme. Altså man støtter Putin, fordi man hader USA, fordi man er anti-amerikanske.
11: Hvorfor er man det?
7: Jamen, det har en lang historie, men det er noget med, at man jo, Amerika blev opfattet som de frie kræfter, globalisering, den her brutale kapitalisme, åndløshed. Og der mener man, at det her Tyskland skal stå for noget i midten mellem øst og vest, noget mere kulturelt, ja. I modsætning til den her åndløse liberalisme og kapitalisme. Men altså, så det er noget af det.
11: Det er følelser.
7: Ja.
11: Vibke?
8: Jeg synes, det spændende ved den her pro-russiske del af AfD's retorik, er, at det egentlig viser, hvor modsigende. Altså, der er meget, der ikke rigtig logisk hænger sammen. Ja. Men det gør ikke noget, fordi de siger at samtidig, at det skal handle om Tyskland, og Tyskland skal være sikker, og så mange, som jo egentlig ikke passer sammen med at være pro-russisk i den situation, vi er lige nu, hvis vi kigger på Leipzig og droneangrebet, der lige er blevet bekræftet. Så der er egentlig noget, der slet ikke passer sammen, og det har vi med rigtig mange udsagn og rigtig mange dele. Men hvis vi nu tror på det der, at det handler om følelser og om anti-establishment, gør det modsatte af dem, der har haft magten i så lang tid, så kan det give mening at se en regering, der er altså advarer om Rusland, og så være dem, der siger nej. De gør det helt forkert. Enig skulle vi altså...
11: Havde det også været tilfældet, hvis det nu var, at aktionen i lufthavnen i Leipzig-Halle, hvis den var lykkedes, og man havde set et Antonov-fly med benzin på vingerne og så videre, at det var skvattet ned og var blevet ramt af sådan en af de der droner. Hvordan ville det så, tror du, vi kan jo kun gisne om, hvordan ville det have påvirket det forhold og den politik, som AfD kører og gerne vil køre?
8: Jeg kan kun gætte mig frem, men en mulig reaktion kunne have været, det er løgnpressen. Måske er det i Rusland. Det ved vi ikke. Ved vi det virkelig, at det var Rusland, eller kan det være en del af en...
11: De så jo tvivl allerede.
8: Vi har jo også sagt med gasrør, at det i virkeligheden var Ukraine måske. Så ved vi det virkelig? Ved vi, at pressen siger det rigtige her? Eller, så det kan være, altså, der kan være mange... Altså, det er virkelig professionelt at vinkle alt muligt, så det passer ind i deres verdenssyn, og at dem, der stemmer AfD igen, kan altså, finde en mening i ting. Og det gode er, at de ikke begrænser, at det hele skal hænge logisk sammen, fordi det behøver det ikke virkelig. Det skal bare føles godt. Lidt sat på spidsen.
11: Jesper Wind, Vibke bringer jo netop det frem, som også står i deres program. Afvikle den etablerede presse, statsmedierne, de statslige tv- og radiostationer osv. Mm. Hvorfor det? Man skal have neutrale sat ind, siger man. Vil det sige, at statsmedierne ikke er neutrale?
7: Sådan er følelsen i hvert fald. Som Vibke siger, så bliver de kaldt for løgnemedierne. Ikke? Ja. Og det som den helt store fortælling og det helt store narrativ er, at medierne ikke har talt sandt om indvandringens omfang og indvandringens konsekvenser. Og kritikken går på, at mainstream-pressen, som man måske er mere neutralt ord, var alt for positiv over for Merkels grænsepolitik i 2015 og velkomstkulturen i 2016, altså flygtningestrømmen, der kom der. Og det man oplevede, det er, at der var en masse negative konsekvenser af den indvandring, og man oplevede kriminalitet. I Magdeburg hovedstaden, jeg tror, jeg nævnte det før, der oplevede man jo et
11: terrorangreb i julemarkedet.
7: Fra en eller anden, som jeg vidste nok har været der i mange, mange år, men det var ikke så meget. Han havde i hvert fald en anden hudfarve og kulturel baggrund. Pointen er lidt, at de rører ved noget, som er vildt overdrevet. Deres kritik er sindssyg og cool skør, men de har jo også fat i, der er en lille pointe i det, som jeg vurderer, fordi der har været, mener jeg, meget politisk korrekthed inden for mainstream-pressen inden for de sidste 15-20 år. Og, og det er også det, som de reagerer imod. Ja. Så det er deres kritik af medierne handler om i hele taget om deres kritik af det, de kalder det politiske korrekthed. Og det er jo en kulturkamp, vi oplever i hele den vestlige verden. Ja.
11: Der vil vi kunne blive ved med det her, ikke? Og det kommer vi så også til. Vi bliver bare nødt til at vinkle det på en lidt anden måde. Jeg vil gerne over se lidt på Friedrich Merz og de konservative, men inden vi skal det, så lad mig lige til skulle der være kommet nye lyttere til, lige præsentere mine deltagere og gæster i dag i Verden ifølge Gram. Det er Sten Nørskov, det er jeres korrespondent i Tyskland, med fra Magdeburg, hovedstaden i Sachsen-Anhalt, og du har mange års erfaring i formidling af international politik, ikke mindst i Tyskland og i Mellemøsten. Du har dækket de seneste tyske forbundsdagsvalg, og nu også altså valget på søndag i Sachsen-Anhalt. Så er du aktuel som medforfatter på bogen Verden venter ikke på os. Tyskland i opbrud om den tyske fremtid med politisk uro. Vibeke Junk, lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Du forsker i lobbyisme og politiske beslutningsprocesser på nationalt og europæisk plan, blandt andet altså i tysk politik. Du har været en del og været med i forskellige internationale forskningsprojekter, der fokuserer på interessegruppers indflydelse på de politiske beslutninger, og så kommer du selv fra Tyskland. Jesper Vind, Tysklands korrespondent for Weekendavisen, hvor du især har dækket den tyske højrefløj og AfD. Udover at være journalist, så er du historiker, har erkendt med i historie og tysk. Du skriver også om Europa og historieforskning, og du er forfatter til en række bøger om Tyskland, blandt andet det nye tyske højre, politik, rødder, idéer, og senest med bogen Geopolitical Amnesia om tysk erindringskultur. Det var det. Altså, og det er vigtigt at huske. Kansler Merz, som jo ofte bliver set i udlandet i ikke-Tyskland, som en rimelig stærk erfaren politiker. Han har boet i USA, været del af en af de helt store finansielle institutioner i USA osv. Og så er han hamrende upopulær hjemme. Og der spiller Tysklands økonomiske situation jo også ind i valget. Sachsen-Anhalt er Tyskland næstfattigste delstat, som vi har sagt. Kritikerne siger, at Merz og hans koalition med socialdemokrater skaber følelsen i store dele af befolkningen, som har det økonomisk hårdt, skaber følelsen af, at intet flytter sig i det tyske samfund, i hvert fald ikke fremad og ikke til det bedre, og at det også spiller ind på AfD's succes. Under en debat med Merz på tv-stationen RTL i nabostaten Niedersachsen, der talte en børnelæge Bea Merscher om politikernes manglende forståelse af skellet mellem dem, der har, og dem, der ikke har i dagens Tyskland. Hør.
13: Sie können es eben nicht nachvollziehen, Merz. Sie kommen aus einer bürgerlichen Familie.
11: De forstår simpelthen ikke. De forstår det ikke. De kommer, siger hun til Merz, fra en borgerlig middelklassefamilie. Vi ved, hvad der står på deres bankkonti. De er multimillionær. Og vi taler om folk, der er afhængige af at modtage forældreorlov. Vi taler om folk, der er afhængige af at modtage børnepenge. De er for eksempel afhængige af at modtage børnetilskud på 25 euro her og nu. Der sidder to enlige mødre her. Vi kender den daglige kamp, og hvis de skærer i ydelserne der, så sender de et signal om, at de, vælgerne altså, ikke længere er vigtige. Og så bliver hun ved med at konfrontere kansler Merz om de 25 euro, der er blevet skåret i børnetilskud, og han erkender det og siger:
14: Vi har naturligvis også.
11: Selvfølgelig har vi også været nødt til at foretage nedskæringer, for vi har simpelthen ikke længere pengene til det her på en række områder. Vibeke, hvordan fungerer det? Altså, det er jo et udtryk for en frustration her for en læge. Hun sidder sammen med nogle forældre, og hun har Mert siddende over for sig. Og hun siger, jamen selvfølgelig er vi nødt til at skære. På den ene side, så vil det være en stærk regeringsleder, der siger, vi kan jo ikke finansiere det hele. På den anden side fremstår han jo som en ufølsom type.
15: Ja, især hvis man så også tager de store hjælpepakker til Ukraine med i det. Der er rigtig mange tyskere, der ikke forstår det. Hvorfor er der penge til det her? Hvorfor skal vi overhovedet give så mange penge til Ukraine? Og der er virkelig, virkelig meget modstand imod at bruge så mange penge på altså ulandet, når der nu kommer forklaringer, og man skal. Og ja, der er mange tyskere, der jeg tror ikke rigtig er ankommet i din realitet. Altså krig på europæisk jord, og amerikanernes rolle, der har forandret sig. Der er så meget nyt i det, at Tyskland skal også opruste det med pacifismen, der har fyldt så meget i tysk historie. Ja. Og det er lige pludselig noget, der bliver lidt kastet ud af vinduet på nogle punkter. Og altså de her prioriteringer, der så flytter rigtig mange penge fra socialområdet. Altså, der mangler penge fra socialområdet, og så siger folk, det er, hvis det er på grund af oprustning og på grund af Ukraine, og det vil vi ikke støtte, det kan vi ikke forstå. Lad os vende os til et parti, der finder nogle andre løsninger.
11: Er det også det, du oplever, når du taler om de vælgere, du taler med i de her dage, Sten Nørskov? Altså, vi har i Tyskland med en fattigdoms... 13% eller noget i den stil lever under fattigdomsgrænsen. Er det en økonomisk nød, hvor de føler, at AfD taler deres sag blandt vælgerne?
6: Ja, i høj grad, det mener jeg. Altså, som vi talte om før, AfD's valgkamp er en valgkamp i høj grad, der spiller til følelser, eller henvender sig til tyskernes følelser, men til dem hører også en frustration over økonomien, over at det er så svært at få tingene til at hænge sammen. Vi talte lige før om Tyskland med nogle af de højeste energipriser i Europa. Det er et kæmpe problem for virksomhederne, men det er det også for almindelige mennesker. Nogle meget høje benzinpriser. Ved alle tre vælgermøder, jeg har været til i de sidste 2 uger med Ulrik Sigmund, spidskandidaten, der har han nævnt, hvad en liter benzin koster her i forhold til, hvad den koster i Polen. Og det er en hel del mere i Tyskland. Mm. Og han spørger, han svarer ikke, men han siger, hvorfor gør det? Det vil vi lave om på. Og et vælgermøde her forleden blev faktisk afholdt i nærheden af en benzinpumpe. Sådan meget, sådan at det var ikke til at misforstå. Så ja, det handler i høj grad også om penge, om inflation, som mange tyskere stadigvæk oplever, selvom økonomerne siger, at den jo ikke er den, hvad den har været, og er nogenlunde under kontrol. Det er ikke, hvad mange tyskere oplever.
11: Men Jesper Wind, når så man ser på deres program, AfD's, så er det altså svært at se en sammenhængende økonomisk politik. Der er masser om, hvad man vil, men vi har jo den ene økonom efter den anden, der siger, jamen ofrene for det, de vil, det bliver deres egne vælgere. Hvordan kan man så gå til valg? Hvordan vil man så administrere en økonomisk politik, skulle man få det absolute flertal i Sachsen-Anhalt?
7: Ja, det er jo et spørgsmål, som rigtig mange stiller sig. Blandt andet økonomerne på de forskellige økonomiske institutter. Ikke? Ja. Der tror, der er nogen i Bundinstituttet i byen Halle, der har beregnet, at AfD's partiprogram, hvis det bliver effektiveret, altså budgettet, det står og mangler 2 milliarder euro, simpelthen, det er det underfinansieret. Men det er jo, altså, hvad hedder det, oppositionspartiernes, hvad kan man sige, privilegier, at de kan komme med fantasiforslag rimelig, uden at blive konfronteret med det bagefter, ikke? Men altså, Sigmund, han lover, at det skal nok gå. Han lover sol og medvind på cykelstierne, havde han nær sagt. Han siger, at vi afskaffer simpelthen alt det her bureaukrati, især det, der gælder omkring klima og sådan noget. Og så lokker vi en masse firmaer til Sachsen-Anhalt, som så kan etablere sig uden hæmmende bureaukratiske regler og klimaregler og dit og dat. Og så skal vi nok skabe et Wirtschaftswunder i Sachsen-Anhalt. Det bliver blomstrende landskaber, ikke? Men det er jo, altså, det er jo en fortælling. Men man kan sige, at han leverer en drøm, han leverer en vision. Folk, og som I sagde før, der bliver talt til følelserne. folk i Sachsen-Anhalt sidder jo ikke og nærstuderer de her tal og kolonner og ser, om det...
11: Jamen, der burde jo være nogen, der gjorde det, og så bliver det afspejlet i medierne.
7: Det bliver også afspejlet i de her medier, som er seriøse, men de fleste, altså en stor del af altså medielandskabet i Sachsen-Anhalt er brudt sammen. Mange tyskere, især i Østtyskland, de får deres nyheder fra alternative medier. Ja. News og Apollo News og meget pro... AFD-medier, så de er slet ikke det der, altså folk tror ikke mere på TV-avisen, hvis de overhovedet ser den. Det foregår på SoMe, kommunikationen.
15: Ja. Et område, hvor det virkelig kommer til at ramme folk, og også AFD-vælger negativt, er pleje- og sundhedsområdet. Så en del af programmet er altså, at selvom der er fagkræftemangel, der mangler kvalificeret arbejdskraft, så vil de gerne hjemsende rigtig mange, og der kommer også, altså hvis nu efter det bliver valgt, så tror jeg også, der er mange, der frivilligt forlader Sachsen-Anhalt, der har migrationsbaggrund, simpelthen fordi altså, det tegner jo meget dårligt. Og det er mange læger, jeg tror en tredjedel eller lignende af lægerne, har migrationsbaggrund på plejeområdet. Der er mange, mange ældre, og mange af dem har ikke etnisk, tysker plejer. Og hvis de alle sammen forsvinder, så siger Sigmund og partiet, der kommer til at være så mange, der kommer tilbage til Tyskland, fordi så endelig kan de se, at det er et system, de kan se sig selv i. Og der er ikke mange, der tror på, fordi de tysker, der er rejst ud, plejer ikke være dem, der tænker, internationalisering er så dårlig og så videre. Så der er noget, der ikke kommer til at gå op, og på sundhedsområdet, det kan virkelig blive frygteligt, når der ikke er læger på hospitalerne.
11: Noget af det, jeg synes, der er det mest afgørende for det her, det er, lad os nu sige, at AfD får det absolute flertal. Det vil sige, at så skal de ikke samarbejde med nogen. Og så vil jeg gerne vide, hvad kan AfD rent faktisk gennemføre? Steen Nørskov, hvis vi tager for eksempel den delstats efterretningstjeneste. Alle 16 delstater, de har hver deres efterretningstjeneste interne, og så er der den forbundslige, så er der for hele Tyskland. Den efterretningstjeneste, der er i Sachsen-Anhalt, er den efterretningstjeneste, der siger, at AfD er et højere ekstremistisk parti, der er farligt for staten osv. Hvad vil en AfD-regering gøre ved det?
6: Ja, det spurgte jeg faktisk manden, som er hovedansvarlig for partiets regeringsprogram om. Han hedder Hans Thomas Tilschneider. Og han svarede meget direkte. Han sagde, lederen, altså direktøren for den Sachsen-Anhaltiske efterretningstjeneste, vil blive fyret. Det er noget af det første, vi kommer til at gøre, hvis vi kommer til magten, det er, at han kommer til at miste sit job. Altså det er lederen af efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt, som altså, som du siger, har officielt stemplet partiet som bevisligt ekstremistisk. Og det ligger inden for mulighederne, inden for de muligheder, partiet har. Fordi nu har vi talt om kultur, vi har talt om uddannelse, men sikkerhed, altså politiet blandt andet, og de hemmelige tjenester, eller den hemmelige tjeneste, den Sachsen-Anhaltiske, den delstatslige efterretningstjeneste, det hører også under delstatsregeringens magtbeføjelser. Ikke?
11: Men Steen, vil det så ikke betyde, at når man så sidder der, når den tjeneste i Sachsen-Anhalt, må man jo gå ud fra udveksler, informationer og så videre med de andre hemmelige tjenester rundt omkring, og med forbundstjenesten, at så skal de udelukkes. Altså, så kan man vel ikke sidde i de samme møder med dem, hvis de handler anderledes end det, der er statens politik, nationens politik.
6: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det har faktisk været nu snart længe været et emne, et diskussionsemne, og hvor blandt andet indrigsministeren i nabodelstaten Thüringen, som er socialdemokrat, har sagt, at han mener, at man på en eller anden måde bør konstruere de møder, hvor de tyske delstaters indrigsministre udveksler oplysninger, fortrolige oplysninger, for eksempel om ekstremistiske bevægelser, at man skal på en eller anden måde indrette de samtaler på en måde, så man kan holde Sachsen-Anhalt udenfor. Altså en AfD-indrigsminister uden for den samtale, at man ligesom kan opbygge en mur, der der vil gøre det muligt at udveksle fortrolige oplysninger, uden at AfD-ministeren får det for at høre. Det er jo selvfølgelig altså ekstremt kontroversielt, og noget, som også AfD selvfølgelig er meget optaget af, men man siger jo, nogle af dem, der er bekymrede for det her, siger, jamen det er jo også for eksempel oplysninger om Tysklands sikkerhed. Ja. Altså de deler oplysninger også om for eksempel om russisk spionage og forsøg på sabotage, infiltrering. Kan man dele de oplysninger i et forum, hvor der også sidder en minister fra Sachsen-Anhalt, der er fra AfD, som jo er åbent pro-russisk og plejer direkte kontakter med Putins parti i Moskva. Det spørgsmål, ja, det kommer man jo, hvis de kommer til magten på den ene eller den anden måde, til at skulle forholde sig til. Men AfD, de er fast besluttet på at i hvert fald skaffe sig af med toppen og sætte sig på det her apparat i staten, hvis de kommer til magten. Og det vil i første omgang sige, at manden, der nu leder efterretningstjenesten, vil miste sit arbejde.
11: Vibeke, kan sådan en form for samarbejde, kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, hvor man har en delstat, der i den grad er fuldstændig modsatrettet det, der er nationens mål og sikkerhedspolitik. Kan man det?
15: Altså, det bliver meget vanskeligt, også hvis vi tænker på samarbejde i forbundsråd.
11: For eksempel.
15: Med ministerpræsidenterne, hvis der lige pludselig sidder en AfD, altså Sigmund i det tilfælde, og forskellige repræsentanter. Og, altså, det med, at AfD, hvis nu de vinder i Sachsen-Anhalt, kan begynde at installere forskellige, altså AfD-nære folk, også altså administrative positioner. Det er jo en start at en grobund til at gøre det muligt, altså på sigt at omsætte ting. Men det gør det helt umuligt for de etablerede partier at bruge Bundesrat på samme måde.
11: Og Bundesrat, skal vi lige fortælle, det er ligesom det tyske overhus i forbundsdagen. Mm. Ikke? Du har forbundsdagen, svarer til Folketinget, og så har man så forbundsrådet, hvis man skal sammenligne det med noget så lidt måske ligesom det amerikanske senat i forhold til repræsentanterne.
15: Men en spændende ting, der er værd at lægge mærke til, er hele debatten om et forbud mod AfD, som også skal stemmes igennem i forbundsrådet Bundesrat. Ja. Og der er flere stemmer, for eksempel Cem Özdemir, som er ministerpræsident i Baden-Württemberg, en grøn stemme, der nu ydrer sig mere positivt. Og vi kan se, at der er lidt flere positive stemmer, der siger, at måske skulle man rent faktisk støtte en lang proces, der kunne ende med et forbud mod partiet. Det er meget omstridtet. Men altså, det er, hvis vi nu, det er et meget mørkt program her, er det som om, der er mange, men hvis vi spørger, hvad kan man egentlig gøre, er der noget, så er det en debat, der er der.
11: Kan man det?
7: Vi kommer ind i ukendt land på mange måder.
11: Men vi står i en politisk situation, der skaber tanken om, det her kan ske.
7: Ja, men jeg tror, vi skal tænke på, at det her, det kommer måske til at ske, men vi kommer til at komme ind i noget, der kommer ind om en forfatningsmæssig kamp, en forfatningsmæssig krise. Der er sådan, at det eneste reference, jeg lige kan komme i tanke om i øjeblikket til det, det er, hvad der er sket i Østeuropa de sidste 10 år. For der har vi også haft, altså AfD kan for eksempel i Sachsen-Anhalt også begynde at udpege deres egne dommer og sådan nogle ting. Og der minder vi om nogle ting, vi har set i Polen og i Ungarn, altså de her ting, hvor der bliver pillet ved de her institutioner, der er i samfundet, og så bliver det rullet tilbage. Vi har lige set Orbán rulle tingene ret meget i autoritær retning i Ungarn, og nu går det så den anden vej med Peter Magyar. Ja. Altså, det er sådan nogle scenarier, jeg tænker, vi kommer ind på, og i Berlin i øjeblikket prøver de at forberede sig på det her, men jeg tror ikke, de har svaren endnu, men de kigger blandt andet formentlig til erfaringerne fra Østeuropa, fordi det er sådan noget, vi står i, og for den sags skyld til Amerika. Altså, og det er jo grundlæggende en polariseret Tyskland og et polariseret Sachsen-Anhalt, vi står med. Så hvis man laver et forbud mod det her parti her, det kan man gøre ud fra sådan juridiske briller. Altså, hvad sker der så?
11: Men man åbner så for en kritik af, at man afvikler demokratiet.
7: I høj grad blandt fra amerikanerne. Ja. Den tyske historiker Andreas Schröder fra Universitetet i Mainz har sagt, at man åbner også muligheden for en borgerkrig i Tyskland, hvis man begynder at forbyde AfD, fordi det er en tredjedel af tyskere efterhånden bakker op om det her parti her. Altså alle mulige spekulationer er oppe i luften, og jeg ved ikke, hvordan Tyskland ser ud i 2030, men...
11: Ved du det, Vibeke?
15: Jeg ved det ikke endnu, men jeg har en anbefaling. Jeg er lige i gang med at læse en bog af en journalist fra Frankfurter Allgemeine, og det hedder Tyskland 2033, hvor han har kigget på AfD siden 2013, og han tegner egentlig videre, hvad hvis nu det fortsætter, at de bliver så succesfulde, og så bliver Alice Weidel kansler i 2033. Og jeg synes, det er en meget god perspektiv, også fordi han sammenligner med 1933. Og al den usikkerhed, der var i Weimar-republik, hvad vil der ske, hvis nazisterne kom til magten? Og det er noget, vi måske tænker for lidt på. Det er ikke sådan, at tyskerne gik ind i det med meget åbne øjne. De vidste præcis alt det, der vil ske og holocaust.
11: Ja.
15: Og det har vi også med AfD. Dem, der siger, måske skulle vi ikke have brandmur. Måske har vi set, at det ikke virker. Vi skal prøve noget andet. Måske skal man samarbejde med AfD. Det kan være meget farligt.

0: journalisten virkelig tage sat os ind i den virkelighed og spørge, hvad kan vi gøre? Og hvis vi vil gøre noget, hvis der er et forbud, så skal det være nu. Fordi man kan ikke komme i gang med et forbud, når det er 40% på landsplan, der stemmer på det. Altså på et tidspunkt er vinduet lukket, hvis vi tænker, at forfatningen skal beskyttes imod høj ekstremisme.
1: Så Steen Nørskov, du er i Magdeburg nu, og valget i Sachsen-Anhalt, det er på søndag. Bliver resultatet en konge uden kongerige, forstået på den måde, at Ulrik Sigmund, han får et flertal, men ikke det absolute flertal? Og hvad så? Og du har ikke så lang tid til at svare.
2: Ja, altså jeg tror, at som målingerne ser ud nu, så får han lige præcis ikke det flertal, han skal bruge til at vinde regeringsmagten, fordi partiet De Grønne kommer ind. Gør han det alligevel, så vil Tyskland blive kastet ud i politisk kaos, som vi også vil kunne mærke, som vi også vil blive påvirket af. Den snak, vi lige har haft, synes jeg beskriver det meget godt, fordi så vil man i Berlin blive så optaget af polarisering og splittelse i Tyskland, at det kan blive svært at udfylde den rolle, som også kansler Merz gerne vil have, at Tyskland skal blive ved med at udfylde som en magt, der driver Europa fremad.
1: Tryger Europa fremad. Steen Nørskov, tak. Det var dagens Verden i Følgegang. Tak til mine gæster, Vibeke Junk, Jesper Wind og Steen Nørskov. René Nielsen og Filippa Engholm var med i redaktionen, og Torsten Christiansen sendte det ud. Vi er tilbage i næste uge.
3: P1 er god stemning.
4: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
3: P1 er nysgerrig stemning.
4: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
3: P1 er intens stemning.
5: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
6: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
3: P1 er dårlig stemning.
7: Mit navn er Anne Olrik.
8: Jeg hedder Adina Ræm.
7: Velkommen til Dårlig Stemning.
3: Lyt med i DR Lyd. Om få minutter, så er der vores kulturtilbud K-Live, som også i første time har besøg af Parnasset. Og her kaster dagens Parnas filminstruktør Sinini Elkinson, forfatter og radiovært Marie-Louise Tyksen og billedkunstner Jo Hedegaard så kollektivt over reality-genren. Der engang var niche, men nu dominerer tv-kanaler, streamingtjenester og vores kollektive samtaler. Og de tre prøver i studiet at udvikle et nyt og innovativt reality-format. For rummer reality de samme mellemmenneskelige dramaer, som publikum gennemlever, når de ser græske tragedier? Og kan kunsten lade sig inspirere reality? Eller er det mest reality, der er stjålet med arme og ben fra kunsten og vulgariseret det? Ja, det kan du høre mere om i Parnasset og K-Live lige efter en radioavis.
9: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlinske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Og meldingen fra PET tages meget alvorligt hos dansk industri, siger chef for samfundssikkerhed og beredskab Rasmus Anderskov.
10: Det er på den måde en relativt lille del af erhvervslivet, men det er en meget vigtig del, og det er en meget sårbar del, og det er en meget udsat del. Så i volumen er det ikke så stort, men i betydning er det, tager vi det ganske alvorligt, og har gjort, hvad vi har kunnet her i dag, for at få fat i så mange virksomheder som overhovedet muligt.
9: Og PT's udmelding giver anledning til, at især forsvarsvirksomheder gennemgår deres egne sikkerhedsprocedurer, siger PD-chefen. I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevare Stormøde i Odense i tirsdags mindede formanden for landbrugstoppen landmændene om, at de kan gå den juridiske vej gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret, ved Syddansk Universitet.
11: Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
9: Men det er professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens

0: rytter lodret uenige. Det er nemlig slet ikke det, der er tale om med gødsningsloven, fortæller han.
1: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, at Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme og for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber for Islamisk Stat i Syrien. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbrud af regn og byger fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland. Svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst, med kysterne stedvis frisk vind. Det var Radioavisen med Magnus Helmsen.

0: I skolen bliver det brugt til at stimulere læring. I erhvervslivet der kan det bruges til at forbedre effektiviteten blandt de ansatte. Jeg taler om spil og gambling. Det har snedet sig ind over alt i vores samfund. Faktisk i sådan en grad, at tendensen har fået et navn. Gamification. Og så rammer det selvfølgelig også os forbrugere. Eksempelvis kan man på betalingsappen MobilePay spinde et hjul og afgøre, hvem der skal betale regningen.
1: Det koster 480 danske kroner at prøve det her, og vi to skal finde ud af, hvem der skal betale. Og det gør vi via MobilePay's funktion Spin the Wheel. Man klikker på anmod og så deler beløb, så finder jeg dig 480, og her nede i bunden står den, hvem skal betale, giv hjulet et spin. Vi drejer.
2: Kom nu.
1: Skal jeg trykke på stop? Jeg trykker på stop nu. Jeg håber, det er dig.
2: Du betaler. Yeah! Yes!
0: Lyder det i en reklame for MobilePay's nye funktion med influencer Jeppe Ølgaard. Spil, de sniger sig ind i platform, hvor det oprindeligt ikke hørte hjemme. Samtidig så har vi her i K-Live fået nogle nye tal fra Danske Research, som er under Danske Bank. De fortæller, at unge mænd mellem 18 og 24 år i gennemsnit spiller for 915 kroner om måneden. 915 kroner hver måned. Så er der en sammenhæng. Er unge mænd begyndt at gamble mere, fordi det samfund, de er opvokset i, har haft de her spil krybende ind overalt? Det er noget af det, vi ser nærmere på i dagens program, hvor vi også skal se reality-tv sammen med Parnasset. Det her, det er K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Emil Lundedal Hammer, velkommen.
3: Tak.
0: Spilforsker på Københavns Universitet. Vi skal tale om, hvad det er i vores samfund, der skaber en grobund for sådan en gambling-kultur. Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med noget begrebsafklaring. Nu sagde jeg det her gamification i starten af udsendelsen. Hvad dækker det begreb egentlig over?
3: Altså gamification er oprindeligt noget, hvor du designer eller tilsætter spilelementer på ting, der normalt ikke anses som spil. Nu snakker du om MobilePay for eksempel som et eksempel, ikke? Hvor det normalt er bare en betalingsapp, og så får du nogle spilelementer. Og man kan så gå det yderligere skridt, Kasper, så sige ikke bare gamification, men også gamplificering, skulle man næsten også kalde det. For det er jo ikke bare, at man måske sidder og spiller lidt, altså ligesom man spiller skak eller syvkabal eller hvad det nu kan være. Det er også, at man har noget lotteri og noget gevinst, så der er et gambling-element i de her ting. Ikke? Så derfor snakker man også om gamplificering.
0: Så det her med, at de her gambling-elementer, det her med, at man spiller om penge, kommer ind steder, hvor vi ikke tidligere har spillet om penge. For eksempel en betalingstjeneste. Vil du sige, at vi grundlæggende lever i et gamificeret samfund?
3: Jeg vil sige i hvert fald, at der er en meget større tendens til, at der er mange flere gambling-elementer, man bliver udsat for i dagligdagen her i Danmark. Ikke? Altså, man kan ikke gå i biografen, eller tage bussen, eller se sport for den sags skyld, som er måske en af de største ting, eller spille computerspil, uden at blive udsat for reklamer for gambling, firmaer eller tjenester. Eller hvor gambling-elementerne i sig selv er i for eksempel computerspil og så videre. Så det er, man kan sige, tendensen vi ser er bare, at der har været rigtig meget gambling omkring os, hvis man sammenligner det med for måske 20-30 år siden.
0: Men det lyder jo som om, at vi lever i et samfund, altså når man ikke kan gå rundt på gaden, ikke kan have en dag uden at støde på det, som om vi er gamificeret, gamplificeret.
3: Ja, præcis. Og det er simpelthen at have meget at gøre, Kasper, også med de her, hvad kan man sige, de kæmpe store mængder penge, som de her gamblingfirmaer tjener, har derfor rigtig meget, hvad kan man sige, råderum til at markedsføre sig selv og komme ind i alle mulige domæner, hvor man lige pludselig måske sidder i bussen eller i toget, og så får en Mr. Green-reklame.
0: Altså det her spilfirma. Som jeg nævnte indledningsvis, så sniger de her spil sig ikke bare ind i forbindelse med markedsføring og den slags. Det sniger sig jo også ind i skolen og i erhvervslivet, alle mulige steder, hvor man har fundet ud af, at de her sådan mekanismer, der kan være for spil, det her med, at man kan fastholde den opmærksomhed og sådan noget, det er super godt. Altså, hvorfor ser vi de her spilelementer nå så bredt ud i alle mulige genrer?
3: Ja, altså, du har lige sagt det. Det fungerer super godt, og det er bare, at man har set og lært, specielt rigtig mange dygtige softwareudviklere og spildesignere, de har formået i hvert fald at lave de her apps og ting på mobilen, som vi alle sammen alligevel render rundt med. Det vil sige, vores telefon er altid med os, kontra måske for 20-30 år siden, hvor vi ikke render rundt med de her smartphones. Hvor man så simpelthen bare kan designe software eller hverdags apps, som man bruger hver eneste dag, og så putte elementer af sådan noget gamification, men også det her gamplificering-agtige ting, som så gør, at man også får folk til at komme tilbage. Fordi hvis man er udvikler af et program eller en app eller MobilePay eller hvad det kan være, vi bruger som eksempel, der vil man gerne have, at folk kommer tilbage hele tiden. Og det er her, de her design-elementer omkring gamification, men også gambling, kommer ind til sådan at sige, folk vil gerne komme tilbage og bruge vores app igen og igen og igen.
0: Ah, fordi jeg sad og lurede på en ting, fordi det gik op for mig, at LinkedIn, de har også sådan en spilfunktion, men det hvor man kan spille Sudoku og den slags. Og så sad jeg og undrede mig lidt over, altså, hvorfor i alverden har de det? Men det er så for, at man trækker folk ind på deres platform, så selvom jeg ikke skal søge et nyt job eller se, hvad andre i min branche de skriver, så skal jeg måske derind for at skrive eller for at spille Sudoku, og så ser jeg alt andet.
3: Ja, præcis. Og det er sådan det, at man simpelthen snakker om, ikke? At man snakker meget om det, der hedder engagement på engelsk, altså man gerne vil have folk, der hele tiden engagerer sig i ens platform eller ens app, og det gør man gennem sådan nogle spillelementer. Ikke? Hmm. Der, hvor det så er sket her nu, hvor vi snakker meget om gambling, er, at det er rykket fra, at du måske bare spiller Sudoku på LinkedIn, til at du så sidder med nogle apps, hvor du sidder ved at rigtige penge om alle mulige mærkelige ting, det nu kan være. Ikke?
0: Ja, som jo også medfører de her tal, vi ser fra Danske Bank og Danske Research på, at de unge mænd, 18-24 år, spiller for 915 kroner om måneden. Jeg synes, det er et ret vildt tal, selvom der hvert år kommer der en undersøgelse, der ligner den her, men tallet stiger hvert år, og det er fordoblet siden 2020. Så vi ser også en ret vild udvikling. Der er jo ikke noget sådan iboende dårligt i gamificering. Det er jo også derfor, at man bruger det aktivt i læringsmiljøer, hvad ved jeg. Men tror du alligevel, at der er en sammenhæng mellem et samfund, der bliver mere og mere gamificeret, og så at vi ser det her med unge mænd, for eksempel, der gambler mere og mere, eller i hvert fald for større og større beløb?
3: Ja, altså det er det, som vi faktisk forsker i nu her på Københavns Universitet i Level Up Your Money Game, som er støttet af Veluxfonden, og det er præcis den forklaring, forskningsspørgsmål, som vi i hvert fald kigger meget på, om hvordan kan det være, at det danske samfund bliver mere gamificeret, eller gamificeret i forhold til, at der er flere og flere unge, der gambler, ikke? Og altså, vores forløbige sådan, hypotese ting, som vi undersøger, er jo, at som vi snakker om, at det danske samfund er meget mere eksponeret for gambling-elementer, og specielt unge, der har mobiler og apps, og måske også spiller mange computerspil, der er der og ser sport og så videre selvfølgelig, de har mere adgang og lidt og mere eksponering for gambling-elementer, ikke? Som de så vil sige, hvad man kan så sige, har en større tilbøjelighed og tendens til sådan at bruge flere penge, fordi når du først er ramt af, eller fanget af de her gambling-mekanismer, så er det svært at komme ud af igen, og det er derfor, vi ser f.eks. Center for Ludomani, der også siger, jamen vi ser flere og flere unge mænd, der kommer og indmelder sig selv, fordi de er simpelthen afhængige af gambling. Ikke?
0: Nu er vi jo begge to unge mænd, men vi er ikke... Du vipper med hovedet. Jeg betragter dig altså som en relativ ung mand.
3: Tak, tak.
0: Og også mig selv i øvrigt. Men vi er ikke i den her målgruppe, der hedder 18, mellem 18 og 24 år. Og det skal jo ikke hedde sig, at vi bare taler om nogen uden at høre fra dem. Så min kollega Victor Kruse har været en tur ude på Copenhagen Business School for at tale med nogle af dem, det hele handler om. Han har talt blandt andet med 23-årige Noel Henning, som tidligt blev introduceret for gambling. Prøv at høre med her.
4: Jeg blev introduceret til det allerede som 12-årig igennem sådan Counter-Strike og spil. Og allerede dengang, der vidste man jo ikke, det var gambling, og så blev man bare indoktrineret. Og især nu om dagen, der tror jeg også bare, at ja, unge mennesker bliver ser det bare i meget højere grad. Og man har ikke den der skam, som egentlig jeg synes, man burde have med det. Fordi det er mange penge.
0: Sådan lød det altså for 23-årige Noel Henning. Han fortæller, hvordan computerspil introducerede ham for gambling ret tidligt. Hvordan, du nævner også selv computerspilsindustrien. Hvilken rolle spiller de i alt det her?
3: Ja, altså computerspilindustrien, de har jo, kan man sige, nyt godt af de sidste 10-15 år måske, af at leve i sådan en gråzone, hvor at måske ikke nødvendigvis danske spiludviklere, eller den danske spilindustri, men den globale spilindustri, hvor de kan forestille, eller hvad hedder det, fremstå som om, at de bare er legitime, hyggelige underholdningscomputerspil, som børn eller unge eller voksne hygger sig med, men så samtidig har nogle forretningsmekanismer, der har gjort, at man putter sådan nogle lidt gambling-casino-agtige elementer i spil, for netop at få folk til at komme tilbage. Så ja. Der har man set for eksempel gratis spil, nu nævnte Noel der, for eksempel Counter-Strike, som er gratis at spille, eller har været gratis at spille, som man så kan få nem adgang til. Og så lige snart man får sit første hit, skulle jeg næsten til at sige, eller bliver udsat for de her lidt gambling-agtige elementer, som det, der hedder lootboxes og andre ting, vi kom ind på, så bliver unge og børn også mere, har været mere udsat de sidste 10-15 år fra netop sådan nogle gambling-lignende elementer i computerspil.
0: Lad os lige prøve at tage et konkret eksempel. Det kommer fra det fodboldspil, der hedder FIFA Ultimate, hvor at man kan købe sådan en, ligesom en kortpakke, bare online. Jeg har et lille lydklip. Vil du så ikke lige prøve at fortælle, hvordan det fungerer, mens vi hører det?
3: Ja.
0: Det kommer her.
3: Så det, der så basically sker her, Kasper, det er, at i FIFA Ultimate Team, det her computerspil, som kommer ud hvert år, man skal betale penge for at komme ind og spille det, så har de her, hvad kan man sige, tilfældighedspakker, eller lootboxer, som man kalder det, hvor du kan trække en rigtig, rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller til dit hold, du nu selv vil lave. Og det er lidt ligesom, at du går ned i kiosken og køber en pakke Pokémon-kort, eller hvad det nu ellers kan være, så får man måske en eller anden rigtig, rigtig god fodboldspiller. Men de her elementer, eller de her designelementer i FIFA, eller FC, som det også nu hedder nu, de er så ekstravagante i forhold til, hvordan de fremstår, og de virker sådan helt som om, at du er taget på casino, og du vinder den helt store spiller, og der er en chance for måske, at du kan få, Messi eller Ronaldo, måske ikke lige så store, som de har været, men i hvert fald de her store fodboldspillere.
0: I det klip, vi hørte her, der var det Haaland, den norske angriber, som blev åbnet, og det var til stor jubel, som måske var lidt svært at høre. Men det er altså, ideen er, at man får et kick på samme måde, som man får, hvis man lægger alle pengene på sort i et casino, eller hvad ved jeg.
3: Ja, præcis. Og det er netop det, som hvad kan man sige, den globale spilindustri har nyt godt af, ikke? At de har haft mulighed for at være sådan en gråzone, kunne man sige, hvor at unge eller børn også har været udsat, eller kan være udsættes for nogle spil, som har de her gambling-elementer i. Og det ikke nødvendigvis bliver kontrolleret så meget af regeringen eller lovgivningen, fordi det ikke opfattes som gambling.
0: Noget andet, som Noel Henning, som vi hørte fra før, også taler om, det er det her med, at der ikke er nogen skam forbundet med gambling længere. Det er i hvert fald det, han oplever. Har gamificeringen af vores samfund været med til at normalisere gambling i så høj grad, at det har fjernet skam?
3: Altså som forsker er det svært at sige sådan helt præcist selvfølgelig, ikke? Men jo, jeg vil da umiddelbart sige, at det giver meget god mening, at når vi er automatisk eksponeret for så mange gambling-elementer i samfundet, så bliver det normaliseret og accepteret. Ikke? Ja.
0: Hvordan vender vi udviklingen helt kort?
3: Helt kort vil jeg bare lige sige, ja, altså man kan måske som forældre, eller hvem der nu er bekymret, så selv kigge på måske nogle gode computerspil, som ikke har de her gaming-elementer. I Center for Digital Pædagogik har en god liste over kvalitetsspil, hvis man vil gerne have, at børn og unge ikke skal spille de der mere sådan gambling-orienterede spil. Og så er der nogle forskellige initiativer også til at hvad kan man sige, i hvert fald at være mere bevidste omkring det her. Ikke? Men der mangler selvfølgelig noget på politisk plan, hvor man har gjort noget sidste år med spilpakke 1, men så håber vi selvfølgelig på, at der kunne være en spilpakke 2, hvor et lovgivning kunne kom endnu lidt længere i forhold til de her gaming-elementer.
0: Tusind tak, Emil Lundedal Hammer, spilforsker på Københavns Universitet. Så skal vi videre til det næste, for i morgen er der premiere på 12. sæson af den populære reality-serie Gift ved første blik. Par bliver koblet sammen, gift, og så skal vi ellers følge dem og se, om ægteskabet de holder. Og det er bare et af masser af reality-tilbud, der myldrer rundt på alverdens tv-stationer og streaming-tjenester i den her tid. Så parnasset, de tænder for flimmerkassen og ser på, hvad de egentlig kan og ikke kan, og hvorfor de tit giver anledning til store offentlige samtaler. Og så giver de tre deltagere i parnasset til sidst deres bud på et helt nyt reality-program. Jeg kan afsløre, at det fører os ud i rummet.
5: Billedkunstner Jo Hedegaard. Hvis nu vi lige sådan i løbet af de næste 45 minutter skulle i hvert fald ende med at udvikle sådan en eller anden form for interessant koncept for fremtidens reality-program. Skulle det så være et program, hvor du helst så sådan kendte mennesker? Eller skulle det være, og nu laver jeg gåseøjne, almindelige mennesker, som ingen af os kender på forhånd? Eller hvem vil du helst putte ind i den?
6: Jamen, jeg synes, at begge ting kan noget jo. Så det er jo det, der er lidt besværligt ved det. Det er jo, at det er jo enormt smukt at sidde og se på nogle mennesker. For eksempel, nu sad jeg så lidt af det der Hotel Romantik, fordi vi skulle tale om det her. Ja. Og det bliver jo helt varm om hjertet over at se altså såkaldt almindelige mennesker. Det ved jeg ikke heller, om jeg tror på heller den term der. Når det så er sagt, er det jo altid dejligt at se nogen, der kan noget. Kendte mennesker har det jo med at være enten at måske kunne noget, eller også være rigtig gode til at kunne noget meget specifikt, eller virke som om, at de er rigtig gode til noget. Så det tror jeg, det vil afhænge lidt af, ja.
5: Filminstruktør Janine Elginson, skulle det her program med måske nogen kendte, måske nogen ikke kendte, skulle det foregå sådan ude i virkeligheden, eller skulle det være i et aflukket miljø, som vi jo kender på et hotel eller et eller andet?
7: Jeg kan rigtig godt lide reality, hvor at folk kommer sådan lidt ud af skide, men også hvor det er folk, som jeg sådan kan sidde og synes, fortjener det lidt på en måde. Så jeg har jo tænkt,
5: altså når det går dem dårligt?
7: Nej, men bare mere sådan at der er nogle dyder, der bliver lidt straffet eller eksponeret, og så bliver lidt straffet, hvis man er grådig, eller straffet, hvis man er for uspekuleret, eller sådan, at man ligesom, det synes jeg er meget sjovt. Og der, altså, der har jeg jo bare tænkt, hvordan man ligesom kan måske sådan, for eksempel tage sådan noget magteliten, kombineret med den store bagdyst, for eksempel. Og så bare se, hvordan topchefer virkelig viser deres sande ansigter, når de skal bage en fragilité.
5: Ja, hold den der. Fordi vi slutter, den her udgave af Parnasset med at prøve at putte nogle elementer sammen til fremtidens reality. Så hold den lige der.
6: Fremtidens fragilité.
5: Ja. Forfatter, podcastvært Marie-Louise Tyksen. Hvad skulle det så være sådan en konkurrence, som er det lidt Zanini antyder, altså hvor alle er jaget vildt, som der blandt andet er en reality-serie, der hedder. Eller skulle det være mere sådan et socialt eksperiment, Gift ved første blik, eller Hotel Romantik, som Jo taler om? Hvad kan du bedst lide?
7: Jeg kan bedst lide det sociale eksperiment, og hvor konkurrenceelementet i hvert fald ikke er så tydeligt, så det er sådan en pengepris i slutningen, eller en pladekontrakt, eller et eller andet. Jeg kan godt lide, når mennesker, det tror jeg også, I taler ind i her, altså når vi kommer på glat is, og der kommer nogle pressionspunkter ind, men det kunne ligesom bare være, du ved, altså isolationen bruger man meget i reality, ikke? Altså skære omverdenen fra, lukke en telefon,
5: ja, eller alene i vildmarken.
7: Alene i vildmarken, der har du ensomheden. Men jeg vil gerne se, hvordan, jeg kan faktisk godt lide at se, hvordan folk reagerer med hinanden, når de ikke helt ved, hvad der skal ske, eller når der er et eller andet ydre pres.
5: Ja.
7: Ja.
5: Det kunne godt være sådan indbegrebet af reality-genren, kunne man jo sige. Jeg spørger, fordi vi i den her udgave af Parnasset i dag skal kigge på den jo efterhånden ekstremt udbredte genre, reality-fjernsyn. I den her uge er der premiere på den 12. sæson af Gift ved første blik. For 25 år siden, 30 år siden måske, var nye formater som Big Brother og Robinson-ekspeditionen, det var jo sådan noget meget kulørt, grænseoverskridende, eksotisk noget, og nogen mente meget fordummende, problematisk. Altså i dag er vi jo et helt andet sted. Reality er blevet alment, det diskuteres emnemæssigt, bliver taget op. Gift ved første blik blev også diskuteret inden premieren her, fordi der var et par, der blev pillet ud. Og det er jo blevet en kæmpe stor del af kulturforbruget. Så nu tager vi samtalen. Hvad har reality i de seneste år haft af indflydelse? Hvordan kan genrens eksperimenter, eller æstetik, eller sprog inspirere måske ind i kunsten og kunstnerne? Og så slutter vi som sagt af med at bikse et lille bud. Jeg lover jer, der kommer ikke en tv-chef, som I skal pitche for. Men vi bækser et bud sammen på sådan en kunstnerisk vision for fremtidens reality. Og lad mig så lige få jer præsenteret nærmere. Jo Hedegaard, billedkunstner, tidligere i reality-deltager, kan man godt kalde det.
7: What?
6: Ja, det kan jeg jo ikke løbe fra, faktisk.
5: Nej, i DR's reality-format Kunstnerkolonien, hvor en gruppe danske kunstnere
7: mødes. Gud, men det har jeg jo set.
5: Ja.
7: Hvorfor har jeg ikke connectet dig i virkeligheden? Ej, det er sjovt. Jeg har set den sæson med dig. Ej, det var sjovt.
5: Ja, der er konceptet, at man mødes, man knytter nogle bånd, og så skal man lave et værk hver i løbet af en uge. Og så skal jeg lige sige, at bog ude lige nu.
6: Det er faktisk på torsdag.
5: Det er på torsdag i morgen.
6: Jeg udgiver en lille bog, som er sådan lidt en iPhone-format på forlaget Banditsvedler. De udgiver den, som hedder Kældermennesket, og mm-hmm. den bliver udgivet i en tandlægeklinik klokken 6. Og der kommer lidt forskellige folk. Det er jo et meget eksklusivt event, så hvis man gerne vil med, eller hvis der sidder en lytter derude, som kunne tænke sig at være med, tak, til udgivelsen af Gældermennesket, så skal man bare skrive til forlaget på dit sødsnabelag, gmail.com.
5: Ja, tak for al reklame for din egen bog. Zanini Elkinson, manuskriptforfatter, filminstruktør, bag den mange gange prisvindende debutspillefilm Det Andet Offer. Tidligere skuespiller, men dog ikke reality-deltager.
7: Nej.
5: Endnu.
7: Endnu.
5: Ja.
7: Altså, jeg har da tænkt på, hvorfor har de ikke ringet til mig på den der kunstnerkoloni? Mm. Men det tager bare så lang tid at lave en film, så jeg kan godt se, at jeg nok vil være lidt udfordrende kunstner at have boende.
6: Eksisterer der egentlig noget med filminstruktører?
5: Nej.
7: Nej, men vi er for langsomme jo. Ja. Vi er langsomme.
5: I kan ikke lave noget på en uge.
7: Om det vil jeg sige, det vil jeg bare lige sige, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne. Ja. Jeg har lavet en kortfilm engang meget hurtigt, altså... Nå, og selv spillet med.
5: Gem det element til sidst i udsendelsen. Marie-Louise Tuxen, forfatter, digter, podcastvært på Politiken blandt andet. Debutromanen i 17, Jeg ser mig selv som rytmisk, og senere blandt andet to romaner sammen med Anders Morgenthaler. Vi skal også tale om ny bog for dig. Den er til oktober. Måder at gå på. Velkommen til alle tre. En fornøjelse at se jer.
7: Tak.
5: Jeg hedder Karen Sikker. Nå, vi skal jo i gang. Jeg synes, vi går lidt tilbage til fortiden. Big Brother 2001.

0: Ja. Så introducerer de sig på en måde af sig selv, og 24 timer, og kan I huske det?
1: Ja, jeg husker det tydeligt.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det gør jeg. Og sangen nu, der den havde jeg helt glemt fandtes, men jeg kunne nærmest synge med.
2: Simmer på TV.
3: Det var også starten af Morten Messerschmidts karriere også, ikke?
0: Var han med i...
3: Han var med i Big Brother.
0: Nå.
2: Mener du det?
3: Ja, Morten Messerschmidt var med.
2: Nej.
3: Ja, det var han da.
1: Okay, det er også helt i chok over.
2: Nå, er det sådan en installationskunst, du kører lige nu? Eller
3: nej, eller nej, det er jo bare... Det kan være, vi også en dag får en præsident, der er reality-stjerne.
2: Nå, fabulous, som vi sagde.
0: Nå, jeg aner det ikke. Jeg så det ikke, men jeg beder lige Katrine ud og tjekke, om du har ret, Jon, eller det er sådan en eller anden installationsting, vi er i gang i der. Men spændende tanke. Det var jo en kæmpestor sensation. Og siden har den jo fået helt vildt følgeskab. Nu nævner jeg bare lynhurtigt som sådan en slags rulletekst. Hotel Romantik, Gift ved første blik, Jaget vildt, Forræder, Robinson-ekspeditionen, stadigvæk. Kongens efterfølger, Landmand søger kærlighed, Villa of Broken Hearts, Paradise Hotel, Spillet, Boksen, Temptation Island, Danmark, Bachelor, Bachelorette, Alene i Vildmarken osv. Det er bare det, der kører alt sammen noget nu. Mm-hmm. Altså, så det er jo blevet... Altså, kæmpe skuffe. Mm. Noget af det handler jo om konkurrence, noget handler om sex/kærlighed, noget er ren fis og ballade, og noget handler om bedrag. I kan jo lige prøve at høre, jeg har lavet et lille sammenklip, bare for tre eksempler.
2: Kom herover. Jeg har puttet lidt.
4: Jeg tror egentlig bare, at stemningen er bygget op i løbet af aftenen.
0: Her har vi fat i Paradise.
5: Det slutter godt.
4: Jeg synes, Christel, hun er pivfræk, så da hun er på at snave mig, så tænker jeg da bare helt sikkert.
6: Der er nu forrædere i blandt os. Spillet er i gang.
7: Er helten klar?
8: Ja! Yeah!
7: Er skurken klar?
8: Ja! Yeah!
7: Er gult hold klar?
8: Ja! Yeah!
7: Hvem skal bo i paradis? Hvem skal bo på en ø? Og hvem skal bo i helvedes forgård? Det finder vi ud af nu.
0: Og det var så her det sidste fra Robinson. Fælles er jo den her kunstige iscenesættelse af, at mennesker skal reagere i en eller anden virkelig, eller fiktiv virkelighed, gerne voldsomt på de her regler, der bliver sat op for dem. Der er jo forskellige udgaver af det. Hvad er jeres foretrukne reality-udgave?
2: Jeg har en, der ligger lige på tungen, og det ville være Love is Blind. Kæmpestor amerikansk dating-program, ikke?
0: Jo, som jeg forstår det, jeg har ikke set det, men hvor princippet er, at folk er blevet trætte af det der med, at man dømmer på udseendet, og så dater man bag en væg.
2: Ja, i en pot, som de kalder det. Ja. Og så sidder man på hver sin side og kan ikke se hinanden i sådan en lille boks. Og så kan du sige, at så prøver de jo ligesom lidt at udradere swipe-mekanismen og finde ind til den dybere samtale. Og så kan man sige, at fase 2 er, du connecter med en, og så på et tidspunkt skal du så afsløre, og så kommer det her sådan... Hvordan ser vi ud, og hvordan reagerer vi så på hinanden? Fordi fysik er jo også en del af attraktionen og forbindelse til andre mennesker. Og så til sidst skal man så gifte sig eller lade være.
0: Ja.
1: Mm. Hvad jeg har jo også set det program.
0: Ja, hvad er godt ved det?
2: Jamen, det er jo faktisk ret godt at opleve at være vidne til, at folk prøver at forbinde sig til hinanden gennem en samtale og gennem at forestille sig, at det ikke betyder noget, hvordan vi ser ud eller bærer os i et rum. Det kan jeg vildt godt lide. Og så er der jo bare også uendelige muligheder for maskefald, og det tror jeg også er en kæmpe ting ved reality, altså maskefaldet, når vi viser os som dem, vi er, når vi falder i bananskrallen, eller ikke kan finde ud af at have sex, eller dummer os, eller et eller andet. Ikke?
0: Det lyder sådan her.
9: You never struck me as the person that would go for Amber. And it's weird to see it all come together. I'm like, holy shit. Do you feel like you guys are emotionally connected? Like, I know y'all are obviously physically and what I don't want is for you to feel some sort of physical, sexual thing that and then you're married and 2 weeks down the road, you're like, fuck, I don't have things in common with this person on an intellectual level.
0: Prøv lige at sige, hvad er det særligt ved det her klip, vi har valgt? Prøv lige at forklare, hvad der foregår.
2: I det her klip, det er et af mine absolut yndlings. Det er fra første sæson, og vi møder Jessica, senere kendt som Messica, fordi at der kommer bare til at ske så grueligt meget for hende. Hun forelsker sig i en, som ender med at vælge en anden. Og så til den her fødselsdagsfest er hun gået hen og blevet rigtig godt dejligt fuld, og der er også noget enormt genkendeligt ved det. Og der vil hun så gerne have sådan en heart-to-heart med ham, hun gerne ville have haft. Og der gør hun alle de der kæmpe klassiske brøler, hvor man sidder i sin brændert og siger sådan, you connect with her on an emotional level. Hun kan næsten ikke tale rent, og hun prøver også at sige sådan noget, but intellectually, altså sådan, den der måde at prøve at hævde sig selv ved at slå en anden ud af banen, og det eneste, du gør, er, at du selv synker og synker, og alt krømper sig. Og på en måde er det så vemmelsens fryd, vi er vidne til, og samtidig så får jeg også en enorm ømhed, fordi hvem har ikke prøvet at være hende på et tidspunkt?
0: Jeg synes ikke, der er nogen her i studiet, som tænker, jeg ved overhovedet ikke, hvad du taler om.
2: Nej, det er det. Og det er det, som jeg synes, når reality er bedst, at det netop sådan udstiller mennesket i hele dets hjørnestensagtige facetter.
3: Men du sagde også før, Sinine, der var næsten noget lidt moralistisk. Altså noget lidt moralistisk over det, du sagde før om reality, at du godt kan lide, at der er en anden form for konsekvens eller en...
1: Jamen, det ved jeg heller ikke, men jeg tror, altså, det er jo måske også i virkeligheden, lidt som du kommer ind på med nu der med, at det er jo også en konsekvens for en selv, eller sådan det der med, at man selv, sådan, det går op for en selv, at gud ja, sådan er vi også, og sådan er jeg også egentlig. Og at, altså, ja, det kan godt være, at jeg var lidt, at det også godt kan lide lidt, når der er nogen, der sådan bliver lidt straffet, men der er, altså, men det er jo også på en eller anden måde sådan tilbage til sådan den græske tragedie, at der bare er nogen, altså, der er bare, hvis vi tænker for høje tanker, eller hvis vi kommer til at sætte os selv højere end andre mennesker, eller Gud nærmest, at så bliver vi bare ramt af sådan en eller anden hybris, og det er også det, hun bliver gjort der, at hun ikke kan se, hvorfor hun ikke er den udvalgte.
2: Præcis.
1: Og så bliver hun jo også straffet, fordi at det er så grusomt at være vidne til, at hun bliver valgt fra.
2: Ja.
1: Men i det ligger, jeg synes jeg jo også, det glemmer mig jo lidt i sådan de der tragedier, der ligger jo også sådan en dyb sådan heling i at opleve, gud, vi er fælles i at fejle, vi er fælles i, at vi ikke altid kan finde ud af kærligheden, eller at vi altid kommer til at stige lidt for højt, og så falder vi bare ned med et kæmpe brag. At det er jo det, katarsis er også. Og det synes jeg, der er rigtig meget i godt reality også.
2: Ja.
1: Altså, det er jo lidt ligesom astrologi på en eller anden måde. At det er egentlig bare en måde, vi kan gå i gang med at snakke om det, vi gerne vil snakke om, fordi vi er så socialt forskrækket. Man kan ikke bare tale med sine venner om, hvad det vil sige at være menneske. Vi er nødt til at have et eller andet afsæt.
2: Ja.
1: Og der er reality jo en måde at tale om et fælles tredje.
2: Ja.
3: Men der er bare forskel på det der genkendelse og spejling, og så at der rent faktisk sker noget interessant. Altså, der er jo noget sådan lidt comfort i at blive spejlet, ikke? Men hvis der, er der også nogle nye erkendelser? Altså, jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg ser ikke så meget reality, men
1: jeg tror både der, altså det kan jeg huske, at jeg engang har læst en, der netop har skrevet sådan en lang tekst om, hvad det er, vi godter os ved reality. Det er både det her med at føle os genkendt i vores egen menneskelighed og fejlbarlighed, men det er faktisk også netop det der med at føle os en lille smule bedre. Altså, at det er også derfor, altså det der med sådan, ej, sådan der ville jeg aldrig have gjort. Ej, det skulle hun aldrig have gjort, det der. Ej, hvor er hun. Altså, jeg tror, at der er en dobbelthed i det, at vi er både...
0: Hvis du vidste, hvor mange alene i Vildmarken jeg har vundet. Ja, jamen, for en skærm. Ja,
2: præcis. Men jeg kan godt forstå det, du siger, med altså, er genkendelsen nok, og det tror jeg bestemt heller ikke, den er, men jeg synes også igen nogle gange, det her med, at du kan opleve et menneske, ja, vi falder fra pedestalen, graver sig op igen, og der sådan er det der menneskelige udviklingspotentiale, som man ikke selv lige kunne have tænkt sig til, at nogen vi havde i starten, begynder vi at hæppe på, det er der noget enormt smukt, ved, så på en eller anden måde, så har jeg den her fornemmelse af også, du kan udvikle større empati for mennesker i det hele taget.
0: Ja, vi tager lige et par korte klip, fordi jeg må indrømme, jeg er selv mest på den slags reality, som, hvor nogen kan noget og konkurrere. Sådan lige på. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg deler med dig, men jeg ved, at du jo godt kan lide det her.
5: It can bring out the devil in you.
8: The damn devil.
10: If you don't like it, go to hell.
5: Taking shock and disgust.
8: What the?
5: This is just an ugly cage. But mostly,
10: I am.
5: It gives pleasure.
10: Oh.
0: Ja, vi behøver ikke, det er bare for traileren. Top Chef Masters. Hvad er det gode ved det?
3: Jamen, altså, jeg skulle lige grave lidt i hukommelsen, for ligesom lige at finde ud af, hvad synes jeg egentlig var virkelig fedt, og så var det det der Top Chef Masters, som blev sendt i en sådan rimelig kort overgang på TV3 for mange år siden, som er ligesom Top Chef, altså lidt ligesom Masterchef, altså, med professionelle kokke, og så her er det bare sådan, altså, kokke, der er på sådan zen-master-niveau, som konkurrerer mod hinanden. Så altså sådan tre Michelin-stjerne-kokke, der konkurrerer mod hinanden i sådan en meget intens konkurrence. Altså det var virkelig sådan, se eksperterne virkelig ja. At drikke direkte fra gralen, ikke?
0: Ja.
3: Så det synes jeg var rigtig fedt.
0: Sinine, vi skal lige forbi dit også. Det er noget, der lægger sig en lille smule op af noget, jeg også synes er rigtig dejligt at se på, nemlig RuPaul's Drag Race.
1: Mm-hmm.
0: Men det er ikke derfra. Nu sætter jeg lige en lille klip på.
8: When I was doing my makeup, and you came at me, and you said you was joking. There is a way you joke, and then there is a way that you do things to try to rip somebody and hurt their feelings.
11: But,
8: and you really, really went there with me, saying I never won nothing. I always
11: feel
8: first
11: on the rub. This is what I hate about queens.
0: Altså, vi skal lige sætte scenen. RuPaul's Drag Race er en konkurrence, hvor drags konkurrerer om at kunne en masse ting og se mest fantastisk ud. Når de ikke er på scenen og konkurrerer,
1: ja,
0: så bliver der lavet
1: et sideprogram, der hedder Untucked, som er sådan lidt behind the scenes imellem. Altså, når der er nogen, der for eksempel er inde på scenen, så går de ud og holder pause i sådan et omklædningsrum, eller ikke et omklædningsrum, sådan et studie. Og så får de en drink, og så sidder de og snakker om, hvad der lige er sket op på scenen. Mm. De kommer også med sådan nogle evalueringer af dommernes evalueringer. Og det her, hvor at man lige pludselig kommer sådan lidt bag om. Og så er det jo et amerikansk show, så det er jo amerikanske deltagere, som er enormt gode til at præsentere deres personaer, og de har nærmest, altså amerikanere har jo nærmest sådan en vokset op med at skulle kreere sådan en persona udad til. Og det er som om, at man får ligesom lov til at se, hvad der bag om de der personaer nede, altså hvor så kan de så måske stå og tage imod kritik med et stort smil, men så kommer de derind bagefter. Og så er de mega fornærmede, eller mega uenige, eller mega sårede, eller og så den måde, de ligesom snakker til hinanden på, det er også bare, det hvis man kommer fra sådan et konfliktsky miljø, så er det her det modsatte. Det her, der tager de bare konflikterne, og det er for mig meget interessant at følge med i, hvor præcis de talesætter, hvad det er, de gør ved hinanden. Ja. Og meget direkte.
0: Men det siger jo også, og apropos de græske tragedier og noget af det, I andre også har sagt, altså, det siger jo også noget om, at på mange måder er det reality-genrene meget godt stof til også at tage nogle andre samtaler. Altså ud af dem springer noget. Jeg tænker på Gift ved første blik i forrige sæson. Der dukkede i Weekendavisen et essay op af forfatter Christina Hagen, som hæftede sig ved en af deltagerne, Lasse, som på et tidspunkt skal samle en IKEA-reol sammen med sin på det tidspunkt kone, i joggingbukser. Og så skriver hun, Christina Hagen, hvordan er det egentlig gået til, at sådan en flok selvstændige feminister, belæste og vittige, attraktive og sporty, sjove og vidende, er blevet babysitter for en generation af mænd, der tilsyneladende fuldstændig har tabt sutten, som de så forventer, at vi skal samle op, koge og stikke ind igen. Og så gik der jo diskussion i den om mental load, om kønsroller og om, hvad ved jeg, Lasse Wilhelmsen, deltageren, forsvarede sig her og der alle vegne og sagde, han var ikke nogen mandebaby. Men det siger jo bare noget om, at reality kan være et godt sted at tage nogle af de store diskussioner.
3: Ja, hvis man kan få sådan en dejlig sprogblom som den der, så synes jeg, det er rigtig godt.
0: Ja.
3: Men skal samle sutten op, koge den, og så smide den ind igen. Den ind igen. Det synes jeg, det er rigtig skønt.
0: Nej, men jeg mener virkelig, at er det faktisk godt stof til at tage diskussioner ovenpå eller ud af?
2: Det synes jeg tit, det er. Fordi altså, for det første ved det, at vi, at det er blevet mindre guilty pleasure-agtigt, og det er ikke mere sådan så underlødigt, så bliver det det der, som du også var inde på, Sinine, sådan fællesskabspunkt, hvorfra vi kan sige noget, der måske til sidst handler om os selv også.
0: Mm.
2: Så ja, jeg synes, det er en god samtalemotor. Den kan være ufarlig, den kan få dig til at bekende kulør om, hvor du står, ikke bare sådan kulturforbrugsmæssigt, men hvor ligger du politisk, hvor ligger du i kønsdebatten? Altså, du kan jo faktisk komme ind og få nogle reelle samtaler om ting, og så kan du jo samle dig over, hvem du hæber på, hvem du hater på, hvem du holder med og alt det her. Men altså, lige nu kan jeg også mærke, at jeg får lyst til at sådan trække lidt tilbage, som man gør, når man svinger sig op på de høje navler, og sige, der er også meget bras, og der bliver også sagt meget helt utroligt dumt.
3: Mm. Jamen, altså, jeg får også lyst til at gå lidt kritisk på den, fordi at vi talte om det der med genkendelse og spejling før, og jeg synes på en eller anden måde, jeg kan indse, at der er enormt meget genkendelse, altså fordi en tid, hvor vi har brug for meget tryghed, så er det som om, at man har virkelig lyst til at genkende sig selv.
0: Mm-hmm.
3: Og der tror jeg også bare, at det har også sin grænse, fordi genkendelse er ikke altid, nok. Det er jo også en god ting måske at have med ude, for eksempel i Danmarks Radio, hvor at, man har sådan programmer om, hvilket god musik vi har lyttet til før, og hvad vi har grinet af og sådan noget. Sådan, hvad med at lave noget nyt, vi kan grine af, i stedet for at vi skal sidde og analysere og sidde og sådan, kommentere på gamle ting. Så der er også et eller andet med, at hvis det kun bliver til genkendelse og spejling, så er det som om, at vi også stagnerer en lille smule som kultur, synes
0: Men så lad mig lige holde fast i dig, fordi du har jo selv stået der, som jeg også sagde i begyndelsen. Du har selv været med i en reality-serie, Kunstnerkolonien. Og lad os lige høre et lille klip. Vi får introduceret billedhugger Kirsten Justesen, som sådan den ældre, lidt hårde, lidt kyniske deltager, i kontrast til dig, som er den der håbefulde optimist, synes jeg godt, man kan kalde dig. Hør lige her.
12: Det bliver da interessant. Det er altid godt at møde nogle unge. De kan være pisseirriterende. Altså, I don't know. Det vil da vise sig. Og jeg ved ikke, hvad vej de vil hen.
13: For mig er det ligegyldigt, om man er ung eller gammel. Sådan. Så tror jeg bare, det bliver en styrke, at man er forskellig, og man har noget forskelligt med i bagagen og sådan noget. Hvor at vi jo forhåbentlig kan også give noget til hinanden på tværs af generationerne.
0: Nå. Altså jo, man kan jo bare høre, at du er simpelthen den bløde, blide og leg, kan vi lære meget af hinanden. Hvad synes du, du blev for en figur der?
3: Jamen, jeg synes egentlig, det var en sjov oplevelse, fordi der vil jo altid være et eller andet form for element af typecasting, så jeg synes jo personligt, udover jeg var sådan ret glad for programmerne, jeg synes, det var mega sjovt at være med, så synes jeg, jeg blev også sådan lidt lallet måske. Jeg blev måske castet lidt som den, der altid lige vil ud og have en drink. Og på det der klip, vi lige har hørt, der lyder jo også som en, der har drukket 15 øl. Men det er så en anden sag. Så jeg tror, jeg følte, at jeg blev de sider, som måske er lidt mere hårde og lidt mere, at jeg måske følsomme, kunne man måske også næsten sige. At der kan jeg også virke måske lidt mere happy-go-lucky, end jeg i virkeligheden er. Så der var både en genkendelse, men også en af mig selv, men også at man lige pludselig ser sig selv på en skærm og tænker, at det er ham der, ved jeg ikke, hvem er.
0: Signe, du så det jo. Viser det sig nu?
1: Jamen, det gør jeg.
0: Hvad fik du ud af den der figur, der hed Jo Hedegaard?
1: Jeg synes bare, jeg kan ikke huske, om jeg præcis fik det ud, men jeg får bare meget ud af at se det, fordi jeg synes, det er enormt spændende at være vidne til andre menneskers processer. Og jeg synes også, det er sjovt, fordi jeg havner også tit i sådan nogle generationelle diskussioner om den ældre generation i filmbranchen, så er den nye og bla bla. Så det var også, altså på den måde, så var der jo lidt noget spejling i, at den måde, at jeres snakke om det blev taget. Men jeg synes mere, det der med at få adgang til nogle andres processer, som man jo ikke ellers har adgang til. Jeg tænker også, at altså, sladder har jo altid, altså, vi har jo altid sladret siden tidernes morgen. Jeg tror, at det er sådan en ret fundamental del af sådan socialiseringsprocessen i et samfund. Og nu har vi bare ligesom, nu har vi en mulighed for at gøre det, med noget, vi sidder derhjemme og ser, hvor før så skulle man ligesom ned på torvet og holde øje med, hvornår Malou gik ned og købte æg, og for at se, hvad for en hat hun havde på i dag, og så kunne man gå hjem og sladre i gaden om det, eller hvor nu, altså, at det er, jeg synes, det er som sådan en meget naturlig, menneskelig ting, at hele tiden på en eller anden måde orientere sig om, hvad er det for et fællesskab, vi har, og hvad der er plads til det her fællesskab, og diskutere, at den der opførsel okay, at den der, og også bare sådan, hvem har magten i det her fællesskab? Er det Kirsten, eller er det Jon? Er det deres sådan, POV på en eller anden måde, som vi lægger os ind i at være acceptere og gå med, eller er det en tredje? Eller sådan, at de der forhandlinger er jo for mig sådan, altså det er jo meget sådan, vi bygger samfund op.
3: Men hvis jeg må lige tilføje noget til det der, så der er også noget med forfængelighed, altså. Så en ting er, nu spurgte du Karin også før, om det der med, om jeg kan genkende, man kan genkende sig selv, eller... Og der tror jeg bare, at det er jo også fedt, at der er nogen, der kan stille sig til rådighed for et program, hvor at andre jo så kan læse alle mulige ting ind i det, og man bliver jo ligesom sådan små... nogle helte for en større historie på en eller anden måde, der kan udspille sig, som vi tolker alle mulige ting ind i, og processerer alle mulige ting ind i. Og det er også ret sjovt. Altså, jeg tror ikke, man kan gå ind i sådan et program, for eksempel, eller som reality-deltager, for eksempel, og tro, at man kan blive vist fuldstændig, som man er.
0: Nå, vi skal lige videre, fordi vi vil godt prøve at kigge ind i jeres... Altså se det med jeres kunstneriske øjne sådan i egen verden. Jeg tænker, Marie-Louise Tyksen, du skriver digte, som blandt andet har X on the Beach, som også er et reality-program, som et motiv. Hvad er det interessante der? Altså, rent sprogligt måske, eller hvad henter du i det?
2: Jeg tror, først og fremmest, så hentede jeg forargelsen. Fordi det er jo så let og rart at lade sig forarve og kunne netop stå og håne på et eller andet plan. Fordi at jeg tænker faktisk som udgangspunkt, at X on the Beach er ikke skabt til mig.
0: Giv det lige fem ord for dem, der ikke har set det, blandt andet mig.
2: Ja, en masse unge mennesker kommer til en strand langt væk. Her skal de bo med hinanden på et hotel, og ind kommer drypvis nogle ekskærester, og de skal selvfølgelig også drikke en masse alkohol og finder sammen på kryds og tværs, har sex på tv, bla bla, derudad, ikke? Jeg tror ikke, at det program er tiltænkt sådan mig, sådan en aldersgruppe, eller hvad jeg laver, eller sådan på den måde, så vil jeg ikke sige, at jeg nok var kerneseer. Så derfor kan jeg bare huske, at jeg blev anbefalet det af en Gen Z-veninde, og hun sagde, at der er altså noget at hente her. Og så satte jeg det på ved sengetid, og var sådan voldsomt irriteret de første tre episoder, men så omkring episode 4, så har jeg jo glemt forbeholdene, og ser det lige pludselig uironisk. Og det er også det, der er sådan en vild ting, der kan ske, og jeg først sad og tænkte, kæft, det er dumme at høre på, og det er hele tiden sådan noget mega klar, og what a dick move, og hey bro, og altså alle de der ting, jeg kunne sidde og anholde sådan sprogligt, men så sker der jo også på en måde også det vidunderlige menneskelige, at man bare ligesom så begynder at blive dem, og gå med dem, og imod dem, og alt det der. Ja. Ja, så på den måde, så kunne det være utrolig fint at falde i søvn til, at pludselig havde jeg set 6 sæsoner eller sådan noget.
0: Ja. Forhåbentlig ikke den nat.
2: Jeg har svært ved at sove.
0: Ja, okay, ja. Og hvad siger du, Sinine, nu som filmskaber, og i øvrigt også tidligere skuespiller, er der noget i dramaturgien, i scenesættelsen, æstetikken, som måske er inspirerende, når man laver film?
1: Nej, det er det ikke. Jeg vil vende om og påstå, at reality har jo stjålet med arm og ben fra alle andre kunstformer. Altså den måde, reality bliver klippet på, er jo taget fra spændingsfilm, fra romantiske komedier, fra... Altså, der er ikke... jeg ser det meget som, at de greb, som der får reality til at være så effektivt, det er jo alle de greb, som man i dokumentaren eller i fiktionens verden, eller altså, man doserer. Der er ligesom en eller anden forståelse af, at værktøjer, det er noget, man tager frem, når der er brug for det, og ellers så må man, altså, så skal man også på en eller anden måde passe på værket, sådan så man ikke farver det for meget. Hvor reality er det modsatte. Der gør de jo alt for at farve alting så meget som muligt, for at gøre det så spændende og så sensationelt og så medrivende som muligt. Så på den måde, så, altså, de har jo bare åbent de der tilrettelægger, de har bare den der skuffe åben, og så gør de bare det hele tiden. Mm. Så jeg ser det meget mere som, at de, altså, du kan spore alle greb tilbage til, altså, nærmest en films oprindelse, fordi det er, altså, det er greb, der findes i forvejen. Ja. Den måde, de klipper på, den måde, de bruger effekter på og sådan noget.
0: Så man kan ikke tage alle de mange reality-programmer og se, at genren på en eller anden måde kan noget i andre grene af kunsten. Du nikkede jo, Hedegaard, altså, der er ikke noget at hente, heller ikke for dig som...
3: Jo, men det er super spændende. Også måske, jeg tænker også, det er blevet brugt meget i satire og sådan nogle ting. Altså, det kan jeg sagtens se også alle mulige muligheder. Jeg tænker, at det er rigtigt, hvad Sinine siger på en vis plan. Og jeg tænker selv i billedkunsten for eksempel, så har de der, den mur, der har været mellem det private og det offentlige, jo blevet brudt ned af mange kunstnere, altså, som har lukket os fuldstændig ind i deres privatliv. Og det er jo... Der er jo nok noget af det med ligesom, at nedbryde ens forfængelighed og nedbryde de der, den grænse mellem, hvad der kan vises. Ja. Der ligger meget af det i reality-formatet, og der tror jeg, der er mange kunstnere, der allerede har været altså ligesom taget os fuldstændig ind i deres eget liv på alle mulige forskellige måder. Også filmskaber og...
1: Jeg kan faktisk huske, at det var, da jeg var barn, så det har nok været sådan noget slut 90'erne eller sådan noget, at en af mine mors venner, som er kunstner, han lavede sådan en installationskunst i Øksnehallen, hvor han sad i en glasboks i en uge eller sådan et eller andet. Og så kunne folk komme ind og give ham mad, eller man kunne, du ved, spille skak med ham, eller sådan. Han sad i den der buks. Og det, altså, det husker jeg som om, han har jo nok ikke været den eneste sådan, performancekunstner, der har lavet det værk i den periode der. Men det er bare sådan, ja. Altså, den kom jo også før Big Brother.
0: Ja, og endnu før, lad os tage den verdenskendte performancekunstner Marina Abramović, det værk, der hedder Rhythm fra 1974, hvor hun jo sidder i en udstilling. Og så lader hun jo alle gæster, der kommer på udstillingen, gøre, hvad de vil med hendes krop. Den hedder simpelthen, hvor langt vil du gå, er altid et spørgsmål. Det er jo en form for kunstnerisk reality. Kan man ikke godt kalde det?
3: Jo, det synes jeg egentlig godt, man kan. Jeg tænker også på for eksempel altså Tracy Emmons seng, for eksempel The Bed, som altså, jeg tror også, vi har nævnt det her program før, for de lytter, der kan huske det. Men
0: jamen, for dem, der ikke kan.
3: Det er, altså, hvor hun ligesom laver en installation af sin seng, hvor hun lever et meget kaotisk liv med mange hookups og meget alkohol og sådan noget, hvor hun så installerer den i et galleri. Man kommer også til at tænke på, altså helt konkret i forhold til reality-formater, så Christoph Schlingensiefs Ausländer Raus, som var den her container, han lavede, hvor han lavede et reality-show med migranter, altså, for ligesom at blandt andet at tale om den her tankekontrol, der har været i Østrig på det tidspunkt, hvor man ligesom krævede, at folk skulle have et østrigsk sindelag. Det er jo meget, meget relaterbart, kan man sige, i vores tid. Men der har, altså, der er både værker, der sådan, relaterer sig fuldstændig konkret til reality-formater, så, men hvis jeg tænker det der med det private, som du også er inde på, Karen, med Marina Abramović, så tænker jeg egentlig, at kunstnerne har været forud, som de som regel også er, ikke?
1: Og ja, jeg tænker også, den er stjålet fra kunstneren, ikke den anden
2: måde. Jeg får bare lyst til også at sige det der med, at altså, så den samme stilling mellem kunst og reality er egentlig sådan lidt farfetched for mig, eller sådan, jeg går ikke sådan rigtig med ind på præmissen, altså, men jeg synes heller ikke, at reality sådan har behov for at gestalte sig som kunst, eller irritere mig på den måde, fordi jeg synes, der er sådan grundlæggende ting med, at de fleste reality-formater vil være sådan nogen, der er voldformateret og udviklet, altså sådan til at kunne oversættes til alle mulige lande og gøremål, og har et kommercielt perspektiv, og det har et kunstværk jo som udgangspunkt, ikke? Det er jo som regel skabt af en kunstnerisk og individuel intention.
0: Sidste runde. Jeg ved ikke, hvordan det går, men altså, jeg havde tænkt, at det skulle være lidt specielt. Normalt beder jeg jo om at komme med anbefalinger. Det har jeg gjort på gode reality shows. Men nu skal vi sammen udvikle et kunstnerisk interessant koncept, eller i hvert fald pege på nogle elementer, som kunne gøre noget interessant. Hvis vi nu skal tænke sådan fremtidens reality.
1: Ja, altså jeg vil gerne lægge ud.
0: Du har ligesom lagt ud fra starten.
1: Jamen jeg tror, fordi jeg ser reality og sådan noget, men min største sådan kritik af det ligger egentlig i den der udnyttelse af mennesker, der medvirker. Og det er jo også det, der adskiller dig fra kunst, at dem, der medvirker i reality, er jo ikke afsender på det, og heller ikke dem, der tjener penge på det. Det er nogle andre. Så for mig kunne jeg rigtig godt tænke mig, hvis jeg skulle lave et reality-program, så skulle det simpelthen være med meget magtfulde mennesker.
0: Ja, det var det, du sagde i starten.
1: Ja, det er simpelthen, fordi jeg synes...
0: Altså, hvilken slags? Altså, politikere eller topchefer?
1: Det behøver ikke være... måske nogle af dem, der bevæger sig lidt i skyggerne. Ikke? Nogle af dem, der, som har enormt meget magt, uden vi faktisk ved, hvem de er.
0: Ja, altså sådan en Novo-direktør eller en landbrugsdirektør eller sådan et eller andet.
1: Ja, et eller andet. For dem frem, lige ud i lyset, hvem er I egentlig? Fordi det på en eller anden måde... Det bliver også lidt sådan et cirkus. Så skal vi stå og kigge på hinanden nede i manegen, og så i virkeligheden er der nogle helt andre, der styrer det.
0: Ja.
1: Så jeg tænker frem med dem.
0: Ja,
3: de har jo faktisk, det er jo lidt sjovt, altså nu kommer bare lige tænke på Epstein Island, når du siger det der, ikke? På en måde har de jo haft et fuldstændig horribelt reality show kørende der, hvor de har haft mange af de elementer i spil i virkeligheden, isolation og... Ja. Men der har bare ikke været nogen, der filmede, så det er jo også interessant. Så det er måske noget, som nogle af de mennesker kender ret godt, altså at være isoleret med hinanden.
1: Ja, det kan godt være, at de faktisk er faktisk rigtig gode til at være reality-stjerner.
3: Ja, det kunne godt være. Hvad med en rumraket, hvis man skulle isolere dem? Der synes jeg bare,
0: altså, er vi lige nu enige om, at kan I andre gå med på, at deltagerne er virkelig magtfulde mennesker?
3: Det er en god idé.
0: Fra de går...
2: Jeg synes, det er en vidunderlig idé, men det er da godt, jeg ikke skal tænke på sådan, kan det lade sig gøre-heden i dag?
0: Nej, det vil vi alt kan lade sig gøre med.
2: Ja, fordi jeg elsker ideen, men tænker bare sådan, lige præcis det der med at kaste folk, er jo det, der er det sværeste nu til dags, fordi alle ved til det, og nogen vil bruge det som karrierevej, og som det, man gør, så det at finde mennesker, der går med på de
0: præmisser, ikke? Jeg tror, vi er nødt til at lege, at vi går med.
2: Vi går med.
0: Jeg har sagt ja. Sorry. Alle de magtfulde mennesker har sagt ja.
2: Ja, mm-hmm. Alle værn.
0: Så var du lidt inde på, at det skulle være noget bagedyst. Kan du ikke tilføje noget, der er lidt mere originalt? Jo.
3: Jamen, jeg tænkte bare, kunne man ikke få nogle af de der elementer med, som vi også har talt om? Jeg synes, isolation er et godt bud.
1: Jeg klarer på rumraketten også.
3: Ja.
1: Jeg tænker faktisk også, det er jo noget, der taler til de magtfulde, hvis man kan sælge dem på. I vil være de første, der kommer op med en dansk rumraket. Vi skal bare lige filme jer imens.
2: Der er jo Katy Perry.
0: Ja, Katy Perry.
2: Ja. It's giving. Ja.
0: Der er jo nogen, der har været op med de der rumraketter, så det har jo en vis tiltrækning på dem med rigtig mange penge.
3: Altså, det skulle være noget ekstremt på en måde, fordi vi bliver nødt til at gøre verden ekstrem, så vi skal jo gøre det mere ekstremt på en måde.
2: Må jeg foreslå noget?
3: Ja.
2: Du har dine magtfulde mennesker. Nu tager du deres romantiske partner med, hvis de har sådan en med ind i det, fordi jeg vil se nogle parforholdsdynamikker mellem de her meget magtfulde mennesker. Fordi der i parforholdet ligger der så meget indestængt og voldsomt fedt materiale. Og her, du kan ikke visle ud gennem sidebenene på en, ikke?
1: Okay. Alene i rummet med partner.
2: Ja.
0: Ja. Godt.
2: Til parmiddag.
0: Så har vi noget der. Men hvad skal de undervejs? Altså, hvad skal de udsættes for? Der skal jo være nogle prøvelser.
3: Var der ikke sådan noget med at sejle over Atlanten også på et tidspunkt, også med nogle kendte her? Sådan, altså, det kan være, at det er en fælles mission på en eller anden art, at de skal arbejde sammen om noget.
2: Jeg kunne godt se de her... Jeg kan godt se de her magtfulde mennesker og deres partnere opføre sig over for den almene menneske. Sæt dem ud i nogle almene situationer. Hvordan er de over for en tjener? Hvordan er de, når de skal bestille et sommerhus? Eller
0: hvordan lapper man en cykel?
2: Jamen, altså, så den begår sig på sådan, hvor er sådan, apropos pli, dyder og moral, hvor er den henne i de her meget magtfulde mennesker?

0: Okay.
1: Mm.
0: Det ved jeg ikke. Ja. Ja.
2: Men er problemet ikke, at hvis man ved, at der er kameraer tændt, så skal man, der skal være en eller anden element, at man ligesom får nedbrudt sin forfængelighed, ikke?
1: Det er der, hvor konkurrenceelementet er.
2: Altså,
0: konkurrenceelementet.
2: Først til det udsættes for nogle prøvelser på en måde, ikke?
0: Klart, okay. Ja,
1: virkelig en svær prøvelse, hvis man skal lære at styre en rumraket til månen med sin partner.
0: Ja, det er jo ligesom bilen, ikke? Og
1: eller jeg tror også simple ting, som at lave en kop kaffe vægtløs, kan være rigtig spændende.
3: Ja.
2: Skal vi gå ned og pitche det her nede på første etage? Ja,
3: det gør vi lige så snart. Jeg har sagt farvel til jer, så er det klart. Jeg skal nok vise jer, hvor de sidder inde. Nej, det ved jeg faktisk ikke, hvor de gør.
1: Er der ikke nogen mediehus, der har en rumraket i?
3: Hvem vinder det her alene med mange andre i rumraketten program?
2: Morten Messerschmidt.
3: Han er jo ikke med. Nu taler vi om de store... magtfulde Novo-direktør. Vi kan ikke blive ved med at vende tilbage til ham, jo.
0: Der er noget performance-art i studiet lige nu her. Ruller du lige med sig?
3: Nu spørger jeg bare om, hvem er den karakter?

0: kan finde ud af at fange en fisk osv. Mm-hmm. Hvem vinder, altså hvad er det for en type, der vinder det her program?
1: Dem, der stadig er gift, når de lander på jorden igen.
0: Mm. Okay.
2: Måske det er faktisk det, der sker, det er ikke, at de skal bare ligesom i rotation i et par uger, og så lander de, og så skal de vælge, om de vil forblive gift eller ej.
0: Godt.
3: Kunne det være nogen, der har problemer i parforholdet, så kunne det hedde elefanten i rummet?
1: Det går også. Ja, det er også godt at arbejde med catchy titel. Ja.
0: Jeg synes, vi nærmer os noget. Og så skal jeg lige vende tilbage til noget, jeg jo ikke vidste, men du har jo fuldstændig ret. Jo, Hedegaard. Morten Messerschmidt medvirkede i Big Brother VIP.
3: Jeg sidder ikke og lyver.
2: Jeg skulle lige så sige, er vi overhovedet overrasket? Altså, er vi overhovedet overrasket, at hans karriere startede der?
0: Det var i 2003.
2: Det er ikke overrasket.
0: Ja. Okay. Tusind tak for begyndelsen på, en kæmpe seriesucces. Alene med partner og en elefant i rummet. Er det det?
1: Den er til
0: højre arbejdstilen.
1: Ja.
0: Tusind tak til jer alle tre, som så vanligt lærte jeg en utrolig masse ting. For eksempel, at reality er godt, når folk kommer ud af skide, og masken falder, og de fortjener det. Reality er også katarsis, lige så godgørende for os som græske tragedier. Store reality-vindere er dem, der bygger fremtidens samfund op på ny, og at reality er 20 koster fra alle andre kunstarter, og så skruet op på max. Tak til alle tre. Billedkunstner Jo Hedegaard, filminstruktør Janine Elkinson og forfatter og radiovært og podcastvært Marie-Louise Tyksen. Det var en fornøjelse at se jer. Og tak for virkelig gode indspark til et nyt reality-program.
4: Og tak til Karen Sækker for at bestyre denne uges Parnas. Du kan høre det her afsnit fra starten af inden i DR Lyd, hvor du også kan finde tidligere afsnit af Parnasset. Nu er vi ved at nå til en radioavis lige om 30 sekunder, og klokken 3:03, så er jeg tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved om et lille øjeblik.

0: Russerne forbereder aktivt sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, og de russiske sikkerhedstjenester er ifølge PET blevet taget på fast gerning i forberedelsen af operationer i landet. Sådan lyder budskabet i et interview med chef for kontraspionage ved politiets efterretningstjeneste Emil Græsholm, som han har givet til Berlinske. Og det har givet en travl arbejdsdag hos Dansk Industri i går, da de har ringet rundt til store dele af den danske forsvarsindustri i løbet af onsdagen. Og det har de gjort for at sikre de nødvendige sikkerhedstiltag, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
1: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at lovliggøre et igangværende byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast.
2: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
0: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, som er i fuld gang med at poste millioner i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hoteller og konferencecenter, og et palæ til ham selv. Men golfbanen ligger midt i et istidslandskab, i et delvist naturbeskyttet område, og det har ifølge forvaltningen i Ikast Brande i 15 tilfælde blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens uden at fortælle altså fra kommunen. Alligevel anbefaler to politiske udvalg at dispensere for alle overtrædelserne. Og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre i Ikast Brande Kommune erkender, at der er en skærpende omstændighed, at flere af entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer.
3: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
0: I tre tilfælde er borgmesteren og et flertal i økonomiudvalget dog ikke indstillet på at dispensere og vil kræve erstatningsnatur. Det samlede byrådet tager endelig stilling til sagen på mandag. Den amerikanske storby New York City forbyder elever at bruge kunstig intelligens i alle offentlige skoler til og med 8. klassetrin. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forbuddet gælder foreløbig i et år og er det seneste skridt for offentlige myndigheder